Polyphone-kórinn flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næstur í næturútvarpi er þátturinn orð af orði.

0: En það er þó ljóst að jafnréttiskynjana er ekki alltaf gætt í málinu frekar en víð annað staðar. Flest starfsæti eru karlkyns, nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinnilið. Meira að segja hefð kvimleið orð starfskraftur, sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust, er auðvitað karlkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld, sem er hvorugkyns, og hetja, sem er kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast karlmenn hafa einkarétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja er kvenkyns, hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað karlmann, þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari er kona er sagt söngkona og svo framvegis. En svo er auðvitað ekki.
1: Eiríkur Rögnvaldsson ræðir kynjamisrétti í málinu í útvarpsþættinum Daglegu máli 30. ágúst 1984. Fyrst les hann upp úr bréfi frá hlustanda sem spyr fleirtölu hvorukyns orðsins sprund. Áður en við heyrum þann þátt ætlum við að skoða hvað Eiríkur sagði fleirtölu orða eins og verð og sala þremur dögum áður 27. ágúst 1984 og hvað Árni Böðvarsson hafði máli að segja bæði í daglegu máli og í tungutaki innan húsblaði Ríkisútvarpsins málfar. Þú ert að hlusta á Orð af orði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
0: Góðir hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósritur blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað: Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki.
1: Bréfritari tilgreinir nokkur dæmi og Eiríkur segir að í öllum tilvikum sé augljóst af samhenginu að orðin eru í fleirtölu.
0: Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum setna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við.
2: Eiríkur vísar í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson í íslensku máli, þar sem Höskuldur segir málfræðinga stuðla að misskilningi frekar en málskilningi, þegar þið segi til dæmis að orð séu ekki til í fleirtölu. Hann tekur orði keppni sem dæmi. Hvað merkir það ef hann amasti því að íþróttafréttamaður segi Bjarni hefur tekið þátt í mörgum keppnum í sumar og segi að keppni sé ekki til í fleirtölu? Það virðist nefnilega ekki vera vandkvæðum bundið að mynda fleirtölu af orðinu keppni. Orðið keppni er þeirrar merkingar að óeðlilegt er að nota það í fleirtölu og þetta á við mörg önnur orð, til dæmis kaffi, sykur, bræði, kæti og ástúð. Merkingin ræður því að fleirtalan er ekki til. En svo bæta orð við sig merkingu, eins og til dæmis orðið keppni, sem hættir að merkja bara kapp eða það að keppa og fyrir líka að merkja kappleikur. Og í þeirri merkingu er eðlilegt og sjálfsagt að mynda fleirtöluna keppnir. Þetta gildi líka orðið svo verð og mörg fleiri.
1: Eiríkur hafði umsjón með daglegu máli í útvarpinu haustið 1984. Við gerð þessa þáttar af orði voru bara sex þættir í umsjón Eiríks aðgengilegir í kistu Ríkisútvarpsins. En við vitum að þeir voru fleiri. Árni Böðvarsson, sem hafði líklega oftast umsjón með daglegu máli þegar á heildina er litið, var þetta leiti eða sumarið 1984 tekin við starfi málfarsráðunauta Ríkisútvarpsins. Hann skrifar óheppilega fleirtölu í tungutak húsblað Ríkisútvarpsins í maí 1985 og hann skrifar:
2: Eintala og fleirtala er stundum að velkjast fyrir mönnum, oft undir yfirskinni rökrétts máls. Fyrst er þess að gæta að málfar er ekki rökrétt nema innan ákveðins samhengis, svo sem sama beygingarflokks, hliðstæðra merkinga og þess áttar. Góð málvenja víkur iðulega frá því sem virðist rökrétt á yfirborðinu. Orðin fólk, þjóð, flokkur og safn eru eintölu orð. Það telja allir góða málvenju. Samt er að ræða marga einstaklinga eða marga hluti, mörg atriði. Og þó að sumum finnist markaður, endilega þurfa að vera í fleirtölu ef talað til að mynda markað á mörgum stöðum eða í mörgum löndum, mun þeim ekki þykja við hæfi að tala fólk á öllum öldrum. Því líka orð taka ekki fleirtölu nema merking sé breytt. Til að mynda talað marga mannsaldra. Öllu slíku ræður málvenja og okkar að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Á sama hátt verð ein tölu orð í íslensku en það getur verið margvíslegt eða fjölbreytt. En verð laun aftur aðeins fleirtala eins og seinni hlutin laun.
1: Tungutak var vettvangur umræðina innan ríkisútvarpsins málfar sem Árni Böðvarsson setti á laggirnar. En Eiríkur Rögvaldsson og Höskuldur Þráinsson finna til ábyrðar sem málfræðingar og vilja stuðla málskilningi í samfélaginu, skýra betur þau mál sem þeir eru sérfróðir eins og þegar eintölu orð bæta við sig auka merkingu og geta í þeirri merkingu verið í fleirtölu. Árni Böðvarsson finnur til ábyrðar gagvart málfari í ríkisútvarpinu og bendir samstarfsfólki sínu á að það sé hlutverk þess að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Þó að við stillum þessum tveimur sjónarmiðum upp hlið við hlið, erum við ekki endil á því að þau séu andstæð. Heyrum núna brot úr daglegu máli frá 19. nóvember 1979 í umsjón Árna Böðvarssonar. Hann tekur til athugunar hlustendabréf þar sem meðal annars spurt fleirtöluna af orðinu líður.
3: Hlustandi í Vestmannaeyjum spyrum orðalagið gera líðum ljóst eða gera líðnum ljóst hvort réttar að sé í því sambandi líðnum eða líðum. Líður safnheiti og merkir fólk, jafnvel þjóð, menn. En það frábrugðið ýmsum öðrum safnheitum að því leiti að það bæði til í eintölu og fleirtölu, fleirtalan líðir. Talað land og líð og lönd og líði. Að fornu eintalan bæði notuð hóp, það merkingunni fólk, og að því virðist einstaklinga innan hópsins. Sagt til að mynda í heilagra mannasögum sem nú raunar þýttar Hirðmenn mínir og allir líðir hjá standið. Og í Völuspá, kvæðinu magnþrungna frá mótum heiðinni og kristni á Íslandi segir meðal annars. Kjóll fyrir austan koma munu múspels lög líðir en loki stýrir. Hér fleirtalan notuð í merkingunni fólk eða menn yfir leitt og fleiri dæmi mætti til tínar fornumáli en þessi næja til að sýna að ekki verður kveðið upp úr með þetta með athugun á fornumáli einu saman eins og þó verður oft að gera til að skera úr einstakar orðmyndir og orðafar í nútímamáli. En það stafar af þeirri eðlilegu ástæðu að nútímamál okkar óslitið framhald fornmálsins og byggir á því. En í nútímamáli alkunn og eðlileg súmynd orðasambandsins að gera líðum ljóst. Í þessu orðasambandi lifir sem sé enn, forn, notkun og merking fleirtölunar. Ég held meira að segja að ætla megi að þetta innskots enn gera líðnum ljóst sem sé að orðið með greini sé tilkomið á seinustu árum eftir að orðið líður hefur mist þann niðrandi blæ sem það hefur haft nú sinn, merkingarblæ sem jaðrar við merkingar í orðinu skrýll. En þessi blær að verulegu leiti horfin í máli yngri kynslóðarinnar nú, hún kallar sjálfa sig líðin, talar allan líðin þegar áttur við allan krakka eða unglinga skaran. Og það án nokkurar sérstakrar óvirðingar.
2: Skemmtilegt það sem Árni segir að unga kynslóðin kalli sjálfa sig líð. Þar hann komin á slóðir slangurs og mér til efs að unga kynslóðin tali þannig lengur. Aftur á móti getur vel verið að þau sem voru unglingar 1979 og eru þá núna að nálgast efri ár tali enn sig sem líð, hver veit. En án þessa orðaða beinlínis lýsir Árni því einmitt í umfjöllun sinni fleirtölu orðsins líður að orð sem venja að hafa í eintölu geti verið í fleirtölu þegar það fær aukamerkingu, rétt eins og bæði Eiríkur og Höskuldur hafa útlistað í þáttum, pistlum og greininni ekki til í fleirtölu. Árni skrifar aftur orð sem ekki eru til í fleirtölu í tungutak 1990, pistil til samstarfsfólksins í ríkisútvarpinu, með fyrirsögninni mörg er fleirtölu síkin.
1: Ekki verður ofsögum sagt af málfarsáhrifum, frétta tilkynninga og margvíslegra skýrslna. Það virðist til dæmis ekki vafamál að fleirtölusíki er smitandi, bráðsmitandi faraldur, vegna þess meðal annars að flest íslensk nafnorð eru þannig löguð að þau geta tekið fleirtölu formsins vegna. Með því er ekki sagt að merkingin geri hana eðlilega. Mörg orð geta haft eðlilega fleirtölu í tiltekinni merkingu, annari ekki. Lítum á nokkur dæmi, sum tilbúin, önnur tekin úr orðaflaumi ríkisútvarpsins.
2: Hann tekur 16 dæmi. Sjö þeirra eru dagsett og tilgreint hvaðan við eru. Kíkjum á nokkur.
1: Margar fornar menningar, heyrðist í útvarpinu 20. janúar 1975. Og fleirtölumyndina menningar segir Árni, annaðhvort hefur verið átt við fyrirbærið forna menningu yfir leitt eða forn menningarsvæði menningarheildir. Sá sem notaði ormyndina menningar í útvarpinu hafi ef til vill ekki gert sér ljóst hvað hann var að tala þetta fjölþætta fyrirbæri, menningarsvæði eða samfélög manna. Notkun margra eldsneita heyrðist líka í útvarpinu. Eldsneiti er af ýmsu tagi, tegundir þess margar. Því er betra að tala margvíslegt eða margskonar eldsneiti en mörg eldsneiti.

0: Ef einhver hefur reynt að rökstyðja það fyrir sér og notað fleirtöluna viljandi að vísu eftir fyrirmynd frá öðrum, mætti gera ráð fyrir hugsanagangi á þessa leið. Á þessum stað þessi fjárfesting, önnur á hinum og sú þriðja á þriðja staðnum. Þarna þá komnar þrjár fjárfestingar. Rétt nú það að þarna fjárfesting á þremur stöðum.
1: Þetta minnir á orðið húsleit sem venja að hafa í eintölu í fréttum ríkisútvarpsins. Það talað að gera húsleit á svo og svo mörgum stöðum og málfarsráðgjafar leiðrétta fréttamenn sem nota fleirtöluna. Aftur á móti finnst mörgum, þar með talið ýmsum fréttamönnum, réttara og eðlilegra að tala sjö húsleitir en húsleit á sjö stöðum eða hjá sjö fyrirtækjum. Auk þess ekki alltaf auðvelt að komast hjá fleirtölunni. Árni Böðvarsson ræðir ekki húsleit í tungutaki né heldur í handbókinni Málfar í fjölmiðlum. Í íslenskri nútímamálsorðabók ekki gefin fleirtala og ekki heldur í gömlu góðu menningarsjóðsorðabókinni. Aftur á móti fleirtalan húsleitir í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni. Málfarsbankinn segir okkur aðeins að orðið húsleit sé kvenkyns nafnorð í eintölu, sem raunar óvenju hlutlægur fróðleiksmóli á þeim vettvangi, en í beygingarlýsingunni athugasemd að orðið sé yfirleitt haft í eintölu, jafnvel þar sem vísað til margra tilvika. Tekið fram að fleirtölu bregði líka fyrir tilvik, en við henni sé amast í Málfarsbankanum, til dæmis í setningum eins og stjórnvöld geta gert húsleitir hjá fyrirtækjum. Kringum 1000 af tæplega 8000 dæmum húsleit eru í fleirtölu á tímarit.is og þau elstu frá því 1880. Það kannski komin tími til að samþykkja fleirtöluna í fréttum rúf, því eins og við höfum eftir Eiríki í öðrum þætti, þá fleirtalan til ef einhver hefur búið hana til og geta notað hana í rökréttu samhengi.
0: En, eins og Árni segir, þá það okkar á rúf að fylgja málvenju. Höldum áfram með tungutakspistil Árna Böðvarssonar frá 1990. Lítum á nokkur hliðstæð dæmi, heldur Árni áfram. Framkvæmdamaður stendur fyrir atvinnurekstri á þremur stöðum. Eru það þá þrír atvinnurekstrar? Líklega, samkvæmt rökstuðningnum fyrir mörgum fjárfestingum. Nám athöfn á svipaðan hátt og fjárfesting. Nemandi lærir eina námsgrein hjá einum kennara, aðra hjá öðrum og hina þriðju hjá hinum þriðja. Ekki eru það samt þrjú nám eða nokkuð þvílíkt, heldur þrjár námsgreinar eða þrennskonar nám eftir því hvernig stendur á. Sársauki í öxlum ekki sá sami og í rassi. Samt tölum við ekki marga sársauka þó við getum talað verki út allan skrokk.
1: Önnur dæmi sem Árni tiltekur eru Karlarnir rökuðu af sér skegginn, börnin heilsuðu með hægri höndunum og fjöldi manna á öllum öldrum hafa góðar samviskur. Ekki sama skegg á Jóni og Ólafi bróður hans, segir Árni, og hann spyr, eru þeir þá með tvö skegg? Nei, þeir hafa báðir skegg, þó að vísu væri hægt að segja sitt skeggið hvor. Börnum kennt að heilsa með hægri hendinni, ekki með hægri höndunum. Engin álítur þó að með því orðalagi sé sagt að þau hafi öll sömu höndina. Og fólk á mismunandi aldri, ekki á ólíkum öldrum. Eigið að síður það staðreynd að aldur minn annar en þinn, engum dettur í hug að tala mismunandi eða ólíka aldra. En með við hvernig máltilfinning fólks virðist vera að breytast, kæmi það mér reyndar ekki á óvart að sjá eða heyra talað mismunandi aldra. En áfram Árni. Allt þetta mismunandi og að ýmsuleiti ólík dæmi ranga notkun fleirtölu. Sum þeirra munu allir íslensku mælandi menn meta rangt mál. Þetta mætti kalla misjöfn dæmi fleirtölusíki en varla mismunandi fleirtölusíkir. Hann tekur líka dæmi af öðru tagi. Fjöldi manna voru sakfældir og hópur alþýðubandalagsmanna undirbúa nú stofnun félags.
0: Hér eru eintölu orð látin taka með sér sagnorð í fleirtölu. Þetta virðist engum tengjast tiltölu að fáum orðum eins og fjöldi, hópur og flokkur, skrifar Árni, og skýringin sú að þessi orð takna hóp, fjölda eða eitthvað slíkt. Svo eru mörg orð eins og safn, söfnuður, þjóð, félag, flokkur, jafnvel skógur, en engum kemur þó til hugar að segja til dæmis safn

0: handbóka voru mikið notaðar. Félag fréttamanna kusu nýja stjórn. Flokkur verkamanna styðja þessa hugmynd. Samt eru þessar setningar, svo vitlausar sem þær eru, af sama tagi og áðurnefnd dæmi. Skýringin eflaust að hluta sú að í huga málnotandans vakir mynd af mörgum einstaklingum sem kviknar vegna hópmerkingar frumlagsins, til dæmis fjöldi manna og hópur manna. Þó að þetta sé skýring, réttlætir hún ekki beyingu sem á ekki heima í samhenginu. Athyglisvert er að slík beying fylgir aðeins tilteknum tiltölulega fáum nafnorðum. En hún er röng samkvæmt almennu mati og því óboðleg í vönduðu máli. Mismæli getur að sjálfsögðu valdið slíkum ruglingi, en hættara er við honum ef tilhneiging er til hans í samfélaginu umhverfis málnotandan. Auk orðana fjöldi, hópur og flokkur má nefna orðið fólk sem vekur eflaust í huga málnotandans mynd af mörgum einstaklingum. Það er kannski ekki algengt að það taki með sér sagnorð í fleirtölu, en við heyrum aldrei sagt sem svo, fólkið í blokkinni tóku til á lóðinni. Aftur á móti er algengt að þeim fylgi lýsingarorð og sérstaklega fornöfn í fleirtölu. Við getum hugsað okkur dæmi eins og fólkinu var sagt að þau yrðu fjóra tíma að taka til á lóðinni. En í lokin segir Árni, til stuðnings þeim sem þurfa að læra að nota lýsingarorðið margur á eðlilegan hátt, í stað þess að böglast sífellt með fleirtölu á vondum stöðum, má hafa gamlan húsgang. Margur er kátur maðurinn og meyjan neyð fyrir gaman, svo kemur horngrýtis heimurinn og hneykslast á öllu saman. Hvernig hljómar vísan með fleirtölu á vondum stöðum? Margir kátir menn, hvað heldur þú, Anna?
1: Ég veit ekki alveg hvernig hann myndi hljóma, en svarið við gátunni er kannski að finna í fyrirsögn pistilsins. Mörg er fleirtölu sýkin. Því að lýsingarorðið margur getur í eintölu átt við fleiri en einn, það hefur sem sagt fleirtölu merkingu. En í málfarsbankanum stendur þetta. Illa getur farið á því að nota orðasambandið mikið af einhverju um það sem er teljanlegt og eðlilegra væri að nota lýsingarorðið margur. Margir bílar síður mikið af bílum. Margar flugvélar síður mikið af flugvélum. Einnig þykir mörgum sem lýsingarorðið margur fari betur með orðinu fólk. Margt fólk síður mikið af fólki. En Árni Böðvarsson var hvorki sá fyrsti né síðasti til að tala um fleirtölu á vondum stöðum og veiki. Í útvarpi og blöðum virðist nú fleirtölu sýki að nokkru tekin við af þágufallssýkinni, rétt eins og þurramæðin af mæðiveikinni. Þetta eru greinileg áhrif frá erlendum málum og stafar af vankunnáttu við þýðinguna. Svona hljómar orðsending frá borgara undir liðnum Bergmál í Vísi 19. november 1954 um íslenskt mál í útvarpi og blöðum. Borgarinn tekur sem dæmi að lesari síðkvöldsögu hafi talað um fyrirhafnir, líklega vegna orðsins yfirhafnir sem sé gott og gilt, en fyrirhöfn sé nægileg í eintölu.
0: Elsta dæmið orðið fleirtölusíki á tímarit.is er í Alþýðublaðinu 1948. Þar er ringt í málfarblaða og dæmi tekin af orðunum eitur og kostning í fleirtölu þar sem eðlilegra hefði þótt að hafa þau í eintölu og það kallað fleirtölusíki. Víkverji skrifar svo fleirtölusíki í Morgunblaðið 22. mæ 1988 og setur hana einna helst í samhengi við íþróttafréttir. Langtum of mörgum íþróttafréttamönnum er einhverja hluta vegna gersamlega fyrir munað að gera greinarmun á eintölu og fleirtölu þegar þeir eru komnir í íþróttagallan og byrjaðar að fjalla kappleiki og íþróttafélög og svoleiðis dótar í. Þetta er eins konar fleirtölusíki sem grípur þá. Á þessu er búið að ganga árum saman og allar tilraunir mætustu manna til þess að komast fyrir sjúkdóminn hafa reynst vita árangurslausar. Hinir fleirtölu óðu íþróttagarpar halda ótrauðir áfram að láta sem Liverpool, til dæmis í knattspyrnunni, sé rakið fleirtölu orð. Dæmin blasa við okkur dag eftir dag. KR voru óhefnir, Fram höfðu yfirburði, Forest sýndu frábæran leik, Moss áttu í mestu vandræðum, þetta var góður sigur fyrir Leeds sem gátu. Þó tekur steinin úr þegar hlaupið á milli eintölu og fleirtölu svo sem eftir henduleikum. Nýlegt dæma þessu tagi úr þjóðviljanum sem þó alls ekki barnana vestur. Ajax byrjaði betur og voru með þyngri og lengri sóknir. Skrítin árátta að tarna. Réttins og íslenskan verði ær þegar spjallið berta íþróttum. Að minnstakosti myndi syndaselunum vitanlega aldrei koma til hugar að skrifa Reykjavík fjölmenntu í miðbæinn í góðaveðrinu.
1: Við skulum leifa Eiríki Rögnvaldssyni að eiga síðustu orðin í orði af orði í dag og heyra daglegt mál frá 30. ágúst 1984 þar sem hann les upp úr bréfi frá hlustanda fleirtölu hvorugkyns orðsins sprund.
2: Góði hlustendur. Í síðasta þætti var rætt réttmæti þess að nota ýmis orð í fleirtölu og þessu tengist fyrirspurn sem þættinum barst daginn. Hlustandi sendi úrklippu úr NT frá 24. júlí og þar mynd að ræða sem mér sýnist vera frá countryhátíðinni sem haldin var á Skagaströndum þær mundir. Undir myndinni stendur skálað við hesta, hali og sprundir. Brefritari segir, ég ekki sátt við orðið sprundir, það rétt að setja það í fleirtölu? Ég hef aldrei heyrt að nota þannig. Við þessu það að segja að ekkert athugavert við að hafa orðið sprund í fleirtölu. Hins vegar vill svo undarlega til með þetta orð að þótt að merki konu, það hvorugkyns og hvorugkynsorð hafa aldrei fleirtöluendinguna yr. Sterk beygð hvorugkynsorð, þau sem enda á samhljóði í eintölu, eru óbreytt, það að segja endingalaus. Í fleirtölu, við segjum eitt spil og mörg spil, eitt lið, mörg lið, eitt lauf, mörg lauf, eitt hús, mörg hús og svo mætti lengi telja. Í þeim orðum sem hafa a í stofni verður svonend u hljóðvarp í fleirtölu og í stað a kemur ö, eitt barn, mörg börn, eitt land, mörg lönd, en aldrei kemur neinn ending. Ef sprund látið halda áfram að vera hvorugkynsorð, eins og það hefur verið, verður fleirtalan að vera óbreytt, sprund, og í myndatextanum hefði þá átt að standa, skálað við hesta, hali og sprund. Þetta kemur vel fram í hinni þekktu vísu Sigurðar Breiðafjörð. Komir þú á Grænlands grund ef gerir ferð svo langa, þér vil ég kenna að þekkja sprund sem það á buxum ganga. Þannig sögnin ganga í fleirtölu. Svo að auðsett að átt við fleiri en eina konu, þótt notu sér myndin sprund, endingalaus. En þessi meðferð á sér sprund er ekkit einstæmi. Orð þar sem ekki er samræmi milli merkingaleskyns og málfræðileskyns eiga alltaf við vöka verjast. Mörg orð sem rýma við sprund eru líka kvenkyns, eins og grund, lund, stund, mund, þótt hvorugkyns orða þessari gerð séu líka til, eins og sund. Það getur enn aukið á ruglingin að til annað orð sem einnig merkir kona og rýmar við sprund, það orðið hrund, en það aftur á móti kvenkyns og í fleirtölu hrundir. Og enn bætist það við að sprund sjaldgæft orð, nær engungu notað í skáldskap eða að menn vilja vera háfleir. Það því ekki skrítið að menn ruglist í þessu. En hittir svo annað mál að það stingur dálítið í augu en menn að skreita mál sitt með sjaldgæfum og háflegum orðum en beigja þau svo öðruvísi en vant er. Þá er betra að halda sig við hverstaklegri orð sem menn kunna fara með. Sprund er ekki eina hvorugkynsorðið sem tákna konu. Fljóð er líka hvorugkyns. Ég man hins vegar ekki eftir neinu dæmi hvorugkynsorðið sem tákna kallmann þótt að geti svo sem vel verið til samt. En það þó ljóst að jafnréttiskynjana ekki alltaf gætt í málinu frekar en víð annað staðar. Flest starfsheiti eru kallkyns nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinnilið. Meira að segja hið hvimleið orð starfskraftur sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust eru auðvitað kallkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld sem hvorugkyns og hetja sem kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast kallmenn hafa einkarétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja kvenkyns hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað kallmann þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari er kona er sagt söngkona og svo framvegis. En svo er auðvitað ekki.

0: Og þar sem orðið skáld er hvorugkyns, mætti búast við að alveg eins þyrfti að taka fram þegar átt væri við kallmann og hafa orðið eins og skáldkall eða karlskáld, en hvorugt er notað. Hægt var að tína til ýmis fleiri dæmi þar sem misrétti kynja kemur fram í málinu. Og það er ósköp eðlilegt. Málið hlýtur að vera spegill þess samfélags sem notar það sem samskiptatæki og okkar samfélag hefur verið kallveldi samfélag og er það miklu leiti enn þótt sitt hvað það hefur breyst að því leiti á seinni árum. Málið hlýtur að spegla þær breytingar fyrir það síðar. Það er þó ástæðulaust að varpa fyrir róða umsvifalaust öllu sem minnir á þetta misrétti. Endanlega er það ekki merking einstakra orðhluta sem máli skiptir, heldur merking samsetningarinnar í heild og það hugarfar sem býr að baki notkunar orðanna. Ef við látum okkur nægja að breyta orðunum, en breytum ekki hugsunarhættinum, er lítið unnið.
1: Við, Guðrún, Anna og Úlfhildur Eysteinsdóttir tæknimaður, þökkum þeim sem hlýttu, verið sæl.

0: Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir höfðu umsjón með þættinum Orð af orði. Nú tekur við Víðsjá.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Nú komið að úrvali úr Víðsjár þáttum vikunar, en af gefnu tilefni verður frekar endurflutt heimsókn sem Víðsjá bauð sér í fyrir rúmu ári síðan. Heimsóknin inn á heimili listakonu sem var sæmt heiðursverlunum á grímuverlununum fyrir í vikunni, fyrir framúrskarandi og ómetanlegt framlag sitt til íslenskra sviðslista. Þetta Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, myndlistarkona og búninga og leikmyndahönnuður. Rifjum nú upp heimsókn til Þórunnar, heiðursverlunahafa Sviðslistasambands Íslands árið 2026.

0: þarna eru títuprjónar og þetta er náttúrulega bara söðulklæði
1: 1835
0: þetta er alveg í henglum en þetta er samt stofustarfsemi.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Halla Harðardóttir og fer með ykkur í heimsókn í dag. Svo eru myndlistaverkina líka upp um allt.
0: Já, þetta er Helgi Þórsson, Maggi Kjartans, krakkandi mínir, Maggi, Hjördís Frímann, Brynhildur Þorgeirs, Brynhildur, Pétur Stefáns, ég, einhverju kínverjar.
1: Sophie, er hann frá Englandi?
0: Já, þessi. Og þessi komið.
1: Við erum stödd í Þingholtunum á undurfögru heimili þar sem myndlist, handverk, minningar í formi muna og ljósmynda, textíll, víðsvegar að úr heiminum, kerti, plöntur og ævintýraleg húsgögn og ekki síst myndlistaverk, ábúenda og vina þeirra príða hvern einasta krók og kima í búðarinnar. Þórunn Elisabeth Sveinsdóttir hefur búið sér heimili hér ásamt eiginmanni sínum Tómasi Jónssyni og fjórum börnum þeirra. Þórunn Elisabeth er fætt árið 1952 á Siglufirði. Hún stundaði myndlistanám við Myndlista- og Handíðaskóla Íslands og árið 1982 hélt hún sína fyrstu einkasýningu í Nýlistasafninu í Reykjavík. Allar götur síðan hefur hún unnið að myndlist með fram því að hanna búninga og sviðsmyndir fyrir leikhús og kvikmyndir. Hún hefur verið tilnefnd til bæði grímuveluna og eddunar og hlaut síðast grímuna fyrir leikmynd og búninga í verkinu Sjö ævintýrum skömm. Þórunn hefur haldið einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga. Þá er hún tekið að sér sýningastjórn meðal annars fyrir menningamiðstöðuna Gerðuberg og þar var henni haldið sjónþing árið 2001. Bók um Þórunni í Elisabetu, I Love Being Alive, var gefin út 2014 og þar birtist myndlist hennar og hugrenningar lífið og listina. Í verkum sínum vinnur Þórunn Elisabeth með efniskennt hlutana, söguna, endurvinnslu, handverkið, dagdrauma og ekki síst alltumleikjandi kvenna arfin. Um þessa myndir sýnur hún verkið að vippa um sig vippu á listasafni Akureyrar, þar sem 100 blaktandi slæður sem anga af ólíku ilvatni vekja upp hugmyndir um sögu hverra slæðu, en líka sögu slæðunar í víðu menningarsögulegu samhengi, auk hugmynda um lúxus, notagildi, kvenleika og margt, margt, margt fleira. Hvað eruð þið, Tómas Marðin, búin að búa lengi í þessu húsi?
0: Síðan 1978.
1: Hvað heillaði við húsið? Það eru þetta ótrúlega, var það svona fallegt á utan og innan þegar þið komið? Ég geti ímyndað mér að sér búið að gera það mikið upp.
0: Ó nei, þetta var alveg í skralli. Þetta var búið að vera í leigu í alveg ótrúlega mörg ár og mikið af fólki sem við hitt í gegnum tíðina sem sagðist að hafa leigt herbergi hér og fólk hafa jafnvel bankað og, en það þurfti allot og umhyggju og skiptum allt og við opnaðum aðstofan næstu grösum, fluttum inn daginn eftir og klæddum suma gluggarammana bara í glæran plastpoka og það var allt í skralli. Það hekk saman á líginni eins og einhver hefði sagt.
1: Það þurfti sennilega á svona fólki eins og einhver að halda sem gæti veitt í allot og aðhald.
0: Já, það hafði kveiknað í sko íbúð sem við áttum upp á vitastíg og við vorum rétt að klára að gera við hana þann og okkur fannst nokkra spýtur viðbúð ekkert mál. Sem reyndist náttúrulega bara æfistarfið svona það bil. Maður má fara að byrja aftur. Og aldrei hætt svo sem.
1: Nei. En í hvernig húsi ólst þú upp? Og hvar?
0: Já, sko foreldrar mínir voru svona frekar venjulegir Íslendingar á þeim tíma þannig að þau eru bæði fætt á Siglufirði og ég fætt þar líka en þau sko fljótlega þegar ég bara orðin svona ekki einu svona unglingur þá eiginlega síldin farin og í millitíðinni var pappi búin að læra smíðar og allstaðar að vinna þar sem vinnu var að fá og við vorum búin að vera á Sauðakróki og svo afar á vertíð fyrir sunnan þannig að við fórum suður frá Siglufirði Amma og afi byggu í gömlu húsi á Siglufirði með háalofti og þar einhvern veginn byrjaði ég á þessu öll saman þar voru alls konar það voru gamla slæður þar voru náttúrulega síld og þar var stakkurinn og þar voru það var kolaeldavél, það var kyndingin og þannig að það var allstar eitthvað svona dót sem átti ég að vilja brenna og geyma og afi var bólstrari annar og pappi lærði smíðar þannig að það voru alltaf svona kubbar og elsbítustokkar og einhver smá efnisbútar og lím og naglar og svo leiðis byrja þetta
2: Já.
0: Svo slasaðist ég illa þegar ég eitthvað kannski fjögurra, fimm ára þá, já ég fjögurra þá brendist ég illa og þá var mér kent að það var ár í rúminu og eitthvað svona uppskurðum og dóti sem fylgir og þá lærði ég að var mér kent að hekla og prjóna og endalust að lita bókum og lesa þannig að þó þetta hafi nú verið alveg rosalega vont og tekið langan tíma þá var þetta samt gott fyrir mig já þetta allt í bland og líka bara mikill einfari og þverhaus krakki mikill þverhaus og alltaf að stinga af að barnaballanum eins og kalla var og elskaði hafið og sulla og snjóin og myrkrið og stjörnurnar og móan og víðastuna þú veist alltaf verið held ég svolítið náttúrubarn mikið sveit það tíðkast þá maður bara settur upp í rútu með kassa og ferðatösku og bílstjórn sem farið úr hér þá var maður komin sveitina og var alveg sveit þangað til ég byrjaði í menntaskóla
2: En það hefur einmitt verið mikið af greinilega handverksfólki
0: já,
2: í kringum
0: já, já.
2: Þig og þetta bara þessum tíma eins og var allt nýtt
0: Já, það var allt nýtt og mamma saumaði á okkur fötin og prjónaði okkur peysurnar og saumaði dúka og já, og það var allt nýtt kveitupokkar og bara ég man ekki eftir öðru, þú veist
2: En manstu eftir að hafi mitt verið að sjá þessa hluti sem var verið að nota og nýta eins og afgangs ég er nú bara að horfa hérna á veggin hérna hliðin okkur, þá sé ég verk eftir þig sem að er búið til úr nöglum og spýtum og tölum ef ég sé rétt
0: Já, já, já Nei, það var ekkit svona
2: Það er ekki byrjað að skapa með þessum svona
0: Jú, bara krakki endalaust og gera föt og húsgögn og okay. allt fyrir dúkkuna mínar og búa til einhverja veraldir þú veist já
2: sviðismyndir
0: já ég var svo mikið inn í haustum á mér og hjartanu og fekk svo mikið á hugmyndum og alltaf að drífa mig
2: og fekkstu hvatningu til að elta hugmyndirnar
0: bara mín eigin nei ég er ekki eins og mér sem ég hafi sagt mörgum frá því hvað var að gerast og svo teikna svolítið og skrifa svolítið mikið dagdraumum mér finnst það svo fallegt orð mér dreymdi á daginn ekki bara á nóttinni já og eins og ég sagði áðan ég er mikill einfari mér finnst gott að vera bara alinn í berjamó og niður í fjöru og, og svona bara skoða og finna lykt lyktin af sjónum og hitan í mosanum og ilmin af lynginu og líka bara hljóðin náttúrhljóðin að sita og inn í fjöru og hlusta á vatnið og jafnvel fara þegar að sjórinn brjálaður það var gaman var það blautur og ég var alltaf blaut alltaf blaut í lappirnar

0: bara allstar og, og
1: hvað er þetta?
0: Heyrðu, þetta er pappusverk já
1: skemmtilegt
0: já, mjög, það er svolítið reikvallið
1: það er bara
0: ég
1: flott
0: ég sé það núna þegar byrtan vera að koma ég sá líka það reik þarna upp á þessari mynd hérna eru börnin þetta eru allt verk eftir mig og Ísak Óli

0: og Kristín Dýrfjörð og þarna er annað naglaverk eftir mig og já.
1: Það er algjör synd, kæru hlustendur, að þetta sé ekki mynd. Þið verður bara ímynd ykkur. Þetta er ótrúlegt heimili.
0: Svofa barnabönnin og gestir.
1: Hvað eru þau orðið mörg?
0: Er níu.
1: Vá.
0: Og þetta er einhver fræg dönsk, ég bara man aldrei hvað hann heitir. En þetta geggjast ekki líka.
1: Vá, útsjömsverk.
0: Já, og þetta er Dominic Poulain, þetta er rósin úr litla prinsinu.
1: Hvenær ákvastu að fara að læra myndlist?
0: Já, við flytjum til Englands 1972 og með eitt barn og eignumst annað í Bretlandi. Tommi var í myndlistaskóla og mér fannst svona ég var svo mikið ein heima með börnin að þegar hann kom heim á kvöldin þá rakti ég úr hún og gattindan, þannig að mér fannst ég læra rosalega mikið bara yfir öxlinn á honum. Og hann vann mikið heima á sínu verkefnum og við vorum í svona sambýli. Þetta hafði verið geðveikra hæli og sjúkrahús og þá var breyta þessi í svona stúdenta íbúðir á herbyggi með sameiginlegum eldhúsum og svona, en við vorum bara í einni lítill íbúð og þá var allir í listaháskóla þarna og við náttúrulega svolítið stungum í stúf vorum með börn og gift og það var þá sá ég svona svo fjölbreytt og pönkið að byrja og ég fekk svona hálgildis leifi til þess að þvælast svolítið um skólan og var inn að skoða ýmsa deildir og svona og fekk að sitja í og tók þátt í alls konar verkefnum þá með öðrum og mér varst þetta ótrúlega spennandi en ég hafði samt ekkert hugsa mér að fara út í þetta en búin að gera samt alltaf öll föt á börnum mín og okkur og prjóna og sauma kefti mér hans núna á saumavél í Bretlandi og þá að þessum tíma þá er ennþá Viktoríu tímabil er ennþá opið, þú veist, það er ekki svo langt síðan, ég meina við förum út 72, ég meina ég er 73 í dag, þannig að maður var að sjá handsaumuð gersemi og finna þetta í Oxfam og á svona kirkjumörkuðum og það var ótrúlega gaman, þú veist, að sjá líka efni og munstur og áferð og byggingastíl og skarkrippi og málverk og fara, ég fór mikið í svona ævintýraferði með krakkana eftir að dóttur okkar sem er yngri fædd, þegar hún var farin að geta verið með og úti með okkur, þá fórum við á bókasafnu og fundum gamla staði þar sem fólk hafi farið í lautaferðir með frá kanalunum og ánum og vorum að grafa upp gamla sultukrukkur og alls konar og svo seldi þetta á markaðanum og já, við vorum alltaf eitthvað ævintýrast og skoða þetta og skoða svefnin eins og ég sagði áðan, það var ótrúlega gaman. Mm-hmm. Og þarna er líka alltaf breytast í þjóðfélaginu í Bretlandi, þá var enda laust af verkvöllum, kólanámur voru að lokast, það voru óeirðir út um allt og Írlandi og allir innflytjendurnir að koma til Englands með sín vegabréf og England var allt í enn orðið snarfullt af fólki sem þeir reyða ekkit við þannig að, og rafmagna allt var dýrt og þorskastriði hér og Vestmannega gosið og við fengum ekki námslánin og þannig að maður þurfti bara að bjarga sér og ég lögði yðurlega að ég var í finni að því að netti ekki að standi því að fá helvitin ykkar þið tók á okkur fisk og franskar við Íslendingar. Þetta var dásamlegu tími og það var líka bara svolítið gott maður þurfti að stíga út úr öllu sem maður þekkti inn í eitthvað sem maður grunaði ekki væri og fara bara út með krakkana út í næsta stóra garð og fylgjast með kissuberja trjám og epla trjánum blómstra á vorin og húmorinn og Monty Pythons og öll tónlistin og tónleikar og David Hockney og Joni Mitchell og þú veist ég veit ekki og Heroes
1: Já
0: Báir

0: Ég ætlaði að mynda að spyrja út í bara fyrirmyndir þarna á þessum tíma á innblástur en það er bara þetta að vera á þessum tíma á þessum umbróta tímum í Englandi og upplifa allt þetta hefur þetta verið bara innblástur fyrir lífið.
1: Já. Við erum vestut, við keftum í matinn sem búð.
2: Já.
1: Já. Stóran part af vori voru við inn í London og upp í Norður London og hún keypti mat í Sainsbury's og var að spura hvar ég fengi fötin á börn mín og ég sagði bara ég segi maður það en
0: hún er náttúrulega ótrúlega fyrirmynd
1: náttúrulega bara maður byrja að kaupa fyrsta pönt út í sitt að þá var Bíba og búðin hennar sko sikur með ein og stutt frá og maður fór í Bíb já, og keypti sér svolítið af fötum aðla fór maður samt til þess að Ég átti einhverja tvo kjóla úr Bíba sem en maður fór og ég átti ból frá Vivian til þess að skoða líka, vera með og fara inn í þessa litlu búð sem að Vivian var með það, sko gólfin það var örgla 30 cm halli á hæðsta og neðsta punkti þú veist og svo var Bíba var risastór höll alveg dásamlegt fyrirbæri guð það var svo gaman að fara og skoða bara það er svo gaman þegar blanda saman sko það er fallega maður verður fyrir hughrifum það er eiginlega alveg sama hvað það er sko eins og verslana höllin þessi stóra hún var svona 1920 inn blásin þú veist Audrey Beasley og svona fallegi bógar og dásamlegi salir og svo matsalu niðri og svo bara öll tískan litir og brjálaði og sokkabuxur og Mary Quant og þú veist, maður labbaði bara inn í þetta og maður gat ekki það að þið gert maður þurfti bara að vera forvitin
0: sem þú ert greinlega aðlisfari og líka safnari aðlisfari, hvernig verðum að safnari eða þetta er ykkur svona þörf sem að margir segjast ekki ráða við, hvernig er þetta þínu tilfelli er ekki dásalegt fyrir mannski þið eins og þegar mitt að vera í þessu umhverfi með alltaf þessa markaði og vera alltaf í fjársjósleit á eitthvað hátt.
1: Já, alltaf í fjársjósleit. Þetta er líka að maður átti ekki pening. Þannig að gat ég fengið eitthvað sem var of stórt á börnum mín sem ég hugsaði, ok, ég get klift þetta niður. Já. Og gert eitthvað. Ég var svo fljóta að losa mig við þessa tilfinningu. Nei, það má ekki eyðileggja þetta. Ég er notið aftur.
0: En svona bursi frá þessum praktísku hlutum af því að þú þetta safnar að þér það sem maður hefur séð í bara myndlistaverkanum þinnu til dæmis þegar þú sérð fallega hluti eða eitthvað sem er með sögu eða eitthvað sem talar til þín eða eitthvað sem þið finnst hafa eitthvað merkingu sérðu stundu fyrir hvar hlutin er eigi að lenda eða koma þér til þín og bara eru hjá þér langan tíma eða er það bara alls konar?
1: Það er eiginlega alls konar. Sumt er ég búin að safna og safna og safna og safna og svo allt inn einn daginn þá veit ég það já, nú veit ég hvað ég ætla að gera þetta og þetta kemur líka aftur að skærun eins og sumverkin er útsumur sem

0: búin að klippa út, búin að fjallega allan bakgrunn, lími það svo upp á spýtu og svo negli ég að fylg yfir það eða mála yfir það eða það svona hefur farið fyrir fötum, útsöfum, blundum, já, mm-hmm. lend undir hamrinum eins og, eins og sagt er.
1: Áttu einhverja kistu það sem þú geymir hluti sem þú er ekki ennþá tínt að nota eitthvað sem hefur verið filter í mjög langan tíma?
0: Já, já, svolítið að dúkum sem ég veit ekki ennþá hvað ég þyrfti að kannski ég geti sett snúru með fram Reykjanesbrautin og heimt á alla upp þar, nei ég segi svona. á milli ljósastöra. Já, ég veit ekki, ég veit ekki hvað ég geri við það. Já, ég er oft með sko, kannski eru verkin mín oft eru þau innsetningar. Þá er ég ekkit endilega að hugsa að þú veist hvað annað, þau eru það bara og eiga sig sjálf, sig sjálf. Ég er bara klemma eða skrújátt eða. Mér finnst gaman að framkvæma hlutina svona eiginlega rosalega gaman og þá á einhverju augnabliki eiginlega leið og þetta búið þá hætta þau að koma mér við. Þá er þau bara orðin að því fyrirbæri sem ég vonaðist til að þau yrðu. Já, það er einhvern veginn þannig. Þetta er svolítið skrítin tilfinning, kann ekki orðanum nóg vel en það er eins og þau steinhætt að koma mig við leiði bú með þau.
1: En uppspretta þeirra, er hún oft úr efniskendinni og hlutnum eða farði hugmynd og leita ríkistunniðinum eða er þetta líka bara í flæði eins og með?
0: Já, þetta er svona eiginlega allavega stundu sé eitthvað og þá veit ég eins og skot, já, heyrðu, þetta var eiginlega geggjað því ég er búin að vera að hugsa um að gera þetta og þetta getur passað þarna og svo, já, og svo geymi ég líka slitna þjóðbúninga okkar, sko, íslensku og mikið af verkunum mínum eru úr svuntum og slifsum og peysfotapilsum og stökujakka og svona það sem ég fyrir lauslega með staðrindir og er að hugsa meitt mjög stórt núna sem ég er svona ég þarf stundum að sauma mig upp í stærri verki þannig ég er byrja að smæra og svo að því ég þarf eiginlega að kenna sjálfur mér þolimæði í hvers skipti sem ég byrja á einhver stóru já

0: Janis Joplin í einstöku umhverfi hér í miðbæ Reykjavíkur hemmi á þér, Tóta Þórinni Elísabetu Sveinsdóttur sko, mér langar bara áður við förum til Akureyrar í huganum að spyrja út í þetta verk sem að við sitjum inn að við sem að ég get ekki hægt að horfa á
1: sem sagt þetta er krossviður sem að er málaður svartur og þetta er ekkert mjög stórt verk en þetta er allt gert úr blásaum sem eru bólstraranaglar og þá maður getur keypt þá í nokkrum stærðum og ofta í fyrir til útlanda þá er handfarangurinn frekar þungur því að í honum eru margir kassar að blásum og en áður en ég gerði sem sagt þessa margfældu stjörnu og á með náttúrulega bara hamri og fullt á nöglum þá var ég búin að klippa út sem og búin að dýfa honum í trélím og síðan lakka yfir allt saman og svo negli ég bara ofan á það sem ég sýnist en mér finnst ofsalega gaman að nota neglana í sko frekar ströng munstur og líka mismunandi stærðir, mismunandi þétt og blásumurinn er svo yndislegur af því að hann er handgerður og hausarnir eru töluvert mismunandi og svo klampar á þetta blár litur.
0: Ótrúlega fallegi naglar.
1: Já, fallegi naglar. Minnst þetta gaman.
0: Og svo er annað verk hérna sem er mjög ólíkt. Það er aðeins mýgra yfir því.
1: Já, þetta er hérna. Þetta er bara eins og einhver hefði sagt tuskuteppi. Þetta er úr tveimur mjög gömlum peysufattapilsum og ég get sýnt þér á eftir hérna sko strengin. Það sem að hann sko hangi saman á þráðum strengurinn af pilsinu og þetta er sem sagt blúsa pils partur á svuntu og síðan svona einhver tölur og gamalt þetta hangir á gömlu stykki úr vefstól sem sagt, timburstykki sem þetta hangir í en hugmyndina ég hef gert nokkur fyrir mér er þetta flagg og hérna og svona kannski svolítið það sem ég hugsaði þegar ég var að gera þetta þá er þetta Jóhanna Örk yeah. Og þetta eru flöggin hennar en gerður úr íslenskum peysufattapilsum og svona lauslega far með ýmsa staðrindir en þetta flagg hefur aldrei komið á hestbak.
0: Nei, ekki enn allavega.
1: Ekki enn.
0: Nei. Sko, þú hefur auðvitað mikið verið að vinna með þetta kvenna arfin.
1: Já.
0: Og það er eitt sem að maður fær svo sterka tilfinningu fyrir bara, sko, ekki bara sögunni, heldur líka tímanum. Og tímanum sem hefur liðið, tíminn sem að þú hefur sett í þetta, tíminn sem að, og tíminn bara sem að verki inni heldur í allri vinnunni sem að liggur þarna baki.
1: Já. Sko, það þurfti bara tölvunan kjark að geta bara byrjað að klippa í sundur peysufattapils og það var eitthvað svo gaman að því byrjað að þora að gera það og koma við efnin sko, sundur silki, ég komst yfir pils sem var bara búið til úr fóðri, þú veist það bara konur nota allt, sundar er ull nauðst þykkt og mikið og amma átti úr sléttflauli sem ég á í dag og þetta er svo misjamt og líka sko silfrið og til þess að ég var í sveit í Öræfasveit á Svínafelli og gamla konan hún Veiga sem hefur nú kannski ekkert verið svo gömul sko ég stundum að hugsa hvað maður verður afstæður þegar maður sjálfur orðin sko, 70 og 30 en hún geymdi silfrið sitt kvensilfrið alltaf úti og vissi nákvæmlega hvenær kæmi hlaup í árnar út af að þá fjall á silfrið

0: Hérna er börnin okkar og mynd eftir mig og þannig er Sóley Eiríks og þannig er Eiríkur Smith og þannig er Harpa Björs. Svo er eitt eftir enn.
1: Og hér ert þú mikið elda, því við skaman elda.
0: Já, mér skaman elda. Og hér böðum við okkur í eldhúsinu.
1: Einmitt.
0: Og hérna er litla listagalleríið sem er klóið.
1: Vá.
0: Æ, heldur það sé ekki símið minn.
1: Já, við þurfum að muna hvar við erum, sko.
0: Ég glemdi þessu. Ó, þetta er Unnar. Má ég aðeins?
1: Já, já, ekkert mál.
0: Unnar minn, hæ.
2: Hæ, hæ, hvernig er
0: þjóðir? Ég er í viðtölu við Víðsjá. Nú, þú ert í útvarpinu núna akkurat.
2: Það er ekki gott. Er rýmið bara í róleitanum.
0: Herði, ég hringi þá eftir skam.
2: Já, hringi þá laus. Ég er nefnilega að flakki með eitthvað í bæ núna, þannig að þú er rýmið eða hendar að ég kíkja við eitthvað.
0: Herði, þú getum bara alveg sko skotist inn og sótt í það.
1: En Tóta, tölum að þessum sýninguna líka sem er núna á Akureyri, dömur mínar og herrar. Mm-hmm. Já, segð þú mér bara frá henni.
0: Já, sko, ég googlaði, það er svo gaman, og vippa er elsta orðið sem er slæðu, að vippa sig vippu. Sko, slæðan er náttúrulega svo ég fari aftur á Siglufjörð því ég var pínustelpa að þá fekk maður stundum að fara með nýr á plan og maður náði að vega salta og tunnubarminum bara rétt til þess að setja í botnin og stundum fekk maður þá sett svona grind ofan á stundum og þá var bætt á tunnurnar þegar síldum var búin að síga og þá var allar konur með skublur á höfðinu til þess að skýla náttúrulega bara og hári var ekki flaksandi í vindinum eða var rigning úti og svo var jafnvel annar klútur um hálsina því það gat verið kalt og þær voru með upprettar ermar og svona skjól og svo var jafnvel sko hirna yfir axlirnar og fór svona kross yfir brjóstin og onn í pilsið þannig að en það sem við þótt svo gaman horfar var það, hver hafði sitt lag þú veist á hvernig höfklúturum var til þess nýttur og þetta voru allavega slæður og skublur eða hvað sem þetta sko þar kaus að kalla þetta og fannst þetta strax svo áhugavert og svo voru nokkrar upp á háloft í hafumu en amma var nú dálítið lungin yfirleitt á þegar maður kom upp aftur þá var þetta jafnvel horfið og búið að gefa kóla eldavillinni hún þurfti alltaf eitthvað að geta blessunin og svo var þetta afi tók í nefið og það var tóbaksklútur og þannig að og svo í Englandi þá byrjaði ég að safna þeim ég vissi nú ekki alveg hvað ég ætlaði að gera við þær en þær sko þær geta nefnilega þær geyma tíman líka rosalega vel snið, munstur, stærð gerð, efni, silki, gagsaðar, þéttar, ull, opnar. Það er bara allt sem þú sérð í, sko, þær eru ekkit að öðru í sig heldur en allt annað. Þær geyma tíman sem þær eru búin að til á. Og þær eru, sko, skjól, tískutákn, stöðutákn. Þær geyma ferðalög, þær geyma ilmi af mömmum og ömmum og minningar um hver var með þær og svo er þær líka sko flugfreyjur hjúkur nunnur, skátar blæjur þær taka á sér pólitískt sögu líka að þurfa að fela sig eða skýla sér eða halda börnunum sínum í þær hafa alveg gríðarlega mikinn tilgang fyrir utan að geta verið sko skraut og bara hvað sem þú vilt gera og segja með því og ég var nú já, ekki alltaf kjur og sjaldan og braut nokk ofta með viðbeinið þannig að þá fekk ég vilt slæðu í fatla og þá var svolítið gaman að hérna geta valið munstur já, þannig að ég gerði ég man nú ekki hvenær að þetta var en það var 80 og eitthvað þá gerði ég stórt verk í andirinu á Laugardalshöllinni sem voru slæður inn í kassa og risastónu kassa þá hafði verið að kaupa einhverja græjur í höllina og ég var beðin að gera verk og þá gerði ég þetta verk allt öðru formi en ég notaði slæður og svo losaði ég mig hægt og rólega við þær en byrjaði svo bara aftur og var komið með nægild magn þegar ég var beðin að gera þetta verk drengur sem gerði kallakórinn í veggnum dömum mínu og herrar hann sko var ekki eins og fættur þegar ég gerði þetta verk en hans bindi eru tengd við hljóð mín hreyfast það er lítil vifta og það er stór veggur af ylvötnum sem er til og það er spreyja reglulega, það eru bara með tvo litla kassa og ylvötnin koma öll frá öðrum konum allar sér slæður, það er engin þeirra ný þær hafa allar tilheyrt einhverja annari sko þau kallast svolítið á, það er svolítið skemmtilega hvert bindi er tengt einni rödd og hreyfist í takt við röddina og það er dásamlega sko að þetta er skemmtilegt og hún sér í sniðug að finna upp úr þessu að tengja okkur saman sem er safnstjórinn á listasöfninu á Akureyri.
1: Og þú safnar líka greinlega skeljum og steinum og...
0: Já, og hérna nonni eins og enn. Já, þetta er svona...
1: Þú getur aldrei flutt.
0: Jú. Já. Ég er búin að vinna svo oft í leikmynd, þetta er bara dót sín pakka. Þú ættir að vita það, sko.
1: Einmitt.
0: Ekkert máður, það lítið. Og svo er ég hér.
1: Býtu, hvað, það er endalaust að herbergjum hérna?
0: Já, við vorum... Þetta eru...
1: Sko, leynir á sér.
0: Já, hún nefnilega gerir það. Og hérna vinn ég. Hér
1: heyri ég, hljóðvistin er ótrúlega góð hérna inni af því að það er svo mikið, það heyrist í útvarpinu svo mikið efnum hérna
0: Já, þetta er alveg hér eru bækuna mínar hér er, þetta er allt teppi hérna einmitt, svo er það Guðmund frá Miðdal og þetta er bara, það er allstar aðalhöður Eistins og manninar Jón Lagsdal, Kokka og Guðmundur frá Miðdal, Túpilakkar. Æ, þetta er, já.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er, þetta eru börnin okkar.
1: Mm-hmm.
0: Svo eru möggur, ég.
1: Nú eru komin inn í svefnarbyggi.
0: Þetta er út um allt. Nonni, vinn minn. Josephine Baker sem Pat gerði þetta er ég og alls konar næfistar og Jonna situr þarna hér erum við hinn gift okkur og svo er já, ég glemdi hérna Þorvaldi Þorstens hann hérna og Sigga Gísla
1: Ef þú lítur svona tilbaka yfir þennan langa feril, hvað finnst þér fyrir utan öll verkin, hvað finnst þér það að gefa þér sem manneskju?
0: Vá, wow. Sko, ég hef náttúrulega í fyrst og fremst

0: profælin svona frekar, þetta svolítið furðuleg blanda sem ég ég bæði mjög forvitin einræn, félagsfælin og svo, þetta gengur enga veginn saman, skilur já, þannig að það tók mér svolítið tíma að janka því að fara inn í leikhús en það hefur gefið mig gríðarlega mikið og það var alveg elt mig inn í myndlistana mína vegna þess að þegar maður er að túlka eitthvað í leikhúsi þá er maður með svo stóran hag fyrir brjósti sem er textin sem allt sprettur út úr og myndgera hann og svo verður allt lauslegt innan ramman sem er leikhús sviðið og opið það bara hreyfist og þarf að þjóna þessum tilgangi og segja þá sögu sem til er ætlast af mér og öllum öðrum sem stendum að verkinu þetta er búin að vera ótrúlega mikill og sterkur skóli og dásanlegt fólk sem ég fengi að vinna með og þetta hefur skapað brauð og allt fyrir mig, þú veist, í leiðinni og svo bara hef ég farið heim og inn á milli og lokað aldrei þétt hurðinu og reynda að finna hvað var ég nú eftir að gera áður inn í og því byrja á þessu síðasta
1: Tveir heimar sem að auðvitað tengjast og hljóta að gefa mikið hvort öðrum en er þetta mjög góð ráð til ungra listamanna?
0: Sko, ég lærði það dálítið mikið seint að ef maður hrættu við eitthvað þá maður að gera það ég var bara hrætt lengi já en já ég var samt ekki hrætt við skærin eða hamarin eða neð svoleiðis en svona ég veit ekki hvort þetta blanda af feimni eða uppeldi eða sko kannski er þetta restina Victoria tímabilinu sem að Victoria sagði að children should be heard nei, shouldn't be heard just seen, þú veist það átti ekki að heyrast í það það átti bara að sjá til þeirra þú veist, maður átti alltaf að vera góður og stiltur og má ekki þetta, má ekki hitt og eitthvað svona ég veit ekki en ef maður er hrædd við eitthvað það er einar á því þá bara skoða hvað er það sem ég er hrædd við Nú er það ekki annað en þetta, skýtt með það, gera það. Það er eitt enn sem er rosalega mikilvægt. Það er hreinlega það að reyna að venja sig af því að hafa ekki áhyggjur vegna þess að áhyggjurnar þar stela gleðinni. Þú veist, ég læri þetta allt og seint. Það eru kannski heilu árin sem að maður hafði áhyggjur af peningum og afkomu og hvernig ég færi að þessu eða hinu ég maður ekki svo í dag hvað það var og núna þá er það bara nei, ég ætla ekki að hafa áhyggjur af þessu það tekur þið ekki, ég er bara að stela gleðin frá næsta degi og deginum í dag

Heyrðu, lokalagið, það sko Jeff Buckley. Við hjónin ung í Bretlandi hlustum á pappans og svo þegar við vorum komin og fluttinga í miðstætti þá tók að hann upp og hann flytur þetta lag alveg dásamlega. Ég þekkti það, þetta er Cohen lag, gamalt sem hann tekur að þvílíkri innlifun. Bólugraðan krakki, dásamlegur.

Hér lauk við sjá. Í þætti dagsins heyrðum við endurflutt viðtal við Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur, myndlistarkonu og búninga og leikmyndahönnuð sem er heiðursverlunahafi Grímunar 2026. Halla Harðardóttir hafði umsjón með þættinum. Nú hlýðum við á annan þátt úr þáttaröðinni Hold. Hlustendur eru varaðir við að þátturinn gæti reynst flókið fyrir þau sem hafa glímt við átröskun.

0: Almost every day, I hear some kind friend say, Sophie dear, I think you're much too stout. Right away they suggest the diet they think best. They make me sick, I wish they'd cut it out. I don't want to get thin, I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am? Those slender waisted mamas, they...
1: Góðir hlustendur, þetta er Holt. I don't want to reduce. Furthermore, what's the use? When the men follow me. Við hófum þáttinn og síðasta þátt á því að heyra kabarettsöngkonuna Sophie Tucker syngja það hvað hún hefur engan áhuga á því að verða mjó. Sama þó fólk leggi fast að henni að breyta vaxtalagi sínu. Sophie hljóðritaði þennan söng árið 1929. Hún hneigðin til að vilja feitt fólk grennist hefur því verið til staðar í hartnær 100 ára minnstakosti. En ekki alltaf. Hinn íturvaxna Venus frá Willendorf, 30.000 ára gömul stytta, af konu með stór og þung brjóst, ávalar mjaðmir, stóran maga og bústin læri, er talin sína fegurðarstaðla í harðbílum heimi, þar sem frjósemi var grundvallaratriði og langlífi sjaldgeft eftirsóknarvert og æskilegt. Líkaman okkar hefur ekki breyst neitt sérstaklega mikið á þessum 30.000 árum, en við horfum til hans vissulega. Það leiti sem Sophie Tucker barðist fyrir því að fá að halda áfram að vera feit, fóru að koma fram ýmsar aðferðir til að hjálpa fólki að mjókka sig. Þar var til dæmis mælt með því að reykja sígarettur í stað þess að borða þegar hungur sverfur að, að drekka áfengi með hverri máltíð og ótakmarkað af vodka og gini. Og svo átti sápan Fat Off að skrúpa alla fitu af líkamanum í gegnum húðina sennilega. Seinna kom svo á markað aðeins ein pilla sem innihélt egg bandorma sem síðan áttu að klekjast út í meltingaveginum og éta allan mat sem þanga kom. Meðrunar karamellurnar AIDS komu á markað 1940 og innihjaldu meðal annars deyfi efni sem áttu að svæfa bragðlaukana og þar af leiðandi draga úr ánægjunu við að borða. Þær innihjaldu líka ýmis fleiri vafasam efni. Í upphafi 9. áratugarins var feitu fólki boðið upp á að kjálkarnir á því yrðu víraðir saman svo það gæti ekki borðað nema fljótandi fæðu. Og árið 2016, já, ekki lengra síðan, voru uppi hugmyndir að setja eins konar utan á liggjandi krana á efri magan, þar sem hægt væri að tappa mat af eftir hann hafi verið borðaður, svo hann færi ekki gegnum meltingarkerfið og yrði að fitu. Lyfjafyrirtæki hafa líka markaðsett ýmis megrunarlyf gegnum tíðina. Það þekktasta er sennilega samsetta lyfið Fen-Phen sem kom á markað upp úr 1990 og var gríðarlega vinsælt í Bandaríkjunum og milljónir bandaríkjumanna fengu þau upp á skrifuð af lækni í þeim tilgangi að grennast. Fljótlega fóru þó að koma í ljós aukaverkanir eins og bannvæn rýrnun í hjartavöðva og lungnavef og lífshættulegur háþrýstingur. Og svo fór að lyfjafyrirtækið var dæmt til að greiða tæpa 4 milljarða bandaríkjadala í skaðabætur til fórnarlamba og aðstandenda.

tannenda þeirra. Þær aðferðir sem læknavísindin mæla helst með núna virðast skynsamlegar miða við ofan talið. Og það sem kannski mikilvægast, núna talað offitu sem sjúkdóm. Eitthvað sem fólk ræður ekki endilega við, frekar en að offita sé val eða sjálfskapavíti. Spurningin sem ég að þvælast með í þessum þáttum, hvort ég ætti að fara á þyngdarstjórnunar lyf eða í efnaskipta aðgerð til þess að grennast, flókin og snertir bæði á líffræðilegum og samfélagslegum þáttum og líka á fordómum, bæði ytri og innri. Ég hef verið feit alla ævi. Það að fá úr því skorið að ég hef ekki endilega valið mér þetta hlutskipti felur í sér alls konar tilfinningar. Og ég veit að ég deili þeim tilfinningum með fjölda feitra. Til dæmis þekktustu fjölmiðlakonu heims Oprah Winfrey. Þrátt fyrir það að hún sé, eins og ég sagði áðan, þekktasta og vinsælasta sjónvarskona í heiminum þá hefur þyngdin, fitan utan á líkamanum hennar, alltaf verið eins og dökkur skuggi yfir allri hennar velgengni. Spáði hans í það. Og hún hefur eitt ómældum sjónvarpstundum og fjármunum í að reyna að temja líkama sinn. Og nú hefur henni loksins tekist það. Með GLP-1-lyfjum sem hún veit að hún þarf að vera á ævinni á enda. Því hún prófaði að hætta á þeim og þyngdist 10 kíló á einu ári. Hvað mig varðar, þá ég enn að velta þessu fyrir mér. Ég tilbúin til að vera á lyfjum þar sem eftir ræfinar? Lyfjum sem hafa aukaverkanir á borð við meltingartruflanir en geta líka orsakað brisbólgu, krabbamein, gallblöðru og nýrnarsjúkdóma, sjónskaða, tannskemmdir og þunglindi. Það auðvitað vitað að öll lyf eða langflest hafa aukaverkanir. Meira sé sem vítamín hafa aukaverkanir fyrir sumt fólk. Og alvarlegri aukaverkanir GLP-1-lyfjana virðast vera tiltölulega sjaldgæfar. Eða, ef ég vel efnaskipta aðgerð, að þurfa að lifa með skerta meltingu, mögulega minnisleysi, kvíða, nýrna og hjartasjúkdóma og líklega næringarskort þar sem eftir ræfinar, sem eru allt saman mögulegar aukaverkanir af efnaskipta aðgerð. Auk þess að geta kannski aldrei notið þess að borða aftur, og aldrei svolgrað risastórt glas af köldu vatni. Hvorug þessara lausna síðan endanleg. Að því leiti að rannsóknir sína að líkami minn mun alltaf reyna að leita í sama farið og ná upp þyngd. Hann vill helst líta út eins og Venus frá Willendorf. Það háu hælana, fallegu fatana, bikini líkamans, samfélagslega samþykkisins og fimmvörðu háls virði að takast á við þessar aukaverkanir og ekki bara fullt af fólki í ofþyngd og offitu sem hleypur upp fjöll og firnindi, skálmar allan bæin á hælaskóm í fallegum fötum og skartar bikini á sínum líkama óháð ummálans. Hér ber að taka fram að daginn kefti ég mér eldrautt bikini og búin að nota það mikið. En svo það auðvitað spurningin heilsuna. Ég þeirra skoðunar að fólk sem á við heilsufars vandamála stríða ætti að sjálfsögðu að nýta sér þær aðferðir sem heilbrigðiskerfið býður til að bæta heilsu sína. En ég hraust. Ég fór í blóðprufu fyrir mánuði síðan og þar voru öll gildi til fyrirmyndar. Ég stunda krefjandi hreyfingu að minnsta kosti þrisvar í viku. Ég hef ekki borðað kjöt síðan 1988 og drekk hvorki kaffi, gos, orkudrykkin í áfengi. Mér stundum illt í bakinu og hnjánum, en það ekkert sem ein íbúfen getur ekki lagað og ég þekki fullt af mjóu fólki á mínum aldri sem að kennir sér svipar að meina. Ég verð mjög móð þegar ég fer í fjallgöngu. Ég fer samt stundum í fjallgöngur. Það eina sem ég get alls ekki gert að hlaupa hratt, nema mjög stuttar vegalengdir og fara í handahlaup. Væri kannski gaman að geta það, svona einu sinni á ævinni. Viðmiðið til að fá upp á skrifa þyngdastjórnunar lyfjum BMI 30 eða meira. Mín tala 41. BMI reyndar umdeildur mælikvarði. Bæði hann upphaflega þróaður til að mæla samfélagshópa en ekki einstaklinga, svona sama hátt og Íslendingar eiga 2,4 börn að meðaltali
en engin á 2,4 börn í alvörunni. En svo mælir hann líka hlutfall þyngdar með að við hæð, hvort sem þyngdin felst í vöðvum, beinum eða fitu. Þess vegna eru margir afreks íþróttamenn í alvarlegri ofþyngd samkvæmt þessum staðli. Þá kvarðin líka þróaður út frá körlum og ekki tekið tilliti þess að konur eru frá náttúrunar hendi með hærra fitu hlutfall í líkamanum. Svo mælikvarðin ekki fullkomin. En ég geti klárlega fengið þessum lyfjum ávísað út á mitt háa BMI. Það komið að því aftur að ég ræði við fólk með reynslu. Ósk Gunnlaugsdóttir fitnaði þegar hún gekk með 3 börn á 3 árum. Hún ein af þeim sem hefur náð góðum árangri á GLP-1-lyfjum.

Ég var fyrir talsverði síðan búin að taka þá ákvörðun að ég ætlaði að fara í svona maga aðgerð. Hætti algjörlega að fara í einhverja svona megranir eða einhverja svona átök. Í hvert skipti sem að ég gerði eitthvað svo leis þá endaði ég að því að þyngjast meira á eftir. Þannig ég tók það ákvörðun fyrir alveg. Þannig að 8-7-8 árum að hætta öllu slíku og bara reyna að borða heilbrigt og vera ekki eitthvað að dettin einhverja kúra eða lífstíla eða hvað sem að vel kalla það. Og ákvað að ég ætlaði að fara í svona aðgerð. En þetta náttúrulega rosa stórt og mikið inngrip og fyrst var ég í listaháskólanum og haldi náttúrulega alls ekkert verið eitthvað að gera það með henni í listaháskólanum. Svo voru börnum í svo lítil og svo voru við framkvæmdum og aldrei fannst mér verið einhvern veginn tíminn til þess að setja sjálfa mig á okkar sjúkrabeð í einhverjar vikur. Það er náttúrulega svakalega mikið mál að vera að léttast óbúslega rætt og í einhverju svona að reyna að ná upp næringu og eitthvað eftir svona aðgerð. Þannig að þetta var eitthvað sem að ég ætlaði að gera þegar tíminn var réttur. En svo kom þessi lyf og heimilislæknir minn sem er alveg dásanleg kona benti mér á það. Ég stökk ekkert bara beint á það. Ég hérna hljópa ekkert út í apotek með lyfseðlinn og kefti fyrstu sprautuna. Heldur beði alveg í 3 mánuði og rætti það við annan lækni áður en ég leysi þetta út og byrja þarna á þessari lyfjagjöfu fyrst skipti. Og ég fer á þetta lyf og er hún ekki nefnir eftirfylgni. Jú, ég er inn í einhverju svona teima heilsugæslunni, ég er að hitta hjúkrunarfræðing og næringafræðing og ég er með svona hreyfiseðil og allt þetta. En fer síðan bara á þetta lyf og fer bara eftir lyfseðlinu. Er á 3 mánuðum komin upp í einhvern svona hæsta skammt og þá er mér alveg fara að líða ekkit svakalega vel. Matur bara vondur, það er svona að hafa mikið fyrir því að ná nægri næringu. Ég léttist 15 kíló á 3 mánuðum sem var allt og hratt fyrir mig. Ég var ekki meina einnig svona vanlíðan af lifinu þannig séð. En ég fann fyrir svona vanlíðan af svona hröðu þyngdatapi og ég verði eitthvað svona lasin, fæ einhver svona flensu. Þannig ég hætti að taka lyfið þarna alveg fram yfir áramót og þá er lyfjaskírteinið mitt ekki gildi og sjúkratryggingar hættar niðurgreiða þetta lyf. Þannig að þá er sótt Wegovy og ég byrja því aftur í mars og það er allt öðruvísi ferðalag. Og þá er ég mikið meiri eftirfylgd og svo komst ég á Reykjalundi og ég er búin að vera á svona göngudeild, er búin að vera að mæta svona 3 mánuða fresti og ég er náttúrulega búin að léttast alveg einhver 20-25 kíló þegar að ég er þátt að mæld í fyrsta skipti og svo þegar ég var mæld í síðasta skipti þá var ég búin að missa 45 kíló en hef allan tíman haldi vöðvamassa, ég hef ekkit verið með hárlos, mér er ekkit liði illa, ég bara mjög ána með þetta og þetta er búin að vera rosalega gott prógram að ná upp á Reykjalundi og ég náði að vinda ofan að alls konar svona rákugmyndum sem ég var búin að koma mér upp. Ég er alltaf eins og allir og amma er að búin að prófa að fara keto og hafði ekki borða banana í 10 ár að þeir voru einhvern veginn svona einhver óvinnur bananar sem er sko þægilegast að næsta sem getur fengið er þeir komið sínum eigin lífrana póka skilur upp. Á nútíma standard

0: var ég nú ekkert feitur krakki og ég þeirst var ekkert feitur úlingur og ég var ekkert feit ung kona. Ég var alltaf með þrjú börn á þremur árum sem að, jó, aðeins og þú veist, í 10 ár fram og tilbaka. Ég tapa heilsunni, andlega og líkamlega veikindi og þessar öru meðgöngur og svona.
1: Já.
0: Þannig að ég fer úr því að vera 135 kíló og neður í 100 kíló á 1,5 ári.
1: Mm-hmm.
0: Þá finnst mér vera komin í eitthvað svona normal og mér finnst allt hérðan í frá að ég sé orðin aftur eins og ég. Ég upplifði aldrei eitthvað svona hatur á líkamanum mínum. Það var ekki þannig, þetta var ekki mér mislíkaði ekki líkaman minn. Ég vildi bara ekki vera feit og ég elskaði feita líkama minn alveg eins mikið og ég elska þennan feita líkama sem verið í dag. Elskan alveg mikið. Sko, ég prófaði einhvern veginn að máta mig við allt. Ég fór alveg svona ákapar og ég ætla bara all in í líkamsverðinguna og ég ætla bara að prófa að vera bara sátt við mig í mínum líkama eins og hann er og ég vandaði mig mikið og bara talaði vel við mig og svona sýndi mér rosalega mikla ást og ég fann mjög fljótt alveg sama hversu mikið ég vandaði mig, það var rosalega hól hljómur í því. Af því að vandamál mitt var ekki að ég elskaði ekki líkama minn, ég elskaði alveg líkama minn þó hann væri feitur. Ég var alveg sátt við það að vera í aðstæðanum. Að núna er ég feit, en ég ætla ekki alltaf að vera það. Ég ætla að verða aftur ég.
1: Hvað var það við það að vera feit sem var svona agalegt?
0: Geta ekki keift fötin sem að hæfa mínum karakter. Það er bara búið að vera erfitt. Það er nú ekki mikil flóra í plus size fötum á Íslandi og ég bara hverskipti sem ég vantaði einhverja flík og þurfti einhvern veginn að labba inn í, þú veist, einu búðina sem átti föt sem ég vissi að mér líkaði yfirleitt og vera eitthvað bara svona vonast til þess að ég fengi eitthvað sem ég gæti sætt mig við að ganga í. Ég er ekki að setja út á eina einustu konu sem að bara finnst þau föt mjög smart af því, þú veist, það er fullt af mjög smart hlutum og fötum. Það er ekki það sem að minn karakter vill klæða sig í. Núna, þú veist, er ég komin í það að ég get labbað inn í búð og keft mér föt í búð og ég fór á útsölu og kefti mér alls konar. Eins og mér líður í dag að þá ég myndi hætta þessu lyf núna, þá held ég myndi í ákveði langan tíma ná að halda mér fitni eða þú veist, og vera ekkert að þyngjast mjög mikið. En svo held ég líka bara að þú veist að líka minn, ég meina að hann eldist og það breytist og hérna og hormónin breytist allt þetta, þá held ég hann færi í það eðlilega horf að fara að safna á sig. Ég veit alveg nákvæmlega hvers vegna ég er feit og það er því að ég er með átröskun. Ég hef notað mat til þess að deyfa andlegan sársauka, til þess að deyfa andleg veikindi. Bara svona á sama hátt og fólk notar áfengi til þess að deyfa sig. Og þegar ég hef verið mjög andlega veik, mjög illa, þá hef ég alveg átt svona tímabil þar sem ég bakaði eina köku hverjum degi og át hana alla. Á svipuðum tíma, þá er ég greind með kæfisvefn, ég fæ kæfisvefsvél. Það breytti lífinu mínu. Og ég skil ekki hvernig ég gat farið í gegnum sko meira en áratug vansvefta. Það var allt breyst. Það er allt betra og ég held að kæfisvefsvélin sé stærri partur heldur en þyngdatapið. En það er allt léttara. Ég er nú búin að segja það, þú veist, ég hef verið að glima bæði á andlega og líkamlega veikindi og ég var í upphafi, var eitthvað svona segjulegni, já, kannski, þú veist, kannski lagast þetta við það í léttist og eitthvað, hún sagði bara já, nei, veistu, það hérna er ekkit andlega líklegt að þú veist að þér batn eitthvað, þó léttist. En það er allt léttara. Ég fór út með ruslið, þú veist, einhvern tímann þegar ég var búin að missa einhverja tugi kílóa og það svona byrja að regna þannig ég sprett úr spori frá tunnanum og inn og þetta bara nokkuð skref og ég var eitthvað svona hú, býttu þetta nú bara létt þannig ég ákvað að taka svona þetta spór sprett upp á þriðju hæð og það var ekkert mál en ég varð samt alveg að móð og andstutt og uppgefin á eftir en það að gera það var léttara og það einhvern veginn allt sannig sko ég gæti ekki sett 45 kíló að smjöri í bakpoka og gengið með það á bakinu ég gæti ekki einu sinni einhvern veginn raða því í eitthvað svona, einhvern svona búning utan að maður og gengið í dag ég gæti það ekki en þetta gerði ég ég burðaði stöðum með allt þetta svo er líka eitt að hérna ég líka bara ógislega ána með mig og það ógislega gott að vera ógislega ána með mig ég klæði mig einhvern svona kjól og allt þetta gamla sem var hérna í gamla daga þú veist og var eitthvað, það sést maginn og það sést þannig einhver rönd þar sem að nærbússunar eitthvað þú veist skerast inn í síðuna og eitthvað, ég sé þetta ekki í dag jú, ég sé þetta, en það skiptir mig einhver máli ég bara, í einhverjum sætum grænum glimmer kjólum, ég veist ég bara ógislega sæt mér finnst ég vera heppin mér finnst ég rosa heppin, ég fæ eitthvað svona líf það virkar rosa vel fyrir mig það þú veist, algjörlega minniháttur aukaverkanir sem ég get allar tæklað með mataræðinu þú veist, það ekkert eitthvað svona þú veist, ég fekk aldrei einhverja svona ógleði eða þú veist, eitthvað þannig sem að ég myndi tengja meira við sem aukaverkanir af lifinu og eins og segja, þú veist, ef að einhverja hluta vegna, þú veist, ég stoppaði í dag og bara og væri svona það sem eftir þá væri bara mjög ánægð og ég á samt sko 20 kíló eftir í þessa draumatölu sem ég ekkert fyrir sem ég náu nokkuð tíman eins og í dag þá held ég einmitt fyrir mig að ég muni þurfa að vera á einhverjum viðhaldskamti og eitthvað svona rætt hafi lækna en það sem ég held að gerst síðan að þetta svona ný lif að þau verður bara þróið áfram ástæðan fyrir því að kona eins og ég sé ekki mjá er ekki af því að þú veist ég sé ekki duglega að fara ræktina eða af því að þú veist að ég sé hafi ekki viljastyrkin til þess að neita mér fæðu heldur að það eitthvað í hormonabúskapnum, það eitthvað í líkamanum sem að að segja líkamanum að halda í fituna sem að gera það að verku að sko, já, auðvelt með að fitna líkaminn ríkheldur í fituna á meðan að annað fólk sko hinum einu skalanum þar sem að þeirra hérna hormonabúskapur og efnaskipti eru á það með að þeir eru mjög vandrað með að halda sér í holdum og Þeirst, ég á vinkonur sem að hafa verið að drekka rjóma til þess að koma í sig fytu og hita einningum af því að þeirra líkamar hafa átti erfileikum með að halda á sér holdum. Það hafa verið svona alls konar áfangar og alls konar sigrar eins og til dæmis það þegar ég uppgötaði það að ég treysti mér til þess að ganga á hælum og ég hef ekki farið í hælaskó í 15 ára eða svo og ég fyrir búð og ég alveg búin að velja, ég veit nákvæmlega hvað mér langar í svona brúna, svona Chelsea boots með litlum hæl og ég fyrir henni búð og stend eitthvað fyrir framan eitthvað að skoða hvað mér langar í og eitthvað og konar vindur sér upp að byggja mér aðstoð og ég segi henni hvað mér langar í og hún spyr mér hvað númer og ég segi ég var í 40 ég veit ekki alveg hvað skónumur ég núna ég búin að léttast 40 kíló og ég pældi ekki dýði þetta var bara svona eitthvað fæðirnir að hafa náttúrulega líka mjókað þannig ég var bara ekki alveg vissum í hvað skóstar ég var í en hún var alveg svona öll upp veðrið þessi kona sem þátti nú mjög vænt að það og hérna alveg hóaði í samstarfskonun sína og þurfti nú að monta sig aðeins að mér og svona, þú veist, og hérna og það var alveg gaman
1: svona hátíð í skópúðinni
0: já, það var alveg svona gaman að sko fá þessi viðbröð sko, að því þau eru svo langt frá mér að hérna að ég skil alveg hérna fólki sem upplifir árangurinn og þú veist,

Ég fekk alveg þarna svona nasa þefin af því hvernig það það var ljúft, það var mjög ljúft sko. Og ég hugsa mjög hlýtt til þessara kvenna í þessari til dæmis skóbúð sko.

0: Aldrei hefði mig órað fyrir því að skóstærð geti breyst ef fólk missir fullt af kílóum. Ósk upplifði að hún hefði alveg stjórn á sínu þyngdatapi þarna í seinnaskipti sem hún fór á lyf. En það geta líka fyllt í mjög flóknar tilfinningar og verið mikil átök sem felast í því að missa svona stóran hluta af líkamanum, af sér eiginlega. Linda Guðmundsdóttir hefur reynslu á því.
1: Mér fannst þetta svona endastöðin fyrir mér. Ég var ekki, þú veist, vildi gera allt áður en ég færi. Þetta var algjörulega lokaúrræðið. Ef ég hefði getið gert þetta sjálf, þá hefði ég gert það. Þetta er svo óbáslega stórt inngrip að allt svona þú átt ekki að gera það nema að sé bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Og fyrir mig var það komið þangað af því að ég var við það að missa heilsuna. Búin að reyna allt. Ég fór semst til heimilislæknis og fór að ræða málin við hann eftir að hafa sest, verið búin að prófa sprautunum við 3. Og þá sagðist hann bara alltaf sækjum fyrir mig á Reykjalundi og gerði það og ég komst þar að og það opnaði bara nýjan heim fyrir mér í rauninni hvað þetta varðaði. Ég fór að líta öðruvísi á sjálfum. Ég lærði ýmislegt offitu komi ljós að ég var með þennan efnaskipta sjúkdóm og mér var bara sagt hreint út að það var sama hvað ég reyndi að ég myndi ekki geta gert þetta sjálf. Það var svona gott vont að heyra þetta. Þetta var ákveðin frelsun af því maður náttúrulega er líka svo duglega að skamma sjálfan sig. Þú ert helvítis aumingi. Og þú átt nú geta gert betur en þetta. Sérðu allir kringum því geta þetta. Af hverju getur þú þetta ekki? Af hverju er þú svona mikil ræfill? Þú ert letingi. Bara hættu að geta. Þannig ég var búin að þróa með mér átröskun líka.
2: Já, var það?
1: Já.
2: Já.
1: Að því ég var alltaf að reyna að hérna, ég held að það myndi kannski bjarga mér að borða minna og minna og minna og minna. En það náttúrulega hjálpaði ekkert til. Þannig að já, á Reykjalundi lærði ég bara mjög margt. Aðalega varandi andlegu hliðin og lærði að horfa svolítið öðruvísi á sjálfa mig. Lærði að sýna mér svolítið mildi og hérna bera kannski svolítið virðingu fyrir mér. Og út frá því var sóttum fyrir mig í aðgerð og hjá sjúkratryggingum svo ég geti fengið niðurgreitt. Og þetta bara gerðist þannig.
0: Og þú ferði aðgerðina og kemur heim og byrjar að léttast.
1: Já, í hrundi. Það má segja það að ég hafi hrunið. Þannig að sko, þegar þú ferði þessa aðgerð, þú veist aldrei hvað býður þín. Þetta er óvissuverð. Hjá sumum gengur þetta bara hægt og rólega og hjá öðrum eins og mér þá hérna bara er þetta bara sér rússipanna. Og það var mjög erfitt. Ég hérna fór eiginlega til helvíti svo tilbaka aftur. Þetta náttúrulega hefur áhrif á allt. Öll efnaskipti, taugakerfi, hormónakerfi, þú veist, allt. Það er ekkert sem að þetta snertir ekki, skulum við segja. Þannig að hérna, hjá mér þetta gerir svona svakalega rætt. Ég léttist sko, bara fyrstu 7 mánuðunum voru farin ykkur 50 kíló. Það er bara rosalegt. Þetta náttúrulega þýtti það líka, ég átti bara mjög erfitt með að bara reyna að ná að borða nóg. Skilur maður náttúrulega líka bara með miklu minni maga, minna magamál, það er minna sem kemst fyrir. Og svo bara að þetta gerir svo rætt, þá þarf líka með líka svo miklu orku að það var erfitt að ná allir næringu sem þurfti þannig að ég fekk næringuskort líka, var komið þangað. Svo bara fyrirpartinni vetur þá eða svolítið stoppaði þetta. Eftir það fór ég að ná svona svolítið jafnvægi. Fór að ná að hérna, stilla af mataræði, ná að borða eins og ég þurfti og koma inn hreyfingu líka. Því þú ert, ég veit ekki hvernig ég á líka, við hverju ég á líka þetta er eins og bara, þú ert, já, kannski bara í rússipan og þú situr fremst og það er alltaf bara engin að stjórna tækinu. Þú veist, það er alltaf lengi brautat hérna framöndan og þú ert bara í frálsu falli. Það er helst að ég lýsi þannig að þú veist, þú ert bara svona, og það er ekki sem grípur þig.
0: Já, þannig að þú varst að leist miklu hraðar heldur en þér fannst þú ráða við.
1: Já, miklu hraðar og miklu hraðar en ég átti nokkuð von á. Þeir sem voru fylgjast með mig, hjúkrunarfræðingar og næringarfræðingar, þeim bara leist ekki á þetta heldur. En þetta er náttúrulega gerist ekki alveg svona hjá öllum heldur.
0: Og þetta hafði áhrif á andlegu hliðina líka?
1: Mjög mikil áhrif.
0: Því nú ímynda maður sér alltaf það. Neina, ef maður byrjar að léttast þá sé það best í heimi
1: og
0: maður glaðastur af öllu.
1: Allt verði dásamlegt og allir fara að horfa öðru sér á mann og maður verði bara hamingjusamur. Og það er spurt,

0: hamingju sem ég hef fengið oftar en einu sinni, ertu ekki orðin hamingju sem núna? Og mér finnst það alltaf jafn merkilegt. Ég vil bara byrja, af hverju ætti ég vera hamingju samar en núna? Þetta einu sem breyst í lífi mínu. Ég ennþá einhleip og ballaus og á leigumarkaði og í sömu vinnunni. Ég ekkert hamingju samari. Af því þetta líka, þegar verður svona mikil breyting á líkamanum, það líka áfall. Þó þetta sé í, hjá mér breyting til hins betra upp á heilsuna að gera, þá þetta samt ofboðslega stort áfall. Heilin, hann ekkert ennþá búin að ná þessu. Ég sé ennþá bara akfeita konu þegar ég lítið speilin.
1: Og þú búin að missa hvað mörg kíló núna?
0: Ég komin niður í 78, ég var í 147. Það bara nær því,
1: heil
0: lindafarin.
1: Já, já,
0: einmitt. Það bara svolítið svo leis.
1: Já.
0: En ég ennþá bara sama lindan, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þó ég lítið aðeins öðru sig út.
1: Já.
0: Það líka ákveð ferðlega að fara í gegnum það að læra að þykja væntum sig upp á nýtt. Að því ég var búin að eða mörgum árum mikill orku í það að þykja væntum en að feita líkama, allt spikið mitt. Og að mæta fordómunum og að taka þeim einhvern veginn eða reyna að því gæti aldrei útilokað almennilega þegar alltaf fórinn á sálina. Og svo munir núna að finna ekki þessu fordóma, það alveg magnað.
1: Já, mér finnst það svo áhugavert. Hérna, geturðu lýst því hvað það sem hefur breyst svona í viðhorfi við samfélagsins til því?
0: Sko, þetta náttúrulega svo mikið ósýnlegi fordómar. Bæði náttúrulega hef ég staðið í biðröð á hlaðborði þar sem mér var sagt að ég geti nú bara að fara aftast að ég þyrfti nú ekki að borða strax. Skilur bæði þetta svona augljósi fordómar og svo líka bara augnaráð. Alls konar svona sem maður getur ekki lýst beinlínis eða maður gengur kannski inn í nærfataverslun og hérna ég fekk einu svona augnaráð og maður horfði á mig frá toppi til tár og svo bara nei, ég á ekkert fyrir því hér. Þú veist, alls konar svona sem ekkert endilega neitt illa meint á kannski bara eins og hjá manninum hérna í biðröðinni að vera fyndið en samt særandi og eru bara pjúru fordómar. Núna get ég bara labbað inn í hvaða verslun sem og það ekki gloft á mig. Ég fæ ekki þetta augnaráð sem ég á særið með að lýsa. Það eins og ég sé eiginlega bara ósýnileg, miða við hvað var.
1: Já.
0: Það eiginlega svolítið merkilegt að upplifa þannig, en samt það svolítið gott.
1: Svona þegar þú gerðið grein fyrir þessu, hvaða tilfinninga vöknuðu þá hjá þér?
0: Bæði gleði og sorg.
1: Já.
0: Þetta sem ekki léttir að vera ekki lengur þessi sem dæmt, en það líka svo sorglegt að það skuli vera svoleiðis. Að samfélag okkur skuli vera þannig að við megum ekki líta bara alls konar út og vera eins og við erum og vera það sem við erum. Að maður þurfa skammast sín fyrir að vera of feitur eða vera kynsegin eða hvað sem Þú veist, það svo sárt og maður verður, það gerum svolítið reiðan. En á sama tíma skammast ég mín eiginlega fyrir að vera glöð samt mín vegna. Þetta mjög blendna tilfinningar, mjög skrítin upplifun.
1: Nú talaðum að séu, það tekir líka mann 2 ár að fara aftur á einhvers konar núlpunkt, það sem að melting og annað verður venjulegt að nýju. Nú fær þú að nálgast það tímabil, hvernig líðið með það?
0: Mér finnst það pínu skelfilegt, en líka gott að það verið gott að ná jafnvægja, það að koma smátt og smátt. Ég er hrædd við það vegna þess að ég svo hrædd við að missa tökin aftur. Ég svo hrædd við að þetta einn minn stærsti ótti það að verða aftur of feit. Mér finnst allirlega að hafa ykkur utan á mér. Það ekkert að því, en ég vil ekki fara á sama stað og ég var vegna þess að það bara fyrir mig ekki holt. Bara heilsunum vegna. Það bara mjög slemt. Þannig ég hrædd við það.
1: Því nú eru rannsóknir sem benda til þess að þessi ótti verði til þess að átröskunin taki völdin. Sérstaklega kannski einmitt hjá konum okkar aldri sem að hafa ekki verið að telja í tölfræðinni fyrir nefnt núna.
0: Einmitt, það svo margt sem getur gett maður hræddan. En það eru neðinu sem maður getur gert er bara að halda áfram bara skref fyrir skref í rólegheitum og ekki vera að hugsa of mikið allt sem þetta sem kringumann.
1: Nú fórst þú í þessa aðgerð með hérna fulltengi heilbrigðiskerfisins, það er náttúrulega allir sem gera það og ekki á lifin heldur svo sem. Færðu ennþá stuðning?
0: Nei, það er eftirfylgni í 1 ár. Sem sagt þá hérna eru blóðpröfur og þú heitir hjúkrunarfræðing og næringafræðing og getur verið sambandi við þau. En það sem mér fannst vanta upp á það sálfræði eftirfylgd í rauninni, þessi andlega aðstoð. Maður þarf að sækja sér hana alveg sjálfur. Og eins og ég var á tímabili þá var ég ekki í standi til þess. Ég rauninni var bara í survival mode, eins og maður segir útlenskunni. Að ég rauninni bara var bara í því að lifa af dag frá degi.
1: Þannig að þér leið mjög illa líkamlega
0: já,
1: og andlega.
0: Andlega og líkamlega, já. Mjög. Þetta bara, ég veit ekki hvernig, mér finnst svo erfitt að útskýra þetta. Mér leið bara eins og ég hefði bara eiginlega bara tvístrast í sundur og svo var ég heil lengi að, og ég tapaði mér, týndi mér algjörlega, ég vissi ekki lengur hver ég var eða hvar ég var, þú veist ef ég ætti ekki þessa frábæru vinnufélaga

0: þá veit ég ekki hvar ég væri í dag að þau skuli hafa þólað mig á þessu tímabili, það ótrúlegt af því það eina sem ég gat gert var að mæta í vinnuna og svo gat ég ekkert meira og hafði varla heilsu til að vera í vinnunni
1: Og þú fyrst ekki stuðning í gegnum það frá heilbrigðiskerfinu?
0: Nei
1: Myndirðu mæla með þess?
0: Þetta nú voða hérna erfið spurning ég, sko, það verður bara hver og einn að meta það út frá sér kynna sér málin ofsalega vel fyrir það fyrsta og ertu búin að prófa allt ertu búin að leita þér aðstoðar gegnum heilbrigðiskerfið gegnum næringafræðing bara hvað sem ertu pottið að gera allt sem þú getur sjálf eða sjálfur gert þú veist, það nú spurninga það sem ég myndi spyrja fyrst þetta svo stórt inngrip þetta ekkert bara að fara í aðgerð fólk búið að segja einhver ferð ekki bara í aðgerð bara eins og það væri bara að fara út í búð og kaupa sér tyggjó það bara ekki alveg þannig ég horfa á þetta sem tækifæri því ég var bara komin þangað ég fæ þetta eina tækifæri og það líka pressan sem ég set ósjálfrátt á mig það að klúðra ekki þessu tækifæri ég verð að nýta þetta er tækifæri mitt til að lifa áfram og vera heilbrigð ég eiginlega bara get ekki svarað sem myndi ég mæla með þessu ég veit það ekki ég get ekki svarað því ég held að ég hafi verið eins vel undirbúin og ég gat verið eftir á að hyggja því nú þekki ég alveg nokkra sem eru búin að fara gegnum þetta og kynntist náttúrulega fólki líka bara í þessari vegferð og miða við marga aðra þá hef ég verið mjög vel undirbúin bæði andlega og líkamlega fyrir mig var þetta rétt ákvörðun ekki spurning ég sé ekki eftir neinu
1: Hver stærsta gjöfin sem þú fyrst út úr þessu?
0: Ég hitti svolítið gömlu Lindu aftur tek eftir því núna að ég var farin að fela mig svo mikið ég faldi mig í skömm ég faldi mig í fordómum aðala fordómum gagnvart sjálfur mér ég skammaðis mín fyrir sjálfur mig og ég var farin að gera mig eins litla og ég mögulega gat ég farin að lifa mér bara að lifta eins upp hugunni og horfi kringum mig og já, hér ég og það tengist náttúrulega óbeint því að grennast en samt Já, ég held að það sé að stærsta sem ég tek frá þessu.
1: Og heldur þú hafi þurft að grennast til að það geti gerst?
0: Það nefnir það sem ég velt fyrir mér. Af því að þú veist, af hverju fór ég að fela mig? Af hverju var ég að skammast mér svona mikið? Af hverju hafði ég svona mikla fordómi fyrir mér? Var það eitthvað sem ég var að búa til? Það náttúrulega bara eitthvað sem að aðrir eru að búa til fyrir mig. Eitthvað sem ég hef svo að því ég er viðkvæm manneskja tekið inn á mig. Alls konar skens og hitt og þetta sem ást oft bara verið eitthvað grín sko þetta safnast upp þetta hrúast upp alveg eins og fitan mín gerði hrúast upp, ég held að fitan mín hafi að mörguleiti verið bara uppsafnað andlegt álag og áreiti skömm og fordómur og alls konar og ég held að með því að losa mig við fituna þá hafi ég svolítið leift þessu að fara bara með Hvort ég þurfti að grennast, já, ég held það. Núna upplýði ég ekki lengur skömminni, ég finn ekki lengur fyrir fordómunum. Ég hefði ekkit upplýfað það ef ég væri ennþá feit. Ég vildi óska þess að ég hefði ekki þurft að grennast til þess að þetta gerðist, en sterkara manneskja hefði kannski geta, ég veit það ekki. Nei, ég vil nú ekki segja þess, ég veik manneskja, ég sterk manneskja, ég mjög sterk. En fyrir mér var þetta fyrst og fremst heilsufarslega. Bara fyrir líkamlega heilsu. En hitt, maður áttar sig á hinu eftir á.
1: Hvernig heilsufarið áður í dag?
0: Það bara fínt. Mm-hmm. Bara mjög fínt. Það mörg ár sér en ég verið í svona góðu formi. Líkaminn hefur það þokkalegt, en ég finn en það fyrir, þú veist, eins og í liðum og svona, að þú veist, það ekkert að fara neitt það sem orðið slitið eftir alla þyngdina. Það bara áfram þannig. En núna á ég eftir móti auðveldara með að hreyfa mig til að styrkja. Þannig að hérna, það nú kostunum við það. En það heilsufarskvillarnir eru áfram. Ég ennþá með gigtina mína og allt sem var á meðan ég voru á feit. En nú fara að skoða það. Það fara að hlusta á mig. Þetta ekki lengur bara, já, þú eru bara að grenna þig.

Góðir hlustendur, röddin sem knúði af stað heimsreisu Glóbalíu að þessu sinni tilheyrir Keiranu Mbarek, söngkonu frá Vestur Sahara. Þetta er næst dreifbílasta svæði heimsins á eftir Grænlandi og er oft kallað síðasta nýlenda Afríku. 70% af svæðinu er undir hersetu Marokkó og Sahrawi þjóðin sem þar býr 650.000 manns berst fyrir sjálfstæði og sjálfstjórn meðal annars í gegnum tónlist. Förum þaðan austur yfir eyðimörk Norður-Afríku til Egyptalands.

Indverska hljómsveitin Doll Blasters flutti lagið Hír eftir Kulwant Singh Bamra og Gurcharan Jeet Mal sem leikur á dolaktrommu. Á undan heyrðist ástarlag frá Cairo. Mahmoud Fadl, slagverksleikari, flutti El Samba ásamt Sami El Babli á trompet. Hljóðritunin af plötunni Love Letter from King Tutankhamun sem kom út 1998. Á henni leikur Fadl klassísk arabísk ástarlög í eigin útsetningum. En hinum megin í Afriku, í Senegal,

Youssou N'Dour frá Senegal flutti eigið lag Sama Gwent Gui. Svo heyrðum við lag sem var afrakstur samstarfs margra menningarheima. Það heitir Sunimbe og var í flutningi hljómsveitarinnar Tama. Hana skipa Tom Diakite, söngvari frá Mali, Sam Mills, gítarleikari frá London og Dianuni Dabo, slagverksleikari frá Gíneyju Bissá. Sérstakur gestur var söngkonan Sushila Raman, bresk tónlistarkona af indverskum ættum. Og við finnum fleiri fallega raddir í Suður-Afríku.

Raddir Afríku eru jafn fjölbreyttar og þær eru fallegar. Hér söng Beyene Habte frá Eritreju eigið lag MB Ila. Á undan heyrðum við suðurafríska sönghópin Becky Temba Heralds flytja lagið Tula Baha eftir Bertu Egnos. Þetta var brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistar þætti Rásar 1. Næst í næturútvarpi Letigarðurinn. Helgi Seljan kynir sér lífið í Litla Hrauni.

0: Hér erum við mikið að þið loka mólkinni.
1: Ég held það. Ég ofta hugsa það til dæmis að sko, við erum öryggisfangelsi, litlarhraun sem tekur 80 fanga. Ég oft sagt það svona, ég geti talið það, talið að það væri kannski 10 sem 80 sem ætti að vera í öryggisfangelsi. Og hinum alveg

0: þreystandi.
1: Við erum mætt aftur í Letigarðinn. Þetta er þriðji þáttur ferðar okkar öryggisfangelsið á Litlahrauni. Í þessum lokaþætti höldum við áfram að forvitnast persónur og leikendur í og við fangelsið. En við lítum einnig aðeins að tjaldabaki, kynnumst lífi aðstandenda fanga. Við hefðum sem fyrir leik með Séra Hreini, veltum aðeins fyrir okkur bestun mannskepnunar, betrunar hugtakinu.
0: Með því að hafa sko fangelsin sem opnust og auka sem sé ábyrð fanga á sínu lífi innan fangelsis, það gerir alla skárri manneskjum. Þá líður mönnu vel og verða þannig séð góðar manneskjur. En hvort þeir verði eitthvað betri manneskjur sko, minna hvað eru við að segja með því sko að þeir sem fari í fangelsi séu vondar manneskjur? Og talaði það að það séu fleiri sko seki sem ganga lausir heldur en þeir fangelsi, bara mest ekki í þá. Menn geta nota fangelsisvist að viti, það er hægt að einbeita sér að vinnu og hægt að einbeita sér að skóla ef þú hefur einhvers konar námshæfileika og ég held að ég gera miklu meira af. Og svo sem oft sagt það að hvern og einn fanga á að skoða alveg sér sem einstakling. Menn eru svo ólíkir, maður sem er framið mjög alvarlegan glæp, það er þetta að treysta honum jafnir eftir mánuð þess að fara út og sinna ýmsum verkum. Menn örmengi hægt að treysta bara að skoða hvern einstakling. Í staðist er nú allir svona reknir í gegnum þetta kerfi svona eins og einhjörf.

0: Ég er ákærið fyrir manndráp. 2013. Það dæmdur fyrir það.
1: Þetta Friðrik, annar af tveimur verslunarstjórum nýlenduvöruverslunarinnar Rimlakjörs. Þar kaupa heimilismenn mat og hreinlætisvörur. Úrvalið gott. Friðrik tveggja barna faðir á þrítugsaldri. Í árslok 2013 var hann dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum. Sjálfur var Friðrik ekki til frásagnar atburðin sökum ölvunar sem mæltist svo há að hjónari alvarlegri áfengiseitrun. Hann vaknaði morgunin eftir í fangaklefa, þangað sem fljótlega kom lögreglumaður sem tilkynnt honum hvað hefði gerst.
0: Ég var þegar að kom lögreglumaður til mig inn í klefa og sagði mér sem hvað hefði gerst. Og svo kom ég hingað bara daginn eftir. Og einhvern veginn, ég man ekkert alveg hvernig þetta var hérna í einangrun og svona eitthvað, einn með sjálfum mér í tíu daga hafði náttúrulega nóg að hugsa. Og vissi raunin ekki neitt, sko, það var ekkert nema bara það sem þessi lögreglumaður hafði sagt.
2: Skilur þú milli þess að vera hér eða vera bara heima þegar snúast bara með eitt fyllir í beðinni?
0: Já, það er bara þannig. Ég meina, þú veist, að vera í einangrun fyrstu dagana, hérna, vitandi raunin ekki neitt einhvern veginn. Hvernig, hvað tæki við eða hvernig þetta væri eða vissi ekkert hvernig fangelsi var nema bara frá bíómyndum. Það gefur rosa skakka mynd af þessu.
3: Þetta bara hraunni, skilurðu. Og hérna, já, ekki bara ég, þetta er bara reglurina. Þú ert bara að fylgja þeim eins og allir aðrir.
0: Ég man það var nýbúinn að horfa á hérna, fangavaktina fyrir komið inn. Það er eiginlega besta sjónarhornið á því hvernig er að vera hérna. Þú veist að vera bara með þetta en það að gera eins vel og þú getur til að láta þér og þínum líða vel, þá er alveg hægt að koma til gegnum þetta, sko. Ég þekkti ekkert, vissi ekkert hvað er að fara að gerast eða taka við eða byrjaði hérna í húsi 3, sem er náttúrulega bara ógeislegt. Allt ógeislega skítugt eitthvað og þú veist, ég bjóst bara því að ég var að fara að vera þar, svo fékk ég nú fljótlega flutningi yfir í nýja ás og það verið þetta svona skarra allavega. Og ég var fljótur að kynnast einhverjum svona sýndi manni hvernig þetta er hérna. Þetta er mjög furðulegt samfélag, en það rúlar samt einhvern veginn bara. Svo eru bara mismunandi leiðir sem menn velja. Ég einhvern veginn bara tók strax þá ákvörðin að verða edrú. Fór meðferðarganginn hérna og ég alltaf verið að vinna eins mikið og ég getið inni og verið í skóla líka. Ætla ég og barnsmóðinni sem ég á yngri stelpuna með, við erum með það saman. Þannig að það gengur bara eins vel og held ég að geti gengið hérna inni. Og svo með eldri stelpuna þá gekk mjög erfilega fyrst, en þetta er svona alltaf að koma.
2: Hún er búin að koma eitthvað nokkuð sinni. Hún er 7 ára, þannig að hún veit hvað staður þetta er og svona. Þannig að yngri stelpuna, hún er 4 ára og hún var náttúrulega bráttamána þegar ég kom inn, þannig að hún er rauninni þekkir ekkert. Hún er bara komið til pappa síns.
4: Hvernig nærðu þú að útskýra þetta fyrir þeim?
0: Það hafa ekkert komið hennar spurningar frá yngri stelpunni, sko. Eldri stelpan mín, sko, mamma hennar fór bara yfir þetta með henni. Gerði það vel. Og hún svona, þú veist, spyr svolítið staðinn og svona, en svo fer það bara út í leik eða eitthvað. Það er skúr hérna fyrir utan, barnakot kallað. Og það er einhverja rólur og sandkassi og svona, sem er algjör snillt. En hann er ekki opinn um helgar, þannig að ég get voðalega sjaldan nýtt með það. En kona mín er náttúrulega hún bara í 85-inu og stelpan á leikskóla og...
4: Þannig að þá er þetta að taka við það í heimsóknin og bara í heimsóknina?
0: Já. Já. Og 4 ára krakki, ég er náttúrulega erði í það að unga þar í 3-4 klukkutíma.
4: Hvolega er hún að vera í góða konu, hún er eitthvað með þér?
0: Já, þetta, það er alveg rétt hjá þér. Því að þetta er náttúrulega verið erfitt oft á tíðum og nú er náttúrulega rosa dugleg.
4: Væntanlega mikil tapar líka að gera þetta, væntanlega einhverju sagt henni að það verði okkur síðan bara best að gleyma þessum gæja eitthvað.
0: Já, algjörlega. Það er búið að skrítið, það verði bara einhvern veginn hlut af rútínunni bara. Og menn þetta lagast alltaf, við vitum það að meðan ég hérna er þetta ömurlegt. En svo eins og að sofnar er þetta allt öðruvísi með upp á heimsóknir, þá var þetta allir dagurinn og svo fara að koma að dagsleifi. Maður fyrir ekki að vera meira til staðar þannig að þetta segja þannig, en fjárhagslega er það ekki þannig, sko. Hún er bara einstæð móður
2: alltaf með þessari vinnu sem ég að vinna hérna þetta ekkert að vera engin ríkur hérna en samt getið eitthvað hjálpað henni það munar alveg hvað þúsund kall einhvern veginn hefur þetta bara gengið og gengur bara ágætlega það skellurinn var það mikill að koma hérna inn að vera edrú var einhvern veginn ekki neitt það var aldrei neitt annað í stöðinni einhvern veginn bara og áfengi þú veist mitt drug of choice þannig að það er náttúrulega eins og gefur skilja minnst af því hérna en það er engin skortur á vímöfnum en alltaf sko það er ekkert þannig en fyrir marga er bara nánast útilokað að vera edrú hérna búa ellefu saman á gangi og kannski helmingurinn á ganginum eru á villirí þannig að það er erfitt að vera edrú það segir sig sjálft sem dagurinn minn er bara þannig að ég fyrir vinna í búðina svona níu er þetta fjögur fer þá beint og þrýf heimsókn kannski klukkutíma til fimm fyrir að æfa kortir yfir fimm og er að detta inn svona rúmlega 6-7 kannski þá fyrir ég aðfinn þá dagar sem það, ég geri það komin inn þá 7:30 og þá er dagur bara búinn þannig að menn er alveg að hafa þétt skipulegan dag en allir aðrir vinnustæðir eru bara frá 9 til kortir í 3 og þá fyrir það sem er ekki að æfa ekki neitt þá er það bara hangs eftir það og ég tala líka það sem er ekki að vinna og ekki skóla
4: fyrir sem er skólan og nærðu að nýta þér
2: það? Það er ekkert mál með starffræði ensku og íslensku það er kennt hérna og eins og þess að ég sem stefna okkar verknám að það er búið erfitt það er eitthvað yngnir verknámsáfangar kendir hérna þrátt fyrir að til dæmis við erum með bara fullkomið trésmiðjastæði hérna að það er ekki nýtt í þetta og með lögunum sem komu núna að þá er sko í rauninni minnkað möguleiki fyrir langtímafanga að mennta sig í fangelsinu þess að það var samkvæmt gömlu lögunum að gastu farið í nám eða skóla fyrir utan fangelsi eftir 4 ár þess að það voru sömu skilyrði fyrir námi og skóla og dagsleigum En núna er þetta orðið síðasta árið í opnu fangelsi, þess að síðasta árið fyrir vend. Þannig að þetta sem í mínu tilfelli þá seinkar það bara 4 ár. Það er samt hrikalegt að koma út ómenntaður algjörlega og ég er ekki betur staddur þó að það hefur verið því að kenna að ég gat ekki gert það eða því ekki nefnt því. Það vantar ekki svolítið svona gulrótina bara allstaðar í kerfinu hérna. Þó það er ekki nú að geta unnið sér Ég veit ekki, eitthvað fríðindi eða eitthvað. Þú missir einhvern veginn allt að þú gerir eitthvað af þér, svo ertu bara búin í agabrotið og þá ertu bara orðin alveg eins allir hinir, skilur við. Það helsta sem mér finnst kannski vanta upp á hérna, það er þetta hvað svo. Það er svona svolítið finnst manni oft bara að vera geymsla. Og kannski fyrir þá sem að er ekki það hefnir að eiga fólk að. Hvað tekur við þegar þið fara héðan? Það er bara í sorglega mörgum tilfellum sem það er bara gata sem tekur við, sko. Endur komið til hérna eftir því.
5: Dæló!
6: Velkomin í sveitina.
1: Við fetum okkur áfram í gegnum fangelsið. Næsta stopp, smíðaverstaðið. Hér tekur Hafþór fangavörður á mót okkur á samt 10 manna hópi fanga sem fæst við ýmis störf. Bílaþóttastöðin er hér í öðrum endanum. Þangað getur hver sem komið með bílsinn og fengið þrif og bón fyrir lítið. Inni á smíðaverstaðinu sinna menn ýmsum verkum. Hér eru til dæmis smíðuð fuglahús og ekkert einhver fuglahús. Hér eru sérútbúin hús fyrir hverja tegund algengra fugla. En það er ekki sama fugl og fugl. Starrin vill annars konar lag og op á sín hús en þrösturinn svo dæmi sé tekið. Allt er þetta útspekulerað af fuglafræðingum. Hér framleiða menn líka garðbekki, þessa með áfasta borðinu. Veglegir bekkir. Viðurinn þverhöndinni þykkari en þeir innfluttu og festan öll úr rústfríu. Þetta eru sakamannabekkir. Brennimertir litlarhraunni. Þegar okkur ber að garði eru tveir fangar uppteknir við að teikna upp og saga út stærðarinnar jólasveina sem þeir síðan mála. Jólasveinarnir eiga síðan að gleðja selfisinga á aðventunni. Hér eru líka litlir bílar sem fangar hafa smíðað, dúkkuhús og kirkja sem pólskur fangi gerði. Fullkomin eftirmynd af kirkjunni í fæðingabæjans. Á svona stað hugsa mennenda heim. Við tillum okkur í verkstjórakompuna með Hafþóri fangaverði og verkstjóra.
7: Ég kom hérna 10. mæ 1982. Það atvikaðist þannig að góðu vinur minn fór þess að leit við mig að ég kemi hingað sumarið til að sinna hér ákveðinu verkefnum og þetta átti bara að vera 3 mánuðir. En hér er ég. Það er þessi mannlegu samskipti. Það er ekki góður aðbúnaður sem að gera það verkum ekki búin að vera hérna svona lengi. Ég er bara svo margir sigra sem hafa unnist á sama tíma er hægt að segja að maður hefur jafn oft og mögulega oftar orðið fyrir bara hálgerðir í sorg þegar maður kveður menn þurfa svo að taka á móti þeim aftur það er meðlega svona það erfiðast og sumir að þessu strákum hafa verið samferða mér kannski í einhver ár og það myndast alveg svona tengsl Man finnur alveg frá einum degi til annars hvernig staðan hvernig líðan fólks og það náttúrulega bara vegna þess að maður búinn að vera lengi með sömu einstaklingunum. Og þetta hefur allt áhrif. Ég hef alveg haft fullt af strákum hérna í vinnu sem, sko, ég þarf að hringja inn á morgnana til þess að láta vekja það, svona til að byrja með. Og það reynist mönnum, sömu mönnum, bara ótrúlega erfitt. Því þessum heimi alveg til einstaklingar sem eru orðnir bara nokkuð fullorðnir sem að hafa aldrei unnið ekki klukkutími tryggingaskyldri vinnu. Það kemur mjög fljótt í ljós að vera þeirra hér, hún skiptir alveg máli fyrir þá og leið mig vegna þess að ég svona sumpart nýt þess svolítið að leiða það á stað og vera þeim innanhaldar og skapa þeim einhver skilir, hvetja það áfram og það ótrúlega gerist að menn svona fara svona svolítið að finna til sín og þannig að vinnan í þess tilviki, stundum við verið sagt að hún göfgi manninn hún gerir það svo sannarlega hér Það heilmikið gleði sem felst í því að sjá ungan mann koma hér inn og velta því fyrir sér og jafnvel koma til mín og spyrja hvort að þessi möguleiki að hann getur fengið að smíða vörubíl eða dukkuhús eða eitthvað handa barninu sínu og þegar þeir svo fara með þetta hérðan fullbúið að það er ekki hægt að lýsa því í orðum menn eru pínlítið stoltir í sömu tilvikum blikar og tár
1: Eitt fanganna í bílaþvottinum þarf að fara fyrir í dag. Hann á leið í bæinn. Ekki í hefðbundna kaupstaðaferð. Dómarar við Hæstarétt hafa komist að niðurstöðum hversu lengi fanginn skuli vera í bílaþvottinum hér við Eyrarbakka. Hafþór kveður hann.
7: Og mamma og pappa og öllum.
1: Niðurstaða dómaranna í Hæstarétti sextán ára fangelsi.
5: Það svolítið merkilegt að fylgjast með þér hérna á verstaðinu. Ég sé nú ekki

0: í faðmlögum við fangana en þú svona klappar þeim á öxlina og þú talar við á um tilfinningar það ekki alveg svona það sem ég já ég veit það ekki
1: Já, ég var ekki þú elskið að það komi einhverjum óvart en enga síður og þá það bara þannig að sko að þetta fólk sem að hér gistir á öllum tímum í dæmt til þess að vera og sett inn í þessar aðstæður af því að væntanlega það hefur brotið eitthvað af sér þá það bara þannig að þetta fólk hefur ekkit öðruvísi þarfir og ekkit öðruvísi langanir heldur en við hinn sem að vinnum hérna eða göngum frjáls getum farið heim, þú veist, að loknum vinnuti sko, í mínum huga þá á maður láta sig þykja vænt alla og hérna, og ef að manni tekst það þá verður allt hitt svo auðvelt ég lít svo á að partur af mínu hlutverki sé að sko að reyna að lágmarka þann skaða sem að fólk verður við fyrir við það að vera sett inn í svona aðstæður Ég ekki hér til þess að íþyngja fólki. Ég lít eiginlega meira á þessa stráka sem eru hérna hjá mér á hverjum tíma bara sem vinnufélaga. Ég tek alveg hiklust utan um mína vinnufélaga og hérna og ekki tveimi við það. Það hjálpar mér bara persónulega í vinnunni. Það varasamt að vera fordæma vegna þess að það þarf ekki nema eitt jam. Eitt jam getur leitt til þess að menn hafa hort hérna fram og mörg ár. Það örugglega mjög vont og það mjög erfitt. Ég var nú í fangaflutningunum í mörg ár, hálft 19. ár ef ég menn rétt. Og maður upplifði það svolítið sko hérna að mönnum var búið að líða alveg ótrúlega illa í kannski einhverja marga mánuði af því að við þekkjum það nú öll hvað mál geta tekið langan tíma og einst inni þá áttu menn von á þungundómi, einhverju sleggju og bara við það að heyra dómsorðið að þá verður ákveð púf þá fá menn einhvern svona fastan punkt sem að þeir geta farið að svona eitthvað að telja út frá sko hjá ótrúlega mörgum þá eru síðustu vikuna líka mjög erfiðar Þá óvissan aftur að ná tökum á þeim, hvað tekur við og hvert get ég farið og þú veist, það ekkert til staðar til þess að ég eigi einhverja möguleika og þú veist, ég útskúfaður.
2: Hvað er það? Hvernig fyrir komaður?

0: Á leið frá smíðaverkstæðinu er gripur sem vakti athygli okkar.
1: Sér það bjöll hérna?
2: Já.
1: Hún er að fá nýja stað, hún er hérna kom hérna í skipstrandi 1930 eitthvað og bresku bát, sko.
3: Giovanni Gitti.
1: Já, þá hérna orðið sko Loch Morar. Já. Og þetta var bara hýrt náttúrulega bara eins og hverjara skipsins
3: ekki. Sjálfsögur, bara gott strand.
1: Og þetta var matarfjallan hérna, bara alveg þá kallið fyrir 15-16 árum.
4: Þetta er Gylfi Þorgeirsson, hann er kennslustjóri hér. Þetta er bara aðeins að sýna þeim hérna.
1: Hér er háskólinn.
4: Hér er sem sagt aðstaða fyrir hérna háskólinnum. Og svo erum við þá með tölvur í hérna, sko.
0: Frá vönduðum sakamannabekkjum smíðaverkstæðisins færu við okkur set í hinn enda hússins, á skólabekk. Lóa Hlín er náms- og starfsráðgjafi í skólanum á Litla-Hrauni. Alltaf helmingur fanga stundar þar einhvers konar nám. Lóa Hlín hefur starfað á Litla-Hrauni í 3 ár, en hafði þar áður starfað í fjölda ára í grunn- og framhaldsskólum.
4: Það sem að hefur komið mér kannski aðeins óvart hversu hópurinn er stærri svona sem að kannski þarf mikla aðstoði námi. Það er mjög stór hópur hérna sem er með hérna, já, mikla sértæka náms erfileika. Fyrir suma er bara heilmikið mál að fara hér inn í skólastofuna og opna bók. Og það þarf maður svolítið átt að segja á því hvernig námsmaður er ég og hvernig hvaða leiðir eru fyrir mig í því. Að hérna, það er ekki nóg að bjóða upp á íslensku og stærfræði og einhverja námsbrautir. Við þurfum að hjálpa þeim að læra.
1: Eru þið til dæmis bara í því að kenna mönnum að lesa? Menna, er það...
4: Já, það er alveg hópur hér sem er illa læs. Það er þannig. Og hérna, og við höfum verið hér með til dæmis lestra námskeið. Það eru menn hér sem eru mjög illa læsir og valla læsir. Fyrst við þurfum ekki öll að fara í nám en að geta lesið sitt í gags, að geta skrifa nafni sitt og lesið það sem þú ert að skrifa undir. Það sem er kannski þetta sem að skipti líka að sjálfsögðu máli.
1: Eru menn að setja upp hvítar húfur hérna jólin og vorin?
4: Það hefur alveg verið, já. Það hefur alveg verið.
1: Hvað með erlendafanga? Eru þeir, sækja þeir hvað í nám?
4: Já, þeir hafa þá verið að læra ýmist enskuna eða íslenskuna.
5: Þetta er eiginlega jobb sem að þetta vera hjúkrunarfræðingur í.
1: Þetta er trist fyrir þessu.
5: Já, kostar sennilega svolítið mikið að vera með hjúkrunarfræðing hérna á vakt og í öllum lifja tímum, sko.
0: Á vaktstofunni í nýja húsinu handan Torksins uppi á annari hæð hittum við fangavörðin Jóa. Hann sinnir nákvæmnisvinnu í þetta skiptið. Raðar lifjum af öllum tegundum og litum ofan í box sem merkt eru vikudögunum. Boxin eru mörg.
1: En maður þarf að vera með góða sjón í þessu. Þetta eru örsmáar pillur.
5: Já, þetta er enda kemur sko frá apotekinu tilbúið. Þannig að við rauninni þurfum bara að finna sem sagt rétta hólfið sko. Þetta kemur bara einu sinni viku frá apotekinu. Þannig að viku skamtur. Þannig að það rauninni bara okkar að setjum í svona glös og förum svo með inn og ganga hjá.
1: Eru margir hérna í fangelsinu lyfja lausir?
5: Já, það er alltaf svona kannski tæpur, helmingur, það er svolítið misjant. Svo sér hérna sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það eru 9 hérna, það er eitt með 2 box, hann er með svo mikil. Já. Það eru 9 af 11 sko á þessum gangi, þannig að og það er eins og sama hér sko, þannig að það eru svona flestir núna á lyfjum sínist mér.
1: Ert þú búin að vera lengi hérna?
5: 23 ár. Já, það er 24 árið svona langt komið á það, sko. Það hefur náttúrulega breyst núna með fleiri óhafn. Eftir að það er orðin 2 opin úrræði, það er orðið hérna, vendin er fara fleiri þangað og hérna öklabandið og svona. Það verið kannski verri hópur orðin hérna heldur að var. Það verum að kannski sjá stráka svona núna, unga stráka sem aldrei kannski hafa unnið og vita ekkert hvað það er.
1: Já.
5: Þetta í gamla þegar maður var að byrja þá voru það nú allt svona einhverjir jaskar sko sem að höfðu nú hérna þekktu þá og vissu hvað var að vinna en núna er að koma bara svona peyjar af götunum í Reykjavík sem að bara af aldrei sko átt fyrir þetta í huga var í vinn ekki eins og nú nýðúlingavinnu á nokkuð skapaðan hlut sko.
1: Og þá finnst þeim bara þá kannski ekki sjálfsagt að fara yfir höfuð að vinna?
5: Nei sko þeir eru bara hræddir við það.
1: Já.
5: Og þeir eru hræddir við þennan sko þannig hversdagslega raunveruleika að þurfa að mæta einhvers staðar, bera ábyrgð á fjölskyldu, sjálfum sér, þetta bara skítrættir við.
2: innan fangelsisins sjálfs er náttúrulega stéttskipting og þar í neðsta þrepi eru þeir sem hafa misnota börn og eru hafðir alveg sér í fangelsinu. Fyrst og fremst bara út frá því sjónarhorni að það er verið að verja þá fyrir öðrum föngum. Því annars er þið illilega að þeim svo. Og kannski bara svona eðlimál sangvætt í meira fangelsi í fangelsinu.
0: Á fyrstu hæð nýja húsins er einungis ein deild, einn gangur með 11 plássum. 1A kallast þessi gangur. Á ferminum Litlahraun var ég minnst var við heimilismenn af þeim gangi og það töluðu fáir þá. 1A er ekki á neinn hátt lýsandi fyrir gangin. Staðsetningin neðst í húsinu það frekar. Á þessum gangi eru kynferðisbrotamenn. Maður þarf ekki að vera húsvanur á rauninu til að átta sig á því að orð séra hreins fangelsið í fangelsinu eru síst ofsögðum stöðu þessara manna í fangelsinu. Ég gerði nokkrar tilraunir til að fá heimilismennina á A1 til þess að gefa mér innsýn í líf sitt. Í öllum tilfellum báðust menn undan því. Frásagnir annara fanga útskýra hvers vegna.
6: Þeir eru náttúrulega lokaðir á sérgangi, fá sér útivistir á öðrum tímum og það mjög mikið gert. Þannig sé að sko að þeir séu ekki að lenda í almennum föngum og síðan halda þeir sér alveg inni megna tímunum sko. Sem er að þeim höfðu lent náttúrulega í föngum og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum og það náttúrulega bara að þessi menn eru ekkit vel liðinir.
1: Men ef þeir væru að ganga einu allir?
6: Þeim eru bara að fokka upp. Það eru bara misþyrnt þeim, þannig séu sko. Til orðaðar hinskinninslega.
5: Ég var oft að benda á þetta perri og viðbjör og hjólaði viðbjörna. Ég var bara í þegar stundum að lemja þá. En í dag, þeir kom allir að tala við, ég einu sem þeir tala við flestir skilur. Þú veist, ef að kæmi á almenningsganga, þá þeir tekni bara og

0: slátra þess maður segir, skil. Það bara gott að halda hans hér að þá verður ekki fyrir dóm, fær ekki dóm og ekki í einungrun út dæma og svona sko. Og það, en þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lapp út í sjoppið og svona þá verður að skipa þá og svona sko, sem er fræði fyllt og það mun aldrei breytast.
1: Jón Þór áfengis og vímöfnaráðgjafi og Lóa Hlín námsráðgjafi lýsa stöðu fangana á A1-um svona. Hvað varðar aðgang dæmdra kynferðisbrotamanna að skóla og meðferðargangi. Hafþór fangavörður lýsir því svo hvernig staðan hefur breyst á undanförnum áratugum.
2: Því miður, margir af þeim sem að hérna, koma þar inn þurfa svo sannarlega á þessari aðstoð að halda. Í mínum huga stendur þeim það alltaf til bóða. Þú veist, þessi þjónust á bara að vera í bóði fyrir alla óháða afbrotunum sem þeir frömdu. En þeir þóra bara ekki koma upp til mig. Ég get kannski talið til tvo sem voru nógu og kjarkaðir til þess að hérna, á þessum áru sem ég hef unni hérna, sem voru nógu og kjarkaðir til þess að stíga það skref að koma upp á gang og einhvern veginn fara í gegnum meðferðarprógrammið og klára það. Langsamlega flestir af þessum mönnum sem að þyrta á þess að halda þeir sko þora ekki inn á meðferðargang þannig að þeir treysta sér ekki eins og út á aðfandi sko. Það því miður þannig og ég var orðið vitna af því, þú veist, að þeir bæði kvarta undan og lenda í þegar þessir fáu einstaklingar sem einhvern veginn ætla bara að láta braki í þessu, þú veist, ætla bara að fara í skóla eins og hinir og ætla bara að vera hérna í vinnu eins og hinir, að þeir upplifa sig bara ekki örugga í því, þú veist, að því að þeir verða fyrir aðkasta.
3: Ef að það eru hérna fangar þarna á þessar deild sem hafa áhuga á námi að það verðum við að sjálfsögðu við því og þeir hafa komið hér bara á sérstungum tíma þegar aðrir fangar eru ekki hér. Þeir býðja það sjálfir og við auðvitað förum í gegnum það. Þú veist hvort en finnst óþægilegt að vera inn í kennslustofu og stundum hérna. Sumir hafa nú alveg látið sig hafa það en þeir eru flestir sem að kjósa að koma hér á öðrum tíma. Já, það er þannig.
4: Það er nú nefnilega svolítið skrítið nefnilega í þessu samfélagi hvað menn eru tilbúin til þess að flokka telja sig verið eitthvað skárri en næsti maður og þar fram til götunum. Ég man svo langt að sko þessir kynferðisbrotamenn þeir voru bara inn í hópnum, þeir voru ekkit aðgreindir. Það skópust til skilir í 1995 þegar nýjasta húsið okkar var opnað að þá var tekin ákvörðunum þá einhverjum öðrum stað. Að setja þá inn og sér gang er hlutilega þetta okkur að kenna eða þeim sem að stjórna þessu. Kynferðisbrotamenn og þó einkum þeir sem hafa brotið gett börn, að þeir eru veikast í hópurinn, í fangahópnum. Minnst okkur stið þeir fræðingar sem að ég er í samskiptum við, þeir eru alveg sammála því, en þeir fá minnstu þjónustum. Það er náttúrulega bara kannski segir sig sjálft að það er erfitt að breyta viðhorfum manna í þessum efni. Sumpart er þetta svolítið okkur að kenna samt. Að þessi staða skuli vera uppi. Við erum svolítið að bregðast vinnulega séð. Það er náttúrulega okkar hlutverk að vera innanum og saman við og reyna að hafa einhverja stjórn á hlutunum. En ekki bara taka verkefnin og setja þau einhvers stað til hlýðar í þeim eina tilgangi að losna við einhvern áreiti. Þú veist, þetta er bara vinnan. Eða ég horfi þannig á.
1: Við höfum nú ferðast litla hrauni að verða þremur þáttum. Hitt fanga, fangaverði, fanga prest og aðra starfsmenn. Við getum auðvitað gert 30 þætti í viðbót. Gerum það kannski seinna. Einn hóp höfum þó lítið rætt. Aðstandendur, foreldra, maka, börn og vini fangana sem hér eru og hafa verið. Fólkið sem situr eftir utan girðingar þegar ástvinur þeirra fær dóm.
5: Þetta sjokkar mann að gessa það.
6: Maður er svo gjörsanlega slegin aftur út þegar þetta kemur upp. Þetta hefur maður séð þetta hús aldrei hvarla að mann að maður ætti eftir að koma þarna á neitt hátt. Alls ekki.
1: Við ætlum að ljúka þessu ferðalagi okkar fyrir utan Litlahraun. Ég sit við eldhúsborð hjóna sem allt í einu stóðu frammi fyrir því að barni þeirra var komið í einangrun á Litlahrauni eftir að hafa tekið líf annarar manneskju.
6: Já, maður náttúrulega kann ekki svona. Það er hvergi hægt að í rauninni finna upplýsingar hvernig maður á að hegða sér eða snúa sér. Það er maður reynir bara að finna einhvern sem veit eitthvað og getur sagt manni eitthvað til.
7: Já, þið fáið ekki að hafa samband við hann í hvað, rúma tvo mánuði eða hvað er, fenguðu ykkur fréttir á honum eða eitthvað slíkt?
6: Þegar lögfræðingurinn hafi hitt hann, já, þá fengum við fréttir í gegnum hann, skrifum honum bréf. Mín hugsa var nú bara svona að hérna, reyna að setja hann inn í bara raunveruleikann eins og þannig að hann dytti ekki úr sambandi við

0: allt og alla, hann vissi hvað var að gerast, hver staðan var í fjölskyldinni og að við værum öll að bakjanum og styddum hann og var svona hughreystingar og stuðningur. Og svona alltaf leið þessi skeljulegi tími meðan að var í einangrun og maður vissir hann ekkert.
1: Þegar ég fáið svo heimsækjan í fyrsta skipti, hvernig tilfinning er að fara þarna inn í þetta?
0: Það var náttúrulega ótrúlegt, bara ólýsanlegt. Og einhvern veginn var maður ekkert alveg meðvitaður umhverfið þegar maður fór inn. Maður var ekki að hugsa það þannig. Það var kom seinna þegar maður fór að fara oftar.
2: Why'd you do it?
3: I didn't, since you ask.
2: You gonna fit right in. Everybody in here is innocent, and you know that? Hey, what you in here for?
4: Didn't do it. Lawyer fucked me.
0: Ein af mínum uppáhaldsbíómyndum Shawshank Redemption. Þannig maður hefur ákveðna svona hugmyndir hvað fangelsi og hvernig fangelsi og eitthvað svo les. En maður svo sem veit ekki neitt þegar maður lendir þarna, enga veginn.
1: Hvað óttuðust þið?
0: Við óttuðust eiginlega mest hann í þessu umhverfi. Það var eiginlega sko að hann skildi þurfa að vera þarna með allir þessu hættilega fólki. Og svo náttúrulega bara að halda sinni geðhelsi í lagi og komast gegnum þetta. Það er náttúrulega húsnæðið. Er það fyrsta sem þú rekur þig á þegar þú kemur hann inn. Það er náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Enga vegin, þessi klefar hann uppi í heimsóknarasta. Þetta er alveg fárónlegt. Það er í legin orðið yfir. Hann kom í hlið, þarna ytra hlið núna sem var ekki þá. Svo satt maður í bílnum og beið þangað til að var svona nokkurn veginn komin tíminn. Og nú komin þarna svona leitartæki þarna út í litlu húsi sem þú verið gegnum svona svipað þessu í flugstöð. Ferðu skónum og úlpunni. Og stundum hafa þið beðið þar með hunda, vantarlega verða að leita einhverju dópi. Svo þú konu upp að þá ertu, sko, það eru tólklefar, klínan öðrum megin eru svona pínu litlir. Það er raunin bara svona tveggjamanna og svo er það 12 beint á móti varð herbyrginu sem er svona barnaherbyggi og 11 og 10 sem sagt sem eru svona aðeins stærri, svona skemmtilegri. Aðeins, eða er hægt að tala það. Og við erum alltaf að tala herbyggi, það sem eru svona játbettar, eða semst gömul játrúm, einhver einu eftirprentun upp á vegg, borð og mismargi stólar eftir eitthvað herbyggi er stólar. Svo er svona hilla og þar upp á eru rúmföt í poka, ef við komum til þá þannig einstilt og lítill gluggi.
1: Og heimsóknum fyrir en bara fram þann inni.
0: Já, það er sko kaffivél fram á gangi, og ég skapa mig mjólk. Þetta er taldið snillegt. Fyrir barna fólk held ég þetta sé afskaplega erfitt og fyrir utan það náttúrulega. Þó er þetta barnasvæði væri tekið í notkun, þá var mjög fljótt sem að það lokaðist helgar því það var gæta að hafa mannskap í að gæta þar. Þannig að það gerði bara ráð fyrir þá að fólk með börn kæmi bara í meiri viku.
1: Hvernig að koma með börnana í heimsókn?
0: Já, þetta er náttúrulega allavega leikherbyggið þarna frammi. Þar er svona, þar er dótahús og dýr og púsl og litabækur og bækur og kubbar og svo snýst þetta náttúrulega bara að hafa hana fyrir þeim.
1: En ég minna í mörg ár þá fóruðu þarna hvað einu sinni viku allavega þessa leið?
3: Já. Alltaf hverju viku.
0: Ég var fann að kunna afskaplega vel við þrengslin sko. Það er hérna, þau eru greiðferðar heldur heiðin þegar vetrar. Maður dettir líka yfir hásumar, það dettir maður út úr aðaltraffikinu þegar maður fer inn á þrengslin.
1: Þegar við veitlega bara mest á haft kynni af starfsfólkinu með þau voru þannig, hvernig voru fólkið?
3: Mjög gott, mér finnst það. Mér finnst það bara, þessi fangaverðin mjög, allavega ég kynst ekki að þessi.
0: En það var mjög bara þægilegt og vinnulegt og svo náttúrulega hittum við þessu oft. Alltaf þessi veggur samt, sko, ég man til dæmis að því að nú desember, að hérna fyrstu jólin, að þá hérna lagði ég mikið upp úr því að pakka þessu skemmtilega inn og hérna gerði mig sérstaka ferð að kaupa einhvern svona stóran jólapoka utan allar gjafirnar, þannig þetta er þannig svona svolítið eitthvað. Og svo því ég hitt hann að þá kom í ljós að hann hafði ekkert séð af þessu þegar taka það mér á minni.
1: Það sem nú vandfundin maður á Íslandi sem ekki skuldar einhverja peninga. Þegar hann fer í fangelsi, þá er það mæntanlega engin annar en bara næstu aðstandendur sem þurfa að takast á við það.
0: Þetta virkar akkurat þannig að það þarf að gangast í náttúrulega öllu lánamálum og hvort sem þetta er námslán eða hvað, það hérna, þetta náttúrulega gerist á þeim tíma að við erum ábyrðamenn hjá lánasjónum og það náttúrulega ef ekki greitt að þá fellur það á okkur sem ábyrðamenn. Svo koma atriði svo tannleiknakostnaður. Þó þú vinnir fulla vinnu þá hrauninu þá ertu ekki að vinna upp einhver tannleiknakostnað. Við höfum gengið

0: kílómetra mæla það
1: er ekkert smá
2: það er ekki gott að vera aðstandandi fanga með bíl í endursölu
0: þannig
2: að það sé kannski vesti galli
0: sko,
2: við horfið hjá manni sjálfum gagnvart já, staðnum og kannski bara þessu svona konsepti fangar og brotamenn og allt þetta meina, hvernig breytist það þegar maður fær eitt slíkan í fjölskylduna
0: já, sjálfsagt breytist það er rétt það, hérna, allavega þegar maður hefur trú á sínu manni þá held ég að hljóta að gera það við höfum bara rekist á almennlegt fólk það ekki tætt að segja annað það voru tímafundir inn í Grænsáskirkju félag aðstandenda en það var einhvern veginn á því tímabilið að við áttum ekki heim ekki við sé alltaf því að hafa ekki aðeins lítið á það að því ég held að þetta fólk hafi margt að, að tala ég held að mætti vera til umboðsmaður aðstandenda vegna þess að það er svo margt það er svo mörg atrið sem þarf að skoða það er líka sko þú ert ekki þessu umkomið sem aðstandenda að fara að kvarta yfir einhverju og svo erum við náttúrulega sem erum aðstandu fanga, við erum svo falin hópur, við erum fólki sem segir aldrei neitt, þú veist þegar þessar Facebook standar ganga og til dæmis að þá heyrir ekkit í þessu fólki
2: en út af hverju er það, við upplifum maður samvinskupið þegar maður þegar barnum hans fremur glæp og fyrir fangilsi, er það
0: ábyggilega, já, já, þetta gerum maður þá auðvitað finnum maður allt þetta ef og hefði og allt það er náttúrulega ótalatrið sem þú tínir til, en þú ert einhvern veginn sko, bara eins og við erum núna í þessu viðtali við þig þú ert alltaf að reyna að dansa einhvern línudans og ég meina maður veit að baki hverju máli eru sögur ábyggla margir sem eiga mjög erfitt sko, við getum í rauninni sagt að svona í þessum hópa þá kannski stöndum við svolítið vel að hafa haft þetta bakland okkar þó var náttúrulega þessi skelfilegu tímabil hafi ekki gefið eins og þegar afi og amma stói og svona þetta er náttúrulega þetta eru erfitt tímabil og ofbóðslega erfitt að vita honum einum þegar svolítið skerist og þá sagði mitt forstöðumaðurinn það er því ég lítið að tala það er nú bara gert ráð fyrir allir síðu þunglindir og þá eiginlega áttam að sá því að þetta jú það er hlátt allir að vera mjög slignir að lenda þann inni og þunglindir og þannig að það er bara svona eitthvað sem að gert ráð fyrir og það kom sálfræðingur hálfsmánaðilega ef það var ófært þá leið bara næst í hálfu mánuði líka og það er hjúknarfræðingur heldur sem kemur vikulega það segir sig bara sjálft, þetta er ekki nóg ég, eins og margir aðri heyrt skelfilega sögur af því hvernig bara kemur upp þegar þau verða að keyra fólk inn á geðdeild og það er allt ekki tekið við þeim þegar þau sendir beint tilbaka og það er alveg sama þó að það séu þannig einhverju náungar sem eru með hljóðum og bara búnir að missa sig gjörsanlega það gerist ekki neitt einhvern veginn hafði maður þá hugmynd og ég held að það sé þessi norræna velferðarhugmynd sko maður hafði hugmynd að fangelsi væri svona staðið það sem að væri þá kostur á að laga fólk svolítið til þetta umgjum fólk sem er að vinna þarna það er að berjast við að reyna að gera eitthvað en það er bara hvorki aðstæðan ég peninga til þess að gera eitt neitt einhver sérfræðinga til þess að vinna með huga fólks maður einhvern veginn upplifi það svona eftir á finnst mér að hérna, finnast maður hafa verið svolítið svona mikið pel í þessu máli af því að maður hefur ekki ítöku eða sambönd að þá fer maður náttúrulega alltaf löngu erfiðilegina ég held að maður finni svolítið vel fyrir því í svona málum að kæmi sér vel að þekka mann sem þekki mann er það ekki íslenskt þjóðfélag
2: Við kveðjum þá Litla-Hraun og Letigarði Vonandi komust við ögn nær því að vita hvað fer fram innan og utan girðingar öryggisfangelsisins. Við bendum sem fyrir á að alla þættina má finna í hlaðvarpi Rúf. Þar er líka auka þáttur með umfjöllunum hinna góðsagnakendu hljómsveit Fjötra sem árið 1982 sendi frá sér plötuna Rimlarokk. Þrýra fjórum meðlimum sveitarinnar voru heimilismenn á Litla-Hrauni þegar platan var gerð. Tveir þeirra eru nú látnir. Við ræðum þar við eina meðlim sveitarinnar sem ekki satt í fangelsi umgerð plötunar og sorglega sögu aðalsbrautu hljómsveitarinnar fyrirandi hljómbóðsleikara Rúf Topps, Halldórs Fannars Ellertssonar. Við heyrum einnig af áhrifum plötuútgáfunar á umræðu fangelsismála á Íslandi og ræðum við blaðamann sem var viðstattur fyrsta og eina blaðamannafund sögunar í fangelsi að því tilefni. Svo fylgir með stutt spjall okkar Rafkels tæknimanns á leiðinni heim.

einm eftir síðustu heimsóknina á Litlahraun. En við þökkum fyrir okkur, öllum viðmælendum okkar, þökkum við þáttökuna, Hrafnkell Sigurðsson annaðist hljóðupptökur og vinnslu með mér, hljómsveitunum Vonbrigði og Barafloknum þakka ég músíkina, ykkur ágætu hlustendur fyrir áheyrnina. Lifið heil!

0: Þetta var lokaþáttur Letigarðsins. Helgi Seljan kynnti sér lífið í fangelsinu Litla-Hrauni og líf aðstandenda fanga. Tæknimaður var Hrafnkell Sigurðsson. Nú heimsækjum við Veðurklúb Dalvíkur í þættinum í bóði náttúrunar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þessum þætti sem var fyrst á dagskrá 2011.
1: Nú, það komið saman síðasta þriðjudag í hverju mánuði. Þannig ef hann ekki alltof langt fram á mánuðum. Það kemur fyrir við festa fram á fimmta föstudag. Og þá var bara spáð fyrir næsta mánuð.

0: Síðustu tvö sumur höfum hjónin gert þáttinn út frá suðvesturhorninu eða Reykjavík en þar sem áhugi okkar liggur yfirleitt út fyrir bæjarmörkin ákveðum við að flytja tímabundið út fyrir borgina og færa okkur yfir á norðurhluta landsins. Þessi flutningur hefur gefið okkur aðra sýn á landið og fullt af nýjum uppgötvunum og það hefur verið ótrúlega gaman að sjá og finna hvað margt áhugavert er að gerast á landsbyðinni. Við byrjum því að sjálfsögðu fyrsta þátt sumarsins í nýja bænum okkar, Dalvík.
1: Já, hér í Dalvík er starfræktur einn umtalað eftir klúbu landsins, Veðurklúbu Dalvíkur. Þar sem meðlum er klúbsins, fólk á besta aldri, kemur saman síðasta þriðjudag hvers mánað til að bera saman bækur sínar, drauma og ýmisleg tákn úr náttúrunni sem það nota til þess að spá í veðrið næsta mánuðin. Þau buðu okkur að vera með og að sjálfsögðu þáðu við þetta einstakaboð enda ekki á hverjum degi sem að það fær að hlusta á bestu eða allavanna skemmtilegustu viðurspámenn og konur landsins. Við komum okkur vel fyrir í setjastofunni eða öllu heldur veðurstofunni hér á Dalbæ ásamt þeim Dídí, Helga, Gunnari, Herði, Kristjáni og Björgu, sérfræðingi á sviði drauma sem er sérlegur ráðgjafi klúbsins og svo reytara klúbsins honum Þórólfi Jónssyni. En hann er jafnframt fundarstjóri og stjórnar þessari þessum við þetta fundi með harðri hendi.
2: Hann kemur Garður.
3: Hei, blessaður. Gaman að sjá þig.
2: Er það 20. júni sem við tala um þessum sólstöður? Þegar sólmánuði byrja. Jó, þú lýgur þessu, það eru hlýtur að vasta fyrir þetta. Það er ómögulegt hann.
3: Heyrðu, ég skal segja ykkur, þá verð ég í háloftunum.
2: Já.
3: Yfir frá Íslandi til Hollands og ég sendi bara að byrð við ykkur og
2: já.
3: Við þetta að senda allra hlýjustu straumana.
2: Já.
4: Já, auðvitað gerum við
2: það. Nú líst vel á það.
5: Það verður vel pakkar vörð.
2: Já, þetta er fundur 31. maí. Hargeis, hvað sögðu þið síðast? Því það kom aldrei þetta hrett sem er alltaf að láta koma. En að öðru leyti var það nokkuð gekk eftir því að þeir spáðu norðanáttum og gæti grána og þetta skeiði allt saman. En þeir hafa, þeir hafa einhverja trú á grasbrett og heyskapartíð.
5: Þetta spáður fyrir mæja þeir.
2: Jó. Á já. En þá er 31. Þá er að spá fyrir júní.
4: Mér fætt ekki mikið þó að kemi smá sitt.
2: Heldur þessi eftir að koma hrett?
4: Já.
2: Smá veginn.
4: Já.
2: Það er eitthvað, það er eitthvað að brjóta stáði núna.
6: Ég hef trúið að því já.
2: Nú, gott. Fundu 31. maí. Já, þá skulum við nú fara að velta þessu fyrir okkur.
4: Annars
2: hefði
4: þetta
2: verður
4: okkur
2: gott. Já, en samt hví kemur smá hrett.
4: Já, já, pengu þú er alltaf komið smá hrett.
7: Hvað kallar þetta smá hrett?
2: Já, hann hvað?
7: Að það gerir hvíta.
4: Já.
7: Ég hefði
6: það
7: grátt. Já,
4: grátt.
2: Já, svona vel grátt í rót.
5: Vel grátt. Er það ekki með það sem að gramlaði daginn?
2: Þetta var nú, það var nú svo lítið þegar.
6: Það er kvitt í degi, svona þetta mjög hérna í fyrirtæk.
2: Það framdalum?
6: Já.
2: Það var kvitt alveg niður á tún þá.
6: Já. Það sagði við, skrækna með þetta
2: krökkum. Já.
8: Ég held að júní verði lítið betri heldur en maí hefur verið.
2: Ah, pappa.
8: Við fáum einhverja daga hérna.
4: Ég hætti með tenni
8: alls að pappa. Þannig til tíunda. Þá mun koma aftur norðargarri.
2: Þá við aftur, hvað segirðu?
8: Það að vesni svona en tíunda.
2: Já, verður skára fram á tíunda.
8: Já, já. Það verði nokkuð góði dagar.
2: Já.
8: Og það mun hanga í svona norðan hræsingi fram undir 20. sólstöð.

0: þá mun skipta yfir. Og ég styrtist nú í trúnni með jelið eða hretið því að mér dreymdi í fyrirnótt að ég var með heyju á túni og það var orðið þurft að mér fannst og ég bað mann að raka þessu nú saman fyrir mig og fjarlægja það. Og hann neitaði að sagði að lægi ekki dá því. Svo segi ég held þetta sé eftir.
1: En fyrir hverja bað að dreyma að maður kemur inn og kemur inn og sér stiga og stigi maður allir gildur. Og svona fór ég skona fyrir endan stigan og það var allt gild sem ég sá. Og svo fór ég lafa ég þetta gangi og leit inn í stofu og það var allt gild og ég sá upp á einu vegnu að það var eins og hefur málað yfir túlipanna. Og túlipannin, hann náði alveg niður í gólf.
2: Þarna Björg, þarna færðu verkefnið.
3: Þarna fæ ég nú flottan andlegan draup, held ég, sem maður myndi flokkan þannig. Og það er svona að dreyma svona gildan stiga og það má kannski segja að þetta sé í líkingu við Jakob og himnastigan og Biblíunni. Það er svona hægt að skoða hann út frá því að gildi liturinn er oft táknrænn fyrir andlegu þættin okkar og andlegu sviðin. Og þannig að svona, ég myndi kannski segja að í þessi draumu sé nú ekki fyrir veðri sem sagt, en að þú sért svona tengjast kannski æðri þáttum, æðri vitundunni og svona kannski eins og aðeins að sjá víðar í þeim skilningi. Og túlipaninn, ég veit það ekki, ég var nú að tala Holland áðan. Kannski kem ég með nokkra túlipana þegar ég kem tilbaka og þá getum við spáð betur í þennan túlipana þátt.
1: En já, og túlipaninn á með svo langa legg, hann náði alveg frá miðjum vekk og niður á gólf.
3: Já, einmitt.
1: En nú tók þessu með eina legg. Það var eitt blad og það var svo fallegt og það sem annað sem mér fannst merkilega þeirra draup hvað mér leið vel. Það var alveg, ég hef aldrei fundið annaðis. Það er eins og komið svo upp og niður svo mikið vel í það að ég hef aldrei fundið annaðis.
3: Og einmitt þessir andlegu draumar, ef við flokkum þennan draum þannig, það fylgir þeim oft mjög góð tilfinning og það fylgir þeim oft svona góð tilfinning.
1: Já.
3: Og þeir lifa lengi með okkur.
1: Já.
3: Og túlipaninn er...
1: Það getur meðverið.
3: Já. Og túlipaninn er svona upphafin í draumnum, svona stór og heilbrigður. Og það getur verið svona undirstrikun á að þú ert að tengjast betur inn andlegu sviðin. En svo er náttúrulega túlipanarnir líka, ef við tökum okkur Íslendinga, þá eru það eiginlega svona fyrstu afskornu blómin sem við förum virkilega að fá í búðunum eftir áramót. Þá förum við að fá túlipanana og það eru margir náttúrulega langt aftur sem kannast við það, bara gleðin af því að svona yfir vetramánuðina, þeir gefa okkur gleði sem þess.
1: En það var engin litur.
3: Nei. Það er einmitt, finnst mér líka táknrænt fyrir það að þú ert að svona eins og skynja inn í aðrar víddir.
1: Kannski þegar maður
3: að fara. Þannig ókvæmjóla.
2: Kannski það.
3: Já, það á sig sem fyrir okkur öllum að liggja, það var mættið í þessu tilviki.
1: Nei, það er satt.
3: Við getum fengið svona andlega drauma þó þið kom ekki oft. Þá er alltaf sagt að þegar þeir komi að þá marka er ákveðið þáttaskil hjá okkur.
2: Já.
3: Ekki endilega því eitthvað sé að fara að gerast, heldur alveg eins mikið að það er einhverja breytingar góðar að verði okkar eigin sálarlífi. Þannig
2: að... Jep. Gunnar, hvað sem við þú næsta mánuð?
4: Já, ég er loðin að heyra draum sem heitir endi.
3: Já, endilega.
4: Ég var bara heima í búðinu enni og mér var eitthvað lítið á konuna mína. Mér sýnir sko maður er að orðin einhver svo framsett. Og ég fór að tala þetta við hana, hvort nú það er kannski í orðin nófrís. Ertu nú að taka þetta þessu fyrst núna, segir hún. Já, já. Ég fyrir svo að spyrja hana hver hún muni fæða þetta barn. Hún segir að það muni verða bara í næsta mánuði. Og svo fyrir hún að skamma mig fyrir það að hafa gerst því ófríska, ég sé ljótustrákur og ég er skammast mínu. Og þetta fékk svo mikið á mig að ég fór að hágráta bara. Og við þá vaknaði ég.
3: Er þið nýbúið að dreyma
4: þennan?
3: Já, já. Tengdur hann eitthvað við veðrið?
4: Ha?
3: Tengdur hann eitthvað við veðrið? Að konan þín væri eitthvað að láta þið vita veðrið?
4: Ég veit ekki.
3: Nei, vegna þess að til dæmis ef að sjómenn dreymdi konur sínar og sérstaklega ef þeir voru að deila við þær, þá vissi það ekki á gott varðandi sjómennskuna og aflabrögð.
4: Nei.
3: En
4: svo þetta veit ekki þú gott.
3: Já, ég tók nú bara sko þennan vinkil að sem sagt bændur og sjómenn, það eru til í mig svona draumtákk gömul úr gömlu íslensku sveitamenninguna, bændamenninguna og sjómennskunni. Þannig að því við erum að tala veðri hérna í dag að þá kannski hefði verið hægt að tengja þetta við veðri framundan, að hún sé að vara því við. Já, þannig að hérna, en það þið eru náttúrulega húmóristar bæði. Það er alveg ljóst, bæði í vöku og svefni. Ha.
2: Já, já. Já, já, við fyrir við. Nú þarf að... Hefur þú eitthvað þá hérna næsta mánuð að segja, Gunnar?
4: Já. Ég held að ég sé nú ekkert fjarið því sem að Kristján var að segja.
2: Nei, það var það.
4: Ég held að fyrir partur er verði eitthvað leiðilegur.
2: Já.
4: En eftir hvítasunum að fara eitthvað að Ragnúr.
2: Já.
4: Ég held að.
3: Ætla Ragnúr er bara frekar milt að við sökum þinn draum aftur, Gunnar. Ég segi allt við þetta rétt, verði nú ekki frekar mill núna fyrirpartin í júní að við tökum mið af þínum draumi. Af því þetta voru nú engar illdeilur beinleysi í draumnum var það.
4: Já.
3: Hefði það verið illdeilur, þá hefði það verið túlkað hér áður fyrir illviðri.
4: Já,
3: ok. Já. Þannig að þetta held ég að verði nú bara millt.
4: Já.
3: Misskostið fannst mér í mínum draumi í nótt, ég sjá inn Svarfaðardal og ég hafði nú sjaldan séð hann jafn bjartan og fallegan. Mm.
1: Ég segi sama, mitrinn þetta líka, að ég sá fram í sveitina og sá fram allan dalinn og alveg hringinn. Og það var eins og væri guðslitur á öllu.
3: Já, hann er mjög nálægt himnaríki, hefur mér nú löngum fundið Svarfaðardalurinn, ha? Enda hefur sjálfsagt engin dalur á Íslandi haft jafnmargar kirkjur til dæmis hér áður fyrr. Það er beintengingu.
1: Og það er það sem mitt er að mér finnst sjálfrið. Yndisli minningar sem maður átti. Úr öllum kirkjónum ég er búinn að syngja, þó ég segir rámsöld núna. Það er búinn að syngja í öllum kirkjónum.
2: Ekki fyrir þú sér stórið rám þá.
1: Nei, það segir samt. Nei, það er nú bara svona, þetta er að ganga
2: eitthvað. Já. Þið virðist vera nokkuð sammála það að það hefur verið þarna einhver leiðindi vilji 10.20. Og svo farin að batna.
1: Já, ég held
2: það. Þeir ykkur bæði Gunnar og Danni virðist vera sammála það. Nú voru eitthvað konar að ég alman ekki hvað að finna þér út úr því.
3: Hvað segirðu?
5: Ég kom bara að skjóta þess að það er náð.
0: Þegar við horfum hérna til tólkomunnar
2: Já.
0: Þá er þetta nú ekkert gæfulegt. Tólið kveiknar í norð, í vest-norð-vestri í júní. Álíka kveiknar tólið í júlí. Það kveiknar í austri og svo þeir eru komið fram í ágúst.
5: Það er hérna hérna.
0: Hérna. Þá kveiknar það eftir í norðaustri. Svoleiðis að við getum hreinlega... Við getum næstu því bara stólað upp og það verið norðan og norðaustan áttir þessa þrjá mánuði. En við skulum ekki vera svo svartsýn. Heldur reyna að ná í glætuna einhvers staðar.
3: Svo er spurning líka hvort að við getum á einhver leiti mannfólki haft áhrif á veðrið, hafið þið velt því fyrir ykkur? Því var nú stundi trúa hér áður fyrr. Mér langaði kannski aðeins að því að við nú verið að upplifa svona kalt vor undanfærið að langa mig að fara hérna með vísur tvær eftir Jónas Hallgrímsson og svo kölluðum veðurvísumanns, þar sem hann er nú að tala vornæðingin. Og fyrir vísan er svona út um móin, enn er hér, engin gróin hola, fífil tóin fölnu þér, farðu í sjóin gola. Þannig að það er þetta sem ég á við, að þetta kannski, eitthvað kannski höfum við nú að segja.
0: Já, það getur vel verið þetta. Það það sé.
3: En það er kannski langsótt, ég skaut þessu bara inn til gamans. Svo langar mig að fara með seinni vísuna hérna. Í apríl sumrar aftur, þá ómar söngur nýr, í maí flytur fólkið og fuglinn hreiður býr. Og það er nú það sem maður tekur eftir núna, þrátt fyrir kalda vorið, hvað þó náttúran heldur sínu strik hjartaf.
2: Já,
3: mér Gróðrunum hefur farið þokkalega vel fram, hvað segir þið bændur?
0: Það er ekki hægt að segja hann að því það er komið víða á túnhöf sem að enga skemmtir eru að það er komið svona upp indi 10 cm gróður. En það land hefur þá verið friðað.
2: Já, já. Það byggjist alltaf á því.
3: Ekki leið of lengi og mikill klaki.
0: Nei, það er sumstaðar en sumstaðar er það illa farið og sennilega mest í Skeiðardalum og fram í Sárvatal. Það er ansi
1: klassíslega. Það er ekki verið kattar þar.
5: Já, það var meiri klakki þar.
0: Meiri klakki og láleikur á.
5: Springur
0: er þetta ekki 70 eða 80% Gunnar rannar framfram?
4: Það nefndu það ráðum við þetta til að það er 50% dött að tónum.
3: Það er gaman að rifja upphrendi samingi við þetta, það hafa nú áður komið auðvitað köld vor og ekki júní byrjun verið frekar köld. Ég gríp hérna niður í dagblaðsviðtal frá því í júní 2001, þar sem er talað við Júlíus Júlíusson sem er nú einn af stofnendum veðurklúbsins á Dalbæ. Og þá segir hann sem sagt að við ráðum í drauma, vinda, tungl og tilfinningar og skoðum gamlar dagbækur, við spáum í allt nema garnir og svo segir hann frá því að sem sagt, fyrr hafi veðurklúpurinn í maí spáð að sumari kæmi með fullum dampi 21. júní eins og við erum að spá núna 10 árum seinna og það gekk eftir og það er það sem mér hefur þótt merkilegt að skoða ýmis gögn frá ykkur í veðurklúpnum alveg frá stofnun hans að það er alveg ótrúlega oft sem að spárnar ykkar ganga eftir. Það væri nú eitthvað dularfullt ef að þær gengju alltaf 100% eftir. Þá væri við og þið ramgöldrótt. Og ég er ekkit viss að neitt kærði sér beint
2: það. Það var eftir að skur að þetta áli, annars að byrja brendir allir sem.
3: Já.
6: Það báli.
5: Meira gert til gammal.
3: Já.
0: Það var snjón koma sem alltaf kom í apjum, hún kom bara í mæ.
2: Já.
5: Mónið sem.
3: Það var svona smá tímaleysi þetta.
6: En hérna, ef ég, hvað sem, fladri yfir þetta.

0: Ég veit það hvað ég hef ekki gráð þetta nokkuð rétt eftir ykkur. Það var nokkuð gossunum fram að 10. júní eða leiðilegt frá 10. og fram yfir 20. Battar þá aftur og endis mánuðinn. Sem sagt, batni eftir hvítasunu. Þó til að félaga sumarið verði fremur kalt með norðanáttum. Eitthvað sem vitlaust, eitthvað sem að leiðrétta í þessu.
1: Ég finnst ekki neina júlí verðin svo.
2: Júlí.
0: Og áþurka sumari 1955.
2: Já.
0: Sem var alltaf stytti nútt hérna með lögt.
1: Hvað
0: er
1: það
0: hérna fyrir brúðum? Já, það var ég
2: aðalega
0: aðalega. Aðalega. Það séu fyrir sunnaðan. Já. En ég held að þetta sé nú komið, það sem er búin að spá og nú gæti það bara að spjalla eins og þið viljið. Það var hreint. Það var það nú að styttist í kaffið. Já. En ég setti hérna að þið hefði teljið hérna að þetta verði þetta svart sumar og með þetta allt það á norðanáttu.
3: Já, ég held að verði ríkendir.
0: Já, þá hef ég gert þetta bara rétt.
2: Já, ég held.
0: Dreymdi þið ekkert garða?
1: Nei.
0: Nei, það er gott með fleiri drauma, garða er ekki með neina drauma. Og Dídí kom við sinn, hún og annar drauminn á alltaf. Já, ber þú hún sofi ekki?
2: Nei,
0: það verður ekki. Nú fór ég yfir strikið.
2: Já.
0: Já.
2: Þú ertu stundu farðið.
0: Já, það er rétt og ég hef stundu farðið yfir strikið.
2: Já.
0: En þetta virðist eitthvað loðað við mig bara alltaf. Það er svo merkilegt með það.

Hver kannast ekki við það að sitja við morgunverðarborðið og reyna átt að sjá því, oft með hjálp viðstatra, hvað þessu skrýtnu draumar okkar þýða í raun og veru? Í framhaldi af fundi viðurklúbsins fekk ég hana Björgu Bjarnadóttur til að fara nánar út í drauma og þýðingu þeirra. En Björg er sálfræðingur og meðlimur í alheimssamtökum um könnun drauma og einnig framkvæmdastjóri drauma setur sinn skuggsjár á Akureyri. Hún veit allt um drauma.

0: drauma og hvernig þeir tengjast okkar sögu.
1: Það margt sem bendir til þess hjá okkur mannfólkinu að við séum með svona ákveðið innbyggt viðvörunarkerfi, gagnvart til dæmis breytingum á náttúru og umhverfi og sem hefur það afgerandi áhrif á lífsafkomu okkar. Þannig að þetta trúlega eitthvað sem hefur byggst upp á mjög löngum tíma í okkar þróunarsögu. Það má segja að veðurdraumarnir þeir eigi sér rætur í gamla bændasamfélaginu og hinn svo kalla alþýðlega veðurfræði. Þá erum við að tala um sem sagt drauma sem tengdust bæði bændum og sjómunum og náttúrulega þeirra fjölskyldum og fylgdarliði. Það var ekkit endilega til dæmis á sjónum að skipstjóran sjálfan dreymdi fyrir afla. Það gat alveg verið konans eða einhver tásetan. En það má flokka veðurdraumana sem eitt flokk drauma sem tengist þá í víðari merkingu umhverfi okkar. Þess að við getum verið að fá drauma, ég segi mig svo fyrir náttúruhamförum. Þeir eru þá svona umhverfis drauma líka. Og þessi sem sagt alþýðlega veðurfræði sem kemur meðal annars fram í þessum svokölluðu veðurdraumatáknum, hún er bara ævafornt list og það er náttúrulega veðurklúbbinn á Dalvík sem hefur mikinn heiður þátt í því að halda þessu til haga og er honum núna 15 ára. Þessi sem sagt draumtákn sem ráðið var í hér áður fyrr og við getum skoðað ennþann dag í dag því þau komu þetta ennþá fram í draumum okkar þó við séum í nútímanum og ekki kannski eins mikið háð því að læra á þessi tákn og ýmislegt annað eftir að tæknin kom, segjum við svo í sjómennskunni eða búskapnum. En þessi sem sagt tákn, þau eru oft tengd dýrum. Þau geta verið hreinlega tengd sjónum sjálfum eða grasinu, fjöllunum, eins og það að dreyma grjót eða björg í náttúrunni. Það var hægt að tengja þetta við ýmislegt í veðri og afla, til dæmis hjá sjómunum. Að þegar mann dreymdi björg þá var ekki sama hvort að mann dreymdi fuglabjarg þar sem var allt iðanda lífi og svona öldugangur undir eða brim. Eða hvort að mann dreymdi eyðilagt bjarg. Og nú hvað getum við tekið hérna fleira? Það eru dýrin. Það til dæmis þótti ekki gott merki að sjá í draumi svartan kött eða rottu þegar gengi var til skips. Það var talið svona óheilla merki. Mm-hmm. Og nú að sjá heiðbjartan himinn, það var ekkit endilalltaf gott.
2: Og við erum
1: þarna
2: að tala
1: komum við með þessa öfugu merkingu.
2: Já, en við erum að tala um þarna áframi inn í draumnum eða bara
1: inn í draumnum. Já. Okay. Þetta er allt tákn sem eru þekkt sko í veðurdraumunum. Eins og að dreyma hljóðfæraleik, það var oft tengt við hvassviðri. Þannig að bara svona að þetta svolítið sýnir okkur að draumtáknin í veðurdraumunum þau eru fengin úr náttúrunni og þau eru líka fengin svona bara úr okkar daglega lífi.
2: En verður þetta ekki þannig að það verður hver fyrir sig að finna svona kannski sín tá? Eða er þetta svona svolítið almenn eðlis?
1: Þetta er mjög umdeilanlegt hversu almenns eðlis eða persónuleg táknin eru. En það er hægt að finna svona eins og rauðan þráð í gegnum aldirnar ákveðin draumtákn sem að flestir hafa tilneigingu til þess að túlka á svipaðan hátt eins og fyrir veðri. Við vorum að tala um áðan eins og ég segjum að sjómann dreymi að hann deili við konu sína áðan hann leggur út. Að það var talið fyrir illviðri hér áður fyrr og boðað ekki gott þá og gagnvart sjósókninni. Og þannig eru ýmis ták sem að svona hafa flust milli kynslóðana og eru partur af menningararfinum sem að þá bæði semst fólk lærir að skoða sem almenn tákn í kynslóðarfinum en hver og ein kynslóð þarf síðan að læra sjálf á og það er auðvitað með sko draumtákn yfir höfuð ekki bara þau sem koma aðalega fyrir veðurdraumum að semst að þau gætu verið bundin til dæmis við ákveðnar persónur eða ákveðin svæði.

0: svæði öðrum fremur, til dæmis bara út af landháttum á ákveðnum svæðum. Það kann að vera til dæmis að það sé hægt að finna sérstæð draumtákn hér í Dalvíkurbyggð með að við bara landslag og veðurfar og sem sagt staðhætti hér. Með að við kannski sveit og sjósókn úr sveitum á Suðurlandinu, þar sem við erum að tala um allt annað landslag. En svona hinn almenna regla er svo að það virðist sem að við séum að tala um draumtákn sem að svona fara mann á milli og menn svona virðast koma sér saman um. Það þýði svipað.
1: Ef fólk vildi aðeins fara að skoða og rýna betur í drauma sína, er eitthvað sem að það ætti bara að hafa svona að fara að taka eftir betur eða getur það svona gert eitthvað til þess að undurbúa sig áður en fyrir að sofa og reyna að dreyma veður drauma?
0: Jú, það er nú sagt í draumfræðunum að sem sagt bæði getum við öðlast meira minni þjálfa það kannski upp gagnvart draumunum með því að ætla okkur að muna og líka skrifa þá niður strax næsta dag og líka segja draumana. Þetta skerpir minnið allt. Svo getum við líka sem er aldagömul hefð að biðja fyrir leiðsögn í draumi og það er alveg ljóst að í sambandi við bæði sjómennskuna og búskapin að fólk notaði bænina, það bað fyrir góðum heifeng og góðum afla og auðvitað kom þetta líka fram í draumunum að það kannski var að fá þá ég segi eins og drauma einhverjum látnum ættingja sem var að leiðsegja þeim, það eru mjög þekkti draumar hjá okkur Íslendingum og sem er kannski samræmi við þá sterku trú sem við höfum á framhaldslíf til dæmis.
1: Já.
0: Nú síðan líka varðandi það að vinna svona með drauma sína eins og fyrir nútíma fólkið að í tengslum við verkefni okkar, við drauma verkefni okkar hjá draumasetrinu Skuggsjá og Akureyri, þá höfum við verið að tala við yngra fólk líka hérna í Eyjafirði, eins og unga sjómenn og bændur og þeir eru að segja okkur mjög svipaðar sögur. Og við finnum, þegar við tölum við eldri borgarana hérna í veðurklúbnum og grúskum í gömlum heimildum, þeir eru bæði sem sagt að túlka þessi gömlu draumtákn, en svo eru þeir að læra á sín persónulegu draumtákn. Og bara sem dæmi þá var ungu sjómaður fyrir vor sem var að segja okkur að hann sem sagt er búin að vera árum saman á sjóþrátt fyrir ungan aldur og hann fór snemma að taka eftir því að hann var að dreyma ýmislegt sem hann gat tengt við afla og veður og sjósókn og fór nú að læra af hinum eldri að segja frá þessu og þá til dæmis lærði hann það að hann fekk endurtekið sama afla drauminn eftir því sem árin liðu og þá var það að þá fannst honum hann vera á skipinu og þá hafi það verið að sigla hér eftir götunum á Dalvík og þá var hann búinn að læra það í sínum draumum og út frá þessu draumtákni sínu gat þá sagt það til skipstjórans að nú myndi þeir nú fara út og trúlega fá góðan afla. Þannig að þetta er mjög gott dæmi um nútímamanninn sem að lærir af eldri kynslóðunum og bæði þá á að taka mark á gömlu draumunum og draumtáknunum en líka á sín sérstæðu draumtákn því margir myndir nú kannski túlka þennan draum þver öfugt að skipa á þurru landi sem stýrir eftir götunum að það er ekki beint að sjá beina líkingu þá við góða sjósókn og allt það. Þannig, en það er akkurat þetta sem að nútímamaður þarf að læra að mjög oft með draumtáknin þá virðastu tjá þveruga merkingu. Það er ekki alltaf en sum þeirra eru þannig. Eins og til dæmis að dreyma brim, það er fyrir góðum afla en það er ekki endilega gott að sjá mikið brim finnst okkur. Það svona getur virkað ógvænleg. Þannig að en svona náttúrulega þarf fólk að semst, tengja saman það sem við vitum úr hefðinni en læra auðvitað líka á sjálft sig.
1: Það er greinlega hinn gullna blanda.
0: Já, það er hinn gullna blanda og ég held einhvern veginn að eftir því sem við tölum við fleiri þá getum við ekki séð betur en að sko þetta sé vegurinn. Og ég vil svona ítreka það varandi bæði veðurdrauma bænda og sjómanna að það var í rauninni í svona að þessum svokölluð alþýðlegu veðurspá þá var ekki bara verið að styðjast við drauma það var lagt svona saman í púk má segja eins og á sjónum mm-hmm. það var kannski vitað að einhver hásetin eða skipstjórinn var mjög berðdreiminn en svo var kannski vitað einhverjum öðrum í áhöfnum sem fann ýmislegt á sér eða konuna hans dreymdi fyrir einhverju Nú síðan líka þá fór fólk eftir flugi fugla, hvernig vindáttin stóð, hvar tungli kviknaði, hvernig skepnunar hegðu sér, hvernig öldugangur og sjávarföll voru. Þannig í rauninni það má segja að draumar, sérst veðurdraumar sem slíkir sé ekki bara einangra fyrirbæri, heldur að þegar kemur að því að nýta þá, þá var fólk að skoða þessi atriði yfirleitt líka og það það sem ég hef lært og við að koma hérna á veðurklúbin að hvernig þau vinna að þau eru eins og þið sáuð áðan að flett upp í almanakinu, hvar kviklar tunglið í hvaða átt þetta skiptir allt máli í gömlu veðurfræðinni þannig að þetta eru vísindi og stuðst við fleiri neitt alveg svo í nútíma vístum
1: og þurfum kannski bara að læra svolítið að treysta því
0: læra að treysta því eins og fyrir kynslóri viðast hafa lært en líka læra að virða það og líti ekki bara á okkur alltaf sem þessa allsherjar drottnara og herra náttúru og jarðar, það fleira sem spilar inn í eins og bara hlusta á fuglana hvað eru

En áður en við yfirgáum veðurguðina hérna á Dalbæ, sem okkar nýju nágrannar, það mátti ég til með að eiga nokkur orðveðan Stefán Víglund Ólafsson, sem starfsmaður hér, en hann sér með að landa sem matjurtagarðinn, hér á Dalbæ. Já, Stefán, þar sem að þá

0: Þurfum okkar fjallanum að töluveru leitu matjörðrækt og hérna nú erum við búin að hlýða á veðurklúbin og þá veit maður nokkuð einn svona hvað maður á í væntum hérna allafan í júnimánuði og ég hef nú verið að basla við það að forrækta hérna heimi á mér eftir að við fluttum hérna norður og veðrið allafan að hinga til hefur nú verið aðeins öðruvísi heldur maður er vanur fyrir sunnan. Og þú sérðu matjörðagarðin hérna á Dalbæ.
1: Jú, það ger ég.
0: Mér datt helst í hug bara svona að leita til þín. Nú ert þú í beinu sambandi við veðurklubbin.
1: Við veðurklubbin, já, ég fer nú mjög mikið eftir veðurútliti og spáni. En hérna, við gerðum fyrir 3 eða 4 árum fórum við að taka ona túni hérna og gera kartöflugarð.
0: Já.
1: Og svo vorum við með lítið gróðurhús sem við ræktuðum hérna gulrætur og rófur en rófurna fóru nú svona eins og þær fóru. Við keftum okkur plöntur og þær fóru ormar í þetta og þær bara átust upp.
0: Því að við lentum í kálflugunni.
1: Við lentum í kálflugunni. En svo vorum við með fullta salötum og jarðaberjum og þetta virtist bara gefa góða raun og fólk hefur mjög ánægt þegar við fórum að taka upp í haust.
0: Já.
1: Við vorum nú að gantast með að það yrði uppskeruhátíð.
0: Já.
1: En við erum nú oft með svona alls konar upp á komur hérna á Dalbæ.
0: Já.
1: Við hérna grillum og hérna leikum okkur svolítið yfir sumartíman og svo erum við með haustfagnað og við erum með vorfagnað og ýmislegt. Og þá borðum við yfir eitthvað að þessari uppskeru sem að
0: upp á garðinu
1: kemur.
0: En segðum við, hérna, hvenær, já, að því ég sé að þú ert ekki byrjar að setja niður.
1: Nei, við erum ekki byrjar að setja niður núna.
0: Og hvenær, hérna?
1: Jú, það verði næstu viku, þeir ætla að koma hérna og róta í garðinu fyrir mig.
0: Já.
1: Og jú, það verði í næstu viku sem ég byrja að setja niður.
0: Já.
1: Við settum niður 14. maí fyrra.
0: Nú, já, það var miklu betra voru. Þannig að ég, hérna, það er kannski bara best fyrir mig að því að ég býnum hérna rétt hjá, bara það er að fylgjast með garðinum í aukku.
1: Ég held og ætti bara að gera það og hafa það að venju að fylgjast með því.
0: En á að rækta mikið í sumar?
1: Nei, ég veist að verði kannski minna heldunni fyrra.
0: Já.
1: Ég veist að láta niður kartöflurnar, gulrætur þær spretta alveg ljómandi.
0: Já.
1: Þeir gáu okkur 2 kér, hérna plastversmiðan.
0: Já, já.
1: Og við höfum gróðursett í það, já.
0: Já, auðvitað.
1: Bæði hérna gulrætur og hérna og kál.
0: Já.
1: Og það virði spretta ágætlega.
0: Þannig að hérna og það kannski hefur svolítið áhrif veðurspáin frá félaginu.
1: Já, hún hefur mjög mikil áhrif.
0: Það á ekkert að vera setja allt of mikið niður þetta sumarið.
1: Ég held að það verði svolítið varasamt að setja mikið niður.
0: Það er Stefán, ég þakka þér innlega fyrir.
1: Já, verðu þér bara góðu.
0: Ég kíkir svo bara í gerðin hjá þér.
1: Já, þakka þér gælega fyrir það.
2: Ég er nú ekki vön að taka mikið marka á veðurspám, en eitt er víst að ég mun veita draumi mínum meira athygli eftir þennan áhugaverða fund með veðurklúbunum. Og fyrir þá sem vilja fræðast meira drauma, þá hefur Björg gefið út mjög áhugaverða bók sem heitir Draumalandið, Draumar Íslendinga fyrr og nú, mæli eindregið með henni.
0: Já, ég hérna kannski dreym ekki mjög mikið, en ég ætla að fara að veita þessum matjórtakarði á Dalbæ aðeins mér athygli, af því að ef bara Stefán er í svona góðu sambandi við veðurguðina, þá hérna ætla ég bara svona fylgjast með því hvað hann er að fara að gera út í garði og svo ætla ég bara að herma eftir.
2: Já, við viljum minna á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar, en þar er hægt að skoða myndir og fá nánari upplýsingar um efni þáttarins.
0: Já, og þar sem við erum svona til þess að ný hérna á Norðurlandi, þannig að það viljum endilega að fólk senda okkur ábendingar á Facebook síðuna ef það veitum eitthvað svona áhugaverða og spennandi hluti tengda matjórtarækt og náttúrunni sem er að gera þetta í Eyjafirðinum eða á Norðurlandi eða Austurlandi eða já, bara hvað sem er á landinu. Við ætlum að vera á ferðinni í sumar.
2: Við þökkum það bara fyrir í dag.
0: Verið sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason heimsóttu Veðurklúb Dalvíkur í þættinum í bóði náttúrunar. Viðmælandi í lokþáttarins var Stefán Víglund Ólafsson. Þáttaröðin var áður á dagskrá 2011. Nú hlýðum við á frönsk sönglög í þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan var flutt sönglagið Villanelle, sveitasöngur, en það fyrsta lagið í söngvaflokknum Linuit d'été, sumarnætur, eftir franska tónskáldið Hector Berlioz. Í kvæðinu segir, vorið komið mín fagra, hlustum á svartþrestina syngja og tínum blóm. Það var Véronique Jean sem söng, en Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon. Hector Berlioz samdi söngvaflokkin Sumarnætur á árunum 1840-41 við sex ljóð úr ljóðabókinni La Comédie de la Mort, Gamanleikur dauðans eftir Théophile Gautier. Ljóðabókin kom út árið 1838 og skáldið var nágranni Berlioz og vinur. Upphaflega var söngvaflokkurinn fyrir söngrödd og piano, en árið 1843 samdi Berlioz hljómsveitarundirleik fyrir einn söngin og einnig fyrir alla hina árið 1856. Þó að söngvaflokk sé að ræða er ekki beinlínis sögð saga í honum, en engað síður myndar hann greinilega heild. Titillinn Sumarnætur kominn frá Berlioz og sumir gagnrýnendur hafa fundið að honum og ekki talið hann tengjast efni ljóðanna. En þar eru þeir á villigötum. Titillinn nær einmitt vel hinu seiðandi og ljúfsára andrúmslofti söngvanna. Í fyrsta söngnum kemur vorið með blóm og fuglasöng og annarsöngurinn fjallar rós.

en sumrinu geta einnig fyllt sorgir og það er harmur og söknuður sem einkennir þriðja, fjórða og fymta söngin. Söknuður eftir ástvinunni

varðandi vinnubrögð tónskáldanna. Allt eru þetta frönsk 19. aldar tónskáld, auk sönglaga Berlioz, verða flutt lög eftir Pessar, Gounod, Bizet og Dupart. Við höfum nú heyrt fyrsta lag söngvaflokksins, Villanelle. Annað lagið heitir Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar. Í textanum segir, opnaðu lokuð augun sem meyjar draumur hefur snortið. Ég er Andi Rósarinnar sem þú barst í barmið þér á dansleiknum í gærkvöldi. Þú tókst mig, vota af perludropum vatnskönnunnar og barst mig í stjörnubjartri veislunni allt kvöldið. Ó, þú sem ollir dauða mínum, á hverju kvöldi mun rósrauður andi minn dansa við rúmstokk þinn. En vertu óhrætt, ég krefði ekki sálumessu. Þessi létti ilmur sál mín og ég kem frá paradís. Örlög mín eru öfundsverð og margir hefðu viljað fórna lífi sínu fyrir svo fögur endalok, því barmur þinn er gröf mín og þar hefur skáldeitt með kossi letrað þessi orð. Hér hvílir rós sem allir kóngar munu öfunda. Á eftir lagi Berlioz við þetta ljóð hlýðum við á annað lag við sama ljóð. Það er frá árinu 1873 og er eftir Emil Pessar sem fæddist 1843 og dó 1917.

Jean-Marc Ainsley söng lagið Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar, eftir Emile Pessar, viljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék á piano. Þar á undan söng Veronique Jean, lag við sama ljóð, annað lagið úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Með henni lék hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon, Louis Langré stjórnaði. Þriðja lagið heitir Sur les lagunes, við lónin. Í ljóðabók Gautiers hefur þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð. Það hefst á orðunum, unnusta mín er dáin, ég mun alltaf gráta hana. Tónskáldið leggur sérstaka áherslu á lokahendingu hvers erindis sem er alltaf hinn sama. A sans amour sans aller sur la mer, ó að fara ástlaus á sjóin. Í tónlist Berlioz hljómar þessi hending líkt og sárt kvein. En á eftir lagi Berlioz heyrum við Ann Murray og Graham Johnson flytja lag við sama ljóð eftir Charles Gounod. Gounod notar aðra aðferð en Berlioz. Hann leggur ekki svo mikla áherslu á lokahendingu erindanna, en enga síður er sorgin greinileg í tónlist hans og í lokin endurtekur hann aðra hendingu ljóðsins. Je pleurerai toujours, ég mun alltaf gráta.

Anne-Marie söng lagið Ma bella mia morte eftir Charles Gounod við ljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék með á piano. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þar heitir lagið Sur la lagune við lónin. Hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon lék, stjórnandi var Louis Langré. Fjórða lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Berlioz heitir Absence eða Fjarvera. Aftur er fjallaðum sáran söknuð eftir ástvinu og kvæðið hefst á orðunum Reviens, reviens, komdu aftur, sem verða eins og ákaft kall í tónlist Berlioz. Lagið er hægt og tregafullt. Þar á eftir heyrum við lag við sama ljóð eftir Georges Bizet. Hjá Bizet er ákafinn túlkaður með hraða, þveröfugt við Berlioz. Mezzosopran söngkonan Yvi Jenike syngur lag Bizet og Thomas Hans leikur á píanó.

Ivi Jeneke söng lagið Absence, Fjarvera eftir George Bisse, við ljóð eftir Théophile Gautier, pianoleikari var Thomas Hans. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon. En hefur sorgin völdin í fimmta lagi söngvaflokksins Sumarnætur. Lagið heitir Ó Cimetière í kirkjugarðinum, en í bók Gautier hafði þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð, eins og ljóðið sem Berlioz kallaði við lónin. Ljóðið hefst með þessum orðum, þekkirðu hvítu gröfina þar sem skuggi íviðarins bærist með kveinandi hljóði. Á grein íviðarins situr föl dúfa, ein og döpur við sólarlag og syngur söngsinn. Ljóðmælandi segir að söngur dúfunar sé undurfagur, en um leið særandi og honum finnst eins og dáin sál vakni og gráti yfir því að verða gleymd. Minning tekur á sig mannsmynd og birtist eins og hvít vofa sem tegir út armsinn og hvíslar, kemurðu aftur. Í lok ljóðsins segir skáldið, ó, ég fer aldrei framar að gröfinni að kvöldlagi til að hlusta á dúfuna syngja á grein í viðrins. Á eftir lagi Berlioz verður flutt lag við sama ljóð eftir Henri Dupart, sem fættist árið 1848 og dó árið 1933. Lag hans er undir titlinum sem skáldið gaf kvæðinu Lamento. Lagið er samið árið 1883, en Dupart semur ekki tónlist við öll erindi ljóðsins, heldur aðeins fyrsta, þriðja og sjötta erindið. Í lokin, þegar skáldið segist aldrei framar ætlað farað gröfinni, verður tónlistin æstari. Thomas Allen syngur og Roger Vignol leikur á píanó.

Thomas Allen söng lagið Lamento, harmljóð eftir Henri Dupar, viljóð eftir Théophile Gautier. Roger Vignol lék með á piano. Þar á undan söng Véronique Jean lagið Au Cimetière í kirkjugarðinum sem er samið við sama ljóð og er fimmti söngurinn í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þessi þáttur endar með sjötta og síðasta söngnum úr söngvaflokknum Sumarnætur, L'Inuit d'été, eftir Hector Berlioz. Söngurinn heitir L'Île Inconnue, óþekta eyjan, og nú verður andi tónlistar og ljóðs glaðlegur á ný. Sungið er, segðu mér fagra ungmey, hvert viltu fara? Vindurinn þenur út segl mitt, árin er úr fílabeini, fáninn úr silki, stýrið úr gulli, ég er með appelsínu fyrir kjölfestu, engilsvang fyrir segl og engill er messadrengur hjá mér. Hvert viltu fara? Viltu sigla Eystrasalt eða Kyrrahafið? Viltu fara til eyjarinnar Jöfu eða til Noregs að tína snæblóm? Hvert viltu fara? Unga stúlkan segir, ég vil fara til strandar tríðarinnar þar sem ástin varir að eilífu. En sjómaðurinn svarar, sú strönd er nokkurn veginn óþekkt í landi ástarinnar. Það er Véronique Jean sem syngur lagið L'Île Inconnue, óþekta eyjan, síðasta lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz, viljóð eftir Théophile Gautier. Eins og fyrr er það hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon sem leikur, en stjórnandi er Louis Langrée. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir kynnti sönglög Samin við ljóð eftir Théophile Gautier. Þetta var þátturinn á tónsviðinu. Frá Frakklandi tökum við lestina yfir til Ítalíu. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson segja hlustendum frá Feneyja tvíæringnum í ár.
1: Við ætlum að yfirgefa þessa köldu og gráu eyju í Norður Atlantshafi og halda suður á bóginn. Lestin í dag verður alfarið í Feneyju.
2: Jafnvel áður en maður kemur að hátíðarsvæðinu á opnuna degi Feneyja tvíæringsins í ár, einnar elstu og vinsalustu myndlistar hátíðar heims, þá finnum maður fyrir hleðslunni. Pólitíkin tekur á móti manni.
3: Quindi seguite cultura ucraina, promuovetela, regalate i libri ai vostri amici, facciamo quello che possiamo.

0: Vittoria. Grazie per l'attenzione.
1: Þannig að fyrir utan inngang aðalsýningasvæðisins Giardini eru já, mikið af ukrainskum fánum hérna eru fólk að mótmæla þáttöku Rússlands myndir af Putin með blóðugar hendur ríðandi á gullna ljóninu einkennismerki tvíæringsins aðal verðlunum hátíðarinnar sem að verða reyndar ekki veitt í ár hérna eru skilti sem standa Putin's culture is a bomb menning Putin's er sprengjan þetta skýrt það finnst ekki við hæfi að rússar taki þátt að þeim sem boðið að taka þátt fái tækifæri til þess að nota listina til þess að hvítþvo sig að list þvo stríðið í Ukraínu Alþjóðlega myndlistarhátíðin í Feneum var fyrst haldin árið 1895 og svo hefur hún verið haldin á 2 ára fresti síðan með að fáum myndatækningum. Þessi taktur hátíðarinnar hefur svo orðið að gælunafni hans, Biennale, tvíæringurinn. En skipulag þessarar hátíðar ekki einfalt. Ég rekst á Markús Þór Andrésson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur og fæ hann til að útskýra þetta fyrir mér.
2: Feneyjatvíringurinn bara svo gömul stofnun, þetta áratuga fyrirbæri, þannig við erfum svona gamla drauga, getum við sagt, svona hugsun þjóðerni, það eru þjóðirna sem eru að kynna sig, senda inn sína listamenn og eru með sér sýningar í þartilgerðum skálum og þjóðirna hafa byggt sína eigin skála, þeir eru saman komnir í einum garði, svo bara vexit og vex eftir því sem tíminn líður og skálaðirnir eru farnar að dreifa sér alla borg, þannig að þetta kemst ekki allt saman fyrir á einu stað. Þannig að maður þarf að álpast hérna alla borg til þess að finna þessa skála og þar eru, eins og ég segi, sko, hver þjóð með sinn fulltrúa eða sína litlu sýningu. Þetta bara aflokaður heimur eins og bara núna Ísland með sinn fulltrúa, hann Ástu Fanni, sem bara aflokaður heimur og hennar verk, ekki raunin sérstöku samtali við heildarmyndina. En þetta það sem maður að upplifa annars vegar og svo það hins vegar stóra kúraterða sýningin. Sem svona rauði þráðurinn í hverjum bíena. Það risa sýning þar sem að einn kúrator heldur utanum ólíka þræði, ólíka listamenn og setur fram einhverja svona söfn og það svona kannski það sem fólk að tala hverju sinni. Hvernig sýningin að þessu sinni? Þá að þessi miðlæga sýning, þar sem eru 100 og eitthvað listamenn saman. En svona það einn þráður sem að tengir allt saman.
1: Sem sagt, samsýning með yfirskriftina In Minor Keys í mollhljómum og svo hátt í 100 þjóðarskálar. Öll þau ríki sem eru viðurkennd af Ítalska ríkinu hafa fengið að taka þátt í sýningunni að þau vilja. Menningamálaráðuneyti landanna fá boð og þau skipuleggja sýningu í skálanum. Já, eða fá einhvern aðila til að sjá það fyrir sig. Flest evrósku stórveldin hafa tekið lengi þátt en ríki annars staðar á hnettinum eru ekki endilega fastir gestir. Sum voru til að mynda að taka þátt í fyrsta skipti núna í ár. Miðbaugs Gínea, Eiríkið Náru, Sierra Leone, Somalia og Vietnam. Ekkert þessara landa sýna hins vegar á gamla aðalsýningarsvæðinu Giardini þangað sem við stefnum núna. Á sýningarsvæðinu hérna í Giardini þá eru sérstakir þjóðarskálar. Þetta eru byggingar sem að já, fyrst og fremst stórþjóðir Evrópu hafa byggt mest á fyrirluta 20. aldarinnar. Fyrst voru það stóru ríkin, stóru heimsveldin, Þýskaland, Frakkland, Bretland. Svo komaðu eitt af öðru Bandaríkin, Rússland, Ísrael, Danmörk, Finnland, svo eiga Norðurlandaþjóðarnir sinn eigin skála. Þetta eru byggingar sem eru einungis hannaðar í þetta hlutverk að hýsa list og það eru margar hverjar ansi skemmtilegar.

og er hægt að rýna í svona ja, þjóðar ímynd, þjóðar sjálfsmyndir út frá þeim, að einhverju leiti hvað vilja þjóðirna segja okkur sig en ég ætla að kíkja bara hreinlega inn í fyrsta skálan sem að blasir hérna við þegar maður kemur inn það spænski skálin þetta svona brún múrsteinsbygging sem maður með klifurplöntu sem hreinlega eins og að geta alla bygginguna Þetta svolítið magnað Allir veggir skálans nokkur rými eru öll þakin alveg frá jörðu og upp í þak sem eru örugglega 8 metrar Þetta allt þakið póstkortum og póstkortin af hinn og þessu þetta mikið af svona sólstrandar póstkortum þetta póstkort með einhverjum merkum munum af fornminja söfnum eða listasöfnum hérna eru kastalar, hérna eru brýr hérna eru við komin yfir í skíðasvæðin skíðaliftur, fjöll þarna pissandi strákurinn í Brussel þessu raða svona thematíst hérna þannig að þau sitja saman hérna öll verkin af Feneum til dæmis þetta eru póskort sem eru ný og gömul og öll fest bara með svona einni teiknibólu eða já, litlum segli já. Svona fjarlægð þá verður þetta eins og eitthvað svona abstrakt málverk, eitthvað abstrakt komposisjón uppstilling Það eru svona, við koma til dæmis, rauðar línur í vegginn. Listamaðurinn Boreal Villanova, sem fæddur árið 1980, hann búsettur í Brussel og hann fer víst mikið á markaðina þar í borginni sem eru þekktir. Og grúskar greinlega og rótar þar í gömlum póstkortum. Í sýningatextanum segir hann að markaðurinn sé hreinlega hans listmiðill. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt. Huglega þetta að vera hérna allan daginn og skoða þessi póstkort. Viltu maður finna eitthvað hérna frá Íslandi eða? Skemmtilegt hvernig liturinn oft svona örlítið fölnaður á þessum mörgum þessum eldri póstkortum þannig að litapalettan verður svona einhvern veginn sólfölnuð einhvern veginn Ég fer að hugsa minjagripi þar sem við varðveitum og hvernig við miðlum upplifunum okkar ég hugsa ömmu mína sem að hélt sambandi við erlenda vini í áratugi með þeirri innföldu hefð að senda þeim alltaf póstkort þegar hún ferðaðist. Ég hugsa það hvernig Feneja tvíringnum var upphálega komið á fót meðal annars til að draga ferðamenn til Feneja og það hefur svo sannlega tekist en það hefur íbúum í Feneum fækkað 70% frá því miðja síðustu öld þó að tvíæringurinn vegi kannski ekki þingst þar. Flest þjónusta í borgin nú miðuð að ferðamönnum borgin einhvers konar lifandi safn eða skemmtikarður fyrir túrista. Alveg við inngang sýningarinnar verk Úkraínu. Það ekki í tilteknum skála, það ekki í byggingu eins og mörg hinna verkana. En því hefur komið hérna fyrir, þetta skúltúr, steypuskúltúr af hálfgerðu svona origami hjartardýri. Origami þessi japanska svona leið til að brjóta hluti saman. Þessi skúltúr
er eftir úkraínska höggmynda gerðamanninn eða höggmynda gerðakonuna Sönnu Kati og stóð

0: Endur semst ekki á stallið í hangir í kranabíl og ekki nefnist security guarantees, öryggistryggingar en eins og margir vita þá er það það sem að Úkraínumenn krefjast frá Rússlandi, Pútín einhverjar öryggistryggingar fyrir því að ef þeir semjum frið, vopnahlé láti eitthvað að hendi þá þurfi rússar að veita einhverjar öryggistryggingar fyrir því að þeir mun ekki reynlega halda áfram Það eru örgulega ekki meir en 100 metrar frá ukrainska hjartardýrinu að rússneska skálanum Rússar taka nú þátt í fyrsta skipti frá upphafi innrásirinnar í Ukraínu árið 2022. Það viðskiptabann á Rússland í Evrópu og viðbrögðin við veru Rússlands á tvíæringnum hafa verið hörð. Evrópusambandið dró til baka styrki til hátíðarinnar og fjölmörg Evrópuríki ákveða senda ekki sína pólitísku fulltrúa á opnunar dagana. Þetta líka reynt á ríkistjórnarsamstarfið á Ítalíu enda tvíæringurinn hluti af menningalegri sjálfsmynd Ítala. Giorgia Meloni, forsetisráðherra, lýsti yfir óanægju sinni með ákvörðun forseta tvíæringsins, hæri sinnaða blaðamannsins Pietrangelo Buttafuoco, sem hefur verið harður á því að þetta sé spurningum tjáningafrelsi sem ekki megi skerða. Rússar og Ísraelar eigi að fá að sína. Menningarmála ráðherra Ítalíu, sem einhvers konar gestgjafi, sagðist ekki myndi sækja opnunina í mótmælaskyni, en það gerði hins vegar innanríkisráðherran, hinn þjóðirnis sinnaði Matteo Salvini, og hann gerði sér sérstakaferð í umdeildustu skálana, Rússland, Hvítarússland, Ísrael og Bandaríkin. Rússneski skálin var reyndar aðeins opin í 3 daga á meðan opnunar hátíðin stóð yfir, en síðan var honum lokað leið og almenningi var hleyftin á sýningarsvæðið. Á þessum fyrstu dögum var mikil öryggisgæsla og regluleg mótmæli. Gjörningahópurinn Pussy Riot stóð fyrir mótmælum þar sem inngangur að skálanum fylltist af konum með bleikar lambúsettur sem spiluðu hávara pönktónlist og drekktu öllu í bleikum reyk. Í viðtölum sagði Nadia Tolokonikova, einn forsprakka Pussy Riot, það mjúka vald sem birtist í menningarlífinu væri hluti af hernaði Rússlands og hún gaf lítið fyrir þá afstöðu að hérna værum slaufunarmenningu að ræða eða skerðingu á tjáningarfrelsi rússneskra listamanna. Já, ef tvíæringnum væri raunverulega annt tjáningafrelsi rússa, þá hefði rátt að sína verk eftir listamenn sem að hafa verið fangelsaðir af pólitískum ástæðum í Rússlandi, Pútins.
1: Not about free speech, it's not about them being against censorship. If Venice Biennale really cares about censorship and censored Russian artists, they would work with artists who are currently incarcerated for standing up against the regime. Art is never neutral. You're part of society and society has different...
0: Margir sem ég rætti við á hátíðinni vildi ekki stíga inn í þennan rússneska skála. En ég rannsóknarblaðamaður. Ég þurfti að fara inn á meðan hann var ennþá opinn. Ég verð að segja að tilfinningin var sérstök. Það var nokkur fjöldi lögreglumanna fyrir utan. En fyrir innan var eiginlega hálfgerð tónlistarhátíð þar sem að margir plötusnúðar frá ýmsum löndum komu fram. Það var ágeng tekno og ofursvalar listatýpur sem að stigu dans. Í byggingunni voru svo skrautverk eftir fjölþjóðlegan hóp listamanna og efri hæðinni var opin bar þar sem var boðið upp á ókeypis vodka og fleira. Alls konar fólk streymdi inn og ég fylltist einhverju svona ónotatilfinningu eins og ég var að gera eitthvað ljótt, gera eitthvað rangt og ég hugsaði líka að hérna gæti einhvern veginn allt gerst, mótmæli eða hvað veit ég, hryðjuverk, hvað eina. Sýningastjórinn dóttir fyrrum yfirmanns í rússnesku leyniþjónustunni sem nú forstjóri eins helsta hergagna framleiðanda Rússlands. Ég velti því fyrir mér hvort að þáttakendur í rússneska skálanum upplöðu sig sem handbendi Pútins eða hvort þeir upplöðu sig kannski frekar sem pönkara sem væri að ögra kúun hins vestræna frjálslindis. Þeir væri að gera eitthvað óvinsælt, þeir væri að gera hættulega list. Danski skálin hérna framanlega í garðinum og hann svona Þetta er Músteins

0: bygging sem að modernísk minnir eiginlega bara svolítið á einhvern skóla í útkverju Kaupmannahafnar en þar innan dyra það er annað sem man kannski Danir eru líka þekktir fyrir þar er klám Í danska skálanum er umvefjandi vídeoverk sem tekið upp inni í einum af sæðisböngum Danmerkur. Í stað vísindamanna eru þar fáklæddar klámyndaleikonur. Listakonan Maya Malu Lise segir verkið Things to Come vera vangaveltu minnkandi sæðisframleiðslu í samtímanum og áhrif mynda á kynferði mannkyns. Í hinu rýminu er svo hálgert altari þar sem eru geymslukassar sem eru notaðir til að færa sæði milli staða og halda réttu hitastigi á því. Hliðin á rússneska skálanum sá japanski og fyrir utan hann hefur myndast svolítið röð. Hérna mjög sérstök sýning í gangi. Grass Babies, Moon Babies. Grasbörn, Mánabörn og eftir japansk-amerískan listamann sem heitir Ei Arakawa Nash. Og eins og listakonan í danska skálanum þá Ei að velta fyrir sér lækkandi fæðingatíðni. Ei kynsegin og hélt lengi vel að hán myndi aldrei verða foreldri. Í listaverkinu býður hann gestum að upplifa hvernig að halda á og hugsa barn í örskamastund. Við inngangin fá gestir í hendurnar dúkku sem lítur út eiginlega svo raunverulegt hálsás gamalt barn. Á efri hæðinu eru svo skiptiborð og þeir sem skipta á barninu sínu fá þar að launum ljóð. Svo eru börnin látin síga niður í körfum niður í andyrið. Þetta virkar svolítið eins og ódýrt bragð, gimmick, en maður sér hvernig líkamstjáning fólks breytist þegar tekur barnið í fangið. Það gerist eitthvað raunverulegt. Og fólk virðist dvelja þannig í furðulangan tíma. Ég gengu upp að miðaldra breskri konu sem að situr í stól og vaggar sinni barnadúku. Konan heitir Haimi Dunn og frá London. Ég óska henni til hamingju með nýja fjölskyldu meðlimin og spyr hvernig henni líður.
1: Thank you so much. It is so exciting to be a mum again. So I've already got three children. They're grown up and now I've got my lovely baby. Yeah.
2: Já, það yndislegt að vera móður á ný. Ég á þrjú uppkomin börn, en nú ég komið eitt lítið.
1: You know, really genuinely, I feel really happy and euphoric. It's just gorgeous. I can understand why slightly eccentric old people become obsessed by baby dolls.
2: Í fullri alvöru, þá líður mér æðislega. Ég alsæl. Ég skil af hverju örlítið skrítið eldra fólk fáið þráhyggju fyrir barnadúkum. Það yndislegt að halda á barni.
0: Hún nefnir breska skálan, þar sem að málarinn Lúbæna Himmitt sýnir verksýn sem hverfast þemað heimili að hennar sögn. Og það kallast þá við samsýningu í indverska skálanum í Arsenali, þar sem að heimili einnig þemað. Og svo Marakoski skálin, þar sem kvenn listamenn sýna vefnaðarverk sem hafa mjög heimilislegan blæ.
1: Women artists and they're making textiles and it has a very homely feel. So the whole thing feels quite domestic to me so far. Home, what is home, where have you come from?
2: Mér finnst spurningar heimilið vera mjög víða á sýningunni í ár. Hvar heimilið, hvaðan ertu, hvert að stefna og börn og foreldrar. Ég hugsa þýska orðið heimlich.
1: And in German, like it feels homey somehow, the Biennale, so far.
3: Heimilislegt in Icelandic.
1: Heimi, okay, so my name is Haimi. I'm going to remember that, okay. Yeah, who knew? I'm Haimi.
0: Við erum komin inn í gríska skálan. Sem að nefnist Escape Room og eftir Andreas Angelidakis Þetta svona svolítið eins og vera komin inn í einhvern svona myrkan klúb, kannski ég vil

0: kynlífsklúb, mikið myrkur og mikið af neonljósum, myndir, bólir, alls konar hlutir og hérna líka svona óeirða lögreglu skjöldur. Hérna einhvern veginn verið að vinna með, hvað var það, fagufræði valdsins og óeirða lögreglunar og blandaði líka við svona fagufræði nýja hægrisins, hérna sjáum við Make America Great Again. En svo þetta líka hérna fornar grískar tákmyndir, þetta einhvern veginn verið að leika sér með þjóðar ímynd Grikklands. Þetta líka myndavélar sem taka myndir af menni og varpa upp á vegg. Og svo allt í kringur er hérna svona, hvað ég var að segja, púðar, grjónapokar sem að þetta er að setjast í, þeir hangur loftunum, svona einhverjar pulsur hérna. Þetta er mjög skemmtilegt.
1: Listamaðurinn Andreas Angelidakis er að blanda saman alls konar hlutum úr grískri þjóðar, vitund og menningu. Og þetta setur hann inn í samhengi flókta herbyggisins, escape room, einhvers konar hópeflisleikjum þar sem fólk er læst inn í dýflissu, þarf að leysa þrautir til að komast út. Já, hvernig komist við undan okkar eigin þjóðarsögu, spyr hann, því það er fasísk saga Grikklands og Evrópu sem er einn mikilvægasti þráðurinn. Já, og saga byggingarinnar sem að hann tengir við. Árið sem að gríski skálinn var vígður, árið 1934, þá hittust þeim með tveir menn í fyrsta skipti á Feneiðatvíðaringnum. Þá voru þeir Adolf Hitler og Benito Mussolini. Feneiðatvíðaringurinn hefur alltaf verið einhvers konar framlenging á utanríkispólitík Ítalíu. Það segir sína sögu breytta valdahlutföll í heiminum að fyrsti nýji skálinn sem er byggður í áratugi á þessu aðalsýningasvæði Giardini, þar sem öll gömlu stórveldin eru staðsett, það verður skáli moldríka persaflóa ríkisins Katar. Það er ekki hægt að skilja pólitíkina frá Feneiðatvíðaringnum. Í ár er hátíðin þó einstaklega eldfim. Það er ekki bara þáttaka Rússlands sem er umdeild, heldur einnig þáttaka Ísraels. Dómnefndin sem átti að veita verðlaun fyrir besta þjóðarskálan, Gull Ljónið, sagði af sér örfáum dögum fyrir upphaf hátíðarnar án skýringa. Þau höfðu áður gefið út að þau myndi ekki taka til greina skála ef leiðtogar ríkisins væru sakaðir glæpi gegn mannkyni fyrir alþjóða stríðsglæpa dómstólnum. Svo virðist sem að Ísraelar hafi hótað einstökum dómnefnda meðlumum málsókn vegna þessa og skipuleggjendur hátíðarnar hafi ekki staðið með þeim. Og því sagði dómnefndin af sér. Neyðar ráðstöfun tvíæringsins var að koma á fót áhorfendaverlunum í staðin fyrir gullna ljónið. Besti skálin yrði valinn með vinsælda kostningu þar sem að allir mættu vera með. Og nú hefur fjöldi listamanna ákveðið að afþakka þessi verlun, taka ekki þátt. Meðal annars fulltrú Íslands Ástafanei Sigurðardóttir, en hún hafði einnig skrifað undir mótmælabréf í aðdraganda hátíðarinnar og tók síðar þátt í verkfalli menningarstarfsfólks. Það fór fram á föstu degi fyrir almenna opnun hátíðarinnar. Það var boðað til mótmæla gegn þáttöku Ísraels á einni aðalgötunni í austurhluta Feneia, Via Garibaldi. Þrýstihópurinn ANGA, Art Not Genocide Alliance og stéttarfélag starfsfólk í menningageranum í Feneium boðaði til verkfalls og kallaði eftir því að listamenn og annað starfsfólk þjóðarskála og sýninga myndi leggja niður störf. Margir skálar lokuðu klukkan 4 þegar mótmælin hófust en aðrir voru lokaðir allan daginn, meðal annars hollenski skálin. Fyrir utan þá byggingu hitti ég listamanninn Dries Verhoeven, listamann í verkfalli.
2: Why is the pavilion closed now?
3: We think it's very important to make our point that it's unacceptable that Israel is getting the chance to have a pavilion here, an apartheid state, a genocidal state, has given the opportunity to art force themselves, and we think
4: Okkur finnst óviðunandi að Ísrael fái tækifæri til að hafa skála hérna. Ríki sem grundvallast á aðskilnaðarstefnu, ríki sem sagt þjóðarmorð, það fær tækifæri til að hvítþvo sig með listinni og þetta finnst mér ekki í lagi. Við erum innblásinn af því sem gerðist á 7. áratugnum þegar Suður Afrika fekk ekki að taka þátt á þessum viðburði í 25 ár. Þá stóð listafólk, sýningastjórar og starfsfólk í menningageranum saman og sagði að aðskilnaðarstefnan ætti ekki að fá þennan vettvang og þetta tækifæri. Mér finnst að við ættum að lýsa því yfir í sameiningu að Ísrael megi ekki nota ríkisáróður til að sýna list hér og reyna þannig að hreinsa sig af ábyrgð.
3: Voice that it's also very unacceptable that Israel is getting the chance to use state propaganda to show her art here and to wash off a sense of guilt.
2: Was there any at any point like a possibility of just boycotting the event completely or do you think this is a more powerful action?
3: Yeah, this is way more powerful because now we have a voice, now we are visible here so we could operate as a horse of Troy from the inside out.
1: Hollenski listamaðurinn Dries Verhoeven segir það ekki hafa komið til greina að sniðganga Feneyjatvíæringinn í heildsinni.
4: Þetta mun kröftugra. Nú höfum við rödd og erum sýnileg. Nú getum við notað hátíðina eins og trójuhest og svo getum við sýnt list alla aðra daga. Við erum mjög ánægð með að fá að sýna listin okkar hér.
1: Verkið sjálft sem að Dries sýnir nefnist The Fortress, virkið, og hefur fengið góð viðbrögð.
3: So it's all about how we hold on to a civilized and innocent idea we have about ourselves while
4: Það fjallar hvernig við höldum í siðmenntaðar og sakleysislegar hugmyndir okkur sjálf á meðan við erum að sama tíma að hervæðast og að byggja veggi og girðingar. Mér finnst við lifa á tímum þegar við, sérstaklega íbúar á norðurhveli jarðar, flökkum milli þessara upplýstu hugmynda okkur sjálf og myrkra hugmynda framtíðina. En ég held að það hjálpi ekki að loka sig af og fela sig bak við háa gerðingu. Það mann alltaf koma að augnablikinu þar sem við áttum okkur á að myrkrið ekki bara þarna úti, heldur líka meðal okkar. Það það sem virkið fjallar og kannski kallast það á við veru Ísraels á þessari hátíð.
3: We move especially in the global north between those enlightened ideas we have about ourselves and the dark images of the future. It doesn't really help, I think, to protect yourself and to just hide yourself behind those high fences, because you will always, come to the point that you realize that the darkness is not out there, but is also amongst us. That's what the fortress is about, and maybe this is also what the, what the presence of Israel is about in this event.
1: Degi síðar næg að fara inn í hollenska skálan. Ískyggilegir járnhlerar eru fyrir öllum gluggum og inngöngum byggingarinnar en þeim lokið upp á klukkutíma fresti. Áhorfendur ganga inn. Eru beðnir að slökkva á símum og taka ekki myndir. Það eru nokkrir kollar í tómu rýminu sem áhorfendur tilla sér á meðan þeir bíða. Aðrir setjast á gólfið eða halla sér óþægilega upp að vegg. Eftir svolitla stund byrjar hlerin að rúlla niður með óáranilegum drun. Við erum læst inni. Og svo skyndilega öskur. Fólki bregður. Manneskja sem að ég held að veri áhorandi byrjar að öskra og heldur því raunar áfram næstu 25 mínútunnar. Hún flakkar rýmið, afklæðist og grálar. Öskur stíll sem að kemur úr þungarokstónlist en línurnar sem hún fer með eru jákvæðari en líkamstjáningin. Hún minnir okkur á að njóta listarinnar. Smám saman renna rafmagnsglugga leraðnir fyrir þakglugga byggingarinnar líka. Birtan minkar smám saman, hún minkar og minkar. Það til herbyggið algjörlega myrkvað.

0: Það er þó annar gjörningur sem að vekur meiri athygli. Mest umtalaði skálin á hátíðin í ár er sá Austurríki sem sviðslistakonan Florentina Holtzinger stendur fyrir, Sea World Venice. Og í þennan dystopíska vass skemmtigar þennar, þennan lista rússíbanna, er yfirleitt löng röð og tátt í 3 klukkutímar. Þegar ég geng framhjá, rekst ég á 4 Íslendinga. Þetta eru þau Sara Rósinkrans, Þórður Hans Baldursson, Silrún Una Guðlaugsdóttir og Rakel Andrisdóttir.
1: Hérna, þið eru semst að fara svolítið á svona gjörninga og eitthvað svona lifandi viðburið þar sem að, það sem eru meiri raðir kannski eða hvað?
2: Það svona það sem við höfum verið að miða á í dag, því það svona, já, þetta komast á samsýningarnar á öðrum dögum.
3: Já, svo enn alltaf smá fútt í því, eins og þegar maður er að byggja eftir, þú veist, góðum veitingastað, að það svo gaman að, þegar maður er komin inn,
2: skilur. Já.
3: Það svona part að það verið rauð, en það var smá svekkjandi, verið að segja, í hollenska.
2: Já.
3: Það við vorum bara svolítilega nálægt og,
2: já.
1: Er eitthvað sem að þið eru búin að sjá nú þegar sem hefur svona staðið upp úr að ykkar mati hérna, á þessari hátíð?
2: Danski skálin fyrir mig, klá, já, fá að segja það, fannst hann æðislegur.
3: Já. Það taka aðeir að lýsa honum.
2: Á ég að lýsa honum.
3: já, hann er allan mjög svona grípandi. Það er að fjallum alls konar, að fjallum sæðisbanka og svolítið svona... Já, svona klám og eitthvað, já, mjög grípandi, myndi ég segja.
0: Ég næ sjálfur ekki að komast inn í austuríska skálan, hef ekki tíma til að bíði þessari röð svona lengi og hefur þetta verið þjakaður af eftirsjá síðan þá, er með massíft FOMO. Ég fæ Markús Þór Andrisson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur, til að útskýra hvað á sér stað þarna innandyra.
4: Ég myndi halda að þessu sinni sé svona... vinsalesti og eftirtektarverðasti og mest umtalaði skálin í dálítilega andstöðu við heildarhugsun sýningarinnar sem er þessi svona mollhljómar og rólegheit og fara svona kannski fyrir neðan spektakl hugmyndina sko en austuríski skálin fer bara beint í hérna gamla góða slægin og bara sýrar þetta með athyglisíkinni sko það ótrúlegur skáli og þeir sem bara sjá þetta munu fá bara myndi sem bara brennast inn í huga þeirra hugskot þeirra þess sem við erum með naktar konur, svona loftfimleika konur, sterkar og hæfileikaríkar sem að standa uppi í hérna háum skúltúrum, sveiflast til og frá eins og kólvar í bjöllum, fara og kafa hérna í tank eins og Houdini og þetta er bara einhvern veginn, já, einar er líka hringsnýst á jetski inn í pínulitlu rými. Þetta er náttúrulega, þú veist, ógleymalegt að sjá þetta Og þetta er ekki bara hæp og vitleysa, það er mjög mikil þungi í þessu, þess að hugmyndin er að skoða hvernig við erum í rauninni að nota vatni, hvernig hringrás vatnsins er í gegnum líf okkar og líkama og semst, allt vatni sem er í þessari sýningu, það er allt endurinni bara frá fólki sem nýtir klósettin þarna við hliðin á. Þannig að þetta er bara svona algjörlega mindblowing, sko, þetta er sem ruglað sko, að gera þetta og áhrifaríkt að sjá það.
1: Já. Einmitt, þetta er hún hérna Florentina Holtzinger sem er náttúrulega þekkt sko sviðslistakona. Hérna, það er svona svolítið svona performatífur lægir yfir ýmsu sem er hérna í gangi.
4: Það er mjög mikið að gjörningum og fólk stendur hérna í röðum til þess að upplifa hluti þar sem það þarf að verja hálftíma eða klukkutíma með einhverjum mannesku sem er að performera. Það eru verk sem eru í gangi, sem eru í ferli, skálar það sem er bara auður strigar og svo bara verið að vinna í þessu núna næstu mánuðina. Ásta Fanny ætlar að vera hérna líka á staðnum og fremja gjörninga reglulega. Hollenski skálin, belgíski skálin, þetta er allt saman gjörningar. Og það er líka mikil áherslu á hljóð og semst, það bara höfða til ólíkra skinnfæra og það er alveg rétt. Það er ekki eins mikil áherslu á vídeo og tækni og svona gimmick, mér finnst þetta vera meira í handverkinu og nærverunni og manneskjunni, líkamannum og fólk gefur sér tíma. Það er líka svolítið falleg hugsun í öllu sem ég sé, að það er svona alltaf sterkari slagkraftur á móti hraða samtímans og tækninni og hérna skrollinu og því, þú veist, það er bara, þú ert komin hingað,

0: gefðu þér tíma, leiðu hlutina frá þér og, og bara, þú veist, vertu með mér hérna í þrjú korter, ég ætla að segja þér litla sögu eða eitthvað og ef þú nennir ekki þá bara missur af. Þú veist, maður þarf bara að gefa sér tíma, vera með, það falleg, falleg pæling.
1: Það stundum talað hversu tákrænt það hvar skálar mismöndi þjóða staðsettir hérna í garðinum. Beint á móti franska skálanum sem að já, með svona klassískum grískum súlum framan á. Beint á móti honum mjög kassalega bygging sem að speglar hann að mörgu leiti líka svona súlur við innganginn. Það þýskiskálin. Frakland og Þýskaland beint á móti hver öðru. Svo beint á milli þeirra Bretland.
2: Norðurlöndin, Noregur, Svíþjóð og Finnland halda úti sameiginlegum skála. Hann var hannaður af norska arkitektinum Sverre Fenn og kláraður árið 1962. Þetta modernísk steypubygging, orðin algjör klassísk í skandinavískum arkitektúr. Hún nánast eins og hálgert skýli, opin með stórum glergluggum á hliðunum og hleypir ljósinu allstaðarinn. Hún byggð í kringum risastórt tré, bolurinn sker í gegnum rýmið og tréð fer svo út gat í miðju þakinu. Listamenn frá þessum þremur löndum sýna hér skúltúra og ég rekst á einn listamanna, Finnan Benjamin Orlo.
3: Hi, my name is Benjamin Orlo and we are currently standing in the Nordic Pavilion. Sorry, can I do that again? So I've personally been here for 2 months just improvising the work out of clay and it's been kind of a dream situation where I was given more or less free hands to just develop this work. And I started building it from the ground without really
4: having a plan. Ég verið hér í 2 mánuði að spinna verkið úr leir. Það hefur algjör draumur að fá frelsi til að þróa þetta verk. Ég byrjaði að byggja það frá gólfinu án þess að vita hvað ég ætlaði mér. Og það sem hérna bak við mig útkoman.
3: Yeah, so basically what it is, I do it using this method called coiling, which is this very old method of you basically build sausages of clay.
4: Ég nota gamla aðferð sem kölluð coiling, þá býð til hálgerðar leirpulsur og setar saman. Þetta aðferð sem notuð til að gera stóra keramikpotta. Ég byrja bara og sé svo hvaða form koma í ljós. Það sem ég sá var risastórt hné og þá fór ég að hugsa þegar maður datt sem barn og rispaði á sér hnén. Þessi tilfinning að horfa á hnéð sem hlut af þér en líka eitthvað sem þú horfir á í undrun. Ég byggði hennan fót sem vildi síðan fá annan fót og fæturnir kölluð á líkama. En ég vissi að þeir myndi ekki geta borið hann uppi, svo ég byggði vinnupalla í kring til að halda honum uppi.
3: Another leg, and then the legs together required a body, but I knew that the legs wouldn't be able to support it, so we had the scaffolding, so I just put that inside of it, and then built the torso on top of it.
5: But all of the artworks here are kind of like working with the some kind of bodies in a way and I feel like it also talks to the trees here in within the building because it's such a beautiful building.
3: Yeah. I mean, I think of this building as being like this typical way of how the Nordic countries always want to present themselves, which is this like modernist, very rational, very considerate, it's bright, everything is like...
4: Byggingin tjáning á því hvernig norrænu þjóðirnar hafa vilja sína sig. Hún nútímaleg, rökræn, íhugul, björt, allt úthugsað, hvaðan ljósið kemur, hvernig trén standa, hvað gerist í kringum það. Þetta sjálfsmyndin sem verið að setja fram. En ég hugsa minn eigin verk sem mjög órökræn. Ég á erfitt með að réttlæta þau. Því þau eru byggð mjög mikið á innsægi og því handáfskenda. Oft enda þetta sem stórir, gróteskir líkamar. Mér fylgst svolítið eins og mín verk séu hið órökrétta. Undir meðutundin sem nú búið að setja inn í eða leggja ofan á þessa ofurrökréttu norrænu fullkomnun.
2: Ég rekst á 2 kollega úr blaðamannastétt. Þetta eru Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari og dóttir hans Elínborg Una Einarsdóttir blaðamaður á Morgunblaðinu. Einar hefur verið fastagestur á hátíðinni í mörg ár en

0: Elínborg er hérna í fyrsta skipti. Ég spyr þau hvað hefur staðið upp úr á hátíðinni í ár.
1: Mér finnst sko ég sjálf kem er menntuð í sviðslistum og mér finnst sko það eru þrír svona mjög sterkir gjörningar sem er mjög mikil samrumi af einhverjum svona sviðslistum og rauninni dansi finnst mér og myndlist og það er sem sagt austuríski skálinn sem að er núna fólk að byggja 6 tíma í röð til að komast inn í þar sem að þetta er mikið verið að vinna með nakta líkama og vatn og svona já og svo er það belgíski skálinn sem að er svona mjög öflugt dansverk, kröftugt það sem að er verið að vinna með tungumáli og orð og svo er það hollenski skálinn sem að er svona í rauninni mjög metapælingar þar sem þetta er, maður er læstur inn í skálanum í 25 mínútur og svo er einn performerarna og þetta er að fjalla alltaf bara hvernig við innbyrjum list og þetta er allt mjög svona líkamlega krefjandi gjörningar þar sem að performerarnir eru alltaf að fórna sínum eigin líkama í þeim og ég er svona Já, þetta hefur verið svona, mér hefur þótt þetta eitthvað sterkast.
2: En hvað með þig, Einar?
3: Já, hérna, þetta er nú þriði dagur sem við erum að skoða hérna, við erum 5-6 daga að skoða og það eru, já, ég tek undir hvað skálar, þá skálar sem Elínborg minnist á hérna, það eru allir áhrifamiklir af þeim skálum sem ég hef séð. Sko, Reykjasólinni hérna er alltaf síðan sko, sem kúratóra sýning, sem sýningastjórar hópurinn setur saman og við erum hérna í öðrum helmingi hennar í talska skálanum svo kallada sem er helmingur af þeirri sýning og þessi hluti hennar er að slá mig rosalega vel, hérna sem er í Giardini í hlutanum, það slæði mig betur en í Arsenali sem er gamla skipasmiðastöðin og hérna það sem eru stærri verk og svona meira yfirþyrmandi en hér er meira, eru fínlegri og það er margt bara mjög áhugavert við erum að ljúka hérna fyrsta yfirferð hérna við erum búin að fara tvisvar við Arsenali og já, bara mjög fín og það er áhugavert líka þetta er svona, hérna erum með sko afrískan sýningastjóra sem þetta lest sko að það eru rétt nýbúin að taka á verkinu en samstæðsfólk tók við og meir hluti listamanna er sem sagt fyrir sunnan miðbaug og frá löndum sem að við í hinu vestræna hróka vilju gjallan þriðja heiminn en þannig hér er svolítið ný tengsl, önnur tengsl við listasögunni en við erum vön að mæta og mér finnst það bara ótrúlega áhugavert hvernig því blandar saman og bara margt mjög á, skemmtilegt og já, listamenn sumir sem að þekkir og kannski alvin í hlýðan mér segja þannig að þetta er upplifun og þetta er ótrúlega gaman
1: En mér finnst líka með hérna, sýninguna hérna sem er svo skemmtilegt er það svo mikil tilfinning fyrir sko, miðlunum og þetta er allt mjög mikið handverk og svona, þetta er fíngjart en mjög svona, greinilega mikil tilfinning og einmitt, þetta sterka handverk sem er kannski aðeins öðruvís en maður hefur verið að sjá gjarnan það sem að, veist, við erum verið að sjá þessi miklu einhvern veginn vídeoverk og alltaf þessa massífa starð og þetta er allt svona, þetta er lítið en þetta er vandað og það er eitthvað tilfinning í þessu sem að er kannski það sem að þetta aldrei þráir núna með þess að blessuð í gervigreind og allt svoleiðis sko, þetta er bara að fara aftur í tæknina
3: Mikið að minningur er mikið verið með minningar frá mömmu og ömmu og það eru sjamanistar og mítur og þetta er svona vingillin er, hann er Þetta er svolítið aftur hvar fyrir okkur og einmitt aftur og líka og kannski fagna maður svolítið þegar maður alltaf ég þekki þennan listasögunni, sko, það eru fáir þannig og hérna en sem svolítið segir líka sko í rauninni hvað er bara gott fyrir okkur sem að erum og í okkar vestrænu vernduðu búblu að sjá heiminn hvað eins og hann er miklu víðari heldur en okkar sjónur að vill oft vera
0: Listasýningar tengdar tvíeringnum dreifast alla borgina og hérna rekst ég á eina sýningu nánast fyrir tilhulun í kirkjunni Chiesa di Sant'Antonin hérna er verk eftir suðurafrísku listakonuna Gabriel Goliath nefnist Elegy Saga þessa verks er svolítið sérstök eða það hvernig það endaði hérna í þessari kirkju vegna þess að þetta átti að vera framlag Suður Afríku til Feneyjatvíæringsins í ár en já, það inni heldur gaggrýni á framferði Ísraelsríkis á Gaza og menningamálaráðherra landsins sem að er já, aðstandandi skálans eða fær boðið formlega frá Biennalnum hún líkaði þetta

Þeim lenti saman, listamanninum og menningamálaráðherranum og niðurstaðan var að Suður-Afríka sendi engan listamann í ár. En Gabriel Goliat dó ekki ráðalaus. Þú fann sýningastað fyrir verkið hérna í borginni. Og núna verkið svona hálfpartinn hliðar viðburður á hátíðinni. Off venue eins og við köllum það erfis. Skulum kíkja inn í kirkjuna á elegíu Gabriel Goliat.

Þann eru átta ílangir sjónvarpsskjáir. Á hverjum þeirra svartklædd söngkona, nánast í raunstærð, sem stendur upp á litlum palli í algjörlega svörtu rými. Hún heldur einum tón eins lengi hún getur og þegar hún við það að gefast upp, þá stígur hún niður og upp á pallin stígur önnur kona sem heldur sama tóninum. Sami tónin drónar áfram að því virðist út í hið óendanlega. Þetta dáleiðandi.

0: Ég verða viðkenna að fyrirkomulag þessar hátíðar er sérstakt. Er einhvern veginn eins og arfur frá liðinni tíð. Frá tímum heimssýninga, heimsvelda, nýlendustefnu, þar sem Evrópan var miðjan. Það hefur verið gerðar ýmsar tilraunir til að afmiðja Evrópu á Feneyja tvíæringnum. Undarfarin skipti hafa sýningastjórarnir, oftar en ekki komið frá hinu hnattræna suðri svo kallaða. Og nú í ár var það kona af afrískum uppruna, fætt í Kamerún en alinn upp í Sviss, Koyo Kuo, fyrsta afríska konan til að sinna þessari stöðu. Það er svo líka svolítið mótsagnakennt á tímum þegar þjóðerni er að verða margræðara og meira flæðandi hugtak en það hefur verið oft áður í mannkynsögunni, þessi áhersla á þjóðuríki og fulltrúa þeirra. En gegn þessu er einnig unnið. Það eru til að mynda ýmsir hliðar viðburðir þar sem að þjóðar brot senda fulltrúa sína, sem sagt þjóðir sem eigi ekki sín eigin ríki, Katalónía, Skotland, Taívan og Palestína, svo einhver dæmi séu tekin. En það má alveg velta fyrir sér hvort að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega komið á endastöð eða, já, kannski hvort að slagkraftur hátíðarinnar fáist einmitt úr þessari spennu sem fylgir þessum gamla arfi hátíðarinnar, þessu skringilega fyrirkomulagi. Ég ber þetta undir Markús Þór Andrisson, safnstjóra Listasafns Reykjavíkur, þar sem við spjöllum saman í sólinni í Feneyjum.
1: Það er mjög góður punktur og umhugsunar efni út af fyrir sig með svona sko, fyrirbæri sem byggjast á þjóðarleikum einhvers konar, hvort sem það er Eurovision eða Feneyja tvíæringurinn eða íþróttaleikir sem að byggjast á einhverjum keppnum þjóða. Að þetta er bara umhugsunar efni í hérna, samfélaginu í dag, hvort að þetta eigi erindi, hvort að þetta sé rétt, ekki að þetta kemur alltaf til með að lita svona festival eða hátíður eða listsýningar ef þetta byggir á þessum forsendum þjóða og þjóðirni segna að þetta er allt komið í graut og við erum öll upplýst um það og þessi problematík er alltaf til staðar þannig að einmitt á maður bara að segja bara þetta er komið gott, við gerum þetta bara öðruvísi eða ef að reyna að vinna þetta einhvern veginn áfram þá verður líka þarf svo til sterk bein þá þarf sá sem heldur á spöðunum að taka af skarið. Núna til dæmis er það ekki þjóðir með sem eru að standa í stríði við aðra þjóðir eða þriti. Það verður þá tala bara skýrt. Og þetta er óskýrt að þessu sinni. Það sem verður að gera það er náttúrulega að láta fjármagn lita þetta. Það er verið að hérna, tipla á tánum í kringum þjóðir sem eru að senda hérna, mikið fjármagn og halda batteríunum gangandi. Og auðvitað er þetta bara umdeilanlegt og hérna, huðkonlega gagnrýnivert. Það verður að tala skýrt, það verður að taka afstöðu. Og ef að fólk ætlar að segja, nei, það er bara öllum opið, listin er yfir þetta hafin eða íþróttir eru yfir þetta hafnar, þú veist, við erum að leifa bara fagfólkjuna tala sínu máli, þá er líka bara hægt að gera það þannig, en ekki vera með þetta minnjumóð, það verður bara að tala skýr og hafa þetta á hreinu. Það finnst mér svona allavega sem leikmanni sem kemur inn á hennar vettvang að þurfa að vera alveg ljóst. Og ég get þá bara ákveðið til dæmis sem gestur, ég slaufa þessum skála eða hinu skálanum eða svo ber undir og svo náttúrulega mótmæli hérna fyrir utan og læti og fólk bara segir meininga sínar, fullkomlega eðlilegt í þessu ástandi. En eins og ég segir þessi eftirgefni eða undirlátssemi gagnvart fjármagni og pólitískum öflum, þetta er óhreint og þetta gerir bara upplifuna óþægilega fyrir alla.
2: Og þá ljúkum við þessari siglingu um Feneyjar, höldum aftur heim til Íslands. Við þökkum fyrir samfélginni í dag að þú varst að hlusta á lestina og tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.

Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson sögðu hlustendum frá Feneyjatvíæringnum í lestinni. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það er komið að því. Ég hef öðru koru undanfarið ár og rúmlega það. Lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú er komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta er úr níunda kafla og þar er sögunni komið að liðin er tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði á stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyjufull eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, en nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans einfallega á borgina, rændu hana, drápu fjölda manns og nauðguðu konum. Ekkert af þessu er í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert. Svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þráttur er að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, snerum

Vörn í sókn, þá komist Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, naumlega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifur tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóin. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það þó eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herrans ár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún er raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifur mjög grátkjamt út af þessu öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæekum meðan hann er að segja sögu sína. En sem sé, nú er komið að viðureikn Ódysseifs við einneigðarrisan, Kíklópan, ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýt þó að geta þess að til er sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eyjum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineigðu risana, kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifs kviðu eyju kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa ein af þessum smáfílategundum í fyrindinni. Tegundin var á stærð við veturgamlan kálf og dó líklega út fyrir 20.000 árum eða svo. Tegundin var orðin til þannig að fyrir aðeins 600.000 árum þá var Sikiley skógi vaxin og hluti af Afríku og þar settust á að fílar sunnan úr alvu. Þetta voru risastórir fílar, tölvert stærri en Afríkufílar nútímans. Svo hækkaði sjávarborðið, Sikiley varð eyja og leið versnuðu lífskjör fílana mjög. Eyjan, nýja, gat ekki brauðfætt svo stóra fíla. Við slíkar aðstæður degja dýrategundir yfirleitt bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilirði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir en afkomendurnir ornir, já, á stærð við veturgamlan kálf. Og þar sem þessi litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir, þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000 árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, það er í raun nasahóla þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðru leiti furðu mikið manna hauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinnar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlýðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóftir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana það vorði kveikjan að sögum eineigða risa. Hauskúpa dvergfíls er auðvitað miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls, en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum stærri en hauskúpa manns.

0: Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaxnum manni, manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvar sinnum herri en venjulegur maður, þar að segja risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílanna á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forni grískra skálda eins og Hómers orðið að sögum um risa, eineigða risa sem bjöggu í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt og eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.
1: Στις εξιστορήσεις.

Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana og bara næst að ströndum þeirra eyju þar sem hinn er illskeittu kíklópar búa, þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold, nýja draga plóg eftir jörð, en þó sprettaðar hafrar, bygg og kveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur, allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing, nýja samkundur, þeir setja sér engin lög, heldur býr hver fyrir sig í sínum helli, í háleitum fjallatindum, og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn, en hyrðu ekkert nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi, þar sem villigeitur fjölga sér í hundraða tali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana, engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, nýja ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beitt, þar eru engir akrar, þar sem kveitið bylgjast, þessi eigi er óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi, mannlaus hefur hún verið að eilífu, það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigu þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hann að ágætum bólstað, já, bara hinum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasivaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þannig getur menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur

aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettulind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þarna vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eyju. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum og við sáum þess vegna ekki þessa litlu og vistlegu eyju fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hífðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóardísirnar dætur sefs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær, stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum ör á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðana gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna þá höfðum við hirt ókjöra víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kveiknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja Kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðaði kvöldi og þegar sólin settist og það dimdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir, haldi þín og kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju, en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan, hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar, eða hvort þetta eru gestrisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar, það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið, og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar, þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar heldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellinn var hár garður, gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni, þar voru há furutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig út af fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín. Sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógi vaxin tindur í háum fjallum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina, en sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmárus. Þegar ég og menn mínir höfðum rennt og rupplað í Ísmárus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sælaguð Apollon.

Að launum færði Marón mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvort

Mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbrað bæri á venjulega kurteisis siði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum en kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eigin að tvekja. Eftir að þykja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæf okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið. Hann kom það bil sem skikja tók og bar í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum. Hann rak nú ærnar og höðnörnar inn í hellinn og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í henni rúmgóð rétt fyrir utan hellinn. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom hann fyrir í hellismönnanum. Steinin var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ærnar og höðnörnar hverja á fætur annari. Og loks leifðan ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver geðlingur úr sinni móður. Svo eisti hann helminginn af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum, en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann var búin að þessu öllu saman, þá kveikti hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru kominir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar eða óbótamenn og ræningjar sem siglið stefnulaust og hugsið það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagðan svo djúpri og þrumandi raust að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta. Þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum Grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henta okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byggjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, geð okkur gjöf, eins og síður er að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefðu okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur er á okkar bandi, því hann er guð vegfarenda, gesta og neðstatra. Risin haggaðist ekki. Heyrðu útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin, heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert markað þessum Seifi þínum og hirðum ekki vilja hans þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki marka á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita.

Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seifðin. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara langt á þessu fína skipi þínu og er þetta skip hér einhverstaðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskubráð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Poseidon hinn mikli sem ræður jarðskjálftum, hann braut skip okkar á hinum enda eyjarinnar. Hann þrýst okkur beininins upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snumlega lífsaf. En einegði risin svaraði engu. Þessi stað stökkan á fætur, teygði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvoðeira og síndi enga miskun þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið þeir voru eins og kvolpar í höndum hans og heila sletturnar þöktu brátt hellisgólfið. Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glyfti jæmt hold þeirra, yður og mergslungin beinin, uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert, nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til sefs, alveg bjargar lausir. Þegar einegi risin hafði fyllt risastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk, þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar. Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og leggja sverðinu beint í skrokkans og hefði þá hitt vonandi á lifrina, en svo rannu fyrir mér að þá væru við allir glataðir. Því ég áttaði mig á því að jafnvel allir saman væru við alls ekki nógu sterkir til að bífa stóra steininum sem risin hafði lokað hellismunanum með. Við værum því inni lokaðir. Svo við hýmdum þarna, ég hýmd og volæði fram í dögun og lítum á risan hrjóta og mömpa ánægjulega í svefninum. Loks fór að morgna og ég vil inn í hellinum fór að bera á hinum bleiku fingrum morgungiðjunar og þá vaknaði risin og kveikti eld og mjólkaði ernar sínar hverja af annari og setti svo lamp hjá hverju þeirra svo þau gætu klárað sopan. Þegar hann hafði lokið þessum morgunverkum, þá nældi hann sér í tvo af okkur til viðbótar og bruddi þá í sig, rétt eins og tvo þá fyrstu. Eftir að hafa ropað hrauslega eftir matinn, rak hann sinn bústna kvikfénað út og velti svo steininum aftur fyrir. Hann var ekki í minnstu vandræðum með þennan nýðþunga stein. Hann hafði ekki meira fyrir því en venjulegur maður að setja loka og örfamæli. Svo heyrðum við að hann blístraði glaðlega og rak skepnurnar sínar af stað upp í fjallið. En ég innsetti mér að ég skildi sleppa frá honum og hefna manna minna með því að meiða hann illa. Ég vissi að af slíku verki geti ég fengið mikla frægð ef að þenna legði mér lið. Ég bruggaði því launráðum stund og benti svo mönnum mínum á einn heljarmikinn lurk úr grænum vinnviðarstofni sem stóð við stíuna þar sem lömbin voru geymd. Kíklópin var bersýnilega að þurka trjábólin og ætlaði síðan að tálka sér úr honum göngustaf líklega. Í okkar augum var trjábólurinn svo stór og þykkur að hann líktist mastri á skipi og það engum smábáti heldur fullhlóðunum fraktara sem 20 manns þurfti til að mjaka með árum. Ég náði að höggva af þessum trjából svo lítið stykki á að giska faðm lengd og lét menn mín að hafa þetta stykki og sagði þeim að tálka spýtuna til. Þeir tálkuðu burt allan börk, en stafurinn var orðin renni sléttur og þá kom ég til skjalana og skar til kvassan odd á annan endan og svo hertum við oddinn í blossandi eldlogum og nú líktist hann helst spjóti. Svo faldi ég þennan staf okkar bak við rúu af kindaskít sem hellirinn var fullur af. Svo skipaði ég mönnum mínum að varpa hlutkesti það hverjir ættu að lyfta stjakanum með mér og þrýst honum niður

Sestur í hið eina auga risans þegar sætur svefnin sigraðan er kvöldaði. Úr hlutkestinu varð að einmitt þeir fjórir völdust til sem ég hefði einmitt sjálfur valið og ég var svo sá fymti. Þegar skikja tók á ný þá byrtist risin og rak sinn lagðprúða fjanað inn í stóran hellin og nú hverja skepnu, bæði kvenkins og kallkins, svo ekkert dýr varð eftir í réttinni fyrir utan. Kanski grunaðan eitthvað, eða kannski hafði einhver guð lagt að honum að fara svona að. Hann tók svo steinin og lokaði hellismunanum með honum og settist svo hækjur sér og mjólkaði ærnar og hrínandi huðnurnar og lifði svo lömbunum og kýlingunum að klára sopan eins og fyrr. Þá var verkum hans lokið og hann þreif enn tvo af mönnum mínum og beinlínis hámaði þá í sig. En í þetta sinn stóð ég á fætur og lyfti stórri skál úr tré sem ég hafði helt barma fulla af hinu dökka víni mínu og ég gekk til risans og sagði lokkandi: Heyrðu, kíklópi, má ekki bjóða þér að bragða á þessu víni eins og til að skola niður mannakjötinu sem þú varst að sporðrenna. Ég kom með þetta vín hingað til að færa þér dreypifórn. Ég vonum að þú segir aumur á mér, Rísi, og sendir mig heim, en ég sé að grimdar reiði þín er alveg takmarka laus. Þú ert ljóti villimaðurinn. Hvernig í veröldinni geti nokkur maður hugsað sér að sækja þig heim eftir þetta? Hvernig þú hegðar þér gengur í berhögg við alla góða gestrisni? Hann þreif af mér skálinu og sturtaði úr henni upp í sig og rótstert vínið gladdi hann einhver ósköp. Það sá ég vel. Meira, sagði hann og heimtaði aðra skál og ekki minna í þetta sinn. Og segðu mér nú hvað þú heitir eins og skot, svo ég geti gefið þér þá gjöf sem vissulega mun gleðja þig, gestur minn. Jarðvegurinn hér á eyjunni gefur okkur kíklópunum sterkt og ljúffengt vín sem regn frá seyfi hefur vökvað svo dægilega, en þetta eru guðavegar, það virðist jafnvel bruggað á himnum. Þetta sagði hann og ég held í aðra skál og svo þá þriðju. Þrjár skálar sötraðan í einni bunu uns ekki dropi var eftir og þá, þegar vínið var farið að svífa á hann, þá nálgaðist ég helvítis aumingjan varlega og sagði smeðjulega: Svo þú vilt vita hvað ég heiti, kíklópi, ég skal segja þér það, en þá verður þú að gefa mér gjöf eins og þú hefur lofað. Engin, það heiti ég, engin, það skýrðu pappi og mamma mig og þetta er það nafn sem allir vinir mínir nota, engin. Hann þrumaði þá til mín af allri sinni ílsku: Engin, já, ég skal þá geta engan síðastan allra úr þessum hopi, alla hina skal ég geta á undan þér, það er mín gjöf til þín. Og svo hlunkaðist hann til jarðar á hellisgólfið, lá þar endilangur á bakkinu en með andlitið til annarrar hliðar. Og í þann mund að svefnin sem sigrar alla að lokum, þá gubbaðist upp úr honum dauðadruknum, bæði vínsull og mannakjötsbitar, en að lokum lá hann svo grafkyrr. Og ég þreif fram hárbeitta stjakan sem við höfðum útbúið, stakk honum í eldinn til að herðan enn frekar, uns otturinn var orðin rauðglóandi og kallaði til félaga minna: Sýnið nú hug, djörfung og dug, vaki vaki vaskir menn, því ella ber voða að höndum. Og það var í þann veginn að kvikna í stjakanum, svo sjóð heitur var hann, já, hann beinlínis glóði í hálf rökkrinu í hellinum. Ég kipti þessu ólífuviðarspjóti úr eldinum, menn mínir hikuðu hvergi, mér fannst eins og einhver guðanna blési okkur hugrekki í brjóst. Þeir stukku nú til með flugbeitt spjótið og rákuða af öllum kröftum í hið eina auga risans. Ég fylgd á eftir, lagðist á spjótið og snerið í, líkt og þegar skipasmiður notar bor til að gera gat í siglutré. Fyrir neðans nú að verkamenn bornum með ólum sem þeir toga svo í úr báðum áttum, þannig hring eftir hring. Þannig snerum við hinu eldheita vopni okkar í auga risans.
Blóðans fossaði út úr auganu með fram stjörnum og glæðurnar brenndu augnlok hans og brúnir og beinlínis stykkti augnbotnin. Það var sem járnsmiður dýfir glóandi nýsmíðaðri járnöxi í kalt vatn, hávær kvinur heyrist og af þessu fær járnið styrksinn og nú öskraði risin svo hátt og óhemjulega að við hörfum frá óttasleiknir. Ópið bergmálaði milli klettana og hann reif spjótið úr auganu. Það var alltaf löðrandi í blóði. Hann kastaði frá sér með báðum höndum og kallaði til kíklópana sem bjögu þarna í nágrenni við hann á eyjunni, í öðrum hellum, hátt upp í vindasömum fjallatindunum og þeir heyrðu skelfingar ópið og komu hlaupandi úr öllum áttum að hellismunanum en komist ekki inn því steinninn mikli var fyrir en við heyrðum þá hrópa Pólýfemus, Pólýfemus, hvað er að? Ertu illa særður? Því æpirðu svona helga nótt og heldur fyrir okkur vöku. Er einhver að stela hjörðunum þínum eða að reyna að drepa þig sjálfan með brögðum eða afli? Og hinn raddsterki Pólýfemus hrópaði til þeirra innan úr hellinum. Vinir mínir, enginn drepur mig með brögðum en ekki afli. Þeir svöruðu þá strax. Nú ef þú ert einn og enginn að drepa þig, þá hlýtur þetta bara að stafa af einhverjum kvilla sem hinn voldugi seifur hefur komið í kring. Það ráðum við ekki við. Þú ættir að byggja til föður þíns, hins mikla Poseidons. Og þeir lúskruðust burt en ég hló með sjálfum mér og dáðist að því að þetta kennsku bragð að þykjast heita enginn skildi ná að plata risana. Og kíklópin í hellinum lá eftir emjandi og volandi, en svo tók hann sér loks tak, skreittist á fætur og þreifaði fyrir sér eins að náði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar satt hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanka. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi því ef eitthvað mistækist þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað. Inni í hellinum voru allmargir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr, og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman, og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúum mikilli, sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli, og með þessu heimatilbúna reipi, þá batti ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var, og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp, æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðastur út með mig, hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði, Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðastur út nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkvaðum enginn. Þú ert vanalega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi. En nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað.
en enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir, skelfingu lostin

við mig. Þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og sletturnar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífellt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir, nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig, sagði ég þeim að reka hina lagð prúðu hrúta borð og svo róa burt frá strandinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hinn ellefu skipinn í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir allangt frá ströndu, þá stóð ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu, þú þarna risi, þú þarna rævill. Áhöfnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, get ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið helvítis mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína sem þér bar þó að sína gestristni og því hafa seifur og hinir guðirnir hemmt sín á þér. Uppi við helli sinn, heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinninn lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinninn lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átt að landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipherja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leysa. Og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komnir út á hálftsundið þegar ég bjóst til að kalla aftur til risans. Menn mínir grát báðu mig að láta það vera. Æ, vert ekki að þessu, slakaðu á. Akkur ég þarf að vera að æsa upp eldin í þessum villimanni. Þegar hann kastaði þessum steini áðan, þá vorum við nærri komnir upp í fjöru. Við heldum satt að segja að okkar síðasta stund væri upprunnin. Ef hann hefði heyrt í okkur þá, þá hefði hann auðveldlega geta kastað á okkur öðrum steini og mólað bæði hausan á okkur og skipið. Svo rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem sviftið þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímós, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það er einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði engin blindað mig. Og í rauninni sigraðan mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leiðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Póseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Póseidons og Guðin er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né Guð.

Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svifti í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta guðinn faðirðinn. En risin tók að byðjast fyrir. Ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði: Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávarguð, þú bláherði Poseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim, eða ef hún mér þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín, að hann lúpist þá þangað, aumur og virðingar snauður og með skottið milli lappana. Án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima að ná hann þá þangað. Skemstir frá því að segja að hinn blái Poseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri en þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hent honum svo af algjöru heljarafli í áttina að rödminni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóin risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana og allaleið að litlu eyjunni Skógivöxtnu þar sem hin skipin okkar byðu. Þar sátu félagar okkar og byðu okkar grátandi. Við skutum skip okkar á land og stígum svo frá borði og tókum svo kindurnar sem við höfum stólið frá Polydemusi upp úr lest skipsins og við deildum þeim hnífi jafnt milli skipana svo allir fengu sama hlut. En þegar við vorum að ljúka því verki, þá vildu skipverjar mínir gefa mér einum stóra hrútin upp og halda risans og þar á ströndinni slátraði ég honum Seifi til dýrðar, Krónus síni, guði hinna svörtu skýja, drottni alls heimsins. Ég brendi læri hrútsins og svo sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á himinin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað, glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af, en gráti nær yfir örlögum við nokkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er mánudagur, fyrsti dagur júnímánaðar. Við byrjum hann á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Jón Ármann Gíslason flytur.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heila sanda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Lúkasar Guðspjalli segir, Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur, er klæddist purpura á dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Fegin vildi hann seðja sig á því er fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams, ríki maðurinn dó líka og var grafin. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Já, mörg okkar þekkja kannski þessa sögu. Ríkur maður sem ekki er nefndur með nafni, lifir í vellistingum, klæðist purpur á fínu líni og borðar dýrindismáltíðar á hverjum degi. Fyrir utan hliðið hans liggur fátækur maður, kallaður Lasarus, sem þýðir Guð hjálpar og þessi maður er þjáður og sár en ósýnilegur í augum hins ríka. Og við heyrum að eftir dauða þeirra beggja, ríkamannsins og Lasarusar breytist allt. Lasarus fær hvíld í skauti Abrahams en hinn ríki er í kvölum. Þá beður hinn ríki maður dropa af vatni, aðeins örlitla miskun, en það er of seint. Milli þeirra er djúft hyldýpi sem enginn fer yfir. Og sagan krefst þess að við spyrjum, hvar erum við í þessari sögu? Það athyglisverðasta við söguna er ekki bara að Lasarus var fátækur. Heldur að hinn ríki sá hann ekki. Hann gekk framhjá honum dag eftir dag án þess að lyfta fingri. Ekki vegna þess að hann hataði hann, heldur einfaldlega vegna þess að hjarta hans var lokað. Hann sá ekki bróður sinn þjást og það er kjarnin í syndinni hér, kærleiksleysi. Jesús sýnir okkur að syndin felst ekki bara í því að gera illt, heldur líka í því að gleyma að vera ónæmur. Þegar við verðum sjálfhverf, sjálfum okkur nóg, þá dofnar gjarnan miskunnin. Margt gott má samt gera með peningum. Þau sem eiga peninga geta rekið erindi Guðs og bætt úr neyð og geta orðið svöngu og klæðalausu fólki bænheyrsla Guðs sem ekki veitir af. En það er ekki hægt að kaupa allt fyrir peninga. Margt er hægt að kaupa fyrir peninga en aldrei hamingju eða innri frið. En við getum fundið gleði með því að gefa af okkur til annarra. Að gefa af auði okkar til hjálpar öðrum, hvort sem það eru peningar, tími eða kærleiki. Við skulum biðja, Guð hjálpa okkur til þess að skapa heim sem er réttlátur, þar sem öll hafa nóg að bíta og brenna. Hjálpa okkur að skipta verðmætum samfélagsins með sanngjörnum hætti og gef okkur kjark til að styðja náungan. Byðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunaut.

vitum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 1. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbolla í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum.
1: Frakkar kröfðust fundarins eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðarlega mikilvæga lítan í fljótum helgina og náðu yfir ráðum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbolla. Ónafngreindur bandarískur embættismaður segir við AFP að röðin sé skýr. Hezbolla þurfa að hætta árásum á Ísrael sem þá dragi úr atlögum sínum. Þrátt fyrir að vopnahlé sé gildi hefur Ísrael sér aukið enn á árásarhörku gagnvart Hezbolla hreyfingunni í suður hluta Líbanon. Fjöldi fólks hefur verið drepin og sært í atlögum hersins. Emmanuel Macron Frakklands forseti segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orðið hefur í suður Líbanon og þýski utanríkisráðherrann Jóhann Vatipúl tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem dragi verulegur möguleikum á friðarsamkomulagi. Hezbolla verði að láta af árásum á Ísrael og að vopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setja þetta samningaborði.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni með uppruna 3 kilometra vestan við Húsmúla. Sá stærsti var af stærðinni 3,2 miðjan dag í gær og einnig hafa mælst nokkrir skjálftar milli 2 og 3 að stærð. Langflestir eru smáir en bendir allt til þess að skjálftarnir tengist jarðskorpu hreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vassnærri Hellisheiðarvirkjun og engin merki eru gos óróa. Hringvegurinn í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð hefur verið lokaður vegna malbyggunar Vesturlandsvegar frá því í gærkvöld og verður opnaður klukkan 7 að því segir á VF vegagerðarinnar. Veginum verður lokað aftur klukkan 9 í kvöld til klukkan 7 í fyrramálið. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósaskarðsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Fréttalestri er lokið.

Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson. Já, 1. júní í dag og í dag hefst sumarið, samkvæmt veðurstofunni. Í hennar bókaldi eru sumarmánuðirnir júní, júli, ágúst og september. Og hvernig skyldi viðra á landinu? Jú, hiti nú frá 5 stigum á Austurlandi að 9 á landinu vestanverdu og það eru 11 gráður á Akureyri. Almennt hægur vindur, mjög hægur vindur, sumstaðar logn og annars staðar 1, 2, kannski 3 metrar á sekundu eitthvað svo liðis. En það meira að minna skýjað á landinu. Og horfurnar, það verður hæg breytileg átt í dag, fokusúld eða dálit til rigning austan til, hiti þar 3-8 stig, en úrkomi lítið annars staðar á landinu og hiti 7-16 stig. Má þó búast við stöku skúrum sunnalands. Og áfram hægur vindur á morgun, súld eða þokuloft með köplum á norður og austurlandi, en þurft að mestu í öðrum landslutum líkur þó á stöku síti í skúrum, einhverjum inn til landsins. Og hiti á morgun 7-16 stig, mildast vestan til. Nú, að því sem framöndan hjá okkur í þættinum í dag, við fjöllum Hóla í Hjaltadal og skólahald þar. En sameining Háskólans á Hólum og Háskóla Íslands stendur fyrir dyrum. Jón Bjarnason, fyrirverandi skólastjóri Bændaskólans á Hólum, hefur þungar áhyggjur af framtíð Hólastaðar og skólamálunum og hann verður hér til viðtals upp úr 7:30. Björn Málkvist, fréttamaður, verður með okkur eftir morgunfréttir. Hann segir meðal annars frá samskiptum Ungverjalands og Evrópusambandsins. Hann segir frá kosningaúslitum á Möltu og ræði við sendiherra Íslands í Brussel aðildarviðræður Úkraínu við ESB. Og svo er það sveitarstjórnarmálin, fulltrúar flokkana þriggja í Grindavík ákváðu að vinna allir saman á kjörtímabilinu. Þar er ekki myndaður meirihluti og fyrsti fundur nýrar bæjarstjórnar verður á morgun. Við ræðum við Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna í Grindavík verkefnin framundan. En já, sumarið komið samkvæmt almanaki Veðurstofu Íslands og við hlustum á stjórnina flytja sumarlag.

Stjórnin flutti sumarlag, Sigga og Greta sungu, Eyjólfur Kristjánsson samdi lagið og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson orti. Við lítum í blöð, hætt að lesa Njálu í skólum, segir á forsíðu Morgunblaðsins. Já, síðasta áratugin hefur hlutfall nemenda sem les brennu Njálsögu sem hluta af skildunámi sínu til stúdentsprófs hríðfallið. Helmingur framhaldsskóla hefur tekið söguna sem löngum hefur verið talin höfurit íslenskra bókmenntarfs af leslistum sínum, annarkvort í heild eða að hluta. Og ástæðuna virðast margþættar segir hér, en almennur samhljómur er að stytting framhaldsskólans úr 4 árum í 3 vegi þar þyngst. En við hana fækkaði kennslustundum í íslensku. Það hefur bitnað á kennslu lengri bókmenntaverka. Og þetta borið undir Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Háskóla Íslands og hann telur að ákveðna uppgjöf sé að ræða. Bendir á að orðaforðin í Íslendingasögunum sé álíka flókin og í skáldsögum frá miðri síðustu öld. Það er líka fjalla hér kjaradeilu Æslandir og flugmanna. Mjög erfið, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. En það er ítarlega fjallað en þessi njálumál inn í morgunblaðinu í dag. Úr öðrum áttum, Skessuhort segir frá því að á föstudag þá var hátíðisdagur í menntaskóla Borgarfjörðar í Borganesi. 44 nemendur voru brautskráðir og þetta er mesti fjöldi sem hefur brautskráðst að vori frá skólanum. BB fjallar landstólpan sem viðurkenning sem að byggðastofnun veitir árlega á ársfundi. Fundurinn sá fór fram í síðustu viku og fjallaði þetta víða á héraðsmiðlum. En handhafi landstólpans í ár Gísli Einarsson. Gísli dagskrárgerðarmaður, uppistandari, samfélagsrýnir, blaðamaður, fararstjóri, rithöfundur og lífskunstner. Hann hefur verið, segir hér, drifkraftur í að efla sitt samfélag langa hríð, hvort sem er að ræða nær samfélagið eða landið allt. Og ferill hans í senn litríkur og fjölbreyttur, hann hefur stuðlað að jákvæðri og sterkri ímynd landsbyðana með því að vekja athygli á kröftugu lífi í landsbyðunum með sinni umfjöllun. Þetta verðskuldað, held ég sé ótt að segja. Nú, í vikublaðinu er sagt frá því að tekist hefur samkomulag milli Akureyrarbæjar og Landsnets lagningu blöndulínu 3 og legu hennar innan bæjamarka Akureyrarbæjar. Línan verður ofanjarðar til bráðabirða en það var komin í jörðu eins fljótt og auðið þegar tæknilegar forsendur eru uppfylltar og það án kostnaða þáttöku Akureyrarbæjar. En blöndulína 3 verður byggð upp með trémöstrum frá Rangárvöllum að gíli við rappstaða á í landi Kífsár en stálmöstur taka þar við að sveitafélaga mörgum og eins og að þú sagði tímabundna lausta ræða til þess að tryggja rafurku öryggi á svæðinu en framtíða laust eftir sem áður að hafa háspennulínur í jörðu og það til samræmis við stefnu stjórnvalda þarum verður gert þegar forsendur hafa skapast til þess og má sjá Rögnu Árnadóttur forstjóra Landsnets og Ásthildi Sturludóttur bæjastjóra á Akureyri handsala þetta samkomulag Ásthildur að hætta sem bæjastjóri ef hún er ekki þegar

var hætt ætli fyrsti fundu nýrar bæjarstjórnar Akureyri sé ekki á morgun eða miðvikudaginn. Þeir eru þessa daga þessir fyrstu bæjarstjórnarfundir eftir kosningar. Nú, Austurfrétt segir frá því að Greta Mjöll Samúelsdóttir hefur verið ráðin nýr fulltrúi sveitarstjóra Múlaþings á Djúpavogi og hún hefur störf í dag. Hún flutti austur á Djúpavog fyrir, já, þó nokkuð mörgum árum og hefur síslað þar ýmislegt starfa við íþróttaþjálfun, verið atvinnu og menningafulltrúi og síðast stýrði hún starfsemi Tryggvabúðar, félagsstarfsemi eldri borgara á Djúpavogi. Og hún á líka fyrirtæki sem að framleiðir sterkar sósur. Hún kveðst ægilega spennt að fá að leggja sitt áfram af mörgum í samfélaginu og fástu nýju krefjandi verkefni. Eyjafrétti segja frá því að á morgun þriðjudag fer fram fundur, opin íbúafundur í höllinni í Eyjum, hefst klukkan 5, þar verður farið yfir stöðu landeyjahafnar. Það er áskoranir sem að koma upp í vetur og árangur dýpkunnar framkvæmda undanfarin ár. Og segir hér fundurinn kemur á tímum þegar samgöngumál Vestmannaeyja hafa verið mikið í umræðinu vegna erfiðrar stöðu í landeyjahöfn, bilunar í Herjóli og þeirra áhrifa sem það hefur haft á íbúa og atvinnulíf í Eyjum. Og þarna verða meðal annars kynntar frum niðurstöðu rannsóknarverkefnis sem að danskir sérfræðingar hafa unnið. G.P.D. Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður fundastjóri en meðal þeirra sem að flytja erindi eru Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri vegagerðarinnar, Fannar Gíslason forstöðumaður hafnadeildar vegagerðarinnar og Kjartan Eliasson sem er sérfræðingur á hafnadeild vegagerðarinnar. Og að erindum loknum verður opnað fyrir spurningar úr sal og munu fyrirlesarar svara fyrirspurnum fundagesta og innviðaráðherra mun einnig taka þátt í umræðum. Nú, það er þingfundur í dag, það verður fundað alla daga í þessari viku og í þeirri næstu líka, stemt að þingfrestun á föstudaginn í næstu viku og eldhúsdagur verður á miðvikudaginn, en mörg mál á dagskrá þingfundar í dag, ýmist atkvæðagreiðslur eða önnur umræða sem framförum nokkur mál. Þá að öðru en Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar var gestur morgunvaktarinnar á föstudaginn síðastliðin og þess vegna fór ég að lesa aðeins Hafnarfjörð í gömlum blöðum og meðal annars las ég eftirfarandi í blaðinu Skuggsjá frá mars 1910. Það sagði, á skemmtun sem ungminnafélagið 17. júni hélt í vetur var meðal annars til gamansaft að þrír menn skildu halda ræðu í 5 mínútur hver og lýsa Hafnarfirði eins og hann mundi líta út að 100 árum liðnum. Og hér fara á eftir spádómar þeirra og gerir Skuggsjá sér í hugarlund að einhver muni geyma hana það lengi að Hafnfirðingar er þá verða ríkjandi geti séð hugsjónir forfæðrana í veruleika eða þá hitt. Og mennirnir þrýr voru Guðmundur Hjaltason kennari, Sigurgeir Gíslason verkstjóri og Jón Jónasson skólastjóri. Og ég ætla að lesa úr þessu að gamni. Byrjum á framtíðasýn Guðmundar kennara. Hann setur fram draumspá jurtarækt. Og svona sá hann bæinn fyrir sér árið 2010. Þá verður fallegt að líta yfir landið við Hafnarfjörð. Hjá öllum íveruhúsum þar verður komin stærri og minni skrúðjurtagarður. Í görðum þeim eru þá runnar eða hríslur af reyni, birki, gulvíðir, lærvirkjatré, föru og greni og eftvill beikitrjám og öðrum trjám sem nú vaksa hvergi að ráði nema suður á eldlandi. Þá er það líka fullt af risberjarunum og eplatrjám sem þá er búið að landvenja og kynbæta svo að góðan ávöxt beri. Þar verða einnig komnir margir reytir af skrúðblómum. Í þeim eru nú fyrst og fremst íslensk skrúðblóm, svo sem eirarósin, jöklasóleian og ljósberin,
þá búið að útvelja og kynbæta þau, svo að þau eru orðin miklu stærri og fegri en þau eru nú. Þar eru líka mörg útlend skrúðblóm, sum sunnan frá Erlandi og síðustu háfjöllum Suður Ameríku. Er líka búið að íslenska þau eftir þörfum. Og hann heldur áfram raunið allt fyrir vestan og norðan bæin eru orðið að fegusta skóglendi, gróa þar sömu tré og í skrúðgörðunum en eru í miklu stærri runnum. Innanum þá eru ótal smærri og stærri matjurtagarðar. Í þeim gróa þá alls konar káljurtir sem líka eru orðna svo kynbættar að róur þeirra eru miklu næringamæri en þær eru nú. Þær er líka sykurrófan, svo bætt og íslenskuð að hún framleiði svo mikinn sykur að margir fara að stopna sykurgerðar smiðjur. Og mörg önnur matjurtin umbætt og arðsum grær þar líka. Guðmundur Hjaltason 1910, framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð. Sigurgeir Gíslason verkstjóri sagði, búið að byggja bæinn suður að Hvaleri og vestur að Balakletti inn að Hraunsholtslæk og upp að Setbergi. Búið að setja aflvaka í Hraunsholtslæk til raflýsingar og uppbytinnar. Allir víðistaðir með nærliggjandi hraunkrikum orðni skógivaxnir. Búið að rífa Linnetsfjósið og tæma safngryfjuna hjá Ásbúð og gera Þorlákstún að renni sléttri flöt. Byggja hafskipabryggju fram af gesthúsaklöppinni og dýfka höfnina. Engin kútari til með handfæri. Allt eintóm gufu og rafmagnsskip. Menn verða mikið til hættir að ganga en fljúga í þess stað í loftinu með flugvélum. Þá geta menn talað bæja á milli með þráðlausu áhaldi er knýja má með aflinu í handlegnum. Konur mest megnis í bæjastjórn en karlmennirnir elda grautin. Og hann sagði líka brennivín og aðrir áfengir drykkir þekkjast ekki nema af sögunni. Andleg menning hefur aukist svo mikið að menn selji ekki samfæringu sína fyrir einn málsverð. Og svo var það Jón Jónasson skólastjóri. Eftir 100 ár verður búið að byggja hafskipaklöpp umhverfis allan fjörðin og geta þá hafskip lagstaðinni hvar sem líst og þeim henduast. En fjöruna alla fyrir ofan klöppina verður búið að fylla upp og getur þar þá að líta stórhýsi í samfastri röð með fram beinum, breiðum og steinlögðum götum. Hefur hraunið verið notað til þess að steypa þessa viðbót við bæjastæðið og hefur þá jafnframt verið svo tilhagað grjóttökunni að núverandi bæjastæði og sá hluti hraunsins sem þá verður byggður hefur verið jafnaður og götur gerðar beinar og fagrar. Þá verða örfá timburhús í Hafnarfirði og öll hús verða þá hituð upp með jarðhita. Búið verður að moka upp Hvalerartjörn og gera það þurrkví handa hafskipum. Öll skip sem héðan ganga á fiskveiðar verða þá eign sjómannanna sjálfra og engin verslun þrýfst þá hér önnur en kaupfélagsverslun sem bæjabúar einir eiga og innlendir menn veita forstuðu. Þá verður komið hér fyrir löngu stóreflis bókasafn og búið að byggja yfir það eitt af fegustu stórhísum borgarinnar, næst kirkjunni og skólanum að skrauti. Verða allir lestrasalir löngum fullir af lesandi fólki, svo sem nú eru dansalir og sölubúðir fullar af iðjulausu mönnum hávetur. En búðarslórið með allir sinni spillingu verður þá löngu horfið. Barnaskólarnir verða þá kærustu óskabörn hafnfirðinga og verða þá bæði margir og vel úr garði gerðir. Þar verður lögð alúð við að kenna leikfimi, íþróttir, smíðar, matartilbúning og annað það er öllum er nauðsyn að kunna eigi síður en bóklifræði. Þá verða skólarnir aðal matsölustaðir borgarinnar. Jónas Jónasson, skólastjóri. Erindi sem hann hélt 1910, meira til gamans held ég, framtíðasýnina hvernig verður Hafnarfjörður árið 2010. Gaman að lesa þetta. Já, Sigurgeir Gíslason, brennivín og aðrir áfengir drykkir þekkjast ekki nema af sögunni. Andleg menning hefur aukið svo mikið að menn selja ekki sannfæringu sína fyrir einn málsverð. Við hlustum á lag.
Hér Louis Armstrong.

Louis Armstrong söng Let's Fall in Love. Ég bendi unnendum sígildrar tónlistar á að í kvöld verður í sjónvarpinu sýnt upptaka frá hljómleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands á Mahler 8, 8. Sinfoníu Gustavs Mahlers. Hljómleikarnir voru í Hörpu, já, bæði á föstudagskvöldið og á laugardaginn. Ég veit ekki hvor flutningurinn verður sýndur í sjónvarpinu í kvöld, en þetta verður tilkomið mikið og 400 flytjendur á sviðinu. Stór hljómsveit, óvenju stór. 8 einsöngvarar og kórar. Og upptaka var leikinn hjá okkur á Rás 1 í gær og þar mátti meðal annars í aðdragandanum heyra viðtal Péturs Grétarssonar við Evu Ollikainen hljómsveitastjóra. Og má finna þá útsendingu í spilaranum fyrir fólk sem að bæði við hlusta á verkið og heyra samtalið. Já, Mahler 8 í sjónvarpinu rétt upp úr 9 í kvöld. Á undan hins vegar Silfrið og þar er spurt hvað þýðir það fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið eða hvað myndið það þýða fyrir Ísland. Og gestir Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra. Og hún er á viðreist. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Silfrið í kvöld 2015. En framöndan hjá okkur á morgunvaktinni er frétta yfirlit.

Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Mánudagstil

0: Tilboð fiskur í raspi, melabúðin.
1: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhringa á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni en bendir allt til að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings, engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vass nærri Hellisheiðarvirkjun. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl á nýju og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það mánudagur 1. júní, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Það ljómandi veður á landinu, býsna lítt sumstaðar, skýjað almennt. En hægvindur og logn nokkuð víða yfir hugleiðinga veðurfræðings. Kraftlítið læðasvæði suður í hafi stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Áttin verður því austlæg eða breytileg, vindur yfirleitt hægur. Austan áttinni fylgir þungbúið og svalt veður austan til á landinu, þokusúld eða dálítil til rigning á þeim slóðum í dag, hitinn 3-8 stig. En í öðrum landshlutum verður úrkomu lítið og hiti á bylinu 7-16 stig, en sunnanlands gætu stöku skúrir látið á sig kræla. Og áfram hægur vindur á morgun þriðjudag og súld eða þokuloft með köflum á norður og austurlandi. Þurft að mestu annar staðar en þó líkur á stöku súld síðdegi skúrum einkum inn til landsins og hiti á morgun 7-16 stig mildast vestan til vestan lands. Og á miðvikudag áfram hæglætisveður en síðdegis á miðvikudag gæti gert sæmilega skúra dembu á vesturhluta landsins. Nú, ég minni á að Björn Málmqvist fréttamaður í Brussel verði með okkur eftir fréttirnar klukkan 8 og hann ræði með annars við Stefán Hauk Jóhannesson, sendið þeirra Íslands í Brussel að held að vera Úkraínu að Evrópusambandinu. Og upp úr 8:30 þá hringjum við til Grindavíkur og ræðum við Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórninni. En flokkarnir þrý sem voru í framboði og allir fenguðið mannkjörin, þeir hafa ákveðið að vinna saman í bæjarstjórninni á kjörtímabilinu. Þar verður engin meiri hluti. En nú að öðru, eftir mánuð, 1. júli, verður Hólaskóli, háskóluna Hólum í Hjaltadal, sameinaður Háskóla Íslands. Og til verður nokkuð sem að kallast Háskóla samstæða. Háskóli Íslands verður samstæðu háskóli, og Hólaskóli aðildarháskóli. Og þetta gerist að því gefnu að frumvarp þessa efnis verði samþykkt. Það hefði komið til loka meðferðar á Alþingi atkvæðagreiðsla er boðuð á þingfundi í dag. Og þessi áform hugnast Jóni Bjarnasinni illa. Hann var skólastjóri bændaskólans á Hólum í tæp 20 ár áður en hann fór í stjórnmálin. Hann var alþingismaður í 14 ár og ráðherra í 2. Jón skrifaði málið á Vísi fyrir helgi, grein hans hófst svona. Frá með 1. júli verður Hólaskóli, háskólun á Hólum, lagður niður og sömuleiðis staða rektors Hólaskóla og háskólaráð. Og svo, hinn veglegu staðarhús á Hólum á samt heima torfunni

0: á Helgum Hólastað verða búðin upp til sölu. Velkomin Jón.
1: Já, takk fyrir það.
0: Það nú ekki ofmælt að þér hugnist þetta illa og kannski réttar að segja að þér sér hreinlega misbúðið.
1: Já, mér mér misbúðið og ég held að þjóðin allir sem misbúðið að vera að setja hóla í Hjaltadal á vergang, svona munaðarlausan. Það eins og þú segir, það verið á að leggja niður hólaskóla frá 1. júli og hann á að renna inn í Háskóla Íslands, þetta nú orðaleikur eigi að vera samstæði háskóli, hann rennur inn í Háskóla Íslands, missir sína kennitölu, missir sín fjárhag, missir sitt forræði og ef þetta verður að vera leika þá verður hann bara eins og deild í Háskóla Íslands. Og eins og við veitum þá er bara Háskóla Íslands hérna með Hagatorg og þar er hann, þannig að starfsemi eins og að taka við hólaskóla og leggja hann undir sig. Ég held að hólaskóla verði ósköp lítil deild í því samhengi.
0: Já.
1: Og ekkert öryggi í þeirri vegferð.
0: Nei. Þannig að sko þú ert bara ósammál á því að þessi rétt að sameina eða hvernig sem orðið að renna hólaskóla inn í háskóla í Íslands. Þér hugnast ekki slíkt fyrirkomulag.
1: Nei, bara algjörlega ósamkomulega. Og það er algjörlega ósamkomulega. Það er jú styrkur að vera með skólastofnanir sjálfstæða skólastofnanir út land og í því felsturinnu menntur lands og líðs að við séum með það. Þannig að þessi sameining eða þessi að yfirtaka raunin á hólaskóla er bara aðför að menntun á landsbyggðinni. Það er búið að byggja upp kraftmikið fjölbreytta menntun til með eins og á hólum, sértæka eins og í fiskeldi og fiskrækt, ferðaþjónustu og hestamennsku og krossarækt. Þeir eru búin að geta sér gott orð í þeim efnum og það er þá bara verið að svifta landsbyggðina þessu forræða á þessum menntunagreinum sínum.
0: Já. En nú, getur skólinn ekki haft styrka því að vera hluti af Háskóla Íslands?
1: Sko, það er nú, það gæti auðvitað hugsast en til þess er nú hugsunarhátturinn að gjörbreytast. Sko, þú gleypir ekki stað til að reisa hann upp. En ef það hefði og það allir möguleikar að fara í alls konar samstarf án þess að taka sjálfstæði og fullveldið af. Þú sér það að ef þú að bara tekur sjálfstæði og fullveldið af barninu þínu og allar að fara að ráða yfir því og stýra því hver sem er. Ég ekki til sem að það myndi þroskast neitt vel undir þeim formerkjum hjá þér.
0: Nei.
1: Og sama er þarna. Nú auk þessa er jú skólin verður þarna til vegna hólastaðar og það er ekki öfugt og Hóla í Hjaltadal er jú eitt elsta mennta og menningasetur landsins verður biskupsetur 1106 og þá voru þegar stjórnstofnaði skóli og þarna er meira að minna samfellt skólahald í öll þessi ára fellur nýður á milli 800 og þegar að hörmungarnir dundu yfir eftir 800 en hann er síðan endurreistur 882 og hefur starfað óslítið síðan og verið einn öflugustu skólum landsins.
0: Þetta er löng og merkileg saga þetta. Eitt er þetta fyrirkomulag, skipulag, annað er skólahald á hólum. Óttastu að það leggist af?
1: Sko þetta skipulag sem hann er lagt til felur í sér að þú gleypir litla mannin. Og svo bara þegar þú velta fyrir hvernig líður þér onni maganum á honum. Hvaða möguleika færi. Þannig þessi nálgun er bara afar óréttlát og raungangat uppbyggingu menntun í landinu. Það er að uppbyggja upp samstarf en ekki gleypa. Nú, síðan er gert ráðferir að námið fari þar sem að Háskóla Íslands aftar síðan að taka þessir, að það fari af staðnum, eitthvað að því fari á, stemta því á Sauðárkrók og eitthvað til Reykjavíkur og haldið einhverju á hólum, en allt er það í fullkominu óvissu, auk þessa til viðbótar, þá er hann fornfrægur skólahús sem byggður á myndarskap og eru falleg og mynda þessa staða sín að þau á að

0: ekki á sölu. Þannig að staðurinn og hinn fornu hólahús og skólahús á að fara á sölu og háskólinn hefur engan áhuga á því að vera að reka hólastað eða hús á hólum.
1: Já, þú skrifaðir með eins og ég sagði á hann, hinn veglegu staðar hús á hólum ásamt heima torfunni á helgum hólastað verða búðin upp til sölu.
0: Já. Þarna eru gríðara skólabyggingar, teknaðar af okkar frægastu arkitektur, Ragnhildi Ólafssyni og Guðjóni Samúelssyni, bæði skólahús, eldri og yngri og staðarhús og gefa jú hólum þennan stað sem betur fer á ríkið ekki kirkjuna, dómkirkjuna hennan fornu og hólatörnin, hún á sér reyndar sjálf, þannig að þess vegna er nú óhægt vik hjá ríkjunni verið að selja það sem það á ekki. En með þessi rauninni verið að setja sko hólastað á vergang, staðurinn sem að var ju þunga miðja í íslenskri sögu, íslenskri fullveldisbaráttu. Þarna var Guðbrandsbiblía prentuð sem að gera því að við tölum íslensku og við spjöldum hérna saman og skrifa á íslensku, eigum við hólastað að þakka. Þannig að þetta gjörsamlega virðingaleysi sem að gengi er fram þarna, hálfu hólastaðar og þeir því starfi sem er bara ófyrgefa nekt að mínum mati.
1: Já, ég last nú í greinagerð með frumvarpinu að það stendur til að reisa hús fyrir hestafræðadeildina á hólum.
0: Það stendur í greinagerðinni að til þess að þurfi ekki að kenna í skólahúsunum eða reisa gáman yfir hestur, bráðabera kennslustöfu til þess að kenna þar í gámum sem að engum hefur dottið í hugnum að nokkrum skrifstofumennum hérna í Reykjavík og ef þú ber það undir síðan hólamenn sjálfa þá finnst þeim það alveg fráleik. Þannig að þessum málum er að koma fólk úr Reykjavík sem hefur enga þekkingu á því sem þarna framfer. Og heldur að hann sé að setja þá sem er að læra hestamennsku og reynmennsku að kenna þeim í gámum nýr á hestúsflötum. Þannig að þessi þetta niðurlæginga tal og nálgun ráttúrulega er hólamönnum og skagfyrðingum bara, þeim er bara misbóði. Frutan það að það er nánast ekki að samráða síðan við hólamenn allar þessar hérna aðgerðir, en það viltu náttúrulega ekki hafa mikið samra við þannig sem áttu að fara að taka lífi, þannig að gera það ekki.
1: Þú talar um munaðileysi hóla, sko, hvers vegna, hvernig er svona komið fyrir hólum? Þú varst þarna á sínum tíma þetta, lengi, hvernig var staða að hóla þá?
0: Sko, hólastaður er eign ríkisins og þannig svo að hann stendur á fellum með því hvernig eigandinn vill búa að honum. Það getur enginn annar komið að eða ríkið ekki getur tekið hann og þá á hann enginn annar. Þegar ég kom 1980 þá áttu líka að loka skólanum. Þá var byggingarnar hefðu verið í niðurníslu og ný tímabil að koma með fjölbrautaskólum og öðru. En þá er það í ríkistjórn, einmitt er ríkistjórn Krata, Alþýðuflokksins 1980, minnihlutastjórnin undir forystu Benedikts Gröndals, hún er með það til að loka hólum og þá selja í framhaldi. En þá erum við svo heppin að þá er landbúnaðarráðherra Bragi Sigurður Jónsson frá Akureyri, mikil öflugur maður og rithöfundur og hann segir þá það skal ekki vera mitt hlutverk sem Norrlendings að loka hólum og stóð gegn því í ríkistjórn. Nokkru dögum síðan var myndið Gunnar Þórunsens með Pálma Jónsson og Akri og Ragnar Arnalds og Steingrim Hermannsson og fleiri sem voru mjög tengdir hólum og þeirra ákvörðun er að hólar skuli endurreistir. Og svo ákvörðun er svo tekin og ég ráðin sem skólastjóri til þess að stýra þeirri endurreist. Fæ af bara starfsfólk, góða nemendur og skólinn bara vex og vex með hverju ári, öll hús tekinu og virðing skólans vex og allan hátt. Við fáum víslubiskup, séra Sigurður Guðmundsson á Grenjarstað, flytur víslubiskups embætti heim á Hólum 1986 og síðan var það staðfest með lögum nokkur síðar að Hólar

0: skildi áfram vera vístabiskupssetur. Þannig að á þessum árum sameinuðust allir, öll stjórnvöld sem að þarna gátu komið að, þau sameinuðust öllum að standa þétta baki Hóla og byggja þau upp. Síðan koma jú fyrirtækið, koma úr hér að því kaupfélagsskaffirðinga og fleiri aðilar sem að koma þar að og aðstofa við og taka þátt í uppbyggingu. Þannig að staðurinn á hug og styrk allra landsmanna alveg fram á síðustu ár að þá hefur farið að fjara undan.
1: Hvar eru þingmenn Norðurlands nú?
0: Nú, hvar eru þingmenn Norðurlands nú? Hvað er sko engin þingmenn? Hún er svo bara Bragi Sigurður Jónsson sem sagði að það skal ekki vera hlutverk mitt sem norðlendingur að leggja niður Hóla. Nú erum við með þrjá þingmenn ráðherra. Þeir sem eru bara forsætisráðherra eða skaffiringur að hluta. Og Inga Sæland svo ákjönda vannaskja er einmitt líka ættu af Trattaskaganum. Nú Logi Einarsson af Akureyri.
1: Úr næsta fyrði.
0: Þannig að mér finnst nú leggjast lítið fyrir þetta fólk að vega svona að Hólum eins og þarna er ágjart fyrir í þessu frumvarpi. Sko, það má vel vera að það glitri betur á glópa gullið í Brussel heldur en á turnin á Hólum. En fyrir okkur Íslendinga þá viljum við líka njóta ljósins og byrtunar frá Hólum í Hjaltadal.
1: Þú þekki söguna vel. Finnur hana þegar þú lappar þarna um staðinn?
0: Að sjálfsögðu finn ég hann staðinn, finn ég það. Og ef maður kemur þarna heim og sér stað, það þýður eiginlega ekkert annan ef maður ætlar að vera skólastjóri eða staðar haldur á Hóli heldur en maður búa á Hólum. Og það geri ég. Ég tek mig upp frá Bjarnarhöfn, ég er þar stór bóndi með 800 fjár og nýbúin að byggja íbúður og svo nýbúin að byggja fjár og svo þá koma þeir til mín, bæði ráðherrar og fleiri og fara þess endur ég að leita, ég komi þarna Hólum og gerði það. Og ég þá flytta Hólum. Eitt fyrsti maðurinn sem kemur til mín í heimsókn er Gunnar Eyjólfsson, leikari og lífskunstner, við vorum vinir og hann kemur í heimsókn. Og svo kemur hann og segir sinni djúpu röttu, Jón, veistu að jörðin sem þú gengur á, hér er heilu jörð. Já, segir ég finn það. Já, segir Gunnar Eyjólfsson, já, og hér dreg ég skóa fótum mér þegar ég kem heim í hliðið. Til þess að labba geti að labba berfættur og heilar jörð. Þannig að ég held að þetta sé svo upplifum sem flestir fái. Nú Gunnar Eyjólfsson, því við minnistum á hann, hann lék síðan hlutverk Jóns Arasonar á þjóðhættíð Norrlendinga á Hólum 1974. Það var sett á svið leikriti Mattías Jókonssona, Jón Arason og þá var hann þar krýttur kórkápu Jóns Arasonar. Og leið á höggi fjall, þetta var í gríðarlegu góðu veðri, og leið á höggi fjall á hálsinn og Jóni Arsinn, á Gunnar Eyjólfssyni, þá hrundi stærðar bjarg úr Hólabyrði með miklum dyns og að dundi í fjallanum. Þetta er mönn fólki afar eftirminnilegt og ég heiðstýrðu veðri, dró ský fyrir sólu. Og
1: það er kingi þarna.
0: Það er kingi, þannig að ég myndi sem ríkistjórn og forsæti ríkistjórn hugsa mig tvisvar áður en ég legg lukku mín og framtíð undir það að vega að öxinni á Hólum. Það er bara að segja það. Og ég held að Gunnar Eyjólfsson, hann myndi nú ekki vera kátur núna ef að segja hvernig að gengið væri að Helgum og Hólastað.
1: Nei. Þú óttast reynlega að skólahald leggist af þarna innan einhverra ára, kannski fára þó að lagt sér upp með einhver fögur fyrirheitt í þessu frumvarpi.
0: Já, já, ég er bara að vera bæði þess og öðru og ég veit að fögur orð hafði ég gaman að hlusta á því og það kýtla í eyrun og það er að segja það með þeim hætti að mann kýtlar í eyrun. En það eru fyrst og fremst verkin sem tala. Og maður byggir ekki að rekur Hólastað á bara á fögrum orðum.
1: Var enga andstöðu við þetta að finna í þinginu?
0: Sko, þetta

0: kom bara mjög lúmst inn í þing. Illa undirbúið og eins að væri verið að koma aftan að öllum. Heimafólk fekk ekki að fylgjast með því hvað var að gerast. Þegar að spurði þá fekk það ekki svör og var reynar bara hálf hótað að það væri að skipta sér af því sem var að gerast. Nú, þingmenn eru margir að verða bara fjarlægri því miður. Þessar grunn menningu sinni og þjóð og þessum miklu sögustöðum og helgir sem við byggjum jú tilfyrir okkar á. Þannig að þetta er, það er orðin fyrirhöfn að halda til haga sögu menningu og helgi þjóðarinnar og staðir eins og hólar. Þeir eiga ekki aðra að en þá yfirvalda á hverjum tíma og reisn Hólaf hefur alltaf farið eftir reisn yfirvalda. Ef að reisn yfirvalda eru lág og þetta eru hálfgerðu grútar sem eru við stjórn, nú þá náttúrulega líður Hólaskóli. En ef þú veitum uppluga menn í stjórn fyrir landinu, þá vex Hólaskóli og Hólastaður. Þetta er svo samtvinnað og ég... Þetta eru raungleði sem að er verið á ferðinni, en hólar eru kingi magnaðir og þeir hafa áður lent í djúpum dölum, en áallt risið upp aftur. Og fólk kemur á hólum og heitir á Jón Arason.
1: Já.
0: Og ég held að því alveg að heita Jón Arason að þessi ferð að leggja hóla núna niður sé ekki til fjár en heyri rísi aftur upp.
1: Við sjáum hvernig þetta fer fyrst í þinginu í dag, atkvæðagreiðsla boðið á þingfundi og svo hvernig úrspilast í framhaldinu.
0: Já, en ég bara beini því til þingmanna. Sko það að hugsa sér tvisar áður en greiða atkvæði með því að leggja niður Hólaskóla og gefa heimildi til þess að selja skólahúsin eða bjóða þeim upp. Hverju koma þá? Ítalir, Sádi-Arabía, Ratcliff. Það er vel, það getur einhverjum liði vel að kaupa upp Hólatorfuna, en það er ekki víst að Íslendingar hafi sama aðgang að henni þá eins og við viljum núna hafa og að Guðbrandsbibli og íslenskri tungu sem að þar hefur verið fóstruð.
1: Þakkaði fyrir að koma á morgumaktina, Jón Bjarnason.
0: Takk fyrir.
1: Ríðum heim til Hóla, auðvitað þekkt hending, hlustum á Jórni Viðar og Þuríði Pálsdóttur.

Ríðum heim til Hóla, fyrst Jórun Viðar og Þuríður Pálsdóttir og svo Björgun Halldórsson og Kór Öldutúnsskóla. Og líka gott að ríða sandana mjúka. Fréttirnar eru framöndan hjá okkur á morgunvaktinni, koma á slæginu áttan.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrætti smíði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðin.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfara sala.
5: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
8: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
9: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
13: Framtíðarvinnu vandi.
12: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
13: Ég bara ekki viss.
14: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
15: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Sumarið

0: Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 8 á Srúmbrynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Aðal samningamaður Írana segist hvorki treysta bandarískum stjórnvöldum né vera reiðubúin að staðfesta samkomulag við þau nema öll ríkis réttindi Írans verði tryggð.
6: Þessi orð Mohamed Bakr Khalibaf sýna þá miklu gjá sem enn á milli ríkjana. Hann lét þau falla í sjónvarps ávarpi eftir að þau tíðindi bárust að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði sendt Írönum mjög ákveðið orðaðar tillögur að friðarsamkomulagi. Tasnim fréttaveitan segir samningsdrög hafa gengið á víxl milli samningamanna sem reglulega hefðu lagt til breytingar. Megin áhersla Trumps á að Íranar komi sér ekki upp kjarnavopnun og opnun siglingaleiðarinnum Hormúsund sem Íranar hafa nánast lokað frá því stríðið hófst. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þess að látið verða af frýstingu 12 miljarda fjármuna eigna og að Líbanon verði hluti samkomulagsins. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi segir allt vera tómar vangaveltur þar til endanlegir samningar náist. Allar tilraunir til að breyta samkomulaginu gætu dregið formleg endalok stríðsins í Miðausturlöndum og langin og þar með opnun Hormúsunds. Vopnahléð hefur haldið að mestu þrátt fyrir að árásir hafi verið gerðar á báða bóga.
5: Markus Þórhallsson tók saman. Ísland á langt í land með að ná alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir brýnt að breyta reglurverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum.
7: Árið 2022 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar markmiðum líffræðilega fjölbreytni sem fela meðal annars í sér verndun 30% land- og hafsvæða fyrir 2030. Ísland komið vel á veg með verndun landsvæða eða rúmlega 20% en á hafi hlutfallið aðeins 2%. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands.
8: Þegar að kemur að hafsvæðum þá erum við miður bara ekki komin langt. Við erum samt með ýmsar svæðislokanir en markmiðið með þeim lokunum ekki verndun líffræðilega fjölbreytni heldur verndun fiskistofna.
7: Umhverfisráðherra hefur gefið út stefnu líffræðilega fjölbreytni sem tekur mið af þessum markmiðum. Stefnt að því að aðgerða áætlun verði birt í samráðsgátt stjórnvalda á næstu dögum.
8: Í aðgerða áætlun og stefnunni þá hef ég ekki rekist á Nein markmiðum það að setja á fót nýverndarsvæðu, ég veit ekki hvort svo vinna hafin, en svo líka mikilvægt í hverja kemur að svona verndarsvæðum. Við séum ekki bara að setja verndarsvæði hvar sem er, það þarf að vera raunverulegur árangur af þessu og það þarf að vera raunveruleg eftirfylgni með þessum svæðum og eftirlit að reglum sé framfyllt.
5: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Mjög misjafnt álag á starfsfólki grunnskóla og mest mæðir á umsjónarkennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Í henni segir að einn af hverjum 10 umsjónarkennurum telji sig búa við þrúandi álag. Mjöll Mattíasdóttir formaður félags grunnskólakennara fagnar skýrslunni en segir ekkert í helstu niðurstöðum koma á óvart.
9: Því miður verði ég að segja af því að þannig bara verið að lýsa gríðalegu álagi og hérna, þungu starfsumhverfi sem að hérna, þarf að taka á.
5: Í skýrslunni bentu kennarar á að þáttaka skólana hefði aukist í uppeldi á undanförnum árum og samskipti við foreldra sem oft væru krefjandi aukist mikið. Mjöll segir umsjónarkennara að vera í ákveðinni framlínu í samskiptum við foreldra.
9: Og það nú annar þáttur sem þarna skora nú enn hærra heldur en samskipti foreldra og það hérna neikvæð umræðan skólastarfið. Og þar þurfa bara þar samfélagið allt og fjölmiðla sérstaklega svolítið að lítið eigin barn við höldum neikværi umræðum skólastarf og allt og gjarnan á lofti og þetta er svo umræða sem börnin heyra og ekki það að fara að hjálpa til í álægum í skólanum. Það er við

0: víða alveg frábært starf unnið og við þurfum að halda því meira lofti og segja frá því sem vel gert og vel gengur.
1: Segin Mjöll Matthíasdóttir. Það vel 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Hellisheiðinari í litlu kaffistofunni með uppruna 3 km vestan við Húsmúla, en bendir allt til að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vatnsnærri Hellisheiðarvirkjun og engin merki gosóróa. Veður hæg breytileg átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3 til 8 stig. Fréttalestri, elvokið.

0: heil og sæl. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina klukkan farin að ganga 9, það mánudagur 1. júní. Já, hiti 3-8 stig austan til á landinu, eins og nefnt var undir lok fréttana hér áðan, en annars staðar 7-16 stig að hiti. Og úrkomu lítið annars staðar á landinu en austan til, þó má búast við stöku skúrum sunnalands, svona spáin. Jón Bjarnason haldið nút í daginn, hann var í tæp 20 ár skólastjóri bændaskólans á Hólum og honum líst illa á það að skólinn sá háskólan á Hólum, eins og hann heiti nú Hólaskóli, síðan verða hluti deild í Háskóla Íslands en allt bendi til þess. Atkvæðið frumvarp þar að lútandi verða greitt á alþingi í dag og þingfundi sem hefst klukkan hálfellu. Við sjáum hvað setur. Við erum komin í samband við Björn Málmqvist í Brussel. Góðan daginn, Björn.
1: Góðan daginn.
0: Ég nefndi veðrið hérna aðeins á þann. Við spjöllum svolítið veðrið þegar við rættumst við í síma á föstudaginn. Þú kvartaðir.
1: Já, ég veit að það hefur kannski lítinn hljómgrunn heima á Íslandi að kvart yfir hitta á sólinn. Það búið að vera aðeins of mikil hiti hérna á meginlandinu síðustu dagana. Það fór náttúrulega vel yfir 30 stig í Brussel fyrir helgi og var miklu meira svona sunnur í álfunni. Síðan svona slóaðans af þessu um helgina sem var endur eins gott hérna í Brussel þegar 45.000 manns voru að hlaupa hérna í gær í mjög vinsælu almenningshlaupu borgina 20 km hlaup sem var haldið hérna í gær og mjög vel hérna. Núna verður svona rúmlega 20.000 hiti hérna næstu daga og rigning sem er bara mjög fín.
0: Já, bæði fólk og gróður fagna því. En sem þetta gott að veðri, við ætlum að eftir að heyra í sendiherra íslensk gagnvart Evrópusambandinu, þú spjallaði við hann, þó ekki íslensk málefni.
1: Nei, ekki núna, Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra hefur undar í núast þeirra kemur á málefnum sem að varða Ísland, en hann er líka með fleiri hatta, hann situr meðal annars í 11 manna hópi ráðgjafa frá Norðurlöndunum og baltnesku ríkjunum sem að hafa verið að aðstoða stjórnvöld í Úkraínu með þeirra aðildarferli að Evrópusambandinu og það kemur fram í viðtalinu með Stefán að það geti reyndar farið að draga til tíðinda með það á næstu vikum.
0: Já, þeir eru mér samtali ykkur á eftir en að öðru nýr forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, hann var í Brussel í síðustu viku. Það er verið erfitt samband milli Ungverjalands og Evrópusambandsins en er alltaf
1: falla nú í...
0: Svo ekki sem meira sagt að mitt, er alltaf falla í ljúfa löð þarna?
1: Tja, í hann svona útlit fyrir það, Magyar var allavega mjög ánægð með þessa heimsókninga á föstudaginn, átti fundið með Ursula von der Leyen, forsæti framkvæmdastjórnarinnar og hann fór auðvitað heim til Budapest með vilyrðum að það er losað einhverja 16 miljardar evra í styrki sem að framkvæmdastjórnin er búin að halda tilbaka undanfarin ár allar götur síðan 2022 umtabil út af þróun mála í Ungverjalandi.
0: Þetta er háfjárhæð en rifjum þetta upp stuttlega, hvers vegna fengu Ungverjarnir ekki þessa peninga?
1: Það var vegna þess að fyrirverandi stjórnvöld í Ungverjalandi, Viktor Orbán og hans flokkur voru að gera breytingar á stjórnarfari, réttarkerfinu og öðru sem að bara hreinlega samrýmdist ekki þeim gildum og reglum sem að aðildarríkin hafa komið sér saman til dæmis sjálfstæði réttarkerfisins og sjálfstæði fjölmiðla og þetta var sem sagt leið framkvæmdastjórnarinnar til að setja pressu á stjórn Viktor Orbán. Magyar, hann lofaði breytingum í kosningabaráttunni og hann er vissulega að uppfylla þau loforð.
0: Og eru þessir peningar í hendi? Í ungverskri
1: Nei,
0: hendi?
1: Nei, ekki ennþá.

0: Ungverskrendi. Nei, það er örugglega beðið í ofan eftir því í Ungverjalandi en sérst samkomulagið sem var gert inn í síðustu viku. Það gengur út á að það sérst búið að samþykkja lista af breytingum sem að stjórn Matsjóðars þarf að gera. Fyrir lok ágúst á þessu ári þá svona rennur þessi frestur út til að ná þessum peningum tilbaka og reyndar búast við því að stjórnvöld í Búdapest leggi fram áætlun um þessar breytingar í þessari viku, þar að segja tíma áætlun og sérst, peningarnir eru bara að fyrir stærðagráði, ég meni þetta eru rúmlega 16 miljardar evra sem ég veit ekki svona hvað er mikið í krónum en þeir skipta verulega miklu máli fyrir ríkisbúskapin í Ungverjalandi. Ég meni að Matsjár var ekkert að taka við neitt sérstaklega góðu búið af Viktor Orbán og það var auðvitað þáttur í sigri Matsjárs í kostningunum í apríl, ég meni að hann lofaði ekki aðeins endurbótum á stjórnarfari og bættum samskiptum við Evrópusambandið, heldur líka svona huga betur að efnahag og stöðu almennra borgara í Ungverjalandi sem að voru orðnir svolítið þreyttir á svona því sem var að gerast í efnahaginu þar.
1: Já. Nefnum það bara í trænjálhleppi að Kastljós íþrótta Fjölmiðlanna var aldeilis á Ungverjalandi á laugardaginn, Búdapest, úrslitaleikurinn í meistaradeildinni, það sem að París lagði Arsenal að velli, en nógum það. Við ætlum að tala eins um Möltu, við nefndum Möltu um daginn, þá var kostningabaráttan í gangi og það var kosið núna til maltneska þingsins á laugardaginn.
0: Já, við einmitt vorum að tala um pólitíkina á Möltu sem við gerum nú ekki ofta en hérna við gerum það fyrir hálfum mánuði síðan og svo, eins og við segja, það var kosið á laugardaginn og hérna niðurstaðan var náttúrulega söguleg, ég meina verkamannaflokkur Roberts Abela sem forsætisráðherra, hann fékk hreinan meira hluta og sem þýðir að verður að verkamannaflokkur verður áfram í stjórn. Fjórða kjörtímabilið í röð sem hefur reyndir aldrei gerst áður á Möltu. Verkamannaflokkurinn fekk rúman meira hluta en þó var svo breyting að þessi meira hluti var talsvert minni en síðast og sem áhugavert líka í ljósi þess að kjörsókn var meira en 87% þar eru mörg ríki sem að mættu sem að gætu svona óskað sér að hérna kjósendur tækju eins og viðtaka á þátt eins og á Möltu.
1: Já, og þetta er ekki bara sögulegt á Möltu, þetta er mjög óvenjulegt að ríkisstjórn haldi velli gegnum fjögur kjörtímabil.
0: Mjög svo.
1: En þetta kom ekki til sérstaklega óvart, kannanir gerður ráð fyrir þess ekki því, rétt?
0: Já, þær höfður sínt fram á yfirborði Abela og verkamannaflokksins stjórnarlandstæðan sem er aðalega þessi miðjuhægri flokku sem heitir Nationalist Party eða hvað við segja, þjóðurnisflokkurinn teldi fram leiðtoga flokksins sem heitir Alex Borg, hann er rétt rúmlega þrítugur, lögfræðingur og reyndar mótel líka á Möltu. En hann átti ekki roði Abela, Borg viðurkenndi strax ósigur og benti hins vegar á að munurinn á fylgiflokkana væri að minka, hans tími kemur kannski bara næst,
1: hvað segja það? Kottnungu maður ennþá. En þá á málefnum Úkraínu. Já, það er hérna útlit sem sagt fyrir að formlega aðildarviðræður Úkraínu við Evrópusambandið hefjist á næstu vikum. Ungverjar stóðu í vegi fyrir þessu að hafa gert núna undanfari misseri en nýr forsætisráðherra þar, hann virðist alltaf að láta á andstöðunni.
0: Já, og það stendur nánast örugglega í samhengi við þessa ferð sem að Matsja gerði hingaði síðustu viku þótt hann segja að þessi engin tenging á milli. Það hafa verið viðræður Ungverja og Úkraínumanna um stöðu og réttindi minnihluta hópa af ungverskum ættum í vesturhluta Úkraínu og þær viðræður hafa gengið ágætlega á undanförnum vikum. Ég var á viðburði í síðustu viku með Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, sem sagði það fullum fettum að hún byggist við því að fyrsti kaflahópurinn í aðildarviðræðum við Úkraínu verið opnaður í þessum mánuði og jafnvel 5 kaflar í júlí. Ég reyndi þetta svo við Stefán Hauk Jóhannesson, sendiherra Íslands hér í Brussel á föstudaginn. Hann á nefnilega sæti í hópi ráðgjafa sem að aðstoða Úkraínumenn við aðildarviðræðurnar. Það eru fyrrum framkvæmdastjórar ESB í þessum hópi, fyrrum ráðherrar og svo tveir reyndir sendiherrar frá Íslandi, Högni Kristjánsson og Stefán Haukur.
2: Þannig að Norðurlöndin 5 og Eystrasaltslöndin 3 er einhver dyggustu stuðningslönd Úkraínu, Nordic Baltic 8 eins og þau eru oft kölluð þessi lönd. Síðan er það þannig að utanríkisráðherrar þessara landa voru að velta fyrir sig hvernig þau gætu sýnt aukin stuðning við aðildar viðræður Úkraínu við ESB.
1: Og kannski rétt að rifja það upp að Úkraína sótti aðild að

0: ESB ja, nokkrum dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í febrúar 2022 og fékk síðan stöðu aðildarríkis seinna sumarið.
1: Já, það hárrétt. Og ráðherrar, utanríkisráðherrar Eystrasaltslandanna og Norðurlanda ákváðu að setja á laggirnar hennan hóp til að styðja við þetta, þessar aðildarviðræður Úkraínu. Og þessi lönd síðan, eða stjórnvöld þessar landa, tilnefndu síðan sérfræðinga í hópinn. Þannig, og sérfræðinga sem hafa bakgrunn í og reynslu af Evrópusamstarfinu. Og þannig var ég kallaður til og tilnefndur af íslensku stjórnvöldum auk Högna Kristjánssonar, starfsfélaga mín sem er sendiherra núna í Oslo, auk níu annara sérfræðinga og háttsettra embættismanna frá hinum löndunum. Og öll höfum við bakgrunn í þessum Evrópumálum, sumir hafa verið samningamenn sinnar að landa, ég held að vera á hana með sínum tíma, aðrir hafa verið framkvæmdastjórar í framkvæmdastjórn ESB og svo framvegis. Þannig að þó ég segi sjálfur frá á það var þetta mjög öflugur hópur og góður hópur, 11 manns allt í allt. Og það er okkar hlutverk að miðla þekkingu, miðla reynslu, vera samningafólki Úkraínu til ráðgjafar í einstökum málum eftir efnum og ástæðum og vera eins konar brú, má segja, milli Evrópusambandsins og Úkraínu í þessu víðtæka ferli.
0: Sko... eins og kom fram á hann við, eins og sagt, Úkraína hefur verið umsóknarríki núna í hvað einhver fjögur ár það hefur talsvert mikið starf verið unnið bæði hérna í Brussel og í Kýv og annars staðar í Úkraínu til að undirbúa viðræðurnar sem eru þó ekki farnar af stað en gætu mögulega svona formlega verið opnaðar ekki satt í næsta mánuði
1: Jú, það er líklega draga til tíðanda því að í það stefnir að fyrstu kaflarnir verði opnaði núna í júní og mögulega síðan fimm fleiri í júli. Þetta er allavega það sem er verið að ræða.
0: Já.
1: Og hluti hópsins var hér í Brussel í síðustu viku og við áttum fjölda funda með líkil fólki í stofnunum ESB sem hefur með þessi mál að gera. Og þar kom þetta fram og þetta mun marka þáttaskil í aðildarviðræðum Úkraínu.
0: Sko, það er eitt að tala aðildarviðræður við lítið ríki eins og, ég var að segja, Albaníu eða Svartfjallaland eða Króatíu sem er jú síðasta ríki sem að gekk í klúbinn árið 2013. Úkraína er náttúrulega risastórt, það hefur efnahag sem að, já, veldur því að flækjustigi aðildarviðræðum er vantarlega mjög mikið. Fyrir utan nú að það er stríð í gangi, innrásarstríð Rússa, hvernig líst þér á þetta ferli sem að væntarlega fer af staða núna í næsta mánuði ef að fyrsti kaflinn verður opnaður í viðræðunum við Úkraínu?
1: Þetta er mjög mikilvægt skref auðvitað fyrir Úkraínu og Evrópusambandið og auðvitað hefur gjarnan umræðan Úkraínu hverst það að þeir séu fórnarlömb og séu byrði en það er mjög áhært að fylgjast með umræðinni sem að fer vaksandi er mjög vaksandi það hvað Úkraína myndi koma með inn í samstarfið við Evrópusambandsríkin ef að þeir verða fullgildir aðilar. Og það snýst ekki síst öryggis- og varnarmál. Nú er Úkraína búin að standa í þessu skelfilega stríði í fjögur ár og þeir hafa náttúrulega mjög öflugan her, það eru milljón mann sem að þjóna í hernum og þeir hafa þróað alveg hérna mjög hvað ég var að segja, öfluga drónatækni það kom fram í samtölum okkar í síðustu viku að á þessu ári verða Úkraínumenn líklega búin að framleiða 7 milljón dróna og til samanburða má nefna að Bandaríkjamenn framleiddu í fyrra 300.000 dróna þannig að þetta er það land sem að líklega stendur einna fremst í nútíma hernaði og ekki bara í að framleiða dróna heldur sem sagt tæknin hvernig að nota gervitækni í rekstrinum og þessum hernaði
0: og er náttúrulega með sterkasta her í Evrópu þessa mundir
1: já Þannig að ég held að Evrópusambandsríkin sé að gera sér æ betur grein fyrir því hvað erði mikið styrk

0: okkur að því þegar og ef Úkraína gengur til liðs við löndin sem aðildarríki ekki síst hvað var þar varnar og öryggismál og síðan náttúrulega hafa þær verið í framlínunni varðandi að verjast netárásunum upplýsinga óreiðu falsfréttum og svo framvegis og þeir hafa þróað tækni í öllu þessu þannig að þeir eru líka mjög öflugir í að takast á við fjölþáttaógnir þannig að allt þetta er mikil styrkur sem þeir hafa til viðbótar að þá búa þeir yfir miklum hráefnum og auðlindum til dæmis fágætt jarðefni eins og litíum og titanium úraníum og fleiri fágætt svona jarðtegundi sem að nýtast mjög vel í alls konar hátækni með tálleifurum, rafhlöðum og varnariðnaði og allt þetta er mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið, við mun styrkja hérna styrkja þau í þessum þessar framleiðslu.
1: Þetta eru stór vandamál sem að blasa við til dæmis, ja, spilling í Úkraínu náttúrulega landlæg og hefur verið í áratugi sko landbúnaðargeirinn þar er af þvílíkri stærð að innkoma þeirra myndi ja, ég var að segja mögulega valda því að það þurfti að hugsa sko landbúnaðarkerfi sem stið Evrópusambandsins sem voru nýtt ekki sagt.
0: Vissulega og þetta eru einhverjar stærstu áskoranina sem að þú nefnir í aðildarferlinu og fyrstu kaflanir sem verða væntanlega opnaðir í júní ef að það gengur eftir þeir munu snúast um réttakerfið og dómskerfið og spillingamál og þeir eru undir miklum þrýstingi Úkraín stjórnvöld að sína árangur í að takast á við spillingamál.
1: Svona eitt að lokum, Stefán, það hefur verið talað um það undanfarna mánuði og misseri jafnvel að aðild Úkraínu að Evrópusambandinu gæti á einhvern hátt verið hluti af einhvers konar samkomulagi frið í Úkraínu í þessu stríði, í þessu innrásarstríði Rússa. Spilar þetta einhverja rullu heldurðu í rauninni öllu því sem er í gangi hvað varðar þessar aðildarviðræður og mögulega opnun kaflana í sumar?
0: Já, það er ekkert, eins og þú segir, þetta er mikið í umræðunni og það er ekkert launungamál að Evrópusambandi er einmitt og aðildarríkin eru mikið að ræða sín á milli hvernig mögulega væri hægt að flýta ferlinu þannig að það væri ef að einhvern samkomulega text frið og verður einhvern friðar áallun sett fram að þá er einmitt hefur einmitt verið umrætt að þáttur í því verði full aðild Úkraínu að Evrópusambandinu þannig að vissulega er þetta þáttur í umræðunni það hvernig verður tekist á við þessi mál og hvernig megi þá hvað ég var að segja, takið inn í aðildarferlið þannig að þetta verði já þáttur að einhverju friðaráttum fyrir Úkraínu.
1: Og hvernig heldur þú að þessi viðræður eitthvað að ganga á komandi mánu?
0: Það er erfitt að segja en ég held að þetta setja Úkraínu með enn gífulegan þrýsting á aðildarríkin að þessu verði flýtt sem mest og þau eru ósátt við það, þeim finnst þetta hafa gengið hægt en þetta er ekkert einfalt mál þetta fyrir aðildarríki ESB og þau eru á móti að líka vangaveltast mikið varðandi þetta hvernig væri hægt að koma sem mest móts við Úkraínu og við erum að tala um ýmsar leiðir í því til dæmis á ensku við erum að tala um gradual integration eða einhvers konar aðild í skrefum og það er ýmsar aðrar róttakari hugmynd jafnvel sem það eru setta fram og kannski sópað á borðinu en það er miklar pælingar í gangi.
1: Stefán, þakka þér fyrir.
0: Mín var ánægð. Takk.
2: Já, Björn Málkvist, það er ýmislegt í þessu.
3: Já, Stefán talaði þannig um að þessi fyrstu kaflar verið opnaðir í þessum mánuði sem að verið náttúrulega stór tíðindi hvað varður Úkraínu og það er náttúrulega leiðtogafundur hérna 17. og 18. júní og það kemur ekkit á óvart þótt að er þið gefin út yfirlýsingum um Úkraínu á þeim fundi.
2: Gott, við heyrum á því þegar þar að kemur. Þakkaði fyrir að vera með okkur í þættinum í dag.
3: Takk fyrir.

Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel. Þar var hlýtt, oflýtt um helgina og fyrir helgi en allt að verða skarplera hitinn komin niður.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í verðverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Átlet sprengja, sveps og heilsu, völutegi 17 Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ef stjarnan í framrúðunni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðarlausu.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Taktu Sjómarf Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður, allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. API varahlutir og api.is.
9: API varahlutir.
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
12: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
13: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
14: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
15: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
16: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Ísland á langt í land meðan á alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða. Líffræðingur hjá Náttúrum Vinja safni Ísland segir brýnt að breyta regluverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum. Formaður félags grunnskólakennara segir að taka verði á gríðarlegu álagi og þungu starfs umhverfi kennara, mest mæðir á umsjónakennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústnesku sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölbýlishúsi þar sem tveir slösuðust. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Sæl á ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30, það er mánudagur í dag og júní hafin, fyrsti júní í dag. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Aðeins að störfum Alþingis, þingfundur hefst 10:30 í dag og fjölmörg mál á dagskrá, hann hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma og svo á dagskrá einhvað 14 mál eitthvað svoleiðis, önnur umræða fer fram í nokkrum málum en atkvæðagreiðsla eftir þriðju umræðu nokkur mál og þar á meðal þetta mál sem að heitir opinberir háskólar, háskólasamstæður þá var fjallað hér í morgun það stendur sem sagt til og er kveðið á það í þessu frumvarpi sem að öllum líkindum verður að lögum í dag að sameina háskólan á Hólum í Hjaltadal Háskóla Íslands og verður þá til nokkuð sem að kallast háskólasamstæða og Hólaskóli verður aðeildar háskóli í samstæðu háskólanum Háskóla Íslands. Og Hólaskóli fær þá stöðu innan Háskóla Íslands sem er sambærileg fræðasviðum skólans. Jón Bjarnason, fyrirrendi skólastjóri Bændaskólans og Hólum var hér í morgun og hún líst ekki á þetta. En þá er það sveitarstjórnarmálin en flokkarnir þrír sem að buðu fram í Grindavík fengu allir menn kjörna, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur 3, miðflokkur 1 og þar tókst samkomlag að allir starfi saman. Það verður ekki myndaður meiri hluti. Og ég held að Grindavík sé annað tveggja sveitafélaga þar sem að svona háta til hittir Svalbarðstrandarhreppur. Og í símanum Guðbjörg Eyjólfsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna. Hún talar auðvitað frá Grindavík. Góðan daginn, Guðbjörg.
2: Já, góðan daginn, Reykjavík.
1: Er ekki fallegur dagur í Grindavík?
2: Yndislegur dagur, lokn og blíða og góður sumar dagur.
1: Já, þú búið með þína morgun göngu?
2: Já, ég er búin að fara út með hundin og fá mér minn tepulla og mætt til vinnu.
1: Allt eins og það var að vera greinilega.
2: Já.
1: En hvernig kom það til að þið ákvaðuð að hafa þennan háttin á í bæjarstjórninni?
2: Sko, málið að náttúrulega það eru gríðarlega mikil og stór verkefni framundan hjá okkur varðandi endurreist bæjarins og okkur þótti það bara öllum bæjarfulltrúum sem að fengu kjörgengi mjög mikilvægt að leggja bara árar á bát, allir sem einn og bara vinna að verkefninu, bara samstíða og bara saman.
1: Já, og búið til einhverja svona samstarfsyfirlýsingu eða slíkt?
2: Já, við verðum með ákveðin svona málefna eða samning hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera það og þannig að við ætlum að skipta þessu svona upp í ákveðna tímalínu.
1: Já.
2: Núna náttúrulega brennur mest á íbúum sem að hyggjast nú að tilbaka. Það eru húsnæðismálin, það er allt fast í einhverjum, einhvers slags lás sem að við verðum að fara að fá einhver svör við hjá opinberum aðilum. Það er stærsta verkið að vinna núna.
1: Já, meira kannski það á eftir en spólum aðeins tilbaka, gengur kostningarna vel?
2: Kostningarna gengur bara mjög vel, þetta var náttúrulega öðruvísi kostningabarátta, það náttúrulega eru ekki það margir sem að búa hér á staðnum, þannig að við gátum ekki labbað hér í hús og bankað upp á, þannig að við vorum svona að bara hringja og spjalla og þannig að en já, það var stemning bara í kringum kosningar og á kjördag þá var ákveðið

0: af hálfu bæjarins að opna bara skólan þar sem að náttúrulega kjörstaður er. Þannig að fólk gæti bara labbað sinn gamla skóla og fengi sér kaffisopa í rólegheitum og íbúar voru gríðalánaði með það, já. Koma heim aftur.
1: Já, og það var kosið samkvæmt sérstökun lögum sem að þurfti að setja og svolítið deiltu með allavega að skipta skoðanir fyrirkomulagið.
0: Já og nei, ég held að það hafi samt sem að verið einhugur að hálfu bæjarstjórnar, að hálfu grindaukunefndar og að hálfu alþingis og íbúar voru bara, þetta var ákall íbúar sem að hyggjast nú að tilbaka en geta það ekki eins og bara eðli málsins samkvæmt. Þannig að þetta var svona góð niðurstaða held ég fyrir lýðræðið bara.
1: Já, og ágætis kjörsóknir ekki?
0: Ágætis kjörstókn og það, þeir sem að voru sko sóttu sérstaklega að fá að kjósa hér voru erum með lögheimil annar staðar, það voru bara 95% kjörstókn hjá þeim aðilum.
1: Já.
0: Þannig að það sýnir vilja þeirra að taka þátt í endurreisn og uppbyggingu bæjarins.
1: Þá að helstu verkefnum, þú nefndir húsnæðismálin áðan og hvað segirðu, situr allt fast?
0: Já, okkur ekki heimil föst búseta. Ég reyni að vera eins mikið hér heima eins og ég get. Ég með aðgang að húsinu mínu eins og Þór Katla fastegna félag leyfir okkur, sem sagt svo kallaða hollvinna og gistisamninga, en þar má ekki vera föst búseta. Og þar eru við raunverulega bara stopp eins og og síðan á eitthvað að þrengja þessa möguleika fyrsta september og það gefur auga leið að þetta er svolítið sérstök afstaða stjórnvalda. Já. Að fara þessa leið og raunverulega meina okkur aðgang nema með einhverjum skilyrðum að fyrir húsum okkar.
1: Já, svolítið ekki föst búseta en þú mátt búa þannig.
0: Já, grinda ykkur opin og það búið í öllum fasteignum sem að Þór Katla fasteignafélag á ekki. Og það verið gist hér í öllum gistiheimilum, það gist í Bláalóninu, hótelinu, Hótel Northern Light Inn, í allstaðars, búmönnum, elliheimilinu. En einhverja luta vegna er föst búseta ekki heimil á okkar fyrrum fasteignum.
1: Nei. Og þetta er meðal þess að þið viljið ég laga til því bæði stjórninni?
0: Já, þetta er náttúrulega forsenda þess að fólk geti snúa tilbaka. Að það er að fá, sko, hér eru bara, Þór Katla keypti 950 eignir. Þannig að þú getur ímyndað að drauga bæinn sem hér.
1: Já, og það er forkaupsréttur, er það ekki, og samið það, ber á því að fólk vilji nú þegar kaupa fasteignir sínar á ný?
0: Fólk vill allavega fá einhvern fyrirsjáanleika, fólk vill fá, það eru margir sem að tala ákveðna kaupleigu eða leigusamning til að byrja með, af því að það er náttúrulega atburður telst ennþá verið í gangi, þó að það hægist verulega á landrisinu, þá telst atburður ennþá verið í gangi, þannig að við verðum aðeins líka stilla okkur af vegna þess. En fólk tilbúið til þess að koma og sérstaklega núna í sumar til þess að máta sig við nýjan veruleika hérna í bænum. Og nú náttúrulega skólahalda hefjast í haust og þá það náttúrulega forsenda þess að börn komi í skólan að það geti búið hér.
1: Já,
0: þannig að einhverslag samningar verða að liggja borðinu.
1: Þið eru staðræðan í því að opna skólan í haust?
0: Já, við náttúrulega sem sveitafélag bara berum skildu til þess að veita þessa grunn þjónustu. Það búa hér börn, bærin er opin og við fengum náttúrulega kannski tilmæli frá grindaukunefndinni og Alþjóðabankanum að hef ég ekki skóla starfa svo stöttu en við ákvaðum að hérna halda okkar streitu eða fyrir bæjarstjórn. Og svo bæjarstjórn sem að taka við á morgun, hún hyggst ekkit hverfa frá þeirri ákvörðun.
1: Býtu þetta fór fram að mér, ráðalagði Alþjóðabankin ykkur í þessum efnum?
0: Já, hún búin að vera Alþjóðabankin hefur verið að aðstoða grindaukunefndina í ákveðnum málaflokkum varðandi endurreisn. Og hún sem sagt, þau komu með þá tillögu eða tilmæli

0: að svo stöddu yrði ekki ráðist í að hérna hefja skólahald.
1: Já, það er ekki bara sérfræðingar að sunnan sem að koma með eitthvað, heldur líka sérfræðingar frá Washington.
0: Já, það eru sko einhvern veginn allir orðnir sérfræðingar í málefnum okkar grindvíkinga nema við sjálf.
1: Já.
0: Og jafnvel fólk sem að hefur jafnvel eiginlega ekkert komið hér og sé hvað búið er að gera og lagfæra.
1: Nei.
0: Það er nú bara staðrendi sem að blasir við okkur.
1: Hvað fleira býður ykkar annað en húsnæðismálun og svo skólamálun?
0: Það er náttúrulega, öryggismálun eru náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Það þarf í sjálf sér ekkert að nefna það og við erum að glíma við áhættumat sem að erum vel að tekur mið af hættumati veðurstofunar. Og þar viljum við setjast í raunverulega sko bílstjórasætið og kannski leiða svolítið þá vinnum að sjálfsögðu með þeim hérna sérfræðingum sem að þurfa að gera sér slíkt mat. En þarna hefur við ekki fengið að koma að eða grindvíkingar og við viljum breyta því.
1: Já.
0: Þannig að það er stórt atriði og síðan er það náttúrulega fyrir bæði íbúa fyrirtæki, það eru lánamálin, tryggingamálin, það er einhvern veginn halda allir að sér höndunum og þannig að við erum svona svolítið í ákveðinu stopp umhverfi.
1: Já, og hafið verið býsna lengi.
0: Og höfum verið býsna lengi og það er búið að lagfæra hér nánast megnið af þeim sprungum sem að opnuðist hér innan sveitafélaga markana. Og hérna búið að vera markvist að gera við það, þannig að girðingar hér eru að fara niður einn af annari, niður ef húsa gengur samkvæmt áallun og verður lokið bara nú sent í sumar. Þannig að það er, við höldum alveg planinu varðandi viðgerðir.
1: Já, það eru litla líkur á nýju gósi, segir Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur.
0: Já, hann er náttúrulega okkar uppáhalds. Eldfjallafræðingur eins og er þannig að hérna en við náttúrulega við byrjum bara til guðs á hverjum degi að þessu fara að ljúka, það er nú bara málið.
1: Já.
0: Þetta er að verða ágætis tímabil sem hefur raunvægilega herjað á okkur og hérna verið bara mjög erfitt fyrir marga þannig að við náttúrulega það var alltaf gott að haldi vonina og Þorvaldur hefur verið að gefa okkur þessa von þannig að við vonum að hann hafi rétt fyrir sér.
1: Já, en það er greinilegt að þið þurfum að leysa úr ýmsum flækjum því bæjarstjórninni, þið þurfum líka ráða nýjan bæjarstjórn, eða ekki?
0: Já, það er bara Fannar hefur hérna er að ljúka sínum starfs aldrei, hann er bara komin á aldur og það er náttúrulega búin að standa í brúnni í þessum ólgusjó sem við lentum í.
1: Og stóð sér aldeilis vel.
0: Aldeilis vel og hérna bara ótrúlegt að hafa svona staðfastan og rólegan og yfirvegan manni í brúnni í þessum aðstæðum.
1: Ætlið auglýsa eftir bæðastjóra?
0: Já, það er stefnan að auglýsa eftir bæðastjóra og það er bara, já það er allir verður samfélg sannlega bara á morgun á bæðastjórnafundinum okkar, fyrsta.
1: Já. Við þurfum að tala eins um körfubolta, Íslandsmeistarar karla í körfubolta í ár.
0: Bikar og Íslandsmeistarar.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega hefur haldið svolítið samfélaginu saman, mikil ósköp, þarna hefur fólk hýst og átt náttúrulega, þetta er ótrúlega stemming í kringum körfuboltan hefur verið og náttúrulega ekki skemma þessi titlar og þetta svona blæs byr í brjóst og heldur betur og þetta hefur ótrúlega stemming og hvað þetta hefur gert fyrir bara íbúuna og samfélagi. Það er alveg með ólíkindum.
1: Já, og þið haldið sjómannadaginn hátíðlegan um helgina er það ekki? Sjóarinn síkátt eða mættur til leiks?
0: Já, nú ætlum við að reyna aðeins að gefa það rífi. Þurftum náttúrulega að gera hlé á þessari sjómannahelgi okkar sem er búin að vera fastur liður ansi lengi. Og ætlum að byrja bara á föstudaginn með, það er bara fínasta dagskrá á grindavík.is, margt að vera og svona þetta hefðbundna líka, björgunarsveitin með sín atriði, hún hefur nú heldur betur þurft að hérna vera í mikilli vinnu kringum allt þetta og hún er með kottaslægin og allt það svona þetta hefð,

0: bundna. Það er skemmtisikling fyrir börn á stórum skipum og sjómannamessan á sunnudaginn og bara þetta hefðbundna líka með en bara gleði og gaman.
1: Bara eins og í gömlu góðu Grindavík. Ég ætlaði með það að spyrja þið á, hann verður ekki örglega kottaslagur.
0: Jú, það verður kottaslagur.
1: Hann er á sínu stað.
0: Og banani og hvað þetta heitir allt saman.
1: Já. En þú, annars, svo að við komum þínu að Guðbjörg, ert ný í stjórnmálum?
0: Ég er tiltölulega ný í stjórnmálum. Ég tók svona þátt í þessu þegar ég var ung, en ég brann fyrir verkefninu sem að framundan er og fann mikið meðbyr. Ég hef verið formaður járngerðar, við stofnum svona hagsmunasamtök í búana fyrir að vera einu og hálfu ári síðan og þar hef ég gengt formas stöðu og verið svona í brúni og verið í eldlíninu varðandi með svör frá hinni opinbera og einhvern veginn vildi halda áfram með verkefnið og kannski hafa meira vægi, ekki sem hérna íbúa samtök heldur sem kjörin fulltrúi, þannig að ég vildi taka þetta áfram að meðan ég brenn fyrir verkefninu og hef krafta neyða.
1: Eitt leiður af öðru greinlega. Þakkaði kælega fyrir spjallið Guðbjörg Eyjólfsdóttir og gangið er vel í þínum mikilvægum störfum og hinum í bæðistjórninni sömu leiðis.
0: Þakka þér kælega fyrir spjallið.
1: Takk.
0: Og bara velkomin á sjónbarnahelginu til okkar.
1: Kærar þakki fyrir það. Aldrei
0: bless.
1: Aldrei að vita nema reyni fyrir sér í kotaslagnum.

0: Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sungu Summertime. Þau kom til Íslands til tónleikahalds, hvort í sínu lagi. Louis kom 1965 og Ella ári síðar. Mér er ekki kunnugt að Marilyn Monroe hafi komið til Íslands, en í dag öld síðan hún fættist. Norma Jean Baker, hún var 36 ára, lést langt fyrir aldur fram. Líf hennar var Ég ekki dansa á rósum, en hlustum að hana syngja.
1: The French are glad to die for love. They delight

Japanese.

Marilyn Monroe var fyrir fínerí, kunni einstaklega vel við karla sem að gáu gull og gimsteina. Enda demantar bestu vinir kvenna. Marilyn Monroe fæddist 1. júní 1926 fyrir 100 árum. Klukkan að verða níu og komið að lokum morgunvaktarinnar í dag. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og seti hér síðan snemma rétt upp úr sjö. Ég þakka samfylgdina, þátturinn verður á sínum stað í fyrramálið. Ég vona að þið njóti dagsins, verðið sæl.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráðu norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Átlet sprengja sveps og heilsu, Völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, Gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er stór stund framundan? Þú finnir trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
12: Sláttu vilar orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugi Icelandair til Zurich sem átti að fara klukkan 7.20 í morgun var aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair. Icelandair hefur þurft að aflýsa nærri 40 flugferðum vegna manneklu síðan kjaradeilu við flugmenn var vísað til ríkissáttasemjara. Ásdís segir ekki hægt að segja til hvort aflýsa þurfi fleiri flugferðum í dag, ekki sé útlit fyrir það eins og er. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústneskur sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölbýlishúsi þar sem tvennt slasaðist.
1: Nikosor Dan, Rúmeníu forseti, greindi frá því að drónin sé rústneskur af gerðinni Geran 2 samkvæmt niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrillísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi er samskonar og í Goran 2 drónum, aðsögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn fyrir lofthelgina, olli tjóni og meiðslum á fólki. Eldur kviknaði í byggingunni og tveir meiddust lítilega. Drónin flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínum. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim. Þjóðar öryggisráðgjafinn Dimitri Medvedev sagði helgina að ríki Evrópusambandsins ætti að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu á samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan forseti sagði skýrsluna verða afhenta samherjum í Rúmeníu innan Atlantshafs og Evrópusambandsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands hvetja Ísraela til að láta af hernaðaraðgerðum í Líbanon. Þrátt fyrir að vopnahlési í gildi hefur Ísrael sér hert enn á árásum á Hezbollah-hreyfinguna í suðurhluta landsins. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Leiðtogarnir sem hafa verið að gagnrýna Ísraela segja að Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og af vopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahlið og setjast að samningaborði. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Tveir erlendir leiðsögumenn voru handteknir helgina og vísað brott frá Færeyjum ásamt því að vera gert að greiða sekt fyrir að starfa þar án tilskilinna leyfa. Þeim verður ekki leyft að koma aftur til Færeyja í ótiltekin tíma. Hið sama gerðist fyrir tveimur vikum samkvæmt umfjöllum færeyskra fréttamiðla. Lögreglan í Þórshöfn hafi í nægu að snúast þar sem henni berist á annan tug tilkynninga daglega frá áhyggjufullum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna. Vefritið Portal segir lögregluna hafi í liðinni viku rannsaka minnst þrjú meint brot starfsmanna ferðaskrifstofa. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur, 1. júní og klukkan er nú farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Er dagbókin tóm?
1: Já, hún er bara tóm, það er mjög skrítið það.
0: Hvernig er svo tilfinning?
1: Já, ég er að reyna að átta með á henni. Nú er bara borgarstjóri og síðasti borgarstjórnarfundur til að nýliðin. Og bara, svolítið fyndið þegar maður, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta er heilbrigt, en þegar maður er borgarfulltrúallunum, þá lifir maður eftir dagbók.
0: Já.
1: Og þegar maður verður borgarfulltrúi, þá fyllist dagbókin á þess að þú hafi nokkra stjórn á því. Það bara skrifstofa borgarstjórnar og fólki í ráðsunu bara hendir á því föstum fundum sem eru bara alltaf og gríðir regla á og þetta eru svona fundinu svo borgarráð alla fimmtudaga, þetta eru borgarstjórnarfundir, annað hvern þriðjudag, þetta eru allskins undirbúningsfundir sem að þú og þarna var ég formaður borgarráðs verður að vera á og ég horfði bara á dagbókina mína fyrir 8 ára síðan, bara fyllast og ég bara fekk svona andateppu, byrju hvenær á ég að vinna? Almáttugur hjartans mál, hvernig á

0: eiginlega bara að komast á milli staða.
1: Já. Og kemst ég norður?
0: Já, já, fyrir það það, sko.
1: Kemst ég í sveitina mína?
0: Kemst ég í sveitina mína. Og svo náttúrulega bara vens maður þessu og byrja bara að hlaupa.
1: Já.
0: Og svo núna, átta ánum setna, þegar ég tók hvist ákvörðun fyrir tæpla ári síðan að hérna hætta og nú væri komið gott. Og svo sit ég núna og þá bara dagbóki tóm. Og ég bara, jæja, nú það nýtt hækifæri með tóma dagbók.
1: En sko nú, af hverju vildirðu hætta?
0: Sko, þegar ég fór á stað fyrir átta ánum síðan, þá ætlaði ég aldrei að vera mjög lengi í pólitík, en ég var allsamt alveg ákveðin og svona reynslubolta voru búin að segja við mig, eitt kjörtímabil er alltaf stutt, tvö kjörtímabil er rosa fínt, þrjú kjörtímabil, þá ertu farin að njóta svolítið gæðana, þannig að ég var svona með það bak við að vera 23 kjörtímabil.
1: Já.
0: Síðan sko fellur meir hlutin með mikilli sprengingu í febrúarlok á síðasta ári og ég fer í frekar kærkomið sumafrí í fyrsta skipti í mörg ár í fyrra sumar og ég segi svolítið að það verið í bóði framsugnaflokksins.
1: Já, sko. Takk fyrir það.
0: Takk fyrir það. En hérna, þá náði ég svona pínu að tekna upp, veist, að því að ég vissi það, þetta var sem sagt fyrir ári síðan, ég vissi að ég yrði að vera ákveðin hvort ég ætla að fara í prófkjörslægin og fjörið haustið og ég fann það bara í fyrra sumar að það var bara komið gott. Ég var í rauninu búin að vera ótrúlega heppin. Ég hef búin að fá stór og mikið verkefni, mér var treyst fyrir risaverkefnum, forma borgarráðs, ég var starfandi borgarstjóri tíma þegar að Dagur fór í veikindaleyfi, ég hef búin að vera forseti borgarstjórnar í 3 ár, þetta er allt sem að risaverkefni, fyrir utan bara öll litlu verkefnin sem að maður tók að sér, sem er samt ekkert lítil, þannig að maður bara hlaupandi og ég var alveg búin að sjá það að 4 ár í viðbót við þetta, myndi ekki bæta neinu við, ég sagði bara nú, það bara nýtt fólk.
1: Já.
0: Og svo svona bara, svo náttúrulega bara hefur aldurinn áhrif í, ég var að verða 60 og ég svo ok, ég vinn alltaf eftir að svona mín lífssýn er svo að 8-10 ára flesti gerir ég eitthvað alveg nýtt.
1: Já, það er bara það sem þú hefur alltaf gert það.
0: Já, ég hef alltaf svona snúið einhvern veginn tekið uppeyju á svona cirka bát 10 ára flesti.
1: En það þarf svolítið hugur ekki?
0: Já, og pínu kannski vitlisins gang líka.
1: Kannski, smá.
0: en já, en viðst, það bara gerir maður það.
1: Já, viðst,
0: já. Það bara, mér hefur þótt þetta vera góð í lífsýn og þetta var ekki, þetta kom ekki til eitthvað, ég fann þetta ekki upp. Þegar ég var, hérna, fyrir mörgum ára síðan var ég yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkur. Og þar var góð kona sem að sagði við mig, hún kallaði mig alltaf unga kona þá, mér fannst ég sjúklega meðaldra, var rúmlega 30.
1: Já.
0: Og hún sagði bara sko, unga kona, þú þarft að passa þig að safna pening og passa þig upp á lífeyririnn, af því að þetta var náttúrulega kona frá þeim tíma sem að lífeyri var ekki sjálfgefin.
1: Nei, akkurat.
0: Og svo sagði hún, þú verður alltaf að vera að læra eitthvað nýtt. Annars dagar eru bara uppi, eins og eitthvað sauður,
1: sá.
0: Ég bara, ok. Ég tengdi svo við þetta, því þarna voru tölvurnar að reyða sér til rúms eða svona, þetta voru það löngu komna.
1: Já, já, já.
0: En tæknin var, og ég fann alveg þarna, þegar þessi kona segir þetta við mig, að það var kynslóð fyrir ofan mig sem var þá að neita læra tölvur. Sem bara, nei, það er ekki að læra á svo tölvur, þetta er nú bara að veit þessa.
1: Já, já,
0: þessi tækni, það er alltaf að springa í andlitið á mér. Ég man eftir þessu og ég tengdi við þetta, ég sagði, ok, hún er í raun að segja, ég eigi bara alltaf að vera að læra eitthvað nýtt af því ég má ekki daga upp eins og einhver sauður, eins og hún sagði.
1: Það vil lengi vera sauður.
0: Nei.
1: En sko Lóa, þegar þú kemur inn í borgina og ferði mitt, þú veist, þú ert mjög oft í viðtölum og þú veist, maður er að hlusta að tala og svona, þú ert svona, þú komst einhvern veginn bara eins og þú værir búin að, mér hann hvað að segja, æfa þig, eða þú veist, þetta var einhvern veginn svona eðlislagt fyrir þig. Þú varst bara einhvern veginn svona, ótt auðvilt með að tala og tjá þig, stæla skemmtilegast þegar þú varst starfandi borgarstjóri mitt í braggamálinu.
0: Já, já.
1: Þannig að þegar maður googlar það, þá kemur þú alltaf þótt í sló. Já, ég, hérna.
0: Lítum þetta alvarlegu augum.
1: Já, já, þetta er ræðilegt.
0: Sem þetta var.
1: Já, sem þetta var.
0: Já, ég sko, ég var náttúrulega ekki alveg ný á heivagninum þegar að ég fór á stað í pólitík.
1: Nei, nei.
0: Ég var búin að vera, sko, upprunlega læri ég sjónvarpsproduksjón. Þegar já, í gamla daga, ég fór til New Orleans og lærði sjónvarpsprodúksjón og ætlaði að vera svona manneskjan bakvið. Ég hefði mjög gaman á fjölmiðlafræði og svona þessu umhverfi. En og vann nánast aldrei neitt við það. En ég var svolítið í útvarpsþáttagerð hérna í gamla daga þegar það voru verkföll og það voru svona, hérna, spruttu upp útvarpsstöðvar út um allt.
1: Jú, jú.
0: Og þá var ég mjög

0: stefnan í að gera útvarpsþætti. En þetta var sko, veist, in the 80s. Og þannig að ég var alveg vön svona þeirri umgjörð, svo þegar svona svo bara líður tíminn ég fer í hagsmunapólitík, verð formaður félagskvenna í atvinnulífinu.
1: Já, einmitt, já, þú ferði það.
0: Ég fyrir það Alveri. Og þó, svo ég formaður finnsk íslenska viðskiptaráðsins, þá maður á til í viðtölum. Já. Þannig að hérna, og svo finnst mér nú bara gaman að tala, hann nú bara, já. Held að sé nú bara kvenleggurinn í fjölskyldinu,
1: hann
0: nú bara
1: það, þannig. Þið systur og mamma einn og...
0: Já. Já, já, þannig að það kemur frekar natúrál, sko.
1: Já, já, já, þannig akkurat.
0: Að, en það kemur ekkit natúrál samt að lenda í pólitík, maður bara hendi sér út á svellið og því þú sagði braggamálið, maður fer á stað með stórar væntingar og hugsjónir og allar að breyta heiminum, mm-hmm. sem gott, af því það svona krafturinn sem maður hefur. Og svo hérna maður komin í meirhluta, maður búin að semja og þá byrja bara fjörið mm-hmm. og eitt af þessum svona málum sem að koma bara upp hliðalínuna og maður fattar ekki og það gerist heldur fyrir flest og í mínu tilviki var það braggamáli.
1: Já.
0: Og ég kom alveg að fjöllum, ég vissi ekki um hvað máli snerist og þetta var náttúrulega bara eitthvað sem hefði gerst löngu áður en að ég kom í pólitík og en ég fekk það í fangið og þurfti að svara fyrir það í fjölmiðlum Og það var allir brjálaðir, hvort sem að það voru samherja mínur úr flokknum sem eðlilega spurði okkur hún að svara fyrir þetta, þetta eitthvað sem aðri flokkar ég að gera og gerðu hérna áður fyrir.
1: Akkurat.
0: Og svo var allir hini brjálaðir yfir því að þetta mála komuðu.
1: Já.
0: Þannig að þetta var svona moment sem er mjög lærdómsríkt, að það er alveg sama hvað þú gerir. Þú ert ekki að þóknast neinum og maður getur ekki verið að gera það í pólitík. Maður verður bara að fylgja hugsjóninni og ábyrðinni sem að maður lendir í. Ég fekk þetta bara fangið og ég var náttúrulega bara að leiða í jörð. Og við gerðum það saman sko, í meirhlutin.
1: Sko. Já, já, en ef þú sko skoðar viðtöl við þig á þessum tíma, þú veist, hefur þú hort á þig og séð, þú veist...
0: Svipin.
1: Svipin á þig. Því þetta bara, þú veist, hvernig getur hún svarað öllu þessu? Þessu spurningum og
0: já, bara... Já, ég náttúrulega gata ekki Nei. Og ég sagði það bara... En þú veist, þetta ótrúlega minnistætt sko, það, þú veist, fyndið að vera að ræða þetta núna einhverjum átt ára og setja, ég ekki að fólk mani það.
1: Jú, það, já, já, einhverjum minnst
0: fyrst. Svona stráin, það er ennþá vera að djóka með stráin.
1: Já, fólk getur googlað strá og braggamálið.
0: Já, að þetta sko, við þurftum að leiða þetta í jörð og þetta er svona partur af því að vera í pólitík líka og þá þarf maður, þarna líka átt gerð grín, við þurftum náttúrulega bara að láta gera með það skýslu
1: já, já.
0: Af því að það voru rosalega misvísandi upplýsingar sem voru að koma hérna og þaðan, fjölvilegar voru að grafa eitthvað upp innan kerfinu, kom eitthvað annað. Þannig að við fengum minnri endurskoðun til að gera úttekt.
1: Akkurat.
0: Úr því kom einhver 100 blaðsna skýrsla.
1: Já.
0: Ég náttúrulega djúb las hana.
1: Já, ég ætla að segja lastana.
0: Þetta betur.
1: Já.
0: Og svo þurftum við bara að fara í, við fórum í stjórnkerfisbreytingar í ráðusinu. Já. Við gerðum gríðalega mikla breytingar í kjölfari. Það eruðu svona endurbætur.
1: Já, út af þessum.
0: Já, já, já, já,
1: já. Já, það var svoleiðis.
0: Já, já. Þetta var í rauninni, veist, þetta var bara svona ekta mál, það sem að var verið að reyna að hlaupa hratt.
1: Mm-hmm.
0: Stundum aðeins of hratt, ábyrðakeðjan var ekki skýr, hver mátti hvað.
1: Mm.
0: Og þetta er kannski svolítið líka sagan í pólitík. Það er alltaf að segja, það gengur alltaf svo hægt, þurfum við fleiri nefndir eða fleiri skýslur. En ef við gerum það ekki, þá hlaupum við rosa hratt og þá endum við ykkur svona malpraxis
1: já, já, já.
0: Sem þetta mál var.
1: Já, já.
0: Og þetta var bara... Og kannski ég held að þjóðin hafi skilið þetta því að tölurnar, þær voru svolítið svona bara raunverulegar.
1: Já.
0: Þetta voru bara nokkri 10 miljóna, þetta voru ekki miljardar.
1: Nei.
0: Svo oft er.
1: Nei, nokkulega.
0: Þannig að þjóðin tengdi við eitt lítill braggi í Nautosvík með fallegum stráum.
1: Já, já.
0: En einhvern veginn fór langt fram yfir og fólk og breyttist og þetta var alveg ótrúlega lærdómsríkt mál.
1: En hugsaðu kannski að þessum tíma, ég nenni þessu nú ekki, ég ætla bara að hætta.
0: Já, sko, ég hugsa oft, í hvað ertu búin að koma að stelpa? Fannst þið þetta góð hugmynd?
1: Var þetta sniðu?
0: Var þetta sniðu? Ég hugsaði nú ekki að ég ætla að hætta,
1: Nei.
0: En ég man alveg, ég hugsaði bara, vá, hvað var þetta?
1: Mm.
0: Fórst í pólitíklóa til þess að svara fyrir eitthvað mál sem þú hefur ekkert með að gera?
1: Nei, nákvæmlega.
0: En svo kom náttúrulega bara heimsfaraldur og þá bara höfðum við mannað höfðum.
1: Já, já, nákvæmlega. En þannig að þinn tími í borginni, þá hefur þú tekið að þér alls konar, ekki tekið að þér, heldur, þú veist, þú verður forseti borgarstjórnar, þú verður formaður
0: borgarráðs,
1: þannig að þú ferð í alls konar svona, að ég segja, stór embætti innan borgarinnar.
0: Já, ég fekk bara alveg rosalega, ég fekk þessi risa hlutverk sem eru alveg ótrúlega skemmtileg og mjög svona... stóri í þessari sveitarstjórna umgjörð og í Reykjavík sérstaklega. Formaða borgaráðs er svona svolítið eins og stjórna formaða borgarinnar. Mm.

0: Borgarráð hittist vikulega og keyrir í gegn alla praktískar ákvarðanir, fjármál og fleira. Og borgarstjóri svolítið eins og forstjórinn.
1: Já, já.
0: Þannig að forma borgarráðs pínu eins og stjórnarformaðurinn og bara að láta þessa maskinu ganga, en gerir það alls ekki einn. Svo maður bara með mulningsvél sem ákveðin hópur úr ráðusinu.
1: Já.
0: Sem aldrei talað en alveg stórkostlegt fólk.
1: Já, já. Sem hefur einmitt setið af sér allskonar hérna
0: já,
1: stjórnir.
0: Já,
1: og það er alltaf bara... Og bara eftir næsta. Þannig kemur hún.
0: Já, einmitt og hvað er ég að fara að gera núna?
1: Já, já, nákvæmlega, þetta svolítið þannig. En sko, að því að maður sá því að það kom fram í fjölmiðlum núna, þú varst stóðst þarna og varst að halda þína síðustu
0: já.
1: Ræðu.
0: Já.
1: Sko, hvernig var þér innanbrjóst?
0: Sko, ég var einmitt að hugsa það þegar ég, hérna, var að undirbúa ræðuna. Ég sá, á ég að standa þarna og eyða mínu tími að þylja upp allt sem ég búin að gera.
1: Já, já. Sjáu þið hvað ég æðisleg?
0: Já, ég sagði nei, að því ég ger ekki bara sjálfsæfu sögu sem engin eftirspurnir eftir.
1: Já, býðum bara róleg.
0: Býðum bara róleg.
1: Rakkamálið.
0: En hér, já, sko það sem að ég fór í gegnum og þetta svona tilfinningaferli í rauninni, ég fór bara að hugsa, ok, hérna hvað það sem stendur upp eftir öll þessi ár? Og ég hef líka verið svo heppin að ég var í stjórn sambandi íslenskra sveitafélaga, ég fengi mörg verkefni fyrir svona sveita stjórnarmála landsvísu.
1: Mm-hmm.
0: Og mér þykir þau ótrúlega skemmtilega líka. Þannig að hérna, ég var svona hugsa, hvað er það sem stendur upp úr? Og þá er það að þetta fólkið.
1: Mm-hmm.
0: Veist, það er ekki þessi ágreiningu sem að sérst stundum í fjölmjölum að maður tekur svona orustunnar.
1: Já, já.
0: Oft er það gert fyrir fram að kameru og mikrofón, sko,
1: já, já,
0: eða þá bara í borgstundarsalnum, en svo er það hitt sem að 80% af allri vinnunni sem enginn sér, sem er bara þetta geggjaða fólk sem í pólitík af ástríðu í öllum flokkum út allt land
1: mm-hmm.
0: og nú eru ný afstanna sveitarstjórnarkosningar og það er búin að vera listar í framboð allt land og það geggja að þetta fólk er tilbúið í að henda sér út í bara út á svellið fyrir samfélagi sitt Það finnst mér svo stórkostlegt, sko. Og ég var svolítið þarna á borgstundafundinum, bara hvað í rauninni, það mikið mannöður í landinu, svo þurfum við alltaf að passa okkur að gera ekki út af við fólki í pólitík, sko.
1: Nei, nei, já, já.
0: Þannig að, hérna, við þurfum að, þetta er alveg varasamt, að það er alveg áhætta, að það er áhættu að þeirra að fara út á þetta svell, af því að það hafa allir skoðanir að þeir, og það er allir að reyna að íta þeir til, og svo bara hversu góður ertu að skauta, sko.
1: Já, já.
0: Og svo er þetta í litlum samfélögum, þá geta, viðst, það er hætta á allskins sögusögnum og leiðindum. Já, þannig að þetta er, viðst, þetta er alveg, við þurfum að passa okkur sem samfélag, sko. Mm. Af því að það er mikið dýrmæti fyrir okkur að eiga fólk sem er bara til.
1: Mm. En hefurðu gegnum þessi 8 ár, hefurðu alltaf svona passað upp á það hvað þú segir? Eða ertu bara, þú veist, eða gerir það ekki? Ertu að rífast og ertu... Verður reið og...
0: Nei, ég ekki þannig pólitikus. Ég á rosa erfitt með það leikrit, sko. Ég já. Er frekar svona...
1: Eitthvað að æpa öskra og...
0: Já, ég bara ekki svo típa, sko. Nei. Það rosa stutt í hláturinn og hérna... En ég hef náttúrulega alveg tekið orustur.
1: Já.
0: Og ég borgarstjórnarsalnum og haldi eldræður.
1: Já.
0: Veist, það vantar ekki. En ég samt alltaf svona þessi... hvað maður að segja... pínustundum, mér hefur verið svona leið það háls að vera pínu aðeins of skynsum
1: Já.
0: Og rasjónal, sko.
1: Þetta er maður skammast þín.
0: Já.
1: Skynsum.
0: Já.
1: Það er það.
0: Þannig að, veist, og ég, já, og stundum hef ég alveg spurt sjálf mér Lóa, ertu nægilega grimmur pólitíkus? Og ég það bara alls ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég ekki þessi grimmi pólitíkus sem alveg brjálaður.
1: Nei.
0: Og mér leiðast þau leikrit, sko.
1: Og en til þess að þú veist að útúða fólki sem er ekki með þína skoðanir og sem
0: Nei, ég
1: er...
0: bara geta ekki.
1: Nei.
0: Mér finnst það bara, ég, nei, það, og mér finnst það algjörlega takti við karakterin. Mér finnst bara svo geggja að fólk hafi, mér finnst maður skoðanir.
1: Já, já, já, já.
0: Mér finnst einræði og það er nú eitt sko pólitískt, það er núna fólk út um allan drosa glatti við því að hafa ná hreinu meirhluta.
1: Já.
0: Mér finnst það áhyggjöfni.
1: Já,
0: einmitt. Mér finnst bara áhyggjöfni Það þarf ekki að spyrja neitt nema bara fólki
1: það í þínu bubbu. Hálgert, það verður bara innræði.
0: Og þannig að mér finnst þér enni stórkostlegt að við höfum mismunandi skoðanir. Mm-hmm. Ég geti orðið mjög þreytt á því, eins og allir aðrir. En hérna, en nei, ég get ekki orðið brjáluð yfir því. Mm. Og ég hef alveg hugsað að þetta, og ég hef alveg spurt hjálega með þessa spurninga, ertu bara næla góður pólitíkuslóa að vera veist, svona, alltaf svona rosalega skynsum
1: já, já, já,
0: og hérna, með höfuðið á þessu leveli?
1: Já.
0: En ég bara get ekki farið, það eitthvað svo úr karakter
1: já.
0: að fara í hitt sko.
1: Og þú hefur væntanlega verið spurð, þú veist, allir ekki bara fara þing, hefur Já. Fengið þá spurningu?
0: Jú, ég hef oft fengið þá spurningu Já. Og fekk hana sérstaklega og ég þurfti alveg að svara henni núna fyrir síðustu þingkosningar.
1: Já. Varstu eitthvað að hugsa um það?
0: Nei, veistu, ég ekki sannfærð það að ég hafi áhuga á því.
1: Nei.
0: Veist, ég var alveg til, ég hef tekið þátt í kosningum, verið svona í baklandinu fyrir þingkosningar, mm. mista mjög gaman. Það rosalega gaman í kosningbaráttu. Og fyrir svona manneskjur íþróttum, þetta bara, þetta eins og að vera stórmóti, það ógeðslega gaman.
1: Já, já.
0: Og ég hef alveg tekið þátt í því, ég er alveg kannski meira svona til í að vera í baklandinu og aftarlega á lista og eitthvað svona. Já. Nei, ég ekki alveg samfærað að þingi ég við mig, ég of mikil action kona fyrir það. Já. Og nú að vera þingmenn brjálaðir út í mig og segja, Lóa, það náttúrulega action og þingi, hvað aldrei þetta sé.
1: Alla daga.
0: En mín mynd af þinginu þetta sé pínum málstofa. Og þarna fólk ekki að leiða neinn verkefni í jörn, nema þessi ráðherra.
1: Já, já.
0: Og það getur vel verið, það sé geggja tjöp, sko. En hérna, en nei, ég ekki þar. Mér langar meira eitthvað, viðst, já, ég sé fyrir mér svona meira konu á þjóðvöðunum, á landróera, hendast á milli Norðurlands og Reykjavíkuborgar já. Og eitthvað svona, viðst.
1: Í barbúrfrakka.
0: Já, til Akkur, dæmis ja. Og háan stífilum. Þetta ekki mynd?
1: Jú, ég sé það.
0: Já.
1: Þetta meira að sé myndaði.
0: Já, ég alltaf að reyna að uppfylla hlutverki.
1: En sko, ég náttúrulega kynni þín sem oddvita viðreistin, það bara í nokkra daga.
0: Já.
1: Hvaða titil ætlarðu þá að nota, þú veist, næst þegar verður spurð, þetta fyrir viðtala til dæmis bara, hvaða titil ertu með, því þetta er allt svo mikilvægt, við erum alltaf að spyrja því.
0: Já, ég hérna... Þegar,
1: hvað ertu?
0: ég þarf að finna út úr þessu, sko.
1: Já.
0: Við gerðum ótrúlega mikið grína mömmu í gamla daga þegar mamma var sönguna,
1: já.
0: Svo fór hún í nám og lærði að vera snyrtifræðingur, svo bætti hún við að hún væri, bætti líka við eitthvað sjúkraliði.
1: Já.
0: Og á þessum tíma var alltaf hvað nafnið í sko símaskráni.
1: Akkurat.
0: Og við kölluðum hana Hjördísi Geis söngsnirtiliða.
1: Já, það er þetta gott.
0: Þannig að ég það núna, ég að bara töflufund með heru systir.
1: Já.
0: Það sem við fáum okkur sikkur draufinsglasið og grítum upp á töflum, einhverjum geggjuðum mögulegum titlum fyrir mig.
1: En ég meina, byttu, þú ert fyrir utan það búin að vera hérna, í borginni, þá ertu líka búin að vera að læra viðskiptalögfræði.
0: Já, í bóði Framsóknarflokksins.
1: Í bóði Framsóknarflokksins og þakkum kærlega fyrir það.
0: Já, þakkum kærlega.
1: Af hverju kemur það allt í einu?
0: Sko, það er partur af þessari lífsýn að gera alltaf eitthvað nýtt.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, og ég ger alltaf 5 ára plön og í einum svona töflufundinum með sjálfur mér og vinum mínum að þá kom upp þetta með, ég vil alltaf langa til að læra viðskiptalögfræði eða lögfræði og sérstaklega viðskiptalögfræði.
1: Og, hvernig, af hverju?
0: Ég veit það ekki, sko. Sko, ég hef haft áhuga á lögfræði alveg frá því að ég var í félagsfræði og félagsráðgjöf í gamla dag. Þá svona áttaði ég mig á því að ef ég hefði náttúrulega í raunin átt að færa lögfræði í byrjun.
1: Já.
0: En það hvarflaði ekki að mér í eina sekundu þá. Ég fattaði þetta mörgum ára setna. Svo hef ég svona bara, svo fær maður áhuga á þessu, verandi í stjórnkerfinu, verandi inn í þessari pólitík. Mm. Og svo ég rekstrarhagfræðingur. Og svona þegar ég fór að skoði við svið og hvað get ég nú lært nýtt? Og ég var alveg með sko forritun af því að ég þarf að halda mér yfir tækninni, ég var alveg þar líka sko. En þá kom þetta upp og möguleiki á að taka námið, mastersnám í viðskiptalögfræði frá Bifröst, svona meðvinnu.
1: Mm-hmm.
0: Og af því að það hafði nú róast aðeins, af því að ég var komin úr meirhluta og komin í minnihluta og það skapaðist rými í dagskránni á mér. Þá var hvað ég að henda mér í mastersnámi í viðskiptalögfræði og ég sé ekki eftir því eina mínútu. Sko.
1: Ertu búin að klára það eða?
0: Ég á lokametrunum, núna, ég klára núna í haust og það bara, já, geggjað sko.
1: Já. En sko, Lóa, lífið þitt fyrir norðan.
0: Já.
1: Ég sá eitthvað bara fyrir einhverjum vikum að þá varst þú, veitú, fórst að hvað að tala um að þú kannski yrðir...
0: Já. Það var list...
1: Hrepsstjóri. Hrepsstjóri.
0: Já, það er gengæð.
1: Já, Þórdís Lóa Þórunsdóttir, hrepsstjóri.
0: Það pínu 1980.
1: Nei, þú varst fyrir í þingarsveitina.
0: Já, sko, það var hérna, það var öflugu listi, ell listi framfara.
1: Já.
0: Sem var nýr listi í þingarsveit sem kom að máli við mig og spurði hvort ég verið til í að vera sveitarstjórnar efni þeirra.
1: Já. Akkurat.
0: Þannig að þau voru sem sagt kjörnufulltrúar en ég var þá bara manneskjan á kantinum.
1: Já, sem yrði þá sveitastjóri.
0: Já, yrði sveitastjóri ef að þau kæmust tilvalda.
1: Já.
0: Eða gætu samið sig inn í meiri hluta. En niðurstað kosningana var nú bara þannig að þau náðu því ekki.
1: Nei.
0: Þau náðu inn sem er náttúrulega frábært, kröftugt fólk, en þau eru í minni hluta. Þannig að það var bara ljóst bara klukkan hálf 11 eða hálf 12 á kosninganóttu að það væri af borðinu.
1: En varstu spæld?
0: Nei, ekki beint. Þetta var náttúrulega svona hlýðar skemmtileg heit, sko, og ég var alveg mjög til í það. En, hérna, en þetta var aldrei, þú veist, ég fór aldrei á stað.

0: að með þetta þannig að ég stilta þau hafi nú verið kannski meira spælt heldur en ég af því þau náttúrulega voru í framboði.
1: Já.
0: Fyrir mér var þetta svona ég til í þetta, ég til í fyrir sveitina mína.

0: ánusingur og pappir þingaingur. En við eigum jörð, norður í Þingeyjarsveit, í Reykjadal. Við eigum þar stóra og mikla jörð sem að nær lengst upp á heiði. Og við fórum sískir, og þar hef ég náttúrulega verið allar stundir með foreldrum mínum minni í gamla daga, öllum fríum, sumafríum og bara hvena við gátum. En ég uppalinn í Reykjavík, skólagangan var hérna í Breiðholtinu, sko.
1: Já.
0: En svo fórum við sískinin fyrir svona, ég ætla ekki næstu 10 ár síðan að undirbúa það að fara í skórækt. Og gerðum samkomulag við ríkið skórækt og erum núna með 100 hektara undir sem að við erum búin að vera að girða og græja og gera og undirbúa og áætla og setja niður plöntur og núna stöndum við og horfum á litlu krútin okkar vaxa og dafna.
1: Mjög hægt.
0: Mjög hægt og óþalega hægt. Og við erum elveg hérna, nenni enginn að hlusta á okkur en við erum að klappa þær upp.
1: En sko 100 hektarar, þetta nær yfir hvaða svæði?
0: Sko, þetta, sko jörðin okkar 1600 hektarar.
1: Já, það ekki
0: Þannig að þetta bara lítill hluti af heildar jörðinni.
1: Mólegi stóra jörð?
0: Já, svolítið stóra jörð. Og hérna, og við erum sem sagt að gera skórækt svona á heimasvæðin okkar, í kringum bæin okkar,
1: Já.
0: En ekki alveg von í okkur, þannig að við erum með gamlan bæ og heimatún
1: Já.
0: Og svona ringin í kringum heimatúnin.
1: Já.
0: Erum við með þessa skógræktargirðingu, þurftum að gera þetta og gera græja. Þetta er alveg, sko, mér líður eins og ég sé bóndi.
1: Já, bara skógræktarbóndi.
0: Skógræktarbóndi, ég bara í landbúnaði og það þarf að fletta upp jörðina til þess að gera klárt fyrir rásirnar sem eru, plönturnar eru settar hún í.
1: Já.
0: Það eru, stikkið er svona, hérna, skorið niður í mismöndi svæði og þetta er alveg áætlun sem var gerð af skógræktarríkisins með okkur. Það fara svona marga plöntur þarna af þessari tegund og þetta er alveg svona stúdía og vegum alveg, visst, þetta er ekki bara eitthvað, hvað allir var að gera í dag?
1: Já, einmitt.
0: Heldur er þetta bara, nú erum við að fara að setja niður í þennan reit.
1: Já.
0: Hann nú með þetta, þessa plöntur að fara í hann, við þurfum að panta þær, vonast þess að fá þær, sækja þær á ákunnum tíma, koma þeim niður, við höfum bara tímarama í þetta og þetta erum við bara að gera öll stórfjölskyldan á hverju ári. Alltaf í kringum, er svona í júni, frá miðum júni byrjar þetta og er vanlega búið í byrjun júli.
1: Já, en býttu þetta svo ólíkt því, sko, þeirri lóu sem við sjáum, þú veist, sem
0: oddviti
1: virðisnar og...
0: Borgarskvísunni.
1: Borgarskvísan,
0: Já.
1: Svo bara allt inni þetta.
0: Já, svo er maður bara bóndi hana og sko, ég tengi mjög mikið við Þingeyjarsveit og svo var ég hana öll sömur þegar ég var... sko ungu á háskóla árunum að þá var ég alltaf fyrir norðan, ég var leiðsögum ára upp á hálendi, ég var mörg ára að vinna á hótelum í Mývasveit og leiðsögn út frá Mývasveit þannig að ég ánáttla bara mjög stóran og góðan vinahóp og fjölskyldu þarna þannig að þetta er svolítið heim fyrir mér leið og ég bý í borginni.
1: Já, en getur þú hugsaði bara, ég meina þú varst alveg tilbúin að fara að verða
0: Já, ef ég hefði orðið sveitarstjóri þá hefði ég náttúrulega flutt.
1: Já.
0: Ég var til í það, sko.
1: Þú varst til í
0: það? Já, ég var til í það. Ég var mjög peppuð, sko.
1: Já.
0: Og ég var bara mjög spennt að fara í frárenslismál og hitta þetta.
1: Hvað heldurðu?
0: Hvað heldurðu?
1: Og stjórna fundum?
0: Já. Heitt vatn, kalt vatn, kúkur og piss. Má sagði þessu
1: njóðum? Já, þú máta. Það er bara, þú veist, akkurat. En svo er það náttúrulega innansveita kroníkan og allt þetta.
0: Já. Og hérna, já, ég var alveg til í þetta. Ég var bara spurning hvenær ég fær á kóraæfingu.
1: Já. Og í kvenfélagið, er þetta kannski í kvenfélagið?
0: Nei, ekki en þá, sko, en viðst, allt þetta hefði verið alveg bara, ég var til í þetta.
1: Já.
0: Og svo, en ég vissi náttúrulega alveg að þetta var náttúrulega, hvað voru kosningar. Og þegar maður er búin að taka þátt í mörgum kosningum, þá veit maður að það er ekkit gefið.
1: Nei.
0: Þannig að, hérna...
1: En ég dáist svo að fólki sem fer í þetta, þú veist, og maður hugsa líka þessi vonbrigði. Þegar maður nær ekki því sem maður vill ná.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig bara...
0: Það er erfitt.
1: Þetta er það hægt.
0: Já, ég hef nefnilega lent í því, sko, ég hef bæði lent í að vinna og hérna bæði þegar við vorum 2018 þegar við Pavel vorum og fleiri, vorum með fyrsta lista viðrisnar í borginni. Þá svona vorum við sigurverðnir, við fórum frá 0 og upp í 2 borgarfulltrúa og okay. Þetta var rosa vel gert.
1: Já.
0: Svo hérna, svo vinn ég prófkjör 2022,
1: Já.
0: En fer síðan sveitarstjórnarkosningar og þá missum við fylgi og ég tapa einum borgarfulltrúa út og missi Pavel frá mér, við vorum búin að vera mikið teimi, Pavel Bartosek.
1: Já, já.
0: Og hérna, og það var erfitt, það voru mjög mikil vonbrigði, en maður í rauninni má ekki vera að því að hugsa neitt það því að maður þarf að halda svo ákveðið áfram því að að fara svona

0: kosningar þetta eins og verið í þremur leikhlutum. Fyrsti leikhlutin þessi þegar þú ert að undirbúa kosningarna, prófkjör, uppfylling. Leikhluti 2 eru kosningarna sjálfar, kosningabaráttan og leikhluti 3 það það sem akkurat að gera búið að gerast núna eftir kosningar. Hverjir að fara að mynda meiri hluta?
1: Akkurat.
0: Og sú leikjafræði. Og það og þú mátt ekki vera að því að vera bitur og sár af því að þú ert að fara í þriðja leikhluta og þú ert að klára leikinn. Mm. Svo kemur skellurinn svona nokkrum vikum eftir kosningar.
1: Já.
0: Ef að þú til dæmis kannski lendir í minni hluta og ég veist hjarta mitt núna hjá mörgum fyrirandi kollegum mínum í borgarstjórn sem að svona kannski beitt töpuð ekki en náðu samt ekki þeim árangur sem þau vildu.
1: Mm.
0: Og svo ótrúlega gott fólk sem bara flokkar eins og flokku fólksins og píratar sem náðu ekki inn.
1: Nei, nei.
0: Og það fólk náttúrulega í sárum og það getur verið mjög erfitt og mann þarf að komast yfir það.
1: Já.
0: Kannski bara með því að skrifa sjálfsævisögu sem engin eftir spurnir eftir.
1: Já, nákvæmlega. En svo líka lofa að þú veist, einmitt að því þegar maður bara fylgist með kosningum og það eru öll þessi kosningaloforð og maður þetta bara
0: Já.
1: Óbærilegt að hlusta á þetta
0: Já.
1: Sem bara, þú veist, ég bara,
0: Já.
1: Þú veist, það er það.
0: Ég trúi því.
1: Já. En sko, þegar þú hefur verið með þín kosningaloforð, lofa, þú veist, hvað, er það eitthvað sem þú ákvaðst að... Þú veist, minnst þetta svo áhugavert?
0: Já, sko, þarna kemur aðeins aftur að því hvernig pólitíkus ég og Pavel, vinur minn líka, og við í Viðreisn. Ég hef aldrei verið að lofa beinum, ég ætla að hækka styrki,
1: Nei.
0: Eða þetta hitt.
1: Það gefa ykkur pening.
0: Nei, mjög Nei. Sjaldan. Eila eina svona lofvörði sem að ég hef lofað var að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði.
1: Já.
0: En hins vegar hef ég lofað svona stórum markmiðum, eins og að brúa bíli í leikskólamálum.
1: Mm-hmm.
0: En ég lofaði til þess aldrei og ég passaði mig alltaf á það því að ég bara geti þetta ekki, sko.
1: Nei, nei.
0: Ég lofaði aldrei öllum börnum 12 mánada leikskólaplássi eða 18 mánada. Ég bara fer ekki í þessi lofvörð. En ég fer í lofvörðum stóru myndina,
1: mm-hmm.
0: einfalda kerfið, bæta þjónustuna, auka í heimaþjónustu og heimahjúkur og þá meina ég það.
1: Já, já.
0: En ég á rosa erfitt með eitthvað svona konkrétt að þau eru auðvelda mörgu leiti af því að þá getur þú gert einu sinni og ertu búin að gera
1: já, já. En sko, hvað, þú veist, ég veit að þú ert alltaf til í að breyta planin, sérðu þið til dæmis bara fara aftur í pólitíkinna alveg?
0: Sko, ég get alveg hugsa mér svona, og þetta náttúrulega tengist bara því að hérna, þegar þau spurðu mig hvort ég vildi vera sveitarstjóri þingaðarsveit fyrir þeirra hönd,
1: Akkurat.
0: Að þá saði ég á við því. Ég get alveg hugsa mér svoleiðis gigg,
1: Akkurat.
0: En það eins og mamma mynd segja. En hérna, og svona, og því að sveita stjórnarmál eru skemmtileg,
1: mm-hmm.
0: en mér langar ekkit aftur í frambúð.
1: Nei.
0: Ég ekki þar.
1: Nei.
0: Og mér langar ekkit sérstaklega að vera oddviti, ég til í, ég svona pínu frangatastjórin.
1: En ég meina, þú ert ekki að fara hætti viðreisn eða hvað?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, maður hættir ekki.
0: Nei. Viðreisn lífstíll, sko.
1: Já.
0: Og lífssýn.
1: Já. Akkurat, það var bara þannig.
0: Já, bara þannig.
1: Já, en Lóa, hvernig að vera hérna þrýbura amma?
0: Já, segðu, já, hérna. Það náttúrulega sko ótrúlega gleði og mikil krútt sprengjur sem þar eru.
1: Og kaós.
0: Og kaós, já. Og maður þarf náttúrulega bara að læra að lifa í flæðinu og læra bara að lifa, þegar maður er með þeim, þá maður er alveg á þeirra fósindum bara.
1: Já.
0: Maður er bara með þeim, þær eru áin og ég bara að synda með
1: já.
0: og eitthvað móti strömmnum með til hliða, nei, þú bara lætur því fljóta.
1: Já.
0: Það verður bara að vera þannig. Og nú eru þar 30 ára. Og þær eru stórkostlega, sko.
1: Já.
0: Þær hafa nú orðið inspirasjón, sko. Ég, eitt af því sem að ég svona í miðaldra krísu ákveða að gera var að skrifa hérna ævintýrasögu fyrir úlinga. Og ég svona cirka hálnum með það. Svona, þegar að hausinn má vera að því, þá tek ég upp tölvuna.
1: Já.
0: Og ég hef verið að nota þessa stelpu krútt sprengjur, svona svolítið sem svona inspirasjón fyrir
1: Já.
0: Það.
1: Já.
0: Því að ég er ekki amma sér prjónar, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna...
1: Þú skrifar þú sögur?
0: Ég hef skrifað sögur, ég skrifaði sögur fyrir börnin okkar og við lásum þær upp á jólunum og svona og það var nú dóttir okkar sem sagði bara því var eitthvað að kvart yfir því ég kann ekkert að prjóna. Veist hvað, allar ömmur fara eitthvað að prjóna, ég kann það ekki.
1: Nei.
0: Hún sagði, þú náttúrulega skrifar bara,
1: já.
0: Þú skrifaði sögur fyrir okkur og ég bara, já, alveg rétt,
1: já.
0: Ég gerði það.
1: Já.
0: Svo ég bara fór og náði þar sögur og þá sagði, já, mér fyrst, ég er svona ævintýrakerling, ég elska Hobbit og Lord of the Rings og allt þetta og þannig að ég gera það.
1: Já. En hvenær ferðu svo norður, hvenær alltaf að
0: ekki bara...
1: koma þér fyrir bara í sumar eða hvað?
0: Jú. Ég er bara búin að vera undirbúið á það, ég er búin að vera sá fræi, bara fullt af blómum og allskins græmmiti og já, ég er bara að fara í pollagallan eða samfestingin, annarkvort eftir hvernig veðrið verður.
1: Já, þannig að þú átt svona vinnu samfesting.
0: Já, absolutt, og

0: stutt og svona smekkbuxur.
1: Auðvitað áttu smekkbuxur.
0: Já. Af því að það geggja þegar maður liggur einhvern veginn hálfur án í beðunum og þetta mitt jóga.
1: Já.
0: Það bara rækta kál og hérna kryddjurtir og pínu blóma því þau gleðja.
1: Já.
0: Það bara svo falleg sko. Já. Þannig að ég bara dætt í þetta. Ég veit þetta hljómar ekki mjög sexy og skemmtilegt en mér þetta geggja.
1: Þetta bara mér þetta hljómar mjög spennandi. Það bara þannig.
0: Já.
1: En hvað með ertu ekki býtu ekki veiðin líka hjá þér?
0: Jú,
1: ekki,
0: jú.
1: Það smá sjúkdómur þar.
0: Það pínu sjúkdómur. Það silungsveiði og laxveiði. Og svo ég líka skotveiði. Ég líka að skjóta gæsir og ég nú fara mjög oft á hreindýraveiðar og svona en eftir að börnin eru svona stór og frystikistan virst minnkaði af því að það engin til að borða þetta allt saman. Að þá hef ég nú minnkað sko skotveiðina en ég alveg forfallin silungs- og laxveiðikona.
1: Já.
0: Og bæði, ég veit að þetta hljóma líka pínu skrítið, en bæði sko í net og á flugu.
1: Já.
0: Ég veiði mjög mikið í net. Og við eigum hann að vatn, fjörskildan, másvatn, stónan hluta því á samt öðrum landeigundum hann í kringum okkur. Og ég bara, er með net úti, meira minn allt sumarið, sko.
1: Já, það bara mjög fallegt að standa, standa við það vatn.
0: Já, mjög svo. Og hérna, þar veiði ég bara, og svo veturnar veiði ég gegnum ís, legg net undir ísinn og þannig að mér þetta geggja, sko.
1: Og hvað ertu að reykja þennan fisk eða hvað?
0: Sko,
1: borðan
0: ég,
1: bara?
0: Já, borðan mjög hratt og vel og svo hef ég grafið hann.
1: Já.
0: Ég ekki, sko, hann, mér finnst hann, sko, sílungur nokkar og másvatni, minnst hann ekki alveg góður í reyk, minnst hann ekki, hann ekki nóg stór og feitur, hann á svo góðu matfiskur og ég hef grafið hann og verið með alveg sérstaka, sko, mamma með svona gamla graf uppskrift og ég búin að nútíma að væða hana.
1: Já.
0: Ekki að taka dillið út og setja bara kryddjurtir í staðinn.
1: Já, út með dillið.
0: Já.
1: Nei, það miklu lykt að því.
0: Já.
1: Þannig að þú ert í raunni, Lóa, þú veist, þú ert Bara kátt eða hvað?
0: Já, já, já, bara mjög, síð miðaldra á kátt, það ekki einhver fyrirsögn í?
1: Jú, en sko það lítur samt, ég einhvern veginn að reyna að þú veist, að sjá því fyrir mér bara vera ekki lengur að svara fyrir alls konar hluti og standa og stjórna, sko.
0: Já.
1: Það vera bara tala við hérna einhverja græðlinga.
0: Sko, já, ég held ég verð að tala við græðlingana þess að passa mig að verð ekki brjáluð svona í athugasemdum á Facebook.
1: Já, alls ekki, maður ekki fara þangað.
0: Þú veist það bara, mér finnst nú þetta og þetta. Ég þarf að örgla að passa mig því að auðvitað mun ég hafa skoðanir.
1: Já.
0: Og, veist, og svo hef ég náttúrulega, mér veist ég hef náttúrulega ægilega mikið vita á öllu, þú getur reyndi í mig dag.
1: Jú, akkurat.
0: Þannig að ég þarf náttúrulega hemmja þetta, því það engin eftirspurnið til þessu þegar maður farin úr borgarstjórn.
1: Já, en ég meina, þú veist, svo núna bara svolítil umræða þú veist, vera borgarstjóri og alls konar ógeð sem fólk fær.
0: Það alveg partur að þessu og ég hef alveg fengið það í fangið og hérna, og þú veist, bara ömurleg skilaboð og hérna, hvað ert þú að gera vitlausa kona og þú tekit heima þarna og
1: akkurat.
0: Mjög rætið og maður þarf bara, maður þarf að verja sig fyrir því út frá því að það ekki verið að tala við þig persónulega.
1: Nei, þú þarf nú verið svolítið öguð að geta að hugsa það þannig,
0: já.
1: Því þetta náttúrulega, þú veist, þú hlýtur að taka því Þú hlýtur að taka því persónlega
0: þegar einhver sendir eitthvað. Já, upprunnilega bara tekur maður þetta mjög inn á
1: okay,
0: sig.
1: Já.
0: En maður mjög fljótur að læra það.
1: Já, akkurat.
0: Og gamla góða braggamálið gerði þann alltaf verkum að ég var eldsnögg að læra það.
1: Já.
0: Af því að ég vissi sannarlega.
1: Þú útskrifist.
0: Já, af því að þú veist, það var þarna ákveðin hópur alveg brjálaður.
1: Mm-hmm.
0: Sendi á mig allskins ógæslega skilaboð.
1: Já.
0: En ég vissi það í mínu hjarta, ég kom ekki nálega þessu braggamáli. Þau gátu ekki verið reið út í mig. Þau voru reið út í eitthvað annað.
1: Já.
0: Og þá bara, þá hugsa ég og ég, þetta aftur að svona gömlu konu sem sagði, Lóa, þú vilt ekki vera sauður.
1: Nei, nei.
0: Að það var nú önnur vinkona mín á svipiðum tíma sem sagði, þú þarf bara að vera svo gæs. Bara vatna gæsuna, það bara púff tilbaka.
1: Já, bara, annars, ekki vera sauður, en verður gæs.
0: Verður gæs!
1: Þórdís Lóa, hvaða lag viltu að við spilum í lokin?
0: Herðu, mér finnst svo geggja þarna nýja lagið með Bríet og KK, þar sem þau syngja saman.
1: Mm.
0: Bríet er í alveg ofsalu uppáhaldi. Og mikið að þessu svona ungu tónlistafólki finnst mér alveg geggja. Þannig að ég vil fá lagið það sem hún samdi fyrir hann ef ég þekki það rétt og þau sungu síðan saman.
1: Já, gleymi rey.
0: Já, eitthvað slags.
1: Jú, það heiti það.
0: Það heiti það.
1: Þórdís Lóa Þorlásdóttir, oddviti Viðreisnar í
0: korter.
1: Korter og skóabóndi fyrir norðan.
0: Takk fyrir að koma. Takk fyrir.

0: ser.
1: Hér endaði Segðu mér, þáttur í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar var Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Þátturinn endaði svo á laginu Gleym mér ei í flutningi Bríetar og KK. En lagið samdi Bríet ásamt Lárusi Erni Arnarsinni. Daniel Friðrik Böðvarsson annaðist hljóðfaraleik. Og þetta kom út í febrúar síðastliðnum. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Komið sæl og blessuð og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða, reynum að vera létt í spori

Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og við stækkum hreyfingarnar, hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með, finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og áfram með háan hnélyftur. Og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bila milli hnjána og baki beint, axlurnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að því að liðka okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri. Og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og einu sinni enn, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum við hökuna bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp. Lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hugana bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn setjum hugana bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að liðka hálsina aðeins betur og tegja þess á hálsveðunum og við höllum undir flatt til hægri og við tegjum vel að hálsinu vinstra megin og síðan þrýstu vinstra öxlinu niður, fáum aðeins meiri tegju, færum síðan hægra höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tógu varlega. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Færi síðan höndina aftur á hnakkan og horfum meira niður og þá finnum við hvernig tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og gerum alveg eins á hina hliðina. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlinni niður. Og við færum vinstra höndina yfir höfuðið að hægra eyra og tókum varlega. Og meðan við höldum teginu þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftur á nakkan og horfum meira niður og finnum hvernig tegutilfinningin færist aðeins aftur í hálsin. Og við höldum og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuðið upp. Og þessu næst liðkum við okkur axlirnar, við höfum armana slaka niður með síðum og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum æfingunni aðeins. Við öndum að okkur og nú drögum við axlirnar eins vel aftur og við getum og við þenjum brjóstkassann fram, höldum og slökum á. Og við fyllum lungun og

um leið þá drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóstkassan fram, finnum hvernig við réttum á hryggnum og slökum á og við öndum að, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram og slökum á og einu sinni enn, öndum við að okkur og leið drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóstkassan fram, höldum og slökum á. Og þess vegna skulum við snúa öxlunum í hringi, armarnir eru áfram slækir niður í síðum og við byrjum að ýta öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Förum fram með öxlir, upp, aftur og niður. Förum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttina. Drögum öxlunar aftur, lyftum upp, ýtum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstæfingu þá kreppum við hnefana laust saman. Þrýstum hnefana svo á mjóbaki á okkur, eins og sem að styðja við mjóbakið með hnefanum, um axlirnar slakar, olbogarnir vísa beint út til hliðana og við horfum beint fram. Situm við baki beint. Svo öndum við að okkur og lítum upp og leið þá ítum olbogarnir með þessu vel aftur og við getum og finnum hvernig við réttum á hryggnum, við drögum herðablöðin saman, við höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur og lítum upp og leið og ítu olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman, höldum stöðunni og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, finnum að við drögum herðablöðin saman og við réttum vel á hryggnum og slökum á og tvisvar viðbót. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, höldum og slökum á og einu sinni enn. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, réttum á hryggnum, finnum að herðablöðin draga saman, höldum stöðunni og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar fyrir framan okkur. Tegjum armana fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum vel úr olbóanum og nú tegjum við vel á svæðinu milli herðablaðana sem vorum að draga saman á þann. Ítum aðeins lengra fram. Og svo rólega færum við báða arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp. Svo höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp. Og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum, höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð, við höllum gera æfingu fyrir hendur og fingur. Og byrjum að því að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við endurtökum nokkrum sinnum hver einn á sínu hraða. En það er gott að kreppa hnefana þétt saman og þegar við glennum fingur í sundur að rétta vel úr fingrunum. Gott að byrja að gera einhvern rólega og auka svo hraðan smá saman. Þetta er gott og síðan liðkum við fingurna ennþá betur og hreyfum fingur eins og sem að leika píano, hreyfum alla fingur vel. Síðan ætlum við að liðka okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum í hringi. Og svo snúum við í hináttina. Þetta er gott og við slökum á og hristum hendurnar vel. Öndum að okkur og rólega frá.

á okkur. Rísum síðan rólega fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum og við tegjum aðeins betur. Þetta gott og slökum á. Og við endum svo leikum að því að ganga á staðnum, létt og leikandi og við göngum áfram að menna lægi hljómar en ég kvíða okkur að sinni, verið sæl.

Hið fyrsta er fer að daga, söng barnakór tónlistaskóla Rangæinga undir stjórn Sigríðar Sigurðardóttur. Lagið er þjóðlag og ljóðið þjóðvísa. Þetta kom út 1982 á plötu kórsins Ég býð eftir vori.

Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráðu norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Átlet sprengja svefs og heilsu, Völutegi 17 Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, Gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu þingeyinga í Öxarfirði.

Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vopnahlé í Líbanon er skilyrði Írans fyrir samningum við Bandaríkinum lok átaka í Miðausturlöndum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur heitið því að sótt verði frekar inn í Líbanon. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur neyðarfundi í dag til að bregðast við yfirtöku Ísraels á miðaldakastalanum Beaufort í Líbanon helgina. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir að hafnbann Bandaríkjanna á íranskar hafnir sem staðið hefur frá 13. apríl og stigmögnun átaka í Líbanon sýnir skýrt að Bandaríkin virði ekki

0: ekki vopnahlé milli Írans, Bandaríkjanna og Ísraels. Vopnahlé hefur verið í gildi frá 8. apríl. Kostnaður fylgir hverri ákvörðun og nú komið að reikningsskilum, segir Galibaf aðalsamningamaður Írans á X. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brim.
1: Kauptilboðið var samþykkt í september með þeirri var samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppnis eftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 miljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildar hlutafé þess. Heildar kaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 miljard króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Danmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 miljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Hægri maðurinn Abelardo de la Esperilla hlut 46% atkvæða í forsetakosningum í Kólumbíu í gær. Næstur og eftir honum var vinstri maðurinn Ivan Cepeda, seinni umferð verður 20. og 1. júni. Meðal helstu kosningaloforða de la Esperilla er að sker upp herur gegn vopnuðum glæpahópum í landinu. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í rúman áratug og hann hefur verið á bakvið skotheld gler á kosningafundum. Miguel Uribe sem var talin sigurstranglegur frambjóðandi lést af sárum sínum í ágúst eftir að hafa verið skotin í höfuðið á kosningafundi. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 14 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 8 til 16 stig. Breiðafjörður. Vestlæg átt 3 til 8 og bjart með köflum hiti 8 til 15 stig. Vestfirðir. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt en líkur á þokulofti á annesum hiti 7 til 13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað með köflum og allvíða þokuloft við ströndina en stöku skúrir í innsveitum á morgun, hiti 6 til 14 stig. Norðurland eystra. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýjað og þokusúld eða dálítil rigning austan til, hiti 8 til 15 stig en svalara austast. Hægur vindur á morgun og lítilsháttar súld öðru hverju. Austurland að glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld eða dálítil rigning, hiti 3 til 7 stig. Skýjað en úrkomu lítið á morgun, hiti 8 til 14 stig. Austfirðir. Norðan 3 til 8 og þokusúld eða dálítil rigning, hiti 4 til 10 stig. Hægari breytileg átt og úrkomu lítið á morgun en þokuloft á annesum, hlýnar heldur. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 en suðlægra á morgun, dálítið súld öðru hverju en skýjað með köflum síðdegis á morgun og skúrir á stöku stað, hiti 6 til 14 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3 til 8 og súld eða dálítil rigning norðaustan til, annars stöku síðdegis skúrir. Hiti 2 til 13 stig, mildast vestan til. Skúrir á víð og dreif á morgun, hiti 7 til 13 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag.

0: Norðaustlæg eða breytileg átt eða 3 til 10 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld með köflum. Líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi. Hiti 6 til 14 stig. Á laugardag suðlæg eða breytileg átt og víða dálítil rigning. Hiti breytist lítið. Á sunnudag sjómannadag. Suðaustan átt og rigning með köflum en úrkomu lítið norðan heiða. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Norðurlandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,9 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 0,5 mm og sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 48 mínútur. Minnstur hiti á láglendi í nótt mæltist 2,4 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mæltist 2,2 mm á Kirkjubóli. Mesti vindhraði klukkan 9 mæltist 10 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Stafholtsey, norð-norðaustan 1, hiti 12 stig. Bláfeldir, suðsuðvestan 3, hiti 14 stig. Gufuskálar, norð-norðaustan 1, hiti 12 stig. Stykkishólmur, vestan 2, allskýjað, hiti 10 stig. Áskarður, sunnan 2, hiti 11 stig. Reykhólar, suðsuð vestan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 11 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 3, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðan 1, hiti 5 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 4, þoka á síðustu klukkustund, skyggni 7 km, dálítill sjór, 5 stiga hiti. Hólmavík, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norðvestan 4, hiti 8 stig. Blöndós, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig. Hveravellir, norðan 5, hiti 9 stig. Skagatá, vestnorðvestan 6, hiti 7 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norð-norðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 4, hiti 9 stig. Grímsey, austan 8, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestan 1, 13 stiga hiti. Mánarbakki, norðaustan 5, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 5 stig. Fontur, austan 4, hiti 4 stig. Miðfjarðanes, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Skjaldþingstaðir, logn, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 5, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, rigning, hiti 6 stig. Káranjúkar, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig. Hallormstaður, norðvestan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, súld, skyggni 1 km. Talsverður sjór hiti 6 stig. Loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Kollaleira, vestsuð vestan 4, hiti 8 stig. Seley, norð-norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, norðaustan 3, hiti 5 stig. Kampanes, norð-norðaustan 4, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 6, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 3, hiti 8 stig. Skaftafell, logn, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Matskarshólar, Suðsuðustan 2, Súld, Skegni 3,5 km, talsverður sjór, heiti 9 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 4, 8 stiga heiti. Vestmannegabær, norð-norðvestan 2, heiti 9 stig. Hella, Logn, heiti 12 stig. Árnes, vest-suðvestan 2, heiti 13 stig. Hjarðarland, vestan 1, heiti 14 stig. Þingvellir, norð-norðaustan 1, heiti 12 stig. Eyrarbakki, vest-suðvestan 3, heiti 10 stig. Grindavík, norð-norðvestan 4, heiti 11 stig. Garðskagaviti, norðvestan 3, heiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, heiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
1: Útvarp Reykjavík. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú er komið að flugum Jónatans Garðarssonar. Þetta er 50 þáttur af 6. Þar sem dregin eru fram lög sem samin hafa verið við ljóð eftir Davíð Stefánsson.

Komiði sæl. Enn á ný það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig það til dæmis með ljóðið Skuggi sem eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefin út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samti lagi sem við heyrum hér. Hann búfræðingur með meistaragráði í viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmoniku og rattar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og rattar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigi lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal en Þorvaldur er harmonikuleikari og þess að geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út platan Dátar með hljónsveit sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónsveit auk Helga Eilífs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið er úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið er eftir þá Helga Eilíf og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á marka platan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan innihaldi 32 lög sem eru samin við ljóð nokkra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigurbógin nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigurbógin ein þeirra hljómsveita sem að læknirinn Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borin nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigurbógin flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

0: Hljómsveitin Sigurbóginn og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal er lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson, sem var söngvari í hljómsveitinni Lights on the Highway, sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér ræðir er eftir Kristófer og samstarfsmenn hans, þá Karl Henry Hákonarsson og Elvar Braga Kristjónsson. Þeir sömdu lag við ljóðið Svarti byrðingurinn og það er eftir að ljóða sem að byrtust í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum. Þeir sem annars hljófaraleik eru píanóleikarinn Elvar Bragi Kristjónsson, gítarleikarinn Ívar Andri Klásen, bassaleikarinn Hálfdán Árnason og trommarinn Þórhallur Reynir Stefánsson. Og það er Kristófer Jensson sem syngur.
1: Horfi ég út á hafið Til ræðslu ég yngrar finn Þú sjá ég sigla inn fjörðinn Svarta byrðinginn

Þetta var söngvarinn Kristófer Jensson eða Kristó eins og hann kallar sig og lag sem hann samti með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti byrðingurinn. Þau lög sem hann hljómaði í þættunum fram að þessu eigaðu öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem merkilegt við þessi lög sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafslínum þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Atli Rafn Sigurðsson söng Ég hef farið víða veröld, lagið eftir Atla Ými Sveinsson, kvæðið eftir Davíð Stefánsson. Þetta er hluti ljóðsins Örlög sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Þar kveðum við nokkuð annan tón hjá skáldinu, enda krefti að íslenski þjóð í kjölfar kreppuna miklu. Verka fólk sem var svo heppið að fá vinnu þurfti að leggja mjög hart að sér og lífi var ekki neitt dans og rósum. Ingólfur Steinsson syngur Lofi þreyttum að sofa, hann spilar á gítar og bassa, Lárus Halldór Grímsson blæsir klarinett og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á harmoniku, búsúki og trommur. Og þetta lag kom út á plötunni Segi það móður minni árið 2011.

Ingólfur Steinsson söng Lofið þreyttum að sofa, eitt er að ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallar skáldi Davíð Stefánsson kynslóðina sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem var hlóð vörður, ruddi vegi, hraun og skörð og barðist í fárviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustirna hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt flóttan úr sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf. Hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar.

Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja 10 lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Yngvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakraddir syngja Eva, Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eyfarraf, verslunin Fjölval og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og forsætisráðherra fyrirskipaði árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Kúun á réttindum launafólks hefur aukist allan heim að sögn Alþjóðasambands verkalýsfélaga sem greindi frá nýri skýrslu sinni í dag. Skýrslan tekur til 151 ríkis og reyndust 72% þeirra neita launafólki að leita réttar síns. Í skýrslunni kemur fram að verkfallsréttur hafi verið brotin í 87% landa sem sama hlutfall og 2 árin á undan og réttur til kjarasamningsviðræðana var takmarkaður í 80% landa. Alþjóðasambandið setti Bandaríkin á gátlista þess fyrir kerfisbundin brot gegn réttindum launafólks. Þá fordæmir Alþjóðasambandið það sem þau kalla auðkýfingabyltingu með stuðningi jaðarhægri og einræðisinnaðara leiðtoga sem miði að því að ganga á réttindi og hámarka hagnað. Færri ríki hefðu samráð við verkalýðssamtök áður en ný vinnulöggjöf væri sett.

0: Þess hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rústneskur af gerðinni Geran 2. Nikos Urdan, Rúmeníu forseti greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kýrilísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi er samskonar og í Goran 2 drónum aðsögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn í lofthelgina olli tjóni og meiðslum á fólki. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim og þjóðaröryggis ráðgjafinn Dimitri Medvedev sagði fyrir helgi að ríki Evrópusambandsins ættu að hætta þrasa þetta mál. Dan forseti sagði skýsluna verða afhenta samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Verkamannaflokkur forsætisráðherrans Roberts Abela tryggði sér sögulegan fjórða sigurinn í röði þingkosningum sem haldnar voru á Möltu í gær. Flokkurinn fekk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins, þjóðarflokksins. Abela, sem hefur verið forsætisráðherra síðan 2020, boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórninni nýtt umboð vegna válindis í veraldarmálum. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það fyrsti júní.
1: Já, það bara komið fyrsti júní til hamingju með það.
0: Sömuleiðis og hlustendur.
1: Já, var nú eiginlega líka.
0: Já,
1: beina orðin mínu til þeirra.
0: Ég held að vera að tala við mig.
1: Líka.
0: Já,
1: þetta yndislegt og bara yndislegu dagur, mjög og veðurspá fyrir morgundaginn og bara dásamlegi dagar framundan. Vonum að júní verði ekkert nema sólskin og sumar bara.
0: Já, sumar sól og sumar og að sumar verði ekki og fljótt að líða. Ég allt svo kvíðin þetta sé að vera búið.
1: Já, nei, þetta rétt að byrja.
0: Já.
1: En að efni þáttarins í dag, á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið, sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni. Í áratugi þá hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur féllu utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og þegar greiningin kemur, oft á þrítugs eða fertugs aldri og stundum eftir fimmtug, þá lýsa margar konur henni eins og einhver hafi gefið þeim hinna réttu skýringu á eigin lífi. Skýringu á því hvers vegna ákveðni hlutir voru alltaf erfiðari, félagsleg samskipti og einföld dagleg verkefni gátu á stundum tekið alla orku. Við ætlum að ræða við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing. Hún skrifaði áhugaverða greinin og vísi fyrir nokkrum vikum sem vakti mikla athygli einmitt þetta efni.
0: Já, við förum svo í heimsókn á þjóðskjalasafnið og hittum þar fyrir Njörð Sigurðsson aðstoðar þjóðskjalavörð. Hann ætlar að sýna okkur einkaskjöl sem Jónas Jónsson frá Hriflu lét geyma á safninu eftir hann lét af störfum. Hann fór fram á það að skjölin skildu vera lokuð frá afhendingu 1966 til 1. maí árið 1985 en þá hefði hann orðið 100 ára. Og Njörður segir okkur frá þessum skjölum sem geymd eru í 5 öskjum á safninu en þau eru talsvert persónuleg.
1: Já.
0: Svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR. Þess að líklega með yngri lesendum vikunar sem hafa hefur komið.
1: Já,
0: þetta,
1: já,
0: mjög áhugavert. Hann ætlar að segja okkur bara frá því hvaða bækur hann hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. En við byrjum á ferðalaginu, á tónlistinni og lagið heitir Á ferðalagi, Ragnar Bjarnason og Sumargleðin.
2: Á ferðalagi

0: Á ferðalagi, sumagleðin og Raggi Bjarna, lagið erlent en Ómar Ragnarsson samdi þennan texta. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið og sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni og þess eða í áratugi getum við sagt hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengum og stúlkur falla svona utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og kannski þessi greining kemur oft síðar á ævinni hjá þeim. Og hún komin hingað, hún Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og þú skrifaðir mjög áhugaverða grein þetta efni inn á Vísi fyrir nokkur vikum síðan og sú grein vakti mikla athygli og þú fékkst, eins og það sagði ráðan, bara gríðaleg viðbrögð.
1: Já, það voru bara ótrúlega marga konur sem að höfðu samband bæði til að þakka mér fyrir sumar sem voru lesi í fyrsta skipti og tengdu við bara eiginlega allt sem að ég nefndi í greininni
0: Já.
1: Hvernig þessi birtingamynd hjá konum er. Og já, þannig að viðbrögðum voru mikil og kannski ekki skrítið heldur út frá því að einmitt eins og þú segir að það er svona ekki á radar, þú veist hvernig konur eru einhverfar, þær hafa svo mikla getu til þess að greina samskipti og hilja sína svona eðlislægu hegðun sem að, þú veist, sumi kallar gera líka, en stelpurnar og konurnar eru svona kannski líka félagslega mótar til þess að aðlagast umhverfinu og sjá aðra og það eru meiri kröfur á þær að vera þægilegar og ekki með læti og eru því svona ekki sýnilegar og trubla ekkert kennaran og hérna, en fara svo heim eftir skóla og eru bara örþreyttar og taka kannski alveg meltdown þar sem að þær geta bara ekki haft neins samskipti og vilja bara vera einar og þannig að þetta hefur miklar afleiðingar, þú veist, að það sé ekki verið að hérna í nógu miklu mæli að fylgjast með þeim og hjálpa þessum stúlkum.
0: Já.
1: Og konum auðvitað.
0: Akkurat. Og þú ert svo, hérna, þú ert að fá til inn, hérna, konur sem sett á, hvað, 40, 50, 30 aldri.
1: Já.
0: Svona eru, kannski að koma til þín, er það ekki af kannski öðrum orsökum?
1: Jú, ég, já.
0: Þú, svona greinir þú þetta?
1: Já, ég svona fór að taka eftir þessu út frá því að ég var að gera og er að gera ADHD greiningar og sumar konurnar voru að uppfylla skilyrði fyrir ADHD en svo tók ég eftir svona vandaðisnum svona ákveði púslin í myndina þar að segja þar voru að sína einkenni líka sem að stangast síðan á við ADHD þannig að passar ekki alveg inn í en ADHD er til staðar og einhverfan er svona þegar segi sko stangast á þá kallar ADHD mjög mikið á þú veist, tilbreytingu og félagslega samskipti og nýjungar og allt þetta og síðan aftur á móti er svona hinn þörfin sem er einhverfan sem að vill hafa fyrirsjáleika, rútínu, þú veist, finnst lýjandi að vera í samskiptum og þurfa einhvern veginn að undibúa sig fyrir þau og þannig að þetta er svona tvennt sem stangast á og veldur bara oft miklu erfileikum og svona kvíða og þunglindi og kulnun og svona og síðar fór ég að svona víkka út þú veist já, fókusa á fleira en bara konu með ADHD og þá sko sé ég svona minnstrið er að konunnar sem koma, sem hafa verið kvíðnar alla ævi og eru að upplega þunglindi, eru kannski veikindaleifi og hérna hafa gengið á milli sálfræðinga og sumar hverjar kannski nefnta við sálfræðingin sinna að þeir halda þessi einhverfar en þá eru margir fagaðilar en mjög veist að vera minka núna margir fagalar sem hafa kannski sagt við að það getur bara ekki verið, þú ert svo góð í samskiptum, þú veist, þú ert ekki einhverjuleg, ég sé þið ekki stimma eða þú veist, hérna, sína þessi drengja einkenni og það getur verið svo sko, valdi skaða, þú veist, að fá, þú veist, að þig gruni að þú sért einhverf en síðan er að fagaðli sem segir nei og að því þú ert kannski smá óviss, þá trúir þú náttúrulega fagaðalinum og færð þá ekki, þú veist, einhvern veginn lausn og hjálp með rótvandans. Þessi af hverju þið líður eins og þú sért öðruvísin aðrir og þar sem fylgir bara látt sjálfsmat og þú veist að hafa ekki, þú veist að vita ekki beint hvað þarfir þú hefur að því þú ert alltaf að pæla í hvað umhverju þarf svo að ég verð ekki fyrir aðkasti og öðrum finnst ég skrítin eða þú veist, já, þannig að þetta hefur mjög miklar afleiðingar og ég er svona vonast til þess að þú veist, með aukinni umræðu að við getum fyrirbyggt það að fjöldi kvenna er kannski að fara í einhverfi kulnun á jafnvel þrítugs aldrei alveg, þú veist, já, ég er alveg að sjá þær upp úr þrítugu og síðan, þú veist, því lengur sem þetta gengur á því meira sem það er að pína sig og svona taugakerfið er alveg þanið að þá getur þetta, þú veist, líka leitt af sér líkamleg veikindi eins og vefjagigt, þú veist, margar þeirra eru með mígreni, magavandamál, ofurliðleika, þú veist, það er ýmislegt sem að svona maður sér fara samfara einhverjunni. Og því oftar sem þú ferð í þessa einhverju kulnun því þú veist, erfiðar er að koma sér upp úr henni og ná svona fyrri orkustigi.
0: Já.
1: Þannig að margar er að þú veist, lenda í því að missa vinnuna og síðar bara fara í fara á örorku og það auðvitað kostar samfélagið okkar heilmikið.
0: Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að grípa já, þessa stelpu strax í grunnskólanum en það er mitt eins og segir svona einhvern veginn verða þær smá ósýnilegar að því þær eru flinkar að tilenga sér hvaða hegðun er samþykkt og svona til hversi er ætlast.
1: Algjörlega.
0: Og svo líka eins og þú hérna skrifar í greininni að sumir kannski verða hissa á því að einhver kona á fullorðinsaldri sé að greinast með einhverju þegar hún virkar mjög félagslega fær en það er hægt að ég segi ekki leika en sem sagt tilinga sér þetta í slíku mæli að það verður bara að engar gruni
1: algjörlega
0: einhverju.
1: Og þetta er, þú veist, ekki með leikarskapur í því skyni sé óheiðalegt, þetta er hérna bara þú veist, þetta er þeim nauðsynlegt til þess að þú veist, vera einmitt ekki fyrir aðkasti eða taldi að vera skrýtnar og þannig að, þú veist, ofan á það er þessi staðreynd sem er að margar hverjar vita ekki að þetta er, þú veist, það er ekki allir sem gerir þetta. Það er ekki allir sem þurfa að gera þetta og svo varandi stelpunar að því myndist á þær, þá eru þær, þú veist, svona típiska stelpan getur verið kannski svona feimin hljóðlát, vill ekki mikið láta fyrir sér fara á fáar vinkonur og áhugamálin þeirra eru, þú veist, að því áhugamál einhverra eru oft kannski fá en þú veist, þekkingin mjög djúp en þeirra áhugamál eru kannski talin þú veist, eitthvað svona innan svega eðlilegri eða samfélagslega samþykkt að þú veist, ert bara ótrúlega áhuga sami námsmaður og hérna, þannig að þetta er ekki á allra ratar en eitt í viðbótmálandi þær er að maður tekur oft eftir við svona 8-9 ára aldur þegar að samskipti stúlna fara flækjast og þær eru að mynda hópa og farslúðra skilja út undan að þarna verður fyrst kannski, þú veist, hægt að sjá betur, já, þú veist, það er erfitt fyrir þær að vera inn í svona umhverju og skilja ekki af hverju einhver myndi baktala einhver eða vera vondur að ljúga. Þannig að það er svona kannski eitt sem að líka kennarar geta tekið eftir og...
0: Já.
1: og þú veist, og ég vil nefna líka, þú veist, að oft vita foreldrar að sé eitthvað öðruvísi, kannski við barnið sitt og þá svo mikilvægt að við, til dæmis sem sálfræðingar, trúum þeim, þú veist, og tökum foreldra alvarlega, þau vita oft best. Þannig að mín von svo að við förum svona aðstoða þessar stúlkur og þannig að þær skilji sig betur og þær verði ekki svona þreyttar, þær læri, þú veist, að maður á ekki pína sig og það alltaf lægi með þig, þú veist, þú taugakerfið og heilin vinnur öðruvísi úr upplýsingum og það ekkit rangt við það eða þó að það sé ekki allir þannig.
0: Já, akkurat. Skynjunin svona virðist vera sterkari líka, ljós, hljóð, lykt, áferð, hitastig, það svona margt sem, hérna, sem hægt er að lesa í.
1: Algjörlega og þú veist þetta einmitt spilar inn í að vera pína sér minna, þú veist að hérna vera kannski beðjum daufari ljós á vinnustaðnum, fá að vinna með heyrnartól, þú veist að hérna líka í skólastofum, þú veist að leifa kannski þessum krökkum að vera bara inni í frímyndum, vera í fámennri stofu og hérna, já, vera ekki, þú veist að íta undir það að þau, þú veist, þenni taugakerfið að því að skynjunin er svo sterk að þetta er miklu meira yfirþyrmandi og veldur þreytu. Og það er ekkit skrítið að við séum ekkit svo langt komin með það að því að það var ekki fyrir 2017 sem að þetta fór, þú veist, það var farið að rannsaka það svona almennilega þá þó að það hafi verið nokkri vísindamenn, þú veist, 1980 að taka eftir þessu. Þá erum við svona nýlega farin að þú veist, vita meira og það er svona liður í því er að tala um þetta.

0: eins og bara hér
1: Já.
0: Að hérna, þetta verði á allra vitorði og, og, og konur treysti sér þá líka betur til að segja öðrum frá þannig að þeim kannski þær geti mætt þörfum betur og, og svona dregið úr skömminni með því að minnka fordóma.
1: Einmitt, kærar þakki fyrir komuna í mannlega þáttin, Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur og svona að þetta er svona tiltölulega nýtt að sem hérna er verið að koma auga eða reyna að koma auga á þetta hjá hérna konum. Þið eruð, hvað, sérfræðingar í þessu eða þú? Er hægt að leita til þín svona bara fyrir einhverja sem er að hlusta?
0: Já, algjörlega, það er hægt að koma til mín, ég er sálfræðingur á sálfræðistofunni Höfðabakka Og það er líka bara velkomið að senda mér póst og, og spyrja mig frekari spurninga. Þannig að það má finna mig bara á netinu með að googla mig. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma.

0: Já, þetta var The Girl from Ipanema, Stan Getz og Astrid Gilberto og þá skiptum við yfir til Gunnars.
1: Ég komin hingað nýr á Laugaveg á Þjóðskjalasafnið, hér Njörður Sigurðsson, aðstoðar Þjóðskjala vörður, mjög flottu titill til hamingjum hann.
2: Takk fyrir.
1: Og takk fyrir að taka á móti mér. Hvað ert að fara að segja mér? Nú ég mjög spenntur hvað þetta að fara að segja mér frá.
2: Hérna ég búin að draga fram fimm öskjur sem að koma frá Jónasi Jónssyni frá Hriflu. Og þetta eru skjöl sem að hann afhenti Þjóðskjalasafni árið 1966. En hann lés svo tæpum tveimur ári síðar. Og hann hafði kröfu um að þessi skjöl sem hann var að afhenda eruðu lokuð þar til 1. maí 1985. En þá hefði hann orðið 100 ára gamall. Hann átti afmæli 1. maí. Og þá var pakkin tekin hér í Þjóðskjalasafni og hann var innsiglaður og lokaður og við sjáum hérna innsiglið hér, við geymdum það hérna ofan í þessi rösku ásamt hérna upplýsingarnum sem stóðu utan á kassanum, hérna stendur vélritað

Personalia Jónasar Jónssona frá Hriflu. Heillaskeyti og undirskriftir frá 1931. Þessi sending er lokuð fram til 1. maí 1985.

0: 1985 og auðvitað héldu skjalaverið hér að þarna væri eitthvað mjög mikið leyndamál frá þessum mikla stjórnmálamanni 20. aldarinnar. En svo þegar það var opnað þá kom í ljós hvað þetta var, nákvæmar, og pakkin inn í heldjörinu voru tvo skjálaflokka. Annars vegar voru þetta heillaskeiti sem að Jónas hafði fengið á stóramælum þegar hann var 50, 60, 70 og 80-ræður. Og hinn skjálaflokkurinn, það voru undirskriftir sem að var safnað hér á landi árið 1930 vegna hins svokallega stórabombumáls.
1: Já.
0: Og það er svona áhugavert að hann ákveður að koma þessu til varðveislu hér í þjóðskjalasafni. Og þetta var þetta stór maður á 20. öld, skipti miklu í íslensku stjórnmálalífi og atvinnulífi og án efa hefur hann fengið nokkur bréf á dag og skrifa mörg bréf sjálfur og sent út. Og þetta var það sem hann ákvaða að koma með til varðveislu.
1: Þannig að öll til dæmis bréf og annað, þau eru ekki sérstaklega varðveitt?
0: Nei, ég hef einmitt verið að leita því bréfasafni Jónasar sem að hefur ánefa verið mikið umfangs, en ég hef ekki fundið það. Það er eitthvað bréfum á héraðskjálasafni á Húsavík frá Jónasi, en ekki það umfang sem að hefði átt að vera til. Þannig að það er svona áhugavert að hann velur þetta, að þetta verði svolítið hans arfleifð og honum tekið þetta vera mikilvæg gögn sem að verði varðveitt eftir hans tíma.
1: En sko, heilla óskaskeiti, hvað er eiginlega í þeim sem að þurfti eitthvað að halda leyndu í allan þennan tíma?
0: Það er nefnilega spurningin, sko, sem að við áttum okkur ekki á. Auðvitað er ekkert viðkvæmt í þessu. Þetta eru til hamingju með 50 sammælið, Jónas. Þetta er svoleið, svo við getum kíkt á nokkuð dæmi hér. Já. Ég opna hérna einu öskuna. Þá er þetta bæði símskeiti og kort og eitthvað slíkt og hér er eitt fínt símskeiti sem er enda bara bundið inn í kápu og hérna við opnaði þetta hérna þannig sjáum við hérna Sandgerði 1.5.1935 Herra skólastjóri Jónas Jónsson Reykjavík Vottum yður virðingu og þakklæti á 50 sammælinu og óskum yður langs lífs og góðrar heilsu nokkri verkamenn í Sandgerði.
1: Þeir eru ekki einu sinni nafngreindir. Já, það er best að halda þessu algjörlega lindu.
0: Og svo hérna annað dæmi sem er símskeiti frá Landsíma Íslands, eins og þau lítu út á þeim tíma. Og hér stendur, sendu þér þjóðskörungur, árnaðar óskir á 50 ára ammæli þínu. Vonum þjóðin beri gæfu til að njóta sem allra lengst fágætra krafta þinn á hugsjóna, starfsmenn kaupfélags þingeyinga. Og það eru þetta vagga samvinnuhreyfingarinn, þannig að hún hefur án efa þótt ljúft að fá þetta skeiti. En skeitin eru sem sagt í þessum hérna fjórum öskum sem eru hérna fyrir framan okkur og eru einmitt frá þessu stóramörlum. Og svo er það hinn skjálaflokkurinn sem að var í pakkanu sem að er nú kannski svona öllu merkilegri.
1: Þetta var auðvitað alveg rísa stórt mál. Hvað er það? Stóra bomba?
0: Stóra bombumálið. Það sem sagt kom upp 19. februar 1930 en upp af þess mál smáli reykja til þess að Helgi Tómasson sem var yfirlæknir á Kleppi, hann heimsætti Jónas í veikindi sínu þennan dag. Og fljótlega fór að ganga sögur fund þeirra, hans og Jónasar og það var til þess að Jónas sjálfur birti grein í tímanum 27. februar 1930 sem að nefndi stóra bomban og það er komið heiti þessa máls og í greininin sem er í raun að veru opið bréf til Helga að þá segir að Jónas frá því að Helgi hafi dæmt hann geðveikan. Og það eruð mikil blaðaskrif um þetta og pólitíska deilu sem að stóður en að vera árum saman. Og einn hluta þessu máli sem að kannski fór ekki mjög hátt, það var að það fór að stað undirskriftasöfnin, bara meðal þjóðarinnar og til stuðnings Jónasi. Og undirskriftalistanir voru látnir liggja hér fram í Reykjavík og í Hafnarfirði og svo var það safnað út um all land. Og ef ég opna hérna þessa ösku hér, það sem undirskriftalistanir eru, þá sjáum við hér að það var fallega bók. Þá sjáum við hérna innbundið í rúskin og með skiltu stöfustendur utan á Jónas Jónsson dómsmálaráðherra. Og við opnum bókina

0: þá er fyrsta síðan hér. Skrifa með skrautskrift. Mér sem rítum nöfn voru á þetta skjal og öll viðurkennum hina miklu umbútastar sem yðar, herra dómsmálar á þeirra, finnum sérstakt tilefni til þess nú á þessum tímum að votta yður og nánustu vandamönnum yðar fulla samúð vora. Þetta sérstaka tilefni teljum við árás þá sem þér og vandamenn yðar hafa nýlega sætt. Ég er óskum yður ásamt vandamönnum yðar alls velfarnar og væntum að fá að njóta yðar óvenjulega krafta til heilla fóstujörðinni alltaf hinsta degi, svo sem hinga til. Fullvissum við yður jafnframt að traust vort og virðing á yður stendur óhögguð. Reykjavík 28. februar 1930.
1: Og það er ekkit ofsögum sagt að þetta sé skrautskrift, þetta er alveg svo, ég er ekki vissum ég hefði geta lesið þetta allt, þetta er svo mikil skrautskrift.
0: Þetta er vel gert og fyrsti sem að rítar undir stundin sem ég vil í sjökunna er Tryggvi Þóraldsson, forsætisráðherra, svo Einar Árnason, fjármálaráðherra og alþingismenn, forsæti efri deilda þingsins og svo framvegis og svo sjáum við bara hér hefur svo almenningu komið og skrifað og alls eru í þessari bók 3089 undirskriftir til stuðnings Jónasi og hérna þannig að og þetta er lág frammi sagði í frétt í tímanum frá sama tíma þetta lág frammi í 3,5 dag og hann á að safna öllum þessum undirskriftum á þeim tíma. Þannig að, og þetta...
1: En var þetta eitthvað annað en bara stuðningsyfirlýsing? Höfðu þessar undirskriftir eitthvað meira að segja?
0: Ég held að þetta hafi fyrir fyrst og fremst stuðningsyfirlýsing til Jónasar. Og það má sjá það þegar hann skrifar í tíman. Ég er með hérna afrit af forsíðu tímans frá 15. mars 1930. Það sem hann er að þakka fyrir hérna þessa stuðningsyfirlýsingu. Og ef við fæ aðeins að kannski að lesa þar úr og segir Fyrir nokkrum dögum komu fáeinir að vinu mínum heim til mín og færðu mér stóra bókagjöf, þessa bók sem við vorum með að skoða. Í þessari bók var vingjarnleg kveðja til mín og nánustu vandamanna minna undirritu af rúmlega 3000 konum og körlum í Hafnarfirði og Reykjavík. Þannig að þetta var það sem að hann taldi mikilvægt að koma til varðveislu. Í þjóðskjálasafni Íslands eftir sér
1: dag. En er því þegar að skilja rétt að það voru bara ekki önnur skjöl frá öllu hans starfi sem að voru sérstaklega varði?
0: Nei, það er sem er líka svo áhugavert við þetta. Auðvitað þegar maður kemur með sjálfur með skjálasafni varðvislu á opið skjálasafni svo þjóðskjálasafni Íslands, þá er maður svolítið að ákveða hvað maður vill að varðvitist eftir sinn dag. Já. Og þetta var það sem að Jónas taldi mikilvægt, það eru þessu undirskriftir og heillóska skeiti á stóramálum.
1: Nú velt ég fyrir mér bara að því þessi hérna stuðningsyfirlýsing og stuðningsundirskriftir, hvort að það sé mögulega nú eru alls konar stuðningslistar og undirskriftalistar á netinu og svo jafnvel, það mætti túlka jafnvel eins og like sem allir heldur að verði í framtíðin eitthvað geimt hérna á þjóðskjálasafnun einhver like listi sem að má ekki skoða fyrir en að okkur vissir í dagsetningu.
0: Já, kemur nú ekki óvart aldrei að vita.
1: En þetta er ótrúlega gaman og þessi bók líka bara gaman að sjá hvað hefur verið mikil vinna lögð í þetta. Þetta er svolítið mikið annað en að hafa bara einhver undirskrift á netinu, sko.
0: Algjörlega fallega innbundið og fólk hefur haft fyrir því að fara á staðinn og skrifa undir og augljóslega hefur verið farið með þetta á Laugarnesspítala. Þeir sjáu hér alla sjúklingana sem að skrifa þar undir sem var Holtsveikarspítali. Þannig að þetta er mjög áhugavert og væri án ef að þetta rannsakið að sjá svona tengslanet og stuðningsmenn Jónasar á þessum tíma, sko.
1: Mjög áhugavert, takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur hér Njörður og takk fyrir að taka vel á móti mannlega þættinum.
0: Takk sem leis.

0: Það eru þetta Káká og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar sem heitir Kóngur einn dag. Það komið að lesandavíkunar og hann hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og þeir nefandi MR. Velkominn og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk fyrir.
0: Komt aðeins næri hljónum hann að vera að heyra stíðir. Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar, ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að fá að tala við þig lestur og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í lofti þú ert líka að þú varst að klára annað ár í MR
1: Já.
0: Annað ár af þremur og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði
1: Já, það rétt
0: Það rosalegt Hvað þetta sko, segðu hvaða móti þetta eru?
1: Sko, þetta það sem kallast European Physics Olympiad og það svona Evrópikeppnin í rauninni
0: Já.
1: Og svo það bara það sem við kallum Olympiuleikarnir í Elsfri.
0: Það bara, það stóra keppnin.
1: Já.
0: Og hún fer fram?
1: Hún fer fram í Kólumbíu, í Búkaramanga, heitir borgin.
0: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
1: Sko, það sem sagt svona forkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
0: Og þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
1: Já, bara allir framhaldsskólar geta tekið þátt í þessari kefni.
0: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
1: Sko, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló. Og síðan ég núna einn úr MR sem í þessu liði og síðan allir hinn úr Vestló.
0: Fjórir þá?
1: Já, eða sko, þetta reyndar aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni og Olympíuleikunum.
0: Já.
1: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Olympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.

0: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keft áður á einhverjum svona stórmótum?
1: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
0: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
1: Já, ég kannski gengur með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta mjög skemmtlegt, þannig
0: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir þig?
1: Geti alveg verið.
0: Já, allan hann byrjar greinilega mjög vel.
1: Já.
0: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað kominn sem lesandi vikunar og mér var bent á að þú væri bara talsvægt mikill lesari, Já. Lesandi. Hvaða bók ætlar að byrja þessi okkur frá?
1: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
0: Já.
1: Og sko, þetta er fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann er svona, svona sérkennandi stíl fannst mér. Og þarna, smá svona öðruvísi en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðurrætt og fallegur
0: Er það það sem að höfða tíðin hvað er það sem að greipið yfir bókina er það stíllinn eða er það
1: Já það... og líka sagan er alveg svona já, hún heillaði mig líka alveg
0: Já
1: Þetta er sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaðar strákurinn Og þeir sem satt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk.
0: Mm-hmm.
1: Þetta gerist eitthvað að við ís að færa djúpið, svona eitthvað hún seinist öldteldi. Og nema hvað Bárður, hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont við þér og leiði til hans að hann í raunni deyr. Og síðan svona setni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í raunni svona komast yfir dauða vina sín. Þeir voru mjög nánir vinir í raunni.
0: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað, hérna sérstaklega fyrir á tímum, þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað. Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir
1: Já.
0: Og hvað eða bara þetta svakalega harka.
1: Já.
0: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað er næstu bók? Síðan
1: tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las tvær bækur eftir hann núna nýlega, ég las eins að Mís og menn Já. Og síðan Þrú reynur, báðar góða bækur fannst mér
0: Æðislega,
1: og hann, ég ætlaði eins að tala Þrú reynur
0: já.
1: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum og fjórða áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýrubrest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið Já. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og alveg láta bara dráttavilarnar fara yfir all landið
0: Já.
1: Þannig þau bara henda þeim burtu og þau ákveða að flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annarra fjölskylda.
0: Eins og gerðist á þessum tíma.
1: Já, einmitt. En síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
0: Það var harka þar líka.
1: Já.
0: Erfitt líf.
1: Já, mjög svona átakanlega bók og endar þá eru þau bara mjög slæmsta eða þú veist, Já. Illa komið fyrir þér
0: Það er ekki Hollywood endir
1: Nei, ég raun ekki
0: Já, að gera þessu svakalega flott mynd
1: Já,
0: hefur séð hana?
1: Já, reyndur eftir séð hana, en ég ætla alltaf að horfa hana
0: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik
1: Já, í rauninni, þá tók ég gerðið svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann
0: Já.
1: Ég las Fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem Já. Er í þýðingu Halldórs Laxness. Síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er gamli maðurinn og hafið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo las ég líka hverjum klukkan glemur.
0: Hvernig, hvað stendur á því að þú tekur svona höfund á? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur.
0: Mm-hmm.
1: En já, þetta eru, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko.
0: Þessi tveir 20. aldar
1: Já, þetta er svona smá lík
0: Risa

0: þannig.
1: Já, já. Og hvað sér, og hérna gamli maður að hafið, hún ekki drosa stór sú bók, en rosalega snær.
0: Nei, einmitt. Já, og það einmitt talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar, en svona svona fallegar og svona mikil merkingi í þessum stuttusetningum og stutt bók, skilum. Þannig að þetta er svona, og sama tíma alveg mikið sem er hægt að lesa þessari bók að hannig.
1: Safaríkt í fáum orðum.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Nákvæmlega, og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig sem býr í ykkur litlu fiskiþorpi á Kúpu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðin
1: en þannig, fer á hverjum degi?
0: Já, fer á hverjum degi staðráðin í því að veiða fisk þennan dag rær út lengra en vanur mjög langt út og býtur fiskur á hann hjá honum en reynist erfitt að ná honum inn og þetta er svona eilíðar barátt á milli mannsins og fisksins og hann
1: það má nú lesa margt inn í þetta vilja upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var
0: sko ég það sem ég fannst þetta mest snúðast og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp og gefast ekki upp jafnvel þótt að þú veitir að þetta er ekki eftir að ganga þá heldur þú samt áfram og það höfðaði mikið til mín fannst mér mest að svona
1: já áhugavert, heyrðu, svo hvað ævisaga næst
0: já, þetta svona aðeins öðruvísi ævisaga Bob Dylans
1: já.
0: Ég mikill aðdáandi Bob Dylans
1: Varstu löngu fyrir áðurna bíómyndi?
0: Nei, kom? Þetta bara byrjaði
1: Þú uppgötar hann þar?
0: Já, í raunni
1: Áhugavert, svo mynd kveikir í yngri kynslu sko.
0: Ég fór með ömmu minni og pabba minnum á bíómynd og hafa mjög gaman og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn bara persónan einhvern veginn svo margslungin persóna heillaði mig og þetta var bara fín aðeins að og það var alveg svona doðrandur sko þetta tók mig langan tíma en mér stöðla skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni
1: Hún er ekki eftir hann eða?
0: Nei, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin
1: En er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinnu við hann?
0: Nei.
1: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög, ég var að segja, margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í fjöfarið?
0: Já.
1: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
0: Uppáhalds plötu þá?
1: Já, eða lag, eða tímabil, eða þetta eru svo margvíslega tímabilna.
0: Kannski... Erfitt að segja, en þarna mér er rosalega góðar frá svona 1975 Blotten and Tracks og síðan líka hérna, það er til svona live album sem heitir The Rolling Thunder tónleikarnir og ég, þetta er alveg, mér er þetta frábæri tónleikar, ég hef búin að hlusta þetta svona skerljóðsinnum sko.
1: Já, gekkja. Og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leysum?
0: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese
1: Já.
0: Það voru hann með tvær eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960 eða þú veist því tímabil 1965-66
1: Áhugavert Bob Dylan hann heldur áfram að vekja að þetta ekki nýrra kynslóða Ertu með eina bók eða ekki áður við förum aftur í tíman?
0: Jú, ég er með hérna Náðarstund
1: Já.
0: Eftir Hönnu Kent sem er sem sagt ástralskur höfundur og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálsökin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég.
1: Það er svolítið magnað sko að því að þetta mál er svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko, sem er mjög áhugavert
0: Já, og þetta er ég var að sem sagt lasan í skólanum, eða fyrir skólan
1: Já.
0: Og svona oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótr og finnst kannski hans leiðilega að lesa en mjög ást þetta, ég hafði mjög gaman að lesa hana, þannig það kannski svona til marks um að hún sé góð, að mér fannst hún skemmtilegt jafnvel þótt ég ertu að lesa hana í skólanum eða þannig.
1: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira um Agnes og Friðrik, þess að síðustu aftöku og málið.
0: Já.
1: Ertu með einhverja svona, eftir að hafa lesið þessa bók, hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
0: Ég meina bókin heldi fram, myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það er örugglega alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega erfitt að vita nákvæmlega hvernig það var.
1: Já, já.
0: Þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt.
1: Já, já, já. Þetta er áhugavert. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, þar sem þú ert 18 ára, þá er það ekki rosalega langt.
0: Nei.
1: Hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á því í gegnum tíðina?
0: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég hefur lesið oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar.
1: Já.
0: Og ég las þær, ég veit ég hvernig að las þær í fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég bara að lesa þær aftur og aftur og aftur, sko.
1: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur svona voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
0: Nei, ég bara byrja að lesa þær, þá voru allar komnar út, sko.
1: Já. Og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk.
0: Já, í rauninni. Og eitthvað svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig.
1: Mm-hmm.
0: Og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona hélt áfram að lesa meira.
1: Já.
0: Þannig að það gæti haft áhrif á mig á þannhátt.
1: Það eru held ég margir með þessa sögu, sko. Mm-hmm. Því að það var farið að tala um að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrandar sem að krakkar byðu bara í byðuröðum eftir sko margar nætur jafnvel. Áttu einhverja svona uppáhaldspersonu eða uppáhalds af bókunum?
0: Sko, mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg.
1: Mm.
0: Það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtlust.
1: Já, og væntalega séð allar myndirnar og
0: já, en samt ekki nærði jafn oft og lesi bækunar, sko.
1: En hefur hlustað að bækunar?
0: Já, ég er enda líka mjög mikið hlustaðar.
1: Á íslensku eða ensku þá?
0: Já, á hérna íslensku og hann lesaður hérna Jóhann Sigurðsson og það er mjög vel lesnar finnst mér, sko.
1: Já, hann er algjörlega frábær í þessum lestri. Heyrið, þetta var nú bara hreint útsatt ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði. Gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka.
0: Já.
1: Takk kjærlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þar með er bara þætti dagsins lokið. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Hrönn Sigmundsdóttir, Hringbraut 75 Keflavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 28. maí. Útför fer fram frá Keflavíkur kirkju 5. 4. júní klukkan 13. Björn Jóhansson, Sigmar Björnsson, Magnea Herborg Björnsdóttir, Birna Björnsdóttir, Jóhann Björnsson, Margrét Einarsdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Kirstín Guðríður Lárusdóttir, Sista, Hörðalandi 10, lést í faðmi fjölskyldunar, á Landspítalanum þann 30. maí. Sigríður Völler og Halldór Þórarinsson, Lárus Árni Völler og Hafdís Hallgrímsdóttir, Herdís Völler og Bjarni Svavason, Ástís Völler og Nökkvi Svavason, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Hrönn Sigmundsdóttir, Hringbraut 75 Keflavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 28. maí. Útförin fer fram frá Keflavíkur kirkju 5. 4. júní klukkan 13. Björn Jóhansson, Sigmar Björnsson, Magnea Herborg Björnsdóttir, Birna Björnsdóttir, Jóhann Björnsson, Margrét Einarsdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frekkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir í úthverfi höfuðborgarinnar Beirút í Líbanon í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast Háskóli Íslands samkvæmt lögum sem samþykkt voru á Alþingi í morgun. Svigrúm er hjá olíufélögum til að lækka eldsneytisverð, segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB. Lækkun virðisauka skatt sem síðustu mánaðamót hafi skilað sér til neytenda en álagning sé allt of há. Eldsneytisverð hefur verið nánast óbreytt undanfarnar vikur þrátt fyrir sveiflur á heimsmarkaði.
1: Nú er lag til frekari lækkunar, þannig að við hljótum fara að sjá það að óbreyttu.
0: Stuðningsmaður Bandaríkjaforseta hlaut flest atkvæði í fyrri umferð forsetakosninga í Kólumbíu í gær. Sá etur kappi við vinstrimann sem er bandamaður sitjandi forseta í Kólumbíu í setni umferð kosningana síðar í þessum mánuði. Óvissa er meðal starfsmanna heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á störfum þeirra og kjörum áramót. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði, ekkert bendir til gosóróa. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljarða króna. Það er þriðjungi lægra en kauptilboðið sem gert var í fyrra. Ríkissáttasemjari segir fátt að frétta í kæradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Síðan deilunni var vísa til hans hafa samtals 40 flugferðir fallið niður vegna manneklu. Ungmenna félags Selfoss á 90 ára afmæli í dag. 12 deildir eru innan félagsins með 2500 iðkendum en alls eru félagarnir 8000. Freyr Alexandersson hættir í dag sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Í yfirlýsingu félagsins segir að þetta sé sameiginlega niðurstaða. Liðinu hefur gengið erfiðlega í upphafi tímabilsins og er sem stendur í 11. sæti. Veðurhorfur fremur hæg breytilega átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig, skýja með köflum annar staðar og stöku skúri sunnanlands hiti 8-16 stig, áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið en stöku skúri síðdegis engum í innsveitum, hlýnar heldur fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Viðfangsefnið er umhverfi. Arnar Pálsson, erfðafræðingur.
1: Fjórðungi bregður til fósturs, segir í Njálu. Hallgerður Langbrók hafði samfært Sigmundur Lambason að drepa Þórð fóstra Njálssona. En áður hann að framdi morðið, þá sagði Sigmundur. En eigi er kynlegt að skarpi eins og hraustur, því að það er mælt að fjórðungi bregður til fósturs. Fóstur er alltaf atlæti og atburði sem móta einstakling á lífsleiðinni, með öðrum orðum, allt umhverfi viðkomandi, bæði lifandi og dött. Við líffræðingar hugsum eiginleika lífvera og mörg okkar hafa áhuga á því hvað mótar eiginleika lífvera. Hvert framlag genana? Hvert framlag umhverfisins? Ólíkra umhverfis þátta? Og einnig, skiptir tilviljun einhverju máli. Samkvæmt fornum textum og kunningja mínum Aðalsteini Sigurgeir síni, það var oft sagt til forna að fjórðungi brygði til móður, fjórðungi til föður, fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns. Sem þýðir að helmingur eiginleika einstaklinga var metin arfgengur komandi frá foreldrum þeirra og síðan einhver partur, fjórðungur frá umhverfinu og fjórðungur lá í nafninu sjálfu. Það er freistandi að ræða umhverfi og erðir út frá litríkum persónum Njálu, ræða skeggleysi, höfðingjans á Bergþórsskóli, persónuleika Hallgerðar, líkamsburði Skarphéðins. En til þess að sleppa undan þunga sögunar og persónana, langar mig til þess að fjalla líkamsburði músa í staðinn, notum það sem dæmi. Mísi eru spendir eins og við og hafa margvíslega eiginleika til að mynda stærð, fjölda táa, hárlit, minnstur taugabrauta í heilanu þeirra eða atferli, virkni, áhættu og sækni og ýmislegt fleira. Við getum skoða breytileikan í svona eiginleikum til þess með því að mæla margar mís og greina ykkur gögn. Mísnar eru til dæmis næstum allar með 5 tær á hverjum fæti. Þessi eiginleika hefur þá lítinn breytileika. En þyngdin aftur á móti er miklu breytilegri. Meðal þyngdin er eitthvað 30 gram, en við finnum einnig mís sem eru 31 gram eða 29 eða 28 eða eitthvað þannig og það hleypur hjá einhverjum gildum þannig í kringum meðaltalið. Og síðan getum við í næsta þrepi spurt hvað hefur áhrif á þennan breytileika? Eru það genin eða er það umhverfisþættir og þá hvaða umhverfisþættir skipta mestu? Svarið er fyrir þyngd músana bæði umhverfi og genskipta máli. Núna verður þetta pingulítið tæknilegt, en við notum hugtaki í líffræðinni sem heitir arfgengi upp á ensku heritability til að lýsa því hversu mikill hluti af breytileikanum, til dæmis í þyngd músana, útskýrist af genum eða umhverfi. Arfgengi er þá tala sem er annars vegar 0 þegar genin skipta engu máli og allir breytileikin er tilkomin vegna umhverfis og fer upp í 1 og þá skipta genin öllu máli en umhverfið engu. Þyngd músana til dæmis er með arfgengi frá 0,4 upp í 0,8. Áhrif erða og umhverfis eru mismunandi eftir eiginleikum. Gen hafa mikil áhrif á þyngd til dæmis, eins og við sáum, en lítinn áhrif á breytileika í fjöldaf en að táa eða fingra. En ok, víkjum núna að orði dagsins, umhverfið. Hvað er umhverfið? Umhverfið er miklu flóknara heldur en erðasamsetningin. Það er flótt, það er mjög fjölbreytt og við getum ekki mælt umhverfi einstaklinga með því að setja umhverfið inn í eitthvað

tæki og mæla allt saman. Það eru bæði eðlisfræðilegir eða efnafræðilegir þættir eins og hiti, raki, þrýstingur, geislun og alls konar svoleiðis, en líka fullt af líffræðilegum sem þá matur, smit, aðra lífverur í umhverfi okkar og fleira. Þessi þættir þeir virka yfir æviskeið lífveranna frá og að hverjum einasta tímapunkti. Ræðu núna þetta lifandi umhverfi, fjórðunginu fóstrinu eins og sagði Njálu. Tökum fyrir mat, smit og okkar innri samfélag. Við dýrin, við þurfum að borða lífrænt efni því við getum ekki myndað orku úr ljósi sólar eins og plönturnar. Næringin því einn veiga mesti umhverfisþáttur sem dýr inna snertir. Atriði tvö eru smitandi verur eins og sýklar eða veirur. Margir sýklar leiða til alvarlegra veikinda og teljast bannvænir. Nærtækt dæmi SARS-CoV-2, veiran sem að veldur COVID. Dánartíðni var 1% á heimsvísu í upphafi faraldursins, en margir sem að lifðu fyrstu sýkinguna af er ennþá að glíma við langvarandi einkenni, að tala langvint COVID. Og þannig að eitt smit getur haft langvarandi afleiðingar fyrir einstaklingarna sem verða fyrir því. Umhverfi okkar inniheldur líka fleiri lífverur og afurðu þeirra. Ræðum aðeins sambýlis örverur, þannig að líkamar okkar eru þaktir örverum og inn í meltingaveginum eru örverur. Flestir þekkja mikilvæg örvera fyrir jórturdýr eins og kýr, en við abarnir eru líka með þannig að margar örverur í meltingaveginum sem eru nauðsynlegar fyrir líkam okkar og heilsu. Einhverjir kannast örugglega við það að fá meltingatruflanir eftir að hafa tekið sýklalyf. Það vegna þess að náttúrulega þarmaflóra, hún eyðist að miklu leiti þegar við förum í gegnum sýklalyf meðferðina, en rannsóknir sýna líka að þarmaflóran næsir nokkur hratt á strik, en það er einhverjir tilviljun háð hvert hún fer eða hversu vel það gerist. Og það leiðir okkur að þessum þriðja þætti sem þá áhrif tilviljunana. Kannski auðveldast þess að hugsa um þetta eru eineggja tvíburar. Meina þeir eru erfðafræðilega næstu því 100% eins. Þeir fá oft mörgum tilfellum mjög svipað atlæti eða svipað sýkingar eða búið sama húsi. En samt eru þeir aldrei nákvæmlega eins. Að síðustu villir víkja þennu svona lifandi umhverfi mannfólks. Meina auk matar, sýkla og samlífisörvera þá er líka fjölskyldan, þorpið, mannkynniði heild. Það er okkar lifandi umhverfi. Við hófum pistilina á fjórðungunum og Njálu en ég vil ljúka þessu versi úr Hávamálum, nr. 53. Þar segir, lítilla sanda, lítilla sæfa, lítil eru geð guma. Því að allir menn, urðut, jafn spakir, hálfer öld hvar. Fyrsti hlutin, lítilla sanda, lítilla sæfa, lítil eru geð guma, fjallar það ef við ölumst upp í einhverjum afdal eða afmörkuðum firði, þá munum við hugsa eins og afdalamenn eða affjarðamenn, við getum sagt sem svo. Þannig að höfundur hávamála er að hvetja fólk, mannfólk, til að hleypa heimdraganum og vera tilbúin að læra og umgangast annað fólk. Við getum yfirþvætt þetta á nútímann. Þetta getur verið ákallum að skilja flóttamenn frá Súdan eða Sýrlandi eða Vietnam að geta sett okkur í spor fólk sem að býri löndum án og opinbers mennta eða heilbrigðiskerfis eða við ofríki, Pútín, Sí eða Erdogans. Punkturinn er sem sá að við erum mótuð af umhverfinu, líffræðilegu og félagslegu, en við mennirnir erum einnig umhverfi annara, bæði annara lífvera á jörðinni, eins og við þekkjum í loftslagsmálunum, og mannfólksins. En hvernig umhverfi viljum við vera fyrir þau? Bæði í nútíma með hegðun okkar og losun kolefnis, en einnig með því að tala saman, gera upptökur, senda boð til fólks í nútímanum eða sem í framtíðinum sem hafa aðgangað bókum, vefsíðum eða spilar á rúf.

Þetta var þáttur dagsins úr örþáttaröðinni uppástandi þar sem þemað þessa dagana er umhverfi. Í dag flutti pistil Arnar Pálsson erðafræðingur.

Sellóleikarin Misha Maisky og Marta Argerich, pianoleikari, fluttu tilbrigði númer 4 af 12 við See the Conquering Hero Comes eftir Ludwig van Beethoven.

0: Ágústa Ágústsdóttir söng Hjarðljóð, lag og ljóð eftir Þórarinn Jónsson, Stephen Yates lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1985.
1: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Átlett sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mosfellsbæ, lokadagur, opið frá 12 til 18, svefn og heilsa. Kjóladagar, lindin, tískuverslun, Selfossi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð,

0: Bláskógabyggð. Umsóknarfrestur heimavist Menntaskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Nýjar dráttir frá Gerry Weber, Laxdalski Pólti. Leynist utalansferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
7: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is.
10: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
0: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í Happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
11: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
12: Leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast Háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi morgun. Litla breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Eftir fyrri umferð forsetakosninga í Kólumbíu í gær er ljóst að hægri maður sem nýtur stuðnings bandaríkjaforseta og vinstri maður sem bandamaður sitjandi forseta Kólumbíu eigast við í seinni umferð kosninganna. Óvissa hjá starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á starfum þeirra og kjörum áramótin, fækka á eftirlitsstofnunum og sameina ríkistofnunum. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði, ekkert bendir til gosóróa. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Það þriðjungi lægra en kauptilboð sem gert var í fyrra. Ríkissáttasemjari segir fátt að frétta af kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Síðan deilunni var vísað til hans hafa 40 flugferðir verið felldar niður vegna manneklu. Freyr Alexandersson hættur sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta eftir erfiða byrjun á tímabilinu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði Líbanon. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir og úthverfi höfuðborgar Líbanons Beirút í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar hafa krafist skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
13: Þrátt fyrir að vopnahlé sé enn í gildi, heldur Ísraels her áfram að færa sig innar í landið og skipa íbúum borga og bæja í suður Líbanon á flóta. Ísraelsher heldur líka áfram árásum að skipan stjórnvalda. Nú síðast í morgun fyrir skipaði forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu árásir á úthverfi í Beirut. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orði hefur í suður Líbanon og Jóhann Vatepúl, útryggisráðherra Þýskalands, tekur í sama streng. Breski utryggisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem dragi verulega úr möguleikanum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og afvopnast, auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setjast að samningaborði. Frakkar kröfust þess að haldin yrði skyndifundur í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðlega mikilvæga Litani fljót og náðu yfirásum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbollah. Fundurinn verður haldin í New York í kvöld.
14: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lokaspretturinn er hafin á alþingi, þess að vikuna hefjast þingfundir fyrir hádegi alla daga vikunar. Magnús Geir Eyjólfsson er, já, færi bandið farið af stað.
15: Já, það er farið að rúlla þótt en sé ósamuðu þinglok og hvaða mál það verða á endanum sem fara í gegn en það voru atkvæðagreiðslur í morgun þar sem nokkur vegamikil mál voru samþykkt. Eitt þeirra er afnám jafnlaunavottunar sem þótti að mati gagnrenda of dýrt og þungt í vöfum. Það kerfi hefur verið afnumið í núverandi mynd en það verða áfram gerða kröfu til stærri fyrirtækja upplýsingagjöf til jafnbreytistofu. Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í þeirra atkvæðagreiðslu en þingmenn annara flokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Háskólar hafa fengið heimild til að stofna háskólasamstæðu og fyrsta skrefið þar er að Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum sameinast undir merkjum Háskóla Íslands. Stjórnarandstaða satt hjá ýmist í því máli eða var á móti og voru áhyggjur um framtíð Háskólans á Hólum viðraðar í atkvæðagreiðslunni. Og svo var frumvarp dómsmálaráðherra brottvísun og afplánun erlendra fanga sömuleiðis á lögum en samkvæmt því verður heimild að veita erlendum föngum sem búið er að ákveða vísulandi að lokinni afplánun reynslulaust fyrr en hingað til hefur verið. Þeir getur nú fengið reynslulaust eftir að hafa afplánað þriðjungarefsingar í stað helmings áður og er þetta gert til að breiðast við mikill fjölgun erlendra fanga undanfarin ár.
14: Það er fjölmargt á dagskrá þingsins síðar í dag, hvað ber hæst?
15: Það mun vera fyrir hugð brottfararstöð sem kemur til annar umræðu. Brottfararstöð er í raun fangilsi fyrir þá útlendinga sem á að vísu landi en þetta mál hefur verið umdeilt og meðal annars verðar áhyggjur af aðbúnaði barna og fjölskyldna í þessu úræði. Það hafa verið gera breytingar til að koma til móts við þar áhyggjur en fjölskyldu með börn verða samkvæmt breytingunum vistar í sérstöku fjölskyldu húsnæði sem er algjörlega aðskilið öðrum vistarverum fyrir einstaklinga og þá er bætt við ákvæði sem segir að börn skulu eiga kost á að taka þátt í leikjum og afþreyingu sem hæfi aldrei þeirra. Hvort þetta sé nóg til að slá á áhyggjur fólks, það verður að koma ljós.
14: Þakkaði fyrir Magnús Geir Erlendsson. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrum hjá olíufélögum til að lækka eldsneytisverð. Lækkun verið sauka skatt sem síðustu mánaðamót hafi skila sér til neytenda en litlar breytingar hafi orðið á álagningunni sem sé allt og mikil. Eldsneytisverð hefur verið nánast óbreytt síðustu vikur þrátt fyrir sveiflur á heimsmarkaði.
16: Við erum að sjá það í öllum nágrannum löndum okkar að eldsneyti hefur verið að lækka undanfarna dag og vikur. Þetta er enda mjög hverfull heimur, eins og við vitum, og það er ein frétt í dag og önnur á morgun, þannig að það hefur verið mikla sveiflur á heimsmarkaði, en þeir lækkuðu öll í kjölfar þess að virðisaukinn lækkaðu um síðustu mánaðamót, en við sjáum það að það er alveg undirliggjandi frekari lækkur núna. Þar auki er það mjög áberandi að olíufélögin hafa síðustu árin verið að snar auka álagningu bæði á bensín og dísilolíu og þannig að neytendur eiga inni frekar lækkun eins og við ítrekarlegt áherslu á.
17: Hefur þessi virðisauka skattslækkun þá ekki verið að skila sér að fullu til neytenda?
16: Í sjálfu sér hún gerði það um mánaðamótin en nú er lag til frekari lækkunar þannig að við hljótum að fara að sjá það að óbreyttu.
14: Sagði Runólfur Ólafsson, Höskuldur Kári Skram talaði við hann. Hægri maður sem styður bandaríkjaforseta og vinstri maður sem er bandamaður sitjandi forseta í Kólumbíu heyja einvígi síðari umferð forsetakostninga þar í landi. Engin frambjóðandi tryggði sér meir hluta atkvæða í fyrri umferð í gær.
13: Það hefur gengið á ýmsu í kostningabaráttunni. Hún hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug. Ofbeldi, mannrán og morð

hafa einkenntana. Meir að segja einn frambjóðandi var myrtur, Miguel Uribe, sem var talinn sigurstranglegur. Hann var skotinn í höfuðið á kosningafundi í ágúst.

0: glæpir og glæpahópar.
1: Y vamos a recuperar la seguridad en nuestro país. Ya no vamos a tener miedo.
0: Við verðum aftur örugg og þurfum ekki að vera hrædd, hrópar stuðningskona Espiralle eftir kosningarnar í gær. Meðal helstu kosningaloforða hans eru að skera upp herur gegn vopnuðum glæpahópum. Vinstri maðurinn sem Peta er samherji Gustavo Petro, núverandi forseta. Petro er fyrsti forseti Kólumbíu árabil sem kemur frá vinstri en mátti ekki bjóða sig fram aftur samkvæmt stjórnarskrá. Petro hefur leitast við að halda friðin við glæpagengin með því að semja við þau. Sú nálgun hefur verið gagnrýnd og sögð hafa gefið glæpagengjum lausan tauminn.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Rússar skutu 8150 langdregnum drónum að Úkraínu í maí og hafið þeir aldrei verið fleira á einu mánuði samkvæmt nýrri greiningu AFP fréttaveitunar á gögnum úkraínska flughersins. Auk drónana skutu rússar rúmlega 200 eldflögum að Úkraínu samkvæmt samantekt daglegra skýrsla sem flugherrin birtir og þessum eldflögum fjölgaði líka frá því apríl. Starfsmenn Hjá heilbrigðiseftirliti sveitarfélagana eru uggandi yfir fyrirhugum skipulagsbreytingum sem eiga að taka gildi áramótin. Verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkisstofnana. Margir af starfsmönnum hjá heilbrigðiseftirliti funduðu í dag með félagi íslenskra náttúrufræðinga. Þeim fundi lauk á hádegi. Mikil óvissa um framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjörðes. Og Ragnar Jón Rólfsson fréttamaður í Borgatúni.
3: Jú, ég einmitt statur hér. Fundur reyndar ennþá í gangi. En hérna hjá mér Anna Jóhannesdóttir, varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa og Þorkell Heiðarsson, formaður félags íslenskra náttúrufræðinga. Segðu mér Þorkell, hverjar ykkar helstu áhyggjur?
4: Já, okkar áhyggjur náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör fjölda, tuga starfsmanna sem eru hér á fundi, 70 manns ríflega það heilbrigðisfulltrúum allt land og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýrsvör það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót við teljum að úr því sem komið sé fyrirvaran á þessum breytingum miðað við hvað lagt upp með allt og skammur og sé óraunhæfur Þannig að þetta svona ágefnið sem við höfum og þetta það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólk.
3: Og hafið þið verið í ykkur samtali við ríkið?
4: Já, við höfum átt svo sem samtal við ríkið, bæði við ráðuneyti, við komum til ráðuneyti og eins við þær nefndir sem hafa fjallaði málið inn í Alþingi og við höfum komið þetta því á framfæri að við teljum mjög mikið vægt að skýrleiki sé til staðar og hann hefði mátt verið til staðar mun fyrr en raunberi vitni.
3: Takk. Segðu mér Anna, hvaða afleiðingar gæti þetta haft gangi þetta eftir? Sjáðu þið fram á mögulegt þjónusturof til dæmis?
5: Já, við tökum undir það sem Þorkell sagði, við höfum áhyggjur af tímarammanum, þetta mjög skammur tími og við höfum miklar áhyggjur af því að verði þjónustur og við höfum áhyggjur af því að það falli niður bara eftirlit til dæmis eins og í sundlaugum landsins, það gríðarlega öflugt eftirlit með því, við höfum áhyggjur af stöðum eins og veitingastöðum að verði þjónustur of þar.
3: Einmitt. En við ætlum að láta staðar numið hér í Borgartúni. Takk fyrir okkur.
2: Þakkaði fyrir Ragnar Jón. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni. Uppruninn þrjá kílómetra vestan við Húsmúla. Sá stærsti var á stærðinni 3,3 setnipartin í gær og einnig hafa mælst nokkru skjálftar 2-3 að stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur og Veðurstofu Íslands, segir að hreinan standi en ekki hafi orðið vart við stærri skjálfta.
6: Og þetta nú kannski bara þekkt sprungusvæði og sprunguhreyfingar sem að verða hana og skjálftahrinur vegna þeirra, vegna í rauninni flekahreyfinga. En þetta fellur vissulega innan sprungureinar brennsteinsfjalla en svona á mörkum hennar og sprungureinar hengilsins. Þannig þetta fellur innan eldfjallakerfa en þessar sprunguhreyfingar eru svona frekar eðlilegar með við bara flekaskilshreyfingar.
2: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, ekkert bendi til gos, óróa og aflögunarmælar gef ekki til kynna neina kvikurhreyfingu. Maður sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði gær hétt Sigurður Fannar Þórsson, greint var frá

0: andlátinu í gær. Talið er að hann hafi svift sig lífi. Sigurður afplánaði 16 ára dóm fyrir að bana dóttur sinni. Sævar Þór Jónsson, lögmaður hans gagnrýnir fangelsismáli yfirvöld og segir að málið veki alvarlegar og kerfislegar spurningar um aðbúnað og öryggi fanga. Engin betrun felist í því að læsa fólkin í klefum klukkutímum saman og rannsaka þurfi hvort eftirliti sé ábóta vant. Mynd er á að alltaf er hægt að hafa samband við Píeta-samtökin og hringja í hjálparsíma Rauðakrossin 1717. Hann er opinn allan sólarhringin. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Það er þriðjungi lægra en kauptilboði sem gert var í fyrra.
1: Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 miljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildar hlutafé þess. Heildar kaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og er miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 miljard króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Danmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 miljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekki liggur fyrir hvenær næst verður fundur í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Flugferð til Zürich var aflýst í morgun vegna manneklu.
2: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Nú sé leitað leiða til að koma viðræðum í farveg. Hann segir þó ekki tækt að segja opinberlega það svo stöddu. Æslandir og FIA funduðu síðast á föstudag en ekki liggur fyrir hvenær næsti fundur verður. Deilunni var vísa til ríkissáttasemjara 5. maí, síðan þá hefur 20 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli verið aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta er í öllum tilvikum farþegaflug þar sem flogið er til og frá Íslandi og ferðirnar eru því helmingi fleiri eða 40 samtals. Í gær þurfti að aflýsa flugferðum til og frá London, Glasgow og Róm vegna manneklu. Þá var flugið til Zürich aflýst í morgun af sömu ástæðu. Ekki er hægt að fullyrða að kjaradeilan sé bein orsök þess að ekki hafi tekist að manna áhafnir. Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandir, hefur sagt að óvenjulegt að aflýsa þurfi jafn mörgum flugferðum og jafn skömmum tíma. Hann hefur einnig haldið því fram að margt bendi til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, hefur hins vegar hafnað því.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verkamannaflokkur forsætisráðherra Möltu vann sögulegan sigur í þingkosningu þar í gær þann fjórða í röð. Flokkurinn fekk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins þjóðaflokksins. Róberta Bela sem hefur verið forsætisráðherra Möltu síðan 2020 boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórnsinni nýtt umboð. Ungmennafélag Selfoss á 90 ára afmæli dag, 12 deildir eru í félaginu, 2500 iðkendur þar og 8000 félagar í heildina.
3: Ungmennafélag Selfoss var stofnað annan í Hvítasunnu 1. júni 1936 og fagnað því 90 ára afmæli í dag. Haldið var upp afmæli í gær á Hótel Selfossi þar sem ýmsar heiðranir fóru fram, auk þess sem boðið var upp á glæsilegt kaffi hlaðborð. Helgi S. Haraldsson er núverandi formaður félagsins og sá 30. í röðinni til að gegna því embætti á þessum 90 árum.
4: Já, þetta er merkilegt félag og margt á dagað helst rifið frá því það var stofnað 36.
3: Er þetta stórt og mikið félag eða bara lítið og sætt?
4: Er þetta stórt og mikið félag? Félagi er deildaskipt félag með 12 deildir, 12 íþróttagreinar. Við erum með 2500 iðkendur, 8000 félagsmenn. Og það er félag sem að veltir 650 miljónum ári og borgar inn í samfélagi launagreiðslur 340 miljónur. Þannig að við erum stór.
3: Þetta er vel gert.
4: Þetta er vel gert. Þess vegna viljum við alltaf halda því á lofti að ungmennafélagi er okkar allra og við erum hér fyrir alla og við skiptum sköpum í samfélaginu.
3: Helgi sé frábært að vera formaður öflugs ungmennafélags eins og ungmennafélag Selfoss er.
4: Jó, það er mjög gaman. Það er mikið samheldin í félaginu og það er gaman að stýra því þegar allir eru tilbúin að vinna saman að góðu málefnum og ekki síst sem málefni er, það er að skipuleggja gott íþróttastarf fyrir börn og unglinga og afrestar, það er gefandi.
0: Sagði Helgi S. Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Norska fótboltafélagið Brann og Freyr Alexandersson hafa komist að sameiginlegri niðurstöðum að hann hætti sem þjálfari kallaliðs félagsins. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á heimasíðu hjá Brann.
5: Freyr tók við liðinu í janúar í fyrra og á fyrsta tímabili hans endaði liðið í fjórðasæti norsku úrvalsdeildarinnar og komst langt í Evrópudeildinni. Þá fór það alla leið í úrslit bikarkeppninnar í vor en tapaði þar fyrir Bodø Glimt. Liðið hefur hins vegar farið illa af stað í deildinu á þessu tímabili, er í 11. sæti af 16 liðum með 13 stig að 12 umferðum loknum. Ákvörunin er tekin eftir 3 tapleiki í röð. Liðið hefur glímt við heilmikil meiðsli á tímabilinu og margir af lykilmönnum þess lítið geta spilað, til að mynda Íslendingarnir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson. Auk þeirra spilar Kristall Máni Ingason með liðinu og þá var Jón Dagur Þorsteinsson að spila sinn síðasta leik fyrir félagið, en hann var á láni frá Hertu Berlín. Í yfirlýsingu Brann þakkar það Frey fyrir framlag hans til félagsins. Hann er sagður duglegur og sjarmerandi þjálfari sem gefur sig allan í verkefnið og að hann hafi áttað sig á því hversu mikilvægt Brann er bæjarbúum í Bergen. Aðstoðarþjálfarinn Jónatan Hartmann lætur einnig af störfum. Freyr þjálfaði áður Lyngby í Danmörku og Kortrijk í Belgíu. Hann var einnig landsliðsþjálfari kvenna 2013 til 2018 og aðstoðarþjálfari Erik Hammeren í karlalandsliðinu 2018 til 2020. Víkingur styrti stöðu sinni í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld með 5-1 sigri á Val. Leiki var á Hlíðarenda og Helgi Guðjónsson kom víkingum yfir á 50 mínútu. Óskar Borgþórsson skoraði næstu 3 mörk gestana á 34. mínútu, þeirri 35. og svo aftur á 52. mínútu. Tryggvi Hrafn Haraldsson lagaði stöðuna aðeins fyrir Val með marki eftir klukkutíma leik, en víkingar áttu loka orði því Karl Friðleifur Gunnarsson skoraði 5. mark þeirra 6 mínútum fyrir leikslok. Víkingar eru efstir í deildinu með 28 stig, 3 stigum á undan KR. Valur með 15 stig í 5. sæti.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, fremur hæg, breytileg átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Skýja með köflum annað staðar og stöku skúrir sunnanlands, hitabilinu 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið, stöku skúrir síðdegis engum í innsveitum. Það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum Sameinast Háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi í morgun. Litlar breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur, þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Hægri maður sem nýtur stuðnings bandargjaforsetta og vinstri sinnaður bandamaður sitjandi forsetta Kólumbíu eigast við í seinni umferð forsetakosninga þar. Óvissa er hjá starfsmönnum helbriðis eftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á störfum þeirra og kjörum áramótin. Ríkissáttar semjari segir fátt að frétta á kjaradælu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Smurstöðun Klöpp minnir á, smur á dekk, opnum klukkan átta, smurstöðun Klöpp við vegmúla. Lagersala 66 krónorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 krónorður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Vantar ný dekk, drífa.is. Ný sending af sánum, trefjar.
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
2: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
3: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
7: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu.

0: Komiði sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst mánudaginn 1. júní. Íþróttirnar lita samfélagið mjög þessar fyrstu vikur sumars. Knattspyrnan komin á fullt hér heima og erlendis víða leikið til úrslita. Og helgina vann franska liðið Paris Saint-Germain meistaradeild Evrópu í fótbolta eftir sögulegan sigur á Lunduna liðinu Arsenal. Úrslitaleikurinn í meistaradeildinni þykir eitt stærsti, ef ekki stærsti íþróttaviðburður hvers árs og talið að 150 milljónir hafi fylgst með honum. Til samanburðar horfðum 125 milljónir á Super Bowl, úrslitakeppnina í amerískum fótbolta, í febrúar þegar áhorfsmet var slegið. Og spennan var mikil í þetta skiptið. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og ekkert mark kom í framlengingu. Vítaspyrnu keppni réð því úrslitum og þar höfðu parísarmenn betur. Í þætti dagsins beinum við sjónum okkar að vítaspyrnum, sögu og sálfræði vítaspyrnunar, bæði ljósi helgarinnar og heimsmeistarakeppninar í knattspyrnum sem hefst í næstu viku. Líklegt má þykja að þó nokkrar vítaspyrnu keppnir verði háðar á mótinu með tilheyrandi þöndum taugum. Daði Rapsson íþróttasálfræðingur og ráðgjafi og það í slóa þráðin til hans varinn í Svíþjóð að fylgjast með leikmönnum fyrir þekkt evrósk lið, skáta þá eins og talaður á ensku. Það leita uppi hæfileikaríka leikmenn með kaup í huga. Það held ég erfitt fyrir flest fólk að ímynda sér hvernig það að taka vítaspyrnu sem skiptir miklu máli og hvað þá þegar margir að fylgjast með, sko hvernig áknattspyrnu maðurinn eða konan að bera sig að það kemur að þessu verkefni?
1: Það engin ein töfralausn en kannski það sem að ráðlegast að gera að æfa sig og undirbúa sig undir þess aðstæður. Það nú heyrist oft í þjálfurum að þeir vil ekki æfa vítaspyrnur eða vítaspyrnu keppni út að þessi svo erfitt að svona replikera þessa aðstæður og mjög pressa. En maður æfi nú allt annað líka eða þú veist það, og til dæmis Arsenal fengur mikið út á því að æfa hopn og föstleikadriði í vetur og þeir undirbyggur sig bara samkvæmt öllu sem ég komist að bara mjög vel fyrir vítaspyrnukeppnina. Þannig að það nú eiginlega bara, já, það sem skiptir mestu máli að undirbúa þetta. Tala þetta, tala hvernig maður ætla bregðast við og að leikmenn sjálfur þeir undirbúi strategjur. Þetta skiptir máli að undirbúa fleiri en hérna, þessa örugustu heldur að bara sem flestir séu góðir og flestir svona viti úti hvað að fara og hvernig að undirbúa sig við það. Mm-hmm. Og til dæmis skiptir þá máli að eitt sem að sérst til dæmis í aðslöpunni hjá þeimur sem að klúra að þeir hika og það tekir svona að vera no-no í dag og frekar að ekki vera að hugsa svo mikið markmannin heldur bara velja þær okkur hopp og bara standa við það og sparka fast og örugglega. SA has tracked it! Og önnur reglan að einmitt að ekki vera drífa sig þegar dómarinn flautar heldur að bara reyna aðeins að slaka á, taka nokkuð andartrætti og spyrna svo og reyna svona ná stjórn á aðstæðum.
0: En væntanlega má ekki líða oflangu tími heldur eða hvað?
1: Já, menn hafa skipta skoðunni á þessu og það alveg til vítaskipti sem að veist, heika alveg 7 til jafnvel 12 sekúndur og það gengur nú oft bara ansi vel. Það sem það oft gerir að það tekur markmann úr sambandi og hérna gefur hann tækifæri til að róa sig niður því að þú spurðir sálrænu áhrifin og þessi andlegu að það eru líka til einhverja rannsóknir og sögur sem er svona líka sem við ákveði tráma að taka víti í reisastóri keppni.
0: Sýn hefur verið deilt við það hvort það sé betra að byrja eða að andstæðingurinn byrji. Hvað segja fræðin?
1: Það fræðin voru lengi því að vera betra að byrja og það er svona kallað svona first mover advantage að fara fyrst að hérna, þá setur pressu á mótarinn. En núna hafa undanfæri komið út einhverja rannsóknir sem eru, þú veist, yfir fleirin 7000 vítaspyrnur í alls konum keppnum og það benda til að þessi munur ekki að mikill og menn heldur. Og það er aðlandi ættu þjálfarar og þeir sem eru að undirbúa þá sem eru að fara að taka víti að þeir ættu að undirbúa menn þannig að þeir séu sko ekki að mikla fyrir sér ef þeir tapa hlutkistinu.
2: Frakkar byrja vítakeppnina. Hugo Lloris valdi það. Og Deschamps er ekkert að tvína hana við hlutina, hann setur sína stærstu stjörnu, fyrsta punktin, Mbappe. Og Mbappe skorar fyrir Frakkland!
1: Markmenn hafa verið að reyna svona taka mann á sambandi með því að tefja þú veist fara að fá sér vatn eða þurrka sér framan og, og þannig þú veist þannig að ef þeir geta komist upp en svona þá hefur það alveg sínt sér að það getur borgað sér
0: Borgað sér fyrir markmanni?
1: Já, fyrir hann fyrir hérna þá sem eru að skjóta ef þeir skora að þeir fagni þá vel og hressilega þannig að það verðist gefa góð svona signal til hinna sem eru eftir að taka og, og til liðsins Englendinga hafa til dæmis sett upp svona kerfi út af því að það líka búið að sína það hjálpar að þegar einhver lappa tilbaka samakortan sigrar eða samakortan hérna skorar eða flúrar að þá kemur einhver ákveðin fyrirfram ákveðin félagi og kemur og tekur á mótun þannig að annars getur gangan verið hans er löng og einmanaleg og svona alls konar lítið svona hluti geta skipt máli
2: Hann ekki um að 22 ára Tchouaméni Hvað gerir hann? Ærandi hávaði á vellinum Tchouaméni framhjá markinu
0: Daði segir að það sé mikilvægt að æfa vítaspyrnur því þær séu hluti af leiknum En þannig hefur það ekki alltaf verið, Stefán Pálsson sagfræðingur og sparkspekingur. Sko nú líður mann eins og vítaspyrnu keppnir séu óhjákvæmilega hluti af úrsláttarkeppni í knattspyrnu, en það var ekki alltaf svo?
3: Nei, svo sannarlega ekki. Sko, óskaplega lengi þá fannst mönnum einhvern veginn bara hugmyndin fráleitt að leikur kláraðist öðruvísi heldur en bara í spili og almenna viðmiði var það að að á jafntefli, að þá var bara leikinn nýr leikur í bikarkeppnum og svo ef að ytri aðstæður gerðu það verkum, að það var ekki þetta að spila alveg kannski út í hið óendanlega þá var bara hlutkesti og hlutkesti var alveg notað á ég til að mynda sko undanúrslita leikur í Evrópumótinu 1968 milli Ítala og Sovjetmanna þar sem ekki var unda að efna til nýs leiks þar var bara kastað upp á og þetta svona það þótti nú eiginlega frekar ótækt líka þannig að það voru svona ýmsar vangaveltur uppi hvort það væri hægt að telja hornspyrnur og láta það þá ráða úrslitum eða einhvað slíkt en svona það sem hafði verið þróað og notað í svona deildabekarkeppninni sérstaklega í Englandi var þessi vítaspyrnukeppni Við sjáum það að hún byrjar að breiðast út seint á sjöunda áratugnum og ýmis dæmi það að bara dómarar kunni ekki framkvæmdina og leikmenn og aðri slíkir. Í einhverju landinu var gripið til fyrstu vítaspyrnukeppninar og þá voru valdir tveir, sem sagt að þá var valin sóknarmaður úr hvoru liði og hann látti taka, og þeir báði látti taka fimm spyrnur og svo framvegis en í sjálfu sér það að nota vítaspyrnuna svona fær fljótt svona þekkri ett, við förum að sjá vítaspyrnu keppnir í byggar hérna á Íslandi og fyrsta svona stóra mótið sem að þar sem að úrslit ráðast í vítaspyrnukeppni Evrópukeppnin 1976.
0: Já.
3: Þar sem að tjekkar sigra Vesturþjóðverja í frægum úrslitaleik. Og þar sú vítaspyrnukeppni varð reynd

0: Þar sko frægust fyrir það að loka spyrna í tjekkoslóvakíska liðsins var framkvæmda að mannanafni Panenka sem að var svo ósýfin að vippa boltanum á mitt markið oh. og skora þannig og varð fyrir vikið ódauðlegur í knattspyrnusögunni víti sem eru tekið með þessum hætti þar sem sem sagt skotið á mitt markið þau eru kölluð Panenka
1: Now Panenka versus Meyer and he scored it and they've won it Czechoslovakia are the new European champions
0: eins og ég segi, menn þekkja vítaspyrnur úr leik sagði að vítaspyrnur er sjálfum sér eitthvað dálítið sko skemmtileg vítaspyrnan er kynnt til sögunar hjá á Írlandi á svo snemma sem sko 1890
2: Já.
0: Þá var farið að bera á því að varnarmenn gengju mjög langt í að verjast marki og framkvæmdu hinn sko grófustu brot á mönnum í dauðafæri og þá þótti það nú kannski ekki nógu viðeigandi refsing að vera bara með aukaspyrnu inni í vítateignum þar sem að mótherjarnir röðu sér á marklínuna
2: Já.
0: Þannig að þessi hugmyndum það að gefa frjálsa spyrnu og þá var upphaflega þá var vítaspyrna framkvæmt þannig að þá var vítapunkturinn ekki komin til sögunar heldur fór hún bara fram á vítateigslínunni en markvörðurinn fékk að standa nokkru metrum framar og reyna að gera sig breiðan og hlaupa fram og tilbaka til þess að fipa framherjan þá voru ekki allir sáttir við þetta frægt var að svona eitt kunnasta áhugavara liðið í Englandi á þessum tíma Corinthians þeir bara neituðu að viðurkenna vítaspyrnur vegna þess að þeir töldu að forsenda að hennar væri svo að einhver bríti af sér að yfirlögu ráði
2: mm-hmm.
0: sem þeir vildu ekki trúa að nokkur myndi gera því það var ekki hérna bresk hefðamanna framkoma
2: Já.
0: Þannig að ef það var dæmt að þó víti að þá neituðu þeir að senda mann í markið og letu bara skora hjá sér þessi svona borgaralega mótspyrna gegn vítaspyrnunni náði nú ekki fram að ganga svo var reglunum breytt markvörðurinn var færður á línuna vítapunkturinn búin til menn máttu ekki markmörður mátti lengi vel ekki hreyfa sig, svo voru reglunar aftur rýmkað þannig að hann mátti hreyfa sig svo lengi sem hann færi ekki af línunni og þarf hann veitir götunum
2: mm-hmm.
0: en vítaspyrnur hins vegar hafa alltaf verið þannig að það hefur verið það svona 75% líkur á marki úr vítaspyrnu. Þetta er mjög hörð refsing ef út í það farið. Og ef eitthvað að þá hafa flestar svona reglubreytingar og tilkoma nýra tækni orðið til þess að gera markvörðum enn erfiðara fyrir að verja.
3: Martínez í hugar klækjunum heldur á boltanum á marklínni.
0: Með vítaspyrnukeppni þá eru ofsalega mikil ábyrgð sett á sóknarmanninn
2: mm-hmm.
0: en þá má líka kannski benda á að það ákveðið réttlæti fólki í þessu vegna þess að öll knattspyrnu íþróttin gengur út á það að markmenn eru skúrkar þeir geta klúðrað þessu þeir eru aldrei stjörnurnar nema í vítaspyrnukeppnum því þá engin pressa á herðu markmannsins en ef að liðið vinnur þá hann hetjan. Þannig að ef ekki bara segja fyrir þessa svona vannmettnu og oft forsmáðu stjætt fótboltamanna sem að eru markverðirnir að þá kannski bara ágætt að bjóða upp á vítaspyrnukeppnir.
4: Sjáum hvað gerist hér, Lionel Messi gegn Hannesi, takt þetta Hannes Messi, Hannes, hér þetta já, já, og Panenka með sendinguna, þetta líka mér, Hannes Þór Halldórsson gleypir Messi í einum bita
5: Og þarna heyrum við því lýst þegar Hannes Þór Halldórsson varð fyrsti markvörðurinn til að verja víti frá argentínumanninum Lionel Messi á stórmóti í frægum leik Íslands og Argentínu á HM í Rússlandi. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, hér var vítaspyrnan til umfjöllunar og rætt við Stefán Pálsson, sagfræðing og sparkspeking og Daða Rapsson, íþróttasálfræðing og ráðgjafa. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Og mér er með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður. Af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnana. Og þær sprungu, hann sagði, þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefur sprungið.
1: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum. Og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
2: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess að margir skórækta með þeir mistu móðin.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir er á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1. En þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Góðir hlustendur, nú komið að þættinum Legðu þig á láðið. Þar sem Anna Gyða Sigurgísladóttir kannar undralendur skammtafræðinar. Þessi þáttur var áður á dagskrá í apríl árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina.
1: Svo hljóða upphafslínur ljóðs Sigurðar Breiðfjörð Legðu þig á láðið. Ljóð sem hann samdi eitthvað tíman á fyrirluta 19. aldar. Ég sé skáldi fyrir mér velið sér ágæta lautu í Breiðafirði á lygnum sólríkum vordegi. Hann lætur sig detta í dúnmjúkan mosan og hlýðir á vænan vatnsstraum nálags lækjarbakka. Straum sem að rennur stöðugu eilífu streymi. Breiðfjörð heldur áfram.
0: Horð á jörð og himins far, hafsins firna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Það er einmitt þetta sem er til umfyllunar í þessari þáttaröð. Einmitt það að sjá og að heyra og skynja sjálfan sig í slíkri viðmiðin. Að finna rækilega fyrir sér og sinni réttu eða afstæðu stærð í þessu ríki, þessu stóra sköpunarverki. Vanlega finn ég held fyrir smæðu minni þegar ég hugsa alheimin í heild, þvermálans og rúm sem virðist óendanlegt, þegar ég hugsa öll trilljón sólkerfin sem við vitum lítið sem ekkert hvar og hvernig byrja þetta allt saman og hvenær. Og í því sambandi hugsa ég reglilega grein sem ég rakst á fyrir nokkrum árum. Þetta er þýtt tímaritsgrein úr Þjóðólfi frá árinu 1898. Grein eftir franska stjörnufræðingin Camille Flammarion, þar sem hann velti vöngum yfir nýjustu ljósmyndum af himinkolfinu og þeirri þá stórkostlegu nýju tækni sem gerði mönnunum kleift að sjá óra gamlar stjörnur. Í upphafi greinar ímyndar hann sér ljósmyndatækni framtíðar sem að sér svo langt inn í alheimin að það sem að byrtist honum á ljósmyndablötunni væri í rauninni lungu horfin plánenda. Ljós hennar hefði þá í rauninni ferðast til okkar í mörg biljón ár. Hann skrifar:
6: Þegar ljósið fór af stað var jörðin eigi til, sú jörð sem nú með mannkyni sínu. Það var ekki ein einasta hugsandi vera á vorri plánetu. Það getur hugsast að í frumhöfunum sem lékum hnöttin áður en nokkru meginlandi skaut upp hafi þá í skauti vatnanna verið að myndast frumskapningar, er smátt og smátt undirbjuggu framfarir komandi alda. Þessi ljósmyndaplata kippir oss yfir í umliðna sögu alheimsins. Meðan þessi ljósgeisli sem nú kemur fram á þessari plötu var á ferðinni í geimnum, hefur öll saga jarðarinnar gerst og í þeirri sögu er mannkynssagan ekki nema ein alda. Eitt augnablik. Og á meðan sá tími hefur verið að líða, hefur og saga þessarar fjarlægu sólar sem nú kemur fram á ljósmyndinni einnig gerst, ef til vill er hún fyrir löngu sloknuð.
1: Þetta nýja auga, segir hann nú á þá við öflugu stjörnusjónaukana, flytur oss þvert í gegnum óendaleikan. Hefur þannig leið leittiljós tímabilum eilífð sem löngu er liðið.
6: Óendanleiki. Eilífð.
1: Á verveldum dögum, hvort heldur slæmum eða góðum, finnst mér gott að renna yfir grein Flammarions, sem eins og fleiri stjörnumfræðingum og öðrum sem að vinna allan liðlanga daginn við að horfa út á við, langt, langt, langt út á við, verðist vera með ágætis yfirsýn á jarðnæst líf, hefur öðlast til svo kallaða overview effect, sem þekkist vel meðal geimfara. Þar sem að, eins og Sigurður Breiðfjörð orðaði það, lindið verður hægra og drambseminn duftinu rækir lægra. tilfinningin sem fylgir því að hugsa til þess að við séum kannski ekki alveg jafn mikilfengleg og sjálfsvaskokkar fær okkur til að trúa. Í niðurlagi greinar Flammarions gætir svipaðra áhrifa.
6: Allstaðar er óendanlegur fjöldi sólna sem hver tekur við af annari. Og við lifum á einum af þessum hnöttum, einum af hinum lakari, einhver staðar í hinum endalausa algeimi. Við erum dægurflugur eins augnabliks, sköpum oss ímyndaða mynd af heiminum og sjáum annars því nær ekkert. Erum svo smá sálarlegir að við þykjumst þekkja nokkuð til hlítar, ljúum því að vel í sjálfa oss yfir náttúrunni, drembi látir af tómri ímyndun sem ég látum eins og eigi sér verulegan stað. Þessi aumingja vesaldar hnöttur vor er jú enn of stór fyrir skilning vor. Ó, stjarnfræðingurinn vildi óska sér að leiðtogar líðsins, löggjafarnir, stjórnmálagarparnir hefðu tækifæri til að skoða uppdrátt himinsins og skiljan. Ef þeir skoðið hann í ró, myndi það vera mannkyninu gagnlegra en öll ræðuhöld. Ef menn vissu hver smá jörðin er, hættu menn ef til vill að hlutana í sundur.

0: óendanleiki, eilíf.
1: Magnþrungin og yfirbugandi stærð þess sem að umlykur okkar veltandi kúlu, veltandi nött, stærð sem verðist nánast ofar mannlegum skilningi og eitthvað sem í raun tengist ekki þáttum þessara seríu því ég ætla í rauninni að einblýna á hið öfuga. Undanfarið hefur hugurinn nefnilega reikað á öndverð mið, þar að segja hversu smágerður alheimurinn einnig er. Ekki bara alltaf þessi gífurlega stærð, heldur einnig smægð alls sem okkur umlykur. Þar upplif ég ekki síður auðmýkt og minnumáttakend í samanburði við náttúru og efnisheim.

0: Sú grein eðlisfræðinnar sem snýr að því smæsta er hinn torskiljanlega skammtafræði. Grein sem að mér hefur lengi langa til að skilja en aldrei almennilega náð utanum. Aldrei náð utanum, punktur. Þetta er vægasagt hulinn heimur. Og eins og ég hef komið stað á síðustu vikum byggi svo tilfinning mín ekki aðeins á eigin vanþekkingu. Heldur er heimur skammtafræðinnar stútfullur af leyndardómsfullum hliðum sem að storka gegn gildandi hugmyndum okkar heiminn. Í þessum þáttum komum við til með að kynna okkur sögu greinarinnar, hittum eðlisfræðinga og skyggnumst á bak við tjöldin, meðal annars inn í rannsóknir þeirra og hugarheim. En áður en lengri haldið, staldra ég við fyrirbæri smæðurinnar, ég spyr hvað er það allra smæsta í heiminum, hversu smátt er það og hvernig lítur það út? Tökum við borðið hérna fyrir fram okkur. Förum alveg inn í það, inn í kjarnan.
1: Já.
0: Hvað erum að sjá?
1: Ég hef við zoomum inn meira og meira, þá byrjum við að sjá fyrst þá sameindirna sem að eru þá í viðnum eða lakkhúðinni á borðinu og svo zoomum við lengra og lengra inn og sjáum atómið og utan á hverju atómi eru þá rafindir á svona orkubrautum þar að snúast í kringum atómið. Förum innar og hittum þá sem sagt súpuna sem að er þá kjarnin. Sem er þá samansafna róteindum og nifteindum sem að bindast saman. Svo förum við lengra og byrjum að skoða innan í róteindina eða nifteindina og þar erum við komið þá djúft inn í sem sagt öreindafræðina og sjá hvernig kvarkar raða sér upp. Lengra þekki ég nú ekki. Innri gerð kvarka er svona væntanlega rannsóknarefni næstu ára. En svo sem ennþá verið að vinna mjög mikið í því í hröðlum út um allan heim.
0: Hér heyrum við Unnari Arnalds, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Suð hljóðið sem við heyrum í kring kemur frá hinum og þessum rannsóknartólum við Unnari erum nefnilega stödd á einni af tilraunastofum Háskólans.
2: Getur eitthvað svona útskýrt eða sagt hvað það minnsta sem við komist inn að sem eru kvarkarnir fyrir innan kjarnan, atomkjarnan, getur eitthvað lýst hvað þetta er smátt?
1: Fyrir mig er kannski bara vaninn að átt að segja á hversu stórt þetta er að vita hver fjarlægin er á milli atóma í efni. Það eru margar svona þumaputta reglur að ein hársbreidd er kannski 100.000 til 1 milljón atóm þegar maður raða sér þar yfir.
2: En það er bara atóm og svo erum við komið kjarnan og svo erum við komið kvarka.
1: Já, svo er náttúrulega fullt af öðrum eindum þarna undir sem að byggja þetta allt saman upp. Þannig að tölunar verða fljótt mjög stórar.
0: Gerir þú þið grein fyrir hversu smátt hið smæsta er? Þú veist að því við getum ekki mælt það, gerum við grein fyrir því, en hefur ímyndaðir hversu smátt þetta er? Þú veist, það er ekki hægt að finna líkingu eins og því þetta er svo miklu, miklu minna en sandkorn sem er kannski það minnsta sem ég get ímyndað mér, held ég í fljótu bræði. En hversu lítið er það?
3: Já, það, heilin hættir svo að geta hugsaði með þetta, svona svipaði svo í hruninu þegar allt var að tala með þess að milljónir og milljarða og maður svona hættir að hafa tilfinningu fyrir því þetta eru svona stóra tölur og þetta er auðvitað sami í eðlisfræðinni, maður reynir auðvitað að setja hlutana í eitthvað samhengi að segja ekki bara lítið eða stórt, heldur hversu lítið og hversu stórt og minna en hvað og stærri en hvað.
0: Nú heyrum við eðlisfræðingi að nafni Birgir Ásgeirsson.
3: En við erum auðvitað með þú, jú nefndi sandkorn og eða svo hár þykkt og svo getum við kafa töluvert dýbra og farið að skoða sameindirnar sem að byggja upp hárið okkar og þær eru búin til úr frumeindum eða atómum sem hafa einhverja stærð og þá erum við komin niður í hvað, kannski nanómetra sem er hvað eitt miljardasti úr metra og svo fara menn kannski ennþá neðar að skoða kjarnan í atóminu sem er kannski, já, kannski einhverjir 15 metrar sem er þá milljón sinnum minna aftur heldur en atómið.
0: Milljón sinnum milljón sinnum milljón sinnum minna.
3: Já, milljón sinnum nano er eitt miljardasti og svo 15 og þá er það komið milljón sinnum minn en það. Og þetta hætti mér að skilja þetta þá. En ég er alveg sammála, hefur maður ekki alveg tilfinningu fyrir þessum stærðum en svona smá kannski, þú veist, maður reynir að setja þetta í samhengi og setja upp svona skala þar sem maður reynir að raða hluturum daldið í stærðaröð en þetta gengur alveg eins í hinn áttina líka þegar menn er að tala um óravíti geimsins eða stærðir alheimsins og það er og sumir fyrst björgum mjög óþægilegt að tala um þetta en þess að þau, að fólk næri ekki utar um þetta og hættir bara en mér finnst það spennandi
2: Hvernig líður þér þegar þú hugsar um svona, hvað þetta er allt lítið?
1: það finnst mér allavega betra heldur en að hugsa hvað þetta er allt saman stór. Það er verra að hugsa hvað alheimurinn er stór og hversu langt við getum farið í þá átt. Það er auðveldur að skilja svona þegar maður fer niður á við bara að það sé eitthvað svona takmörk við komumst ekkert neðar en þetta og bara svona sætta sig við það. Hins vegar svona þegar maður horfir upp í himgeiminn og er erfiðar að skilja hversu maður getur í rauninni farið óendanlega langt í einhverja stefnu og ekki einu sinni komist að endanum. Það er erfiðar að hugsa þangað í elsveginn.
0: Við tölum milljarðasta og metra, nanometra, femtometra, milljón sinnum milljarð og ég er algjörlega týnd í tölum sem ég skil með engu móti. Þannig að það sem við veitum fyrir víst í dag er að atóm samanstendur af rafeindum og atóm kjarna með róteindum og nifteindum, byggingareiningin sem við lærðum í grunnskóla. En svo taka við minni einingar, hinn er svo kölluðu kvarkar og þá velti ég fyrir mér, hvað svo? Úr hverju eru kvarkar? Hvað býr inn í því sem býr inn í kvarkunum? Hvað býr síðan handan þess sem að þar býr inni? Hvar endar þetta allt saman?

0: Unnar nefndanast að innri gerð kvarkana sé skoðuð í hröðlum. Ég spyr annan eðlisfræðing nánar út í hröðla.
1: Ég heiti Lárus Thorlacius, ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þegar maður ætlar að skoða mjög lítil kerfi þá maður yfirleitt að tvístra þeim í sundur í einhverjum árestri og síðan að skoða það sem kemur út úr árestrinum og reyna að túlka það allt saman og rekja sér tilbaka hvað nákvæmlega gerðist. Og það er grundvallar eiginleiki bara í náttúrunni eftir því sem við viljum skoða styttri vegalendi þeim mun meiri hraða þurfum við að hafa ögnunum með og þar með þurfum við að hafa meiri orku. Hæsta orka sem við er í boði í svoleiðis tilraunum er í svokvöldum agnarhröðlum. Það eru mjög flókin tæki sem að hafa verið smíðuð og öflugasti agnarhraðall í heiminum í dag, hann er á landamærum Sviss og Frakklands í CERN. Það sem gerist í þessum hraðli í CERN þá eru rauninni tekni tveir vetniskjarnar og eða það eru náttúrulega ekki bara tveir og einn í einu heldur eru þetta kannski einhverja miljónir af vetniskjarnir sem fara í ring í þessum hraðli. Ringurinn er einhverju 27 km minni mig í hérna ummál og síðan er önnur buna sem kalluð er, þetta er agnabuna sem að gengur í hináttina og svo á nokkrum stöðum og ringnum að þá eru þessar bunur, þá eru þeir, þessi geislar að þeir eru fókuseraði saman þannig þeir rekist saman.
0: Og erum við ekki að tala um að þeir reyna að ná sko hraða eindana eða þess að kjarna, reyna að ná hraða kjarnana upp í sko ljósraða?
1: Þú nær aldrei ljósraða en þeir eru konni með svo mikinn hraða að þeir eru konni mjög nálægt ljósraða. Þess vegna er þetta nú ekkit einföld tækni að stýra ögnum nánast á ljósraða í ring þarna og síðan að fókusera það saman en þetta er nú samt hægt, merkilegt nokk.
0: Eindunum er sem sagt hraðað nálægt ljósraða og þær láttan reka saman með þeim afleðingum að úrverði minni agnir sem síðan er hægt að skoða nánar. Lárus lýsir því fyrir mér að ef við hugsum um stærð frumyndar í metrum þá erum við að setja 10-0 eða 0,00000001.
1: Það er ekki fyrir ný tíunda sæti sem þú ferð að sjá eitthvað. Þannig að það eru 10-0 þannig fyrir þetta. Síðan til að átt að segja á kjarnanum að kjarnina hann er þá ertu þarft að fara 5-0 í viðbúta þá ertu komin nýr í 15-0.
0: Minnstu agninnar sem við sjáum í þessum hraðla árekstrum eru hins vegar minni og þá erum við komin í minnstu stærðir sem við þekkjum fyrir víst.
1: Þá ertu komin með 18-0
0: í stærð þessara einda.
1: Hversu lítinn lengda þetta er rauninni kvarðin á reglustikunni þinni sem þú ert að nota til að mæla þarna og þarna til dæmis getur þú fundið þú þurftir eitthvað svona til að finna ögn sem að Higgs-ögn það var svona eitt af því sem þau voru mjög stoltir að því að finna þarna þá ertu komið niður á þessa staðar kannski ekki alveg en svona 10-16-17 það er ýmislegt reyndar í heiminum sem að þetta líkan næra ekki að lýsa það virðist vera að stór hluti að meiri hluti efnisins í alheiminum þannig ekki efni sem þetta líkan lýsir svo kallar huldu efni þannig það er margt sem við skiljum ekki það er svo langt í frá að skammtafræðin ná að hérna útskýra allt en þetta var svolítið önnur liðin þetta var liðin sem að hvað vitum við, hvað getum við mælt og síðan er spurningin hvað leifum við okkur að álykta út frá fræðunum og þar er nokkuð skýrt það er einhvers konar minnsta vegalengd í náttúrunni.
0: Á mjög svo eðlisfræðilega flóki máta þar sem hugtökum er svo ljósraða þyngdarfasta Newtons, takmörkuðu afstæðiskenningu Einsteins er slengt fram segir að mér að þessi álíktaða minnsta vegalengd kallist Planck-fasti og sé nánast tvöfalt smærri en minnstu agnir sem við sjáum í hröðlunum. Hér séum við sérst komin niður í -34.0 eða 10-34.
1: Maður tala stundum um taugaþrepp að það er í rauninni við eigum jafn langt eftir í taugaþreppum inn á við eins og við höfum náð frá því bara að skoða okkur sjálf og niður í öflugustu agnar hraðla dagsins í dag og síðan er þessi Planckslengd, hún er þarna miklu, miklu innar. Það sem er merkilegt við þetta þú getur spurt hvers vegna veit ég að þetta er 34.0 en ekki 45 eða 12 eða eitthvað og það er vegna þess að þarna get ég búið til með því að raða saman þessum einkennandi stærðum sem eru ljósraðin og Planck-fastin og þyngdarfastin Newtons, þetta eru alveg vel þekktur og mældar stærðir og raðar þeim saman ákveðin hátt og þá færðu lengd og það er þessi lengd sem er kallið Planckslengdin.
0: Maður velti fyrir sér sko hvar endar þetta? Ok, atóm, kjarni, róteindir, nifteindir, fyrir minni það eru kvarkar. Hvar er það smæsta? Hversu langt getum við farið inn?
1: Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem við örundafræðinga veltum fyrir okkur. Þessum hugmyndur Planck lengdin að segja okkur að þetta verð, við förum ekki lengra en það. Í þessum stóru hröðlum okkar þá getum við skoða veglendir sem eru niður á, eins og ég sagði, þetta er 0, og svo 80.0 og hérna. Vonandi verður einhvern tíðan hægt að skoða styttri veglendir. En við getum hugsað okkur ef við færum lengra, segjum, ímyndum okkur að við getum framkvæmt tilraunir þar sem við færum, hefðum 100 sinnum meira orku, fengjum 100 sinnum styttri veglengd, þá getur vel verið við fyndum út að kvarkarnir verður samsettir úr einhverju. En þá náttúrulega þarftu að spyrja þig, ok, fyrsta lagi þarftu að gefa þig nafn sem þeir eru samsettir úr, og síðan myndur að spyrja úr hverju það. Og þegar út síðan komin, styttur, og þetta getur verið mörg lög, þetta getur verið svona svo rússnesk dúkka, alveg fjöldinallur af lögum hérna inn. Auðvitað hafa komið fram hugmyndur að kannski sé bara engin botn í þessu, þú getur bara alltaf haldið áfram. Mm-hmm. En þar kemur þetta að það sem að við teljum okkur vita bara út frá þessum grunn mældu stærðum eins og ljóshraðanum og Planckfastanum og þyngdafasta Newtons, að þá kemur að því þegar við erum búin að fara inn nógu mörg lög af dúkkum, að það hefur enga merkingu alltaf að segja þú farið lengra inn.
0: Ískilleg. En sko, en við leifum okkur bara að ímynda okkur, eða rétt hjá mér að alheimurinn er í rauninni óendanlega stór.
1: Já, kannski.
0: Þannig að er hægt að ímynda sér að heimurinn fari líka óendanlega smátt?
1: Já, það sem ég er að reyna að segja sko er að það kemur að því að það hefur enga merking að tala styttri veglengdir, því að við þurfum að geta minnstu kosti, jafnvel þó við getum ekki framkvæmt þessa tilrauni sem myndu fara með okkur allalegi þarna niður á Planck-skalan, þá getum við alveg ímyndað okkur að framkvæma þær. Við getum ímyndað okkur að auka orkuna í hröðlunum okkar við bara...
0: Við getum bara ekki reiknað það, en það er þetta ímyndað sér að það sé þannig.
1: Við getum kannski reiknað það, en við getum ekki framkvæmt tilraunir. Við getum alveg ímyndað, en þegar við erum komin hann nýr á Planckvarðan, þá er ímyndslegt sem bendir til þess að jafnvel þó þú myndir síðan auka orkuna í hröðlinniðinum, og þetta eru nú ekki tilraunir sem verið nettu auðvelt að framkvæma því að... En þá myndir það ekki skila þér í styttri vegalengd eins og gerist venjulega og hefur hingað til verið í örundafræðinni. Þú spurðir áðan hvort þetta væri agnir sem væri þarna. Það með kannski mjög aðtöklust að þegar útkomin er í svona stuttan lengdir að þá er ekki nómi að þú þyrtir að getur ekki gert greinamun á ögn og bylgju, heldur er unni er ögn og svartól, eru nokkuð neginn það sama.
0: Vítu, wow.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Og það sem gerist þá er að ef þú setur meiri og meiri orku í staðin fyrir að geta skoða styttri og styttri veglindi, þá byrjuðu bara til stærri og stærri svartól.
0: Þannig að það smæsta sem við getum álíktað í þessum heimi, eitthvað sem er á stærðagraðunni 10-34, 0,000034-0 sem sagt, eins og ég skil þetta, þegar við skoðum þá ögn eða eindu eða hvað sem það fyrirbæri myndinu heita og vera, þá hegðar það smáa fyrirbæri sér á svipaðan máta og svartól.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Ég satt á þessari hugleðingu eftir fund okkur Lárusar og ég komst ekki hjá því að hugsa út í allar eindirna sem við mannverðunar samanstöndum úr. Ef að við mennirnir erum samansett af biljónum lítilla agna, getur það þýtt að við séum samansett

0: biljónum lítilla svarthola. Ég ákveði að hringi í Lárus og spurja hann út í þessa spurningu mína. Hún hljómar ef til vill mjög heimskulega, en ég ætla samt að láta að reyna. En áður en ég hringi hann, þá leita ég upp í stutta skýring af svartholi. Svartholi er einmitt eitthvað sem að sko, ég sé fyrir mér úr bíómyndum eða ljósmyndum, fræðsluþáttum. Þetta ógvænlega svarta gat í geimnum sem verið soga fólk að sér. Ég veit ég líklegast að fara rámt með eðlisfræðilega skýringu þar, en þetta er það sem maður sér fyrir sér og sama tíma hef ég ekki hugmynd hvað svarthol er. Ég horfði nýlega á fræðslu þátt frá BBC svarthol. Það voru 50 mínútur og eftir það áhorf get ég samt sem áður ekki líst hvað svarthol er. Þannig ég leita upp í stutta skýringu á svartholi á vefnum stjörnufræði.is. Þar segir eftirfarandi: svarthol er í stuttu máli leif stjörnu með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Ok, agnir og svarthol hægða sér á svipaðan máta. Leif stjörnu sem er með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Hvað þýðir þetta allt saman? Ég hringi Lárus og ég spyr hann út í kjánalegu spurninguna.
1: Er fræðilega mögulegt hægt að fabúlera að þá inn í okkur mögulega eru smæsta eindir eins og svarthol?
2: Já, ég tala ekki. Þetta er svona meira þannig að við getum velt fyrir okkur. Við vitum að svarthol eru til og þau sem við vitum að eru til eru stór. Mm-hmm. En samkvæmt jöfnum afstæðiskenningarna þá þurfum við getað að vera í hvaða starf sem er.
1: Okay.
2: Það er enginn enn erum hvað, ég meina afstæðiskenningin er bara byggð á rauntölum og hún getur orðið bara að þau getur haft eins lítinn massin svo vilt. Það er ekki að stoppa í 10-35, það getur verið 10-100 aftur þess vegna. Hins vegar út af þessum með Planck-skalana þá höfum við svo sem ekki neina ástæði til að trúa því að við getum orðið þannig að þegar svarthol eru orðið svona lítið, að þá er einni merkingalaust að gera greinamun á því og hins vegar að þá er massin á þessari ögn, hann er svo kallaði Planck-massi og hann er miklu stærri heldur en nokkurar agnir sem er í okkur í dag sko.
1: Þannig að það er ekki hægt að ímynda sér
2: að... Nei, við erum ekki úr svartholum, nei.
1: Nei, ok.
2: Ég minnst kosti þau eru mjög aftur. Í einhverju endanlegri kenningu þá er kannski engin munur á svartholi og annað en það með myndi kalla hlut svarthol þegar hann hefur stóran massa, þar að segja stóran með við planskala. Og ef hann er með lítinn massa með við planskala myndi maður kalla hann ákveður. Og það mætist þetta þannig einhvers staðar.
1: Hérna.
2: Þetta eru hlutir sem eru fyrsta leginn alltaf alls ekki sætlaðir og eru alveg, maður getur hérna, já, það tekur alveg á að og það sem er kannski erfitt í sem að þarf alltaf að vanda sig við nákvæmlega hvað maður segir.
1: Já, einmitt, hérna. Það snur það gott í hringdi þau.
0: Jæja, við samanstendum þá ekki af litlum svartólum á hvern léttir.
3: Það er kannski það sem er miklu merkilegra og væri frekar á eftir að spyrja er hvernig stendur á því að við getum yfirleitt skilið þetta á neinum forsendum. Það er ekkit í rauninni ekkit fyrirfram gefið að heimurinn sé skiljanlegur. En engu síður þá virðist hann verða og þessar kenningar okkar, þær eru ekki fullkomnar, þær lýsa ekki öllu, en hins vegar þá eru ákveðna tilraunir, til dæmis þessar tilraunir sem eru framkvæmdar í agnarhöðlum og það er hægt að segja fyrir mig mjög mikilinn ákveðni hvað gerist þar.
0: Ef við höldum áfram að fikra okkur áfram í gegnum heim hins smáa, skammtafræði er sem sagt sú fræðigrein sem að snýra því að lýsa hegðun efnis á mjög smáum lengdakvarða. Það er að segja þegar við erum að tala um gerð efnis á þeim lengdakvarða sem eru einstaka atóm, rafindir, atómkjarni, kvarkar og svo framvegis.
3: Þá þurfum við aðferðafræði sem er talsett frábrugðum því sem við notum til þess að lýsa svona eðlisfræði hins daglega lífs. Og sumt af því sem við þurfum að vinna með þar er talsett framandi. Þetta er hins vegar allt saman mjög vel staðfest í tilraunum, þar að segja þessar hugmyndir, þær gefa lýsingu á náttúrunni sem við getum síðan prófað með því að framkvæma tilraunir. Og það er eiginlega fáa kenningar ef nokkrar í bara öllum vísindunum sem að hafa reynst eins vel eins og skammtafræðin. Þannig að við getum, það er svona ákveðni hluti sem við getum lýst þar með alveg ótrúlegri nákvæmni.
0: Ég les mig til að skammtafræði sé önnur af undirstöðu greinum allrar nútíma eðlisfræði. Hinn greinin sé þá afstæðiskenning Einsteins. Skammtafræðin hefur leitt til fleiri uppfinninga sem breytt hafa lífi fólks en aðrar kenningar.
3: Skammtafræðin, hún er afskaplega hagnýtt. Þannig að það er afskaplega margt í okkar daglega lífi í dag sem að er eiginlega hægt að rekja beint til þess að aukna skilnings, 20. aldar skilnings á eðli efnisins.
0: Eins og hvað? Hvað í okkar

0: Það grunnurinn að tölvutækninni, hann er algjörlega liggur í skammtafræðinni og þegar að skammtafræðin var að slíta baskónum og þá var fólkið sem var að vinna þessar rannsóknir, það sá ekki fyrir sér held ég hvernig við högum okkar daglega líf í dag. Það var ekki það að það hefði innsett sér að gjörbreyta heiminum heldur, einfallega var það ekki áfram að forvitnu það hvernig þetta allt saman hengi saman.
1: Skammtafræðin liggur þannig að baki flest öllu í okkar nútíma heimi og þótt liðin sé heil öld frá fæðingu hennar er hún enn sveipuð undarlegum hjúpi leyndardóms og dulúðar. Eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum greinina. Við langar til að skilja hvernig og hvers vegna skammtafræðin verið svo dulúðleg, svo torskiljanleg. Í rannsóknarferli síðustu vikna hef ég trekk ekki má setningar eins og skammtafræðin er ekki fyrir hvert sem er að skilja. Og í bókum er gjarnan vísað í þekkt orð eðlisfræðingsins Richards Feynmans sem að sagðist geta sagt með vissu að enginn hafi nokkur sinni skilið skammtafræði. Og ég veri ekki má dæmisögur eins og þessar hér.
2: Ég meina eins og þegar ég var í fyrsta áfanga minn í skammtafræði.
1: Hér heyrðum við í Mars M. Proppi. En hán kennir eðlisfræði og starffræði við menntaskólan í Reykjavík.
2: Og það var ég með frekar strangan kennara og hann spurði okkur eftir svona hálfaðununa hvort við varum byrja að skilja eitthvað af efninu og nokkur svöruði eitthvað svona já, alveg ákveðlega og hann sagði að þá verðu að skilja þetta villust af því að ættum ekki að skilja hvað verður gangi og við þurfum bara að byrja upp á neitt.
1: Og það þá að því heimsmynd manns hrynur gjörsamlega þegar maður kemst honum í rótin á skammtafræðinni að því að þetta stendst ekki sín okkar á heiminn og bókstaflega og óbókstaflega það sem ég er að horfa á hérna stóllinn, hvernig hann bara liggur rétt hérna við veginn
2: en maður er eitthvað svona írum að hana.
1: Já.
2: Ég er stóllinn hana, ég held ekki eitthvað samkvæmt skammtafræðinni, þá gæti hann alveg líka verið ekki hana samkvæmt skammtafræðinni, þá gæti líka alveg stungið hendinu minni inn í hann vegg og atómin myndi bara svona með rutsja saman.
1: Sjálf finn ég sterkt fyrir því að því meira sem ég les skammtafræðina því minna skilja og það er ákveðin punktur í sjálfu sér sem ég reyni aktíft að skilja. Hvernig stendur á því að meiri vitneskja fæið skilir mér í rugleysislegri sósu í hausnum? Ég tek líka eftir því að þegar ég spyr eðlisfræðinga grunnspurningarinnar hvað er skammtafræði, getur ég jafnvel reynt að skýra kjarnan fyrir mér í formi barnvæns skýringamyndbands, þá fæ ég samt sem áður afar flókinsvör. Og það sem að flæki málið enn meira er að svörin eru ólík eftir því hvað eðlisfræðingur er spurður. Þeir verðast verið með jafn ólíka inngangspunkta og þeir eru margir. Þeir nefna ýmist ákveðna skammta eiginleika eins og tví eðli efnis, eitthvað sem við erum nánar af hér annar skams. Þeir varpa fram persónulegum myndlíkingum, eða starffræði jöfnum, föstum lögmálum og líkunum sem eru okkur sem ekki stundum eðlisfræði og kunn. Það er nokkurn veginn þessi tilfinning að opna bók í meðri sögu og átta sig engan veginn á atburðarás og framvindu mála. En ég hef lagt mig alla fram síðustu vikur að reyna að ná einhvers konar skilningi á skammtafræði og gerið því nú heiðlega tilhund til þess að reyna að miðla því.
3: Ég er Viðar Guðmundsson og ég vinn í kennaeðlisfræði og rannsóknir eðlisfræði við Háskóla Íslands og ég er að rannsaka svo kallu þéttefniskerfi í raun og veru rafindir, hvernig það er hreyfast í ýmsum kerfum og hvaða eiginleika þessi kerfi hafa vegna rafindana og síðan víxlverkun við ljós sem við höfum kannski mestan áhuga á.
1: Ef þú myndir útskýra skammtafræði fyrir einhvern sem að þekkir þetta ekki,
3: já.
1: Hvernig myndirðu útskýra skammtafræði?
3: Sko, ég held að maður verði alltaf að hverfa tilbaka að tilraunum. Þetta eru tilraunavísindi og við verðum einhvern veginn að finna grunninn þar. Við verðum að byrja til dæmis með litrófinu sem atómin hafa og við getum talað um bórlíkanið á frekar einfaldan hátt og að þetta litróf sem mælanlegt að sýna okkur að það einhvers konar líkan á bakvið þarna eins og bórlíkanið til dæmis. Ég held að það sé eitt af því

0: svona einfaldasta leiðin til þess að komast áfram.
1: Ok, sko, svo heyrir maður að skammtafræðin sé undirstaðan á öllu í okkur, okkar heimi í dag og undirstaða alheims svona til að skilja alheimin og líka skammtafræðin í kringum okkur út allt í samfélaginu, í tölvum, símum, Já. Ljósum, bara á öllu, einhvern veginn. Nútíma samfélag væri ekki eins án skammtafræðinar. Já. Svo varst þú að lýsa skammtafræðinni. Og eins og þú lýsir henni, þá þetta samt svo sko fjarlægt manni einhvern veginn. Og ég get ímyndað mér að margir hugsi bara, já, líkan bors, hlusta á lýsingu á því og bara, hverjum ekki skýt sama? Hver tengingin þetta á milli?
0: Nei, þetta bara spurningin þá hversu forvitin erum við okkur í alheiminum.
1: Við erum mjög forvitin.
0: Já.
1: Af hverju þetta svona óskiljanlegt?
0: Kannski þetta ekki. Kannski þurfum við bara svona aðeins að taka þessu rólega. Ef við, nú skulum við horfa framhjá skammtafræðinni. Nú skulum fara fyrir tímanum heldur en skammtafræðinni fundin upp. Tökum bara Newtons jöfnurnar. Við erum vön að hugsa, já, þetta ekki bara krafturinn sama sem massi sinni hröðun? Jú, en þá jöfnu getum við túlkað vegna þess að hröðunin, hún breytingin á staðsetningu með tilliti til tíma og meira að segja, svo að segja önnur afleiðan, differunin af breytingun, af staðsetningun meða við tíma og strax þarna þori ég að veðja þegar ég fer að lýsa hreyfujöfnu á þennan hátt að þá detta flestir út. Vegna þess að þetta hefur kannski ekki heldur verið sýnt í skóla. Þannig að ég held sko það sem þú ert að benda á og vissulega vandamál. Þetta ekki bundið við skammtafræðina. Þetta alveg eins við hreyfileg lýsingu Newtons. Og það sem
1: Hvar liggur vandinn? Það manns heilin eða?
0: Nei, ég held að það sé bara spurning hvað viljum við kenna, hvað viljum við leggja áherslu á og í þjóðfélagi og það er ekkit frekar núna heldur en fyrr. Það sem í raun og veru, það eru ýmsar ástæðu til þess að kenna margs konar hluti og hvað tökum við þá mikinn tíma til þess að kenna hreyfi lýsingu? Hvað skiptir hún okkur miklu máli?
2: Svona til að komast inn í hana þá þarf maður að læra raunin alveg nýtt tungumál sem að getum kallað bylgjufræði. Það að segja að við lýsum efninu, ekki sem bara einhverjum ögnum sem hafa brautir heldur Það er meira svona eins og þær séu samansapna bylgjum.
1: Eitt af því sem kemur skýrt fram í skammtafræðinni er að agnir hafa hvortveggja eiginleika einda og bylgna.
0: Við sjáum í tilraunum að þær haga sér eins og bylgjur stundum, þær eru samtpunktendir og þarna getum sko lent í erfileikum býðun og við. Klassísk passar þetta alls ekkert saman að hafa punktend og bylgju. Alveg rétt. En þetta er einfallega sem náttúran er að segja okkur í gegnum tilrauninnar. Og ef við ætlum að skilja skammtafræðina þá þurfum við einfallega að gera okkur grein fyrir þessu.

0: Það sem er snúið í þessu er það að við köllum þetta rafeind og við köllum hana ögn en hún er ekkit að hegða sér endilega alltaf eins og ögn. Það er svona, það fer svolítið eftir í hvaða tilraun við erum að framkvæma. Stundum er hægt að telja rafeindir og það er hegða sér vissulega eins og agnir. En stundum að þá er eiginlega eina leiðin til þess að útskýra það sem er í gangi er að þetta séu bylgjur og þar geti og það geti orðið það sem kallaður ölduvíxl eða bylgjuvíxl þar sem að bylgjur hafa áhrif hver á aðra eftir reglum sem við þekkjum mæta vel starffræðilega en eru hins vegar kannski svona eitthvað sem maður á ekki von á fyrir agnir og þetta er ekki bara rafindi, þetta á við raunin allt efni við tölum tví eðli efnisins að það er raunin við erum sjálf úr ögnum en sem undir vissum kringustæðum þá er eðlilega að líta á þessar agnir sem safna bylgjum.
1: Hvað þýðir það fyrir skilning okkar á heiminum? Hvers konar bylting er þetta í rauninni?
0: Já, síðan náttúrulega í framhaldinu af þessu þá fór fólk að nota þessar hugmyndir til þess að lýsa flóknari kerfum og að ég talaði nú hagnýtingu þarna áðan að þá var það í rauninni ekki fyrir en að fólk áttaði sig á sérstaklega hvað gerist ef þið eru með fleiri en eina rafind til staðar þá eru lögmál í skammtafræðinni sem eru í rauninni alveg nýtt sem að hafði aldrei sést í sígildri eðlisvæði svo kallað einsettu lögmálið að Pauli lögmálið sem segir að rafindir að þeim er ekki dúlega vel við hverjir aðra þar vilja ekki vera nálægt hver annari geta ekki verið tvær rafindir í sem kallum sama ástand eða með nákvæmlega sömu líkindadreifinguna þetta hljómar kannski frekar abstrakt en þetta hefur mjög miklar afleiðingar en þetta er rauninni liggur til grundvallar því hvers vegna það hrúast ekki allar ef við verum með stærri frumeind heldur en vetni ef við tökum til dæmis járn sem hefur nokkra tugi af rafeindum og svo mun stærri kjarna heldur en vetniskjarnin. Akkur húra þær þá bara ekki allar eins nálagt sem sagt kjarnanum eins og það mögulega geta og það er þetta einsettur lögmál sem kemur í veg fyrir það. Það er svo byrja bara á því að taka járnkjarn og bæti við einni rafeind þá getum við sagt fyrir hvert hún fer svo verður það nú flóknar eða það eru fleiri rafeindir en enga síður að þá er í dag og reyndar mjög fljótlega eftir að skammtafræðin kom fram þá áttaði fólk sér á því að þarna gátu við skilið hvernig hegðun mismunandi efna þannig að þetta er ekki þar með sagt að við erum búin að leysa verkefni efnafræðinar en við fengum ákveðin skilning á því hvers vegna mismunandi frumeindir mynda mismunandi efni sem að hafa mismunandi eiginleika sum efni leiða rafmagn til dæmis eru málmar önnur efni gera það alls ekki og grundvallar skilningurinn á því hvers vegna efni eru, sömu efni eru málmar og önnur ekki hann fékkst í rauninni ekki fyrir en að við höfðum skammtafræðina.

0: ef að sko rafeindir geta hefða sér eins og bæði eindir og bylgjur
1: Já.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
2: Það hefur náttúrulega mikla þýðingu yfir eiginleika þeirra og þess vegna eiginleika vegna þess að allt efni ef við lítum bara atómin þá eru þau samsett úr einhverjum þungum, mjög þungum kjarna og það létt síðan rafendaský í kringum kjarnan en uppbygging þessa rafendaskís nákvæmlega það sem ákveður allt fast efni í kringum okkur hvernig við sjálf erum sett saman og röðu saman hvernig efna tengi og allt verða þannig að þetta er undirstaða bara alls í kringum okkur og við horfum á hérna hvort annað sem tvær lífverur og raun og eru allt líf og allt slíkt allir ferlar í okkur byggja á þessum eiginleikum rafendana nákvæmlega
0: En er það bara rafendir? Er það ekki róteindir og nifteindir og aðrar eindir?
2: Allar eindir. En bara róteindirnar og nifteindirnar eru inn í kjarnanum og þær taka ekki þátt í rauninni í þessum rafendakvörfum sem eru öll ferlin í okkur.
0: Mm-hmm.
2: Þær eru megin hluti á okkar massa, rafendirnar bara pínu lítið hluti, en það eru rafendirnar sem stýra öllum efnaferlum og öllu í okkur.
0: Ah,
2: og öllum efnis eiginleikum í þessu efni sem við sjáum í kringum okkur.
0: Út af hverju?
2: Vegna þess að þær eru miklu ytri kjarnin getum við hugsa okkur bara sem þungan í miðjunni og kringum þetta rafendaský og það eru rafendirnar sem deilast á milli atóma sem við raun og veru mynda þá þessi efna tengi eins og bara þegar við myndum vatn það vegna rafendana sem fara frá vetnisamyndin eða vetnisatóminu yfir í súrefnisatómið og þarna verður þá rafkraftur sem heldur þessum atómum saman.
0: Þannig að þegar að tvö fyrirbæri, Já. Bara tvö borð mætast
1: Já.
0: Og ef við myndum fara með smásjá, bara sterkasta smásjá í heimi, færum endalaust langt inn í
1: Já.
0: Borðið,
1: Já.
0: Þá myndum við sjá sko að það eitthvað svona víxlverkun á milli borðana
1: Já.
0: Út frá rafindum, rafindirnar eru svona að tengja sig.
2: Og það sem ég segi oft, sko, ég spyr oft nemendur hvað sá kraftur sem þið verði mest vör við í ekkert daglega lífi og ég held að allir sem koma fyrsta ári eðlisfræði segi þyngdaraflið. Nú engin hálka úti en þegar maður dettur á svelli þá verður maður verulega var við það, það óþægilegt. En það ekki þyngdaraflið. Þegar við skellum á götuna eða berjum í borðið eitthvað þannig, þá erum við að finna fyrir rafkröftunum á milli handarinnar og borðsins.
0: Vá! Wow.
2: Og þegar ég stíg í gólfið, það eru rafkraftarnir.

0: sem standa þarna á móti þyngdakraftinum. Rafkraftarnir eru svo miklu, miklu sterkari. Eru 42 stærðagráðum sterkari en þyngdakraftarinn. Eina ástæðin fyrir síðan að það eru þyngdakraftarnir en ekki rafkraftar sem halda plánetunum eða reikistjörnunum á hringhreyfingu er að rafkraftarnir eru svo sterkir og það eru bæði til neikvæðar og jákvæðar hleðslur þannig að hlutir vegna hvað rafkraftarnir eru sterkir að hlutir verða frekar óhlaðnir og við verðum ekki vör við rafkraftana á þess vegna endilega öllum stærðar skölum en þegar við erum að fjalla atómskalan þar sem og efna tengju allt saman þetta allt saman rafkraftar
1: Ok, býtu, þannig að bara hugsum okkur núna heimspekilegt dæmi svo sem ég og þú erum með rafindir út allt í öllum yndum er mögulegi á því að sko þegar við tvö erum í sama rými að rafindirnar okkar afhlaðist?
0: Nei, rafeindirnar sjálfar þær halda sinni hleðslu þær halda alltaf einangru rafeind hún hefur alltaf sömu einingar hleðsluna við getum spurt skiptumst við á einhverjum rafeindum eða einhverjum rafkröftum við raun og veru finnum það ekki nema við tökumst í hendur eða eitthvað slíkt þá finnum við rafkraftana beint frá hvert öðru
1: Já, og þegar kemur straumur, hvað þá í gangi?
0: Þá hlaupa rafindir á milli, það að vísu ekkert endilega mjög margar en það nógu mikið til þess að við sjáum neista við erum bara við mismunandi spennu, já það er alveg rétt
1: En sko því ymmit, við erum öll með mismunandi spennu við erum öll með mismunandi orku eða bara við erum gerð úr mismunandi hlutum þrótt fyrir að sko grunnsamsetningin séð eitthvað liti eins ég meina er þá ekki líklegt eða það er tæknilega sé hægt að sumir einstaklingar afhlaðist sumir einstaklingar rafmagnast saman sumir einstaklingar, þú veist það verður einhvers konar víxlverkun sem er mismunandi
0: Hún verður mjög mismunandi og það mjög erfitt að giska á í flestum tilfellum skipti þessi víxlverkun óskup litlu máli
1: Nú fer maður bara hugsa ástina að það talaði svona efnafræði ástarinnar
0: Já, ég alveg sammála sko, en ég ætla ekki að setja það sem rafkraft á milli tvekja einstaklinga, en ég ætla að setja virkilega sem rafkraft á milli sko bara ferli í heilanum hjá okkur, það allt saman rafkraftar þannig að vissu leiti þá getum við sagt að ástin síða þess vegna jú, hún byggist á rafkraftum efnaferlum og öllu slíku vissulega þetta mjög flókið og við erum kannski
1: Það þetta fabuleira þetta Þannig að ef að þetta er eitthvað mann sannað þá væri það í rauninni þá væri staðrendin svo að ástin sé mælanleg út frá skammtafræði
0: ég hugsa sko, ég hugsa við þurfum enga sannana við ég held að öll okkar ferli þau byggja á skammtafræðilegum fyrirbærum þannig að við vitum það í rauninni en við reiknum ekkit svo stórsæ hrif einfaldlega út enda mjög líklegt að hlutir eins og ástu eitthvað þannig þá þarf að fara að hugsa þróun líka lífverana hvernig hefur það þróast og það eru auðvitað mjög langt ferli þar sem líka þessi skammtakraftar koma allir við sögu jú þannig að við getum ekkert sleppt þeim úr myndinni

Hanna Gíða Sigur Gísladóttir hóf hér könnunar leiðangur sinn um veröld skammtafræðinar í þættinum Legðu þig á láðið, fyrsta þætti. Hún ræddi við Unnar Arnalds, Birgi Áskeisson, Mars M. Proppi, Lárus Torlasíus og Viðar Guðmundsson. Þessi þáttur var frumfluttur árið 2023. En eftir þessar vangaveltur eðlisfræði þess allra smæsta í henni veröld er tilvalið að hlýða á lag af plötunni Paradox sem Andrés Þór gítarleikari sendi frá sér árið 2019. En þar sækir hann einmitt innblástur á svipaðarslóðir. Við skulum hlýða á lag hans Quantum.

0: Andrés Þór Gunnlaugsson, djassgítarleikari, flutti lag sitt Quantum. En það má finna á plötunni Paradox sem kom út árið 2019. Með Andrési Þór léku þeir Agnar Már Magnússon á piano, Orlando Le Fleming á kontrabassa og Ari Honig á trommur.
1: Vilt þú koma með okkur inn í ævintýraheim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eyfarraf, verslunin Fjölval og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti varð þegar klukkuna vantaði rúmar 15 mínútur í tvö í dag og fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og við erum með skilst með komin með Jóhönnu Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðing á Veðurstofu Íslands á í klefan á Veðurstofunni. Er það ekki satt, Jóhanna, sæl?
2: Sæl, Elisabeth.
1: Afsakið, Elisabeth. Er staðfest hversu stór skjálftin var?
2: Já, nú erum við í raun og erum búin að fara yfir hann og hann var 4,5 að stærð, staðfest, já.
1: Og hvar voru upptökin?
2: Þau voru í raun og veru bara þarna rétt vestur af Húsmúla í vesturhluta af Henglinum og þarna byrja í raun og veru bara jarðskjálftar hreina í gær morgun, snemma í gær morgun og hefur bara verið í gangi og þetta er þá stærsti skjálftin sem hefur komið í þessari hreinu. Það er svona nálgast 600 skjálfta í þessari hreinu frá því í gær morgun.
1: Já, og er einhverjur eftirskjáltar?
2: Já, það eru eftirskjáltar og það má alveg búast við þeim áfram í dag og morgun og jafnvel næstu daga. Við þurfum að vera hérna undirbúin undir það.
1: Er þetta fyrirbóði eitthvað? Er eitthvað að segja til hvað er sem veldur þessu?
2: Í raun og við fáum skjálta af svona þessari stærð þarna á þessu svæði í Henglinum og á þessu svæði þannig að þetta er svo sem ekkit svo óvenjulegt þannig að ég er spennað að losna og kemur hann fram í jarðskjálftanum og við þurfum bara hérna, að fylgjast áfram vel með og sjá hvernig þetta þróast í raun og veru.
1: Hann fannst mjög vel hér í útvarpshúsinu og hefur eflaust fundist víða, hafði fengið tilkynningar víða að?
2: Já, hefur fengið töluvert af tilkynningum, við erum enna að fara yfir langt þær í raun og eru ná en allavega frá Selfossi, Hveragerði og stór höfuðborgarsvæðinu.
1: Og þið mæntalega fylgist áfram með og við kemum það líka. Takk fyrir þetta, Elisabeth.
2: Já, takk.
1: Fertugur karlmaður sem grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem vistað var hjá honum í fóstri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og húsleit gerð á heimili hans og hann hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann býr á Suðurnesjum og með nokkur börn í fóstri. Alda Hrönn segir að sem stendur sé brot gegn einu barni til rannsóknar, nokkrar skýrslur hafa verið teknar og rannsókn miðar vel. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efniskráni í dag eftir Claude Debussy. Þetta sjötta prelúdía. De Pas sur la neige úr prelúdíubókans nr. 1L117. Það Víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á píanó, sjöttu prelódíu, De Passur la Neige úr prelódíubók 1.117 eftir Claude Debussy. Næst heyrum við verk sem finna má á nýútkominni plötu, eða plötum sem kom út í fyrra árið 2025, í tilefni af 50 ára ártíð tónskáldsins Dimitris Sjóstakovits sem lést árið 1975. Á plötunni má finna ýmis fágæt og lítþekkt verk eftir tónskáldið og sum þeirra hafa aldrei komið út á hljóðupptöku áður. Verkið sem við ætlum að hlýða á nefnist Impromptu fyrir víólu og píanó og var samið árið 1931. Nils Mönkemeyer leikur á víóluna og Rostislav Krímer á píanó.

Nils Mönkemeyer lék á víólu og Rostislav Krímer á píanó. Þeir fluttu impromptu fyrir víólu og píanó frá 1931 eftir Dimitri Shostakovich. Þetta kom út í fyrra á plötunni Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings and Rarities. Næst fáum við óperuaríu. Þetta arían Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Það Cheryl Studer, sóprannsönguna frá Bandaríkjunum sem hér syngur í hlutverki Kristótemis, systur Elektru. Hún syngur þrá sína eftir eðlilegu lífi. Með henni leikur hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Sawallisch.

Cheryl Studer, sopransöngkona, flutti hér ariuna Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Hún söng þar hlutverk Kristótemisar, systur Elektru. Með lék hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Savallis. Næst komið að verki eftir Pierre Boulez. Það nefnist Anthem 2 og frá 1997. Þetta þáttur 6 en við hlýðum á 3 undir þætti sem nefnast 1. Allons assez serré dans le tempo 2. Calme régulier agité brusque og 3. Calme s'entraîner dans mouvement très régulier libre. Meðlimir í The Ensemble Intercontemporain flytja á fiðluleikur Hae-Soon Kang og Andrew Gertzo á raf hljóðfæri. Og þess maður geta að þessi hljóðritun sem gerð var árið 2000 frum hljóðritun verksins.

Við hlýtum hér á þátt 6 úr verkinu Untamed 2 frá 1997 eftir Pierre Boulez og verkið skiptist í þrjá undir þætti. Flytjendur voru meðlimir í The Ensemble Under Contemporain, Hai Sung Kang lék á fiðlu og Andrew Gerstsó á rafhljóðfæri. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson eigið verk Portrait nr. 3.

Píanoleikarinn og tónskáldið Snorri Sigfús Birgisson flutti eigið verk, portrett númer 3. Næst komið að kórsöng. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor eftir Sigurð Helgason, hljómar næst í flutningi Kammerkórs Suðurlands sem stýrt af Hilmari Erni Agnarssyni. Ljóðið orti Þorsteinn Erlingsson, Örlygur Benediktsson útsetti þetta til kórflutnings með tilliti til útsetningar Sigfúsar Einarssonar.

Kammerkór Suðurlands söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor. Lag eftir Sigurð Helgason við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Útsetninguna gerði Örlygur Benediktsson og byggði hana á útsetningu eftir Sigfús Einarsson. Þetta lag var notað í þáttaröðinni Hinn einu sönnu fjárlög árið 2016. Þá komið að sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Verkið skiptist í eftirfarandi þætti, prólóg, serenad og finale. Á sellóið leikur Hafliði Hallgrímsson og Robert Botton leikur á píanó. En þetta var hljóðritað í Austurbæjarbíói árið 1974.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Robert Botton, píanóleikari, fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóðritunin var gerð árið 1974. Endum þáttin í dag með litlu lagi vorið, þetta þjóðlagið Vorið langt. Það eru þau Eyjólfur Eyjólfsson þverflötuleikari og Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari. Meðlimir í Gatus Morua sem flytja.

Þetta var þjóðlagið Vorið langt í flutningi Eyjólfs Eyjólfssonar sem lék á flautu og Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur sem lék á selló en þau eru bæði meðlimir í tónlistarhópnum Gatus Morua. Þetta kom út árið 2020. Og með þessu líkur þættinum að þessu sinni.

Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúllan,

0: Bókarabúla Tómasar. Stenströms hjá Hrafnildi, sænsk gæði, falleg snið, klassískur stíll hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð í Hengli klukkan 13.45. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og á Selfossi, á höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Ísland, segir upptökin hafa verið vestur af Húsmúla í vesturhluta Hengilsins. Þetta er stærsti skjálftin í jarðskjálftarhrinu sem hófst snemma í gærmorgun og skjálftarnir orðnir 600. Eftir skjálftar hafa mælst, þar af einn sem var 3,7 stærð á þriðja tímanum, búast má við skjálftum áfram í dag og á morgun og jafnvel næstu daga. Elísabet segir að skjálftar af þessari stærði Hengli ekki svo óvenjulega.
2: Þannig að er spenna að losna og kemur hann fram í jarðskjálftanum og við þurfum bara hérna, að fylgjast áfram vel með.
1: Sagði Elísabet Pálmadóttir. Stjórnvöld í Íran ætla ekki að halda áfram viðræðum við Bandaríkinum frið fyrir en Ísraels her hættir árásunum í Líbanon og á Gaza samkvæmt miðlinum Tasnim sem tengist írönskum stjórnvöldum. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir og úthverfi Beirut í morgun, leiðtogar í Evrópu fordæma framferði Ísraela og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Óvissa blasir við starfsfólki heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra skipulagsbreytinga sem eiga að taka gildi áramótin verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkistofnana. Þorkell Heiðarsson er formaður félags íslenskra náttúrufræðinga.
3: Já, okkar ágjöru náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það er mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör tuga starfsmanna og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýrsvör. Það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót. Við teljum að úr því sem komið er sé fyrirvaran á þessum breytingum með að við hvað lagt er upp með allt og skammur og séu óraunhæfur. Þannig að þetta er svona ágefnið sem við höfum og þetta er það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólk.
1: Anna Jóhannesdóttir varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa tekur undir áhyggjur af tímarama breytingana.
4: Mjög skammur tími og við höfum miklar ágræði að verði þjónustur og við höfum ágræði að það falli niður. Bara eftirlit til dæmis eins og í sundlaugum landsins, það er gríðarlega öflugt eftirlit með því. Við höfum ágræði af stöðum eins og veitingastöðum að verði þjónustur of þar.
1: Sagði Anna Jóhannesdóttir fréttalestri er lokið.
5: Næst á dagskrá er þátturinn að berja bumbur og óttast ei, þáttur frá 1985 í umsjón Artúrs Björgvins Bollasonar og Þrastar Ásmundssonar.
6: Tóan vata, narrandu. Eine bessere Wärme gibt eine Kuhmagd, die verliebt uns mit dicken Lippen küsst und beträchtlich riecht nach Mist. Gleichfalls eine bessere Wärme wärmt dem Menschen die Gedärme, wenn er Glühwein trinkt und Punsch oder Grog nach Herzenswunsch. In den niedrigsten Spelunken, unter Dieben, unter Lunken, die dem Galgen sind entlaufen, aber leben, atmen, schnaufen.
7: Góðir hlustendur, Heinrich Heine fæddist 13. desember 1797 í Düsseldorf í Þýskalandi. Vöku mína leku síðustu tungskins geislar 18. aldarinnar og hinn fyrsti morgunljómi 19. aldarinnar sagði hann sjálfan sig. Það var ekki einungis að öldin 18. væri á enda runnin heldur heilt sögulegt tímabil. Á rústum lensveldisins var til borgaralegt þjóðfélag. Á esku dögum Heines lifði þó enn í glæðum hinnar miklu frönsku byltingar frá 1789. Og Düsseldorf, fæðingarborg skáldsins, var hernuminn af frökkum frá 1795 til 1801 og aftur 1806 til 1813. Skáldið lifði á stormasamri tíma.

0: Júlíbyltingin 1830 hafði djúp áhrif á hugsun og skáldskap Heines og sjálfur upplifði hann byltinguna 1848 í París. Og þar kynntist hann og bast við nóttuböndum við landa sinn Karl Marx. Þeir heimsögulegu atburði sem hér voru nefndir marka með vissum hætti ramman utanum rithöfunda fyrir Heines. Hann var nefnilega ekki einungi skáld ástar, víns og rósa, heldur einn hinn snjallasti rithöfundur óbundins máls á þýskri tungu á 19. öld. Heine má segja með sanni að hann hafi kennt til í stormum sinnar tíðar. Nietzsche segir á einum stað, þó þýsk tunga fjalli í gleymsku, munu tveir þýskir höfundar aldrei gleymast, Heine og ég. Hvað sem þessari yfirlýsingu líður er óhætt að fullyrða að hróður Heines sem prósahöfundar fer vaxandi. Ekki vantaði þó að gerða væru tilraunir til að stemma stigu við áhrifum hans og vinsældum. Nægir að nefna í því sambandi allsherjar bann við útgáfu rita hans í Þýskalandi 1835 þar sem hann var tíma eftirlýstur sakamaður. Og tæpum 100 árum seinna voru bækur hans brenndar af nasistum. En frægustu ljóð hans sem ekki var hægt að brenna úr hugum þýsku þjóðarinnar voru eignuð ókunnum höfundum. Hér verður ekki gera nokkur tilraun til að fara í saumana á þeim átökum sem Heine stóð í á sinni tíð við misjaflega göfug yfirvöld. Við látum næja að segja skáldinu til hrós að það beitti brandi sínum eftir bestu getu gegn hverskins þjóðrembingi og mannlegri niðurlægingu. Þótt Heine væri margbrotin persóna og ekki við eina fjölina feldur, hvort heldur í kvennamálum eða pólitík, tók hann baráttu sína fyrir málefnum friðar og réttlætis alvarlega. Á einum stað segir hann dálítið hátíðlegur að þetta sé sitt sanna embætti. Hatur óvina minna, sagði hann, er staðfesting þess að ég hef sinnt þessu embætti af heiðarleik og trúmennsku. Ég mun alltaf reynast verðugur þessa haturs. Eða mótlæti sem Heine varð að þola lífs og liðin er sannur mælikvarði á þessa embættisfærslu verðum við að viðurkenna að þar stóðan sig vel. Ekkert þýst skáld hefur notið meiri hilli erlendis en Heine og fá skáld hafa fundið greiðari leið að hjörtum Íslendinga en hann. Það sína þær þýðingar ótal mörgu sem gerðar hafa verið á ljóðum hans á íslenska tungu. Í þessum þætti reynum við að breyta til og kynna fyrir fólki rithöfundin, háðfuglin og gaggrinandan Heine. Í fyrsti textin sem við fáum að heyra eru endurminningum Heines sem svo eru nefndar. Í raun og veru er ekki til nema lítið brot af því upphaflega handriti. Sumt fjall fyrir vægðarlösi gaggrinni höfundarinn sjálfs en fleira þó var það brennast í eldi eftir vilja ættmenna hans. Textin sem hér fer á eftir er líklega samin í kringum 1840. Þar lýsir Heine því hvernig honum verður með óþægilegum hætti ljóst að hann var gýðingur og að sú staðreynd myndi reynast afdrifarík fyrir allt hans líf.
1: Faðir minn var fáorður maður og lét hugsanir sína sjaldan í ljósi. Og eitt sinn á mínum bernsku árum, þegar ég sótti hinn andlösa klausturskóla fransiskanareglunar, en dvaldist heima helgar, notaði ég tækifærið til að spyrja föður minn hver afi minn hefði verið. Hann svaraði þessari spurningu minni, hálfvegis hlæjandi og í hálkæringi, afiðinn var lítill geðingur og hafði mikið skegg. Daginn eftir, þegar ég gekk inn í skólastofuna, þar sem skólafélagi mínir voru fyrir, flýtti ég mér að segja þeim þessi merku tíðindi, að afi minn hafði verið lítill geðingur með sítt skegg. Varla hafði ég sleppt orðinu þegar félagi mínir átu þetta hver upp eftir öðrum, í öllum tóndegundum og letu hinn margvíslegustu dýrahljóð fylgja með. Strákarnir stukku yfir borð og bekki, rifu töflutan af veggjónum, sem duttu niður á gólfið á svona blekbyttónum, hlógu og gönduðust, ílfurðu, geltu og krunkuðu, svo að úr var skelfilegur gauragangur. Það sem viðlagið var alltaf afinn sem var lítill geðingur með mikið skegg. Umsjónakennari bekkjarins heyrði hávaðan, kom inn í stofuna, æfur á svip og spurði hver stæði fyrir þessum mólátum. Eins og jafnan í slíkum tilvikum báru allir af sér sökina. Og að rannsók lokinni komst upp um mig, veslingin, sem hafði gefið tilefni til allra þessara óláta með athugasemdinni afa minn og mér var refsað með dálaglegri hýðingu. Þetta voru fyrstu höggin sem ég fékk í þessum heimi og við þetta tækifæri komst ég að þeirri heimspekilegu niðurstöðu að góður guð sem skapaði hýðinguna kom því jafnfram þannig fyrir af gæ

0: æsku sinni að sá sem útdeilir höggunum verður á endanum þreyttur, en það yrði hýðingin óbærileg að öðrum kosti. Prikið sem ég var barn með var úr gulum reyr, en rendurnar sem það skildi eftir á bakinu voru dökkbláar. Þeim glemdi ég aldrei. Og nafni kennarans sem barði mig, svo miskunar laust, glemdi ég heldur aldrei. Það var faðir Dieterscheid. Hann var fljótlega rekin frá skólanum af ástæðum sem ég hef heldur ekki glemt, en kýsa þegja yfir. Frjálslindir menn hafa ofta tilefnislausu farið niðrandi orðum prestastéttina og sjálfsagt mætti segja henni ýmislegt til málsbóta þó að það hendi einn óverðugan fulltrúa hennar að fremja glæp sem þegar allt kemur til alls skrifast á reikning mannlegra náttúru eða ónáttúru. Eins og nafn mannsins sem veitti mér fyrstu höggin hvar mér ekki heldur tilefnið minni. Þessi gæfulösa athugasemd uppruna minn og svo djúft greifsti þetta bensku atvik í huga minn að alltaf þegar ég heyrði minnst á litla gyðinga með mikið skegg rann mér ískalt vatn milli skinns og hörunds. Brennt barn forðast eldin, segi máltækið. Og það má vera hverjum ljóst að ég fann aldrei síðar hjá mér neina kvöt til að afla mér frekari vitneskju þennan vafasama afa minn og ættartölu hans. Nýja heldur að upplýsa hinn stóra fjölda þessi efni á sama hátt og smáfólki fyrrum.
1: Og nú skulum við huga að öðrum örlagatræði í lífsvef skáldsins, nefnilega því hlutverki sem konur gegna í lífi hans og list. Hér segir frá fyrstu ástinni henni fínu rauðu.
0: Hún var mittismjó eins og algengt er meðal kvartiróna í Vesturindíum og þar eða hún var hvorki reyði í lífstykki, ný heldur klætt tilt undurkjóla, þá líktust nærskorin klæði hennar döggvotum búningi myndastyttu. Engin marmara stytta gat ef vissu keft við hana í fegurð, enda var hún opinberun lífsins sjálfs og hver hreyfing hennar opinberaði hrynjandi líkamans, mér liggur við að segja, músík sálarinnar. Engin dætra nýjópu hafði fagurskapara andlit. Hún var ljós á hörund. Stór og djúblá augu hennar líkt og lögðu fyrir menn gátu, en fíngerður munnurinn vissi sinns við að segja, þú ert of fávís til að geta upp á réttu svari. Hár hennar var blóðrautt og lokkarnir hrundu niður á axlirnar, þannig að hún gat bundið það saman undir vöngunum. Þegar hún gerði það, var engu líkara en höfuðuð hefði verið sneitt af bolnum og blóðið gísi úr sárinu. Rödd Jósefínu, eða fínu rauðu, eins og hinn fagra frænka konunar frá Gogh var kölluð, hljómaði ekki sérlega vel. Og raddstyrkur hennar virtist á stundum nánast engin. En þegar ástríðuna gagntóku hana, fylltist rödd hennar segðandi hljóm sem hafði sérstök áhrif á mig fyrir það hversu mjög hún líktist minni eigin. Stundum brá mér þegar hún talaði og fannst mér í heyra rödd mín sjálfs og söngur hennar myndi mig á drauma þar sem ég hafði sjálfur sungið með sama hætti. Hún kunni margar þjóðvísur og kannski var það hún sem vakti áhuga mín á slíkum kveðskap. Að minnstakosti hafði hún mikil áhrif á hið verðandi skáld. Fyrstu ljóðin í bókinni Draumsýnir sem ég orti skömmu síðar eru myrk og óvægin og ber að keima af sambandi okkar sem fylgdi æsku mína og ungjæðislegar hugsanir óhugnaði.
1: Sá óhugnaður sem hæni á við stafaði ekki síst af því að afi Jósefínu hafði verið afkastað mikill böðull í lifanda lífi og í eign ættarinnar hafði varðveist hið illræmda böðuls sverð en með því átti hann að hafa gert 100 menn höfðunum styttri. En böðulsverð sem svo vel höfðu dugað voru talin búa yfir leyndadómsfullum krafti og áttu að grafast í mold eins og dauðir menn. Það hefði reyndar einnig verið gert í þetta sverð en áðurnefnd frænka Jósefínu hafði grafið sverðið upp og gemdi það í húsinu þar sem þær frænkur byggu. Þetta dulafulla sverð orkaði sterkt á ímyndunarafl hins verðandi skálds.
0: Eitt sinn þegar frænkan var ekki heima, bað ég fínu að sýna mér þennan undra grip. Hún lét ekki ganga lengi og eftir sér, hvarfinn í kompuna þar sem sverði var geymt og kom aftur að vörmuspori með ógnveikjandi sverð sem hún sveflaði af miklum þrótti þrátt fyrir sína grönnu handleiki. Leið sönglaði hún skelmislega ógnandi: Viltu kyssa hinn brugna brand sem bölvun færði og dauðans grand? Ég svaraði í sama tón: Ég vil ekki kyssa hinn brugna brand, heldur vil ég kyssa fínu rauðu. Og það sem hún gat ekki borið hönd fyrir höfuð sér að ótta við að meiða mig með stálinu stinna, varð hún að láta þig yfir sig ganga að ég greip með ástríðu þunga fagurlagaða mjaðmir hennar og kyssti hana á þróskulegan munnin. Já, þrátt fyrir böðulsverðið sem hefði gengið milli bols og höfus á 100 vesælum skúrkum

0: og þrátt fyrir þá anstigð sem fylgdi snertingunni við þið óhelga kyn, kisti ég hina fögru böðulsdóttur. Ég kisti hana ekki aðeins af ástaralöngun, heldur einnig af fyrirlitningu á hennu gamla samfélagi og öllum þess forneskjulegu hjekiljum. Og á þessu andratæki blossuðu upp í mér þar ástríður sem líf mitt var helgað upp frá því, ástin á fögrum konum og ástin á frönsku byltingunni, hinum franska eldi okkar tíðar sem ég var sjálfur gagntekin af í baráttum minni við málsvara afturhaldssjónarmiða. Ég ætla ekki að lýsa nánar ástminni til Jósefínu. Svo mikið vil ég þó játa að hún var einungis inngangur að hennu miklu harmleikjum lífsmíns. Þannig gerir Rómeó fyrst hosu sínar grænar fyrir Rósalindu áður en hann hittir Júlíu. Það er með fyrstu ástina eins og hreinsunar eld katólkunar að þarf að menna kynnast brunanum áður en þeir hafna endanlega í hinum eilífu vítislogum. Víti? Leifist manni að bera ástina saman við slíkan óhugnað? Sé ekkur það skapfeldara, geti allt eins líkt henni við himnaríki. Því er ver að ástina vita menn aldrei með vissu hvenar hún fer að líkast víti og hvenar himnaríki. Og menn vita heldur ekki hvort englar hennar eru dulbúnir djöflar eða djöflarnir dulbúnir englar. Í sannleika sagt, hversu skelfilegur sjúkdómur er ástin til kvenna? Þar gagna því miður engin mótefni eins og dæmin sanna. Lífsreindir og snjallir læknar ráðleikja mönnum að skipta umhverfi og halda því fram að fjarlæðin frá töfradísinni leysi menn úr álögum. Það læknisráð að konur séu besta meðali gegn konum er líklega það sem best gefst. Það ætti þér að vera ljóst á gæti lesandi að svo tilraun sem móður mín gerði í bernsku til að gera mig ónæman fyrir ástinni var ekki til allan árangur. Mér voru þau örlög búin að þessi skelfilegi sjúkdómur hjartans átti eftir að herja meira á mig en aðra menn og skilja eftir sér svo mörg illa gróin sár að helst minnir á dauðagrímu Mirabós eða framhlið matsarínhallarinnar eftir frækilega bardaga júlíbyltingarinnar. Skildi engin lækning vera til við þessum örlaga ríka heilsubresti. Nýlega hélt sálfræðingur því fram að hægt væri að aftýra þessari vá en menn beittu réttum meðölum þegar vart yrði fyrstu einkenna. Þessi ráðleiking virðist í ætt við þau ráð sem gefin eru í gamalli og einfeldnislegri bænabók, þar sem finna má bænir gegn hverju því óhappi sem hugsa skettur. Þar á meðal margra blaðsýna bæn sem sótaranum er ætlað að byrja þegar hann finnur til svima og er í þann mund að falla niður að þækina.
1: Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar die Augen begonnen zu tropfen.
0: Árið 1810 kom út bókin De l'Allemagne Þýskaland eftir svissneska rithöfundin Frú Stel. Bókin var skrifuð undir sterkum áhrifum þýsku romantíkurinnar, einkum þó að sérilegi skáldsins og prófessorsins Ágústs Vilhelms Schlegels. Ágúst Vilhelm var ásamt bróður sínum Friedrich Schlegel, einn ötulasti málsvari þýskara romantíkur á 19. öld. Í bók Frú Stels Þýskaland frestaði höfundur þess að innvíja franska lesendur í þar hræringar sem áttu sér stað þessar mundir í þýsku bókmennta og menningalífi. Eitt þeirra manna sem var allsendis ósáttur við þá mynd sem dregin var upp af andlegu lífi þjóðverja í bók Frú Stels var Heinrich Heine. Honum þótti Frú Stel gera heldur mikið úr andlegri reisn og vitsmöralegum glæsileik helstu skálda og hugsuða romantísku stefnunar í Þýskalandi. Hann taldi bókinni yfirfulla af mærðarfullu oflofi fyrrgreinda höfunda og bera því vitni að höfundurinn hefði lítinn skilning á mikilvægustu þáttunum í þýsku menningarlífi. Í því skyni að andmæla þeim sleggjudómum menn og málefni sem hann taldi einkenna bók Frú Stels setti hann sjálfur saman rit sem hann nefndi til Alemannia Þýskaland þar sem hann leitaðist við að leiðrétta þá mynd af þýskri menningu sem finna má í samnefndri bók hinnar svissnesku frúar. Bók Heines samanstóð af ritinu Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi sem kom út á þýsku árið 1835 auk nokkurra kafla úr ritinu Romantíska stefnan sem kom út í fyrstu gerð

0: gerð árið 1833 og aukin og endurbætt tveim árum síðar. Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum fjallar Heine siðbótina og Martin Luther. Annar hlutin fjallar byltingar í evróskri heimspeki, engum heimspekilegar kenningar þeirra Spinozas og Lessings. Í þriðja hlutanum gerir Heine því næst grein fyrir merkustu heimspekingum sinnar eigin samtíðar, þeim Kant, Fichte og Schelling. Þegar Heine fekk bókina í hendur var honum fljótlega ljóst að verkið hafi verið nokkuð grátt leikið af útgefandanum. Þar er þannig að þið talið sér skilt að beita strangri ritskoðun og fjarlægja ýmis ummæli Heines sem hann óttaðist að gætu farið illa fyrir brjóstið á yfirvöldum. Þegar Heine var þetta ljóst, rann honum mjög í skap. Hann setti saman gagnorða yfirlýsingu sem hann byrti í blaði þar sem hann skýri lesendum frá því að útgefandinn hafi gengið svo vægðarlaust í skrokk á þessu sköpunarverki sínu að það sé ekki lengur annað en vesaldarlega leifar þess sem það hafi verið frá hendi skapara síns. Það var endar hvorki í fyrstan í eina skiptið sem útgefendur töldu sér skilt að draga broddin úr hvössustu gagnrýni skeytum Heines. Í bóksinni Þýskaland verður Heine tíðrætt það hve málsvarar íhalds og afturhaldssjónarmiða láti mikið að sér kveða í þýsku menningalífi. Hann andæfir þeirri siðaspeki slíkra manna að borgurunum sé hollast að ástunda nægjusamt og einfalt líferni. Hverskins nautnir og veljistingar séu af hinu illa. Til þeirra spekinga sem flýta líðnum slíkan boðskap beinir Heine meðal annars eftirfarandi orðum. Þið heimtið fábrotin klæðnað, nægjusemi og kryllausar nautnir. Við krefjumst hins vegar ambrósi og guðavega, purpuraklæða, safaríkra kræsinga, nautnar og íburðar, fjörugs nornadans, tónlistar og gleðileikja. Þessi orð lýsa vel þegar í líðræðislegu hugsun skáldsins að alþýðan eigi ekki síður tilkall til veraldlegra listisamda en höfðingjarnir. Á árunum 1853-54 fegst Heine við ritun endurminninga sinna og í september 1854 byrtist afrakstur þeirra ritju í frönsku tímariti undir heitinu Játningar. Heine lét því orðfalla í bréfi til útgefandans að játningarnar geymdu merkar heimildir líf hans sem myndu valda miklu uppnámi þar í hér væri eiginlegar trúarjátningar að ræða. Og þrátt fyrir að efni þessari játninga hafi verið skorið niður við trók af ritstjórninni, öllu þær engaði síður miklum úlfaþýtt. Í kaflanum sem hér fer á eftir lýsir Heine viðhorfi sínu til áður nefndrar bókar svissneska rithöfundarins Frú Stel og óhætt er að fullyrða að höfundurinn er óspar á háðið. Réttmæti þessarar meinfindn og ádrepu hans afskipti hennar svissnesku konu af þýsku menningalífi skal hér engin dómur felldur. Hins vegar eru þessi skrif ágætt dæmi kaldhæðni og meinfindin stíl Heines þegar hann freistar þess að slá vopnin úr höndum þeirra sem eru andstæðir honum í skoðunum. Í upphafi textans víkur hann að bóksinni Þýskaland sem kom út þar 1835 eins og áður segir.
1: Ég nefndi bók mína sama nafni og Frú Stel sína frægu bók sem fjallar sama efni. Og það gerði ég reyndar í ádeilu skinni. Ég neita því ekki að sáa meðal annars tilgangu bókarinnar að andmæla Frú Stel. En með því að lýsa því yfir tæpi tungu löst að rit mitt sé ádeilurit þjóna ég unnendum sannleikans betur en með því að bregða yfir mig einhverju hlutleysins í dulu, þar er slíkt yfirskinir ævinlega lígi og skaðlegra þeim höfundi sem deilt er á en hreinskiptin andstaða. Þar sem Frú Stel er rithöfundur með snilligáfu og hefur jafnframt lýst því yfir að snillingurinn sé kynlaus, þá þarf ekki að sýna þessum rithöfundi samskonar tillitssemi og til siðsir að sýna konum og er í raun ekkert annað en umkunnaveri staðfesting á veikleika þeirra. Skildi svo kostulega skrýtla vera sönn sem sögðar í tengslum við fyrrnefnda yfirlýsingu Frú Stel og ég heyrði á mínum úlingsárum ásamt öðrum skopsögum úr keisaradæminu. Sagan segir að á þeim tíma þegar Napóleon var enn fyrsti konsúll hafi Frú Stel komið að heimsækja hann en þrátt fyrir að dyravörðurinn reyndi að fullvissa hana að hann hefði ströng fyrirmæli að hleypa engum inn hef hún engu að síður heimtað að hinum fræga húsbónda hans yrði tilkynnt komu hennar. Þegar sá síðar nefndi lét bera henni þau boð, hann gæti því miður ekki tekið að móti henni göfu og konu, engum fyrir þá sök að hann hefði gengið til laugar, á frúinu hafa sent honum það alremda svar að þessar aðstæðu konsulsins breyttu engu, þar eða snillingar væru kynlausir. Ég ábyrgist ekki að þessi saga sé sönn, en ef hún upplogin, þá hún engu að síður góður tilbúningur. Hún lýsir þeirri ágengni sem þessi ákafa kona síndi þegar hún var að eltast við keisaran. Hann hafði hvergi frið fyrir álitni hennar, hún hafði fengið þá grillu í höfuðið að mesta stormenni aldarinnar hlytja að rugla reytum sínum með merkustu konu sinnar tíðar í meira að minna andlegum skilningi. En þegar hún var að slægjast eftir gullhömrum spurði hún keisaran eitt sinn að því hverja hann teldi mestu konu samtíðarinnar. Keisarinn svaraði, þá konu sem átt hefði flest börn. Þetta var ekki mjög riddaralega sagt, enda er því ekki að leyna að hjá keisaranum skorti nokkuð á háttvísi og alúð af því tagi sem frönskum konum er svo kær. En þó að franskar konur verði fyrir ókurteisi halda þeir sjálfar virðingu sinni sem ekki verður sagt hinna frægu konu frá Genf, sem við þetta atvik sannaði að þrátt fyrir það að hún væri víðförul leyndi sér ekki ákveðin sveitamennska í fari hennar. Þegar þessi sómakona gerði sig grein fyrir því að ágengni hennar var engan árangur, gerði hún það sem konum er títt í slíkum tilvikum, lýsti yfir andstöðu sinni við keisaran, andæfði harðstjórn hans og skorti á riddaramennsku og linti ekki látum fyrir en lögreglan rak hann úr landi. Hún flýði nú til okkar, til Þýskalands, þar sem hún efndi í hinna frægu bók sína sem skildi hefja andadýrkun þjóðverja upp til skýjana. Öndvert við efnishyggju franska keisaradæmisins. Hjá okkur komst hún fljótlega í feitt. Á fjörur hennar rak lærdómsmanninn Ágúst Vilhelm Schlegel. Þar fann hún kynlausan snilling. Hann var dyggur fylgisveinn hennar og leiddi hana öll háaloft þýskra bókmynda. Hún hafði komið sér upp ógnarstórum turban og varð með því soldátt í ríki andans. Hún fór eins og eldibrandur bókmyndir okkar og hermdi þar með skoplegum hætti eftir hinu mikla soldáni í ríki efnisins. Á sama hátt og keisarin spurði þegna sína hver gamall ertu, hvað áttu mörg börn, hvað hefur lengi þjónað í hernum, spurði frú Stel, lærdómsmenn okkar, hver gamall ertu, hvað hefur skrifað, ertu fylgjandi heimspeki Kants eða Fichtes? Þetta voru þær spurningar sem frúin lét dynja á mönnum án þess að bíða eftir svari og sem hennar trúi skósveinn Ágúst Vilhelm Schlegel mótti hafa sig allan við að hrypa niður í vasabókina sína.
0: Á sama hátt og Napóleon taldi þá konu fremsta kvenna sem flest börnin hefði alið, þá álit frú Stel þann karl mestan karla sem flestar bækur hefði saman settar. Það er illgerlegt að ímynda sér það fjara fók sem hún olli hjá okkur. Og margar nýlegar bækur lýsa á stórkostlegan hátt því neyðar ástandi sem soldáttnin í andansríki skapaði í þýsku menningarlífi á sama tíma og soldáttnin í ríki efnisins veittu okkur þungar búsifjar. Okkar helstu lærdómsmenn urðu fyrstu fornarlömb þessa andlega yfirgangs. Þeir bókmenntamenn sem féllu í kramið hjá hinni snjöllu konu og höfðu andlitsfall eða augnalit að hennar smekk gátu vænst vinsamlegar umfjöllunar í bók hennar Þýskaland. Sem jafngilti virðingarkrossi heiðursfylkingarinnar. Þessi bók finnst mér alltaf bæði skopleg og hvimleið í senn. Hún sýnir hennar ástríðufullu konu og allan hennar hamagang. Þar sést hvernig þessi stormsveipur í kvenmannsklæðum rótaðist okkar friðsæla Þýskaland og hvernig hún hrópar í hrifningu hvar sem hún kemur. Ó, hve hér andar ferskum blæ. Hún hafði ofhitnað í Fraklandi og kom til Þýskalands til að kæla sig niður. Hið svalandi sakleysi þýskra skálda hafði svo notalega áhrif á hennar heita sólvermda barm. Hún leita þýska heimspekinga sem mismunandi ístegundir og sporverandi kant eins og vanilu ís, Fichte eins og möndlu ís og Schelling líkt og íspinna. Ó, hversu notalega svaltir í skóunum ykkar hrópaði hún í sífellu. En þá frískandi fjóluilmur, en hver fagurlega smáfuglarnir kvaka í þýskum hreiðrum. Þeir eru góð og dygðu þjóð, og býður ekki enn í gröns úr síðspilling sem ríkir hjá okkur í rýdu bakk. Þessi ágæta kona sá ekki hjá okkur annað en það sem hún vildi sjá. Þóku drungið vofuland, það sem voma holdlösa dygðaverur yfir fönn og nærast einungis á frumspeki og síðgæðum. Hún sá hjá okkur það eitt sem hún vildi sjá og heyrði ekki annað en það sem hún kærði sig að heyra og segja frá. Og það sem hún heyrði var æði fátt og aldrei í samræmi við sannleikan. Að einu leitinu vegna þess að hún þagnaði aldrei sjálf og að hinu leitinu vegna þess að hún ruglaði okkar hæfesku lærdómsmenn algerlega í rýminu með fruntalegum spurningum sínum þegar hún komst í tæri við þá. Hvað er andi? Spurði hún þann heimska prófessor Buterveg um leið hún lagði holdugan fót sín á grannar titrandi lendar hans.

0: Hvergi nefndur á nafn er þó auðséð hvert spjótalögin beinast. Ég er ekki vafa það að bókin hefur valdi keisaranum miklu meira hugarangri en bein árás. Því ekkert særir karlmenn jafn illa og litlar nálastungur kvenna. Við erum viðbúnir breiðuspjótunum og í stað þess erum við kýtlaðir á viðkvæmustu stöðum. Ó, konur, það er svo margt sem við verðum að fyrirgefa þeim. Því þær elska mikið og jafnvel marga. Hatur þeirra er eiginlega ekkert annað en umsnúin ást. Stundum reyna það líka að gera okkur einhverja skráveifu að því að þeir vilja sanna öðrum manni ást sína. Þegar það stinga niður penna er annað augað á pappírnum og hitt á einhverjum karlmanni. Þetta gildir alla rithöfunda af kvenkyni að undanskilinni þó greifinunni hann þar sem hún er eineygð. Við karlkyns rithöfundar eigum reyndar líka okkar eftirlæti og við skrifum með eða móti ákveðnu málefni, hugmynd eða flokki. Konurnar skrifa hins vegar jafnan með eða móti ákveðnu manni, eða réttara sagt, vegna eins ákveðins manns. Það er dæmi gert fyrir þær að íklæða slúðrið bókmenntarlegum skrúða. Og mér stendur sínu meiri stuggur af slíku en bakmælgis áráttu karlmannina. Við karlmenn eigum það til að bregða fyrir okkur lígi. Konurnar eru hins vegar sjaldnast færir að krýta liðugt, en þær kunna þó að hagræða sannleikanum svo listilega að slíkt veldur okkur enn meiri skaða en beinar lygar. Ég er samfærður að vini mínum Balzac rataðist rétt á munn þegar hann sagði eitt sinn við mig í mæðurlegum tón: konan er hættuleg vera.
1: Þess var áður getið að Heine var mjög umhugað að franski lesendur fengju rétta og trúverðuga mynd af andlegum hræringum í lífi þýsku þjóðarinnar. Fljótlega eftir að hann hrökklaðist frá Þýskalandi og setti stað í París ákvað hann að setja saman yfirlitsrit þýskar samtíðar bókmyndir. Í bréfi til kunningjasins lét hann þau orð falla að hann vildi gera allt sem í hans valdi stæði til að upplýsa frakka andlegt líf þjóðverja. Þetta er það hlutverk sem ég hef valið mér í lífinu, segir hann í umræddu bréfi. Og kannski er það köllun mín sem friðarsinna bætir hann við að færa þjóðirnar nær hvor annari. Þetta óttast aristokratanir hins vegar mest af öllu. Ef okkur tekst að ganga milli bols og höfuðs á þjóðlegum fordómum og uppræta einstrengingsleg þjóðrembu sjónarmið, missa þeir mikilvægasta hjálpartæki kúnarinnar. Eftir að hafa byrkt þessi skrif sín í frönsku tímariti gaf hann þau út í tveimur bindum í mars og júli 1833 undir heitinu Saga hinna nýrri bókmennta í Þýskalandi. Rítið kom síðan út á þýsku í endanlegri mynd tveim árum síðar og bar þá yfirskriftina Romantíska stefnan. Í bréfi til útgefandans lýsir skáldið afstöðu sinni til bókarinnar með eftirfarandi orðum: ég er nú sáttur við bókina. Ég er þess fullviss að það er hvergi veikan blett að finna. Og sem þarulegt, skemmtandi og jafnframt upplýsandi innlegg á bókin mun lengra lífi vendum en höfundurinn og útgefandinn, sem ég vona þó að verði báðir langlífir. Heine leit á bóksína sem barátturrit og endanlegt uppgjör við þýsku romantíkina, sem hann taldi að hefði með öllu gengið sér til húðar. Hann var þess fullviss að slagkraftur bókarinnar væri mikill. Í bókinni eru kröftu og sverðshögg, skrifaði hann í bréfi til vinarsins, og ég hef rækt hermennsku skildu mína á kostgefni. Þó að Heine ígi að nöðsin þess í umræddri bók að bókmenntir séu skoðaðar í félagslegu og sögulegu samhengi síns tíma, þá verður því ekki neitað að bókin er að miklu leiti persónulegt uppgjör höfundarins við samtíð sína og einstaka samtíðar menn. Einn þeirra manna sem Heine sendir óspart tóninn er skáldið og prófessorinn Ágúst Vilhelm Schlegel. Heine veitist með nöpru háði og vægðarlausri ádeilu að einkalífi og ríðstörfum þessa lærdómsmanns sem naut töluverðrar virðingar í hópi þýskra fræðimanna á sínum tíma. Kaldhæðnin leynir sér ekki þegar Heine kynnir Schlegel fyrir lesendum sínum með eftirfarandi hætti. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel fættist í Hannover þann 5. september 1767. Þessa vitneski hef ég reyndar ekki frá honum sjálfum, ég var aldrei svo óháttvís að spyrja hann aldur. Ef ég maður rétt þá fann ég þennan fæðingadag, alfræðibók Spindlers þýska kvenrithöfunda. Eftir þessu að dæma er Ágúst Vilhelm Schlegel nú 64 ára. Alexander von Humboldt og aðri náttúrufræðingar fullir það reyndar að hann sé enn eldri. Heine segir í textanum að helsta afrek

0: Schlegels á bókmyndasviðinu hafði verið þýðingar hans á verkum Shakespeare's en það sé Schlegel hinn mesti forkur að ríma. Fræði Schlegels segir Hæni að hún sé fyrst og fremst tilkomin vegna dæmalausra árása hans og ýmis stórskáld aldarinnar. Hann kipti lárviðarsvegunum hverjum af öðrum af gömlum hárkollum og þyrlaði með því upp miklu moldviðri, segir Hæni. Og síðan bætir hann því við að Fræði Schlegels sé skilgetið afkvæmi hneykslisins. Í textanum sem hér frá eftir lýsir Hæni niðurlægingu Schlegels á nöturlegan og skoplegan hátt. Textin að mörguleiti dæmigerðu fyrir þann persónulega undirtón sem svo víða kveður við í umfjöldun Hænis hugmynda og bókmyndastefnur samtíða sinnar.
1: Fyrir á tímum fyrirlitu þýsk skáld allar hefðir og hugtaki þýst skáld eða skáldsnillingur fekk hinn á ógeðfelldustu merkingu. Þýst skáld var áður fyrir maður sem klæddi snjáðum og rifnum frakka og orti skýrnar og brúðkvöskvæði fyrir fáeinar krónur. Hann hafði ekkert samneiti við heldri borgara, en bætti sér slíkt upp með þeimun ljúvari veigum og þegar kvöldaði lá hann gjarnan drukkin í ræsinu kistur af mildum geislum mánans. Eymd þessara manna óx eftir því sem árin liðu. Það var að vísu áhyggjurlaus eymd nema ef telja skildi áhyggjurnar af því hvar hægt væri að verða sér útum sem mestan snafs fyrir sem minnst fé. Þannig hafði ég líka ímynda mér þýst skáld. Það kom mér því þægilega og óvart þegar ég sem ungur háskólastúdent í Bonn var þess heiðurs aðnjótandi að standa auðlíti til auðlítis við að mæta skáld og skáldsnilling Ágúst Vilhelm Schlegel árið 1819. Að undanskildum Napóleóni var það fyrsta stórmennið sem ég hefði augum litið og ég gleymi aldrei þegar ég tilkomi miklu sjón. Enn í dag finn ég þann heilaga hroll sem hríslaðist sál mína þegar ég stóð frammi fyrir ræðupúlti hans og heyrði hann tala. Ég klæddist að þeim tíma ljósum flosfrakka, bar rauða húfu, hafði sítt ljóst hár og enga hanska. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel var hins vegar silkiglófa og var klæddur samkvæmt nýjustu Parísatísku. Það lagði af honum angan velseldar og dýrða ilvatna. Hann var fínleikinn og fáuninn sjálf og þegar hann myndist á stórkanslara Englands bætti hann jafnan vinur minn við. Og við hlið hann stóð einkennisbúinn þjónnans og fáaði silfurstjakkana sem stóðu ásamt glasi af sigurvatni á borðinu fyrir framan þennan undra mann. Einkennisbúinn þjónn, silfurstjakkar, vinur minn stórkanslarinn á Englandi, silkiglófar, sigurvatn, hversu fásið fyrirbæri í salarkinum þýsks prófessors. Við unga fólkið fengum ekki litla glýju í augun yfir þessum glæsi brag og það gilti ekki síst mig. Og þessar mundir orti ég til Schlegels þrefaldan dýrðaróð sem jafnan hófst á orðunum Ó þú, ó þú. Ég hefði aldrei árætt að þú að svo göfugan mann nema í skáldskap. Útlit hans var í sannleika virðulegt. Á mjónulegu höfði hans styrndi á fáinn silfurgrá hár og hann var svo holdgrannur, svo tálgaður, svo gagnsær að hann vistist eintómur andi, eins konar holdteki andahyggjunnar. Engu að síður hafði hann gengið í heila tjónaband og hann, forsprakki romantíkurinnar, hafði kvænst dóttur kirkjuhöfðingans Pálus í Heidelberg sem var foringi þýskra skynsemisíkjumanna. Þetta var táknrænt hjónaband. Romantíkin hafði gengið í eina sæng með skynsemisíkjunni. En það bar engan ávöxt. Þvert á móti leiddi þetta hjónaband til þess að gapið milli romantíkur og skynsemisíkju var enn stærra og að lokinni brúkusnóttinni hvarf skynsemisíkjan aftur hinn til föðurúsanna og vildi ekkert það var saman að selda við romantíkina framar. Því skynsemisíkjan, sem er auðvitað ævinlega harla skynsum, sætti sig ekki við táknan hjónaband og jafnskjótt og hún hafði uppgötvað geturleysi hinnar romantísku listar hljópun og braut. Ég veit að ég tala hér undir rós og ætla því að vera svo skýrmæltur sem mögulegt er. Tífon, hinn illi Tífon, hataði Ósíris, sem eins og þið vitið egypskt goð, og þegar hann náði á honum tangarhaldi, tætti hann í sundur í marga parta. Ísis, hinn ógæfusama Ísis, kona Ósíris, safnaði pörtónum að mikilli elju, setti þá saman og henni lánaðist verkið fullkomlega. Fullkomlega? Nei, það vantaði einn mikilvægasta hlutan, sem hinn ógæfusum í gyðju tókst ekki að finna, verslings Ísis. Þess vegna var hún að sett

0: mynda sig við trjábúti í staðinn, en spýta og verður spýta, aumingja Ísis. Vegna alls þessa var til hneykslanleg goðsögn í Egyptalandi og goðsögulegt hneyksli í Heidelberg. Eftir þetta hvarf herra Ágúst Vilhelm Schlegel sjónum manna. Það var eins og jörðin hefði gleypt hann. Gremja yfir því að verða gleymskunni að bráð, rakan eftir langa fjarveru aftur til Berlínar, fyrrverandi höfuðborgar skálfræðar hans. Og þar hélt hann aftur nokkra fyrirlestra fagurfræði. En hann hafði ekki lært neitt nýtt og talaði nú yfir áheyrendum sem hefðu kynst fagurfræði og listspeki Hegels. Menn hættu staðunum og yftu öxlum. Það fór fyrir honum eins og uppgjafa gamanleikara sem treður aftur upp eftir 20 ára hlé á sviði sinna fornu leiksigra og skilur ekki hvers vegna fólki hlær í stað þessa fagna. Maðurinn hafði tekið skelfilegum breytingum og hann skemmti Berlínarbúum í fjórar vikur með skoplegum tilburðum sínum. Hann var orðinn gamall og kjánalegur spjátrungur sem lét allstaðar hafa sig að fýbli. Það eru sagðar hinnar ótrúlegustu sögur.
1: Hér í París var ég fyrir þeirri dapurlegu reynslu að sjá herra Ágúst Vilhelm Schlegel aftur. Í sannleika gerði ég mér enga grein fyrir þessum hamskiptum fyrir en ég fullvissaði mig þau með mínum eigin augum. Það gerðist fyrir ári skömmu eftir að ég kom til borgarinnar. Ég hafði farið að skoða húsið þar sem Molière bjó, því ég dá í stórskáld og leita hvarvetna að hér vista leifum þeirra. Það er eins konar helgi athöfn. Skammt frá hinu helga húsi kom ég auga á mannveru og yfirbragð hennar myndi einkennilega á hinn fyrrverandi Ágúst Vilhelm Schlegel. Ég hélt ég sagði anda hans, en það var einungis líkaminn. Andinn er dauður og líkaminn vofast enn á jörðinni og hann hefur fitnað vel. Á mjóa leggina sem áður voru ímynd andahyggjunnar hafði aftur safnast hold. Hann var jafnvel komið með ístru. Og yfir henni hengu fjölmargir heiðusborðar. Á höfðinu, sem annars var fíngert og ellilegt, var hann ljós gullna hárkollu. Hann var klæddur samkvæmt nýjastu tísku ársins þegar frú Stel kvaddi þennan heim. Varir hans lék sætt gamlingjabros sem myndi á aldraða konu með sykurmola í munninum. Og hreyfingar hans myndi á ástleitin úling. Hann hafði virkilega yngst á einkennilegan hátt. Hann hafði með skoplegum hætti upplifað endur útgáfu æsku sinnar. Hann virtist blómstra í annað sinn og ég ekki grunlaus að roðin í kinnum hans hafi ekki verið farði heldur stafað af frískandi kaldhæðni náttúrunar. Á þessu augnabliki fannst mér ég sjá Molière heitin standa við gluggan, brosa til mín og benda á þetta harmskoplega fyrirbæri. Allur þess fáránleiki var mér ljós í einni svipan. Ég skildi það djúpa háð sem í því fólst. Ég skildi til fullnustu að þessi fárónlega persóna átti hvergi betur heima en í gamanleik sem ekkert gott skopleikjaskáld hafði enn gert verðugskil á sviði. Það hefði ekki verið á færi annars en Molières að sinna því verki. Hann einn hafði þó hæfileika sem til þurfti. Það var Ágúst Vilhelm Schlegel snemmaljóst og hann hataði Molière af sömu ástæðu og Napóleon hafði hattað Tacitus.
2: Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, dann knospen und blühen die Blümlein auf. Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein. Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt. Doch Lieder und Sterne und Blümelein und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
0: Ekkert varanlegt nema breytingin sjálf. Ekkert stöðugt nema dauðin. Sér hver sláttur hjartans skilur eftir sig sár og lífið væri óslitin blæðing ef skáldskaparins nýti ekki við. Hann færir okkur það sem náttúran veitir okkur ekki. Gullna tíð sem fyrnist ekki, vor sem varir ævinlega, skýlausa hamingju og eilífa æsku. Þannig hljóða einkunnarorð bókar Heines

0: Vestfjörðin sem fenginn er að láni frá starfsbróður hans Ludvík Börni. Harðsferðin er frásaga af gönguferð hænu sem Harðshéraði í Norður-Þýskalandi sem hann heimsótti sumarið 1824 þegar hann var enn við laganám. Í bréfi til vinarsins Móses Móser sem dagsett er í október það sama ár segir hæni honum frá því að þá sumarið hafi hann lagt land undir fót og arkað við fagra fjallahérað í fjórar vikur. Þessa gönguferð kemst hann meðal annars þannig að orði. Hún var mjög heilsusamleg og mér finnst hún hafi veitt mér mikinn styrk. Fótgangandi og oftast einn ferðaðist ég Harðshéraðið þvert og endilangt, fögur fjöll, fagra skóa og dali og gat aftur frjálst höfuð strokið. Ég upplifði margt stórkostlegt og fagurt og ef lögfræðin hefði ekki fyllt mér eins og ofa, hefði mér fundist heimurinn alfagur. Í umræddu bréfi getur hæni þess að hann hafi í hyggju að setja saman lýsingu á ferðinni, eins konar reisubók, og sú lýsing var prentuð í tímariti í janúar og febrúar árið 1826. Ferðalýsingin lendir endar eins og títt varum skrif hænis í hreinsunar eldi ritskoðunarinnar. Það var ekki fyrir vorið 1826 sem textin var allur prentaður sem uppistaða fyrsta bindis bókaflokks sem hæni nefndi ferðamyndir. Í mörgum þessara rita njóta sérkenni hans sem rithöfundar og meistara orðlistarinnar sín til fulls. Þetta á ekki síst við Harðferðina en þar fer hæni víða á kostum og sannar, svo ekki verður umvilst, að fáir þýskir höfundar hafa mundað stílvopnið af jafnmiklum fimleik og hann. Samfara lýsingum á djúpri tilfinningu skáldsins fyrir náttúrunni geymir Harðsferðin vitnisburð annan ríkan þátt í hugsunarlífi hænis, ótvíraða samkennd hans með örlögum hinna stritandi alþýðu, auk andúðar hans á hverskins hræstni og stæðrilæti þeirra sem ofarstanda í virðingastiga samfélagsins. Bókin er á köflum leiftrandi af þeirri ísmegilugu kímni sem svo oft lætur á sér kræla í verkum hænis í óbundnu máli. Þetta stílbrag sitt skrifaði hæni sjálfur árið 1825. Fyndni er einskisvirði sem einangra fyrirbæri. Ég get einungis þólað fyndni sem sprottin er af alvarlegum rótum. Hinn venjulega fyndni er einungis hóstakjöltur skynseminnar, veiðuhundur sem eltist við sín eigin skugga, rauðklæddur api sem speglar sig í bak og fyrir, bastarður sem vitfyrringin hefur getið við skynseminni í framhjáhlaupi fyrir allra augum. Sýnishornið úr Harðsferðinni sem hér fer á eftir er ótvírætt til marks fyndni sem sprottin er af alvarlegri rót. Í textanum kemur glöggt fram andúð skáldsins á veruleika fyrð svo nefndra skynsemisikjumanna sem eru blindir á allt annað í tilverunni en það eitt sem undir að styðja beinhörðum skynsemisrökkum. Slík afstæða hlaut að vera eitur í beinum skáldsins og hugsjónamannsins Heinrichs Heine.
1: Nóttina sem ég gisti í Goslar var ég fyrir mjög sérkennilegri reynslu. En þá finn ég til ótta þegar ég leiði hugann að henni. Að eðlisfari er ég ekki hræðslugjarn, en ég er nærið því jafn hræddur við ofur og við ágæta afturhaldsblað austuríski sjáandinn. Hvað er ótti? Á að rættu sínar í skynseminni eða tilfinningunum? Ég rökræti oft þennan vanda við dr. Saul Asser þegar við hittumst af tilviljun í Café Royal í Berlín þar sem ég var lengi í fæði. Hann hélt við staðfastlega fram að ótti okkar stafaði af því að við hefum komist að því með skynseminsrökum að eitthvert fyrirbæri væri óttalegt. Einungi skynsemi skipti máli en tilfinningarnar ekki. Á með að ég át og drakk af hjartans list hélt hann langa ræður alveldi skynseminar. Í lok þessara ræðuhalda var hann vanur að líta á úrið og ljúka máli sínu með því að segja skynsemin er allt í öllu. Skynsemi. Þegar ég heyri þetta orð, sé ég dr. Saul Asser ævinlega fyrir mér á sínum sértæku óhlutgendu fótleggjum í þröngum yfir skilvillegum grá frumtækum frakka. Andlitið var með steinrunnum hallífi svip og sómdi sér vel sem koparstunga í kennslubók í rúmfræði. Þessi maður sem var hátt á 60s aldri var persónugervingur beinnar línu. Í leit sinni að örugum reynslurökum hafði þessi vestlingsmaður með heimsbyggi sinni mist sjónar á öllu hinu yndislega í lífinu sjálfu. Öllum sólargeislum, aldri trú og öllum blómum. Hann átti ekkert eftir nema hinn á köldu og mjög svo örugu gröf. Hann hafði sérstaka anduð á fögrum listum og kristinni trú.

Hann samdi meira að segja bækling kristindóminn þar sem hann ferði sönnur á markleysi hans og rökleysur. Hann skrifaði reyndar bækur þar sem skynseminn hrósaði jafnan eigin ágæti og þetta myndi veslingsdoktorinn í fúlustu alvöru. Og þessu leiti var hann allrar virðingarverður. Það var einmitt fyndnast af öllu hvað hann var alltaf alvörugefinn og kjánalegur á svipinn þegar hann gat ekki skilið það sem hvert barn skilur, einmitt vegna þess að það barn. Ég heimsótti skynseminsdoktorinn nokkrum sinnum á heimili hans og sá hjá honum fagrar meyjar, því skynsemin er ekki andvíg holdsins listisemdum. Þegar ég ætlaði eitt sinn sem oftar að heimsækja hann, sagði þjónn hans við mig, doktorinn var að deyja. Mér var ekki meira en þótt hann hefði sagt, doktorinn er fluttur. En hverfum aftur til goslar. Skynseminn er allt í öllu, reyndi ég að samfara sjálfa mig þegar ég fór í rúmið. En það kom að litlu haldi. Ég hafði nýlokið við að lesa hræðilega sögu framliðina móður sem varar son sinn við því í draumi að faðir hans ætli að brugga honum banaráð. Þessi einkennilega frásögn hafði þau áhrif að það læstist mig ískaldur hollur við lesturinn. Draugasögur verða líka enn óttalegri þegar maður lesir á ferðalagi ekki síst að nóttu til í borg, húsi og vistarverum þar sem maður hefur aldrei áður verið. Hversu margt hróðalegt gæti hafa gerst á þeim beði þar sem þú liggur. Þannig hugsa maður ósjálfrátt. Þar að auki varpaði tunglið óræðri birtu inn í herbergið, á vegnum flöktu kynjamyndir og þegar ég reysi upp við dogg í rúminu til að gæta nánar að, sá ég. Það er ekkert óhugnanlegra en að sjá andlit sjálfsín fyrir tilviljun í spegli við mánaskín. Á sama andartæki sló þunglamaleg og sifjuleg klukka, svo lengi og hægt. Eftir 12. slagið fannst mér heilar 12 stundir yfir að liðnar og hún hliti að byrja aftur að slá 12. Milli tveggja síðustu slagana byrjaði önnu klukka að slá hratt og í hálfgerðum skammartón eins og hún væri gröm yfir hæglæti statsistur sinnar. Þegar málmraddirnar þögnuðu og dauða kyrrð færðist yfir húsið, fannst mér í allt í einu heyra þrusk, líkt og veikburða göngula gamals manns á ganginum fyrir utan dyrnar. Loksins opnuðu dyrnar og inn gekk með hægð hinn látni sál Asher. Mér rann ískalt vatn milli skins og hörns og titraði eins og espilauf og ég áræddi valla að líta á draugin. Hann leit út eins og fyrrum sami yfir skilvillegi grái frumtæki frakkinn hinnu sömu, sértæku, óhlutkendu fótleggir og sama starfsræði andlitið, en einungis oflítið gulara en áður. Munnurinn sem annars myndaði 22 gráðu hotn var saman herptur og radíus augnanna hafði stækkað. Hann nálgaðist mig reikull í spori og studdist við spánska stafin eins og áður og á sinni venjulegu latmælgis mállýsku sagði hann vingjarnlega, vertu órættur og láttu þér ekki detta í hug að ég sé draugur. Það er tóm ímyndun ef þú heldur mig vera draug. Hvað er draugur? Skilgreindu það fyrir mig. Leittu út skilirði möguleika þess að draugur geti verið til. Í hvaða skynsamlegum tengslum væri slíkt fyrirbæri við skynsemina? Skynsemin segi ég, enn og aftur skynsemin. Og nú byrjaði draugurinn að skilgreina skynsemina og vitnaði í gagnrýni hreinna skynsemi eftir Kant. Annan hluta, fyrsta kafla, aðra bók, þriðja kapítula, þar sem gerður greinarmunur á skynreynslu og skynsemi. Gerði ítarlega úttekt á vanda draugatrúarinnar, fór með hverja rök fléttuna af annari og lauk máli sínu með rök sönnun þess að engir draugar væru til. Það spratt út á mér kaldur sviti undir þessum lestri. Tennurnar glömruði í munni mér og titrandi af hræðslu jánkaði ég öllu sem hinn afturgengni doktor sagði þegar hann færði sönnur á fáránleika allrar draugatrúar. Og ákafi hans var svo mikill að eitt sinn gáði hann ekki að sér og dró upp handfylli af ormum í stað gullúrsins og vestisvasa sínum þegar hann áttaði sig á þessum mistökum, stakkaði þeim aftur í vasan með kindugu og óttablöndinu óðagoti. Skynsemin er allt í öllu. Þá sló klukkan eitt og draugurinn hvarf.

Góðir hlustendur, við höfum í þessum þætti brugðið upp sýnishornum úr rítum þýska skáldsins Heinrichs Heine í óbundnu máli. Eins og framkom í upphafi þáttarins var það ekki ætlunin að gera neina heildar úttekt á prósaverkum hans. Það er von okkar að hlustendur hafi haft nokkra skemmtun að þessum lestri og séu jafnframt dálítið fróðar eða náður skáldið Heinrich Heine og viðhorf hans til samtíðar sinnar. Heine aðhylltist reyndar enga frumstæða framfaratrú. Hann var kannski fremur hóflega bjartsýnn á möguleika mannsins að sigrast á sjálfskaparvitum sínum. Þannig sagði hann í bréfi til vina síns að mönnunum bæru safaríkar nautastekur í hvert mál í stað tómra kartafluna. Þeim bæri að létta af sér oki vinnuþrælkunarinnar og gefa sér meiri tíma til að dansa og kætast. Og þeir munu fyrir það síðar komast að þessari niðurstöðu því trúðu mér, bætti hann við, mennirnir eru engir asnar. Við þökkum áhrinna, verið þið sæl.

Þetta var þáttur frá 1985 að berja bumbur og óttast ei. Umsjón höfðu Artur Björgvin Bollason og Þröstur Ásmundsson.

0: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu á morgun klukkan 20 upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun, 66 gráð norður. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fjölskyldudagskrá laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Outlet Sprengja, Svefn og heilsu, Völuteg 17 Mosfellsbæ, Loka dagur, opið frá 12 til 18, Svefn og heilsa. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Áttu miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Kjóladagar, kjóladagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Flugnafælur og límspjöld, kb.is. Ár í skóginum í umhverfi sem kveikir hugmyndir, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Leynist utanlandsferð í heimabankarum þínum, Hattrætti blindrafélagsins. Nýsending af sánum, trefjar.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösk og hanskabúðin við Hlemm, th.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands telur ljóst að jarðskjálfti sem varði í dag í Hengli tengist flekahreyfingum en ekki séu neinar vísbendingar kvikusöfnun á svæðinu. Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og Selfossi á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi. Benedikt Halldórsson telur ekki að frekari hætta stafi af og engar vísbendingar séu.

0: um kvikusöfnun á svæðinu.
1: Já, þetta eru svona flekarhreyfingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
0: Mikil spenna hefur byggst upp á svæðinu og Benedikt telur að mögulega hafi þarna verið spennulósun.
2: Það hefur nú verið talað að sé þarna spenna sem er að safnast upp. Þetta þá mögulega bara spennulósun sem að fólk er búið að vera að bíða eftir?
1: Já, ég held að með það sem við sjáum núna í dag að það sé allt sem bendir til þess.
0: Segir Benedikt Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Þingfundi var frestað hálf fjögur rétt eftir að mælt hafi verið fyrir frumvarpi brottfararstöð. Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, steig í pontu og eftir flutningsmanninum Grími Grímssyni og þá byrjaði háreysti á þingpöllunum.
3: Tengslu við brottfararstöðina fyrir huguðu. Ég...
4: Þú eru gert hlé á þessum fundi til 15.55.
0: Og þarna heyrðist hópur fólks á þingpöllunum kalla skammist ykkar, en þingfundi var frestað á meðan stilt var til friður á pöllunum og mótmælendunum var vísað út úr húsi og þar halda mótmælin áfram, en umræðan frumvarpið hélt áfram eftir það. Hákon Krónprins kemur degi fyrr heim úr vinnuferð frá Japan, heldur en áallad var, vegna þess að heilsu eiginkonu hans, Mette Marit Krónprinsessu, hefur hrakað. Dóttir þeirra, Ingiríður Alexandra, ætlar einnig að koma heim frá Ástralíu.
5: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag.
2: Hákon Krónprins rætti við fjölmiðla í Tókjó í morgun og greindi frá því að hann ætlaði að stytta opinbera heimsókn sína til Japans einn dag vegna veikinda krónprinsessunar. Mette Marit greindist með sjaldgæfan lungnasjúkdóm 2018, henni versnaði mjög í desember og heilsu hennar hrakar aftur núna. Hákon segir að sjúkdómurinn sé því miður þess eðlis að hann geti þróast og nú sé hún orðin verri.
5: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
2: Mér finnst mikilvægt að fara heim og vera hjá Mette, henni líður ekki vel, sagði krónprinsinn. Ingiríður Alexandra, fyrsta barn þeirra, í námi í Ástralíu. Hákon segir að hún ætla að fara heim til Noregs fljótlega, hún vilji vera með móður sinni.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki í fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rússneskur af gerðinni Geran 2. Nikosur Dan, Rúmeníuforseti, greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknahóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrilísku letri ásamt því að afbúnaður og stjórnkerfi eru samskonar og í Goran 2 drónum að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin hafi farið inn fyrir lofthelgina og valdi tjóni og meðslum á fólki. Eldur kviknaði byggingunni og tveir meiddust lítillega. Drónin flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínu. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim og þjóðaröryggisráðgjafinn Dmitri Medvedev sagði fyrir helgina að ríki Evrópubandalagsins ættu að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu og samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan Rúmeníu forseti sagði skýrsluna verða afhenda samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Þóra veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt, dálítil súld austanlands í kvöld en sumstaðar skúrir suðvestan til. Víða dálítil væta í fyrramálið en skýjað með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylunu 8 til 16 stig. En frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
6: Góði hlustendur. Nú að hefjast bein útsending frá klúbbi listahátíðar sem stjórnendur menningarþáttana Víðsjár og Lestar sjá í sameiningu. Við skiptum nú yfir til þeirra í Iðnó.
7: Komið sæl kæru hlustendur menningarþættir Rásarétt Víðsjár og Lestin sameina krafta sinn í dag og senda beint út frá Iðnó, hérna, í miðbæ Reykjavíkur. Iðnó hefur nú umbreyst í klúbb listahátíðar í Reykjavík og

0: Við setjum hérna í Andrið þessa fagra hús við tjörnina og ætlum að drekka ykkur stemmingun og komast í listahátíðar haminn.
1: Einmitt. Við heitum Halla Harðardóttir, Melkorka Ólafsdóttir, Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að taka á móti mjög góðum gestum hérna næstu tvo tímana, listafólki, menningar, unnendum og aðstandendum hátíðarinnar og svo verður þetta kveðna rýmur.
2: Já, listahátíð, hún hófst formlega nú á laugardag með opnunar viðburði í listasafni Reykjavíkur sem lauk með því að hátt í 600 ungmenni blésu í lúðra á Hörpultorgi og léku nýtt tónverk eftir Samuel Jón Samuelsson sem heitir Loftvægi og svo var fleira dýrðir og yfir helgina og verður áfram.
3: Einmitt, hátíðin stendur yfir næstu tvær vikurnar eða til 14. júní og við byrjum fara fram því svo erum borgina og raunar bara víðum landið. Því að þó að listahátíðin sé kennd við Reykjavík telst hún hátíð allra landsmanna. Og Ríkisútvarpið líkt og aðrar menningarstofnanir eru í góðu samstarfi við hátíðina og verður bæði tónleikum og viðburðum útvarpað og sjónvarpað til landsmanna. Auk alls konar umfjöllunar auðvitað í menningarþáttunum okkar góðu.
0: Ég er komin í haminn.
3: Já.
0: Ég ætlaði að spyrja ykkur, þannig, eru þið búin að þefa af bæklingnum ykkar? Og hvernig lykt finnið þið ef þið þefið út? Þegar ég er með bækling þar sem ykkur er búin að stela hérna fremstu blaðsíðunni, þar sem að eru mitt ilmur hátíðarinnar í ár. Þannig að ég hef ekki fengið að þefa.
2: Sko, ég ætla að rífa minn núna út og þefa af honum. Þetta er eitthvað svakalega.
3: Þetta er svolítið sérstakt að það sé svona einkennis ilmur hátíðar, listahátíð í Reykjavík og Fissjarsund.
2: Já,
0: hvernig lykt er þetta?
2: Sko, ég finn strax að þetta er Fissjarslykt. Það er eitthvað við Fissjarlyktina sem er mjög einkennandi. Það er svo góð lykt.
4: Það er
2: svolítið vorleg.
4: Mm-hmm. Mjög gott að maka þessu á sig til að komast í þennan listahátíðar ham, er það ekki?
3: Það
0: er gott. Ég er að þefa þessu fyrst núna. Þetta er svona, mér finnst þetta næstum vera svona Karlmanns rakspýri.
3: Já, ok.
2: Já,
0: eða stráka.
2: Já, svolítið strákalega.
0: Já.
3: Herðu, við erum með bæklingin, hérna þennan væglega bækling fyrir fram nokkur. Hérna, eru þið búin að glugga í honum? Hérna,
0: já,
3: búin að sjá eitthvað sem að eitthvað langar að sjá kannski? Jável. Lóa,
0: hvað? Það sem stekkur út á mig, ég er kannski með svolítið fyrir sjálflegt svar og þegar við munum spjalla við þáttökendur í þessum viðbyrði á eftir en ég er bara svona búin að vera lengi eða marga vikur eða mánu spennt fyrir hagerðingunum.
3: Hagerðingunum?
0: Ég er mjög spennt fyrir hagerðingunum, það er hérna í klúbnum. Já, ég er bara mjög spennt fyrir því.
2: Já, einmitt. Ég er náttúrulega spennt fyrir mjög mörgu. Ég sé mæti á flest sem að Hildur gerir, það eru nokkur viðburðir með Hildi Guðnadóttur. Svo er einna verk eftir Arnbjörgu Maríu sem heitir Love sem að virka líka mjög krassandi og allt sem að ég hef séð sem hún gerir er mjög svona, já.
0: Ég sá eitthvað brotur því á samfélagsmiðlum og þau voru í eitthvaðum boltaleik, tennis.
2: Já.
3: Ég var að hugsa sko að ég væri alveg til að fara á Akureyri núna, þar er hérna svissnesku listamaður sem heitir Z-Moon og hann er að vinna einhver svona hljóðinsetningar og skúltúra, ég var að skoða myndbönd að þessum netinu, þetta er mjög forvitnilegt svona býr til alls konar einhvern veginn skúltúra sem taka yfir heil rými og svo er það einhvern veginn að búa til hljóð en ég varst um að ég ná á Akureyri
4: Ég ætla að reyna að ná að fara alltaf upp í Breiðholt að sjá hérna vinnustofu Hallsteins Sigurssonar. Þar verður svona sýninga á bara verkum hans og heldur sig gaman að sjá þessa vinnustofu líka bara.
0: Já. Ég betur þau voru í einhvers konar svona kommúnu eða hvað maður að segja? Allavega svona listamenni byggju, þetta var svona hugsað í kjarni hverfisins og þar verður listamenn með aðsetur.
4: Einmitt, mjög spennandi.
0: Mest við ættum að vera að byggja svona hverfi í dag.
2: Nýja sammála.
4: Algjörlega.
2: Það opna bara í kvöld.
3: Einmitt.
2: Já.
3: En við ætlum að bjóða velkominn fyrsta gestinn okkar hérna í beina útsendingu í klúbnum. Það er listrætt stjórnandi hátíðarinnar, Lára Sóley Jóhannsdóttir. Gleðilega hátíð.
5: Takk fyrir og sömuleiðis.
3: Já, heyrðu, hvernig hefur þetta farið að stað? Nú opnunar helgin, hún er búin, hérna, hvernig er stemningin, já. Hvernig gekk þetta?
5: Heyrðu, þetta gekk alveg framar vonum. Við vorum alveg gríðarlega ánægð með viðtökurnar og þrátt fyrir svona smávægilega úrkomu á laugardaginn að þá hérna gekk þetta bara allt mjög vel. Og bara frábært að sjá borgina lifna við og borga búa að streyma á viðbröðina. Þannig að, já, við erum mjög glöð.
3: Það var frekar mikið í gangi strax núna helgina. Svo margir stóri viðbröðir bara.
5: Já, Það voru alltaf stórar opnanir í listasafni Reykjavíkurs verkum Karen Sander og svo voru James Murray og Björk Guðmundsdóttir að opna sína sýningar í listasafni Íslands Sinfóníuhljómsveit Íslands var með hérna, Mahler 8 í fyrsta skipti á Íslandi sem er búið að vera langþráður draumur lengi bæði á föstudagskvöld og laugardaginn síðan var það þetta verk Loftvægi sem hann Samuel Jón samdi fyrir alla skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar og það var alveg svona fyrir mig persónulega ákveðin svona hápunktur í setningu hátíðarinnar þegar að öll þessi ungmenni úr öllum hverfum borgarinnar saminuðust og fluttu þetta magnaða verk hans þannig hérna, já
2: Það var æðislegt að horfa eftir þeim bara massera út úr listasafninu það opnuðu svona dyrnar út og svo masseruðu þau út maður hafði smá ágjur á rigningunni en já. Þau virtust ekki kippa sér mikið upp við það
0: og hljóðfærunum þá í rigningunni
2: Það er hættulegt.
5: Þau voru búin að segja mig sko að veðrið þurfti að vera virkilega vont til þess að þetta gengi ekki upp þannig að hérna, þau eru held í öllu vön svona úr ýmis konar marseringum og slíku sko þannig að hérna, já þetta setti allavega ekki strikið reikningin þarna
2: Mitt. Og Mahler gekk líka svakalega vel
5: Já, frábært að upplifa það, ég fór einmitt á föstudaginn og eitthvað svona einhver kraftur sem ég bara ég hef ekki upplifað áður inn í Eldborgarsal
3: Það var mörg hundruð manns sem voru að koma á flutningum
5: Já, og ég held að vera hátt í 400 náttúrulega stór hljómsveit 100 manna hljómsveit og kórar og innsöngvarar og þetta var eitthvað svona já, ótrúleg hérna, sterk dýrð sem var umlíkti mann þarna
2: Þetta kannski að eitthvað nátt lýsandi fyrir þema hátíðina sem tengsl eða ekki. Hvernig birtist þetta þema annars?
5: Það birtist náttúrulega einmitt í þessum, til dæmis ef við hugsmum loftvægi, þar sem við erum að tengja saman þessar hljómsveitir sem að vinna gríðarlega mikilvægt og öflugt starf í öllum hverfum borgarinnar. En ef við færum öll þau ungmenni saman og þau vinna saman að einhver slíku, saman með Mahler. Þannig voru margir kórar, hljómsveitin, glæsilegir einsöngvarar þannig já, þetta er svona náum að hérna bæði að það er verið að tengja milli ólíkra listgreina tengja fólk innan ákveðuna greina og svo hefur við líka svolítið verið að vinna með þeim með þetta því að nefndi nú ilm og ilmheim hátíðarinnar bara hvernig við tengjumst listin í gegnum ólík skinnfæri líka og hérna Og þar er innsetning þessi sund hérna á Lækjartorgi, til dæmis hérna, skýrt dæmi slíkt og svo auðvitað ilmtónleikarnir sem þið verða með Austurbæjarbíói.
4: En kannski að við tölum að þessu mjöna klúpp sem eru stödd hérna í, hvaða fyrirbæri er þetta?
5: Þetta er hérna hún Andrea Viljámsdóttir, hefur haldið utanum og séð dagskrárgerðina hér. Hér erum við að... bara með mjög fjölbreytta viðburði. Þetta eru bæði svona afleitir viðburðir af öðrum viðburðum sem eru á dagskrá hátíðarinnar eins og bara í dag þá hreyfismiðja með Chloe Loftus og Flórent sem voru hérna með sýningu á Hörpitorgi sem heitir The Air Between Us voru að fljúfa hérna, loftið þar helgina. En þetta er líka við erum að tegja okkur út bara í grassrútina það er að koma hópar og vera með yfirtökur hagurðinga kvöld hér á laugardaginn þegar klúburinn opnaði þá var sýning sem að hún Rebecca Hildago stýrði í samstarfi við íslenska dansflokkin sem heit Move with Pride og það var alveg trillt hinsegin partí og færri komist aðum vildu, það var alveg fróðfullt, en hér eru líka allir viðburðir ókeypis en við viljum bara tryggja að öll geti komið og notið og tekið þátt og verið með
2: Það er heilmikið af ókeypis viðburðum núna
5: Já.
2: Stór hlutfall
5: af
2: dagskránni
0: Af hverju það er svona mikilvægt?
5: Af því að við erum listaháttíð sem er bara fyrir alla Við viljum að allir geti komið og notið af því að svona einhvernar orð hátíðarinnar er nú sem fyrir að hérna, menning og listir eru ekki forréttandi fáraheldur réttur allra. Og það er svona inntaki sem við vinnum mjög svona skýrt út frá.
3: Hátíðin hefur náttúrulega breyst mjög mikið í gegnum tíðina og þetta kannski líka bara sko, menningalandslagið hefur breyst svo rosalega mikið sko, við höfum aðeins verið að grúska í

0: á gömlum hátíðum og bara þannig að fyrst þegar hátíðin komið á fót 1970 þá þetta náttúrulega hlut til að því að það bara það ekkert rosalega mikið í gangi í Reykjavík og hérna Vladimir Askenazi, hérna hann vill bara einhvern veginn fá hérna stóru stjörnur hérna til landsins. Sko, hvernig takist þið á við svona bara einhvern veginn breytt hlutverk hátíðarinn eða hvernig sérðu það? Er þetta sama hlutverk og áður eða þurfið að koma ykkur fyrir einhverjum öðrum hérna rýmum og svona glöfum í menningarlífinu?
1: Ég held að segja alveg rétt, hátíðin hefur auðvitað þróast mjög mikið en hún hefur samt haft svona þannig metnað að færa okkur eitthvað hinga til land sem við myndum annars ekki sjá og fyrir einhverjum árum síðan voru það aðrir hlutir enn í dag þannig þú veist eins og núna bara til dæmis koma fyrstu kvenna trommusveit Rwanda til þess að vera með sýningu á stóra sveið borgarleikusins ég held að það sé hérna viðburður sem væri ekki komið til Íslands nema fyrir listahátíð í Reykjavík. Þannig að maður finnur einhvernig þegar maður að vinna í dagskrárgerðinni, þá finnur maður það mjög sterkt hvaða viðburður virkilega þú veist, eiga heima á hátíðinni. Þannig að hérna já, en auðvitað þessar fyrstu hátíð sem dæmið voru tónleika Led Zeppelin það hérna náttúrulega alveg magnað sko. En ég hef líka alveg heyrt frá hérna svona í gegnum krókaleiðir eins og bara fyrir þá þegar þeir voru boðnir að koma hingað á hátíðina að þá þáttu þeim líka bara ofsalega merkilegt að það veri lista hátíð sem er rekin af ríki og borg sem er að bjóða þeim að koma að halda tónleika á Íslandi þannig það setti það líka í ákveði samhengi sem var til þess að þeir komu þannig að hérna, já
2: Kannski líka það sem er breyst, það að vera að reyna að færa hana kannski nær líka fleiri kynnslóðir, það að vera að fá börnin meira inn í þetta, það að vera að tegja nút í önnur hverfi og einmitt líka bara út á land, þetta er ekki lengur bara hátíð borgarnar ekki satt, þá þetta sé lista hátíð Reykjavíkur.
1: Já, algjörlega, þetta eru þetta bara lista hátíðin okkar hér á Íslandi, þannig að hérna, já, við tegjum okkur núna til dæmis þessar tvær sýningar á Vestfjörðum, ein í Djúpavík og önnur í Selárdal það verður opnu núna sem eins og þú nefndir á í listasafninu á Akureyri sýning sem stendur í allt sumar og þessar fyrir vestan gera það sannarlega líka jú, það er mjög fjölbreytt fjölskyldu dagskrá, við erum samstarfi við Elliðaárstöð, þar sem eru þá líka margt lista fólk að koma fram og getur farið og notið þar í hérna undirfögru umhverfi og það er fjölskyldahátíð í Hörpu og svo er þetta fjölskyldahátíð dagskrá líka hérna í klúbnum þannig að já
0: það heldur sig upp mjög margir sem eiga minningar af listahátíð bara gegnum tíðina það sem hafa verið með einhver svona einhverju götu viðburðir hérna risessan hérna, sem að gekk hérna götur risabrúðan eða hérna kínverskir drekar eða veist hérna allt þetta sem svona gæðir borgina lífi og er kannski fyrir alla aldurshópa
1: já, sannlega
3: En þessar stóru erlendu stjörnur, hverju eru áherslurnar þegar þið verða að velja þær?
1: Við erum með dagskrárráð sem er svona með í valinu á því og síðan er auðvitað, þú veist, ég að sækja hérna, hátíðir erlendis og þar sér maður eitthvað sem maður hillast að og vill alveg endilega að komi hinga til lands. Þannig að hérna Já, það er, og líka bara að þau færa okkur, eins og ég nefndi áðan, eitthvað svona, eitthvað sérstakt. Eða hafa eitthvað svona sérstaka sögu sem er magnað fyrir okkur að segja samhliða viðburðinu.
0: Lára Sólei, Jóhannsdóttir, listrætt stjórnandi listahátíðar Reykjavík. Já, bara gleðilega hátíð aftur. Hérna, fer fólk ekki bara aðalega inn á heimasíðuna núna og fær dagskrána?
1: Jú.
0: Getur sótt kannski bækling hér?
1: Það hægt að nálgast bækling hér og já, og svo er það bara listahátíð.is fyrir allar helstu upplýsingar.
0: Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að halda aðeins núna aftur í tíman og við ætlum að heyra svona örfá brot úr þessari 56 ára sögu listahátíðar í Reykjavík og við ætlum að byrja á lúðrablæstri fyrir utan háskólabíó þar sem að hátíðin átti oft svona hálgert heimili á þessum fyrstu árum.

0: hátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist mega hafa sig alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
1: Simply by having observed the level of musical life in this country, I decided that this country deserves to have the best that is available in the world of music. I thought that there was very seldom a visit of an important great artist, and I thought that to make it a concentrated event that will make a great impression on a great number of people and in consequence will create more demand for this.
2: Askenasi sagði að hann hefði orðið var við mikinn tónlistaráhuga hérlendis og fundist Íslendingar eiga skilið að fá að hlýða á hið besta sem völ væri á í tónlistarheiminum. Er orðið ljóst hvaða atriði hátíðarinnar hefur gefið mest fé í aðra hönd?
3: Það er nú víst ekkert vafamál. Það eru þeir ágætu poplistarmenn eða hvað ég var kallað Led Zeppelin, það er ekki umtalsmál.
4: Óli, ætlar þú að sjá eitthvað á listahátíð í Reykjavík?
5: Ekki neitt.
4: Ekki neitt? Ekki. Ekki sem við ykkur áhuga þinn?
5: Nei, alls ekki.
4: Þetta er að sjá nokkuð á listahátíð í Reykjavík?
5: Sjá.
4: Eða heyra?
5: Já, Benny Goodman.
4: Benny Goodman. En þú?
6: Ekki neitt.
4: Ekki neitt.
7: Ég býst nú varla við því, ég á heim út á landi, heim á Stokkseyri.
4: Þú að sjá eða heyri hvað á listahátíð?
5: Ætla ég?
4: Já.
5: Já, ég ætla mér.
4: Eins og til dæmis hvað?
5: Benny Goodman og Leo Klein, Johnny Dankford.
8: Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say...
9: Á sunnudaginn var heyrðum við nokkra dansa sem Óskar Pétursson sveiflaði á listahátíð á tónleikunum í Laugardalshöll 3. júní í sumar. Þetta voru gamlir gestunar.
10: Bandaríkjamanninn John Cage er erfitt að dýtla eins og framlega hans til listahátíðar er glöggt vitni því hann sýnir grafík og bækur, lesu, flutt verður eftir hann tónlist og síðast en þó ekki síst stýrir hann sveppa átveislu og umræðinu mat á sérstöku matarkvöldi.
11: Rétt í þessu af hendi breski rithöfundurinn Doris Lessing verðlaun í smásagnakeppni listahátíðar. Alls bárust 377.
12: Ingmar Bergman var heiðursgestur listahátíðar 1986.

0: Richard Serra er þekktastur fyrir að setja upp tröllsleg umhverfislistaverk á fjölförnum torgum og götum stórborga. Það fannst honum ekki hæfa á Íslandi, heldur leitaði hann út á Berangur og reisti verk úr íslensku stuðlabergi í Viðey.
1: David Bowie treður upp á listahátíð í sumar í fyrsta sinn á Íslandi. Miðasala hófst í morgun og er hún nokkuð nýstárleg, en miðar eru eingöngu seldir í hraðbönkum Íslandsbanka, alls 29 stöðum í Reykjavík og víðum landið.
2: Strax eftir hátíð á morgun verður litrík hátíðastemming fyrir alla fjölskylduna á Hafnabakkanum. Kínverskir flugdrekameistarar fara með risastóra fljúgandi dreka hafnasvæðið. Dannebró skip Danadrottningar mun liggja við Faxagarð og Margrét Þórhildur gengur í land tvölitið. Götuleikurs afríska hópsins Amlima leikur listi sínar, hópar íslenskra barna setja á loft flugdreka sína og krýta listaverk í afrískum anda á miðbakkan.
3: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, oh my.

0: í Vladimir Askenazi, píanoleikara og hljómsveitarstjóra sem var hvatamaður að því að fyrsta listahátíð í Reykjavík var haldin árið 1970. Benny Goodman, David Bowie, Ingmar Bergman, Doris Lessing og Margrét Þórhildur Danadrottning já, voru meðal þeirra sem voru nefndir þarna í þessu stutta klippi.
1: Já, áframheldur bein útsending hérna klubbi listahátíðar Iðnó og við setjum hérna stjórnendur viðsjár og lestrinnar og það er líf og fyrir húsinu, við erum búin að fylgjast með listamönnum, lappa inn og út að gera eitthvað og græja og áðan voru mótmæli og núna rúta ferðamönnum og það bara alls konar í gangi og aðalega fólk líka bara að drekka kaffi
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta kaffihús.
2: Eins og heyrist hér í kaffivélinni og það var orðið gestaskipti hérna við borðið. Lára Sóley, listrættustjórnandi hátörnar, er farin og hingað eru komin Hrefna Lind Lárusdóttir, Eygló Höskuldsdóttir og Kjartan Hólm og þið eigið öll verk á hátíðinni ár, verðið velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Gleðilega hátíð. Eygló, hérna, þú varst að syngja núna kórnum Hljómeiki sem var einn af fimm kórum skils mér sem sunguð þarna á tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar í Eldborg föstudag og laugardag, það sem að áttunda sinfónía Males var leikin er ekki svona smá malir þinga í fólki núna?
4: Hún er veruleg sko, ég er ennþá að raula einhverja línu sem að barnakórin söng og ég er að gera alltaf heimilinu brjálaða með því að vera dan. Og já, það er þinga, jú, vissulega.
1: En var gaman?
4: Þetta var náttúrulega ótrúlegt, þetta var frumflutningur á Íslandi á þessu verki sem að er alltaf stórtíðindi, finnst mér, og það er einhver stemming að vera í svona stórum hópi tónlistarflytjenda að framkvæma eitthvað svona bara þrekvirki. Þetta er það stórt, sko. Og hérna, og það var, já, skemmtilegt, erfitt, þreytandi að standa til lengdar, en vel þess virði, myndi ég segja.
2: Undirbúningurinn lítur líka að hafa verið ákveðið þrekvirki.
4: Já, við erum búin að vera á æfingum síðan í september. Þá erum við búin að vera að taka nokkrar æfingar svona hér og þar til að undirbúa þetta. En náttúrulega mesta vinnan varð síðan bara vikuna fyrir flutningin. Þá kom Eva Ólikainen fyrst og stjórnaði okkur og þá urðu töfrarnir til, sko. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kjartan, Hrefna, fenguðu þið með það eða?
3: Nei, ég var ekki svo heppið í miður.
5: Nei, ekki heldur.
0: Það var uppsett held ég, sko, þannig að það ekki.
4: Jú, það var uppsett að báða tónlingana.
6: Býst ekki við öðru, nóg.
0: Voruð þið að reyna að finna svartamarkanum?
6: Ég var á fótboltaleik, sko.
0: Ok.
6: En annars hefði mjög mikið vilja fara, sko.
0: Ég meina, það lítur að skipta svolítið máli að við séum að setja upp svona risa stór alvöru svona episk verk hérna bara fyrir íslenskt samhengi sko, íslenskt menningalíf hvað finnst ykkur?
6: Alltaf bara geggja líka að fá malir beint í æð sko. Alltaf ekki allt sem að fær tækifæri því hérna heima sko. Þannig að mér finnst það bara æðist þetta í alla staði.
2: Eygló, þú ert ekki bara í kór og búin að vera að æfa þetta þrekvirki, þú ert líka hluti af tómarýminu.
4: Já, passar.
2: Þið eru líka þáttekandir listátti, sagði okkur aðeins frá hvað er að frétta þar?
4: Já, við erum með þess að yfirtöku á klúbnum þriðjudaginn 2. júní frá klukkan 6 til 11 og það er alltaf að hafa tilraunakvöld tómarýmisins sem að við höfum haldið yfirleitt í Skerjafirði en við vorum að flytja í nýtt húsnæði en við fáum að vera núna í Iðnó. Það verður í Iðnó, ég ætla að segja það skýrt og greinilega. Já, þar verða held ég 8 listamenn tómarýmisins með smá uppákomur og atriði.
1: Hvað verður þú að gera? Hvað heitir þitt verk?
4: Mitt verk heitir Moods eða ég hef þýtt á íslensku yfir í sköp. Mér er það svolítið spennandi af því að ég er að fjalla kvilla sem ég er með sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder sem heitir sjúkleg fyrirtíðaspenna á íslensku og ég er að fjalla það út frá ýmsum hliðum, þetta var svona hugrenningatengsl, einhver svona hugstraumur af hugsunum sem að mynda þarna einhverja frásög af minni upplifun af þessum kvilla.
1: Maður verður alveg svona ruglaður í skapinu, þess vegna
4: moods. Já, maður verður alveg klikkaður í skapinu og svo verður maður alveg bara mjög glaður líka þegar að þetta er ekki að herja á mann. Fyrir hluta tíðarhringsins er allt eðlilegt og jafnvel undir sko lok fyrir hluta.

0: hans að þá kemur allt í einu svona innskot af bara mjög ánægjulegum tilfinningum og svo hríðfellur skapið leið og egglosverður þangað til að blæðinga byrja aftur
1: Sko, ég hafði ekki heyrt um það

0: en það gæti verið að sé alveg óeðlilegu magni sem að konur eru að upplifa.
1: Einmitt.
2: Hvernig vinnurðu sér með þetta þá inn í listrænt samhengi? Hvað ertu að gera?
0: Sko, ég er að tengja þetta saman við easy listening tónlist.
2: Ekki það sem ég datt í hug, kannski.
0: Nei, það verður hérna Richard Clayderman á fóninum og svo ég að segja frá þessu og það myndast eitthvað spenna þarna að ég að lýsa alveg frekar erfiðum reynslum og þannig að það kemur já spenna við þessa easy listening tónlist og svo hérna ég að skera ávexti þannig að ég held á hníf og geti orðið held ég frekar ógnandi við að skera þessa ávexti og lýsa bara já mjög þungum tilfinningum Þannig að ég að vona, þannig að eins og ég segi, þetta tilraun, þannig að ég að vona að myndist þannig einhver spenna eða, og einhver losun á spennu vonandi líka, sko.
1: Ég orðin mjög spennt bara, verður að segja, fyrir þessi verki.
2: En talandi sko, þú ert að skera ávexti og tilfinningar hrefna, þú ert líka í mat og tilfinningum með það ekki, í þínu?
3: Jú, ég með svona batamat.
2: Batamatur.
3: Já, og þá erum við að vinna með kartöfluna. Sem batamat og við erum að fara inn í svona heilandi ferli til að gera gnocchi sem ég var að læra að segja
4: Ég hugsa að ég veit hvað þetta verið vel sagt
3: Já, ég fór til Ítalíu og lærði að segja gnocchi
4: En hlustundu gætu kannast við gnocchi
3: Gnocchi, já, það er svona kannski eins og maður les það mm-hmm. Og já, þá sem sagt kemur fólk velur sér kartöflu, spegla sér í henni fer inn í að skræla hana og þar að leiðandi svona afhjúpa sjálfan sig svo geta þau stappað út óunnar tilfinningar og síðan hefst svona bataferlið af stað og þá geta þau farið að hnoða nota líkamann, þetta svolítið svona sálíkamlegt ferli þar sem að þú ert að vinna með bara þig og kartöfluna Og svo förum við inn í það að móta svona skúltúra sem að endurspegla innri parta frá sjálfum þér sem að kannski þarnast meiri viðurkenningu og sýnileika. Og svo farðu í matreiðsluna sjálfa sem er umbreytingin og þá gillum við þessa parta eða skúltúra sem að verður síðan borðað. Og þá erum við í rauninni að vinna með að hækka virðið okkar sem að hefur alltaf verið til staðar en við þurfum aðeins að kalla inn gullið.
4: En þetta kótapent og þú ertu í meðvirknispælingum, það svo stóri fókusinn,
3: já,
4: meðvirkni?
3: Já, þetta svona afsprengi einmitt af því, byrjaði með svona listrannsókn 2023, mm-hmm. þar sem við vorum að rannsaka hvernig hægt að iðka lífleysi inn í skapandi rými og erum með svona tilfinningakór með okkur, þar sem við erum að vinna líka með röddina. Röddin mun spila svolítið svona stórt hlutverk í þessu ferli. Og svo hérna með mér Pétur Eggertsson og Huginn Þór Arason og Guðný Hrund og Þóranna Björs og við verðum svona að vinna líka með svona svona hljóðheim meltingar og hlustunar og svona
1: Þetta ótrúlega áhugavert. Þetta fer fram hér í klúbnum líka ekki satt?
3: Jú, 13. Hérna, júní á laugardegi, svona long lunch, hægt að mæta klukkan 12 og svo tekur ferli bara sinn tíma. En við erum svona smá að lofa skjótum bata Já. Að því að það er oft svona meðvirkni getur verið svo lengi og það er oft engin lausn en við erum svona að reyna að finna lausnina í gegnum mm-hmm. skapandi ferli
1: mm-hmm. svona... Það er alveg nokkrir viðburður á listaháti núna sem tengjast mat sem mjög skemmtilegt Já. Kristján, þú ert hérna með bók sem að þú með langar þú gluggir að þessi
2: Nákvæmlega, hérna, sko Árið 1980 þá kom John Cates á listaháttíð í Reykjavík og það er svona svolítið góðsagnakend heimsókn hérna, hann gerði mjög margt en meðal annars þá var hann með einhvers konar matarboð, matargjörning og hérna, ég hérna með bókina Sjó ykkur munnhjens eftir Hallgrím Helgason, svona æviminningar hans frá 2015 held ég og hann segir aðeins frá þessu, ég ætla bara að fá að hérna, lesa, þetta Hallgrímur Helgason talandi John Cates á listaháttíð 1980. Já, hann hafði verið gestur listaháttíðar í Reykjavík sumarið og meðal annars eldað kvöldverð í félagsstofnun stúdenta. Hinn frægi maður brosti sínu búddískasta og útskýrði máltíðana, kallaði hana makróbíótíska, orð sem ekki nokkur maður í Reykjavík.

0: Reykjavík hafði þá heyrt. En aðalréttur var hrá vestfirsk lúða snædd með sterkri japanskri sósu. Fyrir matinn hafði hann gengið með þeim nokkrum ungmennum út á umferðareyju við hringbrautina og tínt með þeim fíflablöð til að nota í salatið. Í sínum hóværa einfaldleika tókst þessum galdramanni að gera illgresið ætt að umbreyta hversteginum í hátíð umferðareyju í aldingarð. Ungur stóð uppnuminn í júnísól á hringbrautartorki og þótti sem allt væri nýtt. Síðan gengu þau inn til snæðings og honu fannst hann snæða mat í fyrsta sinn. Þetta Hallgrímur Helgason að lýsa þessum matargjörningi Johns Cate. Og svo reyndar segir hann frá svona ljóða upplestri sem hann var með tveimur kvöldum setna og honum fannst það glatað, sko. En matur, getur matur verið list?
1: Já, algjörlega. Mér fyndi að hérna fíblarnir voru þarna því við, það svona næsta verkefni að vinna með fíblana sem, hérna, sem lækningajurt. Að því, já, að því við höfum líka verið að vinna með kvönn sem og gera batar te úr kvönninni og já, ég jú, bara hönnun, list og matur, þetta allt svona hérna.
2: Vissur að þessu tengingu við John Cage, erstu búin að skoða hann eitthvað?
1: Sko, það sem nei, ég vissi ekki af þessari tengingu en ég var í búddískum listaháskóla í Bandaríkjunum sem að John Cage byrjaði sem sumarskóla eitthvað, 1900 og eitthvað.
0: Okay.
1: Þannig að hérna, ég tengi vel við hann og les mikið sem sagt, um hann og eftir hann.
2: Smá lærisveit hans smá
0: lærisveit. Skóli Kate.
3: Kjartan Hólm, tengir þú við John Cage?
4: Já, já, gera það ekki allir einnig að hann var svo eitthvað út allt. Mm-hmm. Ég meina, já, ég hef nú alveg verið til í að vera í þessum búddíska lista áskóla og upplifa það er bara beint í eða sko.
3: Og fá þess að lúðu þarna frá vestur?
4: Já, já, menna...
0: Hjóma nú eins og sushi bara
4: sko. Já, það er örgulega ákveðin upplifin undir við sér sko.
3: Örgulega.
0: En þið hérna í Fiskarsundi, kollektífinu, ég veit ekki hvað þið kallir, fjölskyldu kollektífinu.
4: Einmitt, við vitum að valla sjálf sko, en jú, svona lista samstefan Fiskarsund.
0: Já, þið eru náttúrulega líka svolítið að vinna með, hvað ég var að segja, aðra... önnur skynfæri heldur en eru kannski hefbundið að nota í list.
4: Já, sko Fiskarsund, svona fyrir það sem ekki vita hvað það er í grunninn ilmgerð, sem stóð byrjaði hjá þessum fjórum sískinum, Jónsa, Ingu, Lilju og Rósu, því að þau þau eru alltaf saman sem bara mjög fallegt og hérna voru öll mjög aktiv í sínum listgreinum sko, listsköpun og langaði bara að fara að vinna saman gera eitthvað saman, þannig var þess að Fiskarsund til svona í stuttumáli en, og svo erum við hérna makarnir, ég giftur Lilju og Sindri giftur Ingu og náttu að gera músík fyrir ilmina það því að sagt, hver ilmur er innblásan af æsku minningum þeirra sískina og með hverjum ilmi er ljóð og myndlist og allur pakkin. Þannig að sest, hvert lag eða lagstúur er svona einblásan af ilminum og söguna bak við ilmin. Og eitt leitt öðru og nú erum við bara einhvern veginn fann að halda tónleika og hérna gera meira úr þessu og mikið fjör bara með það sko.
0: Hvernig fara ilmtónleikar fram?
4: Já, þetta eru tónleikar sem að hérna, sko rými er alveg stútfyllt af ákveðnum ilmum sem segja sögu. Og með hverjum ilmi fylgir ákveðin svona hvað maður kalla já, bara svona sögustund og tónlistin svona endur ómar þar undir þannig að í grunninn eru þetta tónleikar með alls konar svona skemmtileg ífari orðum að hannig það er tónlist, það er hérna ilmleiðsögn sem að vera mikið með sem að fólk kemur og hérna fær já, bara leiðisögn í gegnum ilminn og hérna upplifir hann svona eins og við upplifum hann kannski og eða þeir öfugt og svo er vídeoverk líka og það er myndlist og þannig að þetta er einhvers konar svo skemmtilegur listrætt sirkus sem við einhvern veginn setjum á fótana.
3: Ætli við, já, fyrir ekki.
2: Mælur með því að maður loki augunum þegar maður er að þefa?
4: Já, ég myndi gera það. Ég sko, þú veist, það er sko, eins og ef þú ferði í ilmleiðsögn, þá hérna þá er þulið upp

0: svona hvað í þessu og hvaðan innblásturinn kemur og svona alla æsku minningarnar sem að hérna eru sett svona innblásturinn eilmunum og það er útrúlega fyndið ef þú bara einhvern veginn lokar augunum og hlustar þegar það kemur alltaf eitt eða tvö eða fleiri element sem þú bara svona ekki alveg rétt þetta er útrúlega fyndið sko
1: Þú veit finnum betri leik, það þekki þegar við lokum augunum
0: Það gæti verið sko. Ég þarf ekki að fullyrða það.
1: Virkar ekki þannig, lokar eitt skynfæri þá verður eitt annað skynfæri sterk.
0: Jú, menn ég get að trúa þeim. Ég meina, þú veist, sama kannski bara sem með tónlist, þegar maður að ég allavega þegar ég þarf eitthvað að innbytta meira eitthvað, þú veist, það sem er þegar maður við skólanum og þurfti einhvern svona skilja verki fyrir höndum, þá var einhvern betra að loka öðrum sko. Þannig jú, ég hef ekki bara að segja þetta ívi upp skilningarvitin.
2: Það hefur allt áhrif okkur annað, það lítur bara
0: vera. Tengi, og sama eins og þú segir með mat sko, við vorum í Bandaríkjunum í fyrra með það sem að kallast það ensku scented dinner sem er bara ilm matrabóð og hérna, hann að þú veist það er svo gaman að leika sem með öll þessi skinnfæri og hérna maður getur farið bara alveg sko, út og suður með þetta sem maður vill sko.
3: Þú hefur sjálfur verið hérna núna færa þig líka svolítið yfir í kvikmyndatónlist ég var að velta fyrir mér, er þetta svona svipað sko, að gera hvernig tónlist sem að þarf að styðja við einhverja myndir og einhverja tónlist sem þarf að styðja við einhvern ilm?
0: Ég myndi segja það, algjörlega, en þú ert að gera einhverja bíómynd og þú ert að hérna þú veist, þú ert að þjónusta myndinni þú veist, það er svona þitt jobb og hérna okkar jobb með fyrst þessum tónlistana, það er bara að hérna að upphífa ilmina og hvað þeir kalla fram, sko
2: Þú hefur unnið með hérna listamann í hátíðarinnar í ár, Hildi.
0: Já, heldur betur.
2: Þannig að það eru tengingar hér í allar áttir.
0: Já, já, algjörlega. Nei, ég hérna, já, ég bjó í Berlín í mörg ár og hérna kynntist henni þar og var að vinna fyrir hana þá og það var bara geggja að fá að kynnast henni og jóa á öllum þessum keppum, sko.
3: Er eitthvað, hérna, eru þið búin að fara yfir dagskrána, er eitthvað sem að kveikir í ykkur, eru þið búin að búinum notir að hjá ykkur
1: eða
0: er ekki allt bara kegja
1: Jú, ég það það er allt rosalega spennandi
0: á maður ekki bara svona sko er þetta ekki svona svolítið bara eins og erfis maður svona
1: mætir eitthvert
0: og það verður eitthvað kegja í gangi Já. Þú veist kannski ekki endilega hvað þú ert að fara inn í og það verður svona Æi, svona sletti, svona pleasant surprise
3: Já, en það er gott að hafa kannski klúbbin upp á það að gera það er svona einhver, ég voru nú að eitthvað svona að rökraði þetta á hvernig lofa hvort þetta væri miðja eða hjarta hátíðar
1: Já, þetta var rökraða sem við átti
4: Já, lungun kannski
3: Eða lungun, það geti verið
1: Sko í bæklingum stendur hjarta
4: Já
1: En Kristján kallaði þetta miðju
4: Já.
1: En kannski er þetta svona hátíð sem er ekki með hennina miðju sem út í hún er út allt
4: Já.
1: Og þá er hún að vinna svolítið í því að vera ekki með miðju heldur vera á mörgum stöðum Já. Það var svona pælingin en hjarta það er svona hjarta eins og þegar hjartað í ykkur hann er svona hjartað í ykkur ég hugsaði það, innsti kjarnin
4: pumpa blóðinu
1: þannig já, ég held að ég hef unnið þessar rökraður
2: við vorum okkar einn að veltaði fyrir okkur hérna áðan kjartan með þessa lykt hvaða ilmur þetta væri svona innblásturinn á baku í þennan ilm hátíðarinnar þú veitir kannski deilt í aðeins með okkur
0: Nú vildi ég óska þess að ég gæti
1: Viltu þefa?
0: Er já, maður hefur að þefa, ég aldrei fundið reytina Bara með einhvernig ilmleðsögn
1: Ég var að segja þetta væri svona strákalikt en...
0: Já, þetta er smá hérna, í allt við rakspíram sko. Ég held ég yrði sko, því miður að hérna, vísa þessa spurningu til ilmgerða mannana sko.
3: En þú getur hugsað þér svona smá einhverja melódíu sem það væri hægt að syngja við
0: þetta. Ég strax komið með lagstofun í hausinn, sko.
2: Hvað segir þið Hrafna og Eygló? Þegar þið þefið, hvað hugsið þið?
4: Mér, jú, stráka ilmur. Ég var meitt 17 ára strák að verða. Hann hefst hann ilma, svo þetta svona.
5: Já, ég finn bara einhvern sítrus ilm sem að...
2: Þetta er ferskt og gott.
3: Þetta er náttúrulega svona skilningarvit sem við kannski erum ekki alveg nógu duglega að hvað ég var að segja, æfa sko, okkur í, af því að við finna eins og allt annað þar maður að æfa sig.
5: Ég lærði sálfræði áður en ég fór út í listir og þar lærði ég það að við erum ömuleg sem tegund, erum við mjög léleg í lyktarskinni. Við erum bara mjög léleg í því, þannig að endilega æfa sig. Að

0: þefa meira og lykta.
1: Já.
2: Verkefni fyrir okkur öll að fara að þefa meira.
1: Mm-hmm. Já, einmitt. Þefum endilega meira. Það er hérna góð nýðust að þessu samtala okkar. Já, endilega.
2: Þú varst að tala hjarta, það er heldur betur slá hér, það streymir hér fólk inn og út af og gaman og nú eru komnir hingað, já, gestir.
1: Já, og við ætlum að þakka ykkur
2: fyrir
1: gestir, kærir gestir Eitlum. Fyrir komuna.
3: Sem leiðis.
1: Takk og góða skemmtun að lista á tíð.
4: Takk sem leiðis.
1: Já, mér langar að bjóða hérna inn í, hvað var að segja, hljóðverið okkar hérna inn á kvæða tríóið, Simsen, tríó Simsen. Þau eru búin að koma sér fyrir framan hljóðunemann Melkorka. Með okkur eru Jóhannes Jökull, Helgi Simsen og Rósa Jóhannesdóttir og við ætlum að leifa þeim að syngja fyrir okkur.

0: Takk hellu.
1: Takk
0: Þetta
1: fyrir.
0: Þetta voru þau Rósa Jónesdóttir og Jónes Jökull Símsen. En Símsen tríóið ætlar að tróða upp hérna á sérstöku hagyrðingakvöldi í klúbbi listahátíðar á föstudagskvöld. Tríó Símsen ætlar að vera hérna áfram með okkur eftir fréttir.
1: Fossi segja hérna með okkur og skella.
0: Nánar frá þessu. Mm-hmm. En... Núna ætlum við að heyra bara, já, kannski nokkra tóna fyrir nostalgíuna.
1: Já, við ætlum að heyra í Óskari Peterson sem að spilaði 30 mínútna sólunúmer á listahátíð árið 1978 og svo verðum við hérna aftur að loknum fréttum og auðlýsingum.

0: Segðu þína sögu, fyndnar óvæntar hjartnæmar en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói á morgun klukkan 19.30 miðar á tix.is. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði frábærskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, Sjóstál, Vestfirðir. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi, þrjár hæðir af tísku á Engjategi 5. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, kb.is. Langar þið í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
9: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
10: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, telur ljóst að jarðskjálfti sem varð í dag í Hengli tengist flekarhreyfingum.
1: Já, þetta eru svona flekarhreyfingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
0: Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði og austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti af stærðinni 3,8 varð á svipuðu svæði upp úr klukkan 4. Jarðskjálftar hreina hófst á svæðinu upp úr klukkan 7 í gærmorgun og hafa rúmlega 700 jarðskjálftar mælst síðan hreinan hófst og búast má við eftir skjálftavirkni á svæðinu næstu dagar samkvæmt veðurstofunni. Benedikt telur að ekki stafi frekari hætta af skjálftunum og engar vísbendingar séu að kvikusöfnun séu á svæðinu. En það verður nógum að vera í Hollywood í dag þegar 100 ára afmæli leikonunnar Marilyn Monroe verður fagnað.
2: Marilyn Monroe var fætt í Los Angeles þann 1. júní 1926. Hún mætti talsverðu mótlæti í æsku og

0: ólst upp á fósturheimilum og munaðleysingjahælum. Leið hennar inn í skemmtaneiðnaðin lái gegnum fyrirsætustörf og hún byrjaði að leika í Hollywoodkvikundum á fyrirluta 7. áratugarins. Við þið sögufræga kínverska leikhús í Hollywood ætla aðdáendur leikonunnar að koma saman til að syngja afmælisönginn. Búast má við að þar endurómi sögufrægur og ögrandi flutningur leikonunnar á læginu í afmælisveislu John F. Kennedys bandaríkjaforseta. 100 rósum verður komið fyrir utan leikhúsið í tilefni dagsins. Þar staldraði aðdáendur leikonunnar sem eiga leið um Hollywood-breiðgötuna gjarnan við, en í gangstéttinni við leikhúsið má finna handaför Monroe. Í gær var opnuð sérstök sýning í safni bandarísku kvikmyndaakademíunar þar sem ævi og ferli leikonunnar ástsælu eru gerð skil. Þar má finna 100 gripa sem sjaldan koma fyrir almenning sjónir. Í júní verða margar af þekktustu kvikmyndum Monroe sýndar í safninu. Frægðarsól Marilyn Monroe reis hratt og hún var heimsfræg á örfáum árum. Hún var 36 ára þegar hún andaðist af of stórum skammtilifja í ágúst 1962.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum suðurhluta Beirút í Líbanon að yfirgefa heimili sín. Umferðaröngþveiti hefur skapast vegna þessa og óljóst hvert fólk getur flúið. Ísraelsk stjórnvöld hafa skipað íbúum 9 annara bæja í Líbanon á flótta í dag, en frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepin í árásum Ísraelshers á Líbanon. En fréttir verða næst sagði klukkan 5, nei, kvöld fréttir verða sagði klukkan 6, fréttilegst er lokið.

0: Þetta eru vísur ortar til Jóhannesar Jökuls sem er að kveða hérna. Þetta eru ort árið 2012 og var hann skýrður af séra Hjálmari Jónssyni í Dómkirkjunni. Og pappinn hvað þessar vísur. En þegar þú varst 3 ára Jóhannes, þá lærðir þú nýjar vísur til að kveða og fórst með þær á þjóðlega hátíð á Siglufirði. Viltu rifja þær upp?
1: Já, ég skal gera það.

0: äpple.
1: Engu glimt.
2: Takk fyrir, kærlega. Þetta var Jóhannes Simsen og fóldir hans, Helgi Simsen og Rósa Jónesdóttir sem fóru með vel valdan kveðskap hérna í upphafi seinni hluta beinnar útsendinga menningarþátta Rásar 1 úr klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Við ætlum að sitja hérna áfram í andýri Iðnó, taka móti gestum og kynna okkur helstu áherslur hátíðarinnar, ritstjóra lestarinnar og vísjár, Kristján Lóabjörk, Melkorka og Halla. En við byrjum að því að heyra aðeins í feðgunum, Helga og Jónesi og Rósu Jónesdóttur, Simsen tríóið. Rósa, segðu okkur aðeins betur frá þessum vísum. Þetta allt eftir Helga. Eða hvað, mannindin?
1: Já, hann er svo góður hagyringur. Þetta er alveg vellur.

0: vísur upp úr honum, alls konar vísur og hérna meðal annars, þegar ég kynntist honum fyrst þá fekk ég hérna vísu ég sem sagt, dró hann á Þingvöll bara hann ætlaði að sína honum land á þjóð eins og hann þekki það ekki, hann er nú fættur hérna upp alinn Hvernig var nú vísa sem að samdi tíminn?
1: Já, það vorum hávetur og við vorum vaðandi skablana þarna í Almannagjá og þú ætlaðir að sína með fossin og gekk nú seint að komast á fossin menn svo sá við, sagður allt í hennu, herðu, þarna ælist úr honum
0: Já, það var allt friðin nema við sáum hann aðeins glitta í fossin
1: Og vísan var einhvern veginn svona við mannara rétt Rósa á Þingvöll, mér þvælir Þjóðgarð að sjá þar sem er öxar á ælist í Almannagjá Þetta mjög rómantískt og fallegt
0: Já, þannig að þá var ekki eftir snúið, því það ekki fallega vísu
2: Þannig að vissur
1: við fyrir.
2: Já Getið sagt okkur aðeins frá hérna ykkar þáttöku og ykkar hlutverki á hagræðingakvöldinu sem verður hérna í Iðnó Hvað ætlaði að gera?
0: Já, við sem sagt erum sem sagt þó við séum tríó hér í dag að þá þetta aðlega tríó símsen það eru börnin sem sagt, við erum foreldrarnir Rósa og Helgi en svo eru Jóhannes sem mættur í dag og systur hans ætla líka tróðu upp þannig að það er tríóið eiginlega hefði eiginlega tríó Iðun Helga og Greta Petrína og þau ætla að flytja frumsamda vísur eftir Helga og hérna sko Þetta hljómaði svolítið eins og við værum eitthvað uppfyllingaratriði. Þannig að hérna, Helgi samdi ykkur á svona vísur að mætti alls ekki frá klósetti eða barinn, eitthvað svona, sko. Ég var að leifa að heyra.
1: Já,
0: aðeins. Aðeins byrjunum, þið með ekki heyra allt, sko. Þannig að það fer fram hagringakvöld, þar sem að hagringa mæta á kveða, en við erum sem sagt svona skemmtiatriði á kvöldinu sjálfur, sko. Já, hvað segir þið? Það ekki, ég ekki að leifa maður aðeins að heyra.
2: Eru það að syngja?
0: Já.
2: Frábært.
0: Það ekki?

0: takk fyrir. Hafið þið farið á svona hagræðingar kvöld áður? Veit þið hvernig það fer fram?
1: Já, ég nokkru sinnum komið fram á svona kvöldi. Þetta alltaf mikið fjör og sprell og gleði og gaman.
0: Hvernig svona strúktúrun á þessu? Hvernig gengur þetta fyrir sig?
1: Það einn stjórnandi sem sagt sem passar upp á þetta að gangi svona allt svona nokkuð skikkarlega fyrir sig. Hann yfirleitt spyr hagræðingarna einhverja spurninga og svo svara þeir bara í bundnu máli hver með sínu nefi.
2: Og það eru vísur, en það sem þið eru að fara með eru stemmur. Og stemma það sem er í raunlega lagið við vísunnar, eða hvað?
3: Já, já. Við erum þess að, já, hagringarnir eru mögulega ekki að fara að kveða þær
2: Nei.
3: Sjálfir, en við erum þess að erum að kveða, já, vísunnar.
2: Og hvernig veljið þið stemmu við vísu?
3: Sko, það fer eftir bragarhætti og það eru til alveg glettilega margar stemmur, til dæmis

0: svo ferskeytlur, þetta rosalega marga stemmi við það, við getum valið úr og þetta kemur bara allstaðar að landinu sem að fólk búið að safna saman. Hvað mann fylgja íðun var öflugast í því á, í byrjun 2000 aldar. Mm-hmm. Og síðan, já, eru Sveinbjörn Beinteinsson, hann samt í háttatal og það hægt að heyra þá bara hérna mörgu bragarhætti og hann tók þetta upp, skuli taka þetta upp, þannig að það hægt að heyra alla bragarhættina með hans röddu og hann samt í þarna stemmur við. Mm-hmm. En svo margt sem að búið að geymast sko bara í aldana rás og fólk lært mann á manni. Já. Það svo heillandi við þetta, þannig að þetta í rótunum, sem sagt.
1: Eru þá stemmurnar eins og bragarhættinni, það eitthvað sem að, hérna, maður ekki búið til nýtt?
0: Nei, þetta eru fornarstemmur sem hafa bara gengið mann á manni. En svo í dag eru líka verið að búa til nýja stemmur, sko. En margar stemmur vitum við ekki bara hversu gamlar þær eru, það því að þær hafa bara eins og þjóðsögurnar, hafa gengið mann á manni.
2: Mm-hmm. Eru allir í fjölskyldinu að yrkja eða kveða eða er aðalega fjölskyldufaðurinn?
3: Krakkarnir eru nú alveg að sýsla við þetta líka svona aðeins.
4: Já, ég gerir þetta svona öðru hverju. Ég gerir það samt ekki nærrum því jafn mikið á pappi.
2: Er eitthvað svona sérstök tilefnis það sem hún ferð innblásturs?
4: Ég reyni alltaf á kvæðalega fundunum hann að í yðunni að reyna að búa eitthvað til en það er, þú veist, það er ekki nærrum því jafn fínpússað og svona eitthvað sem að svona almennlegur hægirðingur myndi gera.
2: Þú hefur ekki tróðið upp í fermingunni þinni bara daginn og farið með vísu?
4: Já, ég fór með eina að tvær en það var ekkit jafn mikið og ég myndi gera.
0: En ég myndi segja að krakkarnir séu smituð af bakteríunni, sko. Hérna, hagringa bakteríunni. Sko. Ég veit að elsta systir hans, hún Iðun Helga, hún búin að fara á námskið, bragfræði námskið, Ragnar Ingi Aðalsteinsson, hann duglegur að kenna þetta. Og svo er systir þeirra, Greta Petrína, hún í skáldskapafélagi Emmeringa. Þannig að eitthvað smitast þetta til þeirra.
4: Síðan var ég líka einmitt í vinnu hjá Bjarka Karlssyni að kveða úr rímnabókin hans sem heitir Lákarímur.
2: Einmitt.
0: Það kom út fyrir síðustu jól.
2: Akkurat. Já, fólk gæti hafa séð þau í Kiljunni. Það er ekki? Varstu ekki að flytja þetta þar?
4: Já, líka. Ég var að flytja þetta hann í Kiljunni. Einmitt, þannig eigið það var bara mjög fýtt gæka með fría bók.
2: Finnir fyrir því að það sé vakning á þessu sviði, að það sé svona aukin áhugi bara síðustu misseri?
0: Já, já. Og hérna, einmitt að Ragnar Ingi sem er með þessi bragfræðinámskið, hann segir að sé svo mikil eftirspurn. Mm. Það er mjög gleðilegt.
2: Og kannski nýliðun, ég var að með þetta hugsa, ég tengi þetta við ákveðna kynnslóð aðalega manna hérna og mest utan á landi og mér skilst að hagerðingakvöld séu töluvert algengur á landsbyrðinni heldur en Reykjavík en nýliðun, ungt fólk hefur áhuga, er það eitthvað tilfinning?
3: Já, já, það er alltaf bætast alltaf eitthvað rís sem eru nógu miklir sérvitringar til að leggja þetta fyrir sig sko.
1: Já, þetta er kannski búið að glata stöðu sinni sem eitthvað svona miðlægt í menningunni en er svona lifir áfram þó svona kannski á jaðrinum aðeins.
3: Já, já, já, það gerir þá og internetið reyndar er rosalega góður vettvangur fyrir fólk sem er að kveðast á eins og bara þegar tölvupósturinn var svona að fara í gang sko, þá voru svona póstlistar með hagerðingum þar sem menn voru að kveðast á og svo fer þetta á Facebook. Þannig að miðlarnir svona vinna daldið með þessu.
2: Já. Og svo geta þeir sem eru forvitnir komið á föstudaginn. En bara takk fyrir innlitið.
0: Já, ég held að er ekki bara ókeypis á viðburinn.
2: Það held ég.
0: Allir með að koma.
2: Já, opið fyrir alla sem að hafa áhuga á þessu. Svo lengi sem húsrúm leifir hér. Já. Og það er nú framöndan, til dæmis, opnuðu tvær sýningar bara núna klukkan 5 í Reykjastræti. Og þessi sýning myndtökverans Hallsteins Sigurssonar endurlit í kvöld í Breiðholti. En við ætlum að setja hérna næst eitt lag á fóninn á meðan næstu gestir koma sér fyrir. Takk innilega fyrir komuna, Tríó Simsen, Jónes, Helgi og Rósa.
0: Takk fyrir það.
3: Takk.

0: Mirjam Makeba, gestur listahátíðar árið 2006 og slagurinn hennar Pata Pata. Áfram höldum við í beinni útsendingu frá klúbbi listahátíðar í Reykjavík. Hingað komið fólk sem fastagestur á listahátíð og við ætlum að ræða hlutverk og mikilvægi þessa fyrirbæris.
1: Mikið rétt, þetta eru Viðar Eggertsson, leikstjóri, leikari, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárstýra í Hörpu og Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistarkona og nýkjörinn formaður SÍM. Verið hjartanlega velkomin.
2: Gleðilega hátíð. Við höfum verið að sko læðast í svona minningar og músík frá fyrri hátíðum og hápunta og ógleymanlega tónleika til dæmis. Og það kannski það sem okkur langar meðal annars að vera að ræða við ykkur, sko, við að reyndar, þú ert í svona, sko, listaháttíðar búning.
3: Já,
2: þú ert bara, þú ert komin í átfettið, þú ert komin í, hérna, bara,
3: útlitið. Já, þetta er listessum búning.
2: Hérna, ég myndi kalla þetta, hvað heitir þetta, alpahúfa?
3: Já,
2: þetta
3: er svona spanjóla, alpahúfa. Mm. Þetta er í minningu Sigurðar Pálssonar, því hann var mentor minn í leiklistanáminu og mentor í lífinu. Og við árgangurinn vorum að halda upp á 50 ára útskriftarafmæli okkar og fórum til Parísar og slóðir Sigga Páls. Og þar kom ég mér upp svona húfu eins og hann gekk alltaf með. Já. John Travolta frétti síðan af þessu, ég verið komin svona húfu því að hann var alltaf í norðin leikstjóri sjálfur og var að frumsýna minni.

0: mynd af kann og ákvað að vera eins og ég með svona húfu hann þekkti ekki Sigga Páls
1: nei, eða hver veit
2: frá allt er rauninni af eftir Sigga Páls
0: já, og svo að því að listaháttíði komin þá þetta, í tilefni listaháttíða þá ákvað ég að vera með húfu svona listamanna húfu frá Paris
3: Þú ert mjög listamannslegur, já, með fínan klút hálsin líka og röndóttri peysu undir jakkan, virkilega.
1: Ég var að lýsa öllum hérna.
2: Já, svona kynningu, klæra kynningu.
3: Fólk eru að sjá þetta fyrir sér.
4: Við erum reyndum við samstæð hálsmenn við.
5: Eftir sama
4: hugur.
5: Eftir menn, sérstu konu.
4: Við annarum.
2: Já, þeir eru báðar bara mjög litríkar og í listaháttíða gýr síni sem bara líka.
5: Alveg reynd.
2: En það ekki?
3: En talandi minningar, eru þið með eitthvað svona ókleymalega minningar frá listaháttíð áður fyrr?
4: Já, ég á hérna mjög sterka minningu hérna frá því að ég var 7-8 ára.
1: Já.
4: Og þetta í alvöru. Bara mín sterkasta listræna minning, eða sem sagt, svona af viðburði, listviðburði, þegar ég var hérna, þetta var 78 og það voru tónleikar í Laugardalshöll og þar var fyrirleikarinn Itzhak Perlman að spila. Í minningunni var hann í hjólastól. Ég ekki viss hvort það sé rétt en hann náttúrulega hefur verið með lömunasjúkdóm og ég man bara, sko ég man ennþá eftir þessum ofboðslega sterku tilfinningarlegu áhrifum sem að þessi flutningur hafði á mig og þetta var hérna Mendelssohn fiðlukonsertinn og ég var með ömmu minni og við svona stöluðum þarna út, ég grét Nei, svona, já, þetta er hérna, mjög sterk minning
1: wow.
4: Og svo þegar ég glugga í að því mér finnst ég muna sko, allt sem átti sér staða og sem tónleikum svo sé ég í dagskrár bæklingum frá þessum tíma að selluleikari, Lynn Harrell var líka að spila konsert á þessum tónleikum ég man ekki eftir því, ég var byrjuð að læra á fiðlu þegar þetta var þannig að kannski hef ég tengt svona sterkt við þetta en já þetta er svona mín sterkasta minning af listaháttíð
2: En þú, Anna, þú áttu svona
5: gaman að heyra þetta nefnilega, já, sko, nákvæmlega sömu sögu nema hvað að ég vissi ekki fyrir henni gær að svo minning væri frá listaháttíð 1988 því að það var svo ég var líka 8
2: ára
5: já, og hérna, og þá sko var mér boðið með á sýningu með, hérna, dittu föðusystur minni hún var þá að fara með manninu sínum og börnum og sonur hennar forfallaðist og mér var kipt inn allir frændi forfallaðist og mér var kipt inn í staðinn og ég þetta hefur verið sko, þetta svona algjör kjarna minning fyrir mig af því að ég bara, man vissi ekkit hvað ég var að fara út í og þú veist, mín fjölskylda fór ekkit mikið með mig á svona atburði að viðburði og svo sest ég bara þarna niður og það gerist bara eitthvað og ég sit bara í gegnum sýninguna og ég bara, ég get farið aftur inn í þessa tilfinningu og þetta sko tilfinning sem er mér verðmætust sem listamaður í dag að bara þegar eitthvað maður verður fyrir einhver sem gagntekur okkur og ég man bara, ég á rosalega skýra svona sjónrænar minningar af þessum hérna viðburði en ég hef verndaðan algjörlega, ég hef aldrei sko spurst fyrir bara að þetta hvað var þetta aftur sem við fórum að sjá af því að ég vildi bara, þetta var svo heilu upplifun fyrir mig þannig að það var ekki fyrir gærkvöldið eða gær þegar ég var boðið þetta viðtal sem ég ákvað að kíkja gamla bæklinga frá listaháttíð og fann þetta og þetta sem sagt kompani sem kom hérna 88, ég bara það hlýtur að vera það enginn sem getur staðfesta, en það kom hingað kompani sem hétt Black Ballet Jazz Company og var með við burð og ég held að danshöfundurinn heiti Alvin Ailey eða eitthvað álíka og ég hef ekki sko, ég bara verða viðkjönda það, ég hef ekki sett mig inn í hérna og það lítið til um þetta online en ég ætla bara, ég minnst það líklegt að þetta sé bara það sem að ég á hér tæplega 40 ára gamla minningu sem er mér svo kær.
1: Það er ótrúlega fallegt að vilja svona vernda þessa tilfinningu að bara ekki fræðast meir um þetta, ekki sjá myndir
5: að þessu. Ekki blanda raunveruleika við, þetta er svo stórt, sko, nokkurat.
4: Nú verður, hérna, við erum að koma með til líka
2: fræðum
4: að
0: ráttara. Þegar ég var ráttara þá var engin lista á því.
4: Það var ömurlegt.
0: Og þá bjó ég Njarðvíkum og það var alltaf rigning. En ég tengi alltaf lista á því við ammali mitt. Það bara því að júní er uppáhaldsmánuður minn að því ég og ammali og í júní er alltaf listaháttíð. Og eftirminnilegasta listaháttíðin, svona fyrsta stóra eftirminnilega listaháttíðin var hið ótrúlega sumar eða júní mánuður 1980. Toppiði það. Þið voru að fæðast þá.
5: Ég var ófæð.

0: leikuðu mikið að tíu rætt
1: og hérna þetta það var raunum verið sprakk allt út varanlega fyrir Reykjavíkuborg þetta þessi lista á til 1980 Örnólfur Árnason var þá framkvæmdastjóri sem er það sama og listrættstjórnandi í dag og hann hafði fengið leikflokk sem hann þekkti til frá Barcelona Els Comedians sem var svona aðalega götuleikushópur óbóstlega fjölmennur og litskrúður og flinkur að þau voru á stultum hérna nýr í miðbæ og einn stultuleikarinn hann vippaði öðrum fæti upp á hérastóm meðan hinn fóturinn var niður á torginu sem dæmi og þetta var brjálaðislega gott veður þennan júnímánuð og það var eins og væri þjóðháttíð nýr í bæði þegar þau stemtu eða gay pride sem er orðið starri hátíð en þjóðháttíð það var bara óbóðslegu mannfjöldi í Reykjavík og var alltaf listháttíð því að þau voru óþreytandi dag eftir dag að dúkka upp á öllum stöðum voru með götuleikus á skólaugurum stígnum og þau fóru með þessi út á land og fóru til Húsavíkur og þar voru þau að stefta og svo bara dattum í hug kvöldið að slá upp bryggjuballi og húsvíkinga voru að dansa í samkomhúsinu og þeir bara brutust út úr samkomhúsinu og slóust í hópinn á fólkinu sem voru að dansa á bryggjunni þau voru með sýningu í Þjóðleikhúsinu sem hét Soleil sem var svona trúðasýning og þau tóku alla á Þjóðleikhúsinu og niður á Arnarhól og þar var bara dansleikur fram á nótt. Eftir þessa listahátíð sprakk Reykjavík út. Það var allt í einu orðið bara í lagi að vera út á gangstétt og vera að drekka eitthvað og borða eitthvað. Það var í lagi að vera með leikhús á götunum og það var í lagi að bara vera að stefna sér á götum borgarinnar. Þetta hafði verið dauð borg fram að því og þarna í kjölfarið sprutt upp alls konar götuleikhúshópar að stefna framhaldsskólanemar og allafinna fólk og var til okkar eina götuleikhús upp úr þessu sem var svart og sykulaust sem var mjög skemmtilegur og framsækin leikhópur og þetta sýnir að listaháttíð hefur hlutverkt að gegna listaháttíð breyti hlutum ef rétt er á spöðumhaldið og þess vegna er líka svo mikilvægt að fá listamenn annar staðar að bæði til að sprengja okkar eigin listamenn og víkka sjóngeldarhingin og gera áhörfundur okkar kröfuharðar þegar við fyrirum að sjá áhörfundur fá að sjá eitthvað annað eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt þá mega listamenn fara að gera eitthvað annað og eitthvað nýtt líka þegar það er komin krafa frá áhörfundum það og svona hafa reglulega komið leikhús á listaháttíð ég man til dæmis eftir til dæmis 1990 þá kom frægur leikhúsmaður sem ég hétt Kantor frá Póllandi sem var uppalega myndlistamaður og leikmyndahöfundur og hafði stofnað leikhús í Póllandi sem var víðfrægt fyrir sýningu sem hétt The Dead Class ég held að það hann var fættur 1915 og svo sýning var til 1975 og hún var það heimsfræg þetta var ótrúlega mögnuð og áhrifam mikil sýning við vorum sjálfum alltaf á sviðinu að stjórna leikurunum það var að gekka fyrir leikar og var að breyta þeim og færa það til en þetta fjallaði gyðinga pólska gyðinga í útrýmingabúðum en hann kom með aðra sýningu hér sem hét ég kem aldrei aftur og hann stóð við orðsýn því hann dó sama árið þannig hann kom hingað og dó svo þannig var eiginlega sko við getum litið á þannig að þá hafi verkast verið fullkomnað fyrst að maður búin að koma hingað og síðan fengum við til dæmi Susan Austin en því þekki eflega Susan Austin út af flötinni áfram stelpur því hún er uppalega hérna textahöfundu þeirra blötu þeir voru því þýttir á íslensku undir þessu nafni þér songar flikkor hétt hún á sænsku hún var mjög byltingatendur leikstjóri og stofnaði barna og ungmenna leikhóp í borgarleikhúsinu í Stokkólmi sem hétt Unga Klara og hún kemur hingað með sýningu 98 sem fjallar um ung

unglinga með Downs syndrom og var byggt á skáldsögu eða ævisögu stúlku sem var með Downs syndrom og hún hafði skrifað sjálf og hét Irena

0: líf hérna og sko fyrir mig sem hérna listunanda svona snemmi aldra getum við kalla hérna sko listahátíð svona sveipuð einhverjum ljóma líka sko mm-hmm. og ég held svona við höfum aðeins verið að velta fyrir okkur og vorum að tala við Láru sko kannski breytt hlutverkarnar í bara menningalandslægin í dag af því að á þessum tíma 1970 þegar hún sett á fót þá hún gerð til þess að koma bara einhver, ef við koma alþjóðlegum stjörnum í til dæmis klassiska heiminum til landsins.
1: Já og einmitt og þessi stjætt tónleika haldara einhvern veginn ekkert búin að reyða að setja rúm sér á Íslandi þannig það enginn að flytja inn Led Zeppelin á þessum tíma eða hérna einmitt á líka sterka minningur Laugardalsvöll þegar var hérna Fanny and Cannibals og Madness og eitthvað sem það var á listahátíð sko, sem einhvern veginn Mm-hmm. Ætti sér ekki stað núna. Mm-hmm.
2: En hefur hlutverkarnar þá eitthvað breyst í dag? Fyrst að við erum komin með svona auðvitað bara öðru flóru, það eru fleiri viðburðahaldar í dag, mm-hmm. það er svona annað aðgengi að list, við erum komin alltaf bara í öðruvísi heimsmynd og heimtækni. Breytist þá hlutverk hátíðarinn eitthvað í takti við það, finnst þið ykkur?
3: Mér finnst hún ekki, við sjálfum sér breytast þannig sé hún auðvitað þróast og en tilgangur hennar að verða vítaminsbrauta mm-hmm. finnst mér alveg jafn mikilvægt í dag og hefur alltaf verið og ég sakna til dæmis núna á þessari hátíð að fá ekki svona þessa stóru sterku leiksýningar en veist, það ekkert endilega ein listahátíð útilokið það að eitthvað verði ekki á næstu mm-hmm. því að ég man til dæmis árunum held ég hef verið 2005 til 2016 þá var listahátíð á hverju ári og þá var hugmyndið svo að væri alltaf stór myndlista listahátíð annaðhvert ár mm-hmm. og svo var það bara og mikið mm-hmm. þetta er þetta alveg ótrúlegt kraftaverk sem að skrifstofa listahátíðar vinnur á hverju ári því að megnir að starfsfólkinu lausir á því bara í kringum hátíðina sjálfa mm-hmm. þetta er ekki hópur sem er að vinna á milli listahátíð að vinna að dagskráni mm-hmm. Þannig að ég tek bara ofan hattinn fyrir þeim mm-hmm. en ég bara sendi þau svona stílabóða mér langar ég bara óvenjulega sterka, flotta leiksýningu næst. Það voða lítið að leiklista við burðum í ár.
0: Já, já, en Anna, hvað segir þú?
4: Það er komið til skila held ég frá mér núna. nei, varðandi hlutverk, ég held sko, ég náttúrulega man ekki þessi fyrstu ár og er kannski ekki svona mikið við loðin listahátíð fyrir en svolítið seinna, en það eru þetta í dag þannig að sko þegar að ef við förum aftur tilbaka þegar að listahátíð er raunin einmitt að þjónusta sko ekki síður bara listasenuna á Íslandi og koma hinga listamönnum til þess að inspirera listamenn og þetta almenning. Það sem hefur þetta breyst er það að listamenn á Íslandi í dag eru miklu meira út allt og eru miklu meira, sko, miklu meira tengslum við umheiminn. Þannig að ég held sko að það sem að kannski bara mér finnst áhugavert að sjá er að listahátíð er orðið bara að ykkur svona fyrirbæri sem þjóðin á og er orðið, þú veist, óbóðslega mikið, ég held að fyrir mjög marga er listahátíð oft bara kannski svona eina alvöru rauntíma listnýslan á árinu fyrir bara marga og það er náttúrulega ekki síst þess að sko off viðburðir allir, ég var til dæmis, og svo ætlir ég reyka að segja þetta að hérna að listahátíð er líka alveg eins og fyrir okkur Indru fyrsta skrefið í áttina því að hérna síðan fetanan veg inn í listheiminn. Ég er nýbúin að vera að kenna nemendum sem að sko bara án þess að við varum að ræða listahátíð fóru tilbaka í minningar um sína fyrstu listhugmynd og það var þá Risasan mm-hmm. sem var hér á Skólavörðuholti og þetta eru, þú veist, fyrir sko listamenn framtíðarinnar er listahátíð oft fyrsta upplifunin og þetta er eitthvað ég meina geti ímyndað ykkur hvað það skiptir miklu máli fyrir list heiminn á Íslandi en þess utan þá er þetta líka bara eins og núna í ár dreifir sér út um allt land, listahátíð er fyrir vestan hún er fyrir norðan, hún er ábyggilega líka fyrir austan hún er víða hér höfuðborgarsvæðið og þetta er bara eitthvað sem er hérna hefur rosalega mikil áhrif á menningarlífið á Íslandi mm-hmm.
1: og ekki sér svona endilega stóru stöku turnar heldur er þetta svona meir og svo náttúrulega líka þetta til dæmis sem hefur átt sér stað í klúbbi listahátíðar með þessa hérna grasrót alla og sem að hérna er orðið
4: það hefur náttúrulega svona síðustu 10 árum orðið alveg rosalega góð breyting í Já. Því að bara sko einhvern veginn auka fjölbreytni gegnum klúbbin og vinna í alls konar inngildingamálum og það er til dæmis óbóðslega fínt núna heima sig listahátíðar bara hvað hún er aðgengileg fyrir ólíka hópa fólks bara þessi hérna stuttu skýru textar allir um, þú veist, það er bara frábært, bara

0: ótrúlega vel gert fyrst mér.
1: Og það sko, var líka svo frábært sem að veri bara enn betur kynnt að hversu mikið af þessu ókeypis aðgangur. Þannig að þetta ekki, þarf ekki að vera fjárhagslegu baki fyrir fólk að njóta listar og listahátíð því að það eru töluvert af viðburðum sem fólk hefur aðgengi að á þess að það kosti þar okkur. Það eru þetta óbúslega mikilvægt að fólk hafi aðganga list á auðveldan hátt.
2: Þannig að ykkur finnst að hátíðin sé að halda bara vel í við þetta breyta menningar landslag. Lista hátíð í Reykjavík.
0: Já, breyta menningar landslag, hvað áttu við þurfum þeir að segja það?
2: Bara með hvernig þetta hefur þróast eins og með viðburðahaldara og miklu, miklu fleiri viðburði heldur en
3: já, og svona, já, voru... við erum hlustun á þessar breytingar, einhvern veginn, svona viðbræð við því og svona hvar er verið að, hvar er tækifæri og svigrum,
1: þess að tilta inn í. Já, maður samt að passa sig að sofna endur á verðinum. Það er alltaf hætt á þú verðir værukjær og þetta sé komið og einhvern veginn endalegt horf og það er svo óbúslega mikilvægt að hlusta á hvað er mögulegt og gagnrýni til þess að gera alltaf enn betur.
0: Og án þess að vera að tala sko listahátíð bara núna þegar ég segi þetta þá að því ég til dæmis bara nýkomin frá Feneyjum þar sem var verið að opna Feneyjabíennalinn og það er alveg áþreifanlegt að það er í, á þessum tíma þar sem við erum svo mikið að missa hérna, við erum svo mikið að missa neyslu, sko bara menningarneyslu inn í skjáina, inn í einhvers konar hérna, tölvuheim, að það var, það er held ég mjög mikil aukin köllun eftir, eða aukin kall eftir bara raunverulegum upplifunum og sitja í gegnum löngverk, þú veist, það er bara, það hefur held ég þau áhrif sem er alveg stórkostlegt að bara kannski aukist þól og þörf fyrir bara lifandi form eins og performance og rosalega mikið gjörningar núna á þennið tvírangnum
1: starra leikhús, meira leikhús
2: já, myndlist, tónlist þetta er allt
3: já, og svo líka bara. Hefur listahátti verið þessi vettvangu fyrir samstarf og myndlist er að stóri stofnana þannig að þau geta gert eitthvað ennþá stærra en þú veist öllu
1: ég já, það er makalust að vera á opnandi listahátti að stattur í Hörpu og hlusta á 8. symfóníu Mahlers Þetta er bara viðburður sem að var hreint með ólíkindum að væri framfæmanlegur með öllum þessum góru, með þessum rísastóru symfóníum hljósveit og þessum frábæru átta einsöngurum. Hvað heitir þessu ungverska söngur? Hún var algjört æði.
0: Skandar það að mista
4: þessu söngur. Þetta er svona,
0: hérna, er
4: menningastofnanir geta þá einhvern veginn lyft sér að hugsa kannski aðeins stærra nákvæmlega, í þessu samstarfi með listahátíð.
0: Þetta er svona eiginlega síðasta vígi, þessi svona upplifanir, þar sem erum einmitt ekki með skjána með okkur og fáum að dvelja bara í já, tíma.
3: Algjörlega.
0: Það er einmitt, þegar maður hátíðar í ár, tengsl, nærvera,
3: Já.
0: Allt þetta sem við viljum kannski að þráum.
1: Og hugsa okkur bara sko eins og leiksýning sem að maður sko sló ómætt í gegn sem að grískur harmleikur í 4 klukkutíma með 5 leikurum í Þjóðleikhúsinu að fólk gleymdi stað og stund að horfa 5 leikar að flytja grískan harmleik.
3: Já og líka ekki smuga að fá með á 8. symfóníu Mahlers. Kól uppselt.
0: Það er bara ekki aðra.
3: Já.
2: Gera þetta aftur sem fyrst.
1: En það er þessi nærvera, þessi, sko, það er hún sem er svo mikilvæg að tekur undir með það, með því að það er það sem ekki eftir á milli njótandans og listamannsins, það verður til galdur sem að vist er í þrívíða rými.
3: Og eins og hún hérna, ég veitna að ég þetta á hún Barbara Harnikan sem að tala um tónleikasalinn sem þetta heilaga rými sem er alltaf bara á við kannski um leikhús og svona þessi
1: það
3: sem
1: við erum að,
3: já, nákvæmlega það sem við erum laus við skjái og erum einhvern veginn að tengjast.
2: Það er að kalla alltaf hærra og hærra eftir þessu.
0: Kæru gestir, það er hérna, við ætlum að leipa líka fleiri gestum að áður en að við ljúkum þessar útsendingu. Mér langar kannski bara örstutt að fá frá ykkur, Viðar Eggertsson og Indra og Anna Rún. Eitthvað sem ætlið að fara á, sem ætlið ekki að missa af.
3: Já, algjörlega.
0: Ég hérna á allar.
2: Eitt með þessum.
3: Já, ég ætla þá að segja trommuhópurinn fara á Rúanda. Ég ætla ekki að missa á hún.
0: Einmitt. Ég ætla að leggja myndlistina, ég bara náttúrulega er með tvagfer og þær. Svo er ég að fara að hlusta á hana Hildi, vinkonu mína á laugardaginn og svo ætla ég að fara á aðra sýningu í Hörpunni sem heitir Love Love í næstu viku.

0: það verður hjá mér.
1: Það mjög spennandi.
2: Ég fer á Hildi á fimmtudaginn, en allt var svo lítið að leika úr sér, þá fer ég á það sem, sem verður þar. Og það er þá helst lítil samsköpunarsýning dansara íslenska dansflokksins sem heitir, og er alveg viðrigandi heiti út frá því sem vorum að tala um, þar sem við mætumst.
1: Það er náttúrulega líka Love, Arnbjörg Maríu Danielsen, sem er, það er inn í Sviss leikhús.
0: Það er tónlistargjörningur. Takk innilega fyrir komuna, við ætlum að setja hérna nokkra tóna á fónin á meðan við kveðjum ykkur og fáum hérna næstu gest inn. Takk innilega. Við ætlum að heyra í Óhosti Brúk og þetta er upptaka frá listahátíð 2011.

0: Já, þetta var katalónska grúpan Ojos de Brujo sem voru hér á listahátíð 2011 og vöktu miklu athygli og margir sem að muna eftir þessum tónleikum en hingað eru komnir nýir gestir.
1: Við ætlum aðeins að vera hérna í klúbdagskránni það nefnilega prógrammi fara að staða í kvöld vinnusmiði eða workshop. Við erum með tvo listamenn með okkur, það Chloe Loftus, hún dansari og dansuvöndur frá Nýja-Sjálandi og svo erum við með belgíska dansaran Florian.
2: Devlisaver.
1: Thank you. Ég búin að æfa með á þessu nafni og svo einhvern veginn er beina útsendingir, það verðum að stressa þér og þetta

0: franska og meira segja frakkar víst erfitt með þetta nafn.
1: Þau voru hérna núna um helgina sem hluta af opnunarhátíðinni með svona hálgerða loftfimleika hérna. Þau eru með þetta tvíeiki The Air Between Us. Þetta svona, já, einhvers konar loftfimleikar.
0: Já, við ætlum að skipta eins yfir á ensku og reyna að þýða svona í beinni útsendingu þannig að við vonum bara að hlustendur sín okkur örlitla þolinmæði með þýðinguna. Kristján, þú tekur hana að þér.
1: Já, ég ætla að taka hana að mér.
0: Nice to have you guys here. Welcome.
2: Thank you. It's an honor to be here.
0: Could you tell us a little bit about the performance that happened over the weekend?
2: Yeah, it's often described as an aerial duet, but actually it's a trio. There's Florent and I. Florent is a wheelchair user, but we have Gregor Kolbe, who is this extraordinary counterweighter who is also visible. So it's performed underneath a goalpost truss, 8 meters tall, 8 meters wide, and it's an exploration of curiosity, human connection, and possibility when we're open to celebrate each other's differences.
0: Já, ég sem sagt spurði þau út í babaðu um að lýsa hérna performansinu sínum og sýningunum sem var helgina og þau sögðu.
1: Já, Chloe talaði um að þessu var oft lýst sem svona loftrænum duett, en þetta sé í raun og veru tríó. Florent, hann er í hjólastól og hérna, en það síðan sko þriðji aðili sem með hérna, en þau fljúga þarna hangandi í einhverju svona einhverju stykki í loftinu, 8 metra upp í loftinu, og þau eru einhvern veginn bara svona rannsaka möguleikana og rannsaka forvitnina. Það er það sem þau eru að hérna, vinna í þessum loftfimleikum sínum.
0: And I have to ask you, why did you get interested in aerial stuff, flying, basically?
2: My background is contemporary dance, and I had the good fortune of working with different choreographers on large-scale spectacles, hanging off buildings and underneath suspension bridges. And I was really interested in, often it's a circus skill, and so that creates a very specific style. And I was really curious to explore it with movement that's more fluid, and I have a background in contact improvisation, which is the way two or more people can move organically together. And so my curiosity came from there of what was possible with dance in the air. And then working with a wheelchair dancer became just an exploration of what was possible. Mm-hmm. And through this, we created this work, which seems to have... I created it about 4 years ago in New Zealand. And it's just been... It got picked up by Sydney Festival and in Korea. And now this is our fourth year of touring it. Florent joined the company last year. And it's just going across the world, and we're delighted how it resonates with people.
1: Chloe var hann að tala að hennar bakgrunni sé úr nútímadansi og hún hefði verið í svona alls konar stórum sýningum þar sem fólk var að hanga utan á byggingum og svo leiðis, og hún varð mjög svona forvitin þetta, og líka svona þetta er oft tengt við sirkus, þessi svona loftfimleikar, og hún vildi rannsaka þetta, og annars sem hún hefði áhuga var svona hvað, kontakt hérna?
0: Kontaktspunni,
1: hvað kallum við það?
0: Nándarspunni? Já, heyri bara oftast kontaktspunni.
1: Já, en hún er búin að vera með hérna, að vinna að þessu verki núna í 4 ár og er þarna að vinna sérst, með dansara sem er í hjólastól, og Florent komin í þetta fyrir ári síðan. En undanfærin 4 ár hafa þau bara verið að ferðast heiminn með þessa sýningu sem hefur gengið svona gríðarlega.
0: Florent, what is gonna happen at Klubburinn tonight? What are you gonna do?
3: On the workshop, we would like to explore how we can create movement and how we can create movement without codification, because on the dance, you know, a lot of dance is a lot of codification, and that is not really accessible for me. So I really try to how we can create movement without codification. What is a good idea? A play, or we can use different play for create movement, create the connection. How the body can meet with different rules, it's like that, rules, and how the movement can create by that. Mm. And use some words, some word, some way.

0: for create some things without to just use the segment of help your hand or help your leg, you know, that is really codification and all people cannot do that. But if we use action or if we use creativity or if we use playing, we can create movement, we can create dance, we can create connection, so we can create a lot of things, you know, and that is very my, I really try all the time to how I can learn or teach dance without codification.
1: Ég var að spyrja Flórent, hvað að fara að gerast inn í klubnum eftir og báðum að lýsa vinnusmiðinni?
2: Einmitt, já, þetta svona vinnustofa þar sem þau eru að velta fyrir sig hvernig þau geta að skapa hreyfingar þar sem er ekki hvað ég að segja, hérna eru ekki einhvern veginn skilirtar af af hreyfingum sko líkama hvernig á að segja þetta hérna, sem allir líkamar einhvern veginn geta tekið þátt í þar sem er ekki hérna, gert ráð fyrir getu tiltekinni getu eða eitthvað svo leiðis þannig að þau eru einhvern veginn að nota skapandi hugsun og leik og að reyna að velta fyrir sér hvernig hreyfingin getur verið einhvern veginn opinn öllum alls konar líkomum með alls konar getu
1: Frábært, workshopið þeirra að fara að byrja þannig ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna Thank you for stopping by and telling us about your work and your workshop and have a good last night in Iceland.
3: Thank you.
0: Thank you.
2: Þetta voru þau Chloe Loftus og Florin Devlis á ver. í listahópnum The Air Between Us loftfimleika fólk sem að tók þeim þátt í opnun listahátíðar
3: Ótrúlega skemmtilegt og greinilega áhugi á þessari vinnustofu það streymir hinn fólk
2: Nákvæmlega
3: Mjög skemmtilegt líf í húsinu hérna
2: Ég meitt Þetta hefur verið stór skemmtilegt hjá okkur að sitja hérna í klubbi listahátíðar setja hérna frá því klukkan fjögur á samt Jóni Þóri Helgasinni tæknimanni við fengið mikið að góðum gestum
1: Já, listamenn og hvað ég að segja hérna listgagrinnendur eða pælara
2: menningarunnendur
3: Já, það var hérna Lára Sóley Jóhannsdóttir Hrefna Lind, Eygló Höskuldsdóttir Kjartan Hólm og svo var það Hafðurunga fjölskyldan, Tríó Símsen
2: Einmitt.
3: Svo þetta við erum ekkert svona Elisabeth Indra Ragnarsdóttir og Anna Rún Tryggvadóttir hópur af góðu fólki
2: Já, og núna Chloe og Floran hérna í lokin
3: Já, hátíðin rétt að byrja
1: Hvernig, það eru tvær vikur framöndan, stendur yfir til 14. júní. Gaman að svona byrjana hérna með ykkur í klubnum.
3: Mjög skemmtilegt, við hvetum hlustendur að koma hinga, ná sér í bækling, smyrja sér með þessum ilmi og koma sér í alvöru ham, ekki satt?
2: Eða kíkja bara inn á listahátíð.is.
3: Og svo eru þetta fleiri útsendingar bæði útvarpi og sjónvarpi, maler í kvöld í sjónvarpinu, ekki satt? Jú, einmitt. Og já, það bara komið á lokumin í okkur. Við ætlum reyndar að enda á einu góðu lagi sem að var flutt á listahátíð 1994, ekki satt.
2: Já, einmitt.
1: Maður hefur heyrt um þetta.
2: Já,
1: þetta var svolítið spennandi.
2: Við erum komin í partygear. Við ætlum að heyra í bresku danstónlistarsveitninni, The Prodigy, lagið Firestarter. Þetta var held ég komið fram í Karlakrika, þarna 94. En við þökkum fyrir okkur í dag Kristján Guðjónsson, Melkorka, Ólafsdóttir, Halla Harðardóttir og Lóa Björk Björnsdóttir.
3: Takk fyrir okkur og gleðilega listahátíð.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gullkistan Vestfirðir bjóða heim á sjómannadagshelginni í Bólungavík, föstudaginn frá klukkan 12-16 í ráðhúsinu, Bólungavíkur kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða NVAFEE, Arna EHF og Blámi bjóðu ykkur velkomin nánar á vestfirðir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur í áskrift, garlist.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Verkvaralagerinn, trönur, akrílitir og olíulitir, verkvaralagerinn Smáratorgi.
1: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Snarpur jarðskjálfti reiði yfir við Hengil í dag og fannst víða á suðvesturhorninu. Rúmlega 700 jarðskjálftar hafa mælst þar síðan í gær morgun. Sjálfstæðiflokkurinn bætir við sig fylgi í nýjum þjóðapúlsi Gallups, samfylkingin stendur í stað, en flokkur fólksins tapar fylgi. 370 var sagt upp í fjórum hópuppsögnum í maí. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum Beirut í Líbanon að yfirgefa heimili sín, óljóst er hvert fólk getur flúið. Snarpur jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð í Hengli vestan við Húsmúla korti fyrir 2 í dag. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði, austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti sem var 3,8 varð upp úr 4. Ninna Sif Svavarsdóttir íbúi Hveragerði fann vel fyrir skjálftanum, segir hann að vera snarpur og fari fljótt yfir, en hún segist ekki hafa orðið smeyk.
5: Já, ég held að við séum bara vönn þessu. Hún maður bara treysti því þegar þeir segja vitundamennirnir að þetta sé ekki upphafið að neinu hérna alvarlegu. Þá er maður alveg rólegur, sko.
4: Sagði Nanna Sif Svavarsdóttir og línunni er Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavar og Veðurstofu Íslands. Er þetta ekki upphafið að neinu alvarlegu svo við vitnum í ninnu?
6: Já, það er ekki sem bendir til þess akkurat núna. Það er vísbendingar sem við höfum út frá mælingum og túlkunum og fræðum sem við höfum aðgangað. Eru nokkuð sammála um það að þetta sé svona hefðbundin, svona leka skila hjáltar hérna. Það sé ekkit annað sem er í kortunum, svo stöttu.
4: En eru svona stóri skjáltar algengir á þessu svæði þá?
6: Já, þeir eru það í raun og veru. Það er nú þannig að það er náttúrulega lögmál að minni skjálftar verða alltaf miklu oftar heldur en stærri og þeir verða kannski stærstir á þessu svæði svona kannski 6 eitthvað svoleiðis, kannski rétt rúmlega.

0: Þannig að mást oftar það sem við sjáum mjög reglulega þarna en af og til koma svona sjálftar og þeir vekja alltaf aðtekli en eins og íbúin í Hveragerði sagði þarna hjá þeir að þetta var svona snarpur skjálfti þannig svona reið skjótt yfir og það passar alveg að erfi skjálftar eins og söðulega skjálftar þeir vara talsett lengur miklu meiri áhrif.
1: Þú segir að það séu nú engin merki um neitt gos, en hvenær gaus síðast í Hengli?
0: Já, það þegar stórt spurt. Ég hérna, það ekki alveg á tæru, verð ég að segja. Ég hérna, hérna svona meira í skjálftafræðunum, en ekki hérna eldfjöllunum. En það þarna, já, ég bara verði eiginlega bara, víkja mér undan þeirri spurningu sko.
1: En þú býst alveg að minnst við að þetta haldi eitthvað áfram ef þú svona svara mér nú stuttlega svona í blá endan
0: Já, það yfirleitt þannig að þegar það kemur svona skjálfti sem svona upp á 4.5 þá þetta já, það svona þetta sé ekki svona kannski sprunga kannski 500 metra á kant þarna ofan í jörðinni og það bergið í kring, það þarf svona aðeins að jafna sig eftir svoleiðis. En eins og þetta gerðist að þá var svona smá ófriður í þessari sprungu, þarna frá því í gærmorgun og náðist ákveð hámark núna í dag, upp úr hádegi. Þvíðan þá hafa þótt að verið hérna skjálftar upp undir 4 að koma svo seint seinnipartinn. Þá svona hreinur þegar kemur stærri skjálfti eins og 4.5 að þá má búast við að skjálftavirknin svona lognist út á hægt og hægt og með þá minni og minni skjálftum alltaf á hverjum degi og gæti verið búið á svona viku.
1: Þakkaði fyrir Benedikt Halldórsson. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum í nýjum þjóðapúlsi Gallups. Flokkurinn mælist með 23,5% fylgi, 2% stigum meira enn í síðasta mánuði. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það nokkuð langt síðan sjálfstæðisflokkurinn mældist með þessar tölur?
2: Já, það rúmlega 3 síðan flokkurinn var svona stór. Það var vorið 23 og hann þarna umtalsvert stærri enn í kosningunum fyrir 1.5 ári.
1: Sjálfstæðismönnum gekk vel í sveitastjórnarkosningunum meðan maí spila það inn í?
2: Það nú kannski svona áhugaverðast að ísu ef að svörin eru greind sko fyrir og eftir þann tímapunkt, þar að segja fyrir og eftir sveitastjórnarkosningar, þá koma í ljós gjör ólíka niðurstöður. Samfylkingin töluvert stærri en sjálfstæðisflokkurinn fyrir sveitastjórnarkosningarnar, eins og við höfum séð bara í könnunum í nokkur ár, en eftir sveitastjórnarkosningar þá snýst dæmið við og sjálfstæðisflokkurinn orðinn stærri með 26% á móti 25% samfylkingarinnar. Þannig að það má segja með þessum fyrirvara, þetta nær ekki yfir heilan mánuð, en það má segja að sjálfstæðisflokkurinn sé að mælast stærri en samfylkingin í fyrsta sinn í mörg ár.
1: En það eru fleiri tíðindi í könnunni?
2: Jú, það er fylgistab Flokks fólksins, það ætlar engan enda að taka. Flokkurinn mælist aðeins með 4% fylgi og hann fjallir hreinlega þingi ef að þetta væru úrslit kosningara. Þetta er í fyrsta sinn á kjörtímabilinu og raunar mun lengur þar sem að flokkurinn mælist ekki inni. Gleymið því ekki að Flokkur fólksins fekk næstu í 14% atkvæða í kosningunum og 10 þingmenn. Þannig að tapið verulegt, en svona fyrir utan þetta, þá eru í sjálf þessu litlar breytingar á fylgi flokkana.
1: Þakkaði fyrir Alexander og það má lesa nánar þetta á rúf.is. Íslensk stjórnvöld kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri. Ísraels her skipaði dag íbúum í útkverfum Beirút að yfirgefa heimili sín og hótar árásum.
3: Bara í dag hafa ísraelsk stjórnvöld skipað íbúum 9 annara bæja í Líbanon á flótta. Frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepinn í árásum Ísraelsers á Líbanon, samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Ísraelsher segist hafa stöðvað eldflaug í norðurhluta landsins sem hafi verið skotið frá Líbanon fyrir í dag. Þá hafi 2 aðrar eldflaugar fallið til jarðar nærri ísraelskum hersveitum í suðurhluta Líbanon, ekki hefur verið tilkynnt um mannfall vegna þessa. Stjórnvöld í Íran segja samningaviðræður frið við Bandaríkin standa á falla með því að Ísraelsher hætti árásum á Gaza og Líbanon. Einnig hóta Íranar að ráðast á Ísrael ef verði af árásum á höfuborg Líbanon og þá skuli íbúar í norðurhluta Ísrael yfirgefa heimili sín. Leiðtogar í Evrópu hafa fordæmt framferði ísraelskra

0: stjórnvalda og ástandið í Líbanon verður tekið fyrir á skyndifundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Í skriflegu svari frá utanríkisráðuneyti Íslands til fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld harmi áframhaldandi átök í Líbanon og árétti fyrri afstöðu varðandi hernað Ísraela sem og árásir Hezbollah-samtakana á Ísrael sem hvort tveggja brjóti í bága við skilmála vopnahlés. Þá lýsa íslensk stjórnvöld áhyggjum af afdrifum óbreyttra borgara, hvetja alla aðila til að virða alþjóðalög og kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Alls bárust fjórar tilkynningar hóp uppsagnir í maí, 370 starfsmönnum var sagt upp störfum, frá þessu segir á vef vinnumálastofnunar. Flestir þeirra sem sagt var upp störfuðu í gistiþjónustu alls 270. 26 starfsmönnum sem vinna í störfum tengdum ferðaþjónustu var sagt upp, 37 í sjávarútvegi og 37 í fjármálastarfsemi. Þingfundi var frestað hálf fjögur, rétt eftir að mælt hafði verið fyrir frumvarpi brottfararstöð. Snorri Másson, þingmaður miðflokksins, steig í pontu og eftir flutningsmanni Grími Grímssyni viðreisn og þá byrjaði háreisti á þingpöllum.
2: Tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu.
3: Kæru þingmenn, brottfararstöðin sem er að ræða
4: þeir gert. Því á þessum fundi til 15.25.
1: Þingfundi var frestað meðan stilt var til friðar á pöllunum og mótmælindum vísað úr húsi. Mótmælin héldu áfram fyrir utan alþingishúsið. Umræðan stóð enn rétt fyrir fréttir. Veður horfur á landinu, það verður fremur hægbreytilegt, dál til súld austanlands í kvöld, sumstaða skúrir suðvestan til, víða dál til væta í fyrramálið en skýja með köflum síðdegis, skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu, hitabilinu 8 til 16 stig. Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað geðheilsu og bresk stjórnmál en við byrjum á breytingum í meðferð á brjóstakrabbameini. Brjóstakrabbameini er algengasta tegund krabbameins hjá íslenskum konum nærri þriðjungur af öllum meinum sem greinast. Niðurstöður nýrar alþjóðlegrar rannsóknar gefaldur kynna að með erfðaprófum sékt að meta líkurnar á gagnsemi lyfjameðferðar. Slík próf eru notu hér og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að íslenskir sjúklingar njóti góðs af.
5: Teymi við Lundunaháskóla stóð að rannsókninni sem náði til 6 landa og þáttakendur voru ríflega 4.000 nýgreindir einstaklingar yfir fertugu. Notast var við erfðapróf sem kallast Prosigna til að meta líkurnar á að krabbamein taki sig upp aftur að lokinni meðferð. Tveir þriðju þáttakenda rannsóknarinnar fengu lága áhættu einkun og fengu því andhormón sem eftirmeðferð í stað lyfjameðferðar. Síðustu 3 ár hefur verið notast við þetta sama erfðapróf og notað var í rannsókninni hér á landi til að meta þörf á lyfjameðferð. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir að hvert tilvik þar sem fólk sleppur við hefðbundna lyfjameðferð sé jákvætt. Lyfjameðferð sé sjúklingum mjög þungbær.
6: En það sem að mér fannst náttúrulega sérstaklega ánægjulegt var að heyra að þetta próf sem þarna umræðir er búið að vera notkun á spítalanum í þennan tíma og þannig að íslenskir sjúklingar hafa verið að njóta góðs af þessari þróun í talsverðan tíma. Og þegar ég segi þetta þá er það náttúrulega bara fyrst og fremst að af því að við vitum það að sjúklingar og aðstandendur auðvitað gera kröfu að þeir njóti bestu mögulega meðferðar á hverjum tíma og það er markmið í heilbrigði stefnu stjórnvalda að heilbrigði stjónusta á Íslandi sé á heimsmælukarða og það þýðir auðvitað að þá þurfum við að hafa aðgengi að því allra besta og það er frábært að fá það staðfest eins og þarna að þarna er verið að nota nýjasta nýtt hér á landi.
5: Og það kannski líkur á að þessi andhormóna meðferð hafi verið notuð hér á landi í stað lyfjameðferðar, einhverju tilvikum?
6: Alveg öruglega. Ég treysti því að okkar heilbrigði starfsfólk sé að hagnýta og þessa nýju þekkingu alveg eins vel og mögulegt er.
5: Skurðað

0: Aðgerð er vanalega sú meðferð sem notast við gegn brjóstakrabbameini og í einhverjum tilfellum þarf einnig geislameðferð. Í kjölfarið oft notast við lyfjameðferð til að draga úr líkum á að meinið taki sig upp að nýju. Einnig þegar meinið hefur dreifst í eitla. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemis, vandamálum og veikt ónæmiskerfið.
1: Þetta eru áhugaverða fréttir af meðferð við brjóstakrabbameini.
2: Mm-hmm.
1: Er þetta að bera þessa niðurstöður eitthvað nátt saman við aðrar tegundir krabbameina?
2: Sko við vitum auðvitað að það eru gríðarlega miklar framfarir. Við sjáum það að núna það þannig hér á landi að rúmlega 70%, hátt í 75% fólk sem greinist með krabbameini er á lífi eftir 5 ár. Það eru þetta mjög hröð breyting á tiltölulega stuttum tíma. Og krabbamein eru örugglega þeir sjúkdómar sem eru langmest rannsakaðir í heiminum. 92% kvenna sem að fá brjóstakrabbamein eru á lífi á Íslandi 5 árum eftir greiningu. Þannig að þannig erum við þetta að sjá mjög miklar breytingar, mikla framþróun. En staðan eru þetta mjög ólík eftir því hvaða mein eiga í hlut. Algengustu krabbameinin, þau eru mest rannsökuð og þar eru mestar framfarir. Krabbamein sem eru sjaldgæf, þau eru miklu minna rannsökuð og þar er einfallega miklu minna að frétta. Það er því miður ennþá þannig að þó að árangurinn sé góður, að þá eru krabbamein ennþá algengasta orsök ótímabæra döðsfalla hér á landi, missum allt og marga og þess vegna getur að vera svona svolítið mótsagnakent þegar maður er að fagna því að framfærna séu miklar og árangurinn séu góður því að við vitum það líka að það er fullt af fólki sem að greinist með krabbamein og á alveg frá greiningu tiltölulega litla möguleika. Og svo eru þetta líka dæmi um það að þó að meðaltalið sé gott að þá einhver hluta vegna að þá deyr fólk af völdum meina sem væri eðlilegt að fólk myndi lifi af.
1: Og maður sér einmitt í niðurstöðunum á þessari rannsókn og það getur verið mjög einstaklingsbundið þótt að kannski yfir heiti krabbamein sem sé það sama að brjósta krabbamein, þá er það einstaklingsbundi hvaða meðferð viðkomandi þarf til að sigrast á sínu meini.
2: Já, og án þess að ég sé nokkuð sérfræðingur í krabbameins meðferðum, að þá held ég akkurat að það sem við erum að sjá þarna, það er að með sífellt meiri rannsóknum, að þá er mögulegt að einstaklingssníða meðferðina meira og meira. Og einstaklingssniðin heilbrigðisþjónusta þar sem sagt er verið að móta meðferðina að hverjum og einum meðal annars út frá genum að það er í raun og veru það sem að koma skal. Með því móti er, getum við sagt, hægt að ítra meðferðina og finna nákvæmlega hvað passar fyrir þig sem er ekki endilega það sem passar fyrir mig. Og bæði hægt að bæta meðferð og auðvitað líka eins og þarna er til umfjöllunar hægt að finna hverjir hafa gagn af og hverjir í hvaða tilfellum meðferð væri mögulega óþörf.
0: Flestar konur sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi eru komnar eða yfir miðjan aldur. Nýgengi í tilfellum brjóstakrabbameins er vaxandi hér á landi. Halla segir það áhyggjuefni og segir að þá þróun megi meðal annars rekja til lífstílstengdra þátta. Hún vill að sú þekking verði nýtt betur til að draga úr tilfellum krabbameina.
2: Við vitum það að það eru ákveðni lífstílstengdir þættir sem að auka áhættu á krabbameinum og flestir þeirra þáttar reyndar auka almennt áhættu bara á fjölmörgum öðrum ósmitbærum sjúkdómum og við getum nefnt kyrrsetu, offitu,

0: áfengisneyslu, reykingar og tóbaksnotkun auðvitað og fleira og við erum bara því miður voða lítið að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þessa þætti og þar með að draga úr áhættunni.
1: Halla segir að rannsóknarniðurstöður líkt og þær af meðferð við brjóstakrabbameini hafi mikið vægi.
0: Við vitum það eins og til dæmis í tilfelli kvenna sem að fá brjóstakrabbameina, þær þurfa ofta að ganga, þó að lifunin sé svona góð, að þá fara þær ofta tíðum í gegnum alveg gríðarlega þunga meðferð, alveg rosalega þunga, þannig að þær eru, hvað við segja, mjög mertar af þessari meðferð mjög lengi. Þannig að það, þó það væri ekki nema eina, tvær eða þrjár konur sem að gætu sloppið við hluta af þeirri meðferð, þá sko fagnar maður því.
1: Krabbameins tilfellum fer fjölgandi á Íslandi og Krabbameins félagið spáir því að tilfellum fjölgi 64% til ársins 2045.
0: Og við vitum það að það hefur verið heilmikil umræða til dæmis að það vanti fjármögnun fyrir meðal annars Krabbameins lið. Við vitum það að geislameðferð í landinu hangir alveg á bláþræði af því að það vantar aðfinnanlega ný tæki og mér vitanlega þá er ekki búið að ákveða hvar koma á fyrir dag og göngudeild krabbameinslækninga til framtíðar og ekki einu sinni bara til bráðabirða og það annars í þetta til framtíðar en sko þannig að þetta er allt saman eitthvað sem að þar sem að við erum einmitt að beita okkur í hagsmunagæslu hjá krabbameinsfélaginu fyrir því að það sé tryggt að við höfum aðgengi að því besta en þá koma svona fréttir þar sem við fáum staðfestingu að þarna til dæmis erum við að gera það sem er nýjasta nýtt og það eru þetta mjög jákvætt líka.
2: Sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins, Ástrós Signíadóttir tók saman.
3: Um 1,2 miljardar jarðarbúa, 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi. Það eru nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta þýðir að geðraskanir eru algengasta heilbrigðisvandamál samtímans, algengari en hvoru tvekja krabbamein og hjarta- og blóðrásasjúkdómar. Þetta er megin niðurstaða viða mikilla rannsóknar sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum. Rannsóknin sýnir einnig að geðræn vandamál eru margt þekkt algengari meðal kvenna en karla og að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Þá er mikill munur á því milli heimsluta hversu hátt hlutfall fólks á við geðrænan vanda að stríða og hvaða úrræði standa þeim til boða sem þannig er ástatt um. Vísindafólk við Queensland Háskóla í Ástralíu og lýðheilsustofnunina Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, í Seattle í Bandaríkjunum vann að þessari rannsókn. Unnið var á gögnum sem IHME og fleiri samstarfsaðilar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hafa aflað frá 204 löndum og svæðum á 34 ára tímabili frá 1990 til 2023 útbreiðslu, tíðni og álag af völdum 100 sjúkdóma, slysaflokka og fleiri heilbrigðistengdra áhættu þátta. Þau gögn eru svo nýtt til að leggja mat á áhrif þessara áhættu þótta á lífslíkur, heilsufar og lífsgæði fólks sem birt er á nokkur ára fresti síðast í október í fyrra. Á meðal þeirra 375 sjúkdóma sem skoðaðir eru í þessari víðtæku alþjóðlegu heilbrigðiskönnun eru 12 flokkar geðraskana og í þeirri rannsók sem hér er fjallaðum var öllum gögnum þá safnað saman og þau síðan greind eftir tímabili, löndum, kyni, aldri, heimslutum og fleiri breytum í því sem rannsakendur fullir að sé umfangsmesta og ítarlegasta greining sinnar tegundar. Megin niðurstaðan hinn feiki mikla fjölgun fólks sem á við mis alvarlegan geðrænan vanda að stríða skýrist fyrst og fremst af mikilli fjölgun fólks með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaröskun. Fjöldi þeirra hefur meir en tvöfaldast á þessum 34 árum og aldrei meira en á síðustu 5 árunum sem gögnin á yfir. Þannig fjölgaði alvarlega þunglindum fjórðung frá ársbyrjun 2019 til ársloka 2023 og fólki með kvíðaröskun fjölgaði 47%. Í báðum tilfellum varð aukningin mest í beinu framhaldi af heimsfaraldri koronaveirunar, COVID. Fólki með átröskun, bæði anorexíu og búlimíu, fjölgaði líka verulega á þessum aldar þriðjungi eða 58 og 75%. Fólki sem greint var með einhverfu fjölgaði 72%

0: fólki með geðhvörf 69% og í hópi þeirra sem greindust með geðklofa hefur fjölgað heil 80%. Og það sama hvar borið niður í heiminum, algengi geðraskana hvers konar hefur allstaðar aukist töluvert. Hversu mikið og hvernig það lýsi sér aftur á móti afar misjant eftir löndum og heimslutum og þá einkum eftir efnahagsástandi og þróunarstigi á hverjum stað. Því ríkari og þróaðri sem ríki eru, samkvæmt vestrænum mælikvörðum, þeim mun algengari eru geðraskanir og aukningin meiri. Þannig mælist hvoru tveggja algengi geðraskana og fjölgun þeirra sem við þar glíma óvíða meiri en í vestur Evrópu, Ástralíu, Kanada og víðar þar sem velferð er meiri en víðast hvar annars staðar, samkvæmt vestrænum mælikvörðum. Á móti kemur að rannsakendur höfðu mun minna af gögnum frá þróunaríkjum að móða úr, sem dregur óhjákvæmilega úr vísindalegu gildi þeirra. Það líka afar misjant eftir löndum og þróunarstigi hversu mikill stuðningur og þjónusta til staðar fyrir fólk með geðraskanir. Þannig bendir þessi rannsókn til þess að einungis 9% fólks með alvarlegt þunglyndi hafi aðgengi að þeirri lágmarks aðstoð og umönnun sem veikindi þeirra kalla á, 9% að meðaltali í heiminum öllum. Og ástandið víða mun verra, segir í skýslunni, þar sem fram kemur að í 90 löndum hafi innan við 5% þunglindisjúklinga aðgang að lágmarks meðferðarúræðum. Það einungis í einstaka ríkjum þar sem velferð og þjóðartekjur eru hvað mestar að þriðjungur eða fleiri úr hópi alvarlega þunglindra geta gengið að viðeigandi lágmarks geðheilbrigðis þjónustu vísri. Í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel þessa rannsókn og þá þróun sem hún sýnir fram á er haft eftir spænska sálfræðingnum Elisabeth Dominguez að engin eitt sjúkdómur skerði lífsgæði eins margra jafn mikið og þunglindi gerir. Hún segir niðurstöðu rannsóknarinnar hrópa á viðbrögð stjórnvalda heims. Þau verði að innleiða snemmtækar fyrirbyggjandi aðgerðir án tafar, markvissa aðstofi ungmenni og konur og leggja alvöru fjármagn í geðheilbrigði borgaranna. Kollega Dominguez, Jorge Aguado, tekur undir orð hennar mikilvægi þessara rannsóknar en bendir líka á takmarkanir hennar. Þessi mikla fjölgun í hópi þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða, nærri tvöföldun á 34 árum, eigi sér eflaust margar og ólíkar orsakir, svo sem líðfræðilegar breytingar á tímabilinu, hin ýmsu áhrif og eftirköst heimsfaraldursins og ekki síst breyttar og eða betri greiningaraðferðir. Niðurstöðu rannsóknarinnar, segir hann, endurspegli því ekki endilega hina raunverulegu fjölgun tilfella.
1: Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Bresk stjórnvöld birti í dag skjöl í þremur bindum upp á 1500 síður með samskiptum sem tengjast sendiherra tíð Peters Mandelsons í Bandaríkjunum. Þannig eru 340 tölvupóstar, 54 samtöl af WhatsApp samskiptamiðlinum í sumum 100 skilaboða, 15 bréf og glósur af 26 fundum. Gögnin sem birtust í dag eru 10 sinnum umfangsmeiri en skjöl sem birtust í mars og tengdust í þegar Mandelson var skipaður og svo þegar honum var vikið úr starfi. Kýr Starmer, forsætisráðherra, skipaði Mandelson í sendiherrembættið í desember 2024, rakan 9 mánuðum síðar eftir upplýsingar birtust samskipti Mandelsons og kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epsteins. Starmer hefur sætt harðri gagrinni fyrir skipunina og því að vikið var frá kröfum öryggisvottun áður en Mandelson var skipaður. Hann sæti sjálfur lögreglurannsókn á misferli í opinberu starfi og hefur verið sakaður að leka viðkvæmum opinberum upplýsingum í Epstein og þykja fé fyrir. Sjálfur hefur Mandelson marglýst yfir að hafa hvergi gerst brotlegur. Ráðherrar í stjórn Starmes hafa sagt af sér í mótmæla skyni við ákvörðunina að skipa Mandelson og það í flýti. Leit er svo að hafin að nýjum leiðtoga verkamannaflokksins vinsæll borgarstjóri Manchester helst nefndur til sögunar. En Starmer segist ekki á förum. Mjög var þrýst á það í breska þinginu að byrta þessi skjöl. Talsmaður forsætisráðherra sagði í dag að aldrei hefðu stjórnvöld lagt eins mikið fram í nafni gagnsæis. Enn og aftur má búast við að sótt verði að Starmer fyrir dómgreindar brest. 160 síður af þessum 1500 eru skilaboð frá Mandelson sjálfum, en þannig eru ekki skjöl sem tengjast öryggisvottun á honum. Lögregla er sögð að beðið að slík skjöl eru ekki byrt á meðan á rannsókn á hendur Mandelson stendur. Breskir miðlar fóru strax að tína upp úr skjalafarganinu sem byrtist í dag með þeim fyrirvara enginn væri nú búin að lesa þetta allt og búast mætti við að næstu daga yrði ýmislegt fundið til. Og fyrst verður á vegi fjölmiðla

nokkuð beinskeitt gagnrýni Mandelsons á Starmer og stjórnina. Vorið 2025, hálfu ári eftir að Mandelson var skipaður, segir hann í samskiptum við Pat McFadden, atvinnu og lífeyrisráðherra, að Starmer virðist ekki vita hvað hann vilji. Hann gagnrýnir forsætisráðherrann fyrir að leiða ekki liðið og segir að lappa þurfi hressilega upp á númer 10. Í Downingstræti 10 bústaður forsætisráðherrann og vinnustaður og númer 10 í raun nota til að vísa til sitjandi stjórnar. Í skjölunum kemur fram að þrátt fyrir öryggisvottun hafi ekki verið lokið þegar Mandelson var skipaður, hafi hann haft aðgang að trúnaðaskjölum í vissum málum og að leyniþjónustunni MI6 var bent á það í tölvupósti. Embættismaður skrifar að Peter hlakki til fundar sem sjá döfin í Lundunum og hann telja hann mikilvægan en áréttar svo að öryggisvottun Mandelson sé ekki lokið það sé undir yfirmönnum leyniþjónustuna komið hvaða trúnaðagögn séu sýnd. Í breska þinginu stóðu ýmsir upp til að ræðum skjölin og ekki síst úr stjórnar andstöðinni. Íhaldsmaðurinn Alex Brókarth staðhæfði að fjölda skjala vantaði í gögnin, vakti athygli á því að valla sé að sjá Kýr Starmer í öllum þessum pappírum. Það sé eins og hann hefði ákveðið að skipa Mandelson án þess að það sjáist nokkur slóð og það þykir andstæðingnum í hæstamáta ótrúlegt. Það sjáist þó að forsætt ráðherrann hafi ekki farið eftir reglum að ljúka öryggisvottun áður en skipan staðfest. Liz Saville Roberts í velska þjóðurnisflokknum sagði augljóst að konurnar sem Epstein braut gegn skipti strákaklúbin í númer 10 engu og Lisa Smart í frjálslindum spurði hvernig það mætti vera að svona umdeild ákvörðun og skipan væri tekin á smáskilabóðaforriti. Stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarsins segir augljóst í samskiptunum að Mandelson hefur ekki mikla mætur á Kýr Starmer og stjórnans, sérstaklega sé það áberandi í skilabóðum til McFaddens og þar skrifar Mandelson vandræða og væflugang stjórnar Starmers. Ein skilabóð frá McFadden til Mandelsons eru líka talin geta reynst stjórninni dýrkeypt þar sem hann vitna til þess að öllum fundum með verkamannaflokksmönnum sé rætt á hverja megi leggja skatt til að ráðstofa í bætur til annara. Og fleiri ekki í speglunum, fréttir eru næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir, stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það alltaf gott að hefja leika á Laufey. Hér söng hún lag Errols Garner og Johnny Spurk, Misty. Lagið á plötu Laufeyjar frá 2023, Bewitched. Við heyrum nú annað rólegt tónverk þar sem piano heldur taktinum. Hljómarnir taka þó óvænta stefnu á meðan blástursljóðfæri sjáum söngin. Strengja hljóðfæri skreita svo blásið á milli laglínu og undirleiks og íta undir spennu bæði hljómræna og frásagnarlega. Elektra Ensemble flytur Lament, kafla úr verki Huga Guðmundssonar, Kontrasti frá 2015.

skóla kantorum söng Maríuljóð eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur í hljómsetningu Maríu Huldar Markan Sigfúrsdóttur. Hörður Áskelsson stjórnaði í hljóðritun frá 2020. Þar áður heyrðum við Lament, kafla úr kontrasti eftir Huga Guðmundsson í flutningi Elektra Ensemble. Það er nú alltaf undursamlegt að heyra góðan kórsöng og rætsa.

raddsetningu. En það þarf ekki alltaf kór til að flytja góðar raddsetningar. Fjórir söngvarar geta gert undurverk sömuleiðis. The Beach Boys voru nokkuð lungnir við þá iðju og fórsprakkin og tónskáldið Brian Wilson var reglulega fær í raddsetningum. Hér er lagið Wonderful sem ætlað var að vera á plötu sveitarinnar Smile sem Wilson var ófærum að ljúka vegna andlegrar heilsu en honum tókst að klára hana þó tæpum 40 árum síðar. Lagið er af safni upptaka frá upprunalegu hljóðverslótunum The Smile Sessions.

The Beach Boys fluttu ókláraða útgáfu lagsins Wonderful eftir Brian Wilson. Textan gerði Van Dyke Parks. Við römmum þetta tónbil inn með sungnum djastandurdum, fluttum af okkar helstu ungu söngkonum. Anna Greta Sigurðardóttir syngur og leikur á piano lokalagið sem eftir Johnny Mercer og Harold Arlen. Sigurður Flósason leikur á saxofón og Jóhann Tengholm á kontrabassa. Þetta Come Rain or Come Shine. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestsuðvestan 1, skýjað hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stykkishólmur vestan 4, skýjað hiti 12 stig. Bolungarvík sunnan 1, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðan 4, þoka, skyggni 300 metrar, sjólítið, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorð, austan 8, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímsstaðir, suðsuðaustan 3, skúr af síðustu klukkustund, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, allskýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 3, rigning og súld, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 9 stig, Vatnskarshólar, austsuðaustan 5, þokumóða, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 4, skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt dálítil súld austanlands í kvöld en sumstaðar skúrir suð vestan til. Víða dálítil væta í fyrramálið en skýjað með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig. Sjóveðurspá. 600 km vestur af Skotlandi er allvíðáttum mikil 997 millibara lægð sem mjakast austur. 450 km norð vestur af Lófót er nærri kyrrstæð 1017 millibara hæð sem hreyfist lítið. Suð vestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu. Faxaflóamið og breiðafjörðamið. Norðvestan 3 til 10 en hægari breytileg átt á morgun. Vestfjarðamið, norðan 3 til 8 og þokuloft vestlægri í nótt en hægari breytileg átt síðdegis á morgun. Norðvesturmið, austlæg og síðar breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar. Norðausturmið, austan 5 til 10 og þokubakkar breytileg átt 3 til 8 á morgun. Austurmið, austan 3 til 8 og þokubakkar suðlægri á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 5 til 10 og þokusúld en lægir í nótt. Suðaustanmið, norðaustan 5 til 10 og þokubakkar en lægir í nótt. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 3 til

8 í dag en sunnan 3-8 á morgun. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg 3-8 en sunnan og suðvestan 3-8 á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 3-10 en breytileg 8 síðdegis á morgun. Austurdjúp, austan 5-10 en 8-13 norðaustan til í kvöld, breytileg 3-10 seint á morgun. Færeyjadjúp, hæg, austlæg eða breytileg 8. Suðausturdjúp, norðaustan 5-13 en hægari norðan til lægir á morgun. Suðurdjúp, norðlæg eða breytileg 3-8. Suðvesturdjúp, norðvestlæg eða breytileg 3-8, suðvestan 3-8 á morgun en vestan 10-15, suðvestast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Kirstín Guðríður Lárusdóttir, sista, Hörðalandi 10, lést í faðmi fjölskyldunar á Landspítalanum þann 30. maí. Sigríður Völer og Halldór Þórarinsson, Láris Árni Völer og Hafdís Hallgrímsdóttir, Herdís Völer og Bjarni Svavason, Ástís Völer og Nökkvi Svavason, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Kárakvæði nefnist þetta lag. Það eftir Jón Ásgeirsson en textin þjóðvísa. Kammerkórinn Huldur söng undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Þetta meðal laga á nýrri hljómplötu kórsins í Fossgljúfri sem kom út miðjan síðasta mánuð.

0: Nú komið að hljóðritun úr íslensku tónlistarlífi. Það Kammersveit Reykjavíkur sem leikur í kvöld, tónlist sem ættuð frá New York. Kynnir Pétur Eggertsson.
1: Komið í sæl. Í kvöld heyrum við tónleika Kammersveitar Reykjavíkur sem framfóru 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Tónleikarnir voru haldnir undir yfirskriftinni New York, New York, en öll verkin sem sveitin lék eru samin af tónskáldum sem bjuggu öll á einhverjum tímapunkti í bandarísku stórborginni. Stjórnandi var Nils Erik Mosveitvog. Öll verkin nema eitt eiga það einnig sameiginlegt að vera samin á 20. öldinni, en fyrsta verkið Zango Bandango eftir Jennifer Higdon samið 2003 og því yngsta verk efniskrárinnar. Á eftir verki Higdon heyrum við annan strengjakvartett Philips Glass Company, Quiet City fyrir trompet, englahorn og strengjasveit eftir Aaron Copland, Octandre eftir Edgar Varese, Eight Lines eftir Steve Reich og að lokum tvö stutt verk eftir kynjakvistin Moondog í útsetningu sölvuleikarans Rapkels Orra Egilssonar. Jennifer Higdon fæddist í Brooklyn í New York 1962 en ólst upp í Atlanta í Georgíu fylki og síðar í Tennessee. Hún lék á flautu með skólahljómsveitinni þar og á slagverk í lúðrasveit. Hún hlustaði mest á dægurlög á uppvaxtarárunum, Beatlana, Rolling Stones og Simon og Garfunkel, en kynni hennar af sígildri tónlist var ekki ýkja mikil fyrir hún kom í háskóla þar sem hún lagði stund á flautuleik. Tónsmíðar vöktu áhuga hennar, en þar sem hún hafði ekki fengið mikla þjálfun í tónfræði og nótnaskrift, þurfti hún að spýta í lófana og ná samnemendum sínum. Hún var þrautseig og kappsum og náði sér í diplómagráðu frá Curtis Institute í Philadelphia undir handleiðslu David Loeb og síðar meistara og doktorsgráðu frá Pennsylvania háskóla þar sem George Crumb kenndi henni. Síðan hefur hún slegið í gegn með tónlist sinni sem hún segir vera tónlist sem make sense frekar en tónlist sem fylgi einhverju sérstöku tónsmíðaferli, innblásin af þeirri tónlist sem hún ólst upp við, fjallalandslaginu í Tennessee og innsæi tónskálsins. Hún hefur nú þrenn Grammy-verlun undir beltinu og Pulitzer tónlistarverlunin þar að auki. Zango Bandango var samið 2003 fyrir kammerhópin Eight Blackbird. Rafnkell Orri Egilsson, selóleikari, lýsir því efnisgrá tónleikana sem

mjög fjörugu, sannkölluðu hljóðfæra kapphlaupi með dans ívafi. Með Hrafnkeli leika Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Rúnar Óskarsson klarinettleikari, Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari, Matthías Halvorsen píanoleikari og Frank Arnik slagverksleikari.

Þetta var Zango Bandango, verk eftir Jennifer Higdon, flutt á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðast liðin. Áshildur Haraldsdóttir lék á flautu, Rúnar Óskarsson á klarinett, Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Hrafnkell Orri Egilsson á selló, Matthías Halvorsen á piano og Frank Arnik á slagverk. Næst á efniskráni var strengjakvartett nummer 2, Company, eftir Philip Glass. Glass þarf vart að kynna enda með þekktustu tónskálda

á síðari hluta 20. aldar. Kvartetinn Company er samin úr leikhústónlist Glass á leikgerð Novellu eftir Samuel Beckett sem sviðsett var á Broadway í New York 1983. Sagan fjallar mann sem liggur í myrkri og hlustar á rödd og fjallar öðru fremur eðli tilverunar og einmannaleika. Flytjendur eru Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikarar, Þórun Ósk Marinósdóttir lágfiðluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari. Þau eru nú ansi vön að flytja strengjakvartetta saman en þau skipa strokkvartettin Sigga. Hér koma þau þó fram undir formerkjum Kammersveitar Reykjavíkur á tónleikum hennar 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Annar strengjakvartett Philips Glass er í fjórum þáttum sem allir eru kendir við hraða kaflans, mældir í fjórðapart slögum á mínútu, en nákvæmni í hrin og takti er eitt helsta kennimerki tónskáldsins bandaríska. Fyrsti og þriðji kafli eru 96 slög á mínútu og annar og fjórði eru báðir 160 slög.

Meðlimir strokkvartettsins Sigga fluttu strengja kvartett nummer 2 Company eftir Philip Glass á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðastliðinn. Eftir þennan kvartett og kvintettin þar á undan stækkaði sveitin. Næsta verk líkt og hið síðasta, samið upprunalega fyrir leikrit, en umritað fyrir tónleikaflutning. Tónlist Aaron Copland's fyrir leikritið Quiet City eftir Irwin Shaw upprunalega skrifið fyrir trompet, saxofón, klarinett og piano, en heyrist hér í 10 mínútna svítu fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Leikritið sem frumsýnt var 1939 segir af tveimur bræðrum sem fara sína hvora leiðina í lífinu. Annar hafnar gyðingaarfleð sinni til þess að ná frama í viðskiptalífinu, en hinn ráfar einmana borgina og leikur á trompetið sitt. Leikritið var aðeins sýnt þrisvarsinnum og ákvað Copland að framlengja líf tónlistar sinnar með því að gera úr því sjálfstætt tónverk sem frumflutt var 1941 og í dag meðal þekktustu verka skaldsins. Zachary Silberslag leikur á trompet og Matthias Nardot á englahorn. Strengja deild Kammersveitar Reykjavíkur leikur og stjórnandi Nils Erik Mosedvog.

Hér heyrðum við Quiet City eftir Aaron Copland fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Flutt af Kammersveit Reykjavíkur á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðasliðin. Zachary Silberslag lék á trompet og Matthías Nardó á englahorn. Næsta verk tónleikana er elsta verk efniskrárinnar. Octandre eftir Edgar Varese samið 1923. Varese er þekktur fyrir fútúríska nálgun sína á tónlist og skrifaði á skjön við marga samtímamenn sína. Verk sem áttu að fanga hljóð, tækniframfara og stórborga og henni héldu oft á tíðum mikið slagverk og jafnvel rafhljóðfæri samtímans á borð við sírenur. Hér er hins vegar ekkert slagverk eða rafhljóð, heldur sjö blásarar og kontrabassi. Titillinn Octandre vísar einmitt í átta hljóðfærin sem leika verkið, en einnig í átta blaða blóm. Áshildur Haraldsdóttir leikur á flautu, Matthías Nardó á óbó, Rúnar Óskarsson á klarinett, Jason Friedman á horn, Clara Manó á fagott, Zachary Silberslag á trompet, Jón Arnar Einarsson á básunnu og Richard Korn á kontrabassa. Verkið í þremur köflum. Númer 1, Assez Lent. Númer 2, Très Vif et Nerveux. Og 3, Grave Anime et Jubilatoire.

Blásarahópur og kontrabassaleikari úr Kammersveit Reykjavíkur fluttu hér Octandre eftir Edgar Varèse. Þetta voru Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Matthías Nardou óboleikari, Rúnar Óskarsson klarinettuleikari, Jason Friedman hornleikari, Clara Manau fagottleikari, Zachary Silberslag trompetleikari, Jón Arnar Einarsson básunuleikari og Richard Korn kontrabassaleikari. Eftir þetta verk var gert hlé á tónleikunum en við vindum okkur nú beint í næsta verk sem jafnframt er lengsta verk kvöldsins. Verkið inniheldur þó mögulega fæstar nótur en það er endurtekning hér í fyrirrúmi og hægar hrin og nótnabreytingar skapa dáleiðandi tónvefnað eins og höfundi verksins Steve Reich er lagið. Verkið Eight Lines er eins og titillinn gefur til kynna skapað úr átta línum sem leiknar eru af átta til tíu hljóðfæraleikurum. En upprunalega var verkið samið sem oktett en Steve Reich ákvað þó að breyta aðeins til að gera verkið þægilegri í flutningi. Tveir píanistar leika ostinato, endurtekna línu sem breytist þó örlítið öðru hverju og er komin í nýja tóntegund og hefur lengst fimm slög þegar verkinu líkur. Píanistarnir eru í einskonar keðjuspili, annar píanistin er slægi á undan hinum í upphafi, nú eða fjórum á eftir, það fer allt eftir hvernig við skynjum tónlistina, en er svo komin tveimur slögum á undan við lok verksins. Hinar línurnar leiknar á flautur, klarinett og strengi, fléttast svo inni og hverfa frá og hjálpa þessari sjón eða heyrnar hverfingu að taka á sig mynd. Flytjendur eru Matthías Halvorsen og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanistar, Áshildur Haraldsdóttir og Katrína Kompanjó á flautur og pikkolóflautur, Rúnar Óskarsson og Baldvin Tryggvason á klarinett og bassaklarinett, auk meðlima strokkvartettsins Sigga, Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgunsdóttur fiðluleikara, Þórunar Óskar Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara.

Meðlimir Kammersveitar Reykjavíkur léku Eight Lines eftir Steve Reich á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Nils Erik Mosetvog stjórnaði. Og þá komið að síðustu verkum kvöldsins sem bæði eru eftir tón- og ljóðskáldið Louis Thomas Hardin sem betur þekktur undir listamannsnafninu Moondog. Hrafnkell Orri Egilsson útsetti tvö lög Moondogs fyrir kammersveitina og skrifar hann höfundin í efnisgráni. Moondog setti svip sinn á New York borg frá 5. áratug síðustu aldar. Hann var fjölhæfur, skrifaði ljóð, samdi tónlist og bjó til hljóðfæri. Hann blendaðist í slysi 16 ára gamall. Oftar en ekki mátti finna hann við 7. breiðstrætið í New York, seljandi plötur, spilandi tónlist og farandi með ljóð. Á 7. áratugnum var hann stundum klæddur skikkju og hrindum hjálmi sem var til þess að hann fekk viðurnefnið Víkingurinn á 7. breiðstræti. Hinn ritmíska og kontrapuntíska tónlist hans hafði mikil áhrif á tónskáld minimalismans þar á meðal Glass og Reich. Verkin sem kammersveitin flytur heita Bird's Lament og Stamping Ground sem bæði komu út í hljómsveitarútsetningum á plötunni Moondog frá árinu 1969. Einhverjir hlustendur þekkja eflaust fyrra verkið sem var stef Víðsjár á Rás 1 árin 2009 til 2016 og aðrir þekkja það mögulega af dansgólfinu en house tónlistarmaðurinn Mr. Scruff samplar það í laginu Get a Move On frá 1999. Heyrum nú verkin tvö í flutningi Kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs.

Hér heyrðum við tvö verk eftir Moondog, Birds Lament og Stamping Ground í flutningi kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs á tónleikum 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Þetta voru lokaverk efnisgrárinnar sem tilenguð var tónskáldum sem tengjast New York borg og heyrðum við verk eftir Jennifer Higdon, Philip Glass, Aaron Copland, Edgar Varese, Steve Reich og Moondog. Og á lófatakinu úr Norðurljósum ljúkum við útsendingunni. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Takk fyrir að hlusta. Veriði sæl.

Leikin var hljóðritun frá tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur sem flutti tónlist frá New York. Kynnir var Pétur Eggertsson. Nú leikur Kristoffer Chaya Saker á piano. Partítu númer 6, B2 Waff Waff 830 í C-moll eða Erster Teil der Klavir Übung eftir Johann Sebastian Bach. Verkið í 7 þáttum og þeir heita Toccata, Allemanda, Corrente, Sarabande, Tempo di Gavotta og Gigue.

Christopher Jaya Sager lék á piano, partitu nummer 6, B2WV 830 í C-moll eftir Johann Sebastian Bach. Nú endurflytjum við fyrsta þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði, legðu þig á láðið. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina.
1: Svo hljóða upphafslínur ljóðs Sigurðar Breiðfjörð Legðu þig á láðið. Ljóð sem hann samdi eitthvað tíman á fyrirluta 19. aldar. Ég sé skáldi fyrir mér velið sér ágeta lautu í Breiðafirði á lygnum sólríkum vordegi. Hann lætur sig detta í dúnmjúkan mosan og hlýðir á vænan vatnsstraum nálægs lækjarbakka. Straum sem að rennur stöðugu eilífu streymi. Breiðfjörð heldur áfram.
0: Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gætt að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.

0: Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra. Gætt að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Gættu að rétt hver þú ert þar. Í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Gættu að rétt.
4: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
5: Það er einmitt þetta sem er til umfyllunar í þessari þáttaröð. Einmitt það að sjá og að heyra og skynja sjálfan sig í slíkri viðmiðun. Að finna rækilega fyrir sér og sinni réttu eða ja, afstæðu stærð í þessu ríki, þessu stóra sköpunarverki. Vanlega finn ég held fyrir smæðu minni þegar ég hugsa um alheimin í heild, þvermálans og rúm sem virðist óendanlegt, þegar ég hugsa um öll trilljón sólkerfin sem við vitum lítið sem ekkert um, hvar og hvernig byrjaði þetta allt saman og hvenær. Og í því sambandi hugsa ég reglulega grein sem ég rakst á fyrir nokkrum árum. Þetta er þýtt tímaritsgrein úr Þjóðólfi frá árinu 1898. Grein eftir franska stjörnufræðingin Camille Flammarion, þar sem hann velti vöngum yfir nýjustu ljósmyndum af himinkolfinu og þeirri þá stórkostlegu nýju tækni sem gerði mönnunum kleift að sjá óra gamlar stjörnur. Í upphafi greinar ímyndar hann sér ljósmyndatækni framtíðar sem að sér svo langt inn í alheiminn að það sem að byrtist honum á ljósmyndablötunni væri í rauninni löngu horfin plánita. Ljós hennar hefði þá í rauninni ferðast til okkar í mörg biljón ár. Hann skrifar:
6: Þegar ljósið fór af stað var jörðin eigi til, sú jörð sem nú er með mannkyni sínu. Það var ekki einasta hugsandi vera á vorri plánetu. Það getur hugsast að í frumhöfunum sem léku um hnöttin áður en nokkru meginlandi skaut upp hafi þá í skauti vatnanna verið að myndast frumskapningar. Er smátt og smátt undirbjöggu framfarir komandi alda. Þessi ljósmyndaplata kippir oss yfir í umliðna sögu alheimsins. Meðan þessi ljósgeislis sem nú kemur fram á þessari plötu var á ferðin í geimnum, hefur öll saga jarðarinnar gerst og í þeirri sögu er mannkynssagan ekki nema ein alda, eitt augnablik. Og á meðan sá tími hefur verið að líða, hefur og saga þessarar fjarlægu sólar sem nú kemur fram á ljósmyndinni einnig gerst, ef til vill er hún fyrir löngu sloknuð.
5: Þetta nýja auga, segir hann nú á þá við öflugu stjörnusjónaukana, flytur oss þvert í gegnum óendaleikan. Hefur þannig leið leitt í ljós tímabilum eilífð sem löngu er liðið.
6: Óendanleiki. Eilífð.
5: Á velvöldum dögum, hvort heldur slæmum eða góðum, finnst mér gott að renna yfir grein Flammarions, sem eins og fleiri stjörnumfræðingum og öðrum sem að vinna allan liðlanga daginn við að horfa út á við, langt út á við, verðist vera með ágætis yfirsýn á jarðnæst líf, hefur öðlast til svo kallaða overview effect sem þekkist vel meðal geimfara. Þar sem að, eins og Sigurður Breiðfjörð orðaði það, lindið verður hægra og drambseminn duftinu rækir lægra. Tilfinningin sem fylgir því að hugsa til þess að við séum kannski ekki alveg jafn mikilfengleg og sjálfsælskokkar fær okkur til að trúa. Í niðurlagi greinar Flammarions getur svipaðra áhrifa.
6: Allstaðar er óendanlegur fjöldi sólna sem hver tekur við af annari. Og við lifum á einum af þessum hnöttum, einum af hinum lakari, einhver staðar í hinum endalausa algeimi. Við erum dægurflugur eins augnabliks, sköpum oss ímyndaða mynd af heiminum og sjáum annars því nær ekkert, erum svo smá sálarlegir að við þykjumst þekkja nokkuð til hlítar, ljúum því að vel í sjálfa oss yfir náttúrunni, drembi látir af tómri ímyndun sem ég látum eins og eigi sér verulegan stað. Þessi aumingja vesaldar hnöttur vor er jú enn

of stór fyrir skilningvorn. Ó, stjarnfræðingurinn vildi óska sér að leiðtogar líðsins, löggjafarnir, stjórnmálagarparnir hefðu tækifæri til að skoða uppdrátt himinsins og skiljan. Ef þeir skoðu hann í ró, myndi það vera mannkyninu gagnlegra en öll ræðuhöld. Ef menn vissu hver smá jörðin er, hættu menn ef til vill að hlutana í sundur.

0: óendanleiki, eilíf.
1: Magnþrungin og yfirbugandi stærð þess sem að umlykur okkar veltandi kúlu, veltandi nött, stærð sem verðist nánast ofar mannlegum skilningi og eitthvað sem í raun tengist ekki þáttum þessara seríu því ég ætli rauninni að einblýna á hið öfuga. Undarfærið hefur hugurinn nefnilega reikað á öndverð mið, þar að segja hversu smágerður alheimurinn einnig er. Ekki bara alltaf þessi gífurlega stærð, heldur einnig smægð alls sem okkur umlykur. Þar upplif ég ekki síður auðmýkt og minnumátakend í samanburði við náttúru og efnisheim. Sú grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta er hinn torskiljanlega skammtafræði. Grein sem að mér hefur lengi langa til þess að skilja en aldrei almennilega náð utanum. Aldrei náð utanum, punktur. Þetta er vægasagt hulinn heimur. Og eins og ég hef komist að á síðustu vikum byggis út tilfinning mín ekki aðeins á eigin vanþekkingu. Heldur er heimur skammtafræðinar stútfullur af lindadómsfullum hliðum sem storka gegn gildandi hugmyndum okkar heiminn. Í þessum þáttum komum við til með að kynna okkur sögu greinarinnar, hittum eðlisfræðinga og skyggnumst á bak við tjöldin, meðal annars inn í rannsóknir þeirra og hugarheim. En áður en lengri haldið, staldra ég við fyrirbæri smæðurinnar, ég spyr hvað er það allra smæsta í heiminum, hversu smátt er það og hvernig lítur það út?
2: Tökum við borðið hérna fyrir fram okkur. Förum alveg inn í það, inn í kjarnan.
3: Já.
2: Hvað erum að sjá?
3: Ef við zoomum inn meira og meira, þá byrjum við að sjá fyrst þá sameindirna sem að eru þá í viðnum eða lakkhúðinni á borðinu og svo zoomum við lengra og lengra inn og sjáum atómið og utan á hverju atómi eru þá rafindir á svona orkubrautum þar að snúast í kringum atómið. Förum innar og hittum þá sem sagt súpuna sem er þá kjarninn sem er þá samansafna af róteindum og nifteindum sem bindast saman. Svo förum við lengra og byrjum að skoða innan í róteindina eða nifteindina og þar erum við komið þá djúft inn í öreindafræðina og sjá hvernig kvarkar raða sér upp. Lengra þekki ég nú ekki. Innri gerð kvarka er svona væntanlega rannsóknarefni næstu ára. En svo sem ennþá verið að vinna mjög mikið í því í hröðlum út allan heim.
1: Hér heyrum við Unnari Arnalds, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Suð hljóðið sem við heyrum í kring kemur frá hinum og þessum rannsóknartólum við Unnari erum nefnilega stödd á einni af tilraunastofum Háskólans.
2: Getur eitthvað svona útskýrt þegar sagt okkur hvað það minnsta sem við komist inn að sem eru kvarkarnir fyrir innan kjarnan, atomkjarnan, getur eitthvað lýst hvað þetta er smátt?
3: Fyrir mig er kannski bara er vaninn að átta sig á hversu stórt þetta er að vita hver fjarlægin er á milli atóma í efni. Það eru margar svona þumalputtareglur að ein hársbreidd er kannski 100.000 til 1 milljón atóm þegar maður raðar sér þar yfir.
2: En það er bara atóm og svo erum við komið kjarnan og svo erum við komið kvarka.
3: Já, svo er náttúrulega fullt af öðrum eindum þarna undir sem að byggja þetta allt saman upp. Þannig að tölunar verða fljótt mjög stórar.
1: Gerir þú þig grein fyrir hversu smátt hið smæsta er? Þú veist að við getum ekki mælt það, gerum ekki grein fyrir því. En hefur ímyndað er hversu smátt þetta er? Þú veist, það er ekki hægt að finna líkingar því þetta er svo miklu, miklu minna en sandkorn sem er kannski það minnsta sem ég get ímyndað mér, held ég í fljótu bræði. En hversu lítið er það?
4: Já, það heilin hættir svo að geta hugsaði með þetta, svona svipaði svo í hruninu þegar allt var að tala með þessar miljónir og miljarða og maður svona hættir að hafa tilfinningu fyrir því þetta er orðið svona stóra tölur og þetta er auðvitað sama

0: í eðlisfræðinni, maður reynir auðvitað að setja hlutina í eitthvað samhengi. Það segja ekki bara lítið eða stórt, heldur hversu lítið og hversu stórt og minna en hvað og stærri en hvað.
1: Nú heyrum við eðlisfræðingi að nafni Birgir Ásgeirsson.
0: En við erum auðvitað með, og svo ég nefndi sandkorn og eða svo hár þykkt og svo getum við kafa töluvert dýpra og farið að skoða sameindirnar sem byggja upp hárið okkar og þær eru búna til úr frumeindum eða atómum sem hafa einhverja stærð. Og þá erum við komin niður í hvað, kannski nanometra sem er hvað eitt miljardasti úr metra og svo fara menn kannski ennþá neðar að skoða kjarnan í atóminu sem er kannski, já, kannski einhverjir 15 metrar sem er þá milljón sinnum minna aftur sko heldur en atómið
1: milljón sinnum milljón sinnum minna
0: ja, milljón sinnum ja, sko, nano er eitt milljarðasti og svo 15 og þá er það komið milljón sinnum minna en það og þetta hægt að mér að skilja þetta þá en ég alveg sammála þetta sko hefur maður ekki alveg tilfinningu fyrir þessum stærðum en svona smá kannski þú veist, maður reynir að setja þetta í samhengi og setja upp svona skala það sem maður reynir að raða hluturum daldi í stærðaröð en þetta gengur alveg eins í hinn áttina líka þegar menn er að tala um óravíti geimsins eða stærðir alheimsins og það er og sumum fyrst björnum mjög óþægilegt að tala um þetta menn þess að þau að fólk næri ekki utan um þetta og hættir bara en mér finnst það spennandi sko.
1: Hvernig líður þér þegar þú hugsar svona hvað þetta er allt lítið?
2: Það finnst mér allavega betra heldur en að hugsa hvað þetta er allt saman stórt. Það er verra að hugsa hvað alheimurinn er stór og hversu langt við getum farið í þá átt. Það er auðveldur að skilja svona þegar maður fer niður á við bara að það sé eitthvað svona takmörk við komust ekkit neðar en þetta og bara svona sætta sig við það. Hins vegar svona þegar maður horfir upp í heimgeiminn og er erfiðar að skilja hversu maður getur rauninni farið óendanlega langt í einhverja stefnu og ekki einu sinni komist að endanum. Það er erfiðar að hugsa þangað í elsveginn.
1: Við tölum milljarðasta og metra, nanometra, 15 metra, milljón sinnum milljarð og ég algjörlega týnd í tölum sem ég skil með engu móti. Þannig að það sem við veitum fyrir víst í dag er að atóm samanstendur af rafeindum og atóm kjarna með róteindum og nifteindum, byggingareiningin sem við lærðum í grunnskóla. En svo taka við minni einingar, hinir svo kölluðu kvarkar og þá velti ég fyrir mér, hvað svo? Úr hverju eru kvarkar? Hvað býr inn í því sem býr inn í kvarkunum? Hvað býr síðan handan þess sem að þar býr inni? Hvar endar þetta allsaman?

0: Unnar nefndi hann að innri gerð kvarkana sé skoðið í hröðlum. Ég spyr annan eðlisfræðing nánar út í hraðla.
1: Ég heiti Lárus Thorlacius, ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þegar maður ætlar að skoða mjög lítil kerfi þá þannig maður yfirleitt að tvístra þeim í sundur í ykkurum árestri og síðan að skoða það sem kemur út úr árestrinum og reyna að túlka það allt saman og rekja sér tilbaka hvað nákvæmlega gerðist. Og það er grundvallar eiginleiki bara í náttúrunni eftir því sem við viljum skoða styttri vegalendi þeim mun meiri hraða þurfum við að hafa ógnunum með og þar með þurfum við að hafa meiri orku. Hæsta orka sem við er í boði í svoleiðis tilraunum er í svokvöldum agnarhröðlum. Það eru mjög flókin tæki sem að hafa verið smíðuð og öflugasti agnarhraðall í heiminum í dag, hann er á landamærum Sviss og Frakklands í CERN. Það sem gerist í þessum hraðli í CERN, þá eru rauninni tekni tveir vetniskjarnar eða það eru náttúrulega ekki bara tveir og einn í einu heldur, er þetta kannski einhverja miljónir af vetniskjörnum sem fara í ring í þessum hraðli. Ringurinn er einhverju 27 kilometra minni mig í hérna ummál og síðan er önnur buna sem kalluð er, þetta er agnabuna sem að gengur í hináttina og svo á nokkrum stöðum og ringnum að þá eru þessar bunur, þá eru þar þessi geislar að þeir eru fókuseraðið saman þannig þeir rekist saman.
0: Og erum við ekki að tala að þeir reyna að ná sko hraða eindana eða þess að kjarna reyna að ná hraða kjarnana upp í sko ljósraða?
1: Þú nær aldrei ljósraða en þeir eru konni með svo mikinn hraða að þeir eru konni mjög nálægt ljósraða og þess vegna er þetta nú ekkit einföld tækni að stýra ögnum nánast á ljósraða í ring þarna og síðan að fókusera það saman en þetta er nú samt hægt merkilegt nokk.
0: Eindunum er

0: þess að hraðað nálægt ljósraða og þær láttan reka saman með þeim afleðingum að úrverði minni agnir sem séðan hægt að skoða nánar. Lárus lýsir því fyrir mér að ef við hugsum stærð frumyndar í metrum þá erum við að setja 10-0 eða 0,0000001.
1: Það er ekki fyrir nýtt tíunda sæti sem þú ferð að sjá eitthvað. Þannig að það eru 10-0 hann fyrir þetta. Síðan til að átt að segja á kjarnanum að kjarnina hann er þá ertu þarft að fara 5-0 í viðbúta þá ertu komin nýr í 15-0
0: Minnstu agninnar sem við sjáum í þessum hraðla árekstrum eru hins vegar minni og þá erum við komin í minnstu stærðir sem við þekkjum fyrir víst.
1: Þá ertu komin með 18-0
0: í stærð þessara einda.
1: Hversu lítinn lengda þetta er rauninni kvarðin á reglustikunni þinni sem þú ert að nota til að mæla þarna og þarna til dæmis getur þú fundið þú þurftir eitthvað svona til að finna ögn sem að kallu Higgs-ögn og var svona veit það því sem þau voru mjög stoltir að því að finna þarna þá ertu komið niður á þessa staðar kannski ekki alveg en svona 10-16-17 það er ýmislegt reyndar í heiminum sem að þetta líka næra ekki að lýsa það virðist vera að stór hluti jafnvel meiri hluti efnisins í alheiminum þannig að ekki efni sem þetta líka hann lýsir svo kallar hulduefni þannig að það er margt sem við skiljum ekki það er svo langt í frá að skammtafræðin ná að hérna útskýra allt en þetta var svo önnur hliðin þetta var hliðin sem að hvað vitum við, hvað getum við mælt og síðan er spurningin hvað leifum við okkur að álykta út frá fræðunum og þar er nokkuð skýrt það er einhvers konar minnsta vegalengd í náttúrunni.
0: Á mjög svo eðlisfræðilega flóki máta þar sem hugtökum er svo ljósraða og þyngdarfasta Newtons, takmörkuðu afstæðiskenningu Einsteins er slengt fram, segir að mér að þessi álíktaða minnsta vegalengd kallist Planck-fasti og sé nánast tvöfalt smærri en minnstu agnir sem við sjáum í hröðlunum. Hér séum við sérst komin niður í -34.0 eða 10-34.
1: Maður tala stundum um taugaþrep. Að það er í rauninni við eigum jafn langt eftir í taugaþrepum inn á við eins og við höfum náð frá því bara að skoða okkur sjálfa niður í öflugustu agnar hraðla dagsins í dag og síðan er þessi Planckslengd, hún er þarna miklu, miklu innar. Það sem er merkilegt við þetta þú getur spurt hvers vegna veit ég að þetta er 34.0 en ekki 45 eða 12 eða eitthvað og það er vegna þess að þarna get ég búið til með því að raða saman þessum einkennandi stærðum sem eru ljósraðinn og Planckfastinn og þyngdarfastinn Newtons, þetta eru alveg vel þekktar og mældar stærðir og raðar þeim saman á ákveðin hátt og þá færðu lengd og það er þessi lengd sem er kallið Planckslengdin.
0: Maður veltir fyrir sér sko hvar endar þetta? Okay, atom. Kjarni, róteindir, nifteindir, fyrir minni það, það eru kvarkar. Hvar er það smæsta? Hversu langt getum við farið inn?
1: Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem við örundafræðinga veltum fyrir okkur. Þess að þessum hugmyndur Planck-lengdin að segja okkur að þetta við förum ekki lengra en það. Í þessum stóru hröðlum okkar þá getum við skoða vegalengdir sem eru niður á, eins og ég sagði, þetta er 0, og svo 18.0 og hérna. Vonandi verður ykkur tíðan hægt að skoða styttri vegalengdir. En við getum hugsað okkur ef við færum lengra, ímyndum okkur að við getum framkvæmt tilraunir þar sem við færum hefðum 100 sinnum meira orku, fengjum 100 sinnum styttri vegalengd, þá getur vel verið að við fyndum út að kvarkarnir verður samsettir úr einhverju. En þá náttúrulega þarftu að spyrja þig, ok, fyrsta lagi þarftu að gefa þig nafn sem þeir eru samsettir úr, og síðan myndur að spyrja úr hverju það. Og þegar út síðan komin, styttur og styttur og styttur, og þetta getur verið mörg lög, þetta getur verið svona svo rússnesk dúkka, alveg fjöldinallur af lögum hérna inn, auðvitað hafa komið fram hugmyndur að kannski sé bara engin botn í þessu, þú getur bara alltaf haldið áfram. En þar kemur þetta að það sem að við teljum okkur vita bara út frá þessum grunn mældu stærðum eins og ljósraðanum og Planckfastanum og þyngdarfasta Newtons, að þá kemur að því þegar við erum búin að fara inn nógu mörg lög af dúkkum, að það hefur enga merkingu alltaf að segja þú farið lengra inn.
0: Ískilleg. En sko, en við leifum okkur bara að ímynda okkur, eða rétt hjá mér að alheimurinn er í rauninni óendanlega stór.
1: Já, kannski.
0: Þannig að er hægt að ímynda sér að heimurinn fari líka óendanlega smátt?
1: Já, það er það sem ég er að reyna að segja sko er að það kemur að því að það hefur enga merking að tala styttri vegalengdir því að við þurfum að geta minnstakosti, jafnvel þó við getum ekki framkvæmt þessa tilraunir sem myndu fara með okkur allaleið hérna niður á Planck-skalan, þá getum við alveg ímyndað okkur að framkvæma þær. Við getum ímyndað okkur að auka orkuna í hröðlunum okkar við bara
0: Við getum bara ekki reiknað það en það er þetta ímyndað sér að það sé þannig
1: Við getum kannski reiknað það en við getum ekki framkvæmt tilraunir Við getum alveg ímyndað en þegar við erum komin hann nýr á plankvarðan þá er ýmislegt sem bendir til þess að jafnvel þó þú myndir síðan auka orkuna í hröðlunniðinum og ég, þetta eru nú ekki tilraunir sem er nett auðvelt að framkvæma því að en þá myndir það ekki skila þér í styttri vegalengd eins og gerist venjulega og hefur hingað til verið í örundafræðinni. Þú spurðir áðan hvort þetta væri agnir sem væri þarna. Það er kannski mjög aðtöklust að þegar útkomin er í svona stuttan lengdir að þá er ekki nóg með að þú þyrtir að getur ekki gert greinamun á ögn og bylgju heldururinn er ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Vitu, wow.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Og það sem gerist þá er að ef þú setur meiri og meiri orku í staðin fyrir að geta skoða styttur og styttur vegalindi, þá byrjuðu bara til stærri og stærri svartól.
0: Þannig að það smæsta sem við getum álitað í þessum heimi, eitthvað sem á stærðagraðunni 10-34, 0,000034,0 sem sagt, eins og ég skil þetta, þegar við skoðum þá ögn eða eindu eða hvað sem það fyrirbæri myndinu heita og vera, þá hegðar það smáa fyrirbæri sér á svipaðan máta og svartól.
1: Ögn og svartól. Eru nokkuð neginn það sama.
0: Ég satt á þessari hugleðingu eftir fund okkur Lárusar og ég komst ekki hjá því að hugsa út í allar eindirna sem við mannverðunar samanstöndum úr. Ef að við mennirnir erum samansett af biljónum lítilla agna, getur það þýtt að við séum samansett af biljónum lítilla svarthóla? Ég ákveði að hringi í Lárus og spurja hann út í þessa spurningu mína. Hún hljómar eftir vill mjög heimskulega, en ég ætla samt að láta að reyna. En áðurinn í hringiðan, þá leita ég upp í stuttaskýring af svartóli. Svartóli er einmitt eitthvað sem var, sko, ég sé fyrir mér úr bíómyndum eða ljósmyndum, fræðsluþáttum. Þetta ógvænlega svarta gat í geimnum sem verið soga fólk að sér. Ég veit ég líklast að fara rámt með eðlisfræðilega skýringu þar, en þetta er það sem maður sér fyrir sér og sama tíma hef ég ekki hugmynd hvað svartóli er. Ég horfði nýlega á fræðslu þátt frá BBC svartól, það voru 50 mínútur og eftir það áhorf get ég samt sem áður ekki líst hvað svartól er þannig ég leita upp í stuttaskýringu af svartóli á vefnum stjörnufræði.is þar segir eftirfarandi svartól er í stuttumáli leif stjörnu með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni ok, agnir og svartól hægða sér á svipaðan máta leif stjörnu sem er með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Hvað þýðir þetta allt saman? Ég hringi Lárus og ég spyr hann út í kjánalegu spurninguna. Er fræðilega mögulegt hægt að fabúlera að þá inn í okkur mögulega eru smæstu eindir eins og svarthol?
2: Já, ég tala ekki. Þetta er svona meira þannig að við getum velt fyrir okkur. Við vitum að svarthol eru til og þau eru þau sem við vitum að eru til er stór en samkvæmt jöfnum afstæðiskenningarna þá þurfum við geta að vera í hvaða starf sem er
0: okay.
2: Það er engin en erum afstæðiskenningin er bara byggð á rauntölum og hún getur orðið bara þau getur haft eins lítinn mass sem svo vilt það er að geta stopp í 10-35 það getur verið 10-100 hins vegar út af þessum með plankskalan að þá höfum við svo sem ekki neina ástæði til að trúa því að við getum orðað þannig að þegar svartólfur eru svona lítir að þá er einni merkingalöst að gera greinamun á því og hins vegar að þá er massin á þessari ögn, hann er svo kallaði planksmassi og hann er miklu stærri heldur en nokkurar agnir sem er í okkur í dag sko.
0: Þannig að það er ekki hægt að ímynda sér að
2: Nei, við erum ekki úr svartólum, nei.
0: Nei, ok.
2: Ég minnst kosti þau eru mjög aftur. Í einhverju endanlegri kenningu þá er kannski engin munur á svartóli og annað það með myndi kalla hlut svartól þegar hann hefur stóran massa þar að segja stóran meða við planskala og ef hann hefur lítinn massa meða við planskala myndi maður kalla hann ákvör og þá mætist þetta þannig einhvers þar
0: hérna...
2: og nei, þetta eru hlutir sem eru fyrsta leginn alltaf alls ekki sætlaðir og eru alveg maður getur hérna, já, það tekur alveg á að og það sem er kannski erfitt í sem að þarf alltaf að vanda sig við nákvæmlega hvað maður segir sko,
0: Já, einmitt Það snur þú gott í hringdi þau Jæja, við samanstöndum þá ekki af litlum svartólum á hvern léttir
1: Það er kannski það sem er miklu merkilegra og væri frekar á eftir að spyrja er hvernig stendur á því að við getum yfirleitt skilið þetta á neinum fórsendum það er ekkert í rauninni ekkert fyrirfram gefið að heimurinn sé skiljanlegur. En engu síður þá virðist hann vera það og þessar kenningar okkar, þær eru ekki fullkomnar, þær lýsa ekki öllu, en hins vegar þá eru ákveðna tilraunir, til dæmis þessar tilraunir sem eru framkvæmdar í agnarhöðlum og það er hægt að segja fyrir mig mjög mikil nákvæmni hvað gerist þar.
0: Ef við höldum áfram að fikra okkur áfram í gegnum heim hins smáa, skammtafræði er sem sagt sú fræðigrein sem að snýra því að lýsa hegðun efnis á mjög smáum lengdakvarða. Það er að segja þegar við erum að tala um gerð efnis á þeim lengdakvarða sem eru einstaka atóm, rafindir, atómkjarni, kvarkar og svo framvegis.
1: Þá þurfum við aðferðafræði sem er talsett frábrugðum því sem við notum til þess að lýsa svona eðlisfræði hins daglega lífs. Og sumt af því sem við þurfum að vinna með þar er talsett framandi. Þetta er hins vegar allt saman mjög vel staðfest í tilraunum, þar að segja þessar hugmyndir, þær gefa lýsingu á náttúrunni sem við getum síðan prófað með því að framkvæma tilraunir. Og það er eiginlega fáakenningar ef nokkrar í bara öllum vísindunum sem að hafa reynst eins vel eins og skammtafræðin. Þar sé að við getum, það er svona ákveðni hluti sem við getum lýst þar með alveg ótrúlegri nákvæmni.
0: Ég les mig til að skammtafræði sé önnur af undirstöðugreinum allrar nútíma eðlisfræði. Hin greinin sé þá afstæðiskenning Einsteins. Skammtafræðin hefur leitt til fleiri uppfinninga sem breytt hafa lífi fólks en aðrar kenningar.
1: Skammtafræðin, hún er afskaplega hagnýtt. Þannig að það er afskaplega margt í okkar daglega lífi í dag sem er eiginlega hægt að rekja beint til þess að aukna skilnings, 20. aldar skilnings á eðli efnisins.
0: Eins og hvað? Hvað í okkar daglega lífi kemur frá skammtafræðinni?
1: Já, tæknin sem er notuð til þess að búa til farsíma til dæmis, flatskjái, það er eiginlega flest sem við vinnum með í dag, allt sem einhvers konar tölvur koma að. Grunni einingarnar á tölvunum eru gerðar úr smárum.
0: Smárum?
1: Já, transistor. Þetta er svona eining sem er notuð í raftækni. Notuð til þess að fá tölvurnar til að framkvæma rökfræði aðgerðir. Þess að það grunnurinn að tölvutækninni, hann er algjörlega liggur í skammtafræðinni. Og þegar að skammtafræðin var að slíta baskónum og þá var fólkið sem var að vinna þessar rannsóknir, það sá ekki fyrir sér held ég hvernig við högum okkar daglega líf í dag. Það var ekki það að þau hefðu einsett sér að gjörbreyta heiminum heldur. Einfallega var það ekki áfram að forvitnu það hvernig þetta allt saman hengi saman.
0: Skammtafræðin liggur þannig að baki flest öllu í okkar nútíma heimi. Og þótt liðin sé heil öld frá fæðingu hennar, er hún enn sveipuð undarlegum hjúpi leyndardóms og duluðar. Eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum greinina. Við langar til að skilja hvernig og hvers vegna skammtafræðin verið svo duluðleg, svo torskiljanleg. Í rannsóknarferli síðustu vikna hef ég trekkið á setningar eins og skammtafræðin er ekki fyrir hvert sem er að skilja. Og í bókum er gjarnan vísað í þekkt orð eðlisfræðingsins Richards Feynmans sem að sagðist geta sagt með vissu að enginn hafi nokkur sinni skilið skammtafræði. Og ég veri ekki með dæmisögur eins og þessar hér.
3: Ég meina eins og þegar ég var í fyrsta áfanga minni í skammtafræði.
0: Hér heyrðum við í Mars M. Proppi en hán kennir eðlisfræði og starffræði við Menntaskólan í Reykjavík.
3: Og það var ég með frekar strangan kennara og hann spurði okkur eftir svona hálfaðununa hvort við varum byrja að skilja eitthvað af efninu og nokkur svörði eitthvað svona já, alveg ákvæðlega og hann sagði að þá verðum við að skilja þetta vitlust af því við ættum ekki að skilja hvað við erum gangi og við þurfum bara að byrja upp á nýtt.
0: Og það þá að því heimsmynd manns hrynur gjörsamlega þegar maður kemst honum í rótina á skammtafræðinni að því að þetta stendst ekki sín okkar á heiminn og bókstaflega og óbókstaflega það sem ég er að horfa á hérna stóllinn, hvernig hann bara liggur rétt hérna við veginn
3: en maður er eitthvað svona írann að hana. Já, ég er stóllinn hana, ég held ekki samkvæmt skammtafræðinni þá gæti hann alveg líka verið ekki hana og samkvæmt skammtafræðinni þá gæti ég líka alveg stungið hendinu minni inn í hann vegg og atóminn myndi bara svona með rutsja saman.
0: sjálf finn ég sterkt fyrir því að því meira sem ég les skammtafræðina, því minna skil ég. Og það ákveðin punktur í sjálfu sér sem ég reyni aktíft að skilja. Hvernig stendur á því að meiri

0: Vitneskjum fægið skilir mér í rugleysislegri sósu í hausnum. Ég tek líka eftir því að þegar ég spyr eðlisfræðinga grunnspurningarinnar hvað er skammtafræði, gætur ég jafnvel reynt að skýra kjarnan fyrir mér í formi barnvæns skýringamyndbands, þá fæ ég samt sem áður afar flókinsvör. Og það sem að flæki málið enn meira er að svörin eru ólík eftir því hvað eðlisfræðingur er spurður. Þeir virðast vera með jafn ólíka inngangspunkta og þeir eru margir. Þeir nefna ýmist ákveðna skammta eiginleika eins og tví eðli efnis, eitthvað sem við erum nánar af hér annar skams. Þeir varpa fram persónulegum myndlíkingum, eða starffræði jöfnum, föstum lögmálum og líkunum sem eru okkur sem ekki stundum eðlisfræði og kunn. Það er nokkurn veginn þessi tilfinning að það opna bók í meðri sögu og átta sig engan veginn á atburðarás og framvindu mála. En ég hef lagt mig alla fram síðustu vikur að reyna að ná einhvers konar skilningi á skammtafræði og geri því nú heiðarlega tilhund til þess að reyna að miðla því.
1: Ég er Viðar Guðmundsson og ég vinn í kennaeðlisfræði og rannsóknir eðlisfræði við Háskóla Íslands og ég er að rannsaka svo kallu þéttefniskerfi í raun og veru rafindir, hvernig það er hreyfast í ýmsum kerfum og hvaða eiginleika þessi kerfi hafa vegna rafindana og síðan víxlverkun við ljós sem við höfum kannski mestan áhuga á.
0: Ef þú myndir útskýra skammtafræði fyrir einhvern sem að þekkir þetta ekki,
1: já.
0: Hvernig myndirðu útskýra skammtafræði?
1: Ég held að maður verði alltaf að hverfa tilbaka að tilraunum. Þetta eru tilraunavísindi og við verðum einhvern veginn að finna grunninn þar. Við verðum að byrja til dæmis með litrófinu sem atómin hafa og við getum talað bórlíkanið á frekar einfaldan hátt og að þetta litróf sem mælanlegt er að sýna okkur að það er einhvers konar líkan á bakvið þarna eins og bórlíkanið til dæmis. Ég held að það sé eitt af því svona einfaldasta leiðin til þess að komast áfram.
0: Ok, svo heyrir maður að skammtafræðin sé undirstaðan á öllu í okkar heimi í dag og undirstaða alheims svona til að skilja alheiminn og líka skammtafræðin er í kringum okkur út um allt í samfélaginu, í tölvum, símum, já, ljósum, bara á öllu einhvern veginn. Nútíma samfélag væri ekki eins án skammtafræðinar. Já. Svo varst þú að lýsa skammtafræðinni og eins og þú lýsir henni, þá er þetta samt svo fjarlægt manni einhvern veginn. Og ég get ímyndað mér að margir hugsi bara, já, líkan bors, hlusta á lýsingu á því og bara hverjum er ekki skýt sama? Hver er tengingin þetta á milli?
1: Nei, þetta er bara spurningin þá hversu forvitin erum við okkur í alheiminum.
0: Við erum mjög forvitin.
1: Já.
0: Af hverju er þetta svona óskiljanlegt?
1: Kannski er þetta ekki. Kannski þurfum við bara svona aðeins að taka þessu rólega. Nú skulum við horfa framhjá skammtafræðinni. Nú skulum við fara fyrir í tímanum heldur en skammtafræðinni fundin upp. Tökum bara Newtons jöfnurnar. Við erum vön að hugsa, já, er þetta ekki bara krafturinn sama sem massi sinni hröðun? Jú, en þá jöfnu getum við túlkað vegna þess að hröðunin, hún er breytingin á staðsetningu með tilliti til tíma og meira að segja, svo að segja önnur afleiðan, differunin af breytingun af staðsetningum meðan við tíma og strax þarna þori ég að veðja þegar ég fer að lýsa hreyfujöfnu á þennan hátt að þá detta flestir út vegna þess að þetta hefur kannski ekki heldur verið sýnt í skóla. Þannig að ég held það sem þú ert að benda á er vissulega vandamál. Þetta er ekki bundið við skammtafræðina. Þetta er alveg eins við hreyfilega í lýsingu Newtons. Og það sem er...
0: Hvar liggur vandinn? Er það manns heilin eða...
1: Nei, ég held að það sé bara spurning hvað viljum við kenna og hvað viljum við leggja áherslu á og í þjóðfélagi og það er ekkit frekar núna heldur en fyrr. Það sem í raun og veru, það eru ýmsar ástæðu til þess að kenna margs konar hluti og hvað tökum við þá mikinn tíma til þess að kenna hreyfi lýsingu? Hvað skiptir hún okkur miklu máli?
2: Svona til að komast inn í hana þá þarf maður að læra raunin alveg nýtt tungumál.

0: sem að er getum kallað bylgjufræði, það er að segja að við lýsum efninu, ekki sem bara einhverjum ögnum sem hafa brautir, heldur það er meira svona eins og það séu samansapna bylgjum.
1: Eitt af því sem kemur skýrt fram í skammtafræðinni er að agnir hafa hvortveggja eiginleika einda og bylgna.
2: Við sjáum í tilraunum að þær haga sér eins og bylgjur stundum, þær eru samt punktendir og þarna getum sko lent í erfileikum býðun og við. Klassísk passar þetta alls ekkert saman að hafa punktend og bylgju. Alveg rétt. En þetta er einfallega sem náttúran er að segja okkur í gegnum tilrauninnar. Og ef við ætlum að skilja skammtafræðina þá þurfum við einfallega að gera okkur grein fyrir þessu.

0: það sem er snúið í þessu er það að við köllum þetta rafeind og við köllum hana ögn, en hún er ekkit að hegða sér endilega alltaf eins og ögn. Það er svona, það fer svolítið eftir í hvaða tilraun við erum að framkvæma. Stundum er hægt að telja rafeindir, það er hegða sér vissulega eins og agnir, en stundum að þá er eiginlega eina leiðin til þess að útskýra það sem er í gangi er að þetta séu bylgjur og það geti orðið það sem kallað er ölduvíxl eða bylgjuvíxl, það sem að bylgjur hafa áhrif hver á aðra eftir reglum sem við þekkjum mæta vel starffræðilega, en eru hins vegar kannski svona eitthvað sem maður á ekki von á fyrir agnir. Og þetta er ekki bara rafindi, þetta á við raunin allt efni. Þetta talað um tví eðli efnisins, að það er raunin við erum sjálf úr ögnum, en sem undir vissum kringustæðum þá er eðlilega að líta á þessar agnir sem safna bylgjum.
1: Hvað þýðir það fyrir skilning okkar á heiminum? Hvers konar bylting er þetta í rauninni?
0: Já, síðan náttúrulega í framhaldinu af þessu þá fór fólk að nota þessar hugmyndir til þess að lýsa flóknari kerfum. Og að því ég talaði nú hagnýtingu þarna áðan, að þá var það í rauninni ekki fyrir en að fólk áttaði sig á sérstaklega hvað gerist ef þið eru með fleiri en eina rafind til staðar. Þá eru lögmál í skammtafræðinni sem eru rauninni alveg nýtt sem að hafði aldrei sést í sígildri eðlisfræði, svo kallað einsettu lögmálið eða Pauli lögmálið, sem segir að rafindir að þeim er ekki dúlega vel við hverjar aðra. Það vilja ekki vera nálægt hver annari, geta ekki verið tvær rafindir í sem kallum sama ástand eða með nákvæmlega sömu líkindadreifinguna. Þetta hljómar kannski frekar abstrakt, en þetta hefur mjög mikla rafleðingar vegna þetta er rauninni liggur til grundvallar því hvers vegna það hrúast ekki allar ef við verum með stærri frumeind heldur en vetni ef við tökum til dæmis járn sem hefur nokkra tugi af rafeindum og svo mun stærri kjarna heldur en vetniskjarnin. Akkur húra þær þá bara ekki allar eins nálægt sem sagt kjarnanum eins og það mögulega geta. Og það er þetta einsettu lögmál sem kemur í veg fyrir það. Það er svo byrja bara á því að taka járnkjarn og bæti við einni rafeind, þá getum við sagt fyrir hvert hún fer, svo verður þetta nú flóknar eða það eru fleiri rafeindir. En enga síður að þá er í dag og reyndar mjög fljótlega eftir að skammtafræðin kom fram, þá áttaði fólk sig á því að þarna gátum við skilið hvernig hegðun mismunandi efna. Þannig að þetta er ekki þar með sagt að við verðum búin að leysa verkefni efnafræðinar, en við fengum ákveðin skilning á því hvers vegna mismunandi frumeindir mynda mismunandi efni sem að hafa mismunandi eiginleika. Sum efni leiða rafmagn til dæmis, eru málmar, önnur efni gera það alls ekki. Og grundvallar skilningurinn á því hvers vegna efni eru, sum efni eru málmar og önnur ekki, hann fékkst í rauninni ekki fyrir en við höfðum skammtafræðina.

0: ef að sko rafeindir geta hegða sér eins og bæði eindir og bylgjur
1: Já.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
1: Það hefur náttúrulega mikla þýðingu yfir eiginleika þeirra og þess vegna eiginleika vegna þess að allt efni ef við lítum bara atómin þá eru þau samsett úr einhverjum þungum, mjög þungum kjarna og það létt síðan rafendaský í kringum kjarnan en uppbygging þessa rafendaskýs nákvæmlega það sem ákveður allt fast efni í kringum okkur hvernig við sjálf erum sett saman og röðu saman hvernig efna tengi og allt verða þannig að þetta er undirstaða bara alls í kringum okkur og við horfum á hérna hvort annað sem tvær lífverur og í raun

0: og allt líf og allt slíkt allir ferlar í okkur byggja á þessum eiginleikum rafendana nákvæmlega
1: en er það bara rafendir, er það ekki róteindir og nifteindir og aðrar eindir?
0: Allar eindir. En bara róteindirnar og nifteindirnar eru inn í kjarnanum og þær taka ekki þátt í rauninni í þessum rafendakvörfum sem eru all ferlin í okkur þær eru megin hluti á okkar massa rafendirna bara pínu lítið hluti en það eru rafendirnar sem stýra öllum efnaferlum og öllu í okkur og öllum efnis eiginleikum í þessu efni sem við sjáum í kringum okkur.
1: Út af hverju?
0: Vegna þess að þær eru miklu ytri, kjarnin getum við hugsa okkur bara sem þungan í miðjunni og kringum þetta rafenda ský og það eru rafendirnar sem deilast á milli atóma sem í raun og veru mynda þá þessi efna tengi. Eins og bara þegar við myndum vatn það vegna rafendana sem fara frá vetnisameindin eða vetnisatóminu yfir í súrefnisatómið og þarna verður þá rafkraftur sem heldur þessum atómum saman.
1: Þannig að þegar að tvö fyrirbæri, Já. Bara tvö borð mætast Já. Og ef við myndum fara með smásjá, bara sterkasta smásjá í heimi, ferum endalaust langt inn í borðið, þá myndum við sjá sko að það er eitthvað svona víxlverkun á milli borðana út frá rafindum, rafindirnar eru svona að tengja sig.
0: Og það sem ég segi oft, sko, ég spyr oft nemendur hvað er sá kraftur sem þið verði mest vör við í ekkert daglega lífi og ég held að allir sem kom á fyrsta ári eðlisfræði segi þyngdaraflið nú engin hálka úti en þegar maður dettur á svelli þá verður maður verulega var við það það óþægilegt en það ekki þyngdarafli þegar við skellum á götuna eða berjum í borðið eitthvað þannig þá erum við að finna fyrir rafkröftunum á milli handarinnar og borðsins
1: Vá
0: Og þegar ég stíg í gólfi, það eru rafkraftarnir sem standa þarna á móti þyngdakraftinum. Rafkraftarnir eru svo miklu, miklu sterkari. Þeir eru 42 stærðagráðum sterkari en þyngdakraftarinn. Eina ástæðin fyrir síðan að það eru þyngdakraftarnir en ekki rafkraftar sem halda plánetunum eða reikistjörnunum á hringhreyfingu er að rafkraftarnir eru svo sterkir og það eru bæði til neikvæðar og jákvæðar hleðslur þannig að hlutir vegna hvað rafkraftarnir eru sterkir að hlutir verða frekar óhlaðnir og við verðum ekki vör við rafkraftana á þess vegna endilega öllum stærðar skölum en þegar við erum að fjalla atómskalan þar sem og efna tengju allt saman þetta allt saman rafkraftar
1: Ok, býti, þannig að bara hugsa okkur núna heimspekilegt dæmi svo sem ég og þú erum með rafindir út allt í öllum yndum er möguleiki á því að sko þegar við tvö erum í sama rými að rafindirnar okkar afhlaðist?
0: Nei, rafindirnar sjálfar þær halda sinni hleðslu þær halda alltaf einangru rafind hún hefur alltaf sömu einingar hleðsluna við getum spurt skiptumst við á einhverjum rafindum eða einhverjum rafkröftum við raun og veru finnum það ekki nema við tökumst í hendur eða eitthvað slíkt þá finnum við rafkraftana beint frá hvert öðru
1: Já og þegar það kemur straumur, hvað er það í gangi?
0: Þá hlaupa rafendir á milli, það er að vísu ekkert endilega mjög margar en það nógu mikið til þess að við sjáum neista það við erum bara við mismunandi spennu já, það er alveg rétt
1: En sko því ymmit, við erum öll með mismunandi spennu við erum öll með mismunandi orku eða bara við erum gerð úr mismunandi hlutum þrátt fyrir að sko grunnsamsetningin séð eitthvað liti eins ég meina er þá ekki líklegt eða það tæknilega sé hægt að sumir einstaklingar afhlaðist sumir einstaklingar rafmagnast saman sumir einstaklingar það verður einhvers konar víxlverkun sem er mismunandi
0: Hún verður mjög mismunandi og það mjög erfitt að giska á í flestum tilfellum skipti þessi víxlverkun ósköp litlu máli
1: Nú fer maður bara hugsa ástina Þegar það talaði svona efnafræði ástarinnar.
0: Já, ég alveg sammála sko, en ég ætla ekki að setja það sem rafkraft á milli tvekja einstaklinga, en ég ætla að setja virkilega sem rafkraft á milli sko bara ferli í heilanum hjá okkur, það er allt sama rafkraftar, þannig að vissu leiti þá getum við sagt að ástin síða þess vegna jú, hún er hún byggist á rafkraftum efnaferlum og öllu slíku, vissulega þetta er mjög, mjög flókið og við erum kannski
1: að það er þetta fabuleira þetta Þannig að ef að þetta er ekkert mann sannað þá væri það í rauninni þá væri staðrendi svo að ástin sé mælanleg út frá skammtafræði.
0: Ég hugsa sko, ég hugsa við þurfum enga sannana við ég held að öll okkar ferli þau byggja á skammtafræðilegum fyrirbærum þannig að við vitum það í rauninni en við reiknum ekkert svo stórsæ hrif einfaldlega út enda er mjög líklegt að hlutir eins og ást eða eitthvað þannig þá þarf að fara að hugsa þróun líka lífverana hvernig hefur það þróast og það er auðvitað mjög langt ferli þar sem líka þessi skammtakraftar að koma allir við sögu jú þannig að við getum ekkert sleppt þeim úr myndinni

Þetta var fyrsti þáttur Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði, legðu þig á láðið. Rætt var við Unnar Arnalds, Birgi Áskersson, Mars M. Proppi, Lárus Torlasíus og Viðar Guðmundsson. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2023. Þá komið að kvöldsögunni. Í Sálar háska, þetta annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les áttunda lestur af 22. Þetta var fyrst á dagskrá árið 1988.

proviene dall'ebendisini. Kynning mín af Einari Bendixsyni var til þess að mér þótti alltaf síðan vænt hann. Sérstaklega dáðist ég að hjartagæsku hans. Hann var allra manna hjálpsamastur og horfði ekki að gefa sinn síðasta eyri. Hvenar sem hann vissi að einhverjum lá á, hann henti aldrei skopað skólabræðrum sínum sem miður stóðu sig. Það var þó ærið tíðurlöstur í skóla á þeim tímum. Einar gerði sér þvertamóti farum að rétta þeim hjálparhönd og var ævinlega boðin og búin að veita þeim alla þá aðstoð sem honum var unnt að miðla. Mislinga árið 1882 var ekkert vorpróf haldið í skólanum vegna þess að margir skólasveinar lágu þá veikir. Var þess í stað afráðið að láta prófið fara fram haustið en þegar að haustdögum dró var það að samkomulagi milli skólastjórnar og stifts yfirvalda að sleppa öllum piltum við próf nema þeim einum sem nokkur vafi þótti leika á að komist hefðu upp úr bekk. Í okkar bekk var aðeins einn nemandi sem svo bálega var ástattum og var honum gert að ganga undir prófið. Okkur sambekkingum hans var það ríkt í sinni að hann gæti orðið okkur samferða upp úr bekknum og töldum hann þar örugan í öllum greinum nema reikningi. Við strengdum þess heit okkar í milli að láta einskis ófreistað til að létta undir með honum í skriflegum reikningi. Hafði Einar þar forustu og lagði ráðin á hvernig haga skildi hjálpinni. En hjálpin var engin hægðarleikur eins og hér hagaði til. Dæmin sem piltinum yrðu fengin að reikna skriflega myndu auðvitað afhent honum á blaði eftir að hann væri sestur inn í kennslustofuna. Yfirsetuna átti að annast einn af kendurum skólans, Sigurðsson Slembir, en hann þótti ærið viðsjárverður í yfirsetum og manna ólíklegastur til að láta fara í kringum sig. Og þar við bættist að það sýndist í meira lagi auðvelt aðgerða að líta svo eftir einum piltungi að prófið yrði ekki unnið með brögðum. Öll hjálp við þennan nemanda virtist því óhugsanleg. Það var aðeins einn í bekknum sem lét sér þessa smámuni ekki fyrir brjósti brenna. Það var Einar Bendixsson. Svo hófst prófið í skriflegum reikningi, pilturinn sat á bekk, gengt dyrum og var eini nemandinn í stofunni. Sigurður Slembir kom sér fyrir í kennarasætinu. Í þann tíð voru göt til loftræstingar á öllum hurðum fyrir kennslustofum skólans, en á götunum voru speldi sem draga mátti frá og fyrir, bæði utan frá og innan úr stofunni. Litlu eftir að prófsveinninn er sestur inn í bekkin, verður það til tíðinda frammi á ganginum að speldið er dregið frá loftgatinu. Sigurður var ekki seinn á sér að veita þessu eftirtekt, stendur upp úr sæti sínu, gengur fram að hurðinni og ýtir speldinu aftur fyrir. En svo hagaði til að hann snýri baki við piltinum þegar hann gekk frá hurðinni að sætinu. Sigurður er ekki fyrir sestur, en speldinu er aftur þokað frá. Fer hann þá enn til og dregur það fyrir. Gengur svo nokkrum sinnum, þar til Sigurður leiðist þó þetta, lætur speldið eiga sig og hefur því nánari gætur á gatinu. En þegar hann harfi í sætið í síðasta sinn, hafði pilturinn hnoðað blaði með dæmonum á í kúlu, miðað kúlunni á gatið, hitt út það og kúlan fallið niður í ganginn. En því tókst piltinum þetta svo fimmlega að hann var með fremstu sveinum í skóla í handknattleik. Nú voru dæmin reiknuð og blaðinu með útreikningunum á hnoðað saman í kúlu. En þá var eftir að koma kúlunni inn til piltsins og það sýndist annað en hægur vandi því að njósnarar utan frá sjá að Sigurður hefur aldrei augun af gatinu. Þá er Einari sagt að nú sé ekki gott í efni, Slembir einblíni alltaf á gatið. Ó, ég skal létta undir rassin á honum, segir Einar
og gengur út á skólablettin

og nemur þar staðar beint frammi undan stofunni sem Sigurður og prófsveinninn sitja inn í. Allt í einu hrökkvaðir upp við ægilegt óp sem líkist því að einhver hefði orðið fyrir skyndilegu slysi eða sé staddur í bráðum lífsháska, Sigurður þýtur eins og kallaður upp úr sæti sínu og hleypur út af glugganum og segir, hvað er þetta? Er Einar Bendiksson orðið vitlaus? Út á blettinum gefur að líta Einar Bendiksson að mestu nakin niður að mitti og flýkst þar á við stóran hund sem einhvern tíma hafði orðið innlyksa í skólanum af útlendu skipi. Einar þrýfur til hundsins, kastar honum aftur og aftur í loftu en fleygir sér þess á milli á grúfu, krafsar höndunum niður í jörðina og lætur sem hann býti gras og æpir og gargar hástöfum. Sigurður starir alltekin á þessi viðundur með bakið að piltinum eins og honum gleymist allt annað, en á meðan gerist sá atburður fyrir aftanan að einn af færustu handboltamönnum skólans sendir kúlunni inn um hurðargatið, prófsveitin fær gripið hana á lofti, flettir henni hljóðlega sundur, skrifar upp dæmin með útreikningnum og afhendir Sigurði blaðið eftir sennilegan tíma. Dæmin voru rétt reiknuð. Þessum nemanda var ekki hægt að gefa minna en ágætlega í skriflegum reikningi. En nú háttaði svo til kennaraliði skólans af Eiríkur Brím hafði veturinn áður kennt reikning í þriðja bekk og var því ekki alveg ókunnur leikni piltsins í meðferð á tölum. Hann kvað það augljóst að nemandinn ætti ekkert í þessum útreikningum. En þeirri fullyrðingu var mótmælt af öðrum og það nefnt til sönnunar að hér hefði ekki verið hægt að koma við svikum. Við sjáum það nú bráðum, svarar Eiríkur. Þá er munnlegi reikningurinn kemur til sögunar, gerir Eiríkur piltinum þann greiða að prófa hann nú í sömu dæmonum sem hann hafði reiknað svo snildarlega á pappírnum. Þá kom á Einar Bendiksson. Helvítis lögleysa að láta strákin reikna sömu dæmin í munnlegu prófi, hraut honum að vörum við prófandan. En prófsveinin skiptir svo þegar hann kemur upp að töflunni að þar veit hann hvorki upp né niður í neinu. Þó minnir mig hann fengi tvo fyrir frammistöðuna. Þótti nú auðsætt að hann hefði ekki reiknað dæmin sjálfur á skriflega prófinu. Mun Eiríkur hafa kært þetta fyrir rektor og tókust nú bollaleggingar að gera skriflega prófið að vengu. En hér stóð sá málum nærri sem ekki var lamba að leika sér við. Magnús Stephensen er þá var fyrsti yfirdómari í landsyfirdóminum var náinn ættingi piltsins. Ef ónýtingu hefði verið skotið til stjórnarvaldanna, myndi Magnús hafa ráðið úrskurði í því máli. Þessi stað var horfið að því að leggja saman 5 og 2 og 2, það urðu 7,2. Svo var þeirri tölu deilt með tveimur og pilturinn fékk 3,2 fyrir reikniskunnáttu sína. Prófinu lauk svo að hann varð okkur samferða upp í fjórðabekk. Hjálp Einars Benediktssonar hafði ekki mist margs. En ég kam fleiri dæmi samúð Einars með þeim sem honum fannst að ættu bátt. Það var einhvern tíma á sýslumanns árum Einars í Rangárvallasýslu, það var á ferð hingað til Reykjavíkur, fór hann að baki hesti sínum hjá Lækjarkoti og átti þar tal við kunningja sinn. Þá var dagur að kvöldi. Þar stóð hjá þeim drengur 10 ára aldur og skup vesaldalegur og fátæklega til fara og gónir upp í Einar hvert sem hann víkur sér. Einari leiddist þetta fálkalega gláp drengsins og segir Á hvað ertu alltaf að góna, drengur? Farðu heim til hennar mömmuðunar að hátta. Drengurinn víkur nokkur skref frá Einari en hvarlar til hans aftur og heldur áfram að góna framan í hann þó með engri ertni né áreitni. Það mun Einar hafa séð og talið víst að hann ætti eitthvað bátt. Enn ertu komið

Menna góna, segir Einar, hana, taktu við þessu og stingur á honum 50 króna seðli og farðu nú heima hátta. Drengurinn leit á seðlinn og brast allur í undrun og hljóp í burtu. Þá segir kunningi Einar sem hjá honum stóð, einhver hefði nú haft þetta minna, en Einar svarar stutt, það er honum auður sem mér er aska. Eitt vor sátum við Einar saman að próflestri, þá kom Eiríkur frá Brúnum heim til okkar. Hann hafði verið í Vesturheimi og var orðinn mormóna trúboði. Einar tók fljótlega til máls og lét dæluna ganga mormóna trúna, þá freyddu ritningarstaðirnir út úr Eiríki og það veri synd að segja að Einar bæri sigur af hólmi í þeim vopnaviðskiptum. Svo smekklaus er ég ekki að gefa Einar í þann vitnisburð. Loks segir Einar. Það má vera hvimleitt verk að gera sér að atvinnu að renna með þessa djöfulsvitleysu landið. En þú ert ekki alls kostar vitlauskall, þú segir nógu vel frá. Eiríkur svarar þessu með dapullegu bragði og já, ekki nú líf mitt alltaf skemmtilegt því að margur verður til að reyta ýmsu að mér og ekki er maginn alltaf fullur. Það var eins og skot hefði hitt Einar og ég sá tár stökkva fram í annað auga hans og hann sagði, ertu soltinn núna? Ekki var ég nú að tala það, svarar Eiríkur. Þá tekur Einar upp úr vasa sínum einu krónuna sem hann átti, réttir hana Eiríki og segir, því nú fjandans ver að ég hef ekki meira. Ég átti enga krónuna. Eiríkur tók við penningnum með viðkvæmu þakklæti og sagði, þess verður minnst, þó það sé ekki meira. Það sem þér gerði einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þér mér gert. En þá var Einar í þetta að sverri. Ég held ég heyri aldrei þessi orð í himninum, Eiríkur var soltinn og þú gafst honum krónu. Ég sá Einar oft gefa fátæklingum peninga. Einar var ekki mikill lestrarmaður þegar við vorum saman, hvorki á námsgreinar skólans né önnur efni. Hann las af vísu nokkuð, skáldsögur en gaf sig lítt að fræðilegum ritum. Ekki var því þess heldur var að hann læsi íslenskar bókmenntir, hvorki íslensk ljóð né fornsögurnar að undanskilin Egilssögu sem við lásum í skólanum. Í próflestrunum var hann stundum að yrkja og tafiði okkur með vísnasmíði sinni, en kveðskapur Einars bar ekki utan á sér mikil fyrirheit í þá daga. Hann orti með sama sniði og undir sömu háttum og Egill Skallagrímsson. Þetta var ákaflega þungskilin samsetningur, kenningarnar reknar og flóknar og framsetningin öll skrúfuð og þunglamaleg. Mér fannst þetta engin skáldskapur og sagði oft við Einar, blessaður vert ekki að þessu, þú eru aldrei skáld. En Einar svaraði ævinlega, ég skal verða skáld. Einar Bendiksson var ekki fættur skáld, eins og Þorsteinn Ellingsson. Ég varð aldrei var við að Einar byggi yfir nokkurri skáldskapargáfu nema þegar hann skammaði menn. Þá var eins og hann yrði skáld. Ég held hann hafi aldrei byrt neitt eftir sí í skólablaðinu, hvorki í bundnu málin í óbundnu og mér róið þetta fullir að engan í skólanum grunaði að það eftir fyrir Einar eða líka verða skáld. Hann öfundaði Guðlaug Guðmundsson og Símon Dalaskáld fyrir það hve hægt þeir ættu með að yrkja en Einar vildi verða skáld og lærði að yrkja. Ég varð alveg forviða og enn í dag er það mér undrunarefni hve vel hann gat orð síðar meir. Ekki var Einar heldur íkja mælskur á mannfundum ekki líkt fyrir eins og Bendikt faðir hans, en í viðtali var mælska hans mikil og þegar hann reiddist, gerðist hún ægileg. Í stjórnmálum fyrrar tíðar fylgdi Einar föður sínum, en talaði mjög sjaldan pólitík. Aldrei varð ég þess áskynjaðan byggi þá yfir neinum loftköstulum framtíð lands og þjóðar eins og síðar kom fram. Hann hafði miklar mætur á Jóni Jónssyni landrítara og voru þeir lengstum mestum átar. Samt slettist upp á kunningskap þeirra þegar Jón tók
Þorbjörgu Sveinsdóttur fasta

0: Út af ellíðarmálunum alræmdu, þá kallaði Einar hann Bölsóta, en svo átu þeir sig saman síðar. Á þessum tímum var það ríkjandi síður í latínuskólanum að líta niður á alþýðu manna og var hún oft kölluð dónar. Barnaskapur Jóns rektors kom meðal annars fram í þessu. Einhvern tíma sögðu nokkur nemendur við hann að við ættum að leggja niður Upsilon og Í. Þetta væru óþarfir stafir og gerðu stafsetninguna flóknari. Þá svaraði Jón, nei, ég er alveg á móti fyrir að leggja þessa stafi niður. Eigum við að fara að gera okkur vitlausa fyrir dónana? Nei, þeir geta þá skrifað sína íslensku fyrir sig, en við förum ekki að gera okkur vitlausa fyrir þá. Einhvern tíma skrapp ég á skólaárum mínum ríðandi suður í Hafnarfjörð. Á heimleið mæti ég einhverju heldra fólki á reið fyrir sunnan Fossvog. Það strunsar fram hjá mér nema eitt skólapiltur sem var með í hópnum Eyjólfur Kolbeins síðar prestur á Staðarbakka. Hann heilsar upp á mig, nemur staðar og segir í fullri alvöru Þú ert einn núna, þú varst með dóna áðan. Þá tek ég til máls og segi Maður er nú komin í skóla til annars en að læra svona málfar. Þessi maður sem ég var með var oddviti af Altanesi, fríður sínum og tígulegur og mesti ágætismaður. Faðir minn var nú bóndi á Stóra-Hrauni og kallaði engin handóna og móðir mín var dóttir Magnúsar Andréssonar bónda í Syðra-Langholti og var hann af engum titlaður dóni. Helgi í Birtingaholti var móðurbróður minn, hann á síni í skóla og ég býst ekki við að þeir vilji láta uppnefnan dóna. Þá er sagt fyrir aftan mig, bravo, sonur minn, þú skalt leggja niður þetta nám og halda þeirra svona piltum. Ég hafði ekki tekið eftir manninum og lítum öxl og sé að þetta er séra Eyjólfur Jónsson, faðir í piltsins, afkomandi Kolbeins press Þorsteinssonar í Miðdal. Einar Bendiksson var frábitinn þeim hugsunarhættið að líta niður á almúan. Það var mér algjörlega samála það að allt hið dýpra vit væri hjá alþýðunni, þar væri spekinnar að leita en ekki hjá lærðumönnunum. Ég þekki ekkert meira böl, sagði hann einu sinni við mig, en þegar þessi nýju embættismenn kom upp í sveit til landsins og líðurum fyrir að glápa á þá, og heldur að hann eigi ekki með að hugsa nema með þeirra heila og þessir kraftidjótar fara leiðan eins og þegar stróku kýr eru teymdar kringum sama klettin þar til þær eru orðnar vitlausar og vita ekki upp eða niður í neinum áttum. Einar var alþýðlegur eins og smali hvar sem hann kom í sveit en vissi þó af persónu sinni. Hann var á laus við hroka í garð heldri manna En ef þeir stóðu í vegi fyrir honum eða verk þeirra voru honum lítt að skapi, átti hann til að greiða þeim óðvegin orð og brá þá stundum litum. Jón Magnússon forsætisráðherra var einn þeirra sem naut hispus leysis Einars í umtali. Þegar þessi anskotans hálfringur kemur út á mótnana, þá hverfur allt vit frá mönnum og dýrum í 10 mílna fjallægð. Dýrin þekkja ekki lengur heimkynni sín og engin maður veit hvað rétt er eða rangt og allur mórall fornar upp úr hjörtunum. Hálf hringurinn mun stíla að því að Jón sveigðist nokkuð út í aðra hliðina þegar hann gekk. Svipað þessu puntaði Einar fleiri heldri menn þjóðarinnar, bæði háttsetta embættismenn og skáld og rithöfunda. Alkunnan ræðusnilling komst hann svo að orði að það brakaði í honum eins og verið væri að reyra undan hrút. Áhrifum þjóðfræks rithöfunda lýsti hann á þessa leið. Hann er búinn að væla allan estetískan smekk úr þjóðinni. Og þegar hann leiti við öndvegismannahópin á 1000 ára hátíð Alþingis á Þingvöllum 1930 hristan höfuð og sagði að sjá þetta rusl. Það var ein af snilligáfum Einars Bendikssonar að vera lægin á að koma sér í kynni við menn og vekja sig hrifningu. Tvær sögur hef ég heyrt mann af því tagi sem hafa orðið mér minnistæðar, báðar sagðar mér af heyrnar og sjónarvottum. Önnur gerðist á hóteli í Kaupmannahöfn, þar sátu nokkrir Íslendingar við borð, utarlega í veitingasal hótelsins, en innst í salnum sat ókunnur maður einn sér, fyrirmannlegur, en fremur súr á svip og drakk úr pungsglasi og reykti. Þá vill svo til að Einar Bendisson kemur inn í salinn. Hann velur sér sæti hjá löndum sínum, ekki líður á löngu áður en hann kemur auga á mannin við pungsglasið og er hann alltaf að gefa honum gætur. Loks spyr hann Íslendingana nokkuð hljótt. Þekkið þið þennan mann? Þeir voru kunnugri á hótelinu Einar og höfðu komist á snoðurum að þetta var stórríkur englendingur sem var á spekulasjónsferði í Kaupmannahöfn en meira vissu þeir ekki. Jafn gott er, þó maður heilsu upp á náungan, segir Einar og stendur upp og gengur til hans, heilsar honum og kynir sig. Hinn tekur mjög dræmt kveðju hans og lítur valla upp frá púnsglasinu. Íslendingunum fram í salnum líst ekki á að Einar ætla hafa mikla sæmdir af þessu ferðalagi. Þeir sjá þó að hann gefur sig á tali við mannin en heyra ekki hvernig orð falla milli þeirra. En þeir taka eftir því að smátt og smátt tekur að færast lífi í Bretan, hann veitir þessum glæsilega gesti að í meiri athygli, enda var nú sem tali Einars hefði snúist upp í ræðu. Andlitið á englendingnum glaðnaði allt upp og geislar að lokum af áhuga. Hann tekur upp hjá sér vasabók og skrifar eitthvað í hana með mjög miklum spenningi. Eftir allangar viðræður kveður Einar Bretan og snýr til móts við landa sína, en þegar hann kemur fram á mitt gólf, stingur hann skyndilega við fæti og snýr aftur til Bretans og segir Eftir á að hyggja, það væri betra að ég hefði svolítið að peningum til að byrja með, áður en ég ferð að hefja viðræður þetta. Ég verð að fá svona 50 pund. Well, svarar englendingurinn og skrifar ávísun upp á 50 pund á banka í Kaupmannahöfn. Einar tekur við ávísuninni og þakkar fyrir. Síðan kveðjast þeir, Einar gengur aftur til Íslendingan og segir Það var oft gengið erfiðar enn í þetta sinn. Hinn sagan gerðist líka út í Danmörku, svo bar við að tíginn bandaríkjamaður sem verið hafði sendiherra í Kaupmannahöfn var að leggja af stað heim til sín með stóru skipi. Í tilefni af brottför hans var mikil viðhöfn og fylgdi honum margt stórmenna á skipsfjöl. Þá ber Einar Bendiksson þar að sem skipið býður burtfarar úr höfn. Hann sér hið tigna föruneti og spyr hvað hér séum að vera. Það ameríski sendiherran að fara heim. Ætli maður megi koma upp á skipið, spyr Einar. Jú, það var leyfilegt. Hann fer svo borð og tekur þar menn tali, eykst þar orð af orði og æ fleiri áherendur dragast að Einari og hlusta á mál hans með sólginni athygli. Skipast þarna skáldið heil skjaldborg og horfa allir á þennan fríða og skarplega mann og hlýða hrifnir á hina vængjuðu mælsku sem flaug af vörum hans. Einar var allt í einu orðin tignasti maður skipsins, hinir gleymdust allir. Sögumaður minn var einn þeirra sem horfðu á þetta atvik. Góð hlustendur, hér látum við staðar numið að þessu sinni en höldum áfram í næsta lestri að segja frá Einari Bendikssyni.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska, annað bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las áttunda lestur af 22. Þessi saga var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við

0: Sósialíska þjóðarflokkin og miðurflokkana móti Ratene og Radikale myndun nýrar mið vinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmannaflokksins, fór á fund konungs í kvöld og tilkynnti honum þetta. Fundarstaðurinn var óvenjulegur en fundurinn var haldinn um borð í konunglegu skipi sem lá við festar í höfninni í Óðensi, þar sem konungur var á ferðalagi. Málefnasamningur nýrar stjórnar verður kynntur á morgun. 69 dagar eru frá þingkosningum í Danmörku, en aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn í landinu. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir flokkin mótfallin því að börn verði vistuð í lokuðum brottvísunarúrræðum. Hann segir mikilvægt að hlusta á þær áskoranir sem þinginu hafa borist frá hinum ýmsu samtökum að frelsissvipta ekki börn á svokölluðum brottfararstöðum. Nýju samtök skiluðu athugasemdum á þá vegu.
1: Við í Framsókn höfum ávallt tekið hagsmuni barna og sagt að þau eiga njóta vafans.
0: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra hófst í dag og stendur enn á alþingi, gera þurfti hlé á þingfundi á fjórða tímanum þegar mótmælendur trufluðu fundin með hrópum og lúðrablæstri af þingpöllum. Niðurstöður stöðu og framvinduprófa matsferils eru aðgengilegar foreldrum á Ísland.is.
2: Matsferill er samræmt námsmat sem var lagt fyrir 57.000 nemendur í 4. til 10. bekk í grunnskólum í mars. Prófað var bæði í stærðfræði og leskilningi. Þórdís Jóna Sigurðardóttir er forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.
3: Þessar niðurstöður eiga að segja heilmikið til stöðu barns á þeim tíma í þessum fögum sem að er að ræða. Það sem er kannski áhugavert fyrir foreldra að sjá er að bæða eftir að sjá sko hlutfall réttra svara og einnig brjótu þessar prófunir í fjóra þætti þar sem hægt er að sjá á hvaða bíli barnið og hvað það í raun og veru þýðir.
2: Þórdís Jóna segir að niðurstöðurnar verði notaðar til að opna á samtal og samvinnu milli skóla og foreldra. Notagildi þeirra verður ekki síst þegar próf næstu ára liggja fyrir.
3: Þá er þetta að sjá hver framvindan er. Það er kannski þá sem að við förum virkilega að sjá notagildið í þessu því að núna er einhver staða og þá er hægt að bregðast einhvern veginn við og eftir ára er þetta þá að sjá hvernig það er að skila sér.
2: Niðurstöður námsfélagsins verða ekki birtar opinberlega í ár en Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur tilkynnt að frá og með næsta vori verða birtar fyrir 4., 7. og 9. bekk eftir skólum og árgöngum.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæ norvestlæg eða breytileg átt. Skýja með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 14 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæ breytileg átt. Skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8 til 16 stig. Breiðafjörður. Vestlæg átt 3 til 8 metrar sekundi og bjart með köflum. Hiti 8 til 15 stig. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt en líkur á þokulofti á annusjum. Hiti 7 til 13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæ breytileg átt eða hafgóla. Skýja með köflum og allvíða þokuloft við strandina en stöku skúrir í innsveitum á morgun. Hiti 6 til 14 stig. Norðurland eystra. Hæ norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og dálítil súld öru hverju. Hiti 5 til 10 stig. Austurland að glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt. Skýjað á morgun en úrkomulítið. Hiti 7 til 13 stig. Austfirðir. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og úrkomulítið en þokulofta annusjum. Hiti 6 til 12 stig. Suðausturland, austlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýjað og dálítið súld öru hvoru. Hæg suðlæg átt á morgun, skýja með köflum síðdeis og skúrir á stöku stað. Hiti 6 til 14 stig. Miðhálendi, hæg breytileg átt á morgun og skúrir á víða dreif. Hiti 6 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á miðvikudag og fimmtudag. Norðaustlæg átt eða breytileg átt 3-10 metrar sekundu og dálítið rigning eða súld með köflum, en líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig. Á föstudag og laugardag. Suðlæg eða breytileg átt og skúrir eða rigning í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, sjómannadagurinn, austlæg átt og fer víða að rigna en yfirleitt þurrt á Norðurlandi og Vestfjörðum fram undir kvöld. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðanlands. Á mánudag, breytileg átt og rigning víða land. Hiti 7-13 stig. Næst verður veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Honum stýra Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er mánudagur og það er 1. júní.
1: Já, það er bara komið 1. júní til hamingju með það.
0: Sömuleiðis og hlustendur.
1: Já, var nú eiginlega líka.
0: Já,
1: það er bein orðin mínu til þeirra.
0: Ég held að vera að tala við mig.
1: Líka.
0: Já,
1: þetta er yndislegt og bara yndislegu dagur, mjög og veðurspá fyrir morgundaginn og bara dásamlega dagar framundan. Vonum að júní verði ekkert nema sólskin og sumar bara.
0: Já, sumar sól og sumar og að sumar verði ekki og fljótt að líða. Ég alls og kvíðin þetta sé að vera búið.
1: Já, nei, þetta er rétt að byrja.
0: Já.
1: En að efni þáttarins í dag, á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið, sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni. Í áratugi þá hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur féllu utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og þegar greiningin kemur, oft á þrítugs eða fertugsaldri og stundum eftir fimmtugt, þá lýsa margar konur henni eins og einhver hafi gefið þeim hinna réttu skýringu á eigin lífi. Skýringu á því hvers vegna ákveðni hlutir voru alltaf erfiðari, félagsleg samskipti og einföld dagleg verkefni gátu á stundum tekið alla orku. Við ætlum að ræða við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing. Hún skrifaði áhugaverða greinin og vísi fyrir nokkrum vikum sem vakti mikla athygli einmitt þetta efni.
0: Já, við förum svo í heimsókn á þjóðskjalasafnið og hittum þar fyrir Njörð Sigurðsson aðstoðar þjóðskjalavörð. Hann ætlar að sýna okkur einkaskjöl sem Jónas Jónsson frá Hriflu lét geyma á safninu eftir hann lét af störfum. Hann fór fram á það að skjölin skildu vera lokuð frá afhendingu 1966 til 1. maí árið 1985 en þá hefði hann orðið 100 ára. Og Njörður segir okkur frá þessum skjölum sem geymd eru í 5 öskjum á safninu en þau eru talsvert persónuleg.
1: Já.
0: Svo er það lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Úlfar Jökull Eyjólfsson nemandi MR. Þess að líklega með yngri lesendum vikunar sem að hefur komið.
1: Já,
0: þetta,
1: já
0: mjög áhugavert. Hann ætlar að segja okkur bara frá því hvaða bækur hann hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. En við byrjum á ferðalaginu, á tónlistinni og lagið heitir Á ferðalagi, Ragnar Bjarnason og Sumargleðin.
2: Á ferðalagi.

0: Á ferðalagi, sumagleðin og Raggi Bjarna, lagið erlent en Ómar Ragnarsson samti þennan texta. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið og sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni og þess eða í áratugi getum við sagt hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur falla svona utan rammans og fullorðna konur en frekar. Og kannski þessi greining kemur oft síðar á ævinni hjá þeim. Og hún komin hingað, hún Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og þú skrifaðir mjög áhugaverða grein þetta efni inn á Vísi fyrir nokkur vikum síðan og sú grein vakti mikla athygli og þú fjekkst, eins og það sagði ráðan, bara gríðaleg viðbrögð.
1: Já, það voru bara ótrúlega marga konur sem að höfðu samband bæði til að þakka mér fyrir sumar sem voru lesi í fyrsta skipti og tengdu við bara eiginlega allt sem að ég nefndi í greininni
0: Já.
1: Hvernig þessi birtingamynd hjá konum er. Og já, þannig að viðbrögðum voru mikil og kannski ekki skrítið heldur út frá því að einmitt eins og segir að það er svona ekki á radar, þú veist hvernig konur eru einhverfar, þær hafa svo mikla getu til þess að greina samskipti og hilja sína svona eðlislægu hegðun sem að, þú veist, sumi kallar gera líka, en stelpurnar og konurnar eru svona kannski líka félagslega mótar til þess að aðlagast umhverfinu og sjáum aðra og það eru meiri kröfur á þær að vera þægilegar og ekki með læti og eru því svona ekki sýnilegar og trubla ekkert kennaran og hérna, en fara svo heim eftir skóla og eru

0: bara við erum þreyttar og taka kannski alveg meltdown þar sem að þær geta bara ekki haft neins samskipti og vilja bara vera einar og þannig að þetta hefur miklar afleiðingar, þú veist, að það sé ekki verið að hérna í nógu miklu mæli að fylgjast með þeim og hjálpa þessum stúlkum
1: Já.
0: Og konum auðvitað.
1: Akkurat, og þú ert, hérna, þú ert að fá til inn, hérna konur eða sem sett á hvað, 40, 50, 30 aldri
0: Já.
1: Sem svona eru kannski að koma til þín, er það ekki af kannski öðrum orsökum?
0: Jú, ég, já.
1: Svona greinir þú þetta?
0: Já, ég svona fór að taka eftir þessu út frá því að ég var að gera og er að gera ADHD greiningar og sumar konunnar voru að uppfylla skilyrði fyrir ADHD en svo tók ég eftir svona vandaðisundum svona ákveði púslin í myndina þar að segja þar voru að sína einkenni líka sem að stangast síðan á við ADHD-ið. Þannig að passar ekki alveg inn í, en ADHD er til staðar og einhverfan er svona, þegar ég segi sko stangast á, þá kallar ADHD mjög mikið á, þú veist, tilbreytingu og félagslega samskipti og nýjungar og allt þetta. Og síðan aftur á móti er svona hinn þörfin sem er einhverfan sem að vill hafa fyrirsjánleika, rútínu, þú veist, finnst lýjandi að vera í samskiptum og þurfa einhvern veginn að undibúa sig fyrir þau og þannig að þetta er svona tvennt sem stangast á og veldur bara oft miklu erfiðleikum og svona kvíða oft þunglindi og kulnun og svona og síðar fór ég að svona vikka út þú veist, já, fókusa á fleira en bara konu með ADHD og þá sko sé ég svona minnstrið er að konuna sem koma sem hafa verið kvíðnar alla ævi og eru að upplifa þunglindi eru kannski veikindaleifi og hérna hafa gengið á milli sálfræðinga og sumar hverjar kannski nefnta við sálfræðingin sinna þeir halda þeir séu einhverfar en þá eru margir fagaðilar, en mjög veist að vera minka núna, margir fagaðilar sem hafa kannski sagt við að það getur bara ekki verið, þú ert svo góð í samskiptum, þú veist, þú ert ekki einhverjuleg, ég sé þið ekki stimma eða, þú veist, hérna, sína þessi drengja einkenni og það getur verið svo sko, valdi skaða, þú veist, að fá, þú veist, þig gruni að þú sért einhverf en síðan er að fagaðli sem segir nei og að því þú ert kannski smá óviss þá trúir þú náttúrulega fagaðlinum og færð þá ekki, þú veist, einhvern veginn lausn og hjálp með rótvandans þessi af hverju þið líður eins og þú sért öðruvísin aðrir og þessu fylgir bara látt sjálfsmat og þú veist að hafa ekki, þú veist að vita ekki beint hvað þarfir þú hefur að því þú ert alltaf að pæla í hvað umhverju þarf svo að ég verð ekki fyrir aðkasti og öðrum finnst ég skrítin eða þú veist, já, þannig að þetta hefur mjög mikla afleiðingar og ég er svona vonast til þess að þú veist, með aukinni umræðu að við getum fyrirbyggt það að fjöldi kvenna er kannski að fara í einhverfi kulnun á jafnvel þrítugs aldrei alveg þú veist, já, ég er alveg að sjá þær upp úr þrítugu og síðan, þú veist, því lengur sem þetta gengur á, því meira sem þær eru að pína sig og svona taugakerfið er alveg þannig að þá getur þetta, þú veist, líka leitt af sér líkamleg veikindi svo vefja gigt, þú veist, margar þeirra eru með mígrinni, magavandamál, ofurliðleika, þú veist, það er ýmislegt sem að svona maður sér fara samfara einhverjunni. Og því oftar sem þú ferð í þessa einhverju kulnun, því, þú veist, erfiðar er að koma sér upp úr henni og ná svona fyrri orkustigi.
1: Já.
0: Þannig að margar er að lenda í því að missa vinnuna og síðar bara fara í

0: fara á örorku og það auðvitað kostar samfélagið okkar heilmikið.
1: Já, þannig að það er mjög mikilvægt að grípa já, þessa stelpu strax í grunnskólanum en það er mitt eins og segir svona einhvern veginn, verða þær smá ósýnilegar að því þær eru flinkar að tilenga sér, hvaða hegðun er samþykkt.
0: Já.
1: Og svona til hvers er ætlast.
0: Algjörlega.
1: Og svo líka eins og þú hérna skrifar í greininni að sumir kannski verða hissa á því að einhver kona á fullorðinsaldri sé að greinast með einhverju þegar hún virkar mjög félagslega fær, en það er hægt að, ég segi ekki leika, en sem sagt tilenga sér
0: Já.
1: Þetta í slíku mæli að það verður bara að engar gruni
0: Algjörlega.
1: Einhverju.
0: Og þetta er, þú veist, ekki með leikarskapur í því skyni að sé óheiðalegt. Þetta er hérna bara, þú veist, þetta er þeim nauðsynlegt til þess að, þú veist, vera einmitt ekki fyrir aðkasti eða talda að vera skrýtnar og þannig að, þú veist, ofan á það er þessi staðreynd sem er að margar hverjar vita ekki að þetta er þú veist, það er ekki allir sem gera þetta. Það er ekki allir sem þurfa að gera þetta og varandi stelpunar að þú myndist á þær, þá eru þær, þú veist, svona típiska stelpan getur verið kannski svona feimin hljóðlát, vill ekki mikið láta fyrir sér fara á fáar vinkonur og áhugamálin þeirra eru, þú veist, að því áhugamál einhverra eru oft kannski fá, en þú veist, þekkingin mjög djúp, en þeirra áhugamál eru kannski talin, þú veist, eitthvað svona innan svega eðlilegri eða samfélagslega samþykkt að þú veist, ert bara ótrúlega áhugasamur námsmaður og hérna, þannig að þetta er ekki á allra ratar, en eitt í viðbótmálandi þær er að maður tekur oft eftir við svona 8-9 ára aldur þegar að samskipti stúlna fara flækjast og þær eru að mynda hópa og fara slúðra að skilja út undan að þarna verður fyrst kannski, þú veist, hægt að sjá betur, já, þú veist, það er erfitt fyrir þær að vera inn í svona umhverju og skilja ekki af hverju einhver myndi baktala einhvern eða vera vondur að ljúga þannig að það er svona kannski eitt sem að líka kennarar geta tekið eftir og þú veist og ég vil nefna líka þú veist að oft vita foreldrar að sé eitthvað öðruvísi kannski við barni sitt og þá er svo mikilvægt að við til dæmis sem sálfræðingar trúum þeim, þú veist, og tökum fóreldra alvarlega, þau vita oft best. Þannig að mín von er svo að við förum svona aðstoða þessar stúlkur og þannig að þær skilji sig betur og þær verði ekki svona þreyttar, þær læri, þú veist, að maður á ekki pína sig og það er alltaf lagi með þig, þú veist, þú taugakerfið og heilin vinnur öðruvísi úr upplýsingum og það er ekkit rámt við það eða þó að það sé ekki allir þannig.
1: Já, akkurat. Skynjunin svona virðist vera sterkari líka, ljós, hljóð, lykt, áferð, hitastig, það svona margt sem, hérna, sem hægt er að lesa í.
0: Algjörlega og þú veist þetta einmitt spilar inn í að vera pína sér minna, þú veist að hérna vera kannski byggjum daufari ljós á vinnustæðanum, fá að vinna með heyrnartól, þú veist að hérna líka í skólastofum, þú veist að leifa kannski þessum krökkum að vera bara inni í frímyndum, vera í fámennri stofu og hérna, já, vera ekki, þú veist að íta undir það að þau, þú veist, þenni taugakerfið að því að skynjunin er svo sterk að þetta er miklu meira yfirþyrmandi og veldur þreytu. Og það er ekkit skrítið að við séum ekkit svo langt komin með það að því að það var ekki fyrir 2017 sem að þetta fór, þú veist, það var farið að rannsaka það svona almennilega þá þó að það hafi verið nokkri vísindamenn þú veist 1980 að taka eftir þessu þá erum við svona nýlega farin að þú veist vita meira og það er svona liður í því er að tala um þetta eins og bara hér
1: Já.
0: Að hérna þetta verði á allra vitorði og konur treysti sér þá líka betur til að segja öðrum frá þannig að þeim kannski þær geti mætt þörfum betur og svona dregið úr skömminni með því að minnka fordóma.
1: Einmitt, kærar þakki fyrir komuna í mannlega þáttin, Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur og svona að þetta er svona tiltölulega nýtt það sem hérna er verið að koma auga eða reyna að koma auga á þetta hjá hérna konum. Þið eruð, hvað, sérfræðingar í þessu eða þú? Er hægt að leita til þín svona bara fyrir einhverja sem er að hlusta?
0: Já, algjörlega, það er hægt að koma til mín, ég er sálfræðingur á sálfræðistofunni Höfðabakka og það er líka bara velkomið að senda mér póst og spyrja mig frekari spurninga, þannig að það má finna mig bara á netinu með að googla mig. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma.

0: Já, þetta var The Girl from Ipanema, Stan Getz og Astrid Gilberto og þá skiptum við yfir til Gunnars.
1: Ég kom inn hingað nýr á Laugaveg á Þjóðskjálasafnið, hér er Njörður Sigurðsson, aðstoðar Þjóðskjála vörður, mjög flottu titill til hamingjum hann.
2: Takk fyrir.
1: Og takk fyrir að taka á móti mér. Hvað ert að fara að segja mér? Nú ég mjög spenntur, hvað ert að fara að segja mér frá?
2: Hérna ég búin að draga fram fimm öskjur sem að koma frá Jónasi Jónssyni frá Hriflu. Og þetta eru skjöl sem að hann afhenti Þjóðskjálasafni árið 1966. En hann lés svo tæpum tveimur áru síðar. Og hann hafði kröfu að þessi skjöl sem hann var að afhenda eru þau lokuð þar til 1. maí 1985. En þá hefði hann orðið 100 ára gamall. Hann átti afmæli 1. maí. Og þá var pakkin tekin hér í Þjóðskjálasafni og hann var innsiglaður og lokaður

0: og við sjáum hérna innsiglið hér, við geymdu það hérna ofan í þessi rösku ásamt hérna upplýsingarnum sem stóðu utan á kassanum og hérna stendur bjelritað Personalia Jónasar Jónssona frá Hriflu heillaskeyti og undirskriftir frá 1931 þessi sending er lokuð fram til 1. maí 1985 en þá á jóð 100 ára afmæli.
1: Hversu að því sko, þetta vekur alltaf mikið áhuga minn, svona einhver sem er lokað og má ekki opna fyrir á einhverjum vissum degi. Hversu mikið er af slíkum skjölum heldur hér í Þjóðskjálasafninu sem að eru innsugluð í dag en má á einhverju dagsetningu opna?
0: Það er alveg, það kemur reglulega inn. En við erum kannski ekki mikið að innsigla þetta svona eins og þetta var gert á þeim tíma. Heldur eru í raun og veru skjölin lokuð fyrir almenningi og notendur til þess að nota. Og það er þá oftast hámark í 80 ár. En þetta kom sem sagt Jónas með þetta árið 1966 og svo var þetta opnað árið 1985. Og auðvitað heldur skjala verið hér að þarna væri eitthvað mjög mikið leyndamál frá þessu mikla stjórnmálamanni 20. aldarinnar. En svo þegar það var opnað, þá kom í ljós hvað þetta var, nákvæmar. Og pakkin inn í heldurinn voru tvo skjálaflokka. Annars vegar voru þetta heillaskeyti sem að Jónas hafði fengið á stóramælum þegar hann var 50, 60, 70 og 80. Og hinn skjálaflokkurinn, það voru undirskriftir sem að var safnað hér á landi árið 1930 vegna hins svo kallega stóra bombumáls.
1: Já.
0: Og það er svona áhugavert að hann ákveður að koma þessu til varðveislu hér í Þjóðskjalasafni. Og þetta var auðvitað stór maður og 20. öld, skipti miklu í íslensku stjórnmálalífi og atvinnulífi og án efa hefur hann fengið nokkur bréf á dag og skrifa mörg bréf sjálfur og sendt út. Og þetta var það sem hann ákveða að koma með til varðveislu.
1: Og þannig að öll til dæmis bréf og annað, þau eru ekki sérstaklega varðið?
0: Nei, ég hef einmitt verið að leita því bréfasafni Jónasar sem að hefur án efa verið mikið umfangs en ég hef ekki fundið það. Það er eitthvað bréfum á héraðskjálasafni á Húsavík frá Jónasi en ekki það umfang sem að hefði átt að vera til. Þannig að það er svona áhugavert að hann velur þetta, að þetta verði svolítið hans afleið og hún tekið þetta að vera mikilvæg gögn sem að verði varvitt eftir hans tíma.
1: En sko, heilla óskaskeiti, hvað er eiginlega í þeim sem að þurfti eitthvað að halda leyndu í allan þennan tíma?
0: Það er nefnilega spurningin, sko, sem að við áttum okkur ekki á. Auðvitað er ekkert viðkvæmt í þessu. Þetta eru til hamingju með 50 sammælið, Jónas. Þetta er svoleið, svo við getum kíkt á nokkuð dæmi hér. Já. Ég opna hérna inn á öskuna. Þá er þetta bæði símskeiti og kort og eitthvað slíkt og hér er eitt fínt símskeiti sem er enda bara bundið inn í kápu og hérna við opnað þetta hérna. Þannig sjáum við hérna, Sandgerði, 1.5.1935. Herra skólastjóri Jónas Jónsson, Reykjavík. Vottum yður virðingu og þakklæti á 50 sammælinu og óskum yður langs lífs og góðrar heilsu. Nokkri verkamenn í Sandgerði.
1: Þeir eru ekki einu sinni nafngreindir. Já, það er best að halda þessu algjörlega leyndu.
0: Og svo hérna annað dæmi sem er símskeiti frá Landsíma Íslands, eins og þau lítu út á þeim tíma. Og hér stendur, sendu þér þjóðskörungur, árnaðar óskir á 50 ára afmæli þínu. Vonum þjóðin beri gæfu til að njóta sem allra lengst fágætra krafta þinn á hugsjóna, starfsmenn kaupfélags Þingeyinga. Og það eru þetta vakka samvinnuhreyfingarinn, þannig að hún hefur án efa þótt ljúft að fá þetta skeiti. En skeitin eru sem sagt í þessum hérna fjórum öskum sem að eru hérna fyrir framan okkur og eru einmitt frá þessu stóramörlum. Og svo er það hinn skjálaflokkurinn sem að var í pakkanu sem að er nú kannski svona öllu merkilegri.
1: Þetta var auðvitað alveg rísa stórt mál. Hvað er það? Stóra bomba?
0: Stóra bombumálið. Það sem sagt kom upp 19. februar 1930 en upp af þess máls má rekið til þess að Helgi Tómasson sem var yfirlæknir á Kleppi hann heimsætti Jónas í veikindi sínu þennan dag og fljótlega fór að ganga sögur fund þeirra hans og Jónasar og það var til þess að Jónas sjálfur birti grein í tímanum

27. februar 1930 sem að nefndi stóra bomban og þaðan er komið heiti þessa máls og í greininni sem er í raun og veru opið bréf til Helga þá

0: fallega bók. Sjáðu hérna. Innbundið í rúskin og með skiltu stöfustendur utan á Jónas Jónsson dómsmálaráðherra. Og við opnum bókina. Þá er fyrsta síðan hér. Skrifa með skrautskrift. Mér sem rítum nöfn voru á þetta skjal og öll viðurkennum hína miklu umbútastar sem yðar, herra dómsmálaráðherra, finnum sérstakt tilefni til þess nú á þessum tímum að votta yður og nánustu vandamönnum yðar fulla samúð vora. Þetta sérstaka tilefni teljum við árás þá sem þér og vandamenn yðar hafa nýlega sætt. Ég óskum yður ásamt vandamönnum yðar alls velfarnar og væntum að fá að njóta yðar óvenjulega krafta til heilla fóstujörðinni alltaf hinsta degi, svo sem hinga til. Fullvissum við yður jafnframt að traust vort og virðing á yður stendur óhögguð. Reykjavík 28. februar 1930.
1: Og það er ekkit ofsögum sagt að þetta sé skrautskrift, þetta er alveg svo, ég er ekki viss ég hefði getað lesið þetta allt, þetta er svo mikil skrautskrift.
0: Já, þetta er vel gert og fyrsti sem að ritar undir stundin sem ég vil ísöku hana er Tryggvi Þóralsson, forsætisráðherra, svo Einar Árnason, fjármálaráðherra og alþingismenn, forsæti efri deilda þingsins og svo framvegis og svo sjáum við bara, hér hefur svo almenningu komið og skrifað og alls eru í þessari bók 3089 undirskriftir til stuðnings Jónasi og þetta lá frammi sagði í frétt í tímanum frá sama tíma þetta lá frammi í 3.5 dag og hann á að safna öllum þessu undirskriftum á þeim tíma.
1: En var þetta eitthvað annað en bara stuðningsyfirlýsing, höfðu þessar undirskriftir eitthvað meira að segja?
0: Ég held að þetta hafi fyrir fyrst og fremst stuðningsyfirlýsing til Jónasar og það má sjá það þegar hann skrifar í tíman. Ég er með hérna afrit af forsíðu tímans frá 15. mars 1930, það sem hann er að þakka fyrir hérna þessa stuðningsyfirlýsingu og ef við fæ aðeins að kannski að lesa þar úr og það segir: Fyrir nokkrum dögum komu fáeinir að vinum mínum heim til mín og færðu mér stóra bókagjöf, það er þessa bók sem við vorum með að skoða. Í þessari bók var vingjarnleg kveðja til mín og nánustu vandamanna minna undirritu af rúmlega 3000 konum og körlum í Hafnarfirði og Reykjavík. Þannig að þetta var það sem að hann taldi mikilvægt að koma til varðveislu í Þjóðskjálasafni Íslands eftir sér.
1: En er því þegar að skilja rétt að það voru bara ekki önnur skjöl frá öllu hans starfi sem að voru sérstaklega varði?
0: Nei, það er sem er líka svo áhugavert við þetta. Auðvitað þegar maður kemur með sjálfur með skjálasafni varðvislu á opinber skjálasafni svo Þjóðskjálasafni Íslands, þá er maður svolítið ákveða hvað maður vill að varðvitist eftir sinn dag. Já. Og þetta var það sem að Jónas taldi mikilvægt, það eru þessa undirskriftir og heilla óska skeyti á stóramálum.
1: Nú velti ég fyrir mér bara að því þessi hérna stuðningsyfirlýsing og stuðningsundirskriftir, hvort að það sé mögulega nú eru alls konar stuðningslistar og undirskriftalistar á netinu og svo jafnvel, það mætti túlka jafnvel eins og like sem allir heldur að verði í framtíðin eitthvað geimt hérna á Þjóðskjálasafnun einhver like listi sem að má ekki skoða fyrir einhverju vissir í dagstegningu.
0: Já, kemur nú ekki óvart, aldrei að vita.
1: En þetta er ótrúlega gaman og þessi bók líka bara gaman að sjá hvað hefur verið mikil vinna lögð í þetta. Já. Þetta er svolítið mikið annað en að hafa bara einhver undirskrift á netinu, sko.
0: Algjörlega fallega innbundið og fólk hefur haft fyrir því að fara á staðinn og skrifa undir og augljóslega hefur verið farið með þetta á Laugarnesspítala. Þau sjáu hér alla sjúklingana sem að skrifa þar undir sem var Holtsveikarspítali. Þannig að þetta er mjög áhugavert og væri án ef að rannsaka þetta og sjá svona tengslanet og stuðningsmenn Jónasar á þessum tíma, sko.
1: Mjög áhugavert. Takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur hér, Njörður, og takk fyrir að taka vel á móti mannlega þættinum.
0: Takk sem leis.

0: Er auðvitað Káká og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar sem heitir Kóngur einn dag. Það komið að lesandavikunar og hann hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og nemandi í MR. Velkominn og takk fyrir að taka þér.
1: Takk fyrir.
0: Komt aðeins næri hljóðnum að vera að heyrast í þér.
1: Svona.
0: Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar, ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að fá að tala við þig lestur og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í lofti þú ert líka að segja, þú varst að klára annað ár í MR
1: Já.
0: Annað ár af þremur og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði
1: Já, það rétt
0: Það rosalegt Hvað þetta sko, segðu hvaða mótið þetta eru?
1: Sko, þetta það sem kallast European Physics Olympiad og það svona Evrópikeppnin í rauninni
0: Já.
1: Og svo það bara það sem við kallum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
0: Það bara, það stóra keppnin.
1: Já.
0: Og hún fer fram?
1: Hún fer fram í Kólumbíu, í Búkaramanga, heitir borgin.
0: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
1: Sko, það sem sagt svona forkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni
0: Já.
1: Og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
0: Og þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
1: Já, bara allir framhaldsskólar getur tekið þátt í þessari kefni.
0: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
1: Sko, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló. Og síðan ég núna einn úr MR sem í þessu liði og síðan allir hinn úr Vestló.
0: Fjórir þá?
1: Já, eða sko, þetta reyndar aðeins flóknir það því það eru valdir sem

0: sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni og Ólympíuleikunum.
1: Já.
0: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Ólympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
2: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keppt áður á einhverju svona stórmótum?
0: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
2: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
0: Já, ég kannski ekki með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta mjög skemmtlegt, þannig
2: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
0: Geta alveg verið.
2: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel.
0: Já.
2: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað komin sem lesandi vikunar og mér var bent á að þú væri bara talsvert mikill lesari, Já. Lesandi. Hvaða bók ætlar að byrja að segja okkur frá?
0: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
2: Já.
0: Og sko, þetta er fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann með svona sérkennandi stíl fannst mér og þarna, smá svona öðruvísi en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðurrætt og fallegur
2: Er það það sem að höfðatíðin hvað er það sem að greipiði við bókina er það stíllinn eða er það
0: Já
2: það?
0: Og líka sagan er alveg svona já, hún heillaði mig líka alveg
2: Já
0: Þetta er sem sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaði strákurinn og þeir sem sagt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk Þetta gerist eitthvað starf í Ísafjarðardjúpið svona eitthvað hún seinist öldteldi og nema hvað Bárður hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont veður og leiði til hans að hann í rauninni deyr og síðan svona seinni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín þeir voru mjög nánir vinir í rauninni
2: Já Þetta líf, sko, sjómanna auðvitað hérna, sérstaklega fyrir á tímum, þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað. Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir
0: Já.
2: Og hvað er, eða bara þetta er svakalega harka.
0: Já.
2: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað er næstu bók?
0: Síðan tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las 2 bækur eftir hann núna nýlega, ég las eins að Mís og menn Já. Og síðan Þrú reynur, báðar góða bækur fannst mér
2: Æðislega,
0: og hann, ég ætlaði eins að tala Þrú reynur
2: já.
0: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum og 4. áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýrubrest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið ja. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og alveg láta bara dráttavilarnar fara yfir all landið
2: Já.
0: Þannig þau bara henda þeim burt og þau ákveða að flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara 1000 annarra fjölskylda.
2: Eins og gerðist á þessum tíma.
0: Já, einmitt. En síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
2: Það var harka þar líka.
0: Já.
2: Mjög, erfitt líf.
0: Já, mjög svona átakanleg bók og endar þá eru þau bara mjög slæmum staða eða þú veist, Já. Illa komið fyrir þeim
2: Það er ekki Hollywood endir
0: Nei, ég raun ekki
2: Já, að gera þessu svakalega flott mynd
0: Já,
2: hefur þú séð hana?
0: Já, reyndar eftir að sjá hana en ég ætla alltaf að horfa hana
2: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik
0: Já, í rauninni, þá gerði ég svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann
2: Já.
0: Ég las Fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem er í þýðingu Halldórs Laxness síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er gamli maðurinn og hafið Mm-hmm. Og svo las ég líka hverjum klukkan glemur.
2: Hvernig, hva stendur á því að þú tekur svona höfunda? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
0: Nei, ég bara,

0: þú veist, ég hef ekkert gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur en já, þetta eru, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko
1: Þessi tveir 20.000 aldar
0: Já, þetta eru svona smá lík, já
1: Risar, þannig, já, já. Og hvað sér, og hérna gamli maður að hafið, hún ekkert rosa stór svo bók en rosalega snær
0: Nei, einmitt, já, og það einmitt talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar en svona svona fallegar og svona mikil merkingi sem stuttusetningum og stutt bók skilum, þannig þetta svona og sama tíma alveg mikið sem hægt að lesa þessari bók eða hannig
1: Safaríkt í áum orðum
0: einmitt, nákvæmlega og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig sem býr í einhverju litlu fiskiþorpi á Kúbu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðun
1: en fer á hverjum degi?
0: Já, fer á hverjum degi staðráðun í því að veiða fisk þennan dag rær út lengra en en vanur, mjög langt út og býtur fiskur á hann hjónum en reynist erfitt að ná hann inn og þetta er svona eilíðar bara átt af að milli mannsins og fisksins og hann
1: það má nú lesa margt inn í þetta, þetta upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkur á það sem að það var
0: sko ég, það sem ég fannst þetta var svona mest snúðastum og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp og gefast ekki upp jafnvel þótt að þú veitir að þetta er ekki eftir að ganga þá heldur þú samt áfram og það höfðaði mikið til mín fannst mér, mest er svona já
1: áhugavert, heyrðu, svo hvað ævisaga næst
0: já, þetta er svona þessu öðruvísi ævisaga Bob Dylans
1: já
0: ég er mikill aðdáandi Bob Dylans
1: varstu löngu fyrir áðurna bíómynd
0: nei, þetta bara byrjaði
1: þú uppgöt annan sko. Þar
0: já, í raunni
1: fór... áhugavert, svo mynd kveikir í yngri kynslu já, sko.
0: Ég fór með ömmu minni og pabba minnum og hafa bíómynd og hafa mjög gaman
1: já.
0: Og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn bara persónan einhvern veginn svo margslungin persóna, heillaði mig og þetta var bara fín aðeins að og þetta var alveg svona dóðrandur sko, þetta tók mig langan tíma en mjög stöðlega skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni
1: Hún er ekki eftir hann eða?
0: Nei, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin
1: En er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinnu við hann?
0: Nei.
1: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög, ég var að segja, margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í kjölfarið?
0: Já.
1: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
0: Uppáhalds plötu þá?
1: Já, eða lag, eða tímabil, eða þetta eru svo margvíslið tímabilna.
0: Kannski... erfitt að segja en þarna mér strósalega góðar frá svo 1975 Blotan & Tracks og síðan líka hérna það er til svona live album sem heitir The Rolling Thunder tónleikarnir og ég þetta er alveg, mér þetta frábærir tónleikar ég hef búin að hlusta þetta svona skerljóðsinnum sko.
1: Já, gekkja og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leið
0: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese Það voru hann með tvær, eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960. Eða þú veist, því tímum byrja 1965-66.
1: Áhugavert Bob Dylan, hann heldur áfram að vekja aðtykja nýrra kynslóða. Ertu með eina bók eða ekki áður en við förum aftur í tíman?
0: Jú, ég er með hérna Náðarstund
1: já.
0: Eftir Hönnu Kent sem er sem sagt ástralskur höfundur og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálfsökin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég.
1: Það er svolítið magnað sko að því að þetta mál er svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýja hliðar á því og einhverja nýja dýft sko, sem er mjög áhugavert
0: Já, og þetta er

0: ég var sem sagt lasan í skólanum, eða fyrir skólan.
1: Já.
0: Og svona, oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum, þá fær maður svona smá mótrú og finnst kannski hans leiðilega að lesa hana, en mjög ást þetta, ég hefði mjög gaman að lesa hana, þannig það kannski svona til marks um að hann sé góð. En mér fannst hún skemmtilegt að jafnvel þótti ég ertu að lesa hana í skólanum, eða þannig.
1: Já. Það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira um Agnes og Friðrik. Það er þess að síðustu aftöku og málið.
0: Já.
1: Ertu með einhverja svona, eftir að hafa lesið þessa bók, hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
0: Ég meina bókin heldur fram, myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það er örugglega alveg margt til í því, en þú veist það náttúrulega er veitt að vita nákvæmlega hvernig það var.
1: Já, já.
0: Þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt.
1: Já. Já, já. Þetta er áhugavert. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára, já. Þá er það ekki rosalega langt.
0: Nei.
1: Hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
0: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég hef örugglega lesið oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar.
1: Já.
0: Og ég las þær, ég veit ég hvernig að las þær í fyrsta skipti, en alveg fram á úlingsárin var ég bara að lesa þær aftur og aftur og aftur, sko.
1: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur svona, voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
0: Nei, ég bara byrja að lesa þær, þá voru allar komnar út, sko.
1: Já. Og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk.
0: Já, í rauninni. Og eitthvað svo svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona hélt áfram að lesa meira.
1: Já.
0: Þannig að það gæti haft áhrif á mig á þannhátt.
1: Það eru held ég margir með þessa sögur, sko, því að það var farið að tala um að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrantan sem að krakkar byðu bara í biðröðum eftir, sko, margar nætur jafnvel. Áttu einhverja svona uppáhaldspersonu eða uppáhalds af bókunum?
0: Sko, mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg. Það var svona, en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtlust.
1: Já. Og væntalega séð allar myndirnar og
0: já, en samt ekki nervi jafn oft og lesið bækunar, sko.
1: En hefur hlustað að bækunar?
0: Já, ég er enda líka mjög mikið hlustaðar.
1: Á íslensku eða ensku þá?
0: Já, á hérna íslensku og hann lesar hérna Jóhann Sigurðsson og það er mjög vel lestnar finnst mér, sko.
1: Já, hann er algjörlega frábær í þessum lestri. Heyrið, þetta var nú bara hreint útsatt ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði. Gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka.
0: Já.
1: Takk kjærlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þar með er bara þætti dagsins lokið. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Klukkan er 20 mínútur yfir 8.
2: Yeah, baby.
1: Við erum bara á leiðinni á Kiki í litlu Suzuki Swiftinu minni.
2: Egginu.
1: Litlu egginu, hvít Suzuki, þannig að...
2: við erum með allt make-up á okkur, með engar hárköllur og lítum sjálf út eins og egg.
1: Já. Yep.

0: öllum okkur egghets þegar við erum á þessum stað í prósessinu.
1: Bara í hettupeysum og úlpum.
0: Já.
1: Ekkert glamúr, mætt á svæði, nema í andliti.
0: Þetta mjög góð leið sko, til að forðast árásir niður í bæ. Mm-hmm. Eftir gigg að sko, vera bara með make-upið, enga hárköllu, þú veist, en samt wig cap, þannig að þú lítur út fyrir að vera sköllóttur og svo taka sér augnhárin og þú lítur út fyrir að vera...
1: Rotta.
0: Rotta. og tala upp átt við sjálfan sig.
1: Já. Ó, ég á leiðinni, ég maður það svo kalt.
0: En við erum bara að gera sjó.
1: Já, við erum bara að gera sjó og það verður rúksta gaman.
0: Já.
1: Já.
0: Vú!
1: Lalalala.
2: Hlustað á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 eða í spilara Rúð.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við fyrirhluta sameiginlegrar beinnar útsendingar, víðsjár og lestarinnar frá klúbbi listahátíðar í Iðnó.
1: Komið sæl, kæru hlustendur, menningar þættir rásarétt, víðsjá og lestin saman að krafta sinni í dag og senda beint út frá Iðnó, hérna, í miðbæ Reykjavíkur. Iðnó hefur nú umbreyst í klúbb listahátíðar í Reykjavík og við setjum hérna í Andreasa fagra hús við tjörnina og ætlum að drekka ykkur stemmingun og komast í listahátíðar haminn.
2: Einmitt. Við heitum Halla Harðardóttir, Melkorg Ólafsdóttir, Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að taka á móti mjög góðum gestum hérna næstu tvo tímana, listafólki, menningar, unnendum og aðstandendum hátíðarinnar og svo verður þetta kveðna rýmur.
3: Já, listahátíð, hún hófst formulega nú á laugardag með opnunar viðburði í listasafni Reykjavíkur sem lauk með því að hátíð 600 ungmenni blésu í lúðra á Hörpultorgi og léku nýtt tónverk eftir Samuel Jón Samuelsson sem heitir Loftvægi og svo var fleira dýrðir og yfir helgina og verður áfram.
4: Í mitt, hátíðin stendur yfir næstu tvær vikurnar eða til 14. júní og viðburðir fara fram víðsvegar borgina og raunar bara víð landið. Því að þó að listahátíðin sé kennd við Reykjavík telst hún hátíð allra landsmanna. Og Ríkisútvarpið líkt og aðrar menningarstofnanir eru í góðu samstarfi við hátíðina og verður bæði tónleikum og viðburðum útvarpað og sjónvarpað til landsmanna. Auk alls konar umfjöllunar auðvitað í menningarþáttunum okkar góðu.
1: Ég komin í haminn.
4: Já,
1: ég ætlaði að spyrja ykkur, þannig, eru þið búin að þefa af bæklingnum ykkar? Og hvernig lykt finnið þið að þið þefið út? Þegar ég með bækling þar sem ykkur búin að stela hérna fremstu blaðsíðunni, þar sem að er mitt ilmur hátíðarinnar í ár. Þannig að ég hef ekki fengið að þefa.
3: Sko, ég ætla
1: að
3: rífa minn núna út og þefa af honum. Þetta er eitthvað svakalega.
4: Þetta er svolítið sérstakt að það sé svona einkennis ilmur hátíðar, listahátíð Reykjavík og Fissjarsund.
3: Já,
1: hvernig er ilmur listahátíðar?
3: Sko, ég finn strax að þetta er fissjarlykt. Það er eitthvað við fissjarlyktina sem er mjög einkennandi. Það er svo góð lykt.
2: Það er
3: svolítið vorleg.
2: Mjög gott að maka þessu á sig til að komast í þennan listahátíðar ham, er það ekki?
4: Það
1: er bakið. Ég er að þefa þessu fyrst núna. Þetta er svona, mér finnst þetta næstum vera svona Karlmanns rakspýri.
4: Já, ok.
3: Já,
1: eða stráka.
3: Já, svolítið strákalega.
1: Já.
3: Það
1: er
3: ég.
4: Herðu, við erum með bæklingin, hérna þennan væglega bækling fyrir framan okkur. Hérna, eru þið búin að glugga í honum? Hérna,
1: já,
4: búin að sjá eitthvað sem að eitthvað langar að sjá kannski? Jável. Lóa,
1: hvað? Það sem stekkur út á mig, ég er kannski með svolítið fyrirsjánlegt svar og þegar við munum spjalla við þáttakendur í þessum viðbyrði á eftir en ég er bara svona búin að vera lengi eða marga vikur eða mánu spennt fyrir hagerðingunum.
4: Hagerðingunum.
1: Ég er mjög spennt fyrir hagerðingunum. Það er hérna í klubnum. Já, ég er bara mjög spennt fyrir því.
3: Já, einmitt. Ég er náttúrulega spennt fyrir mjög mörgu. Ég sé mæti á flest sem að Hildur gerir, það eru nokkur viðburðir með Hildi Guðnadóttur. Svo er þetta verk eftir Arnbjörgu Maríu.

0: sem heitir Love sem að virka líka mjög krassandi og allt sem að ég hef séð sem hún gerir er mjög svona, já
1: ég sá eitthvað brotur því á samfélagsmiðlum og þau voru í einhverjum boltaleik,
0: tennis
1: já,
0: já.
2: Ég var að hugsa sko að ég væri alveg til að fara á Akureyri núna, þar hérna svissnesku listamaður sem heitir Z-Moon og hann er að vinna einhver svona hljóð innsetningar og skúltúra, ég var að skoða myndbönd af þessum netur, þetta er mjög forvitnilegt svona býr til alls konar einhvern veginn skúltúra sem taka yfir heil rými og svo eru þau einhvern veginn að búa til hljóð en ég varst um að hérna á Akureyri
3: Ég ætla að reyna að ná að fara alltaf upp í Breiðholt að sjá hérna vinnustofu Hallsteins Sigurssonar þar verður svona sýninga á bara verkum hans og heldur sig gaman að sjá þessa vinnustofu líka bara.
1: Já. Ég beti þau voru í einhvers konar svona kommúnu eða hvað maður að segja allavega er svona listamenni byggju þetta var svona hugsað í kjarni hverfisins og þar verður listamenn með aðsetur
3: mjög spennandi
1: já, mest við ættum að vera að byggja svona hverfi í dag
0: nýja sammála
3: algjörlega
0: það opna bara í kvöld
2: en við ætlum að bjóða velkominn fyrsta gestin okkar hérna í beina útsendingu í klúbnum það er listrætt stjórnandi hátíðarinnar Lára Sóley Jóhannsdóttir gleðilega hátíð
4: Takk fyrir og sömu leiðis.
2: Já, heyrðu, hvernig hefur þetta farið að stað? Nú, opnunar helgin, hún er búin, hérna, hvernig er stemningin, hvernig gekk
4: þetta? Heyrðu, þetta gekk alveg framar vonum. Við vorum alveg gríðarlega ánægð með viðtökurnar og þrátt fyrir svona smávægilega úrkomu á laugardaginn að þá hérna gekk þetta bara allt mjög vel og bara frábært að sjá borgina lifna við og borga búa að streyma á viðbröðina já, við erum mjög glöð
2: það var frekar mikið í gangi strax núna helgina svona margir stórir viðbröðir bara.
4: Já, það voru alltaf, stórar opnanir í listasafni Reykjavíkurs verkum Karen Sander og svo voru James Murray og Björk Guðmundsdóttir opna sýningar í listasafni Íslands Sinfóníuhljómsveit Íslands var með hérna, Mahler 8 í fyrsta skipti á Íslandi sem er búið að vera langþráður draumur lengi bæði á föstudagskvöld og laugardaginn síðan var það þetta verk Loftvægi sem hann Samuel Jón samdi fyrir alla skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar og það var alveg svona fyrir mig persónulega ákveðin svona hápunktur í setningu hátíðarinnar þegar að öll þessi ungmenni úr öllum hverfum borgarinnar saminuðust og fluttu þetta magnaða verk hans Þannig hérna, já.
0: Það var æðislegt að horfa eftir þeim bara massera út úr listasafninu. Það opnuðið svona dyrnar út og svo masseruðu þau út. Maður hafði smá ágjör á rigningunni en þau virtust ekki kippa sér mikið upp
1: í það. Og hljóðfærunum þá í rigningunni. Það
0: er lúrasveitir, það er hljóma sig.
4: Þau voru búin að segja mig sko að veðrið þurfti að vera virkilega vont til þess að þetta gengi ekki upp. Þannig að hérna, þau eru held í öllu vön svona úr ýmis konar marseringum og slíku sko. Þannig að hérna, já, þetta setti allavega ekki strik í reikningin þarna.
0: Mitt, og Mahler gekk líka svakalega vel.
4: Já, frábært að upplifa það. Ég fór einmitt á föstudaginn og eitthvað svona, einhver kraftur sem ég bara, ég hef ekki upplifað áður inn í Eldborgarsal.
2: Það var náttúrulega mörg hundruð manns sem voru að koma af flutningum.
4: Já, ég held að vera hátt í 400.
2: Já.
4: Náttúrulega stór hljómsveit, 100 manna hljómsveit og kórar og einsungverar. Og þetta var eitthvað svona, já, ótrúlega, hérna, sterk dýrð sem var umlíkti mann þarna.
0: Þetta er kannski á einhvern veginn lýsandi fyrir þema hátíðina sem er tengsl, eða ekki? Hvernig byrtist þetta þema?
4: Já,
0: annars.
4: Það byrtist náttúrulega einmitt í þessum, til dæmis ef við hugsum loftvægi, þar sem við erum að tengja saman þessar hljómsveitir sem að vinna gríðarlega mikilvægt og öflugt starf í öllum hverfum borgarinnar. En ef við færum öll þau ungmenni saman og þau vinna saman að einhverju slíku, sama með Mahler, þannig voru margir kórar, hljómsveitin, glæsilegir einsöngvarar. Þannig já, þetta er svona, náum að hérna, bæði að það vera að tengja milli ólíkra listgreina, tengja fólk innan ákveðuna greina og svo hefur við líka svolítið verið að vinna með þeim með þetta því að nefndi nú ilm og ilmheim hátíðarinnar, bara hvernig við tengjumst listin í gegnum ólík skinnfæri líka og hérna og þar er innsetning Feysisund hérna á Lækjartorgi til dæmis hérna skýrt dæmi slíkt og svo auðvitað ilmtónleikarnir sem þið verða með Austurbæ

0: BOE.
1: En kannski að við tölum að þessum hennan klúpp sem eru stödd hérna í, hvaða fyrir bara þetta?
0: Þetta hérna hún Andrea Viljumsdóttir hefur haldið utanum og segjum dagskrárgerðina hér. Hér erum við að bara með mjög fjölbreytta viðburði. Þetta eru bæði svona afleitir viðburðir af öðrum viðburðum sem á dagskrárhátíðarinn eins og bara í dag þá hreyfismiðja með Chloe Loftus og Flórent sem voru hérna með sýningu á Hörpitorgi sem heitir The Air Between Us og voru að fljúfa hérna loftið þar helgina. Þetta líka við erum að tegja okkur út bara í grassrútina það að koma hópar og vera með yfirtökur hagurðingakvöld hér á laugardaginn þegar klúbburinn opnaði þá var sýning sem að hún Rebecca Hildago stýrði í samstarfi í íslenska dansflokkin sem heit Move with Pride og það var alveg trillt hins einn partí og færri komist aðum vildu það var alveg fróðfullt en hér eru líka allir viðburðir ókeypis en við viljum bara tryggja að öll geti komið og notið og tekið þátt og verið með
2: Það heilmikið af ókeypis viðburðum núna
0: Já.
2: Stór hlutfall
0: á
2: dagskránni
0: Já
3: Af hverju það svona mikilvægt?
0: Af því að við erum listahátíð sem er bara fyrir alla. Við viljum að allir geti komið og notið af því að svona einhvernar orð hátíðarinnar nú sem fyrir að hérna, menning og listir eru ekki forréttandi forræðildur réttur allra. Og það svona inntaki sem við vinnum mjög svona skýrt út frá.
4: Hérna, hátíðin hefur náttúrulega breyst mjög mikið í gegnum tíðina og þetta kannski líka bara sko, menningalandslæði hefur breyst svo rosalega mikið sko. Við höfum aðeins verið að grúska í svona gömlum hátíðum og bara þannig að fyrst þegar hátíðin komið á fót 1970 þá þetta náttúrulega hlut til að því að það er ekkit rosalega mikið í gangi í Reykjavík og hérna Vladimir Askenazi, hérna hann vill bara einhvern veginn fá hérna stóru stjörnur hérna til landsins. Sko, hvernig takist þið á við svona bara einhvern veginn breytt hlutverk hátíðarinn eða hvernig sérðu það? Er þetta sama hlutverk og áður eða þurfum við að koma ykkur fyrir ykkur með öðrum hérna rýmum og svona glöfum í menningarlífinu?
0: Ég held að segja alveg rétt, hátíðin hefur auðvitað þróast mjög mikið en hún hefur samt haft svona þannig metnað að færa okkur eitthvað hinga til land sem við myndum annars ekki sjá. Og fyrir einhverjum árum síðan voru það aðrir hlutir enn í dag. Þannig að þú veist eins og núna bara til dæmis koma fyrstu kvenna trommusveit Rwanda til þess að vera með sýningu á stóra sögi borgarleikusins. Ég held að það sé hérna viðburður sem væri ekki komið til Íslands nema fyrir listahátíð í Reykjavík. Þannig að maður finnur einhvernig þegar maður að vinna í dagskrárgerðinni, þá finnur maður það mjög sterkt hvaða viðburður virkilega, þú veist, eiga heima á hátíðinni. Þannig að hérna, já, en auðvitað á þessar fyrstu hátíð sem dæmiður voru tónleika Led Zeppelin, það er hérna náttúrulega alveg magnað, sko. En ég hef líka alveg heyrt frá hérna svona í gegnum krókaleiðir eins og bara fyrir þá þegar þeir voru boðnir að koma hingað á hátíðina að þá þáttu þeim líka bara ofsalega merkilegt að það veri lista hátíð sem er rekin af ríki og borg sem er að bjóða þeim að koma að halda tónleika á Íslandi þannig það setti það líka í ákveði samingi sem var til þess að þeir komu þannig að hérna, já
1: Kannski líka það sem er breyst, það að vera að reyna að færa hana kannski nær líka fleiri kynnslóðir, það að vera að fá börnin meira inn í þetta, það að vera að teygja nút í önnur hverfi og einmitt líka bara út á land, þetta er ekki lengur bara hátíð borgarnar ekki satt, þó þessi listahátíð Reykjavíkur.
0: Já, algjörlega, þetta eru þetta bara listahátíðin okkar hér á Íslandi, þannig að hérna, já, við teygjum okkur núna til dæmis þessar tvær sýningar á Vestfjörðum, einn í Djúpavík og önnur í Selárdal það verður opnu núna sem eins og þú nefndir í listasafninu á Akureyri sýning sem stendur í allt sumar og þessar fyrir vestan gera það sannarlega líka jú, það er mjög fjölbreytt fjölskyldu dagskrá, við erum í samstarfi við Elliðaárstöð, þar sem eru er þá líka margt lista fólk að koma fram og getur farið og notið þar í hérna undirfögru umhverfi og það er fjölskyldahátíð í Hörpu og svo er þetta fjölskyldahátíð dagskrá líka hérna í klúbnum þannig já
4: Já, það heldur sig mjög margir sem eiga minningar af listahátíð bara gegnum tíðina það sem hafa verið með

0: einhverju götu viðburðir hérna risessan hérna, sem að gekk hennum götur risabrúðan eða hérna kínverskir drekar eða, veist, hérna, allt þetta sem, að, sem svona gæðir borgina lífi og er kannski fyrir alla aldurshópa.
1: Já, sannlega.
2: En þessar stóru erlendu stjörnur, hver eru áherslurnar þegar þið verið að velja þær?
1: Við erum með dagskrárráð sem er svona með í valinu á því og síðan auðvitað, þú veist, ég að sækja hérna, hátíðir erlendis og þar sér maður eitthvað sem maður heillast að og vill alveg endilega að komi hinga til lands. Þannig að hérna, já, það er, og líka bara að þau færa okkur, eins og ég nefndi áðan, eitthvað svona, eitthvað sérstakt. Eða hafa eitthvað svona sérstaka sögu sem er magnað fyrir okkur að segja samhliða viðburðinum.
0: Lára Sólein, Jóhannsdóttir, listrænn stjórnandi listahátíðar Reykjavík. Já, bara gleðilega hátíð aftur. Hérna, fer fólk ekki bara aðalega inn á heimasíðuna núna og færi dagskrána?
1: Jú,
0: getur þótt kannski bækling hér?
1: Það hægt að nálgast bækling hér og já, og svo það bara listahátíð.is fyrir allar helstu upplýsingar.
0: Takk hérlega fyrir komuna. Við ætlum að halda þess núna aftur í tíman og við ætlum að heyra svona örfá brot úr þessari 56 ára sögu listahátíðar í Reykjavík og við ætlum að byrja á lúðrablæstri fyrir utan háskólabíó þar sem að hátíðin átti oft svona hálgert heimili á þessum fyrstu árum.

0: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist mega hafa sig alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
1: Simply by having observed the level of musical life in this country, I decided that this country deserves to have the best that is available in the world of music. I thought that there was very seldom a visit of an important great artist, and I thought that to make it a concentrated event that will make a great impression on a great number of people and in consequence will create more demand for this.
2: Askenasi sagði að hann hefði orðið var við mikinn tónlistaráhuga hérlendis og fundist Íslendingar eiga skilið að fá að hlýða á hið besta sem völ væri á í tónlistarheiminum. Er orðið ljóst hvaða atriði hátíðarinnar hefur gefið mest fé í aðra hönd?
3: Það er nú víst ekkert vafamál. Það eru þeir ágætu poplistarmenn eða hvað ég á að kalla það, Led Zeppelin, það er ekki umtalsmál.
4: Óli, að þú var að sjá eitthvað á listahátíð Reykjavík?
5: Ekki neitt.
4: Ekki neitt? Ekki sem við ykkur áhuga þinn?
5: Nei, alls ekki.
4: Þetta er að sjá nokkuð á listahátíð Reykjavík?
5: Sjá.
4: Eða heyra?
5: Já, Benny Goodman.
4: Benny Goodman, en þú?
5: Ekki neitt.
4: Ekki neitt?
6: Ég býst nú varla við því, ég á heim út á landi, heim á Stokkseyri.
4: Þú var að sjá eða heyra eitthvað á listahátíð?
5: Ætla ég?
4: Já.
5: Já, ég ætla mér.
4: Eins og til dæmis hvað?
5: Benny Goodman og Leo Klein, Johnny Dankford.
7: Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say...
8: Á sunnudaginn var heyrðum við nokkra dansa sem Óskar Pétursson sveiflaði á listahátíð á tónleikunum í Laugardalshöll 3. júní í sumar. Þetta voru gamlir gestir.
9: Bandaríkjamanninn John Cage er erfitt að dýtla eins og framlega hans til listahátíðar er glöggt vitni því hann sýnir hér grafík og bækur, les upp, flutt verður eftir hann tónlist og síðast en þó ekki síst stýrir hann sveppa átveislu og umræðinu mat á sérstöku matarkvöldi.
10: Rétt í þessu af hendi breski rithöfundurinn Doris Lessing verðlaun í smásagnakeppni listahátíðar. Alls bárust 370 sögur.
11: Ingmar Bergman var heiðursgestur listahátíðar 1986.

0: Titanic. Richard Serra er þekktastur fyrir að setja upp tröllsleg umhverfislistaverk á fjölförnum torgum og götum stórborga. Það fannst honum ekki hæfa á Íslandi, heldur leitaði hann út á Berangur og reisti verk úr íslensku stuðlabergi í Viðey.
1: David Bowie treður upp á listahátíð í sumar í fyrsta sinn á Íslandi. Miðasala hófst í morgun og er hún nokkuð nýstárleg, en miðar eru eingöngu seldir í hraðbönkum Íslandsbanka, alls 29 stöðum í Reykjavík og víðum landið.
2: Strax eftir hátíð á morgun verður litrík hátíðastemming fyrir alla fjölskylduna á Hafnabakkanum. Kínverskir flugdrekameistarar fara með risastóra fljúgandi dreka hafnasvæðið. Dannebró skip Danadrottningar mun liggja við Faxagarð og Margrét Þórhildur gengur í land tvöleytið. Götuleikurs afríska hópsins Amlima leikur listi sínar, hópar íslenskra barna setja á loft flugdreka sína og krýta listaverk í afrískum anda á miðbakkan.
3: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say

0: Þetta var smá bútasaumur frá fyrri listaháttíðum. Heyrðu með að þarna í Vladimir Askenazi, píónuleikar á hljómsveitastjóra sem að var kvatamaður að því að fyrsta listaháttíð í Reykjavík var haldin árið 1970. Benny Goodman, David Bowie, Ingmar Bergman, Doris Lessing og Margrét Þórhildur Danadrottning já, voru meðal þeirra sem að voru nefndir þarna í þessu stutta klippi.
1: Já, áframheldur bein útsending hérna klubbi listaháttíðar Iðnó og við setjum hérna stjórnendur viðsjár og lestrinnar og það er líf og fyrir húsinu, við erum búin að fylgjast með listamönnum, lappa inn og út að gera eitthvað og græja og áðan voru mótmæli og núna rúta ferðamönnum og það bara alls konar í gangi og aðalega fólk líka bara að drekka kaffi
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta kaffihús.
2: Eins og heyrist hér í kaffivélinni og það var orðið gestaskipti hérna við borðið. Lára Sóley, listrættustjórnandi hátörnar er farin og hingaður komin Hrefna Lind Lárusdóttir, Eygló Höskuldsdóttir og Kjartan Hólm og þið eigið öll verk á hátíðinni ár, verðið velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Gleðilega hátíð. Eygló, hérna, þú varst að syngja núna kórnum Hljómeiki sem var einn af fimm kórum skilsmér sem sunguð þarna á tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar í Eldborg föstudag og laugardag, það sem að áttunda sinfónía Malesvaleikin er ekki svona smá malir þinga í fólki núna?
4: Hún er veruleg, sko. Ég er ennþá að raula einhverja línu sem að barnakórinn söng og ég er að gera alltaf heimilinu brjálaða með því að vera og já, það er þinga, jú, vissulega.
1: En var gaman?
4: Þetta var náttúrulega ótrúlegt. Þetta var frumflutningur á Íslandi á þessu verki sem er alltaf stórtíðindi, finnst mér, og það er einhver stemming að vera í svona stórum hópi tónlistarflytjenda að framkvæma eitthvað svona bara þrekvirki. Þetta er það stórt, sko. Og það var, já, skemmtilegt, erfitt, þreytandi að standa til lengdar, en vel þess virði, myndi ég segja.
2: Undirbúningurinn lítur líka að hafa verið ákveðið þrekvirki.
4: Já, við erum búin að vera á æfingum síðan í september. Þá erum búin að vera að taka nokkrar æfingar svona hér og þar til að undirbúa þetta. En náttúrulega mesta vinnan varð síðan bara vikuna fyrir flutningin. Þá kom Eva Ólikainen fyrst og stjórnaði okkur og þá urðu töfrarnir til, sko. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kjartan, Hrefna, fenguðu þið með það eða?
5: Nei, ég var ekki svo heppið í miður.
6: Nei, ekki heldur.
0: Það var uppsellt held ég, sko, þannig að það ekki.
4: Jú, það var uppsellt að báða tónleikana.
5: Býst ekki við öðru, nóttúrulega.
0: Voruð þið að reyna að finna svartamarkanum?
5: Ég var á fótboltaleik, sko.
0: Ok.
5: En annars hefði mér mikið vilja fara, sko.
0: Ég meina, það lítur að skipta svolítið máli að við séum að setja upp svona risa, stór, alvöru, svona episk verk, hérna bara fyrir íslenskt samhengi, sko.

0: menningalíf eða hvað finnst ykkur?
1: Alltaf bara geggja líka að fá malir beint í æð, sko. Alltaf ekki allt sem að fær tækifæri því hérna heima, sko. Þannig að mér finnst það bara æðist þetta í alla staði.
2: Eygló, þú ert ekki bara í kór og búin að vera að æfa þetta þrekvirki. Þú ert líka hluti af tómarýminu.
3: Já, passar.
2: Þið eru líka þáttekandir listátti. Segðu okkur aðeins frá, hvað er að frétta þar?
3: Já, við erum með þess að yfirtöku á klúbnum þriðjudaginn 2. júní frá klukkan 6 til 11. Og það er allir við að hafa tilraunakvöld tómarýmisins sem að við höfum haldið yfirleitt í Skerjafirði. En við vorum að flytja í nýtt húsnæði, en við fáum að vera núna í Iðnó. Það verður í Iðnó, ég ætla að segja það alveg skýrt og greinilega. Já, þar verða, held ég, 8 listamenn tómarýmisins með smá uppákomur og atriði.
4: Hvað verður þú að gera? Hvað heitir þitt verk,
3: þín tilraun? Mitt verk heitir Moods, eða ég hef þýtt á íslensku yfir í sköp, mér finnst það svolítið spennandi, af því að ég er að fjalla um kvilla sem ég er með sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder sem heitir sjúkleg fyrirtíðaspenna á íslensku og ég er að fjalla um það út frá ýmsum hliðum, þetta verður svona hugrenningatengsl, einhvern veginn svona, einhver svona hugstraumur af hugsunum sem að mynda þarna einhverja frásögn af minni upplifun af þessum kvilla.
4: Maður verður alveg svona ruglaður í skapinu, þess svona moods.
3: Já, maður verður alveg klikkaður í skapinu og svo verður maður alveg bara mjög glaður líka þegar að þetta er ekki að herja á mann. Fyrst að fyrirhluta tíðarhringsins er allt eðlilegt og jafnvel undir sko lok fyrirhlutans að þá kemur allt í einu svona innskot af bara mjög ánægjulegum tilfinningum og svo hríðfellur skapið leið og egglósverður þanga til að blæðinga byrja aftur.
2: Sko, ég hafði ekki heyrt um þetta sko heiti á þessu fyrirbæri. Er þetta algengt?
3: Þetta er að tala um að 5% kvenna séu með þetta, 5-10% held ég, séu með þess að svona alvarlega fyrirtíðaspennu. Og ég held að það séu fleiri konur heldur en gera sig grinn fyrir af því að það er alltaf verið að tala um bara fyrirtíðaspennu og konur halda, svona svipað eins og með túrverki og konur halda alltaf að það sem þær eru upplega sé eðlilegu, eðlilegt magn en það gæti verið að sé alveg óeðlilegu magni sem að konur eru að upplifa
2: einmitt.
0: Hvernig vinnur þú sér með þetta þá inn í listrænt samhengi? Hvað er þetta að gera?
3: Sko, ég er að tengja þetta saman við easy listening tónlist.
0: Ekki það sem þetta átti í hug, kannski.
3: Nei, það verður hann að Richard Clayton á fónunum og svo er ég að segja frá þessu og það myndast eitthvað spenna þarna að ég er að lýsa alveg frekar erfiðum reynslum og þannig að það kemur ég á spenna við þessa easy listening tónlist og svo hérna er ég að skera ávexti. Þannig að ég held á hníf og geti orðið held ég frekar ógnandi við að skera þessa ávexti og lýsa bara mjög þungum tilfinningum. Þannig að ég er að vona, þannig að eins og ég segi, þetta er tilraun, þannig að ég er að vona að myndist þannig einhver spenna og einhver losun og spennu vonandi líka, sko.
2: Ég er orðin mjög spennt bara, verður að segja, fyrir þessi verki.
0: En talandi sko, þú ert að skera ávexti og tilfinningar hrefna, þú ert líka í mat og tilfinningum með það ekki,
5: jú,
0: í þínu?
5: Jú, ég er með svona batamat.
0: Batamatur.
5: Já, og þá erum við að vinna með kartöfluna sem batamat og við erum að fara inn í svona heilandi ferli til að gera njokki, sem ég var að læra að segja.
4: Ég hugsaði mitt hvað þetta verið vel sagt.
5: Já, ég fór til Ítalíu og lærði að segja njokki. En
4: hlustundu gætu kannast við gnokki.
5: Gnokki, já, það er svona kannski eins og maður les það. Mm-hmm. Og já, þá sem sagt, kemur fólk, velur sér kartöflu, speglar sér í henni, fer inn í að skrælana og þar leiðandi svona afhjúpa sjálfan sig. Svo geta þau stappað út óunnar tilfinningar og síðan hefst svona bataferlið af stað og þá geta þau farið að hnoða, nota líkamann, þetta er svolítið svona sálíkamlegt ferli.

0: að þú ert að vinna með bara þig og kartöfluna og svo förum við inn í það að móta svona skúltúra sem að endurspegla innri parta frá sjálfum þér sem að kannski þarnast meiri viðurkenningu og sýnileika og svo farðu í matreisluna sjálfa sem umbreytingin og þá gillum við þessa parta eða skúltúra sem að verður síðan borðað og þá erum við í rauninni að vinna með að hækka virðið okkar sem að hefur alltaf verið til staðar en við þurfum aðeins að kalla inn gullið
1: En þetta codependent og þú ertu í meðvirknispælingum það svona stóri fókusinn
0: Já.
1: Meðvirkni
0: Já, þetta svona afsprengi einmitt af því byrjaði með svona listrannsókn 2023 þar sem við vorum að rannsaka hvernig hægt að iðka lífleysi inn í skapandi rými og erum með svona tilfinningakór með okkur þar sem að við erum að vinna líka með röddina röddin mun spila svolítið svona stórt hlutverk í þessu ferli og svo hérna með mér Pétur Eggertsson og Huginn Þór Arason og Guðný Hrund og Þóranna Björs og við verðum svona að vinna líka með svona svona hljóðheim meltingar og hlustunar og svona
2: Þrótulega áhugavert, þetta fyrir fram hér í klúbnum líka ekki satt?
0: Jú, 13. Hérna, júní á laugardegi svona long lunch hægt að mæta klukkan 12 og svo tekur ferli bara sinn tíma en við erum svona smá að lofa skjótum bata af því að það oft svona meðvirkni getur verið svo lengi og það oft engin lausn en við erum svona að reyna að finna lausnina í gegnum skapandi ferli
2: Það alveg nokkrir viðburður á listaháti núna sem tengjast mat sem mjög skemmtilegt Já. Kristján, þú ert hérna með bók sem að þú með langar þú gluggir að því
3: Nákvæmlega, hérna, sko Árið 1980 þá kom John Cates á listaháttíð í Reykjavík og það svona svolítið góðsagnakegnd heimsókn hérna, hann gerði mjög margt en meðal annars þá var hann með einhvers konar matarboð, matargjörning og hérna, ég hérna með bókina Sjó ykkur um munnjens eftir Hallgrím Helgason, svona ævi minningar hans frá 2015 held ég og hann segir aðeins frá þessu, ég ætla bara að fá að hérna, lesa, þetta Hallgrím Helgason talandi John Cates á listaháttíð 1980. Já, hann hafði verið gestur listaháttíðar í Reykjavík sumarið og meðal annars eldað kvöldverð í félagsstofnun stúdenta. Hinn frægi maður brosti sínu búddískasta og útskýrði máltíðana, kallaði hana makróbíótíska, orð sem ekki nokkur maður í Reykjavík hafði þá heyrt. En aðalréttur var hrá vestfirsk lúða snædd með sterkri japanskri sósu. Fyrir matinn hafði hann gengið með þeim nokkrum ungmennum út á umferðareyju við hringbrautina og tínt með þeim fíflablöð til að nota í salatið. Í sínum hóværa einfaldleika tókst þessum galdramanni að gera illgresið ætt að umbreyta hversteginum í hátíð umferðareyju í aldingarð. Ungur stóð uppnuminn í júnísól á hringbrautartorki og þótti sem allt væri nýtt. Síðan gengu þau inn til snæðings og honu fannst hann snæða mat í fyrsta sinn. Þetta Hallgrímur Helgason að lýsa þessum matargjörningi John Cates og svo reyndar segir hann frá svona ljóða upplestri sem hann var með tveimur kvöldum setna og honum fannst það glatað sko. En matur, getur matur verið list?
0: Já, algjörlega, mér fyndi að hérna fíblarnir voru þarna því við, það svona næsta verkefni að vinna með fíblana sem hérna, sem lækningajurt að því, já að því við höfum líka verið að vinna með kvönn sem, og gera batarte úr kvönninni og já, ég jú, bara hönnun list og matur, þetta er allt svona hérna.
1: Vissur að þessu tengingu við John Cates, erstu búin að skoða hann eitthvað?
0: Sko, það sem nei, ég vissi ekki af þessari tengingu en ég var í búddískum listaháskóla í Bandaríkjunum sem að John Cates byrjaði sem sumarskóla eitthvað, 1900 og eitthvað. Okay. Þannig að hérna, ég tengi vel við hann og les mikið sem sagt, um hann og eftir hann.
1: Smá lærisveitn hans,
0: kannski.
3: Yeah. Skóli Cates.
2: Kjartan Hólm, tengir þú við John Cates?
4: Já, já. Gera það ekki allir einn eða nátt. Hann var svo eitthvað út um allt. Ég meina, já, ég hef nú alveg verið til í að verið í þessum búddíska lista áskola og upplifa það er bara beint í eða sko
2: og fá þess að lúðu þarna frá vestur
4: já, menna
3: hljómanum er svo sushi bara
4: já, það eru

0: ákveðin upplun þú sér sko.
1: En þið hérna í Fissarsundi kollektífinu, ég veit ekki hvað þið kallir, fjölskyldu kollektífinu.
2: Einmitt, við

0: í sínum listgreinum sko, listsköpun og og langaði bara að fara að vinna saman, gera eitthvað saman. Þannig var þess að fyrst sund til svona í stuttu máli. En og svo erum við hérna makarnir, ég giftur Lilju og Sindri giftur Ingu. Vorum alltaf að gera músík fyrir ilmina. Það því að sagt, hver ilmur innblásin af æsku minningum þeirra sískina og með hverjum ilmi ljóð og myndlist og allar pakkin. Þannig að sagt, hvert lag eða lagstúr svona innblásin af ilminum og söguna baku ilmin. Og eitt leitt öðru og nú erum við bara einhvern veginn farin að halda tónleika og hérna gera meira úr þessu og mikið fjör bara með það sko.
1: Hvernig fara ilmtónleikar fram?
0: Já, þetta eru tónleikar sem að hérna sko rými alveg stútfyllt af ákveðnum ilmum sem segja sögu og með hverjum ilmi fylgir ákveðin svona hvað maður kalla, ég bara svona sögustund og tónlistin svona endur ómar þar undir. Þannig að í grunninn eru þetta tónleikar með alls konar svona skemmtilegu ífari, orðum að henni. Það er tónlist, það er hérna ilmleiðsögn sem að við erum mikið með, sem að fólk kemur og hérna fær já, bara leiðsögn í gegnum ilminn og hérna upplifir hann svona eins og við upplifum hann kannski og eða þeir eru vögt og svo er vídeoverk líka og það er myndlist og þannig að þetta er einhvers konar svo skemmtilegur listrætt sirkus sem við einhvern veginn setjum á fótana.
2: Mælurðu með því að maður lóki augunum þegar maður er að þefa?
0: Já, ég myndi gera það. Ég sko, þú veist, það er sko, eins og ef þú ferð í ilmleiðsögn, þá hérna þá er þulið upp svona hvað er í þessu og hvaðan innblásturinn kemur og svona alltaf æsku minningarnar sem að hérna eru sett svona innblástan ilminum og það er ótrúlega fyndið ef þú bara einhvern veginn lokar augunum og hlustar þefar, það kemur alltaf eitt eða tvö eða fleiri element sem þú bara svona, ég alveg rétt. Þetta er ótrúlega fyndið sko.
2: Þú veit, við finnum betri lykt, það er ekki þegar við lokum augunum.
0: Það gæti verið sko, ég þarf ekki að fylla það.
2: Virkar ekki þannig, þú lokar eitt skinnfæri þá verður eitt annað skinnfæri
0: sterkar. Jú, menn ég get að trúið, ég menna, þú veist, sama kannski bara sem með tónlist, þegar að ég allavega, þegar ég þarf eitthvað að innbytta mér eða eitthvað, þú veist, það er hversu meira þegar maður við skólanum og þurfti eitthvað svona skilja verki fyrir höndum, þá var einhvern betra að loka öðnum sko. Þannig jú, ég ekki bara segja þetta. Ífi upp skilningarvitin.
3: Þetta hefur allt áhrif okkur annað, það lítur bara
0: verið. Tengið, og sama eins og þú segir, með mat, sko, við vorum í Bandaríkjunum í fyrra með það sem að kallast það enn, sko, scented dinner, sem er bara ilm matrabóð. Og hérna, hann að þú veist, það er svo gaman að leika sig með öll þessi skinnfæri og hérna, maður getur farið bara alveg, sko, út og suður með þetta sem maður vil, sko.
1: Þú hefur sjálfur verið hérna núna færaði líka svolítið yfir í kvikmyndatónlist. Ég var að velta fyrir mér, er þetta svona svipað sko að gera hvernig tónlist sem að þarf að styðja við einhverja myndir og einhverja tónlist sem þarf að styðja við einhvern ilm?
0: Ég myndi segja það, já. Algjörlega, en þú ert að gera einhverja bíómynd og þú ert að hérna, þú veist, þú ert að þjónusta myndinni, þú veist, það er svona þitt job og hérna okkar job með fyrst sem tónlistana, það er bara að hérna að upphífa ilmina og hvað þeir kalla fram, sko. Mm-hmm.
3: Þú hefur unnið með, hérna, listamanni hátíðarinnar í ár, Hildi.
0: Já, heldur þetta.
3: Þannig að það eru tengingar hér í allar áttir.
0: Já, já, algjörlega. Nei, ég hérna, já, ég bjó í Berlín í mörg ár og hérna kynntist henni þar og var að vinna fyrir hennar þá og það var bara geggja að fá að kynnast henni og jóa á öllum þessum keppum, sko. Mm.
1: Er eitthvað, hérna, er þið búin að fara yfir dagskrána, er eitthvað sem að kveikir í ykkur, eruð þið búin að notera hjá ykkur?
2: Opna dagskrána
0: núna, kíkja. Er ekki allt bara að kíkja?
2: Jú, ég er það. Það er allt rosalega spennandi.
0: Ámar ekki bara svona, sko, er þið ekki svona svolítið bara eins og erfis? Má fór svona
2: Mætir eitthvert
0: og það verður eitthvað geggja í gangi. Já. Þú veist kannski ekkert endilega hvað þú ert að fara inn í og það verður svona æ, svona sletti, svona pleasant surprise.
1: Já, en það er svolítið gott að hafa kannski klúbbin upp á það að gera. Það er svona einhver, ég voru nú að eitthvað svona að rökræði þetta á hann og lofa hvort þetta væri miðja eða hjarta hátíðarinnar.
2: Já, þetta var rökræða sem við átti.
4: Já.
2: lungun kannski.
1: Eða lungun, það getur verið.
4: Sko í bæklingunum stendur hjarta.
2: Já.
4: En Kristján kallaði þetta miðju.
2: Já.
4: En kannski er þetta svona hátíð.

0: því sem er ekki með henni að miðju sem út því hún út um allt
1: Já.
0: og þá einhvern veginn er hún að vinna svolítið í því að vera ekki með miðju heldur vera á mörgum stöðum Já. það var svona pælingin en hjarta það er svona hjarta eins og þegar hjartað í ykkur það er svona hjartað í ykkur ég hugsaði kjarn. Það, innsti kjarnin
1: pumpa
0: blóðinu já. Þannig já, ég held að ég hef unnið þessar
2: rökraður já, ég held að við bara veitja
1: það já, það núna
3: við vorum okkar einn að veltaði fyrir okkur hérna áðan kjartan með þessa lykt, hvaða ilmur þetta væri svona innblásturinn á baku í þennan ilm hátíðarinnar þú getur kannski deilt því aðeins með okkur
2: Oh, nú vildi ég óska þess að ég gæti
0: Viltu þefa?
2: Já, má ég fá þefa, ég aldrei fundi reyndina
0: Bara
2: með einhvern í ilmleðsögn
0: Ég var að segja þetta væri svona strákalikt en...
2: Já, þetta smá enna, í allt við rakspíðan, sko
0: Já
2: Ég held ég yrði sko því miður að hérna vísa þessa spurningu til ilmgera mannana, sko
0: Já
4: En þú getur hugsað þér svona smá einhverja melódíu sem það væri hægt að syngja við
2: þetta. Ég strax komið með lagstofun í hausinn, sko.
3: Hvað segir þið, Hrafna og Eygló, þegar þið þefið, hvað hugsið þið?
1: Mér, jú, stráka ilmur. Ég var meitt 17 ára strák að verða. Hann er stanna ilma, sem þetta svona.
5: Já, ég finn bara einhvern sítrus ilm sem að...
3: Þetta ferskt og gott.
4: Þetta náttúrulega svona skilningarvit sem við kannski erum ekki alveg nógu duglega að hvað ég var að segja, æfa sko, okkur í, af því að við eins og allt annað þarf maður að æfa sig.
5: Ég lærði sálfræði áður en ég fór út í listir og þar lærði ég það að við erum ömuleg sem tegund, erum við mjög léleg í lyktarskinni. Við erum bara mjög léleg í því, þannig að endilega æfa sig að þefa meira. Og lykta.
0: Já.
3: Verkefni fyrir okkur öll að fara að þefa meira.
0: Mm-hmm. Já, einmitt. Þefum endilega meira. Það hérna góð niðurstaða í þessu samtali okkar.
3: Já,
0: endilega.
3: Þú varst að tala um hjarta, það er heldur betur slá hér, það streymir hér fólk inn og út að voga gaman og nú eru komnir hingað, já, gestir.
0: Já, við ætlum að þakka ykkur
3: fyrir
0: gestir,
3: komuna.
0: Kærir gestir Eitlu. Fyrir komuna. Takk
1: sem leiðis.
0: Takk og góð skemmtun að lista á tíð.
6: Takk sem leiðis.
0: Já, mér langar að bjóða hérna inn í, hvað var að segja, hljóðverið okkar hérna inn á kvæða tríóið, Simsen, tríó Simsen. Þau eru búin að koma sér fyrir framan hljóðunemann Melkorka með okkur eru Jóhannes Jökull Helgi Simsen og Rósa Jóhannesdóttir og við ætlum að leifa þeim að syngja fyrir okkur

0: Takk hellu.
1: Takk
0: Þetta
1: fyrir.
0: Þetta voru þau Rósa Jónesdóttir og Jónes Jökull Símsen. En Símsen tríóið ætlar að tróða upp hérna á sérstöku hagyrðingakvöldi í klúbbi listahátíðar á föstudagskvöld. Tríó Símsen ætlar að vera hérna áfram með okkur eftir fréttir.
1: Fossi segja hérna með okkur
0: og skella. Nánar frá þessu. Mm-hmm. En... Núna ætlum við að heyra bara, já, kannski nokkra tóna fyrir nostalgíuna.
1: Já, við ætlum að heyra í Óskari Peterson sem að spilaði 30 mínútna sólunúmer á listahátíð árið 1978 og svo verðum við hérna aftur að loknum fréttum og auðlýsingum.

0: Hér var endurfluttur fyrir hluti sameiginlegrar útsendingar Víðsjár og Lestarinnar frá klúbbi listaháttíðar sem staðsettur í Iðnó. Þetta var áður á dagskrá seinni partinn í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Stjórnvöld í Líbanon segja leiðtoga Hezbollah hafa samþykkt tillögu forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Ísrael í skiptum fyrir að Ísraelsher láti ekki verða af atlögum á Suður Beirút. Þetta kemur fram í tilkynningu líbanska sendiráðsins í Washington eftir að Donald Trump forseti sagðist hafa átt uppbyggilegt samtal við forystu Hezbollah og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Hann kveðst hafa sannfært báða að draga úr stigmögnun átakana. Engar ísraelskar sveitir haldi inn í suðurhluta Beirút og þeim sem þanga stemdu verði snúið til baka, að sögn Trumps. Þungar atlugur Ísraels hersábækistöður Hezbollah í Líbanon síðustu daga hafa valdið því að mögulegur samningur Bandaríkjan og Írans í uppnámi. Trump sagðist í viðtali við ABC fréttastöðin í kvöld telja samningum framlengingu vopnahlés við Íran og opnun Hormúzsunds verða tilbúin innan viku. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikale myndun nýrar miðvinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðamannaflokksins, fór á fund konungs í kvöld og tilkynnti honum þetta. Fundarstaðurinn var óvenjulegur, en fundurinn var haldinn borð í konunglegu skipi sem lá við festar í höfninni í Óðinsvíum, þar sem konungur var á ferðalagi. Málefna samningur nýrar stjórnar verður kynntur á morgun og tekur stjórnin formlega við á miðvikudag. 69 dagar eru frá þingkosningum í Danmörku en aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda þar ríkisstjórn. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir flokkin mótfallin því að börn verði vistuð í lokuðum brott.